0: Zoaz.
1: Ala ergo, Juri, eskerrik asko, galderat egin dizuet, ezia zu erantzun.
2: Ari nintzen gauza bat proposatzen gure barne komunikazio sisteman garrantzitsua dena irratsaio honen onerako.
1: Bai, bai, bai, ja.
2: Galdera errepikatu mesedez, maitia.
3: Soldata getxigera. Bueno, nire sekzekin jungo gehiago.
1: Bai, bai, sei aurrea, borki, gau.
3: Itxustina.
1: Goiurik, oztopa dezake zure sekzioa. Funatu zer den galdetzeko, baina nik egiten dut galdera serio bat, hizkuntza eskubideen inguruan, igual dela, munduko futbol kopan inguruan gertatu den gauzarik garrantzitsuenetakoa, eta Goiurik ez duen zun. Baina tira, una nube, zure sekzioaren jarraituko dugu.
3: Bueno, ba, eskerrik asko, gehien bat Julen errespetatzagatik sekzioa, eta guazen horrekin.
1: Baina Julenek txiste bat egin du, ez Julen izan, hemen gure WhatsApp barne komunikazioetalean, funanue deitu dizute.
3: Funanue. Arrapateko jotare. Gauza ni azkeneko aldietorri dintzala honean, kontatu nola, bueno, nire bizipen bat. Arrakaste asko izan zuna, ni parrandan atan nintzen duela bi aste, eta jende askok, eta gehien bat mutil batek esan diten asko.
1: Manu, eski, funatu hartzeitu.
3: Esan.
1: Mene, funatze potente dator. Desera iki mesedez, amek jotzen dutenaren mantra hori. Segunan, ama jotzen izunean bezala funatuta, hor badago, ama jotzen dutenaren mantra heteropatriarkal bat. Beraz, funatuko zaitugu, nanue.
3: Gizonezko futbola, jarria ena moduat, eh? Bai, ozeinek. Bueno, barkatuko jazue, komentariokoa, eta, bueno.
1: Oso ondo, jazta.
3: Ato parekin. Bueno, nik lehon bizipen bat kontatu nun, zakit guatzen zate, baina nik okinun, arazo da, saretan, bixak birala inzan, jende asko, bueno, grazien zion. Eta, parranda batean zanen, mutil bat onzan, parranda nahi izan zitela demora guztia, septiembre, buiak aurduan esan ezut. Asko.
1: En una rabatzen.
3: Buti horrek grazia asko entzion, eta asko poste naiz. Orduan, beste bizipen batekin nator. Eta guain guaz izango nerea, baizik eta nerea amonana, mendigan nerea amonan emusio hondi bat.
1: Naizeno amonak?
3: Amonak gurutze, Maricruz.
1: Gurutze emusio hondi bat, digarren kafeko zure bilobaren lagunen partez.
3: Emusio bat, eta besarka.
1: Zer naiz eta ez duen ematen, guk maite dugu Julen, gurutze lasai,
3: brometan. Bueno, gauza da junginala Portaventura. Ni urtero jutenez Portaventura. Bueno, guain bi urteni jungabe, baino juten intzan. Nere familiakin Cambrilsa eta gero hor, ba, agotatzen genuen eguna.
2: Eta zergatik etzara joan azkeneko bi urtetan Portaventurara?
3: Ba, iesan ez dakit, oztu inda igual desioi Portaventura juteko, bai nerea eta bai nere familiarena. Baino, bueno, gauza da azkeneko aldea junintzala. Cambrilsen oso ondo pasa genuen, eta Portaventura junginan zer gertatzen da, nire guraso izai gustatzen Portaventuran atrakzioak, nire arrebari ere ez, orduan juteganen, nire amonai ez da gustatzen, orduan juteganen, ni bakarrik ibiltzen ez. Igual ibiltzeganen uretazko jokuetan edo atrakzioetan ibiltzea denak, baino gero guna etenen potenteta, ba, ni bakarrik juten ez. Zer gertatzea, nire amonai pixa pena eman niola. Orduan daude bost atrakzio, diala gorrik bezala. Ez dakite Portaventura juntazua beten ez bait?
2: Ba, duel pasaden urtean edo, bai, duela gutxi egon nintzen, lehenengo aldiz? Bai.
3: Oitura uki behar da, Portaventura juteko.
2: Ba, ez, lehenengo aldiz nire...
3: Bueno, atrakzio...
1: Goiurik pixa justifikazio ere badu, ez?
2: Bai, eske bidek gira unan benik epilepsia daukat, eta orduan ezin ez montatu gauza horietan medikoak debekatu egiten dit. Baina, horrez gain... Interes berezia ere, ez ziate sortzen, baina egia da, nire lagun bat ezkonduzela pasaden urtean, eta bere despedida soltera Portaventuran egin genuen, ze berari asko gustatzen zaio. Eta egia da orain, Portaventurako hizkuntza kontrolatzen dudala, Nik badakit zer den Xambala, badakit zer den Furious Bako.
3: Eta bizipena kontrolatzezu, hau da, zuhun zinean Portaventura, baino igual ez zinean ibili. Baizik eta jurin zinean, eta kulturalki ikusitzen duen zer.
2: Eta badaude... Ba, beste atrakzio horrela txikiago batzuk, bueno.
3: Horietan bai.
2: Vale. Zaldi gainean trostan eta horrela ibili nintzen, bai.
1: Nanue, Portaventura dago, egon daiteke.
3: Ez, bakiz izango zu.
1: Bakiz izango nun?
3: Ba, eroski. Ziguna. Zaituko zian neiko profesu bat esartzen.
1: Ez.
3: Vale, ondo esan.
1: Pixkat. Zingiraren mugan ote dagoen.
3: Ez, ondo. Portaventura eta beste atrakzio asko, iltzezkit, igual bai daudela gain baloratuta. Uh-huh. Askontzat, baino zingira, ez.
1: Ni aspaldi egon gabena ota ondo pasanun, baino norbaitek asumitu behar du bera gustoko duen zerbait ere izan daitekeela zingira.
3: Bai, egia da komertziala aldula izan, baino zingira ja beste gauza batzuk
1: dira. Pixatola performance horiek, kantina mariatxi, ez dakiz, nik gogoan dut garai batean politak iruditzen zaizkidala, baina igual gaur egungo

0: iradatik pixkat. Igual aldatu dira, espaldina izan honetan.
1: Umentzate bai da...
0: Ados.
1: Temazos, Portaventuran, abestia batzu dira asko guztia.
2: Kontatu nuen etoren nintzenean, Kepa Junkera jartzen dute, Portaventuran.
1: Kepa Junkera jartzen dute?
2: Bai, Portaventurako baur badago altabozak eta bozgora joak eta sistema...
1: Ba, espaldina izan dute norduan, zen, genuen entzun asko Kepa. Ba, bueno, julintzen, eta nire amona ipena asko matezion, ni bakarri montatzea atrakziotan. Orduan, baten zeiten, bueno, Julen, nik uste zure gurasok ez dutela nahi, bueno, ez dut aparte hartu nahizukin, esperientzio honetan, zure arrebak ez da, ni montatuko nahizukin.
0: Gora gurutzen.
1: Bai, nire amona jakimar da, oia, gora, lagurutz, jakimar da nire amona giruro eta magoz urte zitula, gara joietan, eta bueno, adin aletik, ba, bueno, ondo, baino, arriskutxo izan daiteke, ze azin atrakzio. Orduan nik unintzen, ez dakit ez dut zena, baina estampida, dala bost atrakzio gorrioetatik handi da arriskutxo entatik handi.
0: Estampida ez da behin bat hil zana?
1: Bueno, hoy...
3: Bai,
0: edo beste bat...
3: Ez
0: estampidan izan zan.
2: Ez zergatik izan.
0: Egan atera zela.
1: Ez.
3: Bai. Horrein dela postu mila urte, baina bai.
0: Segurtasun ualak, baino, ez da itxaleko moduko bat da, goiti bera jizten dan hori uzet zabaldu egin zela. Egia da, gorpuzkera hondiko pertsona bat zela, eta hor, bueno, ba, gero saltxak
2: egin zituzten. Egia da, eta da, Portaventuran hil den pertsona bakarra, 1987ko uztailaren 5ean.
0: Julena biek parrandan, orduako.
2: 32 urteko gizon bat izan zen, atera zela, bai, bagoi batetik, ba, sistema akatsi baten bat.
0: Sistemaren akatsi baten.
1: Guai, ia da, idealoa gertatzen olako akatsi asko. Lehenon beste bat ikusi nun, bideo bat, gogorra, puente egiten, emakume bat, eta bai.
2: Brasilian, azte buru honetan, bai.
1: Argi bili behar da hor kontuiekin, eta, bueno.
0: Nik alare, Brasilgo horretan, bestelako zerbait pasa izan ere, nuke erabat baztertuko, ea ikerketak zer dio, baina, hola, akatsi soil bezala, pixka txelebra iruditu zait.
1: Nik ez zepatatuko, esaldi hortan. Gauza, niramonak erabakizula, ba, nekin jutea, estampida nik benetan esatik zuet, dituz zaitela bost gorri horietatik, lasaiena, beste atzuk igual buelta.
0: Are gehiago.
2: Naletxoi, nolakoa da estampida?
3: Bi paralelo bezala ez dira joaten?
1: Bai,
0: kontua da, estampidak ez duela... Flipik, ez? Alegia, buruz bera etzaituela jartzen.
1: Oida, bai, baina gero igual egia da, gogorra ala, ze pixkat brusko galdu izan, beste atzu bezala, dala, bai. Bueno, lasaiagoa zentzu hortatik.
0: Pixkat lankruiserrakin erniotik bera jutea bezala, baina oso azkar eta bai. Atrakzio batean.
1: Eta desatxe gina, bai, velozidadea. Da, pixka, trote. Orduan, nire monakin jarri entzan kolan, eta unginan, 40 minutu, eta 40 minutu ditan nik ikusen un pertsona. Zarrena izango zen, aita bat, 50 urte ingurukoa, eta nahiko. Eta nire amonakin ikusizaten guztik, flipatzen gatezian, zei da hemen, 75 urteko emakume bat. Onde mateitu nire amonak, oso gaztea hau, baino ia, bueno, 75 urte diala. Montatu ginean, atrakzion, eta, bueno, ba, hasi zanen, nire amonan ikusten nuen, ba, ondo pasako zula, edo, bueno, esperientzia polit bai izango zala, baino jarri izan pixkat, txepita.
0: Tensioan.
1: Bai, txepita pixkat, eta begik itxita, hola jarri izan, gaizki pasatzen onzan bide guztia, ni okerrago pasatzen zen, nire erruz jarri izan hor, disfrutatzen, alda modun. Horren, behi honintzen besarka duta denbora guztia, amaitu zan esperientzia, ezakitzen bat izatean, 2 minutu bat, nintzako izan.
0: Bai, oso laburra, oso luzea egiten da, baino laburra izango da, eh?
1: Bai, eta zure monek guztia zu hor gaitzik pasatzen?
0: Bide batez, nabardura bat, estampida horten berritzen ari dira, zati batzuk orain ongi, eta besteak, bai, trostan.
1: Bai, horrek bakin. Ba, orduan, nire amonaki esperientzia pasan nun, amaitu zan, eta lehenengo guztia nire amonai barka menazkatu nion, amona barkatu, eta bigarrengo eskerrik asko. Eta nire amonak hortik aurrea beti disimulatu bezala indu hor gertatu zana. Eta, ze pasatzea, ze ondo. Eta ginean, niko komentatu nire gurasokin, desa nire, amona oso gaizki pasau, ezin da hau gehiago gertatu, zuek animatu nekin etortza, ez dela bia amona ziteun. Eta nire amona beti, o, bazkaritan komentatzen gunean, beti teo, ba, estampida bilik ginean nengo atzezea, eta nire amona, ba, ze ondo.
2: Iha!
1: Eta egia da, nire amonai, igual daukala gai Peter Panen sindrome bezala, ez da gaztea izan nahi dula, beti. Baina, bueno, ez da ezer gertatzen esatea nire amonak, bai, oso gezi pasanun, tazken igual dia. Baina ez da animatzen hori esatea. Orduan, bizipen hauta geho, nire amonai eskerrak eman edizkiot, ba, bueno, ez dakitelako zenbat pertsona animatuko zela, zenbat amona, nik uste ia denak animatuko zela amona guztik, gure, bueno, bere bilo behi, ba, zerbait egita bere engatik. Baina estampidan, apuntatzea, 75 urtekin, nik uste haula top.
2: Oso top.
1: Ordu nemendikan, entzule guziria baita, zuen Aitor Amonei, Zakarik Amonei. Aitor Amonei, demora gutxi gote bazete berekin, mezu gutxi, emate baitu zue. Kaso gutxi, no ez benka hastean menjun bazkaltzea, zerbait, bera ilusio gehiena hori teiela. Eta jakintzazue baita, beraiek zuen gatikan, ego zer gauzien gozutela. Egen bat, estampidan montatu.
2: Joan zaituzte, beraien etxetara faltzera, edo, atera itzazue, jatetxe batera, eraman itzazue, jatetxe batera, bazkaltzera baita ere. Ze, beti daukagu, egia da, ba, nire kasuan ere alazela, amonako sondo kozinatzen zuen, eta amonaren itxera joatea, ba, sona zen, baino, ordu asko pasatzen zituen sukaldean, eta agian eskartuko dute, amona batzuek, eta aitonak ere bai. Ba, egun batean, batez, bintzatez, kozinatzea.
0: Bai, nik hori askontzun izan diote amonari, amari ere bai, etxean, etxeko zaintza eta kudeak eta egitea egokitu zaien emakume hoiei, ze plazerra, amesa bai. Puesta, ez?
2: Bai.
0: Naiz eta arrautza frijitu batzuk patatekin jan, alegia, Jesukriston sofistikaziorik gabeko edo zer jaki goxo, baina ez aritu behar izatea sukaldean, eta noski, ba, uste dut aitortzat egin behar zaiela, orokorrean eta salbuespenak salbuespen eta ba, sukaldean aritu direlako gehiago noski gure amonak eta gure amak eta kanpoan aritze hori ba, ez zer egin gabe, xeri eta ba, badela eurentzan nahiko ba, plazerretik bizi duten zerbait.
1: Oie, arrazioak azu, beti jute gara gure aitora amonen etxea, beti jute, nera amonen etxean nioa eta guztia eta arrazioak azu, nera amonak ikustet gaina beti zoze sukaldatzeunen oso tensio baten daule baita gustatzen zaigu, gustatzen zaigu, beti hau mugitzen, xeri pixkat, ez da xertzen.
0: Eta ziur horrek ere plazerra hondi emango diela, hori ez genuke igual ez egite ekuaziotik atera behar, baina tarteka, tarteka ere.
1: Bueno, baita egite du, gaur goaz.
0: Bai. Gaur una nuek izkin eman digu.
1: Bai, beti, estereotipo guztik gauzten, Juancho Arregamak esan gozun bezala, eta bai, beti, errespetuz.
2: Ez egia da, begiratzen ari naiz hemen, eta Portaventuran ez dago adin maksimorik. Ez da, pentsatzenen ari egongo zela jarriko zutela, ba. Hemen ibiltzeko, ba, 12 eta 80 urte artean izan behar dut oso, baina antza denez ez dago adina maksimorik, jartzen du?
1: Portaventura igual gehiago altura, ez da?
2: Hori, jartzen du bai, badaudela badidez estampidan altura minimo bat badagoela, metro bat eta 20 zentimetro, eta gero ba, beste edo zein horrelako gauzatxo bezala, ba, ezin direla, ba, ez, arazo larriak baituzu ez, aian aurdun balin bazaude, edo bihotzeko gaitzen bat balin badaukazu, edo horrelakoetan, baina adinari buruz ez du jartzen. Beraz, niretzako, txalobero bat, zure amonantzako, ni egunen batean amona izango naizen, baina ni
1: zuizan
2: ezo. Ni kagian ere bilobari genioke esango joango naiz ni. Zu bakarrik joan itzaitezen,
0: Alare, aitortza bat, Portaventuran den-dena ematen duten aion amono jentzat eta bar, baina euren bilobekin, baloiarekin, raketarekin edo danako tresnekin jolasten aritzen diren aion amono jei ere, gure aitortza zenik jakin badakit, gero egunetako gerriko minak eta agujetak eta beste laukak izaten dituztela, baina momentuan daude ba, txoratuta euren bilobekin, eta hor den-dena ematen dute baina.
2: Eta zaintzan orokorrean, ze begira, guk irratxeio egiten dugu 10-12 eta ordu honetan normalan jendea lanean egoten da, ez? Bakoitza bere bulegoetan, eta asko ikusten ditugu hemendik, ba, badakizue gure laborategi honetan, bueno, erakusleio modu bat dugula, eta aurretik pasatzen da jendea, eta ikusi egiten dugu, eta amona eta aitona asko ikusten ditugu, ba, umeen karroi bultzaka, ze, karo, 10-12 ziurrenik, ume txiki jaio berri hoien gurasoak lanean egongo dira, ba, beste nonbait ez, beste enpresaren batean, bulegoren batean, edo ospitalean, edo dana dalakoa, eta arun, aitona amona asko ikusten ditugu hemen paseatzen, ba, biloben karroekin.
0: Bai, ikaragarri mordua, ikaragarri pila ikusten ditugu, eta hori gure aitortza. Baina gaur, unanuek egingo duna da, amonaren eta familiaren zaintza. Eta hori ere ondo dago, unanuek. Guke, pena ondia daukagu, etzarelako gurekin torriko erigarren kafearen denboraldi itxierako planera, baina, nik brometan eta...
1: Zemaz azte hemen di?
0: Dumen goden guztiek.
1: Dena azte?
3: Ea dena bueltatzen garen.
2: Ui.
0: Dia juren jarri da, bastante...
2: Zer estampidan bezala? Jarri duzu altura minimoa? Gaurko planean parte
0: hartu. Ba, a ver, altura, gutxiniko altura jarri izan manu, eneko gezingo zuken, ze bat berrogin neurtzen dut, ezingo zan montatu, baina...
1: Denak zazte?
0: 16 lagunguaz.
1: Ni fomo pixkate banditorrak,
2: Ara?
0: Ja, ba...
1: Nei...
2: Ba, ya, eta plana ba...
1: Explikatu zera fomo.
2: Plana badakizu dela piragua eta faria baita ere.
1: Bai, bai, bai, nigo badago faria beti onbeu. Plana...
0: Bai, bai, bai, bai, badago, badago, baino una nu ez dago.
1: Baino...
2: Zugusi duzu una nu ekazet esan dula gizonezkoen futboleko munduko kopa ikusiko duela.
1: Ezakitze partidua. Ezakitze partidua. Bueno, baina ekitze partidua. Baina partidazo.
0: Una nuek ikusten du futbola nahiko giro sozialean. Alegia, lagunek esaten badute, ba... ikusten du, bai. Genik ez dut oso fifea denik una nue.
1: Ez, eta gainera mundial honetan gizonezko, barkatu, gizonezko mundialen futbolean ezakatela talderik, ez da? Ni berez atletikeko naiz, atletikeko ikusiko, baina hemen kasu honetan ez dakat bokazioik norbetek irabazteko, edo... Opa, opa Cabo Verde, opa Cabo Verde, gustau zireiten.
0: Atzo Cabo Verde Espainiaren orkazen, una nue.
1: Bai, bai, bai, bai. Ni beti junguna ez pinta txarrago dituzenekin alde hortatikan...
0: Zapalduarekin beti.
1: Oi, da, da, pinta txarrago ez pinta txarrago ez fisikoki, baizik eta...
0: Bai, bai,
1: Bai, ja goiuri hasiko esaten, pinta txarrago.
0: Ez,
2: ondari zaretan.
0: Bai, nola bai.
2: Nik ikusi duan gauza bakarra. Gizonezkoen futboleko munduko kopan ikusi da gauza bakarra.
1: Gastunagoa da esatea, igual...
2: Luzea da. Izan da, arropa. Ez zelaian erabiltzen dutena, baizik eta bidaietarako eta erabiltzen dutena, hori garrantzitsua izaten omen da. Eta ikusi ditut Senegaldarrak eta Ganakoak, eta ba, oso jantzi dotoreekin, eh? Eta momentuz, osea, berai horretan, jantziterian behintzat, beraiek irabazle, eh?
1: Eta...
2: Zer ikusi dut adidez, Espainiako selekzioan Loebek egin duela arropa, eta Loebe da arropa marka bat oso garestia eta oso famatua eta oso historikoa, baina ba arropa ez da jantziak ez dira hain dotoreak. Beraz, Afrikarrak garaie oraingoan.
1: Garrantzitsua dotoretasuna bai, eh?
3: Noiz bukatzen da? Noiz da finala?
0: Badakigu hemen asko guk munduko futbol txapelketaren.
2: Ber, begiratuko dugu.
1: Nigo gomenez azkaria, hemengo wifi alortzetenen. Nik ez da wifi honena.
0: Zia zuzero portatia.
1: Ordu, ez zinde biatu.
0: Artu. Una nue.
1: Nen TikTokeko ideia haude hor, eh? Ordu.
0: Naiko penagarri izaten ari da zure orokorrean gurekiko kudeaketa emozionala, eh? Naiko
2: penagarria. TikTokeko
1: ideia... Buf, eske, enbidia asko mandite zain zunen amasi pertsona zazela. Ni guztu gugu gugu gugu
2: jendearen kopuroren araberakoa da zure enbidia.
0: Una nue, wifia baduzu. Ez duzuna da horren bateria.
2: Osa
0: da, etortzea honea, wifia lapurtzea, eta beste bat, argindarra lapurtzera etortzea, hori bakarrik nahia alkortak egin dezake.
1: Ordenagai honekin, eguneko hogeita batekin.
3: Bost egun.
1: Bai, bai, bai.
2: Bueno, Uztailaren 19an amaitzen da, eh?
1: Uztailaren 19?
0: Luze egiten ari ze, Uztailaren 19? Hori jartzen du? Iakaino gehiago falta da, eh?
2: Hemen jartzen du, Ekainaren 11 osteguna hasi, eta Uztailaren 19 igandea amaitu.
1: Bueno, aurten, ezagizte bat ikipa gode, baina... Bastante jo.
2: Bai, munduko, osea, irakurri dut historiako talde gehien duen edizioa dela.
1: Bai, eta guainei, benetan, interesantari duzait, eta gaina inigo jentzun diot, inigo, lehen esan dezuna ningurun ezu berri zauzunarketa batin, esan dezuna, izkuntza ninguruan, prentxaurren...
0: Ez, ja, boikotatu diazu eta... Beste egun batean izin godu, segure horrengo gonbidatua... Atejoka daukagu. Entzuleok, musika kantzelagarriaren espazioa amaituko da, Leicester, una nue joten dan bezalaxe, baina bitartean Zetangana eta Nati Pelusoren ateo. Komentari gabe. Zaukaren nadanik jarri dudala, hue. Una nue!
1: Niena izateo, goran zuzaude, inigo.
0: Zer farsantea den. Iritzi zabatuko bat zenu, nanue, bigarren kafeak amodioz eta beso zabal hartuko zaitu. Gaur fear of missing out delako konzeptu hori sortzen ari zaizun gure planean.
1: Nola, gezurran boteten eskusa, ba, ziurene jungoan izazkenean.
0: Aio, nanue.
1: Zain du, azte.

Entzuleok, 11:41 minutu, nanu hemen azalpen eske, gero itzegin marko dugu berarekin, ze esan da bezala, gure hurrengo gonbidatu aurkeztu behar izugu segituan, hemen bigarren kafean.

0: omega iru asko, burdina, proteina, gantz gutxi, eta daukan gantz hori osasuntxua duen elikagai batez hitz egin behar dugu segidan. Dena esaten hasita, elikagai horren ekoizpenaren eta salmentaren bueltan urteetako lanarekin eta maitasunarekin gorpuzten joan den ekimen bati buruz. Aralarreko izena duen proiektua ezagutu behar dugu. Urteak daramatzate amezketan moxal haragia komertzializatzen eta urte hauetako lanaz, egungo egoeraz eta aurrera begirakoa hitz egiteko konbidatu dugu bertako arduraduna den Uxue Artola bigarren kafera. Uxue, egun hon eta ongi etorri.
1: Egun hon eta eskerrik asko.
0: Zer moduz gara?
1: Ondo, San Marco.
0: Topera lanean?
1: Bai, oi, beti.
0: Bueno, ez da seinale txarra izaten. Uxue, laster jarriko gara bazuen proiektuari buruzkoak aletzen, baina goiurik elkarrezetatu guztiei hasieran bi galderatxo egiten dizkizu eta oraintxe azalduko dizu nola den kontua.
2: Bai, biak egiten ditut, baina gonbidatuek bakarra aukeratu behar dute erantzuteko. Lehenengoa da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat, zure gana eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egin behar dut, baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa, konta dezaket zure bizitzako etapa bat soilik, galdera da ea ze etapa aukeratuko zenuken horrela pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da lehenengo galdera. Bigarren galdera da ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta. Beraz, esan bezala, aukeratu behar duzu bietako bat, pelikularena edo funeralarena.
1: Bueno, bain zalantza sortu zaitzen ditantzun, eh? bueno, a ber, pelikulana gustatzen zait, azkenen, nik aukeratuko nuken etapa, bai da igual, ba, justu gaur hitz egatozen etapa hau, azkeneko, bueno, zazpi bat urte bueltan sortu genuen proiektu honekin, ba, bueno, irutzen zait, irudi politikatako liekela, ba, izen pelikula bat egiteko, eta, bueno, forma emateko, eta netzako, ba, bueno, etapa berezi bat izan da, eta izaten nahi da, eta, bueno, espero deu izaten jarraitza, ba, bueno, aurrea gauzak garatu alizateko, eta, bueno, ba, pixkat, evoluzionatzen edo jarraitzeko.
0: Beraz, goiuri, berantzu bat gehiago badaukagu, bigalderen inguruan, eta gainera, ba, zu, zeu guxu eginduzu lotura, ba, Aralarreko gaur izpide izango dugun egitasmoaren inguruan, esan dugu amezketan, Loidi baserrian kokatzen dela, ez dakit bertan betidanik izan dira moxalak, edo Aralarreko proiektua sortu zenetik ona izan dituzu moxalak?
1: Bueno, a ber, ni izate zando indarra naiz. Oain dela hogei urte baino gehiago trenitzen amezketa, eta ni ja ezagutu nitun behorrak bat zeuden, eta, bueno, ba, jakitea esan daiez, ba, senarra naitek, beti da nik euki izan dut, orduan, ba, aspalditik endaude. Gero ja, guk, ba, bueno, ba, pixka bat, boixen, ba, fizio bezala, ez da, ba, senarran bidez bazetorren, eta esan genu, jo, ba, afizio bezalare bai, ba, bueno, saltzen genuen haragie, baina, bueno, ba, justu hemen Tolosan, ba, Lizarralde arategia. Baina, bueno, ba, gero itxizan, eta azkenen, ba, bueno, gelitu ginen pixka bat nora eze baten, eta esan genuen, jo, ba, lanik zailena, edo, esan genuen, bueno, gehien kostatzen dana, eta, ba, produzio guztie gugitzen deu, ba, muxala hazi eta, ba, komertzializatzeko puntua iritsi bitarte, eta gero hortiken, ba, bueno, ba, kanpora bideratzezan, ba, hemen etzeolako nola irtera eman haragi horri. Orduan ba esan genuen, joe, batzatik enez salmenta zuzenakin hasi, eta bueno, ba, proengo deu. Bueno, gehien ez esan daiz, ba, bueno, pues, boixen, zerbait galduko genuen, baina, bueno, eta izan zan, ba, pixkate oso sorpresan harrapatu zigun gauz bat izan zan.
0: Zentzu horretan, aipatu duzu, eta gukera irakurri dugu, elkarrizketa prestatzerako amanetamen begira arituta, duela, ez dakit zenbat urte zari garen, baina hemen bazela, moxal haragia jateko ohitura, baina ohitura hori galtzen joan dela. Badago, identifikatuta edo baduzu, arrazoi zehatzen bat hori zergatik gertatu dezen edo?
1: Ba, nik uste dut, bueno, guke batekin eta bestekin nitzein ez eta bar, Tolosan esaten due, ba, oen dela ja, ba, bueno, oen ja laro gehi urte bueltan dabiltzenak, esaten due, hiru arategi ezagutu zituztela, muxalaragi esaltzen zanak Tolosan. Orduan, ba, bueno, ba, nik uste dut, edo gure konklusia izan da, arategik isten joan dien einen, ba, produktue merkatutiken kanporatzen jundan einen, bo itxure oire galtzen jundala. Gu, konklusio horta iritsi gea, azkenen bai topatzen da igalako, ba, bueno, ba, lehen esan daun Lizarralde arategi hortan erosten zun, karo Lizarralde itxizala ez diain beste urte. Hortun, ba, gure gana, ba, gerturatzen da jenda igual, ba, enteratzen di joan hainen, jo, ba, oek muxalaragiei komerzializatzen du, eta hortun, ba, etorri die, bai, produktu horren bile, ba, Gipuzko mailan ez duelako ia oso zaile da zan bilatzea beste inun.
0: Gero, zuk aipatu duzu, horre une batean hartu zen dutela, ba, zuek zuzeneko salmenta hori egiteko autua edo erabakia, iritsiko gara horra, baina pixko bat atzerago egingo dugu, eta esan dugu, Aralarreko ekimenaz egitasmoaz hitz egin behar dugula gaurkoan. Konta iguzu, aipatu iguzu, amezketara etorri zinela, Loidi Baserrira, betidanik izan direla behorrak, noiz eta nola jartzen da martxan, Aralarreko proiektua?
1: Bueno, ba, azkenen bizitzak ez da, halako buelta batzuk maten julako, ni beste lanbide banun lehen, eta, bueno, ba familitzan, eta bat beste, bueno, ba, dena uztartzeko, ba, pixka bat igual, ba, zailtzan ez da, nire lehengo lana, eta senarranena, eta orduan, ba, serrie, umek, dena, eta esan genuen, jo, ba, igual, izan leike, ba, olako proiektu batekin, ba, bueno, dena uztartu dezakeu. Eta pixka bat hortik bueltan hasi zan, gauze, ba, forma hartzen. Eta, bueno, ba, pixkanaka, ba, bueno, ba, musial, bueno, behorko purua onditzen jun, eta, bueno, ba, ni instalatu nintzen ja baserrin, eta orduan, ba, hortiken hasi genuen ja pixka bat, ba, ibilbideoi jorratzen hasi ginen esango genuke. Eta gero ja, ba, bueno, ba, pixkanaka, ba, jungia, ba, ja, ba, esan duguna, ba, produktu desberdinek, azkenen, ba, ezakit, dinamika bat bezala ez da, sortu, eta, bueno, ba, pixkanaka, aurrera pausu desberdinek emanez, eta, bueno, ba, modu baten hasi ginen, modu konbentzionalen, naiz eta, ba, bueno, ba, transgenikoik ez genuen erabiltzen, eta oidena, baino, guain ja, ba, justu ja maiatzen, ja lortu dugu ziurtapen ekologikoa, baitara izan dela, ba, bueno, beste bi urte luzeko aurrera pausu bat, eta, bueno, ba, azkenen, ba, goaz pausuk emanez, ba, produktu horri balore erantzi bat emanez baitare, eta, ba, lehen esan dituzun zu, ba, propiedade guztioitatiken aparte, ba, bueno, ba, pixka bat forma eman eta garatzen jun bertakoa dan arraza bat, eta, ba, osasunakin gaur egunen ez da, inbeste badago alako oztakit fenomeno bat, eta hor du, ba, bueno, ba, horri lotuta, eta, ba, dena, pixka bat gehiena bertakoa ilotuta.
0: Usue, arraza aipatu duzu, bueno, dena garbizetan esita hemen aurren duzuna, ba, kalekume bat daula, mendiaz eta baserri bizitzaz askorik ez dakiena, ze arrazarekin egiten duzue lanzuek?
1: Bueno, guk Euskal Herriko arraza da zan, galtzeko zorian egon zana, guain jar, nahiko errekuperatu bezala esan genezake, Euskal Herriko mendiko zaldi arraza da. Aragitarako arraza bada, eta, bueno, ba, hemen gehiena arraza hoi bultatzen da, ba, bueno, ba, bere berreskuratze bide hortan.
0: Lehen, hasieran aipatu duzu, ba, zuk beste lanbide bat bazenuela, mezketara etorri, eta momentu batean, ba, pausoa eman zenutela proiektua martxan jartzeko, une horretan norberak bertigorik sentitzen du, esan nahi dut, akaso, bueno, ez dakit, beste lanpostu bat, akaso, burua uste gutxiago eraingo zizun lanpostu bat, ze pentsatzen dut, proiektu honek, ba, asteko zazpigunetan eta ordu askoko dedikazioa eskatuko duela, pausa ematerakoan argi izan zenuen edo izan zenuen horla errezelo edo buru oste txikiren bat?
1: Bueno, a ber, beti dago, duda, zalantza, egeda, bueno, hemen pixka bat izan zen, ba ez da, txekorrakin bezala, azkenen txekorra oso sartuta da, edo gure txeko sukaldetan asko manejatzen den aragi bada, baina muxalana, ba, bueno, bere arriskue bat zeuken, baina esan genuen, bueno, ba, piztina salto ingo deu, eta ikusiko deu haber udi badaon edo ez daon, eta gure sorpresa hoi izan zen. Ba, jarrimon, sareetatiken zabaldu genuen, guaten ez azaro asira bat entzan, esan genuen, bueno, ba, lau bost musal prestatuko itxeu, eta, bueno, ba, proba ingo deu. Bazkenen, ba, bueno, pixkat arrisku bat zen, baina, bueno, ba, jokatzera baki genuen arrisku bat izan zen, eta egia da, bueno, egun oso gutxitan, bete zitzaizkigula, ba, boixe, gure espektatibak, ba, urte, bueno, ez dakit, sei hilabeteko espektatiba, ba, bete zan, aste bete. Eta esan genuen, ostras, eta erdera esaten bezala, tierra tragame. Ba, hoize izan zen pixka, eta genuen sensazio, esan genuen, nun sartu geha guain. Aber guain gai izango gehan, ez da? Ba, egun gutxi hauetan bete degun kopurue, baina gero aurrea behi da, jarraitzeko zen, eta, bueno, ba, pixkanaka lanketa hoien, eta egia da oso gustoa. Jungea, ba, pixkanaka, gure produzio maila hoi pixka bat ahonditzen, ez dara ez dugu izan nahi makrogranja bat, orduan zan nahi, bueno, ba, gure limitazio dauzkeu, eta ba, horri eusten nahi gea. Orduan saiatzen nahi gana da, bueno, ba, pixkanaka produzioi iotzea, baino kalida den, esan nahi, eta azkenen, ba, horri ematen diogu benetako garrantzie. Zenbat baino, ba, nolako produktue merkaturatzen duen.
0: Piztinara jauz egintzen duten, ura bazegoen, eta gainera ez horrela txonkateietatik gorago ere, bai, horrela kolperik, kolperik ez hartzeko, eta pentsatzen dut, piztina gurez bete eta jarraitzen duela, eta gainera, aipatu duzu, urratsak ematen, inbatetan aipatzen ari zara urratsak ematen joan zaretela, orain ere aipatu duzu, maiatzeko ziurtagiriaren kontu hori.
1: Bai.
0: Zentzu horretan, aurrera begira bestelako espektatibarik egin gabe, urratxoiek sendo ematen direla ikusteak egunerokotasuneran lagunduko du, ez da gauzak ondo egiten ari zareten seinale, eta hori eguneroko lan horren, hori da garrantzitsua, azkenean proiektu aurrera eguneroko lan horrek ateratzen du.
1: Hoi da, eta horrek ematen dizuna da, eta gero jendean gandik jaso degun erantzun horrek, ematen dizu indarra, azkenen egunerokotasun hortan, zatik, bueno, eguraldi oso ona da honen, ba oso gustua juten zamendia, mm-hmm. baina txarra da honen, bai, junin bar da, edo negue datorrenen, ba, baitare, ez da, azkenen pixka bat, ba horre hon bardezu eta egunerokotasun hortan ba zailegoa da, baina azkenen jo ba jendek deitzen dizunen jo baizu, ba hola tola lagun batek esan dit eta aragi oso ona eta ba ezatu bardiazu edo, osea jende kontsumitzen duenen eta ematen dizun erantzuna eta guk jaso dugun erantzuna egia da bikaina izan dela, ba etxeko produkzioa momentu hontan salmenta zuzenen kentzen dugu dena eta orduan ba bueno ba aurrera pausu hoiekin bai baita ere gun nahi dugu ezta guk jaso degun hoi baldiberen bueltatu ba bezero hoiei bueno ta bezerotaz hitz egiten dugunen bai da familik mm-hmm. baina baita ere ba hainbat taberna jatetxe edo sanai salmenta puntu eta bueno ba behaiek bai beso zabalik hartu ginuten ba hoize bere garaien eta egia horrek ematen duen babesakin, ba nolabait eskertu eta bueno, aurrea iteko indarra hortiken ateatzen da. Beti ez dalako, ez dilako momentu errexak.
0: Zalantza izpiri gabe, Uxue, esan duzu, egun guztiak ez direla berdinak, bulegoa gaur bezalako eguraldi, bueno, gaur bezalako, azken egunetan izan den hainbat, eguraldi argiarekin, udaberriko giroarekin eta ederra izango da, ze akaso hankas hartzen ariko naiz, baina behorra moixala beti kanpon izaten dituzu, kanpon ibiltzen dira, eta zuek beraien inguruan ibiltzen zarete.
1: Hoi da, ja, hemen diken aurra, bai, oza, ja dena kanpon dago, negun, ba, debiez, behorrak eta bai, mendialetiken manejatzen ditu, bueno, altitude desberdinetan, uh-huh. ba, klima, ba, elurre baldima da, edo, zan, ba, bueno, juten goratzen edo beratzen, baina gazte dia, ba, bueno, ibiltzen dugu pixko bat, etxe baserri inguruko lur sailetan, ikuluko eskor bate bat daukeu, ba, bueno, ba, azkenen, ba, kanpon, ba, urte metzelako negu oso busti batekin, ba, zelaietan ibilezin danen, ba, bueno, ba, pixkat, ba, besteko eta, ba, bertan elikatzeko, baina, bueno, printzipio saiatzen geha, edo gure joera da, alik eta estentsibona izatea gure manejue. Gero, ja, oida, ba, esan duena, ba, klimak batzutan limitatzen du, edo bat eta beste, baina, bueno, bestela printzipioz alik eta estentsibona.
0: Moxala azteko prozesu hori, behin ja aragitarrako preste dagoenan, denboran, zenba denboran luzatzen da, nola izaten da prozesu hori?
1: Bueno, guk jaiotzen dan momentutik, haman esnea zelikatzen da, momentu ondan aralarren daude denak, eta ba, bertan jaten du, haman jaten duen bela arrozatik en, ez da, ba, elikatzen da muxela esne bidez. Gero, bueno, ba, urri ingurun edo banatzen die haman gandik, azkenen ama ba, prestatzeko berriz negue igarotzeko, eta hor ja ba bueno ba bera ekartzen dugu eta etxeko zelaietan ibiltzen die ba hoxe ba guraldik onartzen digun arte azaro abendu segun hor izaten da kritikona ba hoxena abendu urtarrilo txaila hiru hilabete hoiek die ba hemengo klimakin mm-hmm. kritikona ordun ba bueno hor ibiltzen ja ba batzutan kanpo atea beste batzutan barrua sartu ba pixkat maneju egiten dugu baina behorrak adibidez erabat mendinoten die
0: gu sarreran aipatu dugu omega 3 asko burdina proteina zu zeuk, zure esperientziatik eta ezagutzatik nola definituko zenuke, moxal, aragia?
1: A ber, nik, bueno, gu ikusten daulako, ez da, azkenen nola elikatzen dien, kanpon dabiltzenen, eta edo barrun, ba, eguraldingatik endauden, bai, nola elikatzen ditugun, ordun, oza, ikusten daulako, ba, konfiantza osoa daukeu, azkenen aragie, ba, kalidade oso honekoa dalako. Oain, bueno, ba, ja proba desberdinek iten, ba, bueno, ba, horre, ez da, inbeste itzitzen dan valor nutrizional, eta holako, bueno, ba, zifra batzuk eta ateratzeko, eta ba, guaz esperimentu txiki bat eitea, baina, bueno, printzipioz esan daiet, ba, da, transgenikoi gabe lehen bere garaien, eta oain ja ekologikoko ziurtapen eukitzekin, horrek ja beak ziurtatzen du azkenen, boixen, gainen dauzkeu, dena prozesu guztie, esan daiet azkenen, hoi da ziurtapen bat azkenen garantizatzen duna, ba, produktu horrek eskeztaukela iaia mejoratzeko ba, bideik ez daukela, osea, oso nadala.
0: Kontrol horiek aipatzen ari zara, beste ikuspuntu batetik, kontsumitzaileen aldetik izaten dituzue, horrelako kontsultak aipatu dizu, balore nutrizionalak eta
1: dai,
0: datuak, eta somatzen da, ez dakit kontsumitzaileen aldetik, kontsumitzailei interesatzen zaizkie, olako datu ezaugarri zenbaki eta horrelakoak?
1: Bai, baditugulako bezero batzuk, eta bueno, hortik hasi zen pixka bat froga egiteko asmoa, ba, bueno, ba, joe, ba, anemia du alakok, eta bat, beste, ba, burdine asko daukela, eta bar, eta orduan, ba, bueno, nahi deuna daia, zene, bueno, ba, ziklo oso baten, ba, emaitza atea, guk jakiteko baitare, ba, ze balore ematen digun, eta nahiz da badakigun, ba, bueno, pixka bat lehen dikene bai hor mugitu gehalako, baina, bueno, guain ja, ba, gure esplotazioko bakarrik, eta hoi da, ba, mendien hola baliatzen deun, eta hoi dena, ba, bueno, horreke bai ze balore erantzi ematen digun, ba, horxen, ikuste hagoaz, a ber.
0: Gero iritsi zen, ez zuzeneko salmenta egiteko erabaki hori, eta ez dakit, aipatu duzunaren inguruan, eta esan duzuna kontuan hartuta, oso eskertuta somatzen zaitut duzue, uste dute oso eskertuta zaudetela ez, dituzuen bezero kontsumitzaile eta hoiei guztiei.
1: Bai, azkenen, hombre, gure bidea oso motxa da bezero hoiek ez baldin badaude. Orduan, ba, bueno, gu saiatu geha, ba, produktu, ba, bikain bat ateatzea merkatua, baino aldi beren jendera erantzun ere bai bikaina izan da. Lehen aipatuten bezala, bai, famili edo esan nahi dut, bueno, norbanako ez da, ba, lote bidez eta egiten dugu noi, baina, bueno, hortik aratago gelditzen die pieza batzuk, ba ez dienak igual egunerokotasunen hainbeste kontsumitzen. Ba, esango genuke jo, ba, txuleta zinta bat, solo miloa dala, redondoa dala, azkenen, ba, daude pieza batzuk, ba, igual, ba, egunerokotasun edo lote hortatiken atz gelditzen diena. Eta horiek adibidez, ba, saiatu geha, ba, bueno, beste bide bat irikitzen, ba, bai, ba, jatetxe edo ostatu edo, bueno, baita ere pixka bat, saiatu geha bilatzen lekuk hori komertzializatzeko, baino gure filosofia bideoi jarraitzen dutena. Mm-hmm. Ba, adibidez, ba, bueno, ba, mendigertu ez da, oain dela hasi proiektu honen hasi erantzan, lehen-leheneko atea jo genuna, ba, bueno, ba, ama jatetxeko nahi zantzan, eta, joe, ba, azaldu ginen proiektu esan txuguen, bai, ba, hau probatu behar deu. Eta orduan, ba, joe, ba, olako, ez da, zeakin hartzen zaituena bere etxen, ba, esan genuen, ostras, ba, guk ezin du fallatu. Orduan, ba, bueno, ba, izan da, ba, pixkatola, eta, bueno, ba, hori xeko ustatua dala, eta azkenen, ba, pixka bat jungea bilatzen baitare, ba, filosofia horri jarraitzen dion eremu edo leku horiek. Mm-hmm. Eta orduan, ba, horrek ba, iten du baitare batasun bat bezala, ezta? Azkenen gu egiten dugun lana gero platera hortan erreflejatuta eta goi kontsumitzen duen jendeke bai azaltzen die nundik datorren, nola egiten dan, eta orduan guke bai azaltzen dugu aldi beren baitare, ezta? Beraien lana, orduan, ba, bueno, bai da lanketa bat edo elkar lan bat baitare, eta bueno, azkenen, ba, bueno, denak hartzen du forma pixkat borobilago bat.
0: Zuzeu esan duzu oraintxe, wow, ezin dugu fallatu, eta badirudi ez duzuela fallatzen, ze sare hori osatzen ari zarete, bide batez esango dugu, ba, Instagram sare sozialean, Aralarreko bilaketa ginezkero agertzen zaretela, bertan ere, ba, zuzeneko salmenta bideak ere azalduta dituzue, bertan entzulek dute eskura informazio guztia, gero zuzeneko salmenta horretan bezeroa norbanako bat esate baterako, familia bat zuekin harremanetan jartzen denean, loteak aipatu dituzue, zu, nola izaten da, hartu eman hori, ze nolako eskaintzak egiten dituzue?
1: Bueno, guk hiru lote mota dauzkegu, batzuk handixogo, beste txikixogo, eta mota desberdinetako gordun, ba, bueno, ba, askotan igual, ba, telefonoz edo idazten digute, eta hoxen, ba, bueno, ba, bidaltzen diogu informazioa badute, edo zen galdera zalantza baldin badute, eta hainbat moldaketare bai egiten ditugu, ba, bueno, ba, segun, ba, igual, ba, pertsona bakarra baldin bada, edo familia handixoa baldin bada, edo, bueno, ba, jutenga moldatzen, eta, bueno, ba, nahiko zuzeneko erlazioa sortzen da, azkenen, ba, ba, WhatsApp bidez gehiena moldatzen geha, baino, bai, oso zuzena.
0: Uxu, askotan esaten da, geldiri zain dagoena besoa kruzatuta etzaiola, nahi duen hori iristen, zuek ere, mugitu zarete, bultzatu duzue edapen hori, amezketan egintzen duten festa bat, duela denbora pixka bat atzera eginda, baina zuek ere ibilizarete, esan nahi dute, etzarete han behorri begira bakarrik egon, hau ezagutarazteko eta gizarteratzeko ere mugitu zarete.
1: Bai, eta nik uste oso garrantzitsu izan dela indeun lanketa hoi, ba, azkenen ez bakarrik gure produktue plazaratzeko, baizik eta igual, ba, balen esan duena ez da, azkenen ze lanketa egiten den hasi menditik, baserri inguruko zelaietatik, biodibertsitateen, ez da, oza, eske azkenen hitz egiten dugu guk aragie bakarri, baina aragie hori sortzeko azkenen hor tarte handi badau, eta esan dut, ba, zirkuitu oso luzea da, azkenen ba, platerea nio iristeko, eta, ba, bueno, ba, hasi mutxelaren jaiotza edo sortze hortatiken, ba, urte beteko prozesu osoa da. Eta orduan, ba, bueno, gero jagu komerzializatzea, ba, beste amabost hilabete, emezortzi, tarte hortan mugitzen gea normalen, orduan bada, ba, mutxela sortzen danetiken, bi urtera ez, baina, bueno, tarte hortako lanketa bat, eta azkenen, oidena plazaratzea izan da, ba, mezketan ingen un festa oire, ba, pixko bat hortiken juntzan, ba, izan, baloren edo balion jartzea, azkenen guk egiten dugun lana, guk asko, a ber, asko ikusten dugu igual, ez da, aralarren hortxe sarreran bizigea gu, baina jende asko etortzen da, ez ba, azte burutan, mendia, bat beste, baina, karo, oidena garbi txukun mantentzeko azkenen iten dan lan oire bai, ba, nik uste plazaratu behar dala, ez dala mendia olaxe dao, hola da holako eta jazta, ez, osea, azkenen hor, atzetik lanketa handi badao zan, eta, bueno, ba, pixka bat, dena baloren jartzeko lan hori iken saiatu gea, ondo gaizki, o, bueno, lortu dugu noiz, bueno, arrasto batzuk gelditu die, eta, bueno, ba, lanketa hortan jarraitzeko asmoa dugu baitare, ba, bueno, pixka bat jendei, hoi helarazteko.
0: Orain galdetu behar dizugunak, akaso sekretutik ere badu, baina ez dakit, aralar, amezketa bedaio inguru horretan zer dagoez, zueko aralarreko proiektua hor dago, balerdipeko erlea proiektua hor dago, zidernaut proiektua ere bedaio aldean hor dago, ez dakit, egon ez zinak edo geldik egotea kostatzen zaizuen jendea zarete, eta hor uste dut, aipatu duzulen kontsumitzaileen inguruan sare, aipatzen zenuen, hor ere, ekoizle, bertako ekoizleen artean ere baduzuela, sare bat antolatuta.
1: Bai, oida, ez dakit, badao, zulo hortan aidea izango dago, ez dakit zerbait badao. Bai, egia da, bueno, ba, balerdipeko Charlie eta, bueno, azkenen, ba, inditxogula elkarrekin ez da, beste proiektu txo edo, bueno, beste gauz batzuk ebai. Eta azkenen, nik uste, ez dakit, ingurumenak edo, ez da, bueno, baliabidek daude, ba, olako proiektu aurre ateatzeko. Eta ordu, ba, bueno, horri helduta, eta gero, ba, bueno, bertan dauden beste ekoizle batzukin ebai, ba, bueno, azkenen, ba, sortu deun elkarte txoi amezketan, bueno, azoka txiki bat, eta azkenen, bada pixka bat, bueno, ez dakit, ba, lehen esan duen bezala, ez da, zurrumbillo txiki bat, edo muxal festa horren bueltatik adibidez, ba, bai, bueno, ba, sinergia edo oza desberdinek sortu zien, eta hor dut, ba, bueno, gutzako pausu potente bat izan zen, gaur egun adiez, umek galdetzeitea nere umek zen, ama, noizin bardeu bigarren muxal festa zen, hor dut, ba, bueno, behaientzako eba izan zen, bizipen bat, esan nahi, ba, pixka bat, jo, ez da, etxe, gure etxetik sortutako zerbait eta olako festa, eta ba, amezketako plaza, ba, bueno, ba, jendez lepo ikustea zen, ba, izan zen zerbait vibrantea edo, eta orduan, ba, bueno, behintzako politie, gutzako ere bai, eta behiek oi jasotzea, eta, bueno, orduan, ba, balertipeko, zidernaut, eta, bueno, denak antzien baitare, eta orduan, ba, bueno, alako amakokin batea, eta, bueno, egida oso politie izan zen, eta gutzako bizipen oso polit bat, eta olako gauzek azkenen lan asko maten due, aurre ateatzea, baina egia da gero bueltan asko jaso genuen. Osa, jende, bai, produktore desberdinek, osa, udalaldetik, osa, izan zen, ba, kriston ekipoa bezala osatu genuen zen, eta, bai, eta, bueno, horrek emate izu alako aurre jarraitzeko motivazio bat.
0: Hori, Inigo, guk lotxak aspaldi galdu genituen, bai. Balerdipekoak igaro dira hemendik,
2: bai.
0: Charlie ere igaro da, bimaino bai. Goia otan hemendik, beraz, guk ursango dugu, guk elkarte jarriko dugula.
3: Hori da, guk elkarte jarriko dugu.
0: Hortik aurrerakoak.
3: Eta ikatza.
0: Ikatza, eta gero, dakiteni utziko diogu.
3: Arte ikatza.
0: Gero, dakieni utziko diogu. Hortik aurrerakoak,
3: eh? Moxalak arte ikatzarekin ondo egingo du.
1: Bai. Bueno, ba, igual itxin marko dugu ezer.
0: Uxue, pixkanak abukatzen joateko ikusten ari gara, proiektua, aralarreko proiektua oso osasuntxu dagoela. Gaur egunetik aurrera begira jartzen baldin bagara, ze intentzio, ze asmo?
1: Bueno, a ber, oain arte sortu duguna eustea behintzet lehenengoa, baina, bueno, pixkanaka ba, aurrea jarraitzeko ere, ba, bueno, ba, gaur egunen tendentzi dagoen ba, plater prestatuk eta bat eta beste, bueno, nahizta pixka bat ola bertigo pixka temata un horrek, ez da, azkenen, ba, kontuatzen gehalako baitare, lote bat erostea dijon familia hortan, ba, askotan igual, horren gauz basikok izan dien, gure ba, lengo ba, mona, baserrik, eta ba, gixatue, zankarroia salda itxeko, produktuek jendeik bazartu itxen ditula. Orduan, bai pixka bat, ba, aragi horri nahi dio, ez da, ba, jendei ba, gixatu bat igual, ba, ja, oi, bueno, oia merkaturatzen dugu, ez da, baino, bastakit, beste modu batea edo, ba, jendei erraztu, baino aldi beren pausoi ematea asko ematea, pixkat beldurre emategu baitare, jo ba, lehengo itxurioi denak galtzen nahi dielako. Azkenen, ba, sukalde baten edo eltze baten bueltan lehen gauza asko gertatzen ziren sukalde baten, familien barrun, eta gaur reunen, ba, kontatzen zera, ba, ez da, holako sinergiek ez da, zero. Orduan, ba, bada pixka bat konturatzen gan gauz bat, ba, asko galdu indala, baino, joe, ba, igual, ba, pixkanaka, ba, denboratxo bat dedikatu ez da, sukalde inguru horri, eta famili giro bat sortu, eta azkenen, ba, bueno, ba, ez da, jaten dezu noi, norbeak sukaldatu izatea, eta, ez da, bada hor, pixkate, dilema bat badaukeu, aurrera pausua ematen pixka bat asigea, baino, ez da, errespetu batekin, azkenen, ba, bueno, ba, lehengo gauzoik denak, ba, galtzen nahi dielako, eta orduan, ba, bueno, pixka bat hortiken momentu enten burunda bizkigun gauzek, eta, bueno, eta igual, ba, oixen, ba, umek zitu emezela, noizko biherren Moxel Festa, ba, bueno, igual, a ber, horri de vuelta batzuk maten hasi beharko zaio. Forma man, azkenen, bueno, gutzako egun erokotasunetiken aparte olako festa bat antolatzek ikeragarrizko lana dauk, gauza asko lotu behar die, eta, bueno, eta egia da lehen izan genuen, ba, inguruko ekipo horrek, ba, marabila bat izan zen, eta asko lagunduzti guen. Baina, bueno, ba, ikusiko da, a ber, esportu txiki bat inda, laizter igual, ba, a ber, animatzekan berriz, o...
0: Bueno, ikusten dugu proiektua bizi-biziri dagoela, eta aurrera begira ere biziri mantentzeko intentzio behintzate badagoela, eta hemendik aurrerakoak, ba, elkarterko mailaren bueltan, edo berriz ere bigarren kafean, ba, kontatuko ditugu. Uxu Artola, Aralarreko proiektuaren arduraduna, eskerrik asko, bigarren kafera gerturatzeagatik eta egiten duzuena kontatzeagatik.
1: Bale, ba, zoi, eskerrik asko egon bidapenangatik, ondo izan.
3: Entzuleok pasioz eta emozioz aritu da Moxalen inguruan Uxue, eta guk zaldi emozionalak Petxiren kantu honekin egingo ditu hurrengo minutuak. Zuen baimenarekin hementxe bigarren kafean, naiz irratien.

0: Eta askoz gehiagorako denborari gabe entzuleok agurrere esan behar dizuegu. Eguerdiko amabiak buelta-bueltan dira eta Julen Goikoetxe Orbegozo datorren aster arte.
1: Aio.
0: Goiure Zizarandia bihar arte. Eta zuek entzuleok bihar plazer baduzue gu goizeko amarrak eta bostean hementxe izango gara. Bigarren kafean. Zaindu asko, bihar arte.
2: Azukre urtua.

0: Arratsaldeon entzule, eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest, eta horretarako nola ez gurean dugu Arantxa Idiederra Arratsaldeon.
1: Bai, Arratsaldeon Malen.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi, ongi, badoa, eta zu?
0: Ongi, men, uda giroa nabaritzen hasi daia, eguraldi ona, bueno, egomatzen bero egi.
1: Ez orain sobera bero, baina badator dirudienez, berotea.
0: Hori da, hori da. Baina ongi, ongi esango dugu. Bueno, gaurkoan, bueno, zuk gaurkoan hasten duzu astea, eta aste arte honetan, makontu dexente ditugu aipagai, gaurko saioan bintzat, beraz, emango diegu eguneko menua?
1: Goazen bai.
0: Ba, asteko eta behin, Udako Euskal Unibertsitateak antolatutako hitzaldi bat izango dugu aipagai, zehaskarekin batera antolatutako hitzaldia dau, elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak aur euskaldunen kasua. Izaneko hitzaldia izango da gaur bertan eta honen inguruan gehiago jakiteko bagurean izango ditugu Intza Malarin eta Katxalin Bidart hitzaldi hau emango duten adituak, beraz, eazer kontatzen diguten. Horri segika gure tertulia, ezta?
1: Bai, eta hori izango ditugu, eta azken aldiz ere sasoiontan, Ines Adeke eta Garazi Zabaleta, atzua ipatu baitzen justuki, Amaia Behirirekin Marieñako borroka, hortik, hariko gira, laborantza lurrak eta hauen aldeko borrokak, eta azkenean elikadura ere, ze laborantza defendatu nahi delarik lekuko elikadura da ere defendatzen, eta ba, elikadura jatearena politikoa ote da, olako galdera batzu izango dira, ondoko ordu erdia beraz, lauterritatik entzina, bekiren.
0: Osongi, ba horri segika albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste onaren tartea izango dugu, horretarako Iraia Kamra, gure kolaboratzaile eta naiz irratiko lankidea, izango dugu beraz, ea ze albiste on dakarren gaurkoan. Horri segika, baliteke antxetako erreportairen bat izatea, baina baliteke ez izatea. Baina bai ziur edukiko dugula agerkarien tartea, eta agerkarien tartean aste artea den honetan, kanaldude eta kazetarien txanda, ezta?
1: Hori da, baituzte gainera aipamen hainitz, alde batetik Pantxika Maitiak errango digu zer dituzten asteuntako erreportai nagusiak, Dona Zaharriko kontrapas ikuskizunaz adibidez egin dute erreportai bat, Itxaro Bordaren azken liburuaz, Ok Tele Okzitanierazko telebistarekin baute partaidetza bat eta bertako musika emankizuna edatzen dute ere, eta Aurkantu Txapelketa filmatu baitute, jakin igande arratsalde guzia pasatzen alko duzula kanaluden horri begira dena konatuko digu, eta arratsalde kazetan ere gai hainitz, Lapurdiko arraun taldea eta bere entrenatzailea, base berri egitasmoa, mugaz gaineko proiektua, eta Korsikaren autonomiaren geroa ere, orain baita ez da baitagai Frantziar asanbladan, Maite Ubiriak zehaztuko digu hori dena.
0: Osongi, eta horri segika liburu gomendioa izango dugu, Oiana Arana, etorriko zaigu Zebra Bidea gurutzatzera, eta, bueno, denboraldiko azken liburu gomendioa ekarriko digu, beraz, eazer dakarren, eta horri segika eta saioari amaiera emateko, ba, jendan,

Aste batzuk lehenago, Espainiako Auzitegi Nazionalak 2 eta 13 urte arteko presondegi zigorra ezarri zien gazteei. 2016ko urrian Altsasuko taberna batean 2 guardia zibil eta haren bikotekideekin izandako istilu batean erruduntzat jota, manifestazioan beraz justizia eza salatu zuten. Bestalde, Euskal Herrian geldituz, Felipe VI Espainiako erregeari ongi etorria emanez Donostiako paneletan agertutako afitxek eztabaida piztu zuten, hori duela 10 urte zen. Donostia 2016 Europako kultur hiriburutzaren kanpaina baten estetika bera baliatuta eta beren logoa ere jarrita, Espainiako monarkia ira gonbidatu izana salatzeko ekintza situazionista izan zen afitxaketa hori. Egun argiz, udal langilez jantzitako 2 ekintzailek jarri zituzten Gros auzoko 2 markesinatan eta sarean zabaldu ziren argazki hauek. Kulturi liburutzako buruak berehala atera ziren erraitera kartelak faltsuak zirela, baina Espainiako errege erreginak gomitatu zituztela hori aldiz egia zen. Zonbait egunera Donostia saldu eta suntxitu kolektiboak hartu zuen bere gainekintza, erregearen bisitaren aurka 100 pertsonere mobilizatu ziren irian, beraz hori dola 10 urte. Eta Euskal Herritik kanpo duela 50 urte Sowetoko altxamendua hasi zen hori Hego Afrikan. 10.000 ikasle karrikara atera ziren Afrikantz kolonoen hizkuntza herrialdeko eskola hizkuntza izendatu zuen legearen aurka. Apartheidaren aurkako mugimenduen babesa ere izan zuten manifestariek. 1976ko urte hortan beraz, poliziak egun osoko istiluetan 200 gazte baino gehiago hil zituen tiroka Johannesburgon, apartheidaren aurka mugarria izan zen beraz altxamendu hori, Sowetoko altxamendua duela 50 urte. Eta bukatzeko izen bat, artista bat, Tupac Amaru Shakur Raplaria, Harlemen New Yorken sortu zen 1971ko ekainaren 16an, bizi labura izan zuen Tupac artistak 25 urtetan tiroz hil baitzuten, fama handia zuela hil zen. Asata Shakur, Black Panthers-eko kidea zena, bere izeba eta gozama zen. Eta hortxe beraz, Tupaken kantu batekin, Changes kantuarekin bururatzen dugu gaurko efemeridea zebra bidean.

0: Udako Euskal Unibertsitateak eta Zehaskak antolatuta elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak aurre euskaldunen kasua izeneko hitzaldia emango dute Espeletenian 7etan gaur arratsaldean. Eta hitzaldi hau nork emango du? Ba, Intza Malarin eta Katxalin Bidartek emango dute hitzaldia eta gaurkoan zebrabidea gurutzatzeko prest etorri zaizkigu, ba hitzaldiaz gehiago kontatzeko prest, arratsaldeon bikote.
1: Txaldeon,
2: txaldeon.
0: Zer moduz?
1: Untza.
2: Bai,
1: ikanean.
0: Ongi, mentxe. Arratsalderako prest?
2: Ebe, ari gira prestatzen, justuki.
0: Azken
2: aurkezpena bat abestari egiten, piste.
0: Ongi, ongi. Bueno, esan dugu, elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak aurre euskaldunen kasua. Izena duela hitzaldiak, zer kontatuko duzue bertan? Ze titularra nahiko potentea dela esan genezake, pentsatzen dut kontu desberdin asko aipatuko dituzuela, baina gutxi gora berako zerbait kontatzekotan, zer esango zeniokete jendeari?
2: Ebe, ni hasiko niz, beraz Intza, eta aipatuko dut elebitasuna nola garatzen den, biziantzeak eta bereziki zegertatzen den garunean edo burmuinean, handitzen girenean, bitan eta gehitu do zahartzen girenean. Eta aipatuko dut ere nola ulertzen dugun, orain arte nola ulertu dugun elebitasuna, eta ze eredu berri baden ulertzeko elebitasunaren aldakortasuna, eta zergatik importantea den horren kondutan hartzea hizkuntza nahasmendu bat gertatzen denean.
1: Eta gero nik beraz Katxalin bigarren parte batean gehiago zentratuko niz hizkuntza nahasmenduetan. Beraz lehenik hizkuntza nahasmenduak zer diren azaluko ditut, definizio ezberdinak. Eta gero zer gertatzen den, ebe hor batek hizkuntza garapen nahasmendu bat duelarik eta elebiduna delarik. Beraz entzatuko niz faktore ezberdinak kontan hartzen eta esplikapen aski orokor bat emaiten. Eta gero azken parte batentzat aurkeztuko dugu egin dugun ikerketa proiektua hemen iker laboratorioan Baionan. Urte osoan zer ibili girelako eskolegian zer ikastola ezberdinetan datu bilketan eta beraz aurkeztuko ditugu ikerketa hortatik ateratzen diren lehen emaitza batzuk.
0: Zuek gai honetan adituak zarete, bestela etzenuteke hitzaldia hau emango. Kontaiguzue apur bat, zertan zareten aditu, ze egia da, ba, bueno, entzuten baldin bagu, hizkuntza nahasmenduak, elebitasuna, askorentzat, badira entzun izan ditugun kontuak, baina ez dugu oso ongi ulertzen, zertan zareten aditu, ze azki beraz, zer ikasi duzue, nola bilakatu zarete honetan aditu, kontaiguzue apur bat horren inguruan.
2: Ebe, justuki, jingarria dena, da Katxalin tani ezagutu girela lartza balen, eta zelan dugun zelaldiaren tokian, eta Zehaskan, ikastolan, eta gero biek ikasi dugu medikuntza demora biziki labur baten zat, etzen bat ere guretzat, eta gero biak psikologiara pasagira eta neuropsikologia landu dugu, master ezberdinetan bordelen, beraz biak neuropsikologoak gira, eta hizkuntzan interesatuak ginen manera ezberdinean, beraz nik hasi dut tesia bat BCBL-en, beraz Donostin, den ikerketa zentro batean, eta gauza konputazionalak lantzen ditut, beraz da gehiago algoritmoek zertan laguntzen algaituzten ulertzen elebitasuna, eta beraz Katxalinek, ja.
1: Bai, eta beraz nik neuropsikologia ikasketak egin eta gero, segitunen doktorego gaiekin Baionan iker laboratorioan, eta beraz gu gehiago ari gira ikastolako aurrikin lanean eta datu bilketan ikastola ezberdinetan, bai tipikoak diren aurrikin eta bai nahasmenduak dituzten aurrikin, beraz bai gehiago ari gira lantzen alde klinikoa eta elebitasunak zer egin ukaiten aluen aurro profil ezberdinekin.
0: Esango zenukete elebakarrak eta elebidunak diren aurren artean badela desberdintasun nabari bat neurologiari dagokionean?
2: Ebe, bai erakutsia da badela ezberdintasun bat burmuinaren estrukturan, beraz garuna nola garatzen den, hori garuna garatzen baita ezberdinki egiten ditugun gauza guztien arabera. Beraz bortzaz, bi hizkuntza erabiltzen balin baditugu, gure garuna pixkat ezberdina izanen da, bakar bat erabiltzen badugu baino. Baina gero ea ezberdintasun estruktural horrek eragin bat baduen funtzioan, hori beti da sekulako ez tabai da, eta ikerlariak ez dira bat ere ados hortan. Beraz, hainitzak jaiten dute ez duela eraginik gero egunerozko bizian eta kognizioan, eta beraz, ariketan egiteko gaitasunean, eta beste batzuek jaiten dute abantaila bat ekartzen duela. Beraz, hortan oraindik ez dugu erantzun finkorik, Mariluski.
1: Baina, nazteko ikerli guztiak adozire jaiteko elebitasunak ez duela sekulan eragin negatiborik ekartzen gizakiaren gana.
0: Zuek itzaldi honetan aurre euskaldunen kasuan zentratuko zarete, hor desberdintasuna badago hizkuntzek beraien artean antzekotasunak dituztenean edo guztiz desberdinak direnen artean?
2: Ebe, gai horiek ikertuak dira, eta badira erantzun puska batzu, ena erantzun osoa beti ere ez dugu orainik. Baina bai ez erdina da, adibidez, izkuntza ikasten balin baditugu bizki urbilak direnak, fonologikoki, hau da soinuen artean, edo justu familia, izkuntza familietan urbilak badira, adibidez gaztelera eta katalana, bizki urbilak dira, biak izkuntza erromanikoak dira. Euskara eta gaztelera ezberdinak dira, ez dira bat ere behar izkuntza familietan, baina fonologia aldetik aski urbilak dira. Adibidez, ez da txinataja bezala, nun zinez bat diren tonoak eta beste aldaketa batzu. Beraz, izkuntzak ez dira baita ezpada erretxago ikasten bata edo bestea tipitan, baditugu gaitasunak edo zain izkuntza ikasteko, baina egia da bat direla aldaketa batzu, nun usu erakutsia den adibidez, niniek ikasten dituztelarik bi izkuntza biziki urbilak direnak, adibidez gaztelera eta katalana, begeiago su eginen dituztela pertsonen ahoak hitz egiten dutenean, eta ezain beste begiak. Seguraski ikusteko ez berdintasunak bi izkuntzen artean. Eta aldiz, bi izkuntza urrutiko izkuntzak ikasten ditugunean, tipitan, kasu hortan gehiago begiak su egiten ditugu. Baz bat dira, alako aldaketa batzu, baina gero ze eragin duten edo egiazki biziki importanteak diren, hori ez da baina frogatua izan.
0: Hizkuntza nahaz, bai, bota.
1: Bitzeko. Agian, hor eskolunetan, atera ditugun ikerketatik, atera diren emaitzak, batzuk ere, agian, interesgarria zen ikustea, eskuarazko testak pasarazten ditugularik, auge lebidunak hitz egiten dutena euskara eta frantsesa, hainitzetan ergatiboetan zailtasunak dituztela, eta egia da ergatiboa euskaraz badela eta ez frantsesez. Beraz, egin nahi du, lege berri bat ikasi behar izan dutena euskara ikasterakoan. Eta aurkakoa ere gertatzen da frantsesa ebaluatu dugularik, agertu dira, zailtasunatzuk agertu dira feminino eta maskulino markean, eta hori interesgarria da ere, zenta frantsesean femininoa eta maskulinoa markatua da, baina euskaraz ez, beraz, hortan agertzen da ere hizkuntzen arteko ez berrintasuna.
0: Hizkuntza nahasmenduez ari garenean, zertaz ari gara zehazki?
1: Beraz, hizkuntza nahasmenduak aipatzen ditugularik, definizio orokorra da hizkuntza bat ulertzeko, ekoizteko edo erabiltzeko ditugun zailtasunak. Eta hizkuntza nahasmenduak agertzen aldira bai ahozkoan edo bai idatzian. Eta gero egia da, hizkuntza nahasmenduen klasifikazioa aldatu dela urteekin, beraz batzutan bada konfusio bat sortzen da hizkuntza nahasmenduak aipatzen ditugularik, zenta hitz ezberdinak erabiltzen ditugu kasu berdina aipatzeko. Beraz, hor konkretuki mintzatuko gira gehiago gauntan hizkuntza garapen nahasmenduaz, beraz zentratuko gira gehiago, nien aurkezpenean. Hauzko hizkuntzan agertzen diren zailtasunetan, izan adin ulermenean edo produkzioan. Eta aipatzen dira nahasmenduak, hizkuntza nahasmenduak aipatzen ditugu, eguneroko bizitzan, oinarrituz, jakiteko zein eta raino nahasmendu horrek eragina duten eguneroko bizian. Jakin behar da, eguneroko bizian denak zailtasunetan izaiten algirela, baina behar dugu ikusi zailtasun horiek ze frekuentziatan agertzen diren, ze intentsitaterekin, eta zenbat raino oztopatzen gituzten gure eguneroko bizian. Eta beraz, eragin handi bat balin badu gure eguneroko bizian, hor nahasmenduak direla aipatuko dugu.
0: Zailtasunez ari zarete, badago, ondori horik edo erakusten duenik elebiduna izate horri esker erreztasunak ere badirela, badago horrelakorik ere?
2: Ebe, galdera, ona. Ere ustez bat dira ikerketa initz, eramanak dira justuki horren ikusteko, edo saiatzeko emaitza bat emaiten, baina dakidanez ez da baitez bada erakutsia izan. Ez da erakutsia izan txarragoa dela, ez da erakutsia izan erretxago dela ere ez elebitasuna edo elebiduna izaitea hizkuntzen ahasmendua bat dugunean. Beraz, geroan, urte batzuen buruan behar erantzun bat emanen dizugu.
0: Ba, horren zai egongo gara. Bueno, ba, oraingo honetan hitz egiten ari garenez, ikerketak egin dituzue, azterketak, ze adintarteko aurrekin egin dituzue azterketa hauek?
1: Gu lanean ari gira 6 eta 12 urte arteko aurrekin, beraz, eta eskualegi osoko parte hartzaila ditugu izan adina iparjaleko ikastoletan eskolarizatuak direnak, benen baita ere egoaleko ikastoletan. Beraz, hori esker informazio hainitz biltzen ari gira, auk eskualun elebidunen informazio hainitz biltzen ari gira. Beraz, biziki interesgarria da guretzat, bai ikerketa horrek eramaitea gerozta informazio gehiago kaiteko auk eskualunek buruz. Gero ulertzeko bezer gertatzen ari den auk eskualdunen hizkuntza gaitasunetan eta ondotik ikerketa horiek esker informazio horiek ekartzeko bai gurasoek, bai profesionalek eta baita erakasleek ere gero auketaz albezain untsa albezain bat lagundu ditzagun.
0: Ba, ez dakit, gaur arratsaldeko hitzaldi horretara, espreski baten bat gonbidatu nahiko zenuketen, perfil konkretu bat zentzako den, edo edonorentzat izan daiteken?
2: Edonorentzat da, interes, edo zein pertsonek bain badu interes bat hizkuntzan eta elebitasunean gomit da, bereziki sehaskarekin antolatua denez, burasoentzat zuzendua da ere, haiek jakin nahi badute zer aginduan elebitasunak haien aurren gan eta bar, baina edo nohirekia da, aurrak ukanik ala ez, beraz lasai, eto hilasai.
1: Bai, eta agian interesgarria da, olako itzailetara turbiltzea, zenta egada gaur egun oraindik iparraldean hasteko, sinesmen hainitz badirela oinu gaur egun gure gizartean elebitasunari buruz, eta batzuk oraindik pentsatzen alutela elebitasunaren ondorioz, aurrak oinu gehiago zailtasunetan ezartzen ditugula, bereziki aurrak hizkuntza nahasmenak dituelarik, eta beraz, nosez importanta da gai urren inguruan informatzea, gehiago ulertzeko profila hori, eta sinesmen horiek pixkanaka desera ikitzerat joaiteko.
0: Ba, ez dakitea galdetu ez dizu edan, azken konturik aipatu nahiko zenuketen?
1: Ez bereziki, gomita luzatzen da zuegu atxuntan horbiltzeko, eta guretzat bizkin tresgahe da ere, publiko zabal bat izaita gure ikerketa mundutik pixka bat gehiago terreino munduratu biltzeko eta jendek egunerko bizitzan dituzten zalantzak edo dudak entzuteko eta elgarrekin ikas dezagun bakotxaren ikuspegia ulertzen eta elgar laguntzen.
2: Bai, hori da.
0: Osongi, ba, Intza eta Katialin, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta utzeko zaituztegu arratsaldeko hitzaldiaren azken kontuak prestatzen, mi esker eta ongi segi.
2: Bai, mi esker zuri.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Igandean kanboko Marieñako lurretan arditegi bat eraiki dute hamarnaka militantek, borroka gunea bilakatu da laborantza lurra. Etxe bizitzeak eraikitzeko saldua izan denetik. Laborantza lurrak ere borroka gune bilakatzen dira aspaldidanik edena den, hor adibidea hartuta, barantze gintzarako gune sortu zuten edo gisa pentsatu zuten tarte batean ekintza baten bitartez, eta orain ardientzako bizileku izan daitekela beraz erakutsena izan dute. Laborantza gunean mantentzea lekuko elikaduraren alde, hori ere baita gibelean Inesa Dekan Garazi Zabal eta gurekin ditugu horren aipatzeko atxaldeon.
5: Arrestion.
6: Iep, atxaldeon.
4: Untsasiste.
5: Beduzu.
6: Bai, zeke. Bai, ni bai, hori, aipatzen izuen mikrotik kanpo ikasturte bukaerako zurrumbi hortan sartuta bete-beten, baina ongi, ongi.
4: Bo, aipatuko dugu berdinte bukaeran. Zertan diren zuen irratiak, esan egan irratia eta Siberoko botzako ordezkariak baititugu, hemen Inesa eta Garazi. Igandeko ari begira jartzeko lehenik, zuek, hori, zer dio zuen, Marienian gertatzen denaz hori adibide gisa edo hartzen baituku, Inesa?
5: Zer dio dan, ez dakit, uste dit, aski eder izan dela agitu dena, hor ardianek hartia eta artegia ebai jaikidizie. Uste eta burroka luze, bena normal ki elkibide bat elkiko duzu, untsa komprenitu bat dut.
4: Ba, dirudi bai, agian. Zuk, Garazi, segitu duzu pixka bat, Marieniarena?
6: Bai, zerbait bai, Baina, bueno, esango dugu distantzitik, baina bai, orokorren interes handikin bizi ditot, orokorren horri para Euskal Herrin, ez, laborantza lurren defensan eta aurrera eramaten aiden hainbat borrokazea aipatu dozo Marieniakoa, baina, bueno, alako, ez, resistentzi gehiago ere azken urteetan hor indikuzu, ez? Nik burun adiez datorkite Arbonakoa, ja urte batzuk, tontoan, baina han bai izan itzela, ze usteot lurrama bat bertan ospatu zela, ez? Ba, justo hor Arbonako lurren erresistentzialdi hortan, eta bai bada hori interes handikin seitzen ditoten borroka batzuk, bai Ostia Kolektiboana, Lurzein Dia, LB, bueno, orokorren horre esango nuke Ipar Euskal Herrin agroekologian eta elikadura buruia betzan bueltako, ez, mugimendu hori eramaten nahi den borrokak, ba niretzat behintzat badiela, eredugarrik eta inspiragarrik.
4: Aipatu zu, Ipar Euskal Herrian, Garazi, gana iduzu adiazu Nafarroan kokatuta, edo ez dela olako dinamikarik, desberdina da, errealitatea, militantzia aldetik bederen, eta laborantzan ere?
6: Bai, Nafarroan ere badie, esango nuke bai laborantzan aldeko mugimenduk eta hainbat borroka, proiektuk denetarik, baina bai uste dut beti badela guretzat nola bat Ipar Euskal Herrie eredugarri bezala, edo nik uste dut ibilbide luzegoa, ez, horre historikoki badute bai Euskal Herriko laborantza ganbara, aipatu goten LB sindikatu, uste dut, bueno, Ipar Euskal Herrin indarra handigoa izan dola, ez, akaso laborantzan aldeko mugimendu horrek, eta horregatik akaso ba, garatua gaudela proiektu batzuk, edo kasu honetan erresistentzi modu batzuk, eta esango nuke goa Euskal Herritik eta Nafarroatik ere orokorren asko begiratzen dugula, ez? Mugan, bueno, ba, iparraldeko alde hortara, bai.
4: Bai. Egia da, ni hortaz ere ohartu nintzela, ba, pasaren urtean lugaman eztabaida bat animatu bai nuen, eta errealitate desberdinak ezagutu, eta hor ohartu bai, azkenean, junt historiak desberdinak direla, gupiskatu itua girela hemen diren laborantza sindikatu, elkarte eta dinamika aski azkar hoiei, baina ba, izan Nafarroan, Araban, Gipuzkoan, Bizkaian hor errealitate desberdinak direla, dinamikak desberdinak eta laborantza bera ere, behar bada zain presente, hori ere bada ez, zakita Garazi, segitzeko?
6: Bai. Nik usteot, bueno, hemen ere pizten ari dela, eta azken urtetan, bueno, nik hori astero argia aldizkariko bizi baratzea taltxortan ere, saiatzen naiz Euskal Herri osoko hainbat proiektu ekartzen, bai lurrekin nola bai loture duenak, edo ez, agroekologian aldeko proiektuk, bai ekoizpenan aldetik, bai konsumo aldetik, eta egia da, esango nuke pizten ari dela, eta sortzen nahi diela bastar guztitan proiektuk, orduan, bueno, bai, esango nuke pixkanaka eta pausoka aurrera goazela baita ere, baino Baino bai, esaten una, nik uste dut erritmo desberdinetan edo puntu desberdinetan gaudela kaso, ez? Ipar Euskal Herrin eta Hegoaldean.
4: Aipatu dugu Marieñarena beraz hor laborantza lurrak defendatzearen borroka da, oinarrian, etxe bizitzak eraikitzeko saldua izan baita, eta errealitatean eskasak badira, instalatu nahi duen laborariaren zat, baratze zainaren zat adibidez, edo beti guti balin badira ere, instalatzeko momentuan lurrak aurkitzeko arazoa ere bada. Zuk, Inesa, Siberuari begira jartzeko berdin, zu Siberuan kokatua baitzira, ambizi eta laborantzak leku nagusia du, bertako ekonomian, nola ikusten duzu zukori?
5: Bai, uste dit, leku importanta badila Siberun, geho, egia duzu, Siberun uste dit, enplegu habusenak dila zerbutxiak eta industrian, beitia horrelantegi zunbait maulen, aeronautikan eta industrian haitzenak. Bena egia duzu laboantza lur franko bat dela Sibéun eta laboantza tipia, ebai, bortuko laboantza. Ez dakit, edizita zuetale badela beti atxikimentu bat ebai jenten ganik. Ez bat ziazu elaboai jale baduz atxikimentia lurraekin, etxaltiaekin, gehienek familian badizi edo puji bat, edo anai bat, edo aitani amaini bat laboai dena. Ege duzu atxikimentia hor dela. Bena, ala, beste lekietan bezala uste dit horroko jadela, Europan eta Frantzian ebai, jarraikik ez duzu behitzi, transmisioni aldetik haitutzu hor lanin, uste dit, bai ELB, bai hor departamentuko laboantzak hanbeak eta beste, haitutzu lan baten egiten zen da lekuhani txak ez dizi jarraikik, eta batutzu jale gazte handana bat horra instalatzeko, guk eben txibion azken urtetan ikusten zuke gehozta habo jente hilian zen, edo bat zezain ez zaiteko, edo etxalte bat hartzeko kabalekin eta beste. Eta usteet, bai dinamika eze jadera, bena, jale, ez gizitzu guano hortan, ez peita beti aizea transmititia, bai lujak, bai etxaltia, zizu beti aizea, usteet, afea hoi.
4: Bai, bada lehen aipatzen ziren atxikimendua bazela lujari, bazela errespetu bat laborantzarentzat, bainan luga, jabetza, hor gibelean baita, familian diren lugak, transmititu behar direnak familian, gibelean
5: etxea. Euskal Herrin etxea en importantzia, bai.
4: Ta zaitasunak hor direla ere, ez? Kulturalak azkenean, ere?
5: Bai, ne ustez bai, baduzu hoi, eta baduzu bai norbaiteka ez ahi dileik be bizi osua, be txaltin ahi din manean egitia, gaitzu duzu beste gazte bat horra delaik, eta ideia ahun desberdinak bali maditu gugur duzu, bai, ala justia, ene ustez, eta normalen bezala, justia beste norbait egiten be egizan.
4: Bai, hori segur. Bainan badira, hala ere gertatzen dira olakoak, etxalde transmisioak egiten dira, familiaz kanpo, Sibirotar ez den gazte batekin ere adibideak badira, ez hori ere agertzen da, badira adibide onak edo pixka bat behar bada geroan demorarekin lekua utziko diote beste batzoi ere, olako bide hartzeko edo?
5: Bo, prefosta bat era adibide hunak, bat zutu ebai Sibirotar zonbait ez denak laboantza etxetan sortuik eta etxaltikak hartzen zenak, bat zutu kanpotik zinik zonbait, hor adibidez eneko loka hua bazizun familia heben, bena jazin duzu Sibirulat bizitzea lexantzua eta aizuen etxen instalatzen duzu azkenin, haik baz behitzuten bi alhaba bena etzenak aga hartu nahi etxaltia. Hala bat zutu adibide hunak eta uste dit bai jentia ohartzen den ba, gehu antako hori bus jun behar dela bena ala. Uste ditu behartiela tresnak sortu, jentik gusok isenditzeko alde batetik eta bestetik. Bai gaztik instalatzen zenak eta bai usten zenak.
4: Bai, dena den ez da simple eta hori lantxakonak dira, ahemanak ere badira ere jokoan dena den. eta laburantza lurren atxemaitea, zakit hori deien zundu zuen, zailtasunak ere instalatzeko, olakorik ere izan daitekela, garazi?
6: Bai, bai, nik uste dut nire kasu, desberdin eda kasu, zein esak esaten zuen, ez, ba, familin edo lenguzuren bat, edo lagunen bat, hor beti badagola, ez, ba, laborantzan ari dena. Nire kasun, ba, lagunen bat bai, baina ni leitzarra naiz adibidez, eta esango nuke, ba, ez dakit etxe pare bat, baserri pare bat biziko diela laborantzatik, baina naiz eta inguru, baserri inguru baten bizi, ba, ontatik soldata ateratzen duenak edo laborantzatik bizi dienak oso gutxi diela, eta orokorren, bai uste dut, izaten dela zailtasun nagusitako bat, nekazaritzarako lurrek eskuratzea, ez? Batez ere, bueno, instalatu nahi don jende berrintzat, hau da, baserri familitatik heldu ez dien ointzat, ez? Ze, bai uste dut, azken urtetan nekazaritza lurrek industrian eta beste sektore batzun mesedetan nolabait galtzen joan diela, ez? Eta hor dago baita ere uste dut aipatzekoa Europatik ere bultzatu dien politikak ba nolabait bultzatu dela lurrek esku gutxi batzutan gelditzea eta lurrek pilatzea, zenbat eta hektarea gehiago ba laguntza gehiago ere jasotzeko. Orduan, bai uste dut lurre lortzeko zailtasunena badela, bueno, ba pega handi bat jendea, ez, gogoz dauna lehen sektoren sartzeko eta probatzen hasteko, ba topatzen duen lehenengo oztopotako bat izaten dela.
4: Bai.
6: Eta horra dibez, bururatzen zait, jo, lurzaindia proiektu, ez, nola bat hor, esanen uke Ipar Euskal Herri osoan, ez, ibiltzen dela, ba, lurrek erosten merkatu espekulatibotik ateratzeko, ez, eta kolektibizatzeko, nekazaritzara bideratzeko, ba, dibez, alako proiekturik nik behintzat ez dut ezagutzen Nafarroan edo Ego Euskal Herrin, eta uste dut, bueno, badugula hor bide bat itxeko behintzat.
4: Eta uste duzu badela jende bat prest horako dinamika bat sortzeko edo? Galdera handia.
6: Pentsatzen dut baietz, ez? Zeren, bueno, beharrezkoak die alako proiektuk, behintzat argi dau, nekazari berrik eta erreleboa, inbeste hitz egiten denez, errelebo hori ematea nahi badugu, asmatu beharko diela alako mekanismoak eta proiektu berrik, bestela oso zaila izanen delako. Orduan, bueno, uste dut, bai, bide bat horre ine dau eta segi beharko da bide hori iten, baino, bai, nik uste badaula gogoa eta indarra ere.
4: Ados. Eta laborantza biziarazi, biskat hortik goaz, lekuko elikagaiak sortzeko, behar batzutan anazten da, baina oinarria ere hori da, laborantzari loturiko borroka ere, da bertako elikadura ere mantentzeko, sortzeko, bon, horren garrantziari buruz galetuko nuke, baina zer diozu inesa, bai, garrantzitsua dela errango duzu ere?
5: Bai, prefosta. Lekiko kontsumitiz, lekiko laboantza eta lekiko enplegiak eta lekiko bizia. Dizu biziazten izan, bortzia biziaztia, biziazten izi laboiek heben, ez bat dituzu koizpenak heben jozten, hoiko desagertuko dizu, bai, prefosta eta ekologiko ki eba interesgarri dizu. Ez badu hainbeste kilometro egin zu elikagaiak. Importantzia bat izu uste dit gaurko mindin ebai. Eta badakizu ebai nula eginik den, nur sustengatzen duzun. Ez zu bergaiza supermerkatila duitia eta jakitia holako enpresa lodiak hasten tutzula. Geo, ala, behar dizu ahala uken, behar dizu... Ba duzu hoi ebai uste dit, behar dizu leku izan ebai lekuko laboantzak be... Elikagaien txaltzeko, heben batutu, gehozta habo txaltegi tipiak nune laboiak elkartzen dien txaltzeko hen moskinak. Uste itoi kenio huna dela, jana hitzu jentik interesatuik dira, eta hobe.
4: Bai, hori ere bada, gero autuak dira, ere ez, dena dena autatzen alda, supermerkatura joitea, edo ba, laborarien denda batera, badelarik parada ere, dakitolako paradarik ere baden zure erri inguruan, Garazi?
6: Ba, hola, laborari dendarik edo zuzeneko salmentaiteko gune zehatzik ez dugu, eta bai uste dut azken urtetan pixkanaka ba, herriko betiko dendatan akaso barazki dendak edo arategitan inkluso pixkanaka geroz eta gehiago begiratzen duela ba, bai aukera ekologikoa eskaintza, bai bertako produktuk ere sartzea, baino bai bueno, esango nuke, bai, batez ere nire ingurun adibidez, ikuste dut, barazki freskoan kasun, badugula utxunea, zen, bani esan bezala Leitzarra naiz, eta Nafarroako mendialde inguru hontan, ez dau hainbeste ekoizpenik barazkina, orduan. Ba, garai baten bai herriko konsumo taldeen bidez, ba barazki saskik eta banatzen ziren etxetan, gaur egun alako aukerarik ez dugu. Orduan, bueno, hor badugu utxune bat, baino bai, uste dut eguneroko, ez, gure erosketak itxerakoan, ba badugula zer hautatu eta eredu bat edo beste bultzatzeko aukera, ez, gure erosketarekin. Orduan, ba saiatzen ga beintzat alden neurrin aliketa hurbilekoana eta aliketa modu, ez, ekologikoan edo beintzat iraunkorreneko itzie izatea.
4: Egunero egiten duguna da, dena den jatea, egunero autu batzu egiten ditugu ere, ordan autu politikoak direla uste duzu, Inesa?
5: Bai, uste dit, gija bat ez, gio, dena politiko duzu. Gian abina zue haitziak, zue harremanak dena, dina. Bai, uste dit, haitzu bat dela, gio, egia duzu ahalaena badela, ebai sumaitetan ala, biologiko jostia kaiuago duzu ez eta Lidlen jostia zerbait. Ala, geho haituik titzu erraiten duzun bezalan, zuk sortzen bat dituzu zoi biskotxak meherkigo pakatuko duzu ez eta jostia. Ala, duzu beste gizabat ez ebai kontsumitzia, kontzientizatia eta ezberdinen kizatzi eta uste dit korpitzentako bardine hobe dugula hola eginik segur.
4: Hori segur, bai, dirudien ez. Zugarazi aldaketarik egin duzu, elikaduran zure bizian justuki bilbide bat baduzu autu hartze hortan edo?
6: Bai, azkeneko urtetan esango nuke kontzientzia gehiokin edo gehio pentsatuta egin ditugula erosketak orokorren etxen, eta bai bururatu zeitere ez ba, autu politikoa dela egunero zer jaten dugun eta zer erosketa egin ditugun, guztiz ados, eta ohartzen naiz horrere ondu dela ba, kaso ni Leitzen herriko gaztetxen urtetan ibili naiz eta pentsatzen dut, jo, ba, duela 15 urte ez, gaztetxeko urte hurrenen bazkari bat edo otordu bat antolatu behar ginunen, egia da ez ginola inbeste behitzen ba otordu oiterako erabiltzen ginuzen osagaiek norkeko itzik ziren, nola, ez, ez ginela oso kontziente erosketa horrekin ba ze eredu bultzatzen ginun, ez. Eta bai esanen nuke, ba azkeneko urtetan ba pixkanaka kontzientzia hartzea handigoa daula, eta bai norbere etxetan, bai nere etxen, baino baita herri mugimendun ere esango nuke geroz eta gehiago egiten dela autu hori, ez? Eta egia dela hori, badugulalako eraldaketarako botere puske txiki bat, egia da bakarra gure elikaduran autu batzuk inez ez dugula mundu egoitik beraldatuko edo sistema egoitik beraldatuko, baino behintzat badugula zertan eragin, ez? Eta botere zati txiki hori behintzat erabili ginezakela ba, eraldatzeko pixkoat.
4: Bai, alden einean eta bon gogoa ere izan behar da ere tarteka, ohiturak ere batzutan aldatzea ez baita goxo ere, eta bo egiten duzuna ere hor gaztetxe baten adibide hartzen duzu, baina elkartea initz badira eta antolatzen dituztenak bazkariak edo janaria saltzen dutenak, baina olakotan autua ere egiten da behar badan merkeena erosi eta albezain bat diru sartu, olako autuak ala ere aldatzen direla iduitzen zait, baina ez beti, zuk zer diozu, Inesa?
5: Bai, egia, haitxu bat dela alkarte bat entako, edo etekin habo elki, edo kaxi eman jaten dugunai, edo eskaintzen dugunai. Bai, eduz eta zut lehen, bat zela leku zumbait, un zinez kaxi maiten zen EHS-etan, Lujaman eta jola. Bina, eta geho bestetan gutigo, guai eduz eta zut, gehoz eta habok kaxi maiten dela bai alkarteetan, bai herriko besta bat zordetan. Eduz eta zut kaxi maiten dela hori nuntik horra den, nurek ekoitzik din eta laguntzeko fenik badakit prefostan pu esiatzen dugila ala agia lekukua iostia, halde laik batekiak, eta guai, gaduz ebai pareuskal egin sortu dela erriko gara gardua. Hama duz erriko marka, baina guai edaten ahalduz ebai, ordin, sustengat zeben kolaboantza, hoi berritarzu bat lehen etzena. E gaduz, ara holako iniziatiba gehoz eta habo badira, eta jentek haitia egiten dira ebai desberdinki kontsumitzea. Duz eta zut.
4: Bon, hori ere aldatzen duala ikusiko eta zuek gero nola bizizizte, nun erosten duzue, txeko ekoizpenak egiten dituzue, baratzea nola pentsatzen duzue, egiten duzue, baratzea hola egin, hainbeste jateko urtean zehar edo ez, Garazi?
6: Baratzea bai, baino baratze txiki bat daude. Orduan hortik jateko urte osoan ez dugu nahikoa barazkirik ekoizten. Bai, erosketan esan dutena, nik hor badot herri baten bizita ere, ba herriko bertako dendak, ez, betiko dendak ere hor bueno, ba besteko edo bultzatzeko gogo hori ere badot. Orduan bai, normalen erosketak eta herriko dendatan bertan, eta gero ba herri gora bezalako proiektu handiri ere aprobetsatzen dugu, ba urte osorako despensa betetzeko, ez? Ba olioa edo kontserbak eta lakoak. Eta gero etxen bai, azken urtetan, bueno, baratzea kiki esan bezala, zerbait baratzetik jaten dugu, eta gero urte osorako enbotatuk edo ezakite, ba pikillo piperrak adibidez, edo egaluzea, alako tomatea, alakoak ere egiten ditugu etxeko despentsa pikimaz betetzeko. Eta garagardoa aipatu dola Inesak, azken urtetan garagardoa artisau etxen egiten ere hasiga. Orduan, bueno, ba, pixkanaka gogo hori behintzat badugu, alik eta, bueno, ba, alik eta urbilen erostea, edo aldena ere guk geuk zatitxo txiki bat bada ere koiztea, eta ba, probak egiten joatea.
4: Zukin eixa?
5: Nik emini bat denetan egiten titi osketak, egia duzu supermerkatila juiten izela uano gaiza zumbaiten tako. Beste zumbait batzekiak, egija, esnekiak eta hola, eta ugia, josten dit edo lekuko merkatin, edo batutu bi ekoizle saltegi bat maulen txusenka eta bestia artetxen heben atakatzen, eta hoietan dut ba nuzu, eta hor berriki etxez kambiatzi dit, eta badit batze bat. Ordin aita jentzitazu eta atzol jurai ingitzia, ototitura ekin, eta lantatzit itxigi tomatik, piperak. Ordin agaiko eranen daizi eta dagin sartzin ukentzi ditan ez da ez.
4: Untxa, justu beraz, orain landatuta, untxa, berantago karen intuziola. Ongi, bikain, ura beharko zu eman aldiz, dirudienez hor zaila izango da. Do batzuek diote ez dela urestatu behar, baina hori beste zerbait da. Ontsa, ba, ongi, hori gaurko gaiaren zata erran bezala, gaur, ba, azkena duzue, Garazi Zabaleta eta Inesa Deken sasoia ere finitzen baita. Inintzen behar badazuen irratien berri ere hartzen algenuela, ordan Garazi, jande guzu antenatik kanpo, ba, urte bukaerak beti bereziak direla, zuek hor irratian bedaren pausa egiten duzu, ez? Nola pasatzen da hor urte bukaera hori?
6: Bai, guk egunero magazina, bai, ikasturten zehar goizero emititzen duguna zuzenen, hori geldialditxoa egiteko aprobetsatzen dugu da, oain, iaia hemen eskolak hartzen ditu, opor berdintxuk hartzen ditu irratik, hola esateko, bai, iraile erdi arte edola, Eta urtero saiatzen ga ikasturteri bukaera, bueno, ba, festa edo ekimen bereziren batekin ematen, eta urten hori ostegunen emanen diogu bukaera denboraldiri, hemen jauntxaratzen badugu erreka ondoan alako txoko oso polit bat, itzalakin eta belarretan etzateko tokikin, eta bainu bat hartzeko lekukin, eta ostegun arratsalden horri nien dugu zuzeneko azken irratsaioa, jendaurren, eta gaina gure irratiko kolaboratzaile batek duela gutxin martxan jarri do Jan Talo izeneko food truck bat, berak taloak iten ditu, gaina Iparre Euskal Herritik ekartzen duen arto gorrikin, eta oso talo goxoak iten ditu, eta bera ere etorriko da ba, bere postukin, eta taloak, eta edari freskoa salduko ditu, beraz, ba, ostegun arratsalden hortxe badugu plana.
4: Ados, eta gero udan, irratian, pausa bat emaiten duzu, eta gehiago idatzian ari segitzen duzu edo?
6: Bai, aldizkarie, bueno, guk hemen hilabetekarie esan erran irratik hartzen duen baiara berdinen, bueno, zazpi baiara die guztira, ba, toki oitara banatzen da pulumpe aldizkarie, hilabetekarie, pulumpe bai, bueno, ba, aterako dugula udan ere, baina irratie, esan bezala, gure magazine bai, geldi alditxoa egiten dugu, hori bai, irratin, ba, musika, Euskal Herria irratia, naiz irratia, programazioak segituko do, baino irratxaio propio hori bada. Beraz, ba, hoxe, ba, udako martxan, ja, ja udara behide.
4: Untxa, eta zuek beraz, Inesa, Siberoko botzan urte bukaera eta uda nola pasatzen da zuen dako?
5: Beda, Euskal Herriatietan bezara, gue... Lekuko uenak eta Euskari jatietako uenak apaltzen zitzugu, denek bakantzak hartzeko. Hoi iztailetik hat, rodina hasten gutitzu behantago sortziak laur denetan eta ez eta aseiak eterditan. Eta bestalde hor urte ondara, biltzak nausia igan behi dizugu. Lehen dakaia kamiatu duzu Sibioko botzan. Eta beste kamien hemen zumait bat utuketzu ondoko sartian. Egiten behitutugu obrak, hor ustainan seian abiazten zitzugu obra handiak Sibioko botzako engongian. Reberitzeko zoladua, plafua, murik, beogailik, dena egiten izuge elektrizitatea ebai. Ordin, hoi, udako plan handia dikezi. Eta ala, urte ondara bestatzeko hor badizuge emankizun bat beti bostak eta seiak hartin emaiten egin arrestiez, Big Beniat quiz deitzen dena. Duzu joki handi bat eta urte usun eginoz ordin jente baginizun irratian joki hortan parte hartzeko. Eta ordin, ala, urte ondara baita, eta obren kai egiten behitugu sos kampaina bat, eloa zuan atzamaiten ahalduzena. Eta ordin, prefosta alkartiak proposatu dikutzu egitia gai aldi bat, eta azken Big Beniata hantik susinin egitia, ordin, hat junen gitutzu hor ahamaiatzen hogeita lauan, ez ban niztrumpatzen, hantik studio bat muntatuko dizugur, grabatuko dizugur han, eta geho gai aldean badukezu pincho eta edateko eta musika mini bat. Ordin hoi dizugu urte ondareko azken besta.
4: Untxa, bikain, entzuleak ere elkartzeko parada izan daiteken pestatxoa, Sibiroko botzako entzatere, bikain. Ebe ongi, ba, mil esker urtean zer hemen txe goneikin esa dukadunga eta Garazi Zabaleta eta uda ona pasa izan untxa?
5: Eskerrik asko.
6: Agur.

0: Eta gaurkoan albiste boletinaren ostean iritsi zaigu guri ere albiste ona jasotzeko ordua eta horretarako gurean dugu gure kolaboratzaile eta Naiz Irratiko lankide Iraia Cambra Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Arantxa Aspaliko. entzule guztet badakitela, albiste honen tartea zela nire favoritoa, baina izango dut, aste honetan arratsaldero egongo naiz. Bale, ja, no?
0: Ez?
1: Bai. Albiste ona, eta gero ostiralean, tokatzen zait, aktualitatea, bueno, ez dakit nola, iraiaren
0: tartea.
1: Tartea, hori.
2: Eman kizuna egin nahi baduzu soki ere egiten.
0: Hori. aukera baduzu.
1: Ostira guztia, ez, adibidez.
0: Unde dira.
1: Dena bat.
2: Adibidez.
0: Aukera baduzu.
1: Ez, eskerrik asko.
0: Bueno, gaurkoan, aktualitate kontuak ez, ekarri gozu.
1: Bueno, bai.
0: Bueno, bai, baina ez. Berez ez.
1: Berez ez. Bai, gauza
0: baina bai.
1: Maleni albiste hon bat eman diotetza esan dit, Iraia, hau ez da albiste ona.
0: Ezen albiste triste bat.
1: Ezen albiste triste
0: Iraia
1: bat. Bale, eman gut titularra dela, azken ikerketa batek erakutsi doa, bueno, gauza jakin, nik bentzabanekien, antxitatea duten pertsonak edo bakarrik sentitzen diren pertsonak musikaren gan babestea horrek onura honak ekartzen dituela.
0: Niri ez didazu horrela saldu.
1: Hori izan dizut.
0: Ez.
1: Bai, bueno, eta Malenik izan dit, hori ez da albiste ona.
0: Bueno, orduan ekarri dugu beste albiste bat.
1: Baina ez da ona ere.
0: Ikerketa bat.
1: Hori da, nire albistenak dira ikerketak.
0: Gomendio bat ekarri du.
1: Bai, albistenak ez ditut, nik ezakit, beste lankidek nola egiten duten, nik albistenak ez ditut bilatzen, ezakit.
0: Ez dituzu topatzen, bilatu bai topatu ez.
1: Ez bilatu ere ez.
0: Etzara saiatzen bilatzen?
1: Bai, baina ez da, ez er, klaro, bai, bilatu bai,
0: bilatu eta aurkitu ez, hori da.
1: Bilatu, saiatu.
0: Hori da.
1: Bai, bueno, gauza da, ikusi dudala ikerketa bat, eta, bueno, Arantxa, ez dakit, zuk beta horrekoak erabiltzen dituzu?
2: Bai, lanean, edo irakurtzeko.
1: Begira, ba, zuretzako ere badala. Gauza, esan diot Maleni, nik beta horrekoak erabiltzen ditut, Malenek ere, eta hau badator lotuta, biztaren arazekin, beraz, bada gauza
2: ona. Interesa badugu.
1: Hori da. Gauza da, batez ere guretzat, uste dut kazetariek edo, bueno, mundu honetan lan egiten dugun gehienok pantaila aurrean ordu asko pasatzen ditugula, eta horrek bista asko nekatzen du, ez dakit Malen zure kasuan edo Arantxa zure kasuan baitu zuen beta horrekoak nik bai, dauzkat kristalak adaptatuta, ez dakiten kristal hori argi urdinekin pantailentzako.
0: Ba, nik ez dakit.
2: Nik bai.
1: Ez dakit. Pues justozuk.
0: Bai, baina ez dakit horretarako egina gauden da, dakidana da, nire betaurrekoek balio dutela nire bista txarraren zako, eta
1: baita. Ba, kizu aldela hori ikusi, adaptatuta duen edo.
0: Zerbait berdea edo urdina reflejo batzokin bat dute.
1: Orduan bai.
0: Ba, orduan bai. Bueno, ba, gira zeongi.
1: Oso ondo. Normalean, gomendatzen dizute ordenagai horrean lan egiten baduzu jartzea. Askotan automatikoki egite dute, baina bueno. Gauza da,

0: Baina puntu fijo bat izan behar du.
1: Bueno, ba, zuhaitz bateko osto bat adibidez.
0: 6 metro hori baino gehiago da, guk hemen leioti begiratzen badugu
1: bueno, baina batera. Baina pentsatzen dut gehiago beto izango dela, ez? 6 metro gutxienez izango da.
0: Bai, ez dakit hemen erredakzioan.
1: Bezala neurtuko dugu.
0: Ez, zen eiz horretan jarriko. bueno, gauza da, adituen arabera, ordenagailuari edo mugikorrari azkenean etengabe begiratzeak begiari kalte egiten dio, eta gauza da muskuloa etengabe lanean jartzen dugula. Gainera, bizta txarra dugunok, badaukagu tendentzia begiak txikitzeko, hobeto enfokatzeko, eta horrek oraindik eta gehiago lehortu, edo muskulari lan gehiago eginarazten diogu. Hori ez dakit, claro, esan barruen, ondo ikusten baduzu, nik ez dakit horrek nola funtzionatzen da, ez dut inoiz ondo ikusi. Orduan, baina gira da, nik askotan bai lentiak daramatzanean edo betaurrekoak ditudanean, badaukat inertzia hori begiak txikitzeko hobeto enfokatzeko.
1: Bai, zerbait ongi ikusten ez baldin baduzu begiak itxi edo, bai. Bai.
0: Eta betaurrekoak ez baditut jantzita, hor zer esanik ez.
1: Zenik betaurreko hori gabe ez dut ikusten, zuzenean. Baina,
0: orduan, egia da, esaten dute, pantaila baten aurrean gaudenean, begiak gutxiago keinukatzen ditugula, hori izan daiteke ere, pantailatik oso gertu jartzen garelako, nire kasua bada. Baina horrek egiten du, bai pantailaren gatik eta bai begiak ireketa mantentzea gatik, begiak gehiago lehortzea. Eta hori arriskutsua izan daiteke. Orduan, gomendioa da, hogei araua egitea, eta begiak hidratatzea, horretarako badaude tantak, edo zein dendetan begiak hidratatzeko.
1: Ez dut ulertu zein den irugarren hogeia.
0: Nik ere ez. Arauak horrela izan
2: da. Berriz hogei jartzea.
1: Bara izango da, ez dakit.
0: Hogei minuturo egin behar duzu, orduan horregatik. Hogei minutu pantaian, hogei segundu, 6 metro baina gehiagora begiratu, eta berriro hogei minutu pantaian.
2: Bai.
1: Bueno, vale, ados.
0: Bere zentzu eukiko luke, hogei minut, begira, aldatuko Nikaragua, hogei minutu pantaian, hogei metro begiratu, eta hogei segundu.
1: Begira, ba, iraiaren aragua. Osongi, ba, bueno, gomendio honekin geratuko gara.
0: Esango, aste honetan probatu eta esango idazu ea funtzionatzen duen ala ez.
1: Zuk zeu kontatuko dugu, zu ea funtzionatzen duen ez.
0: Baina zuek ere, nik bakarrik ez dut ez ere egin.
1: Ados,
0: ikerketak, hori da, ikerketak pertsona batekin bakarrik ez dute funtzionatzen, minimot.
1: Osongi.
0: Hiru laguneko lagin hartuko dugu.
1: Ados. Osongi, ba, mi eskerrira ja gorkan gomendio hau ekartzeagatik, eta bihar arte, ez da?
0: Hori da, bihar arte.
1: Bihar arte, bai.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu Antxetako erreportaiaren txanda, ezta?
1: Bai, eta osasun sailak iaz hartutako konpromisoak ateatzen gelditu direnez Bidasoa ospitaleko larrialdi pediatrikoak bereskuratzeko exigitu dute 3.000 lagunek gaur Irunen. Agintarien kudeak eta kaskarrak larrialdi zerbitzuak kolapsatzeko zorian jarri dituela salatu dute. Hasieratik gauzak gaizki egin dituzte, erabakiak gure iritzien kontra inposatu dizkigute, hori dio

0: Xabi Vazquez, ospitaleko larri aldietako medikuak, profesionalak falta dira, eta orain arte medikoek indar bat egin dute, baina nekatuak eta motivaziorik gabe askok esi bidasoatik ies egitea planteatzen dute irtenbide gisa, antxeta irratiak ekartzen digu gaia.
1: Ba, esan bezala joan den astean aipatzen genuen, ba, Txingudiko uretako ba, grebalariek ba, bost hilabete dara matzatela greban, eta maiatzaren bostaz geroztik itxaroten ari zirela, ba, egintzuten ba, xetasun bati erantzuna, badirudi ba, erantzuna jaso, eta beno, ba, mobilizazioak berriz ere aktibatu dituzten honetan, gaurkoan Irungo udaletxea okupatzen saiatu direla, ala itzik ezal, kaixo?
2: Bai, kaixo egunon. Bai, adierazi nahi duguna da, ja, kokoteraino gaudela, ez dakigu nola esan, lau hilabetez egon ginen greban, aurre akordio bat aurkezteko, maiatzaren bosta hasieratik mai gainean zegoen, ordura arte ez ganeukan inolako proposamenik, maiatzaren bostean benetan iritsi izan aurre akordio hori, guk hasieratik esan dugu aurre akordioa orokorrean ontzat ikusten genula, eta aurrekoan esan moduan, ba, bueno, pixkate ikusita, bueno, akordio batera heldu gintezkela, gure presioa pixka bat jaitsi genuen, esan bezala ba, gure Txingutoi famatuak, edo gure garrasiak, edo gure agerpenak kaleetan ba, murriztu egin ziren, baina ikusita hau ador jotze bat dala, sei aste pasa direla akordio hori mai gainean jarri zigutenetik, eta ari garena eskatzen da, ba, benetan, ekiparazio hori, Irungo udaletxearekin ekiparazio hori benetan bermatuta egotea, ez egotea diskriminaziorik, eta hau da, baja arruntetan ere kobratzea, ba, bueno, hori konpontzeko ez dugu uste inolaz ere sei aste behar direnik.
1: Baitz, azken komunikazioan, gutxienez, ba, zuzendaritzaren partetik egin duten kontra proposamena arekin, ez zabete batele konforme, beno, ba, berez, ba, zuen duintasun eta inkluso legezko haute den ere zalantzan jartzen duzute.
2: Bai, azkenengo proposamena izan da pixka bat ja jendea piztu duena, eta, bueno, ba, oneraino, ja, ez gaude prest, adar jotze hauek, bueno, ba, jasaten irauteko, jarraitzeko, eta bai, azkenengo proposamenean, ba, bueno, udaletxeko testu bat dago, non, bueno, ba, ekiparazio hori bermatu alizateko, bueno, ba, hainbat puntu daude, produktibitatearekin lotuta, eta, bueno, ba, hainbat egoeratan plus hori edo ez da jasotzen, eta, bueno, guk esaten genuen azan, ba, kontingentziaz komunez, edo baja arruntak, ba, puntu hortan sartzea. Bueno, ba, hori ez zuten ontzat ematen, tekstua ezinezkoa zala aldatzea, vale. Bueno, ba, beste proposamen batzuk jarri genituen mai gainean, gure azken proposamena izan zen baja arruntak komplementatzea momentu hortan, hau da, komplemento de baja porite, horre konpensatzea, eta gero plus hori bermatuta ez barkatu, murriztuta ikusi behar baldin bada, ba ikusteko, baino ekiparazioa nolabait bermatuta egotea. Orduan, azkenengo proposamenean, ba, aurretik testua ezin baldin bazan aldatu, orain bai, eta bueno, proposatu zigutena zan idaztea, ala nola, ba, informe medikoak aurkeztuz, eta gaixotasun zehatz batzuk izan ezkero, ba, produktibitate edo ekiparazio hori, ba, langile kobratuko zutela. Bueno, ba, hori iruditu zaigu, bueno, ba, ez dakit, lotxagarria, ilegala, inmorala, bueno, ba, edozein kalifikazio ontzat emango genuke hori deskribatzeko, ze inolaz ere ez dugu onartuko hiru kriba edo pasatzea, lehenengo zure medikuarena dala baja ematen dizuna, bigarrena mutuaren jarraipena, eta hirugarrena zuzendaritzak ba, erabakitzea zure baja hori informe mediko bat aurkeztuta, ba, nahikoa den edo ez, edo nahikoa larria den edo ez, zuk ekiparazio hori jasotzeko. Orduan, bueno, osea, hori ez gaur, ez bihar, ez mila bizitzatan ez dugu onartuko.
1: Eta ikusita gaur, ba ohiko ba elgarretaratzea, mobilizazioa hasi duzute, baina aipatu bezala, ba Irungo udaletxean ere sartu zarete, ez dakite Cristina Laborda alkatea hor aurkitu duzutela ez, hainbatetan interpelatu duzutelarik, baina udaletxean sartu zarete.
2: Bai, interpelatu dugu, baina ez da agertu, bai. Ba, esan hasieran esan dudan bezala, kokoteraino gaude, ez dakigu nola adierazi, herritarrak hau pairatzen ari dira duela bost hilabete, uste dugu benetan ardura politikoa badagoela, duela bost aste edo sei aste esan genuen, baietz, akordioa ontzat ematen genuela, baina hau lotu egin behar da, bukatu egin behar da, eta ez baldin badituzte San Martzial beroak nahi, hau aste honetan amaitu behar da, bai edo bai.
1: Kasu honetan udaletxea okupatzen saiatu zarete edo gutxienez beno ba es eskaileteraino bai sartu zarete grebalariek zein izan da udaletxearen partetik ez dakit erantzuna poliziala ikusten dugu hemen ertzaintzaren presentzia
2: ez da inora agertu sartu gara modu honean gure aldarrikapenak egin ditugu folletoak banatu ditugu gure garrasiak egin ditugu eta hortxe egon gara ba 15 minutu motx ez segituan etorri dalako lehengo udaltzaingoa eta jarraian ertzantza bueno, ba gu kanpora ateratzeko gonbitea egitera.
1: Identifikatuak egon dira edo?
2: Bueno, printzipioz pertsona bat mareatu da, ze bueno, gauza hauek tensio handia sortzen dute eta gureetako bat barruan dago oraindik ez da ondo ezik eta gero bai, gure delegatua identifikatu dute eta ez dakit beste asko.
1: Bai, tentsioa aipatu duzu, argi dago, bueno, apostilla betez ba grebalariek, ez, ba bizi duzuten egoera ez dela goxoa, zein egoeratan aurkitzen zaite? Oraindik ere gogoz indartxu?
2: Oraindik ere gogoz indartxu eta eta esan hasieran esan bezala inoiz baino haserreago, inoiz baino nekatuago ikusten dugulako hau adar jotze bat dela, bai, askotan esan digute, bueno, oso grebalari zintzoak edo bueno, ba, ez, errespetuz jokatu dugula eta bai, oso ondo, baino paretik ere uste dugu horrek erantzun bat merezi dulo, ikusi dugu azkenengo sei astetan gure jokaera, bueno, ba basuabeagoak ez dula beharrezko erantzunik izan, bueno, ba hau baldin bada nahi dutena, hau izango dute.
1: Erakunde publikoetatik azpi kontrataturiko hainbat zerbitzu ohikoa dira eta enpresa pribatu hoietako langileek naiz eta beno azpi kontratatuak izan, ba izan bituzte hainbat langatazka eskualdean azken urteetan luzatu izan direna. Kasu honetan sozietate publiko bateko langileak zarete, ez zarete azpi kontrata, agintarien jarrera, zuzendaritzaren jarrera bost hilabete hauetan normalizatu dute langatazka hau, egoera hau, ez dakit bidasotarrek ere ba normalizatu dute, ez, zuek kalean ikusten.
2: Ba, egia esan ez dakit oso ondo ze puntutaraino normalizatu den, ulertzen dugu naiz eta zuzendaritzak agerraldi publikorik ez egin hortan jardun direla denbora guzti honetan, egin dituzten komunikazio txikietan edo komunikazio urritzoietan bai saiatu direla normaltasuna adierazten, zerbitzu minimoak egon dira eta esan beharra dago eta esan dugu aurretik ere eta berriro esaten dut, bueno, ba, bai eskirolajea egondala ere, bai, gure barnean dauden langileak eskirolak dira, noski baietz, eta horretaz gain, enpresa, bueno, ba, jardun da gure lanak ere aurrera ateratzen, eta hori enpresa publiko batean ez da inolaz ere onargarria.
1: Ba, ez dakit, datozen egunetan bilera itzorduri baduzue, ez dakit, alkatekin, Leire Zubiturrekin ere?
2: Ba, hori da beste kontuetako bat, eta beste, bueno, ulertzen ez dugun beste historioetako bat, ez? Beti gaude emailak bidaltzen proposamenak egiten eta paretik jasotzen diguna da erantzunak, ez, bueno, orain arte bai ez da egon, osak ez, baino proposamen alternatibo gutxi eta bilerak ere ez, orduan ostiralean erantzun ziguten berriz ere gure azken proposamenari, baja komplementatzearen horri, proposatu ziguten idaztea udaletxearekin udaletxean egiten dan berdina egingo dala, baina klaro hori jarraitzen du izaten berme ez, esana eta udaletxean egiten da, bai, baina nola egiten da, guazen hori definitzea, hori da behar duguna, benetan soldataren 110%-a kobratu alizateko. Orduan, bueno, ba, bilerarik momentuz ez daukagu mai gainean, bai arratsaldean talde politikoekin gelditu gerala lauretan, eta bueno, espero dugu kontseilariek bueno, ba, neurriak hartzea, eta baino, bueno, mundu guztiak dauka limite bat, eta limite hori guretzako heldu da, eta iaia, bosti, eskia neurriak hartu dugu, 163 egun greban, ba hori, ez? Ez da gauza txikia eta nazkatuta daude.
3: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan agerkarien tartean, aste artea dugun honetan, kanaldu eta kazetaren txanda, ez da?
1: Bai, eta telebistarekin hasiko gira, Dona Zaharreko kontrapas ikuskizunaz erreportaia izango da asteuntan Itxaro Bordaren azken liburuaz, Oktele Oksiteniariazko telebistako musika emankizuna, aur kantu txapelketa ere atxalde guzi batez begiratzeko parada, Pantxika Maitia, zurekin duzu, Kristof Arotzarena.
2: Eta bo, lehenbiziko gaiak eramanen gaitu Dona Zaharre alderat, kontrapas ikusgarria egin baituzu erreportaia.
3: Astezkenetik goiti, kontrapas ikusgarria prestatzen erreportaia ikusten alko da. Hila bete bat gelditzen zaielarik erritarredi publikoaren aintzinen agertu aintzin. Transmisioa da ikusgarri hunen jari gorria, Filipe Maite erritarrak eta antzerkian parte hartzen duenak aipatu daukun bezala. Tamborarekin abiatzen da ikusgarria, dantza berso eta antzerki, segur antzerkiak horretarazten duela Dona Zaharre herriaren historia, baina gaurko bizia eta eguneroko gertakari tipiak nahazten ditu omore ainitzekin. Besteak beste, David Ondar, Zierri Bizkarri, Patrick eta Patricia Larrald, profesionalez inguraturik Dona Zahartarek eskainiko duten ikusgarri eder untaz, horretaraz dezagun ustailaren 24 eta 25 izanen dela.
2: Itzogu hartua eta Itxaro Bordak berriki agertu duen liburuaren berri eman zuen txarako idazleen biltzarrean.
3: Eta bai, aldihuntan poesia bilduma bat eskaintzen dauku Itxaro Bordak, bi hizkuntzatan idatziak, gure kare bihotzak, noker, kalker, tituluarekin, liburuak kilika argitaletxearekin argitaratua. Azken urte hauetan, isturitzeko arpeetan egin udako sasoinarekin zer ikusia dute idatzi poemek. Bat edo beste irakurri zituen, sarako idazleen biltzaren kari, aurkezpen hau proposatzen dugu astehuntan kanaluden.
2: Eta musika solas, ostiralea gatxean, musikaren aldi izanen baita kanaldu den, Oksitaniak taldeak ezagutaraziko dituzue.
3: Partaidetza bat egina dugu, Oktele Oksitaniera zariden lekuko telebistarekin. Ostirale guziz, musikari dedikatu emanaldi bat eskaintzen daukute, aste juntan, Kurali Nazabal, Gaskoiniako gitarista eta abeslari interpreteak, politikoki kompromitituak diren letra poetikoak eskaintzen dauzkigu.
2: Eta kantuarekin segitzeko eta bukatzeko, igandean aur kantu txapelketaren maratoia, kanaldu den.
3: Bai, Euskal Irratiek antolatu aur kantu txapelketaren finalerdi guziak montatuak ditugu, prest ditugunez, edatzeko, denak arratsalde berean ikustea proposatzen du kanaldu dek. Beraz, jarri goxoan, igande arratsaldeko lau horrenetari goiti edatuko ditugu, hasiz Lapurdiko haurekin, ondotik gaztetxoak, segituko dugu Baxena Farroako haur eta gaztetxoen emanaldiekin, eta bukatuko Siberoko haur eta gaztetxoekin. Lehen edapen untarik landa, biztandena kantu guztiak berriz ikusten alko direla, kanaldu deren webgunean, jala beraz asteuntako eskaintza kanaldu den, ekaina erditzutan izanki, asiagira ere EHZ festivala prestatzen, aurten hiru egunez, bi horreneko bideotailerak eskainiko ditugu erreportaiak egiteko asmoa duten entzat. Heduden astean txetasun gehiago emanen du, tan artean, asteon zuri Kristof eta asteon entzule guzieri.
2: Gisa bera Pantxika, miresker.
1: Eta bestalde, kaseta puntio eusen Lapurdiko arraun taldeko entrenatzaile elkarrizketatu dute, ba Xerri Berri egitasmoa ere mugaz gaineko proiektua zaipamena, Luxoko herrian bizia biltzen duen Amalur Gela eta gai nagusi bat ere Korsikaren autonomiaren geroa orain baita eztabaidagai Frantziar Asanbladan Maite Ubiria, zurekin duzu Maia Muruaga.
4: Gaurko agerkarian ikusi ahal izango ditugun hainbat berri hurbilduko dizkiguzu eta astapen batean aipatuko diguzu Batik Ondikola Lateko entrenatzailearekin egin duzula elkarrizketa.
5: Hori da, zeren ja astear da, denboraldi berria eta beno ba aldaketa frangokin heldu da Lapurdiko arraun taldea. Gogoratzearren itziniko denboraldia bukatzerakoan, ba Mikel Portularrumek late entrenatzeari utzi zion eta elkartak erabaki du ba etxeko arraunlari bat hartzea ba lan horretarako. Hori da Batik Ondikola eta tira, ba aldaketa nitzeko urtearen ondotik lehen desafioa uretan egotea zen eta gutxienez ze horri heldu diote, eta behin hori bermatua, ba, azken postuak saiestea izanen da entrenatzaile berriaren erronka. Eta orduan elkarrizketa horretan aipatuko dugu, ba, bueno, taldearen bertan dauden aldaketa ezberdinak, azken urteotan izan dituzten gora berak, baita entrenatzaile postoa eria txikitzeko izan dituzen zailtasunak, eta horrez gain, ba, ze asmoak dituzten noski, ba, ba, denboraldi berrirako. Orduan, informazio guzti horiek lehen ahotik, entrenatzaileen ahotik jasoko dituzte gaur kazetako irakurleek.
4: Elkarrizketa mamitsua beraz gaurkoan, eta bestalde, baserri berri, egitasmoaren segida zere mintzo zarete, mugaz gaindiko formakuntza polo bat dugu, baserri berri egitasmoa?
5: Ba, ala dirudi, berez baserri berri proiektua bururatu da eta Janeko hori albiste ona da, ez? Gogoratzerren, ba, Euskal Herriko hiru lurralde administratibotako zenbait ikaslek Dantxarineako Tomasenea baserria berreikitzen ikasi dute zurgintza, ba, baserri berri proiektuaren bidez, eta oraingoan ba, egitasmoaren sustatzailek ba, hiru lurraldetako jendea elkartuko luken formakuntza polo nazional iraunkor bat sortzeko asmoa ezarri dute mai gainean, nahiz eta oraindik ere behar direxe eta guziak eman eta ikusi ba zer nolako abiatze ba arrakastatsua eta izan duen baserri berri proiektuak, ba aurrera begira segurazki beste aukera batzuk zabaldu daitezke formakuntza horren inguruan, horren albistea jasotzen dugu gaurko kazetan.
4: Eta bestalde Luzon sorturiko Amalur erabilpen anitzeko egoitzaren abiatze arrakastatsua zere mintzo zarete.
5: Hori da, gauzapen batetik beste gauzapen batera eta lurraldeari lotua eta lurraldearen biztanlei gehien bat lotua, eta kasu honetan ba biztanlen arteko harremanak erdiguneak nesartzeko asmo dakan proiektu bati buruz hitze eingo dugu, gauzatu den proiektu bati buruz, Luzoko Amalur gelari buruz hitze egiten dugu, ba erabilpen anitzeko gela da, berez apirilaz geroztik zabalik dela, eta ba, ba herriko eskolaren ondoan kokaturik bertan Janeko janari saltegi bat ideki dute, baita kafetegi ostatua, eta ba, lan algarrekin egiteko ba, egoitza horretan elkargune bat bilakatu da, baita herriko ba, hainbat elkarten dako ere, zeren finean saltegi hoiez gain goiko partian ba, atelierrak eta itzaldek antolatzeko ere tokia bada, berez maiatzen 29an egin zan inaugurazio ekitaldia, eta hor ba aukera egon zan lehen bilan bat egiteko, ez, eta hor ba bilan arrakastatsu batez hitz egin behar dugu bereziki ba nolabait lortu delako ba loturak sendotzea herrian, eskola ondoan kokatzen den egoitza horren baitan ba kafetxo bat hartzeko, erosketa txiki bat egiteko, ba aukera ematen zaie biztanlei, eta tira ba prozesu bat holako prozesu bat garatzen delarik, elkartekin landua, herriko txaren laguntzaz, eta bertan plantatu diren elkarteekin egindako lanari esker ba postekoa da ba herritarren aldetikan izan duen erantzuna.
4: Bikain, eta bururatzeko Maite, aipatuko diguzu arratsaldeari begira Asamblea Nazionalean Kortsikako autonomiari buruzko eztabaida segituko duzuela.
5: Hori da, ba, gaur arratsaldean abiatuko da eztabaida Asamblea Nazionalean, printzipio sostiral bitartean aztertuko dute Frantziar Republikaren barne Korsikako autonomia sortzeko egitasmoa, oroitzearen orain dela pare bat urte abian eman zen prozesu hori, berez ba 2024an Janeko ba Irlako legebiltzarrak, Irlako asambleak onartu zuen egitasmo hori, geroztikan etengabeko joan jinak izan dire, negoziaketak, etenaldiak, baina finean ba, legen, Asamblea Nazionaleko legen batzordean onartua izan zan ekainaren iruan proiektu hori, eta dagoeneko ba, ez da bai da gai izanen dute, erran bezala gaur atxaldetik Parisko legebiltzar kideek. Egoratze arren ze testunguru basamatxuan abiatu zen prozesu hori, gogoratuko dugu 2022ko martxoan Iban Kolona preso independentista akatu zuterra Arleseko espetxean, eta bere eriotzak sortu zuen protesta uolde horri erantzuteko Parisko gobernuak maiganen eman zuen nolabait bilakaera instituzionala, ez? Geroztik handikan urte betera Emmanuel Macronek maiganen eman zuen aukera bat edo iragarpen bat egin zuen Errepublikaren barnean Korsikako autonomia eratzeko prozesu bat amian emateko gonbita pasatuz, eta erran bezala azken negoziaketak pururaturik legebiltzarkidek erabaki beharko dute ea nolabait egitasmo hori bateragarria dan Frantziar konstituzioarekin, eta han egongo dire hainbat helduleko interesgarriak eztabaidarako, besteak beste Korsikar komunitatearen aitortzaren inguruan eztabaida dexente piztu zalako legeen batzordea, eta kontutan izanik kasi hauteskunde aurreko testu inguru batetan murgilduta gaudela presidentziarako bozen aurre kanpainan bete-betean ziur aski eztabaida handia piztuko da Asamblea Nazionalean. Ez da errana proiektu aurrera aterako den, baina argi dago Frantziar lurraldea antolaketaren inguruan eztabaida piztuko dela, Korsikatik interes berezi batekin segituko dutela zer esanik ez eztabaida hori, baina beste hainbat herritatik, Alsaziatik, Bretaniatik edo Euskal Herritik ere interes handiarekin jarraituko da eztabaida hori, eta kazetan horren berri emanen dugu.
4: Emanen duzu atxalde ontatik goiti beraz. Guztionekin gelditzen gara, Maite Ubiria, mil esker.
5: Mil esker zuri, eta laster arte.
4: Laster arte.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan asteartea den honetan iritsi zaigu literaturari bere tartea emateko ordua ere, kasu honetan liburu gomendio batekin, eta liburu gomendioa ematera gurera dator, zebrabidea gurutzatzera dator, Oiana Arana, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Malen, zer moduz zaude?
1: Ongi, eta zu, uda usaina nabaritzen edo?
2: Bai, ba, kristan beroak pasaitugu azken egunetan, eta apruat ni nahi zuzo bero zarea, eta horrekin apruat, bueno, mutortuta dago nahi, gaur robatu xeago.
1: Bueno, ez da gutxi. Bueno, ba, gaurkoan ekarri diguzu, beste liburu gomendio bat, ze liburu gomendatuko diguzu gaurkoan?
2: Ba, gaurko honetan ekarri dut, Yolanda Arrieta Malas Etxebarriaren Etxe bat norberaren izeneko liburuan. Oso liburu berezia da, bueno, berezia. Novela bat dela izan daiteke ere bai, baina ez da novela bat niretzako, eta aurkeztu zutenean, eta ezagutu zuten zela entxegu poetiko bat. Erduan, bueno, ez baduka berezitasun hori, ba, oso gauza, bueno, narratiba niretzatu dagoen arren, eta hitz lauzia ez dagoen arren, oso poetikoa den testu bat da, hitz joko asko dituena, berbak banaka-banaka aukeratuta daudela igartzen den testu mota hori, eta, bueno, oso liburu kuriosoa da testu formari dagokionean, baina oso interesgarrian. Yolanda Arrieta ezagutzen ez duzuen ontzako, da, batez ere aurreta gazte literaturan asko ibili den idazle bizkaitar bat, eta hau da, esango nuke argitaratu duen azken liburu arainela, iaz, arainela pare bat urte argitaratu zuena, eta da oso liburu aldarrik azalea. Ez egiten duelako idazle izateaz, idazle ogi bidearen alde ilunak eta argiak kontatzen du andrazko idazle izatea zer den, euskal andrazko idazle izatea zer den, eta guzti horren aldeko aldarria egiten du, hausnartzen aldeko aldarria, pentsatzen aldeko aldarria, eta sortzearen aldeko aldarria. Eta zaten dut, horretarako, denerako, behar dugula etxe bat. Ez egiten dio gela bat norberarena liburu ezagun horri alako berrirakurketa moduko bat, eta logela bat entzena nahikoa esaten dut, eta etxe bat aldarrikatzen du. Etxe fisiko bat, da, liburuaren kasuan, kontatzen du, ba, bere bizitzako momentu batean, ez, bere amaren heriotza bizi izan du, berak ja 60 urte ditu, eta erosten du bere lehenengo etxea. Idazleak orduan, ez, ba, kontatzen dugu etxe propio bat izate horren bizipena, eta hortaz behar du, baina metaforikoki ere ari da, etxe bat norberaren aldarrikatzen, eta ari da aldarrikatzen, ez, ba, adineko, andrazko, emakume idazleak ez direla nitxo bat, edo ez direla burbule bat, euskal literaturako bat, bera egite duten lana euskal literaturaren kanonean kokatu behar dela. Ez dugula gela bat nahi euskal literaturaren etxean, etxe osoa nahi dugula, edo nahi dutela beraientzat. Ez orduan bada aldarri horiek zeharkatutako liburu bat, Perez Laburra, ez ditu 100 orrialde, 80 orrialde inguru izango ditu, baina oso liburu trinkoa da. Dago lau ataletan dago banatuta, eta atal bakoitzean ataltxoak daude. Atal bakoitza, da, mutxu gara bera, orrialde erdikoa, gehienez orrialde osokoa, baina ez gehiago. Ez orduan dira, zatiak, eta zati oso trinkoa. Ez orduan, kontatzen ditu oso eszena konkretuak, oso modu poetikoan, orduan ez da oso irakurterraza den liburu bat, oza, erraz irakurtzen da, eta erraz zuzutzen da, baina bai, ba, trinkotasun horrek, liburua laburra izateak ez dira esan nahi azkar irakurtzeko liburua den, hori da esan nahi duena.
1: Bueno, poesia eta entxegua uztartzen ditu liburu honetan, nola ulertzen da hori?
2: Bai, bueno, ba, gai baten inguruan dihardu, ez? Edo aipatu ditudan gaien inguruan dihardu, baina ez da ari entxeguetan oikoa den, oikoagoa den berbakera, ez dakit, akademikoagoarekin, edo periodistikoarekin, ba, poesia egiten du. Eta poesiatik egiten du hori, ba, eren aipatu dudan bezala, ba, hitz jokuetan sartzen duelako fokua, gauzak nola esan oso oso ondo dagoelako pentsatua, ez? Orduan horrek ematen dio, entxegua den arren, ba, bere alderdi poetikoa, ez? Eta idazleak berak ere esaten du, liburu hau idazteko poesia asko irakurri duela eta entxegu asko ere, bai, ez? Orduan nahiko modu errazean edo ateraz zaiola bi hauek uztartearen kontua. Hala ere, azimaratu nahiko nuke, izan daitekela novela bat, izan daitekela ipuin luze bat ere, ez? Zeba dauka bere hasiera, kolora pilo-pilo bat etartean, amaitzen da ere bai, hau da, badagoela historio bat jarrai dezakeguna edo, ez? Eta, bueno, Yolanda Arrieta bera oso hibridoen zalea da, ez? Eta literaturan hainbat lan hibrido egin izan ditu, eta esango nuke etxe bat norberaren hau ere badela horren adibide bat, ez? Eta badel azkenean, ba, entxegu poetikoa izena jarri zioten, ba, ez? Normalean behar izaten dugulako kajoi batean, gauzak korretzeko kajoiak sortzea, tarko, ba, kajoi hori sortu zioten, baina berez, ez da erraz kategorizatzeko liburu bat.
1: Aipatu duzu liburuak atalak dituela, bost atal ditu liburuak, lehenak abiaguneak du izena, atxearekin edo atxe gabe norberak erabaki dezake hori, eta atal horretan azpi atalak ere baditu, ezta?
2: Hori da, lehenengo atala da abiaguneak izenekoa, ez? Abia atxerekin eta atxe gabe, ez da, atxigabe abia puntua edo ez, non diktatorren edo zein den zero puntua edo azaltzen du, eta atxerekin ez, ba, abia ba, etxearen metafora gisa hartza ez, ba, izen burutik bertatik ikusten da lehen aipatu dudan itz jokoetarako joera hori ez. Eta lehenengo atalak dauka izena, ba, esan dugun bezala abiaguneak, eta gero planak eta planoak, ez? Eta horre ikusten dugu etxearen, etxeari buruz ez egingo duela ere bai, ez? Etxea diseinatzen hasiko dela, edo ja, oinarri batzuk finkatuko dituela bentzat lehenengo zatitik hasita, ez? Gero dago, bigarren zatia, oinordezak izenekoa, oinordezak, odolaren nintzoak, kumak eta eskolak. Eta hor, kumak bizkaiera da zehazka. Kuma da zehazka. Orduan hor kontatzen du nondik datorren, ez? Edo non baitetik datozenok, eta orduan oso importantea da azkenean nondik datozen horri edo iragan horri bizita egitea gaur egungo bizimoduak ulertzeko, orduan hori kontatzen du bertan. Gero dago bitarteak izeneko hirugarren parte bat, bitarteak nahiak ahalak eta ala beharrak, ez? Eta horretzen diren du ba amesteaz, zer segurari izango lituzken, zer nahiko luken, baina gero horren barruan bazte muga, muga horiekin zer egin behar duen ala beharrez, ez? Horretz egiten du ba etxearen obren inguruan, hitz egiten du alokairuari buruz, erosteari buruz, hitz egiten du amaren eriotzari buruz, zaintzari buruz ere bai, sakon, orduan, bueno, ez? Hainbat gai sartzen dira bitarteak honetan, zango nuke dela, berak ere aipatzen du, idazleak ere aipatzen du, ba, probat pasillo, etxeko pasilloak izango garrera bezala, ez? Ba, dena gertatzen den leku bat, baina berez ez leku bat dena, ez da ez zertarako gela, ez? Pasilloa bera izango litzateke. Gero dago laugarren parte bat, diasporak zenekoa, diasporak lur berri baterako amuak, eta hor da probat lurrik gabeko zentsazio horri buruz, ez? Ba, diaspora edo erbeste zentsazio horri buruz, ba, etapa baten bukaera, maren eriotza, norberaren zartzaroaren kontzientzia, apruat, ba, lur berri ez ezagunet, norbere burua lur berri ez ezagunetan topatzearen zentsazio horretaz hitz egiten du. Eta gara daukagu azken partea, hemen ere lehenengoarekin bezala jokua dago atxearekin, ari guneak da, atxearekin eta atxegabe, ba, atxegabe izango litzateke aritzeko guneak, ez edo, ba, gauzak egiten azteko edo egiten jarraitzeko lekuak, eta atxearekin, ba, ariarekin dotuta, ez, derako dauka beste liburu bat, jostorratza eta arian, izenekoa, non bere aitaren heriotza eta bere alabaren jaiotza kontatzen dituen, orduan, zango nuke, liburuari ere egiten diola alako kinu moduko bat, duan da, ariguneak, abia, berrietarako lumak, eh? Eta hor ja, ezagutzen dugu bere etxe berri horretan zer egongo den, zer ezen egongo, nola pentsatuko duen, eta ez, bizimodu berri horren, alako hasierako irudi bat edo eskaintzen dugu. Horregatik aipatzen dut, izan daitekera novela bat ere, ez, esplikatu dudan bezala, da egiten du ibilbide logiko bat, edo kontatzen du historio bat jarraitua dena, ez da, gai asko liburu tausen hartzen den, eta pentsatzeko liburu bat ere baden.
1: Liburuan zehar erakusten digu edo badugu irudirik edo irudika dezakegu nolakoa den etxe edo nolakoa den berak nahiko luken etxe hori?
2: Bai. Etxe bat aipatzen da, obretan dagoen etxe bat, eraikitzen ari diren etxe bat, etxe horretan zer kabituko den, zer ezen kabituko, ez? Iraganarekin zer egin, ze gauza geldituko diren ondo etxe berrian, ez? Bizitza zarrak eta berriak non egingo duten toko. Guzti hori kontatzen da, tarduan esplikatzen zaigu non dagoen kokatuta etxea, nolakoa izan beharko litzatekeen, bai ez fizikoki ez, benetan den hori, eta metaforikoki ere baditu ideia interesgarriak ez momentu batean nahi bezaipatzen du, nahi duela etxe bat, zubi altxagarri duna, ba ez gazteluak eta diren bezala, dukure irudimenean, gazteluak eta ziren bezala, ez, uretan krokodiloak eta zubi altxagarri bat, batzuk nahi duzunari paso guzteko, eta nahi duzunari ez, orduan, bauderlako irudi batzuk, ba, etxea metaforikokin nolako izango litzateken azaltzen dutenak, baina gero etxe fisikoa ere aipatzen du ez, eta aipatzen du babes ofizialeko etxea dela, eta lotzen du hori idazle izatearekin, eta aurrez etxerik izan ez izanarekin, eta alokairuaren zerarekin, orduan, badago kritika soziala, edo zain nola esan, aldarriak, oso aldarri oso konkretuak etxe bizitzaren auziari dagozkionak, eta bar ere asko ageri dira zeharkako moduan.
1: Zer da liburu honetatik gehien gustatu zaizuna?
2: Jo, ba, nire gustatu zaitasko, ba, bizi esperientzia bat zuzen duela, nire zako urruna dena a priori, ez, edo, ez dakit, iruditzen zait, jodela oso dituta, ba, irurogeika da, beteta daukaten Andreen bizitzen berri izatera. Edo baldin badaukagu, ba, oso bizitza normatiboak irudikatzen dizkiogula, ez? Da, eskonduta, etxe aspaldi erosita, umeak azita, amona izateko ametsarekin, ez? Ma, apu bat karikatirizatu da ditzen dugula adin horretako Andreen bizimodua. Eta uste dut, liburu honek utxune hori betetzen duela, esplikatzen dugula oso leku partikular batetik, eta bizipen batetik, nolakoa izan daitekeen, Anderrazko idazle zahar, zango dugu, baten bizitza orduan, niri ja, gaia hori izateak eta abia puntua hori izateak interesan dira piztu zidaten, eta zango nuke, liburua asko gustatu zaidan arren hori dela, liburua existitzea bera dela gehien gustatzen zaidan.
1: Esango zanuke liburuak baduela xede talde jakin bat?
2: Niretzako liburu guztia gira mundu guztiaren zat, eta apur bat ikuspegi hori ez eta asko gustatzen, ez? Pentsatzea bada, adin horretako emakumentzat, edo da, ez, nik uste dut, liburu bat ona denean, liburu hori irakurle denentzako dela gomendagarria, gero gustatuko zaie pertsona batzi, eta ez gustatuko beste batzu, baina aipatu dudan bezala, gai pila jorratzen ditu, ez? Eta orduan, zakit, ba, igual ez zaitu zeharkatuko demagunez, ba, gu adinaren kontuak ez dakit zerkatuko, baina etxe bizitzaren auziakoa izerkatzen dut, edo autonomo izatearen inguruan egitza egiten du, orduan, bueno, ba, zerkatzen dut ere bai, familia ez egiten du, jente ez egiten du, zaket oso gai unibertsalak dira, eta bale, pertsona baten ikusko bitio de kontatuak, eta pertsona hori ez gara gu, eta momentu ez gode horren gatik gertu, baina askotan empatizatzen dugu zakete erdiaroko soldadu baten papeletik dagoen liburu batekin, eta zio gomendatzen bakarrik erdiaroko soldaduei, erdiaroko zizten, ez? Orduan, uste dut, interesantea dela aldarrikatzea, liburu guztiak zirela mundu guztia entzako.
1: Oso, ongi, ba, ez dakitea liburu honen inguruan azken konturik aipatu nahiko zenuken?
2: Ba, bueno, pare bat liburu gehiago ekarri ditut. Mm-hmm. Liburu honekin aizpatzen direnak nolabait, eta dira, bari duzuzte banen bi liburu. Mm-hmm. Amaren eriozak libreago egin ninduen, eta Andrezararen manifestua izenekoa, zira Mariluz Estebanen bi poema liburu, niretzako poesia, poema liburuak direnak, baina badaukatenak lehen epatu dugun pentsamendurako joera hori edo, eta arduan bai, uste dut nahiko, baina gaia interesatuzkero, de ikustegia interesatuzkero, irakurtzen jarraitzeko bi adibide oso ondirera, ba, gai askotan bat datozelako, ikustegi antzeko dutelako gauza batzuetan, beste batzuetan ez, baina bai, sentitzen ditut liburu aiztak nola betu.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ba, ez dakit, udararako ja aurre ikusi duzun irakur gairik?
2: Ba, ez pentsa, zalantzak zaten ditut beti udaran, ez, ematen du, beti irakurriko dugula gehiago, edo... zekizzer, bai, badukat liburu pila bat etxean irakurtzeke ditudanak eta horietakoren bat izango da, baina egia da, urrengo liburu aia pentsatu dudala, ezakit gara indiku da den edo zen, Ane Zubeldiaren natorren udan ez gara hemen biziko.
1: Mm-hmm.
2: Zan diraten ez osondo dago, zan diraten ez asko gustatuko zait, orduan apurat hori behar dut, gustatuko zait dela badakidan liburu bat irakurtzeak, eta etxean daukat dia, eta horren berakurketa hori izango da.
1: Mm-hmm. Ba, denboraldiko gure azken saioa da, hau beraz, uda ona izan, eta kontatuko diguzu, ea, zer irakurtzen duzun eta zer ez?
2: Osondo, egongo gara, ba, uda ona izan dezazuela.
1: Berdin, agur.
2: Agur.
0: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agurresan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ezta?
1: Bai, eta baitugu itzordu hainitz. Iru itzordu. Bai, eta asteko kontzertu bat gaur Bilbon Masionpa ariko baita Kasilda Iturrizar parkean 7:00.
0: Eta, bueno, horrez gain lehen aipatu dugun itzaldia izango dugu elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak aurre euskaldunen kasua izeneko itzaldia, bertan Intza Malarin eta Katxalin Bidart arituko dira hizketan, Ainitze Madaria izango da bideratzailea eta hau Ezpeletenean izango da Larzabale Arroze Zibitzen 7:00.
1: Eta kontzertu bat aldiz Gasteizen Tobacco Road ariko da Pagal Tabernan 8:30 aintzina.
0: Eta honekin gaurko saiori amaiera emango diogu, ezta?
1: Hori da, eta bihar berriz hori izango garela.
0: Hori da, bihar arte.
1: Bihar arte.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Naiz Irratia.
1: Aurrekoan benetan
2: eta hontan zabiz?
3: Ze polizia nahiago duzu?
4: Ertzaina, guardia zibila edo forala. Zuek lan zatu zu eskrol euskeraz.
1: Eskrolea tu.
4: Euskeraz asmobi genuz lan dan. Larkatu.
2: Larkatu?
4: Larkatu. Guk adibidez kuadrian. Zazpiretan gatzen bada eskera no dakigu esgarela zazpiretan gatuko. Berandu eltzen basa esatu zu. Bueno, eske beti eltzera berandu. Batzuk ez da ulertzen. De repente igual batzu imototzi benadit esan dabe. Baina zazpiretan gatuko. Kari bizitza osu dara igu. Zazpirek esan eta behatziretan eltzen.
2: Hada, jende bat, aurpegiratzen dizuna, ni hemen egon hogei kutsitan.
4: Ez ziot hogei minitxo harina lekuta doien jentiaz.
1: Ah, mira, nik teoria dakat danok gerala norbaiten gilipollia zan. Ezken, bat emate gongo zan esaten zula, bai, gandhi puta, bai,
2: bai, nire txuri horrekena, pacifista.
1: Mi, xeringo nahi, xeringo, ah, mierda.
4: Urrengo programi fijo entzunko. Zeiretan, segunetan.
1: Aste arteetan, nahi zerratian.
4: Zela.
5: Hau, bitatiku da, naiz irratia.
4: Zaudixo baten esan bitzut malen altuna biteri?
5: Datorren la pikutera.
4: Malen altuna biteri? Biteri?
1: Malen altuna biteri, ez dakit aina azkar esaterik izango nuken, noiz bai.
4: Malen altuna biteri kaltzakortan aindia.
1: Bo...
4: Arrak ez da inarreze. Igual la bizen larre izatena.
1: Ostras, gerriko beltza, eh?
2: Bai, hasi baino lehen esan dezu datu liketzen nula eman behar, ez zure txeko elbide.
4: Yeah.
1: Eta kontu korrontea, eta olako gozak.
2: Eta boste dozei abizen botaitu zuzen.
4: A ber, gauza bat, berez abizenak esati, ez da, existi ez errein abizenak esan da, ez?
1: Nik uste ez.
4: Vale.
1: Osa, ez tala, hombre, zue kontraseña ez baldin bada, yeah. Bankuko...
4: Ez da nire kontraseñi.
2: Luz eixamara da hortak.
1: Vale. Bueno, ba, eskartatu, abizenak ez dira kontraseña, vale. Zemaki bat izango da, edo lakon bat.
2: Kontraseinak zen mundu, eh?
4: Kontraseinak. Bakizu dauketela 20 txik kontraseina bardine?
2: Badakizu 20-rik ez da gula.
1: Ja, ba, eske, hain pentsatu barri zandez. 20 ze, zertzen.
2: 20 zertzen, hogei, hogei ingles.
1: Vale. Eske, 20 bi aldiz dauzkau eta gero beste...
4: 20 da, akord, vale. Messenger, messenger vale. Bai, ez?
2: Hori, bai,
4: vale.
2: Tututun.
4: Ba, messenger da gero, zen nik messenger bizizen eban, zen hain gazti.
1: Oso txikile zango zen,
4: bai, eh? Bai, baina zumbiduk eta bialtze gendu zen, berbaitxe gendu, vale.
1: Oh,
4: messenger, eta hori da gero ipin izan modan 20, dala gaur egungo Instagram, maso menos.
1: Bai, nahi hor harrapatu nindun pixat beste movido batzuk egiten, baina ez dut bain erabili, ez dakit zeitzura.
4: Gua bat, 20 izan.
1: Baina zer da, messengerra, Instagramen eta...
4: Da Instagram baina lehenako berzinoi egauzia 20, 20 intopau zeinkiez gentian edozelako argazkin botanak. Osa, Instagram ikustazu dela superpolitxe, danok super guapo eta guapa, estetiku, zaindute. 20 izan, ata argazki bat, da jaigo nahitxe gendun, dana. Osa, igote izan, dana.
1: Ola, behitu gabe.
4: Bai, bai, igotxe, dana.
1: Osa,
4: egunero, bakotxak igual igote bat, 40 argazki.
1: Ostras!
4: Osa, oso guai, zauen.
2: Kamara digitalakin, suposatzen.
4: Edo zelan, mobiaz, edo zelan. Osa, 20 izan, ata, igo, eta gero 20, imaginau zelako famizeuken argazkisek, borrau zanin, danoi emozkoen aukeri, 20 geunken dana, deskargetako, eta...
1: Bueno, bueno deskargatu eta su emateko, ez?
4: Bai, su emateko hori.
1: Vale, bueno, ez da aukera, txarra. 20, bueno, aurkeztu gago? Konbidatua, olatxe utziko, aber jendeak ze pentsatzen duen,
2: aurkezpen politikoa ez
1: egia. Txiki bat, egia da, bitapikuren dokumentazio arloak, bueno, ni naiz, dokumentazio arloan ni naiz, eta Wikipedia orrialdea jaizteet. Ez da gatzu Wikipedia orrialderik?
4: Ja, aldozte zuein.
1: Guk ez, guk ez. Bai, indezak, zuk indezakatzu, nik ez dakit egiten.
2: Ez dakit egiten eta ez dakat demorarik, baina egingo luke.
1: Bai, egingo, nik ere egingo nituzke gauza pilo bat eta ez ditut egiten.
2: Bueno, egia esango dugu, ez dizugu egingo.
1: Ez dizugu, ez.
2: Baina behar bada, gure entzule guztiei, posile dugu esan, guztien artean egongo da baten bat, hortan jaioa dana, eta denbora dakana.
4: Baina ezke hori bat batek egiten dago edo zinek aldauein?
1: Nik uste zuk zure burua ezin dezula sartu edo modifikatu edo horrelako horren bat entzun.
4: Baina nik aldotu dezan nire kuadriako Katxalini Wikipedia itxeko.
1: Katxalini? Nire
4: Wikipedia itxeko.
1: Malenen Wikipedia behar dugu.
4: Ez que Katxalineko zondengo leuke. Osa, super hona da olako gauztan. Katxalini, mesein Wikipedia.
1: Katxalini, etorri inbertzu, programara etorri inbertzu, eta Malenen Wikipedia egin, mesedez. Malen altuna biteri. Ojo, Markinarra.
4: Bai.
1: Eta horiek dira dauzkagun datu guztik. Hori eta oso gaztea dela, 20 erabilizulako. Eta, ojo, Jose Miel ezautzezulako, ez Mikel Iriarte bezala, baizik, eta Jose Miel bezala, TikToketik.
4: TikToketik, bai. Jose Miel, zuk komentau izezuz gure reel batzuk, gure TikTok batzuk.
2: Ostras, bai, benetan. Ez? Bai,
4: eta ez?
1: Eta it's,
4: bueno, danik ikusi azure dukise bebai, eh? Vale. Baina, komenta bize zu bebai. No, no,
2: komenta tu, ondo edo gaizki?
4: Bai, bete super ondo, bai, bai, bai, majizik.
2: Ordu bai, ordu bai, komenta tu.
1: Bai, zu izan zinean, bai.
2: Heiterrak dituzu,
4: Batzutan, bai, batzutan, baina oso gitxi.
1: Baina, bikote bezala, ala pertsonalki?
4: Bikote bezala. Bueno, pertsonalki, supongo, be, igual eukiko guzela, baina esto esku esaten arpeire. Igual eukiko, nik adibidez, igual eukiko itxuaz, aitzi beranak. Baina, karo, inok ez tozte zaten arpeire, ez?
1: Ba, mira, nik teoria bat, bueno, teoria bat, benetako zeba da, danok gerala norbaiten gilipoliasa.
4: Bai?
1: Bai, neizta zuseiatu pertsona ona izaten, eta, eta munduko guztiarekin xuabe eta bigun eta eskuzabal, norbaitentzako izango zea gilipollas bat.
4: Ja, fijo. Izelik ez, dakitzen gientzako, nahiko neuke jakin igual momentu enten, zingientzako nazen, eta igual horraz pertsoniaz

0: batzuei ez diezu ez zer esan eta behar, egin eta behar bada ba gaizki erortze duzu eta baina danoi pasatza dago norbait ikusi kaletik eta ez itxurangatik bakarrik gustatu edo
1: ez dakit zer esango leuken niri buruz egiz esan gustauko litzaki dentzuti konbertsazio bat imaginau mai baten genti ni kritiketan aberse esango da ben
2: bai
0: filtrokin edo gabe
2: benetan
1: kuriosidadi gaitzik aberse esaten da ben
2: nik ez dakit bate kuriosidadi bai, gustatuko litzatea zeuke, hola, nola da, esaten dute, ba, zure hileta ikustea, eta, hombre, ba, hiletan suportzaten da, dijuanak, ba, triste ongo dala, eta zure bizitza ospatzera, edo, zera, baina nafari baten, jakinda zu bizitik zaudela?
1: Baina ikusiko neuke ez niri ardurosten gentian konbertsazio bat.
2: Ah, vale.
1: Imaginau, ez ezagun batzuk, enabenak ezautzen, eta poteo baten komentean dauzela, malen dau edo beste, edo malenek emoten dago edo beste. Hori igual etzuko neuke? Barriko neuke?
2: Indezak ego, kale inkesta bat. Malenen argazila egin, da ezautzen dezu, eta ez, eta zeitzura duka, eta hor txoe, toko, ingo deurre kopilazio bat edo bakun bat.
1: Vale.
2: Indezak, mira, ze polita, sekzio bat ingo dugu, bitapikun.
0: Bai.
2: Zer pentsatzen du jendia zutaz.
0: Ez kuriosoa da, ez neula Wikipedia artikulo bat idatzi, baina bai, jungaitezke kalera kamara bat ikien ezakitzen.
2: Hori badakit egiten, baina Wikipedia aldatzen ez. Bai, bueno, guk gure entzulei eta bedo, ikuslei, bueno, zain, norbetik ikuste algaitu. Entzun, bai, irratian entzuten delako, eta bat emat...
0: Nahi gabe.
2: Bai, nahi gabe, segurunan nahi gabe, kotxean dijoala eta lanetik hanbueltan, eta ezin kate aldatu, oztakit, hola, konbateo, igual, nahi zirratian ataskauta daukana, kotxean, eta beti nahi zirratia daukana, ba, horrek entzunin berko gaitu, baina, bueno, gure entzulei, esaten diegu, Wikipedia aldatzeko da.
1: Vale.
2: Wikipedia denona da.
0: Edo zeinek aldatu dezake Katxalinek edo...
2: Bueno, nik ez. Baina Katxalinek bai.
1: Aldatu izio, nonos, txikitzen LH-en aldatu izego. Holan, igual sartze ginen, dazte ginen igual editar, eta txorradak ipintzen. Baina gaur egun ez dakitzelan egin?
2: Nik uste erresa omen da. Ze jendeak egiten du. Baina gauza da, gero komprobatu ite dutela. Egia da.
0: Bai,
1: claro.
2: Osa, aldatzea erresa da. Berez, gertatu zan oen dela gutxi, zuaiz gurrutxagan Wikipedia sartu nintzala, eta norbaitek aldatu intzun, eta, oza, mea, flipantia, jartzezun, erderazko Wikipedian zen, eta jartzezun, informazio guztiaren ondoren,
1: bai?
2: Koletila batzuk sartzez ditun.
1: Eta,
2: ba, adibidez, ez dakin hora juntzan jolastera, eta koletila zen, eta errealtzaleok arna sartu genuen. Horrelako gauzak. Eta,
1: baina, bere benetako Wikipedian?
2: Bai. Eta horrelako koletilla txoak jarriz ditun, eta ez dakitzen, eta ligako defensarik txarrena zen, eta horrelako mobidak. Eta esan hon, zer! Argazi jatean nion, junintzen, eta bueltakoan, ez dakitzen abisatu nion, bira, eta aldatuta zen, ja.
1: Aldatute zen.
2: Eta, bai, orduan filtroak dauzka.
1: Wikipedian polizizio hor dabil begira.
2: Hortxe.
1: Bai.
2: Baina, bueno, Wikipedian polizia gutxinez denon onerako baldin bada, polizia bat egongo da denon onoreko dena.
1: Digu, Wikipedia sortzailea. Eitxitxuzena, horri aldik eitxitxuzena pendiente duguen atan hona itxeko.
2: Bai. Jendorrak txe?
0: Nik zalatakat, zautain ditut pare bat pertsona, horren bueltan ibiltzen dianak, baina zakit lana ote dan, edo ez. Zakit bere izenak esan, edo ez.
1: Ez que niri pertsona bat etorriate burure. Baina ez que ez dakit, ez dakit informazio hau ametzetan egoten edo nondik ataoten.
2: A ber, bota.
1: Benetan zabizeko entzule batek, askotan komentea askun batek, niri heldu baten Wikipedia itxebala.
2: Bai.
1: Deitzen da, ez que ez dakit piti dipinibidan edo...
2: Ba, ez dakit, hombre, a ber, Inigo Urkullu esatez baldin badezu.
1: Ez da Inigo Urkullu.
2: Ez da?
0: Mutila da?
1: Neski da.
0: Bale.
2: Beta horreko dauzka?
0: Begia hundiak dauzka.
1: Bai, eta argiak.
0: Bale, eta argiak, bata bestea baino que jo.
1: Bai.
0: Bale, balak izan da.
1: Perfecto.
2: Benetan? Nik ez dut inoretzago, zen?
1: Kari. Bere izena azten da az.
0: Hori da.
2: Bale, bai, balak izan da.
1: Bale, izan mosutxu bat amendik.
0: Oixe, mosutxu bat.
1: Aiora mosutxu bat.
2: Ala, sigue.
1: Ez totesan, aiora gero zer ez totesan, eh?
2: Bai. Bueno, ba, aiora Katxalinekin kontaktuan jarri eta hasi Wikipedia pixkat mugitzen.
1: Katxalini kontaktu bialdu bizet aiora na, eta bai, lankidetzan, egin deixela nire Wikipedia.
2: Ai, ama,
0: nik aldera serio bat akatzen, hasi baino.
2: Bota, kasetari jartzen hasi gira.
0: Hori da, nik jakin nahiko nuke, ea jendeak ezagutzen zaituzten, osea, esan nahi, badakiten zein dan Aitziber, eta zein dan Malen, edo konfundetzen zaituzten.
1: Eserita. Ezagutzen.

0: ze gaitxue normalin. Oso gitxitzen, aurrekun batek esaskun, nik dauketela aitziber arpeixe, eta aitzik daukela malen arpeixe. Baina hori esaskun pertsona batek, eh? Normalin ez hau ze gaitxue. Gaur, kalin, justo netori baina aurretik, ez hau tuin nabeda zaztie, baina zuza malen, eski justo, kontautzuet ba, regliaz neuela, tampoiek astuatezela, horre etxipiska berando eldunazela, farmazitza juminitzela, bueno, ba, farmazitza jumaino horretik,
1: okuri bate... Uste, enun nik kontatu nahi, gaina, lehen itzaiten nahi jugea, eta zendeu, a ber, intimidade higieniko hori, ba, ez dakit, ba, agian beste alde batera utziko...
0: Super, super haute duket regliaz asuntu, bai, super, super haute da. Bale, ba, juna, eta okuri bate kalin galdetzi, neska gazte bikusitxoaz esatziet parkatu gauk, eso tampoirik. Ta errepente esan hostie, ez, zuesa malen benetan zabeizeko, bai, bai, parkatu, ez ez daukeu. Ta esat, bueno, vale, sin más. Lotzimoste, pixkat. Baina, bueno.
2: Bueno, badute zer kontatu gero afarian.
1: Zer da, lotxa mate izo, zu ezagutzeak.
0: Ez, ez, ez, lotzimoste pixkat egoerik, zer tampoirik eskatzen egona, pixkat egoera vulnerabli da, ez, o bueno, uste.
2: Gero jende horrek esango du, badakizu, benetan zabeizeko malenek estaka dirurik, tapoiak erosteko, ba, seguro badula, eta eskatzen dugula, eta
0: zakizena. Ez euken denporaik, diru, bai, ez esko, baina.
2: Eta horrela sortzen dira haterrak, tio.
0: Bai, baina pentsu oso hori da gero esan da bela, edar, arrati, hori esan da igual.
1: Bueno, haterrak, leyenda urbano, oiek, ez?
2: Bai.
1: Agian leyenda urbano bat izango da, mendikan, hiru lau urtera hasiko da bola bat egiten, malen altunak, goizak pasatzen ditu Donostitik.
0: Tampoi
1: eske, eta sartzen ditu poltsuan hilerokoakin egon gabe, eta orduan, izten zaionean ja atera iten ditu poltsotik, eta
2: ez ditu erosten. Eta saldu ditu zigarroak bezala, suelte.
0: Ba, osat esango zuet, oso garestiaz tampoi eke, oso garestiaz, baina ez da izen hori gaitx, erositxoaz ja, eh?
2: Bani profezia bat egingo dut, hemendik, eta uste dut, garai batean nola zigarro sueltoak saltzen zian, ba, initxiko gehala ere, tampoi sueltoak erostea.
1: Tampoi sueltoak, eh? Kaleko postu baten. Zigarro sueltoak, tampoi sueltoak, eta hot dogak.
0: Hombre, eske berez...
1: Eta baino esakien.
0: Berez guai ongo litzake, komundan eta negoti baina, doain.
1: Bai.
0: Guai ongo litzake. Baina, bueno.
1: Bai. Doainik izabarko lukete olako...
0: Nik usta bai, ez?
1: Edo gutxinez... Baina, iba...
0: Ego sentu gubintzet.
1: Beza... Luxo artikuloaren aia jaitxin zuten...
0: Esango neuke bai, ez... Esango neuke momenton...
2: Konsultatu barko
0: bai. Estait.
2: Proposamena dantzan, baina...
1: Eta, bueno, edo zein kasutan, bai, oso garestia da, eta... Claro, mutilazok egiten dutena... Ba, baina neri nola ez zaidan tokatzen berdin zait, ez? Edo impostuak pagatu nahi ez dituztenek bezala, ez? Ni medikuraren ez juten, ez dut impostulik pagatu behar, ez?
0: Ja, baina ez que...
1: Akatu bako litzaken jende hoi.
0: Nik ez adote nada, eta guk ze kulpa dauko eta gainera poblazinean erdixega orduan, jo, oza, esan egot, logikoena da, ez?
1: Desente gaz, ez, neskak? Esango nuke?
0: Desente gaz, da? Desente
2: gaz, da?
1: Erdia
0: dauke jo, bai. Orduan, klaro, berez mundu osuan... problemi hilez da, ze mundu erdixek dauke.
2: Bai,
0: zabate gara. Bueno.
2: Eske, eta arazo bat bihurtzen da, gizonezko ez dakagulako hilerokoa, bestela izango lezateke, soluzionatu beharreko zehozer.
0: Ez da, arazo biderbi.
2: Eta izango litzake, gauza bat, ba, naturalagoa seguru, ez? Esaten deguna, ba...
1: Eta zikinagoa ere, bai.
2: Zikinagoa ere, bai. Baina zikintza izango litzake, onartua.
1: Oida, zikintasuna naturaltu egingo nuke, eta...
0: Baina badai naturalizetan,
2: Bai, baino ez dugu egiten, edo baino ez dugu egin.
0: Bueno, nik nire itxekin goberba, ni banoien naturalizetan, baina ez dakit, ez que ni eta nire burbujatxu bat gabe, bai, esan nahi dut, gure entornun, bai, baina euskalo, oza, igual beste bat.
1: Esaten dezunean, Markina Rock esan nahi dezu,
2: ala... Bere lagunetazan.
0: Ni eta nire lagunok.
1: Ah, bale.
0: Kara, igual beste batek esango dau.
1: Burbuia txikiagoa.
0: Que basta, hau komentetan amen. Baina, ez dakit. Nire lagunek ez da hori izango.
1: Baina, badau, jendiare, ofenditu iten dana emakume batek titia maten dionean aurru bati.
0: Ja.
3: Oi, hemen ez egin dago.
0: Unez, que oroar, ofenditzen dana emakumiok zozerre itxen bogu.
1: Egotearekin, ere.
0: Egotearekin.
1: Eta itzeite baldin mazu ere, bo, bera, igual keitegi. Baina gaina, hortaz kexatzen dianak, titia materiarekin kexatzen dianek, normalean, hau irikiarekin jaten dute. Fijatu zate?
0: Eta kriston zarate itxen dabe.
1: Jende hori izaten da, jo, eske, hemen nola indezak ez hori, eta gero, na, eta inaiz saietxak ikusten, hemen dik, beste, maiaren beste aldetik.
0: Betxu, justo hori ez ziotagun tau. Osa, bazkaltzen nire manixa bada, genti, agua zarate itxen dabeena, o agu bete eta azako berba itxen dabeena.
2: Zer nefesidade, eh?
0: Ez ziot, ez ziot. Ez que, karo, konfixantzi espadaena atrebitzen ezata. Soria gozi, vale. Claro, adibidez, lagunen batek edo etxeko batek edo itxen badau esatot, baina bestelan isilitzena, eta egoten vale. Holan.
1: Baina, badao jende bat, eta, ojo, nik deskubritu nere burua noiz baita egiten, eta fijatu zaitezte,
2: bai.
1: Dala, zehozer esatea di joanean,
0: bai.
1: Hau da, norbaitek galdera bat egitea, egiten diola, ala, zehozer aportatu nahi duen momentu hortan,
0: jale itxen da.
1: Erabakitzen duela, zehozer aura botatzea. Fijatu zate, gestu hortan, bai. Askok egiten dugu, nik noizian behin, baina, bai, egia da, eta ze esan behar nizun, da, ba, hor, arnaz hartu jaten edo edaten aizean bitartean, nik uste dela pentsatzeko denbora emateko zure buruari.
0: Igual bai.
2: Inventatzen aizean momentu hori, ez?
1: Bai, baina, edo ez du lagitearena. Gauzat esan gaitu. Eta hor duen hasi, ez du lalenu egiten.
2: Baina hori izan daiteke zure buruai importantzia emateko.
0: Hau
2: da, nire zai egon gozeate, edaten deten bitartean.
0: Igual bai.
2: Roioi. Gauzat esan gaitu.
1: Eta denbora hartu, eta basu osuaean. Eta gero, beste basu atean, eta gero esan, ados nago denarekin. Eta ospa, ez? Horrelako, txea, tentxio
0: pixkatu. Edo askotan da bebai, esken ikustat askotan dala bebai jenti diskusiño baten dauen momentun, eta ez dakixenin zerrezan, eta bebai izango zut.
1: Ean.
0: Eta
1: bitartean pentsatu, ez?
0: Bitartean pentsatu.
2: Bueno, bertxolariek ere egiten dute, eh?
0: Bai.
2: Bertxolariek ere egiten dute.
1: Bueno,
2: mikrofono jartzean, eh?
1: Hori da.
2: Hori trukazo. Ezin dezu, abestu, hala, edo hola.
0: Ez.
2: Mikrofona muitu garrezu. Pentsatzen aiz.
1: Diademako mikroak eta jartzen modan jartzen dianean, bertxolaritza amaitu da. Ez dago bertxolaririk.
0: Diademako mikruk bertxolaritzan, ostra hori izango litzake,
1: ez?
0: Ez kitxoaz ikusten, eh?
1: Ba, nik bai, osea, imaginatu ditut, iktusak sufritzen, holtza gainen, hola, begi bat itxita, eta baten korba, eta ansiedade momentu hori, mikrorik gabe, mikroa heldu gabe.
2: Mikrofonak emango dizu, ba, bez, hori ere, bai, ez? Heldu
0: bai.
2: Zehozerri kantatzen aizu,
0: bai.
2: Konstientzia.
0: Bai, eta, asko laguntzen dago mikru eskune ukitxik, eh?
1: Bai, eta beste zea bat, poltsikoak josten baldin baizkiozu, bertxolari bati.
0: Ja está.
1: Bai, txapelketatik, at.
0: Eta kentzen bozu desigual dendi, bebai igual, eh? Bueno, te ingleseko irakasli peia, maitxingo litzakez. Zaila litzake ongo ingleseko irakaslek.
2: Egia da, ingleseko irakaslek, o sea, zergatik erabiltza dituzte olako prendak, ez?
0: Es que, oin pentsat igual aldatzen aziala, baina sasoaten, eta oso zerixu da, ni pentsat igual kontratu nagertzezala. Desigualeko arropa eraman behar duzu. Barren da lehenengo eskuko edo bigarreneko, baina erun emezu.
1: Bai. Eta bestela hippie denda bateko zean bat, baina...
0: natura,
1: bai,
0: igual.
1: Bai, naturako...
0: Natura,
1: bai. Vale. Berdea eta morea kombinatuta, eta olako...
0: Oso guai.
1: Bai, ez da.
0: Bertxolaritzen pixkat horti doi, esango neuke.
1: Bai, ingles irakaslearen zea piura hori?
2: Jo, egun ematen ikari bat ingles irakasle bat onea.
1: Eta ingles ez egin,
2: eta gauza, ez, noski. Baina, galderak egin, a ber. Bai, gauzauek, ja, fakultadean esplikatzen dizkizu ez, denek patroi berbera zeukaten.
0: Ba, kizu ezin izan ingleseko irakasli?
1: Zurian?
0: Ez, nire esan izen.
1: Bai. Oro korrian zein dan, edo zein.
0: Eta euskal famatu da, eta atzen tera honitzen ingleseko irakasli izala.
1: Ojo.
2: Pistak nahi ditugu.
1: Venga, bai, pistak.
2: Musikaria.
1: Musikaria.
2: Nyaute Lorrieta.
0: Ez?
1: Ui, baina. Ojo, aurpegia jarri dut pixat hola, eh?
2: Ordu nik esango diot. Mikel Ordan gari.
0: Mikel Urdangarin!
1: Eta oinariten arreta.
0: Zeitxe, okeso bera argazki bat hor?
2: Zein da zein.
0: Zein da zein.
1: Hemen demostratzen da, Malenek ez duela bitapiku bein ere entzun, ez ikusi.
0: Ez, parkatu garez.
2: Honei deitzen diogu Urdangarin Elorrieta efektua. Zergatik, ba, konfunditzen ditugulako, ez dakikulako, zein da, zein?
0: Itxain. Eta amendik, ona, superalde gitsi da, baina amendik Inigo ete ez erabe, ez da inbeste.
1: Ojo!
0: Ez da inbeste.
2: Egia
1: da.
2: Da,
1: eh? Egia. Igual, garapen bat bezala.
0: Garapen bat eileik, eh?
1: Freezerren evoluzioa bezala, ez?
0: Evoluzio bat izeleik, eh?
1: Bai.
0: Gaina igual, sarrenetik aztiena da.
1: Vale, Inigo ete zeren arrazia gardego bain, hor jartzeko.
2: Vale, kompletatzen jungo, bai, badakit, urrengo gombidatu antzako galdera izango da, zein da segidako urrengoa, eta jarri.
0: Inigo ete zen bai. Urrengo, vale?
1: Bida, honekin, aklarazio bat inain nun, ze, askotan esaten da saretan, asko galdetu diguzue.
0: Ja,
1: eta guzurra da.
2: Zurra.
1: Vale. Ba, kasu enten, egia da, askok esan didate, efektu hau, ez dala egia. eta hausnarketa sakon bat egin dut, nik nire aldetik, eta,
0: o sea,
1: eta,
0: eta
1: zurekin kompartitu,
0: ez duk leitzuraik esan dabe?
1: Ba, esatzen zera, oso esperdina dia, eta ez da gizar, eta oso,
2: gombidatu guztiek, galetu diegu, eta denak esatu, argi eta garbi hau da, eta jolas bada, eta joku pixkat eman berda irratian,
1: bai, baina,
2: baina, bueno, jendeak esan, argi eta garbi hau da elorrieta, eta hor da horreganin.
1: Claro,
2: bueno,
1: eta hausnarketa horren ondoren, elkarrekin egin genuen hausnarketa horretan, erabaki dugu, efektua existitzen dela, eta ez diogu izen aldatuko urdangarin elorrieta efektua izango da beti, baina bakoitzak objektu ezberdinekin. Adibidez, guk daukau, nik daukat after eta before-ekin, inglesa zegeala, after esatea zo eta pentsatu in behar dut.
0: Pentsatu zu gau pasi, after-a.
1: Ez, aldean txiz, before argi daukat eta after ez daukat oso argi.
2: Ja, before ez dakit.
0: Ez que before-ek emoten dauk gero.
2: Baina gero esatea zo after, noa ni joa gero, after, vale, listo.
1: Nei aldean txiz, nei before argi daukat eta pentsatu behar dut after-ekin, before dala antonimoa. Eta gertatzen zait ere bai antzina eta gibela. Antzinera edo gibilera. Bueno,
0: gibela?
1: Oi, oh, paralden. Ojo, mundu bat eskubrituko.
2: Paralden esatuko.
1: Paralden, bueno, Nafarroan.
0: Gibelean atzean. Gibela jateko.
2: Ai.
1: Bai, bai, aurrera eta atzera.
0: Antzinera
1: eta gibelera.
0: Bai.
1: Eta nik antzinera, ez dakit nondik, edo ez dakit noindik antzina, eta pentsatu inbardet, gibelaren antonimoa dela, eta antzina aurrera dela.
2: Baita, antzina askotan betote, antzina duela.
0: Ez que nintzako antzine da, aspaldi, ordune.
1: Bai, horretik, eta pentsatu inbardet, zergatik, urdangarin elorrieta efektuagatik.
0: Kesto nitxuri duke, zuk
1: badukazu horrelako efekturen bat itzen batekin edo pertsonaren batekin?
2: Neri gertatzen zait Aitziber Grados eta Malen Altuna.
1: Bai, baitare.
0: Bai, bai, ez dauko bitxuraik.
2: Ez, baina dakazu epizkat Andi eta Lukas efektua ere bai.
0: Zer,
2: bai? Bai, nola bikotean zoazten beti, zein da, hau zein da, hau altuna da.
1: Eskubikoa edo zerrekoa, ja baizke aldatu india, jaztak izin dan zein.
2: Aitziber ez bestea.
1: Bai, karo.
0: Baina pentsetu zue niri.
2: Baina urtako truko badago ere bai, zein zuzera Altuna.
0: Eta altua. Bakizu askotan galdetu da bela holan. Hori zein da? Alti edo baji. Bale, bale. Osa, atzenen goixen zune ban. Pertsona bate galdetu bala.
1: Oso, normalen eserita tetzen zate.
0: Ja, baina eske, eta eserita...
1: Normalen, altuna.
0: Eta horrekun heldu ginen...
1: Ojo, izjoko bat indet. Normalen, altuna.
0: Normalen, altuna.
1: Izjokoak, ez dakit izjokorik egiten, ez ditut ulertzen eta ez dit krasia egiten. Mikel egite jo eta nik...
2: Eta pentsatutan ekantzurea bisatzea, programa horretik. Behitu, esango diot, zuzera bietan altuna, altuena.
1: Eta ordu nik hausunarketa prozesu baten ondoren...
0: Bakizu ortea torrela bizena.
1: Bai.
0: Ez da bromia.
1: Ojo,
0: Es que bontxena azmetan, oza, askotan...
2: Vale.
0: Askotan, hau no, eskomentabot, gurasukin igual. Gurasukin komentabu izot, eta ez dakit fijo landan, ez dakit ez dut azterketa batein, baina altuna, pentsa datorla, altuena, tik.
1: Beharko luke.
0: Eta biteri, bitartean, erri, tik.
1: Oh, guk iri arte... Ojo!
0: Iri arte, tik.
2: Nuñorren sorpresarako, ontsa, iri arte.
1: Eta hor be gozo edo holako bat?
2: Hor be gozo.
0: Hor be edarto jaten ala.
2: Hor be gozo.
1: Bila.
0: Hor be gozo, hor be ondo jaten ala.
2: Hoxe.
1: Bila. Txepolita, badozka horrelako gehiago, bueno, iriarte bialdiz daukeo.
2: Bai. Zupadakazu abitzen errepikaturik? Hor da...
1: Lehenengo sortitan edo?
2: Ez dakazu.
0: Ez daugat.
2: Bueno. Ba, holako eskualde txiki txia bai. Normal izaten da,
1: Ja, gurasok primok izatean.
2: Altuna.
1: Igual natural izan liteke, baina...
0: Baina eskaitxe giputxi xe daugat eta ama bizkaitxarra.
1: Ojo,
0: Bai, ze txart hartuz giputxi berbi.
1: Guk dauzkeu, lau aito namonetatik,
0: bai?
1: Iru naparrak. Eta ama naparra.
0: Osa, zuek zarie, erdi naparrak, erdi edo iru laurden.
1: Iru laurden, esango benuke, baina hemen jaioak eta hemen, bueno, eziak edo.
0: Zezitze zarie, giputxisek. Osa, zuek identifiketa zarie, giputxisek izetiaz.
1: Antigotar bestela.
0: Antigotar? Donostiko barri xo honeneku zarie.
1: Donostiko zer?
0: Barri xo honena. Erri honena, parkatu.
1: Eskerrik asko, mali. Ja, marginak inazio behar nintzen, ja, pon kontratakian.
2: Baina, ondarroko hautzo bat, esan.
0: Baina, benetan da, oza, benetan nahizu errixe izen.
1: Nik tunela tapiatuko nuke, gaur atxalden.
0: Tunela nahentzun izot askotan,
1: Bai, Adreiloak erosio mendituzte, bada hor bajeran bat edo, hor adreiloz beteta, esaten dute, leyenda urbana bat ez dakito izango tedan. Baina ni, ungo nintzake, masaitea gaur atxalden.
0: Vale. Zer, pentsaute duk, ezo ez zelan.
2: Hombre.
0: Eta pentsaute duk, ezo ez zuen, ez dakit, zuen udaletxin biko zen duen, ez?
1: Hombre,
0: bada. Bada. Zein da, ere ikin udaletxena, izango litzakena?
2: Etxe partikular bada, baino, tamborra da egunean,
1: oa indien dana da, bai, horia. Espropiatu egingo dugu, eta, bai, ez, espropiazioa, eta listo. Eta hortxe bandera jarri, eta
2: punto. Eta fuera.
0: Vale.
1: Eta banderan dao, tunel bat, tapiauta.
2: Eta pentsatu duguna da, tunela tapiatzea, baino, hango aldetik, donostiko aldetik, eta horrela, tarte guztiak guretzako da, ba, parkatzeko, vale. Edo gauza gordetzeko.
0: Osa, hemen nire galderi da.
1: Edo kafean zoki bat aiteko.
0: Zuek esatu zue, adibidez, ez dakit, donosti, zentrora, zurriola, basoi, ez adibidez, esatu zue, donostiren, oie?
1: Bai.
0: Itzela. Ondo bintxatzate.
1: Bai, osea...
0: Ordun horretxe marketan da, ordun bai. Benetan zari herrixe zuentzako, balizto?
1: Bai, naturaltasunez, gaina, ez da aldarrikapen nola violentorik momentuz, ez da egin? Momentuz.
2: Igeldo keintzun, ez da no son datera?
1: Bai, bueno, osea...
2: Bueno, bai, txengo du pixkat.
1: Igeldo herria, igeldo que ez dakina da, antigoko auzo badala. Baina...
0: A ber...
1: Bueno, bai, a ber, herria bihurtzen zean momentuan, arima imperialista hori atera itentzaizu, eta
0: ondoko, bai, bai,
1: bai.
2: Total.
1: Bai, Añorga eta Igeldo, gure periferia, orida. Eta horrelako mobidak, eta...
2: Zango genu, bai. Nola esaten da, Palestina desde el río hasta el mar, ba, hau izango ditake, ba, antiguo, ba. Tuneletik, ba, lasarte arte.
0: Gero gure kasun, adibidez, pasabakun, bueno, kontraritxu ez dakit, baina Markinen, pentsau gendun elkartzi, Markina eta Xemein. Osa, bi herri ginen eta elkartu ginen, doin da Markina Xemein.
1: Hori
0: beste erabada, bai, baitasuna.
1: Por cierto, Margina Etxemeinen zea kartelian zenbat jendek egin du, nik egin dut,
0: Kartela?
1: Bai, kanpoko kartelian.
0: Markina Etxemein? Markuina Etxemein?
1: Markuina Etxemein oso gogorra da. Markuina jartzen duek isekin.
0: Bai. Baina kartel zarba da, pentsatu isa itxi basileta zintzela.
1: Ah, ez.
0: Vale.
1: Markina Etxemeinen,
0: bai.
1: Etxemein hartze baldin batzu,
0: bai.
1: Eari goiko, oza, vertikaleko
0: bai.
1: Makilori tapatuta, eta goiko eta azpiko horizontalak kenduta.
0: Bai.
1: Eta ia kenduta, da Markina X-Men.
2: Wow.
0: Vale, inozine el analizio
1: horta. Inbiardia lau makiltxo tapatu.
2: Bueno, a ver.
0: Markina X-Men.
1: Markina X-Men. Eta erutze zait mundial. Ez, benetan ez zenekin?
0: Inoz estot pentzau.
1: Banikin nun behin. Berta jun eta
0: etorri txesa
1: ba, askotan juna, Markina
0: ez dutu zinezten
1: baietz ba
0: bakizue inoz ez dutela deskubridu donostiar, parkatu, antiguotar bat
1: eskarrik asko
0: eta donostiar bat Markina etorri da nik
1: benetan?
0: Bueno, a ber, ez bada izen edo lanagatik edo no seke, inor ez da etorri turismo gaitxe zazo kruela bintxantzate
1: azkenekoan, frontoian hori nintzen eta tabernan plazako tabernan anagoitiak ino nintzen
0: ai bueno, karo, anagoita leke itxarra da.
1: Bai,
0: claro.
1: Bai, eta hor txez, bai.
0: Baina, zer gaitxik hau zinen zu Markinen?
1: Bertxo laritxo
0: korreketa zen,
1: eman aldia, ez dakit zen.
0: Txapelketa
1: izango zen?
0: Azarun.
1: Bai, izango zen Bizkaiko txapelketa.
0: Bai.
2: Ni Euskal Herkoan egon nintzen behin, Markinen. Eta beste behin, Santiago bidein nun kostatik, eta Bilbon bukatu, eta bertati pasan nintzen, bai.
1: Abai?
0: Bai, hombre. Ez que Markinen danetari aukeu.
1: Oja. X-menak ebai.
0: Eta gentista etorten, baina bai, aurreko baten esazten donostiko batek, Markine? Zeta jomiko nitzake horta.
1: Ba, kartelean zinta txuri batzu jartzea, eta X-menak.
0: Markine, X-menak pintza.
1: Ingo deun noiz bait? Wikipedia aldatu ez, baina hartu kotxe, ordu bete hor gaude, pompon.
0: Ez dakit ze bintxanduko akon alkatiai, bueno, ez dakit ze bintxanduko akon erritxarra ze bintxanduko akon,
1: Ba, a ber, grazioso dana. Hor dago, humorearen limiteak.
0: Humorearen bugak.
1: Nun daude, Markina Etxemeinen, igual,
2: Agian ez dezue behar turismo asko, ez dezue nahi golelako motako turismoa, baina agian kontaktuan jarri Marvelekin, eta esan auta beste, eta etorri honea, eta ingo deu parke tematiko bat.
1: Eta kaletik eskulturak,
2: parke tematikoa bai.
1: Ostras, ojo. Bueno, mendilak badaude, horre...
0: Pilloa dukeuz.
1: Montaña rusa bat edo jartzeko.
0: Egis esan, tranquile eta baketan biziga Markinen, ez dugu bierre X-Men eta...
1: Olako ikestaz dute behar.
0: Ez dugu bierre international globalizazinorika. Ondo biziga Markinen.
1: Vale, orduan, dei hori, atzeratu ingo dugu, ez dugu Oantxe bertan ez dugu behar. Hogeita amar minutu, ordu erditxo bat anamakigu, eta horrendik ezkea programarekin hasi.
0: Ah, ez?
1: Ez.
0: Pentsan bueno. Eman hau zala programi.
2: Ah, programa hau da.
0: Bai. Ah, vale, vale, programi hau da.
1: Baitare, bai, grabatzen ari geha, ez da, Joar? Bai, bai.
0: Ah, vale,
1: bai,
0: vale, vale.
2: Joar, ez dugu la gaiari heldu horrein.
0: Ah, baina gai bat pentsa zu, eh?
2: Ez, guk, ez.
1: Guk ez.
0: Ah, vale.
2: Ade, okerro. Zeinek?
0: Nok.
2: Pista emango dizugu.
1: Zu baino bada.
0: Aitzi?
2: Bai.
0: Eske buruetorriaten lehenengo pertsona izena.
1: Bai, azkeneko izan zan, berez? Bai. Aurreko astean gurekin eban zan, eta aurrekoan benetan?
2: Eta ontan, zabiz?
1: Bai, ba...
0: Be eta zeta.
1: Eta, bai.
0: Eta ze pentsa duzu,
2: kontua da...
1: berak utzi zuen.
2: Hori da, aurreko gonbidatuak gai bai. Hauzten digula.
0: Wow.
2: Itzeiteko.
1: Ze pentsatzen zen,
2: no?
1: Pentsatu behar gogen nula. Google lan ingo genula. Eta
0: menik gaixe. Bai, baina gaixe edo galdera bat.
2: Ez da beak nahi duna. Gero zuk ere.
1: Sobre gaitxita dago.
0: Eta... Karo, baina niri zango zuen nordan urrengo edo ez?
2: Ez da?
0: Ah, bale. Vale. Vale.
1: Zuk gaia edo galdera edo marrazkia edo nahi dezuna. Ojo, irriparra ite nahi da.
0: Ze polizia nahiago duzu. Ertzaina, guardia zibila edo forala. Erantzune miot.
1: Etxon, ezer baino lehen, esango dugu, Aitziber Grados.
2: Eskerrik asko.
0: Aitziber epaz ekixen ninen torrela edo ez ekixen?
2: Ez.
0: Ah,
2: ez.
0: Vale. Vale, oso no. Aukeratu miot, bat.
1: Zein gustatzen zaitzu gaien? Edo nahiago duzu, nola da, galdera? Zein nahiago, zein polizia nahiago duzu, da galdera?
2: Baina ez esan zertako.
1: Bai, hori ere, bai, galdera
0: irikia. Pentsatzen dela pixkat aukeratzi gitxien guztiat esan jatekuen, artin benga aukeratu bat.
2: Baina,
0: baina, bueno.
1: Bai. Barkatu jartzen du, bukaelan.
0: Barkatu ipintzen dago, hombre, claro. Barkatu ipintzen dago.
2: Eta bihotz bat.
1: Bai, bai, barkatu, baina nortxo bota du. Pas!
0: Galderia zetako aukeratu biot edo zinba zin duzu nahiago?
1: Aizu berri galdetu.
0: Deskartauko neuke lehenengo guardia zibile.
1: Orokorrian?
0: Eta forala eta ertzaine, hombre, izkenik foralakin esperientziak itxiukitxuaz. Dertzaineekin bezazko, baina urratxua ertzaine gatzatez. Ez dakit, gitxien molesta una benak foralak izen di. Zeinan aparun asko gon.
1: Orduan, zure esperientzia vital hortan, onenak foralak agertu ez dialako, ez?
0: Bai, donenak foralak ez ditu ez lako eurekin. Ez dut eurekin konbertsazio bat bera duki bizitzan, orduan, bueno, momentu zigo.
1: Bueno, hori ondo dago. Bai, ojo, Aitziber, Ez que, hola ikustezu, Aitziber, argazki baten ikustezu, hola txikitsua, supermona, txepegila duzken, zego xua, eta gero, ateatzea izkizu, holako mobidak.
0: Baina hau oso Aitzi da, Osa, hau galdetzi oso Aitzi da. Bueno, esango zet, neukerantzuot jakin daixela, neukerantzuotera.
2: Jo, ba, hemen baditu galdera marroi batzuk, ez?
0: Galdera marroia.
1: Galdera, bueno, marroia edo.
2: Bueno, gustatzaigo, pixka polemika zeatea. Ta,
1: bai. Galderari gehitu ingenion aurreko astean.
2: Bai.
1: Izatekotan, koma,
2: zeinek ematen dizu nazka gehien? Kike Amonarriz edo Onintza Enbeitak?
0: A ber, inokio mesto este moten nazka.
1: Horregatik da galdera polita.
0: Vale, geien, argumento enbiot edo directo esan.
1: Bo, netzuna. Iker Gurrutxagak adibidez, lehenengoan botazun, hola.
0: Onintzak.
1: Hola.
0: Parkatu Onintza. Es que Kike Amonarriz me encanta. O sea, zan egot Onintza be, osondo, baina es que Kike Amonarriz debilidadi da. Sentitzat.
1: Bai, horregatik, deskarteagatik.
0: Bai, deskarteagatik, boi. Bai, Kike Amonarriz.
1: Zerutik etorri zelako? Eta Onintza lur...
0: Onintza oso ondo, baina Kike, ba, bueno, jainku de Euskal Herrixen.
2: Galdera zaila da benetan, Konsientea eta askotan egiten dugun galdera da.
0: Baina, zer etxiko nenbixen hartin?
2: Ba, ezinezkoa dalako.
0: Vale.
2: Bietako inorri nazkauki.
0: Baina,
2: bueno, baina esan dugu, bai, nogeiten zako bai. Creepy izango dira.
1: Bai, hori da. Bai, seguro, Kike Amonarriz, bera,
0: bai.
1: Norbeiten zako gilipollas bat izango da.
2: Oida.
1: Horintzen entzako, agian.
0: Ba, sorpresa handi xerungo leuke, eta aprobetxe dut esateko, deuke zuela benetan zabiz bat, entzungai, Kike Amonarrizaz. Aspaldiko temporadi orduan YouTubeen ez da Spotin da, baina Kikeaz guk euskerazko berba barri xekaz maugen duzen, hori bakizue?
1: Hola, ez? Bueno, zuk ez azu gure programa ikusten, guk zuria ez dare, ba, empate.
0: Perfecto, vale. Empate. Vale, ba, etorri zan Kike benetan zabiza.
2: Bai, baina guk gonbidatu egu, eta behaiek ez gaitu ze gonbidatuko. Ere, esta.
0: Da, torren demoral dixen gonbidatuko zaitxo egu.
1: Eta hoi, mehatxua da.
0: Zer, baina gero gauza esango zuet. Gero dana holako txe galderak eta kompromisu kipiniko zuetaz, eh?
2: Vale?
0: Kike Amonarriz etorri zan gure programa, eta asmau gendu zen, euskeraz ez dau esan berbak, eta erabiltxo guzenak inglesez, ze gaur egun, pio bat berba barri sortu di.
1: Ah, bai.
0: Adibidez, scroll, zuek lan zatu zu scroll euskeraz. Scrollea
1: tu.
0: Baina ez, hori claro. Inglesa da hori da, globalizau eta internazionala. Euskeraz asmau gendu zelan dan. Larkatu.
2: Larkatu?
0: Larkatu. Asmau igendun, eta oin, gentik erabilitzen dauz.
1: Benetan? Bai. Bai. Abai, eta nundik dator, larkatu. Esanet, existitzen itzpazan, bai. Eta zuek asmatu egin zenuten.
0: Bai.
2: Hombre, eta... inoiz, scroll asmatu zuten bezala. Esanet, paleolituan scroll.
1: Bai, scrolling. Bai, bai.
0: Zanokaz
1: bai,
0: betoitxu, berbak, usteit.
1: Izkuntzak arbitrarioak dira, bai. Eta bai, hori bai. Osa, baina larkatu, ojo,
0: Gaina zago neuke, neuki datzi nebala driven. Larkatu, zanon, larkatu. Eta ipinean scroll.
1: Oche, triplea botazen hon, behin egitxita, eta...
0: Ondino ez da iztegixen, baina nonos iztegixen bada, esan alkot berba bat asmagotela. Eta Kike Amonarri zen, oniritzi xokine bada. Bai?
2: Ojo, ez da gutxi,
0: Bai?
1: Ba, bai. Nik badukat beste bat, laun batek oparitu zidana, eta da, erderaz, mamada esaten dan bezala.
0: Bai?
1: Ez? Euskeraz, badago? Itzen bat?
2: Zurrupatzea.
1: Edo, bai, zurrupatzea, edo sexu oralaren txako.
0: Txupatzea.
1: Orokorrean. Txupatzea edo tal. Eta, ojo, inglesaetik hartutako zea batekin, osatu zuen hitz bat, eta oso polita iruditzen zait, eslurpatu.
0: Eslurpatu?
1: Ojo,
0: Eslurpatu.
1: Eslurpatu. Slurp inglesezko...
0: Slurp inglesezta?
1: Onomatopeia hori.
0: Slurp.
1: Slurp hori. Slurpatu.
0: Slurpatu.
2: Neri okorritu zaitu oso gauza iluna, eta zakite ordu ontan.
0: Esan.
2: Ez ki dut zaitu nola pornoan eta kategoria asko dauden.
0: Bai.
2: Eta horietako bat dan...
1: preferente tercera regional daula.
2: Es kategoria ba sean arabera, es orko
1: edukiaren arabera.
2: Edukiaren arabera. Ordun badao bat helduena, es garrani edo eta
1: helduena.
0: Usted un helduena. Claro, grani no
2: pensar. A ver, helduena, a ver, es que esa merdu helduena.
1: Bai, bai, bai, es que esa dezu. Bai, bai, salbu espen bezela esan dezu, helduena,
0: helduena.
2: Adinekoa.
0: Bai,
1: Trumpek esango balu eta dizue el duen pornoa ere badagoela eta Trumpen lagunak benetan flipatzen.
2: Ez bai, uztartuz helduak eta sexu orala
1: bai?
2: Kategoria izan daitekela mamona.
0: Mamona.
1: Oh, itz jokoak berriz,
0: Buskate, hashtag malroio.
2: Bai, bai, bai. Igual arratxaldeko zeitan ezin da esan haue, baina...
0: Hau arratxaldeko zeiretan emititzen da?
1: Bai.
0: Uf, bale.
1: Bai. Joar, posible da, hola, pitidotxo bat jarri azkeneko sei minututan?
2: Edo, zuzena gustu.
0: Gero, bueno, hau sartu bizu errilzin, ze pentsan, adoz nintxorra da sartuko zuera?
1: Naturalidades, itz egiten baldin badago, bai, hilerokoaz, eta bai, horrelako, bai, bueno, eta errilzak ikusiko txuzu,
0: Vale.
1: Ez dago egiten hori jonek egiten.
0: Claro, gero agertuko nahezaten, onintza ez dakize, txupatzea eta boia.
1: Onintza ez lurpatu, zengorrota duzu gehiago, eta hola, ez?
2: Aizu, nik korusera badakat. Ez da, nola ezagutu zinaten aitzi berretazu.
1: Bai, nik ere...
0: Ez dakizu egon dino?
1: Ez.
2: Ez dago zuen programa ez duten.
1: A ber, urte asko dauzkagu eta zereginak eta horrela komobidak.
0: Ez que, hau, historixe askotan kontagu. Bai, ez que beti superdiferente kontetau. A ber, gauzi da.
1: Osa, beti inventatu ditu.
0: Ez, baina ez que detaile diferentia ez dugu zenakot. A ber, haitzeketan ik egin du kasetaritza.
1: Bai.
0: Leioan.
1: Oso no.
0: Ginen eunda piko klasin. Ikasketa asko, ikasketa asko. Baina, bueno, gero gure sektorin askotan bardin izeten da.
1: Bai, nik ez daukat, kasetaritza ikasketarik.
0: Intruso.
1: Eta hemen txena.
0: Bale, lasai. Oitxutega. Universiain ez dutu ginen, baina pilo bat jente zeuen, eta ez ginen laguntalde bardinekuk, orduan ez gendun harreman ikein hor, eta gero masterra gendun alkarraz. Eta hor bez gendun koinzidu ez lanetan ez ezetan. Eta hor bez gendun intratoik. Eta masterrin, bakotxa esleitzutzi esan praktika diferente batzuk. Eta hitzik eta nik bisok, pentsaue, kasualidades, bisok ipinigenduen praktiken kondizinioetan. Edonun, baina Bilbon, mesedez, zeni markineku, eta aitzik bai. Bilbon bizizan. Total, nik eneuken momentu hartan kotxeik, aitzik bez, asma un tokabaku zen praktikak, Donostin,
1: opa!
0: Gaztean.
1: Ze, ondo.
0: Eta esan gendun, jo, mierda Donostin, baina esan gendun, toma, Gaztea. Orduan, guai, eta Gaztean hasi ginen, hor ezautu ginen, hor superlagunek eginen, oian ebe bai, eta holan, izizan dana.
1: Osa, izan zen praktik, bide paraleloak egin zen dituzten?
0: Nik pentsetot, destinun sinestot, eta nik pentsetot, destinaute genguzela aitzi oian eta ni ezautza, eta benetan zabi sortzi be, nire destinuan parte zeuela ikasketa eta gauza importante modun planteaute. Bai,
1: hori claro, lanbide bezala, edo lan arloan, ez? Esango genuke, baina pertsonalki ere, bai. Por lo que sea,
0: bai.
1: Bai, ez? Uña ikarne, zein da uña eta zein da karne?
0: Nina bilak... karne da itzi uña.
1: Bai. Bai. Enkarnatu iten dalako?
0: Nina zelako mas karne da bera mas uña. Ez da, nina zelako sensiblia eta pues, ez da, eta itzi dalako igual hotza beho, gogorra beho mas uña.
1: Eta horrako galdera
0: olako galdera kitzutxu zelako.
2: Zein da puntualen adibidez?
0: Puf, bixoga batzutan puntualak, beste batzutan inpuntualak, bueno, a ver, hau esatot, berez, ni kriston, lehen ez lan ezagu, puntualidadian optimistina zela?
1: Bai.
0: Ni hori pertsonina, ordun pentsetot, superarin helduko nazela, tatzen inena heltzen. Aitzia ni, zango neuka antzera.
2: Vale, letra hobea zeinek daka. Ez dut idazten gazte.
1: Ja,
0: ez dut idazten, ez dut idazten.
1: Ez dut idazten, karo.
0: Zango neuka antzera, kudu ukeule.
1: Tuentin, ez da, itzak eta ez da, ez da.
0: Antzerako letra eukeu, Bai, antzerako dugu.
1: Bai, ze, Arial Amaika.
0: Arial Amaika, ez Comic Sans.
2: Ez Comic Sans,
0: Mire favoritu zan, Comic Sans.
2: San. Ama biurtere.
0: Karo, ez que onja, Arial.
2: Arial Amaika,
0: zez.
1: Arial Amaika, demora guztien, tuentin idazteko, eta hola. Ai, ama.
0: Zuetatik, nor da puntual haue?
1: Gaur izan dugu momentu konfliktibo bat. Vale. Bueno, es conflictivo, es. Billogia oso impuntuala.
2: Bai?
1: Bai, billogia oso impuntuala.
0: Itxain, oso zer da? Se batzutan debati goten da. Zuentzako nun da puntualidadian baremu? Osa, maos minitxu benandu, ja zer da? Txarto edo sin mas?
1: Segun, abixatuta, gabe eta zertarako.
0: Vale, ja.
2: Baitzakia vale. Jartzen, si vale. Da, horre vale. Malakizu.
1: Egazkin bat hartzeko, amaos minutu berandu oso gaixki.
0: Vale.
1: Ez?
0: Vale.
1: Esango nuke.
2: Azkenengo gelditu ginean tren bat hartzeko, biok 20 minutu lehenago iritsi
1: gira. Gehio esango nuke.
2: Eta ordu erdi ere, bai.
1: Bai.
2: Vale?
0: Se imaginau, alkaraz gelditzako.
1: Geltokia, iriki baino lehen, hortxe ginean. Ojo.
0: Vale, adibidea, imaginau, zuek alkaraz gelditzeko, kafea hartzeko atzalde baten.
1: Gaur, demagun?
0: Itxain, kondizio gehiagaz.
2: Ez gaur ez zein egunetan.
0: Kondizio gehiagaz ipiniko dituaz. Imaginau, zoi eze, bi hile alkarrikusi barik.
1: Bai.
0: Zuri pasa batzu sose txarra, kontauna hitze zuen berai.
1: Bai.
0: Zu pilo bat gauzaz zabiz aste hortan, oso lanpetute zabiz, eta erabakizue gatzi, barixeko baten, atzaldeko bostetan.
1: Nahi duzun, doinu eta...
0: Nahi duzun doinu eta sortziko txikia mesedez.
2: Poizetan behar nun, eharra txapa.
1: A ber, nik gelditu behar dut zurekin...
2: Nik desonektatu dut, badakitzu iritsiko zela.
1: Iritsia momentu ez zela, zu oso lan...
0: Imagina, zu superlanpetut ezabiz, hueko bat eitxotzezu nakoi, hueko txu bat eitxotzezu kriston pilu kostaute, eta zu, zer dutan izango litz, zema denpora tope izango litzake, kriston errespeto falti berandu eltzi, egoera hortan.
1: Nik uste, igual ez da hori limiterik hor. Bueno, igual bigarren egunean moskiatzen azten naiz. Baina, ez, bira, gauza bat esango izut. Oso desastre gekia pilok. Baina, Mikel, lanarekiko oso responsabilia da.
0: Eta zu ez? Pasure lankin, a momentu ontan, Karo?
1: Txen, beste erabatea esango dut.
0: Vale.
1: Mikel, bere bare morretan,
0: bai.
1: Errespetua haundia dio lanari, eta pertsonala alde batera utzi, ala malgutasunez hartzen du pertsonala.
0: Ba, hori danok, ez?
1: Bai, pentsatu nahi ez, baietz. Baina, bueno, ni igual malguagoa naiz, lanarekin. Igual zerbait berezi jabaldi madokat eta, bueno, oza, zait, preferentzia bat zua dauzkat, ala, popatik.
2: Baina, nire txea erretzen nahi bada, ba, noa.
1: Bai.
0: Vale, o sea, listo. Oso responsable izabierraz, bai.
1: Bai, bai. Orduan, Mikel oso liatuta baldin badabil, eta amaiketan galitu baldin bagea, eta amaiketan erditan ez baldin badagertu, eta mezu bat bidaltze baldin baiot, eta esateit, lanian abil, atzeratu ingo naiz, oen dikan beste ordu erdi bat. Baremoren barruan dago.
2: Baina lanean abil.
0: Ordu erdi?
1: Bai.
0: Baina kontutan auki, kriston... Ostras, kriston tartitzu azte hortan zuaz gelitzeko? Igual, imaginau, igual ordu ta erdi deuke zuaz egoteko zuen zuteko? Eta ordu bete berandu eltzeza? Ni hori grabetxo,
1: bintxantzatea. Kontutan izan, eta hau neretzako lore bada, ni hainin puntuala izan da, konsekuentea naiz. Eta ena izaserretzen jendea berandu iristen danean.
0: Ja, hombre, ez que bakarriko ixe faltako litzake.
1: Badago jendea olakoa,
0: Ja, bai.
1: Ojo, boste urut, ez que eta gero beak eskatzen zuzuri. Tio, txe, osea, konsekuente itxan behar deo, ez?
0: Bai. Edo impuntualidadi, ez que nire teorixea kontagixa bitxen dela. Guk adibidez kuadrian, zazpiretan gatzen baga, ez que dano dakigu ez garela zazpiretan gatuko. Orduan, ja inorreztoi ez zazpiretako alegintza. Orduan, ba, ja bukle bada, eta hurrengun bardin, eta hurrengun berandu eltzen basa esadozu. Bueno, ez que beti eltzega berandu, orduan...
2: Baina hor kontsenso bada, ez?
0: Orduan, zer?
2: Kontsenso bada, hola hor. Bai. Ulertzen da zazpiak ez direla zazpiak.
0: Bueno, karo, ez que esan daku, ez que batzuk ez da ulertzen, derrepente igual batzu imototzi benadita esan dabe. Baina zazpiretan gatuga. Kari bizitza oso da noigu, zazpirek esan, eta behatziretan heltzen. Jasta, osea.
1: Jasta, onartu eta ez aserretu. Nei egin diaten noiz baita, osea, zazpitan galditu, ni, porrokezia, zazpik eta iru, agertu, egia da oso berandu, enaizela iristen.
0: Eta iru heltzearen esan ditzu,
1: Ez.
2: Badao jende bat, aurpegiratzen dizuna, ni hemeneon hogei gutxitan.
1: Hori zure, arazoa.
0: Hori ez da nidanazu, hombre, klaro.
2: Hori zidanazu, erakontu.
0: Hori ingles ez ez da... Ai, Islanda? Txain, eski ingles ez da, orduaino harina heltzen baza. On time, in time, at time, Islanda, tio.
2: On time da, garaia.
1: Ingles ez da, this is a fucking cant.
2: After edo before.
1: Oso before, edo oso after.
0: Ez ziot hogein minitxo harina lekuta doien jentiaz, sentizot.
1: Bueno, a ver, nahi onde iruitzu zaite, baina onartzen baldin badao jende bat, esaten dula, ni itxoiten ondo nao.
0: Ba, bueno, vale, kasortan bale. Baina gero esaten botzu, hogei minitxu egona! Kari,
1: zure arazoa.
0: Zen biot.
1: Bai, esaten izan, iritsi nahi.
2: Truko bada ontako,
0: Zer.
2: Eta taberna baten gelditzia. Zenet, eskina baten hogei minutu, miseria dian bezala, ba, hogei minutu kafe hartuen.
0: Ja, kafetxu bat.
1: Farola baten azpin euripean, ba, igual...
0: Baina, eske, bada jenti pillo bat aspertzen dana bera bakarrik egoten, Osa, niz hori xonez, hori karreran ikesin eban, denpori pasetan, niba karrik zehoten nintzen autobusan zain orduk, ze pasau nitzu zen bost urte, markina jun, eta leioa, bueltaka, lau autobus egunin.
1: Oh.
0: Bai, ze, karo, nik eban hartu pizu Bilbon.
1: Eta jundatorri.
0: Jundatorri egunero, goxego, zeiretan autobus hartu, beste bat, arriro buelta, orduan, karo, entrek autobusek ez dutzule kuadretan urrengoaz, ikesin eban piloa denpora egoten, autobus paradan ibakarri zain, zaskotan mobile bateri xabari, bai, hasta nire gauzetan pentsan lan, zerure, musarainei begire.
1: Zer, gero, eta hortik ateratzen dira gauzak,
0: Hortik urtani gauzak, hortik etorten ideak.
1: Egia da, azken aldin, astu egin zaigula, aspertzartzen.
0: Ja,
1: ez dakik,
2: umeratikan esaten dugu, baina guk ez dugu berehala mobilatatu dugu.
0: Bai,
2: hartuta.
0: Bai, bueno, incluso, claro, trampa, Mobilatzi trampa.
1: Incluso pelikula bat ikusten edo.
2: Ja.
1: Pelikula bat ikusi
0: eta
1: mobila askun. Edo bazper, hostia, utzi mobila, eseri, pelikula bat ikustea. Pantalla bat bukazu, beharra bukazu pantalla horren eta zure begien artean beste pantalla bat sartzeko.
0: Bua, aurrekun konturetu nintzen, inoz pasau batzue, eta bertan momentu nesan nahan nahi amamalen, ja pasetan, za, neuen, telebizinio ikusten, mobile bitxartin, WhatsAppin, konbertsazioek pilo agenteaz batera iruten, eta ordenadorin Zarako erropak begira. Zaila neuen, hiru estimulo motata. Eta gero enzima, junitzen eskatza, hartu neuen zoze jateko, eta ya neuen dana. Osa, ezin da holan. Ezin da.
1: Gehiegi, igual.
0: Gehiegi, ezin da.
1: Bai, lehen guri esaten ziguten, ahi den bago, zin telebizta ikusten aizate, eta ez da gizertaz, eta begina karratu geldituko zaizkizu.
0: Bordun guri imaginau. Triangelu.
1: Bai. Hombre, oain esfortzu bat egin behar da, maien pantailaik ez ateratzeko?
0: Ja, bai.
1: Bai, ez? Osa, bueno, ez da, guk etxean da bidez, hori itetu.
2: Bueno, nera bekin, claro.
1: Bueno, bai, baina esertzegea maien elkarri behira, etze, hogei minutu, afaltzeko. Ba, hogei minutu eitan gutxinez, bai. Ez? Bai, txal. Eta naturaltasuna, osa, normala da, ez dauka oso etxe hippie bat, eh? Osa, pantalla asko dao, eta baina afaltzeko orduan, horrelako zerbait, elkarriekin hitz egiteko.
0: Guk astegun inzier, alkaraz bazkaltzeu. Zuketanik, eta mobile. Karo, bierrin ez da igualaz, igual pendientia gombiga, bai. Baina pilo bat atateu. Osa, hasi bai. Da, mobilek eskina baten izten, bazkaltzen gauzen nin.
1: Imerdu, urna bat hartu,
0: bai.
1: Urnatxo bat ola metatrilatozkoa,
0: bai.
1: Hor utzi, eta...
0: Jasta, bazkaltze kordunga.
2: Baina hor badao joku bat ez, bazkari bat entzadenean jendeak inda, bai. Mobile guztiak utzi elkarren gainean, bai. Eta lehenengo hartzen duenak.
1: Ordaintzen du bazkaria.
0: Hori itzela da, eh? Uf!
2: Oso, inoiz probatu?
0: Inoiz teu probau.
2: Trago bat hartzen, eh?
0: Hor nik peligro ukiko neuke.
1: Ruinara jongo zeinak, akaso?
0: Nora?
1: Zu, ara ruina, hola?
0: Ba, igual bai, eh? Kontuz, eh? A ber, kuadrian menpekotasun handi xeukeu danok. Baina ni nahiko top bosten neuela esango neuke, eh?
1: Top bost, top bost.
2: Zenbatetik,
1: egun da hogeita bostetik.
0: Bales. Imaginau, amar bat pertsonatik,
1: bai?
0: Top iru.
1: Top iru, eh?
0: Top iru, esan gano. Bai. Bai, ez que justifikau itxot,
1: estaba
0: bierra, ez que no seke, justifiketot bier bai. Kontukin. Ta gero, askotan ez teizeten. Baina, bueno.
1: Eta Instagrameko notifikazio bat, zai zarrena, edo olako mierda bat, edo bai. Zarako soinekoa iritsi zaizula.
0: Ez hartu zaran, eh? Ez hartu zaran.
1: Ez, behitxu bakarrik.
2: Lasai, arrizko gutxi dakau guk, eh? Baino.
0: Ah, bale. Ez hartu Inditexen, erosi herriko saltoki txikixetan.
1: Hor, txalengo dugu, txalengo dugu. Bueno, programa bukatzen ari, eta konturatu zea, hemen artifizio gehiagirik ez daukagula, eta...
0: Ez dakitza eta bizuen rilzen...
2: Txilorek berdina esan zigun, eh?
1: Bai, ez dakitza eta gotu zuten, eta claro, bigarren minutuan nahi zan esaten nik...
3: Sortzi
1: gainak faltona jartzen naiz.
0: Bai, konfirma honik ebaietz.
1: Hau, Wikipedian sartu daiteke hau.
0: Vale.
1: Bai, ze berak esan zuen, baina, noski, berak bere buruari buruz esan zuen, baina, oain, konfirmatu edo zuen,
0: bai.
1: Komunikabide batean,
2: bai.
0: iturria.
1: Eta bai. Referentzia dago. Eta
0: gaina, iturri bai. Zuzena zen ni beran lagunena, orduan, bai, iturri oso fidagarria.
1: Fidagarria eta ofiziala.
0: Eta kazetaria. Jasta!
1: Inda, bueno, Wikipedia aldatzeko...
0: Baina ingozte zuatzen, ingozte zuekin.
1: Buk ez, katxalinek.
0: Nako, zubak izo itxan Wikipedia.
1: Nik, ze jakin gode?
0: Itxuri, bueno, ukezu jakitzeko.
1: Mira, unen baten hola lanian aspertze baldin maia edo denbora txuan baldin maia duke?
0: Aztelenin. Osa, aztelenin, zure ordena ora noie desatan noie idezu Wikipedia.
1: Venga, Wikipedia aldatuko
0: dugu. Egin goztezu?
1: Venga, ba.
0: Egin goztezu. Kafe bat atakotzut.
1: Eta...
0: Zuri bebai.
1: Bai, eta, bueno, eta Mikel Lordangarin eta Elorrieta eta Inigo Etesiarena ere, agian, ere bai, referentzia jarri bata besteai. Ez, esaten dute, jendeak esaten du.
2: Nun baita irukiak direla.
1: Bai, ala, bai.
0: Nako, igual Inigo Etesen segizuk jarraitzo zuen.
1: Benet,
2: Azken titulo batzu behar dugu.
0: Itxain, imaginau. Mikel Lordangarin, Einaute Elorrieta... Inigo ETS.
1: Eta ni.
0: Eta gero igual zu.
2: Ojo.
1: Wow.
0: Eta gero zu.
1: Eta gero Kike Amonarriz.
0: Eta gero Kike Amonarriz.
1: Eta listo, hortxe. Itzak inventatzen. Eta. Bueno, bukatzeko... ostras, ez du idatzi. Urrengorako galdera eta... horritxo bat bauta zuhor.
0: Baina, azkar ingo deu. Bueno, ez. Bakizu ez egin goten.
1: Ojo.
0: Leneo gaba esaten.
1: Ez dugu jakin. Guk ez dugu jakin nahi.
0: Ah, bale, bale.
1: Eta entzule...
2: Ez dugu jakiten.
0: Bale.
1: Eta benetan ite deo, eh? Nahi baldin batzu zeze marrastu edo...
0: Ez. Bakit zidatzi.
1: Bai?
0: Bai.
1: Bona, idazten du mitartean komentario txoa. Ona programa, eh?
2: Ona.
1: Bai, aitzi berrekin baina nobeto, igual.
2: Jo, eska, aitzi berrekin zekuela, eh?
0: Azka zobeto, ez?
1: Ez dago onda, baina, bueno. Har jokua eman zigun hori bai, baina...
2: Asko edaten dago.
1: Bai, bueno, asko edan gabere, faltonak arte baldin da.
2: Bai.
1: Igual ez du asko edan behar, baina egiten duenetan faltonak jartzen da. Eta nik uste, pixka faltonak torri zan,
2: bai,
1: esango nuke, igual zurruta atxo bat edo mantzula sartu aurretik gana.
0: Hijo baietz, bakizuen ia zeuela aurretik.
1: Zer, zer? Ojo, jari, barkatu.
0: Bai, bueno, entzuten egona parkatu, entzuten egona konbertsazio zatixe. Aitzi ona etorri orduko, nia zegozan Donostiko hotel batean.
1: Oh!
0: Ez galiaute, eh? Ez galiaute. Genti pentsan da, baina ez, ez galiaute. Edo bai.
1: Bueno, horra idea nuntziko dugu.
0: Baina nia zegozan egun hortan Donostiko hotel batean.
2: Batentzio hori mantentzia ondo dago.
0: Bai.
2: Azkenean amuba da, eta jendeak esan, ah, badu ez, badu ez.
0: Ez que genti nitzako pentsan dago bai, etze. Non os liau izagarela, gentik nitzat pentsan dago. Baina, berez, enoi esata.
1: Oh, emetxe, oh, zer nervi. Wikipedia jarriko, Malen Altuna, eta kazetaria, movida, eta...
2: Zorumarrak diote, eh?
1: Bai, aitzu berrekin liatuta ote dauen,
2: ala ez.
0: Bale, listo, eh?
1: Idatzi eso? Oh,
2: bai, bai, sartu guturna zadontan, eta gero ja...
0: Pista bat emongoz, bueno, ez.
2: Ez eman pistarik, ez dugu jakinei. Normalen ez dugu ezer jakiten da.
1: Urrungazten sorpresa izango da. Pentsa, ez dakitzula zein idatzi diozun.
0: Ja, bueno, barrendozte. Ai, arriskua daukonek. Bueno,
1: da, da. Ze arriskua dago?
2: Arial Amaikan idatzi zu?
0: Arial Amaikan idatzi zu?
2: Ez dago arazorik ordu.
0: Ez, ez dugu arriskoik. Ez dugu inungo arriskoik. Urrengo programi fijo entzungot.
1: Oi, bai, a ver, nola erreakzionatzen duen datorrenak.
0: Ez, ez que erantzunen nahi jakin. Benetan erantzunen nahi dela jakin.
1: Bai, edo zein izan da?
0: Bai. Ose, ez dakit zein dan, baina desietana bere erantzune... Jakitzeko.
2: Ba, badakizu hau truko bat dala, behintzat urrengo astean entzule bakarra ukitzeko.
1: Zu, vale. eta kotxean irratia aldatu ezin dezaken tipo gaxu hoi.
0: Zeiretan, segunetan?
1: Aste arteetan, arratsaldeko seietan, naiz
2: irratia.
0: Martitzenetan, zeiretan, itzela. Vale.
2: Driving hour, deitzen diote.
0: Vale.
1: Bueno,
0: driving hour.
1: Guk junin behar deuk. Zuk presik ez dakazu, nola ja, erdi retiratuta zaude, o, vale. O gaur ez dakazu bate presik. Bueno, Malenek, bai, Malenek esan, bueno, nola presak adabilen beti?
0: Total, lasei, lasei.
1: Iristeko,
0: lasei, lasei.
1: Baina presak indabil. Bueno, eta nik ere jun barra dut, eskerrik asko entzuta gatik, hau bitapiko izan da, eta Mikelek, oa indikan, zehote esateko dauka, denboraz kanpo gaudenia.
2: Nik beti dakatzeo zer esateko, badakizu komentarista profesionalan izela.
1: Hori da.
2: Kontua da, bueno, bakizu programa batzutan, opariak iten dizkietela
0: bai.
2: Programakoei.
0: Bai.
2: Bai? Zuketik guzu ez ere karri? Lasai. Inort ez du ezer ekarri sekula.
0: Ah, bale.
2: Bale, baina guk bai. Oso eskuzabala geha eta pikupak bat dago hemen.
1: Bi piku eta piku.
2: Bi piku eta piku dira. Iru ziren, bat eikoskain diogu, bi eta piku dira zuretako, opari.
0: Ke guai, min kanta piku.
1: Ah, bi ez ondo. Bi piku eta piku eta...
0: Hanik,
2: eh? Eta piku piku eta. Eskerrik asko etortzea batikan eta zoaz pikuekin.
0: Oso gozo.

0: ez nuke ikusiko iparraldea eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garaiartan ez zen alako besterik.
2: Astelenetan 8:00 Naiz Irratian.

0: Goizeko seiak dira entzuleok, naiz irratian zaudete ongi etorri informazioaren ariaren lehen ediziora ekainak 17 dituen honetan, asteazkena ja da. Talenik eta behin abarmendu behar Iranekin bat kolektiboko bi lagun atxilotu dituzela Bilbon eta baita Getxon ere. Hezbollah milizia xiitarekin harremana izatea leporatuta. Espainiako Polizia Nazionalak atxilotuetako baten etxea miatu du ere, protesta, eta ertzaintzaren karga artean. Momentu zaurreratuko dizuegu, Europa Press albiste agentziak aurreratutakoa bi atxilotuak doktrinamendu eta propaganda jardunagatik ikerketapean izan direla azken urtebetean. Efe albiste agentziaren arabera atxilotuek Telegram kanal baten bitartez Hezbollah eta beste hainbat talde armaturen propaganda materiala zabaltzen zuten. Baita Irango irudiak ala soldadu israeldarren aurkako erasoen bideoak ere. Bien bitartean Donald Trumpek Iranekin lortutako akordio nuklearraz paparra atera du azken orduetan, zalantzak nagusi izaten jarraitzen duten arren. Ba, 2018 urteko akordioa hautsi arren, handikiak lor dezaken akordio berria ez da oso ezberdin izango. Teheran ez dagoela gainera bertan. Iran eta Estatu Batuek adosturiko 14 puntuko testua pribatua izan arren momentuz, ostiralean jasoko ditugu xetasun guztiak, bada, jada Donald Trumpek aurreratu du, akordio justu adela lortu dutena.
1: I didn't like Syria. I didn't like where 2 hours before we're signing the agreement that...
0: Eta bide batez, nabarmendu du Trumpek ere, ba garrantzitsuena dela Iranek ez duela sekulan arma nuklearrik garatuko. Gerra hasi aurretik ere, hala, zioen erregimen irandarrak. Eta benbeinean etenda geratu da Errenteriako Senpelar Bertso Eskolako irakaslaren aurkako auzibide judiziala, salaketa polizial edo judizialik ez dagoelako, eta nahikoa frogarik ez dagoela argudiatuta epailearen arabera. Bere alegingo dugu honen inguruko errepaso sakonagoa entzuleok, baina baitere esatea Euskal Udalekuek azken hilabeteetan kriminalizazio kanpaina baten jomuga izan direla. Hala salatu dute beraiek, eta Bernedoko Udalekuari ezarritako debekuen aurrean, udo honetarako alternatibak lantzen ari direla jakinarazi dute.
2: Euskal Herriko txoko ezberdinetatik atozen ezitzaile taldea gara. Aur eta gazteei bestelako aizialdi eredu eraldatzei baten eskaintza bermatzeko apustu egiten dugu urte osoan zehar. Auzo lana eta autogestia ardatz hartuta antolakuntzarako.
0: Proiektuaren aurkako neurriak politikoak zein ideologikoak direla salatu dute.
3: Momentu horretan, medioen bitartez jakin genuen bi prozesu abiatu zirela. Bata, gure proiektuaren aurkako prozesu judiziala eta bestea administratiboa.
0: Eta GBA tokiak Martuteneko espetxean dagoen ondare historikoa babestera deitu du espetxea, errepresio frankistaren adirazle nagusietakoa izan baitzen Euskal Herrian. Bada, behatokiaren arabera Martuteneko espetxea errepresio frankistaren ikur nabarmena izan zen bereziki 1978-ren inguruko garaietan, diotenez balio izugarria du. Beraz, Gipuzkoako eta Euskal Herriko memoria historikorako ba ondare garrantzitsua dela nabarmendu dute eta hala jasota egon beharko lukeela. Eta amaitu baino lehen entzuleok esate azken orduetan bi lan istripulgarri izan ditugu Euskal Herrian, biak ere asteartean lehena goizez eta bigarna arratsaldez, lehena Donostian gertatu zen topoaren pasantearen obretan behargin bat makina batek harrapatu zuenean. Arratsaldean berriz garraiolari bat hil zen AP 68 errepidean izandako istripuan Murchante parean.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratia.
1: Momentuz baiezatuko dizuago Euskal Errepideak lasai ditugula eta eguraldiaren berri Ikeri Barruzea Muruak emango digula.
2: Giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere eta gainera beroa protagonismoa irabazten hasiko da. Goizpartean berriro ere kostaldean, baina bereziki Gipuzkoako kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar azkar desagertuko dira, eta lurralde osoan zeru urdina eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina berriz ere arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatuko dira barnealdean, eta ekaitz zaparrada bakan emate edo beste izango da bertan, bereziki Araban, hala ere ekaitzetarako joera txikia izango da eta leku gehienetan ateri eutsiko dio. Haizeak, goizean Kantauriar isurialdean iparraldetik joko du eta hego isurialdean aldiz egotik, arratsaldean ipar haize hau lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek behera ingo dute, Nafarroa erdi eta egoan izan ez, bertan igo ingo dira. Minimoak 16 eta 23 gradu bitartean errendituko dira eta bereziki lurraldearen hegoaldean goiza oso epela izango da. Maximoek aldiz gora ingo dute eta gorakada handi xamarra izango da, kostaldean izan ezik, Kantauriar isurialdean 23 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurialdean aldiz 33 eta 37 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak alde handiarekin kostaldean emango dira, altuenak aldiz herriberan.
1: 6:06.
3: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
4: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
3: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

Nide eta hurbilekoei. Gogora ekarriko dugu Donostiako topoko pasantearen obrak azken txampan daudela. Eta azken aldian, martxa betean ari direla bertan lanean. Azpiegitura hilabete gutxi barru amaituta egongo dela, bai ezatu zuen berriki, Susana Txueka Lakoako mugikortasun sailburuak. Murtxanten zendutako garraiolariari dagokionez, bi kamioik elkarrekin tark egin zutenean, gertatu zen, atzo arratsaldean, esan bezala AP-68 errepidean eta Murtxantetik gertu. Talkaren ondorioz 44 urteko garraiolari bat zendu zen eta 41 urteko beste bat zaurituta eraman zuten ospitalera. Nafarroako gobernuak jakinarazi duenez, istripua Zangozarako noranzkoan zioan trailer bat, kamioi bat bidetik atera, erdibitzailea zeharkatu eta Logroñorako noranzkoan zioen kamioi baten aurka aurrez aurre talka egin zuenean gertatu zen. Trailer dun kamioiko gidaria izan zen hildakoa, Foruzengoak hartu du bere gain ikerketa jada. Eta papresa paper fabrikaren salmentak aurrera egin du eta Donostiako merkataritza epaitegiak ontzat eman du Errenteriako lantegia CL Christian Ley industria taldeari eskualdatzea. Extremadurako industria taldeak 10 milioi eta 20 mila euro ordainduko ditu eskudirutan eta epaiaren arabera aurkeztu den eskaintza bakarra izaki ere asko zegokiagoa da enpresa zatika likidatzea baino. Erosketa prezio horri beste konpromiso ekonomiko batzuk gehitu barzezkio, besteak beste CL Grupek hainbat zor operatibo bere gain hartuko ditu, kontratu jakin batzuk mantenduko ditu eta langileekin lotutako bete beharrak ere bere gain hartuko dituela itzeman du. Honen bestez, operazioaren balio osoa 37 milioi euro ingurukoa izango dela kalkulatzen da. Eta Tubacex enpresak aldi baterako enplegu erregulazioko espedientea proposatu du Araban dituen Amurrio eta Laudioko lantegietarako ia 8 hilabetekoa izango litzatekena uztailaren 6tik otsailaren 28 arte. Erabakia salmenten jeitsirari lotuta dago batez ere Ormuzeko itxasartearen itxierak eragindako tentsioren ondorioz enpresak jasaten ari diren eraginagatik. Planteatutako neurriak gehienez ere lanaldiaren 70%-ko murrizketa ekarriko luke eta horrek gehienez 85 egun lanegunerako jarduera etetea esan nahiko luke. Aldi baterako enplegu erregulazioko espedienteak 600 langile inguru hartuko lituzke Amurrio eta Laudioko bi lantegietan. Tubacexek gogorarazi du egoera ez dela egiturazko krisi baten ondorio soilik, baizik eta nazioarteko tentsio geopolitikoak merkatuetan duten eraginaren ondorio ere badirela. Zentzu honetan gogora ekarri behar dugu Tubacexek azken aldian, babezero berriak, aukera berriak, hain zuzen ere Pertsiar Golkoko herrialdetan topatu zituela, eta Ormuzeko krisiak noski, herrialdeoi nabarmen eragin die.

Eta errenterara goaz, behinbeinean etenda geratu baita errenteriako senpelar bertso eskolako irakaslearen aurkako bide judiziala entzuleok. Salaketa polizial edo judizialik ez dagoela eta nekoa frogarik ez dagoela argudiatzen du epaileak. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko iturriak jakitera eman dutenez, sexu erasoen eta sexu jazarpenaren delituengatik barkatu jarduteko beharrezkoa izango da erasoa jasan duenaren salaketa. Haren legezko ordezkaria edo fiskaltzaren kereila aurrean dituen bidezko interesak aztatuz jardungo duena. Aizpea hota egi errenteriako alkateak azken egunetan berriro berretsi du ez dela ezkutatzeko inongo asmorik egon, biktimak babesteko baizik, eta kasu honetan ezaguna den biktimak 17 urte dituela eta bere naia salaketa publikoa egitea zela, ez poliziala, ez da judiziala ere. Eraso matxisten salaketa publikoen eragin ez barkatu, bertso eskolaren jarduera, bertan bera geldituta dago. Eta Euskal Udalekuek azken hilabeteetan kriminalizazio kanpaina baten jomuga izan direla salatu dute Tabernedoko udalekuari ezarretako debekuen aurrean udonetarako alternatibak lantzen ari direla aurreratu dute. Proiektuaren aurkako neurriak politikoak zein ideologikoak izan direla salatu dute bide batez. Xetasun gehiago Itxaso Leonekin.

0: Euskal udalekuetako kideek sare sozialen bidez zabaldutako bideo batean azken hilabeteetan euren proiektuaren aurka izandako prozesu judizial eta administratiboen inguruko azalpenak eman dituzte. Aurre eta gaztei zuzendutako aisialdi eredu ezitzaile euskaldun eta transfeminista baten alde lanean jarraituko dutela berretsi dute eta azken debekuen aurrean uda honetarako alternatibak prestatzen ari direla jakinarazi dute.
1: Euskal Herriko txoko ezberdinetatik atozen ezitzaile taldea gara. Aurre eta gaztei bestelako aisialdi eredu eraldatzaile baten eskaintza bermatzeko apustu egiten dugu urte osoan zehar. Auzolana eta autogestia ardatz hartuta antolakuntzarako.
0: Azaldu dutenez, 2025ko udazkenean abiatu zen Euskal Udalekuen aurkako kanpaina mediatikoa, bereziki Bernedoko udalekuari erreparatuz.
2: Momentu horretan, medioen bitartez jakin genuen bi prozesu abiatu zirela. Bata, gure proiektuaren aurkako prozesu judiziala eta bestea administratiboa.
0: Prozesu judizialari dagokionez, antolakuntzako kideek adierazi dute orain arte ez dutela jakinarazpen formalik jaso. Azaldu dutenez, hainbat aldiz saiatu dira epaitegietan ertzaintzaren aurrean eta administrazioan informazioa eskuratzen, baina erantzun bakarra jaso dute. Horren arabera, ez dago ez pertsona fisikorik ez elkarterik ikertu gisa identifikatuta. Hori dela eta ez dakite espedientea martxan dagoen ala artxibatuta geratu den. Era berean, hainbat edabidetan zabaldutako informazio batzuk gezurtatu dituzte.
3: Medioek behin eta berriz errepikatu dute 20 familia salatu dutela eta hori gezurra da. Dakigunez, salaketa hauen tartean egon dira Vox, Abogados Cristianos, Azte Oir eta Gipuzkoako Foru Aldundia besteak beste. Behin hau aipatuta, garrantzitsua deritzugu ikasturtean zehar Voxek Bernedon egindako interbentzioa salatzea.
0: Kritika nagusiak ordea administrazio bidetik etorritako neurrietara zuzendu dituzte.
2: Prozesu administratiboa alor burokratikoa sarduratzen da. 2022an gazteriaren legea onartu zen eta lege horrek berak eskatzen duen garapena egin ez zenez, 1985ko hiru orrialdeko aisialdi jardueren dekretua aplikatuta jardunaren jakinarazpena ez notifikatu izana egotzi digute. Eta horregatik eskutuko jardunean aritzea.
0: Antolatzaileek gogorarazi dute mende erdi baino gehiago daramatela udalekuak antolatzen eta inoiz ez dietela aurretik horrelako ohartarazpenik egin. Agerraldian salatu dute halaber zenbait edabidek hasierako salaketak eta ondorengo debeku administratiboak nahastu dituztela lotura zuzena balego bezala aurkeztuz. Era berean kritikatu dute ebazpen administratiboa eurei jakinarazi aurretik edabidetara filtratu izana.
3: El correo eta beste hainbat komunikabide errelatoa unazten saiatu dira eta hasierako ustezko salaketa oraingo debekuarekin lotu nahi izan dute. Bide batez, salatu nahi dugu ebazpen administratiboa sinatu eta guri jakinarazi aurretik prentsara filtratu zutela. Argi dugu guzti hau gure proiektua oztopatzeko estrategia bat dela.
0: Euskal Udalekuen iritziz gertatzen ari dena ez da auzi juridiko edo burokratiko hutsa.
3: Ez da kontu juridiko eta administratibo, kontu politiko eta ideologikoa da. Gure abokatuek hasiera-hasieratik esan ziguten, oslan preparau, eta egia zen. Orain, 200 baino gehiago, udaldirako aisialdi eskaintzarik gabe utzi ditu erabaki honek. Baina guk alternatiba berriak eraikiko ditugu. Familiekin elkartu gara eta argi azaldu diogu egoera. Lanean jarraituko dugu Euskal Herriko aurre eta gazteentzako Euskal Udalekuak bezalako aisialdi ezitzaile euskaldun eta transfeminista herrigintzatik eraikitzen.
4: Zeiak eta amasei minutu ditugunean, ba zera ipatu. Leire Bera Saluze Gerrikagoitia musikari eta kriminologoak emakumeek musikaren industrian bizi dituzten, ba objektifikazio egoerez, feminismoaren eraginaz eta botere egituren inertziez hausnartu duela, non eta leku baten bila podcastean, lain taldeko kideoiak 2008-tik gaur arteko industriaren bilakaera aztertu du Iraia Kambra lankidearekin.
5: Suerte izugarri aldatu dela.
6: Bai.
5: Eta ditugu mota guztitako erreferenteak, ez? Osea,
6: genero guztitakoak,
5: genero bai. Guztitakoak. Pues yo que sé, izaro bat musika goxoago egiten, Olaia, baitare goxotasun hortatik, baino pizkago gortxo, Lat Salvador, baino hasta, ez dakit, Chill Mafian ateratzen zen Irene.
6: Mm-hmm.
5: Ez, ordun, nik ustet abanikoa pila bat haunditu dela eta eskerrak.
6: Bai.
5: Eta eskerrak. Ez zeren gure, adiez, konparatiba bakarra lainekin zan, joa, Laitz eta Maider, baino pop rockerak, ez?
6: Mm-hmm.
5: Piskat. Eta zan como, ah, ja, bale. Bai.
6: Ja. Zuka adiez, inoiz pentsatu izan duzu referente izan zaitezkela norbaiten zat?
5: Ez. Ez egia san ez, eta ez dakit, oza, ez dakit inoren referente izan aiteke.
6: Genia bai.
5: presio
6: gehiagi.
5: Presio gehiagi. Baina, ez, osea, obviamente, eta eskerrak baita ere, garai hartan, ba ez genuen zama hori, ez? Hain zan inkonsientea, eta hain...
6: Eta horren gazte izan ere zaila da horren beste gauza pentsatzea edo bai, horren beste gauza kontuan
5: hartzea. Bai, bai, ez genit, eske gauza horiek ez genitun paranada buruan. Bai, bai, eta eskerrak. Eskerrak, baita ere.
6: Bai, za.
5: Bai, inkonsientzia hortatik eta naturaltasun hortatik ateratzen zalako dena.
6: Bai.
5: Bai. Baina gero kontuatzea, ba, industriak berak desbirtuatzea zaitula.
6: Horrera ere joan nahi nuen, baina galdetu nahi izut, zinaten bi emakume eta gizonak ere bazoden taldean, hiru bai. Okerrez banago.
5: Bai.
6: Eta zakit, talde barruan seguraski ez esan duzulako lagunak zinetela eta eskerrak, baina industriaren aldetik nabaritzen zen talde barruan banaketa hori?
5: Bai, asteko industriak bakarrik nahi gintun krisetabiok. Ez, entrevistak, videoklipak, inkluso, ez?
6: Aurpegiazuek izatea.
5: Aurpegiazuek, bai, gu izatea. Eta ez hori bakarrik, baizik eta gure artean leia sortzea, ez? Adibidez, gure videoklip baten oso nabaria izan zen, zuzendaria, komo no, gizonezkoa zen. Eta, ba, Kristinaren estetika eta ikusgarrentasuna gehiago gustatu zeon nerea baino. Eta Kristina zen videoklipeko protagonista, ez? Imaginatu
6: horrek
5: zure lagunarekiko sortzen dizun entre comillas envidia edo jo zebai zaitagu gertatzen, nola kudeatu hori 15 urterekin, nola hitz egin hori zure lagunarekin? Eta entre comillas pasar por el aro, ez?
6: Bai. Bez, 15 urterekin behar bada ez daukazu nahiko aindar esateko
5: ez kontzientzia nahiko, ez indar
6: eta gainera ez balin badakizu industriak nola funtzionatzen duen
5: hori da
6: nork esango dizu hori ondo edo gaizki dagoen, ez?
5: Baina gutxinez, eta hori da polita gure arten bai hitz egiten denun honek ez du, oza, hori zan importantena honek ez du gure laguntasuna izorratuko, hau da gizon zoro honek nahi duen gauza bat ingo dugu, ez? Baina ez genukan ez dara indarra para nada, aurreiteko. Bai. Eta berdina, ez? Berdina, ba, beste arrazklari bat, eta diskoaren portada, ez? Ba, horrien kanbio, ba, ez? Leire aurrerago. Ez? Kristina baina.
6: Nolako den industria, eh?
5: Ba, pasada. Bai, eta horregatik komentatzen genuna, ez? Gauzak aldatu dira, eskerrak, feminismoaren, osea, sarrera izan da, hain ezinbestekoa, baino, benetan sartu da erraietaraino edo manera diskursibo baten bakarrik, ez? Nere duda hori da, porque
6: horrelako gauzak oraindik gertatzen dira.
5: Horregatik, osea, benetan osea benetako espazio hoietan eta botere harreman hoietan aldatu da edo forma diskursibo baten, ez? Bai, osea, ezakit, adibidez, Limbon komentatzen zuen olaiak ezakit programatan, ez? Gizon bigote dunen bizitzan eoteko manera, ez? Como ez fiatu inoiz bigote dun gizon batez, bueno, ez bigote dun guztik, obviamente, ez dakit emendu den gizon, ez dakate bigote askerrak. Azkenean, ematen dutela deskonstruituta daudela, ez fiatu hoietaz, ez? Zeren hoiek izango ja sartuko izuena estakada, ez? Labankada. Eta hori ikusten dut asko industrian oraindik, ez? Benetako egituretara forma diskurtsiboan bakarrik sartu dela feminismoa eta ba, botere egituretan errealitatea beso, osea, oso bestelakoa dela, ezakite programatzaileak, manajerrak, ba hori, dirua eta erabakiak hartzen dituztenen artean, ba bestelakoa dela, egoera, oraindik. Bai.
6: Gainera, nik aste hauetan ari naiz nahiko marroietan sartzen diskurtsiboki, egon berri naizelako musika topaketa batean eta hor konturatu naizelako, bueno, eta ba, ez da ez enekin ezer, baina hor konturatzen zara industriak nola funtzionatzen duen eta da denak poltsikoak tiratzen duela, diru bat tiratzen duela eta denak kartera behi da daudela. Baina egia da gero, oso erraz nabaritzen duzula dena diskurtsiboa dela.
5: Yeah.
6: Adibidez, nik luzatu nuen galdera bat itzaldi batean esaten ea programatzaileak nola egiten zuten balantzea jaialdi batean adibidez emakumeak eta gizonezkoak aukeratzerako orduan. Hiru pertsona zeuden, hirurek esan zidaten, ez, guri naturala ateratzen zaigu emakumeak sartzea karteletan. Nire erantzuna, ba begiratu Euskal Herriko kartelak.
5: Absolutamente.
6: Emakumeak.
5: Absolutamente.
6: Orduan, gauza bada diskurtsoa, bestea da,
5: nik ez dut kupo bat izan nahi. Hori da gauza, ez?
6: Bai.
5: Bueno, eta ni oraintxe bertan ez naiz kupo ere sentitzen, zeren ez daukat ez dara bakarkako proiektu bat, martxan, Euskal Barroken Ensemble taldean jotzen dut, eta hainbat emakume gera bertan, batez ere Euskal Herritik kanpo jotzen dugu. Orduan baita ere ez da gure ekosistema. Naiz eta, bueno, reproduzioa berdina dan, ez? Beste bai, bai. Baina baita ere, nola oso musika mota ezberdina dan, baita ere, bueno, gauza ezberdinak daude. Ez, eta emakumeak askoz ere integratuago ikusten ditut edo kanpotik hori dirudi. Bueno, 10 urte dara matzat, 10 ez, 13 urte dara matzat. Euskal Barroken Ensemble taldean. Eta Tapieta Leturiarekin azkenean koroak egiten, ez? Eta orduan ez dut uste kupo bezala mugitzen gaituztenik. Espaino, ostras, hori sentitzea ere gogorra izan behar du, eh?
6: Bai, eta gainera artista asko kaipatzen dutena gehienetan badakitela kupoa direla.
5: Hori.
6: Edo zuzenki esaten dielako,
5: bai.
6: Gero lotxa gutxi dagoelako industrian ere, edo olako gozak igartzen direlako. Oso erraz gainera. Hor, aipatu duzu Tapieta Leturia, uste dut horri buruz ere zerbait galdetu behar dizu dela, azkenean badelako ezinbestean agertzen den izen bat,
5: bai.
6: Etxetik etorrietako zerbait da, ez dakit zuretzako nolakoa izan den musika etxeko giroan izatea, lehen aipatu duzu ez dela oso konstiente izan, nahi da txikitatik inposatu ez, baina txikitatik zure identitatearen parte izan den zerbait dela, ez dakit zuk nola eraman duzun hori orain daño.
5: Jende asko galdetzen dio baita ere, ez, abizenaren zama. Eta ni bai naiz kontziente, ba, gure txan, zakit, ba, asko entzun da. Tekitisa, obvio.
6: Nola ez.
5: Nola ez. Eta beste munduko folk musika, ba, gure eta dalako folk musikaren gaixo bat. Ez, eta oso guai. Baina bai konturatu nintzen, lainen edo komposatzen, orain, perspektibarekin ikusten. Baita ere horrekin puskatu nahi nuela. Ez, osea, beste zerbait egin nahi nuen, zeren nahi, ba, zakit.
6: Ez dizuela abizen batek definitzen.
5: Hori da. Bai, eta inkluso momenturen batean, bai sentitu naiz inkluso retxazatzen, ez? Eta konturatu naiz, osea, nire identitatearen parte dala, eta gaina oso arrona, hola, Leturian alaba izatez. Eta nahi edo ez, ez dut esango bideak eriki dizkigunik zeren, ez? Baino bai zen 15-16 urteko Leire batentzat super guaia. Hain mundu ez ezagun baten, ba, musika eta nola funtzionatzen duen industriak, jende pila bat ezagutzea aurretiaz. Ba, de repente leku batera iritsi eta, ostras, ezagutzen gea, ze klaro, eske aita egonda grabatzen, ez dakinu, eta nijun ez berakin. Ez? Eta, bueno, ba, beste sensazio bat bai ematen dizu, ez? Egoera arrotzoietan jendea ezagutza. Bai, eta
6: horrekin industriaren funtzionamentua behar
5: eta industriaren funtzionamentua naiz ez nuen ez oso forma kontziente baten bizi edo ikusi nik uste dut.
6: Ja, behar bada igual ere laguntzen zuen zure aitaren papera edo, bueno, etxeko paper horri ere horreukitzea bada ezpada.
5: Bai, hori bai, hori bai. Beti konseju eske bere gana horrek ere asko lagundu du.
6: Bai. Ez dakit, edabideak izan daitezke pixka bat gaiztoak batzuetan, ez dakit inoiz erori izan den konparazioetan, itzal moduan sentitu duzun?
5: Bai, bai, osea, eske hemen kritikak erortzen dira
6: bai,
5: leku guztietatik, bai. Ez? Eta,
6: eskatu
5: eta gainera, inkluso, eske jendeak ez dagoen lotxa.
6: Ez.
5: Eske, mesedez, erosi lotxa. osea, inkluso esan diate, jo, eske zu iritsizea, iritsizean lekutara,
6: zure
5: aita gatik, ez? Zure abizena gatik, ez? Zeya, eske ez da aita, ez? Abizena gatik. Ez? Eta, bueno, pues, ai, kariño, ba, hoi pentsatzen zu, pues genial, eske ez esango izut. Ez? Ez nahi zasiko, hoi kontrasaten, hori pentsatze bali mazu, baino, obviamente, ezagunago izango nintzen espazio batzutan Leturian alaba naizelako, baina badakit bueno, ni gustet, osea ez dakatela justifikatu beharrik. Denborak esan dulako, ba, mantendu naizen espaziotan, mantendu naizela, ba,
6: zu zaren naizelako, bai. Egia zuk ezagutu duzu zure aitaren belaunaldia gertutik, ezagutu duzu zurea, ez dakit generoari dagokionez ikusi dituzun ezberdintasunak, ez, suposatzen dut baietz, esan dugulen industria aldatu dela.
5: Bai, bai egia esan, aita eta tapiren ibilbidea ba, batez ere ezakite tapitalturia band garaian eta horrela, mila batzeron da laroita emeretzi, klaro, laroita mabian jaio nintzen. Orduan, ezin ditut esan, zertzegoan gara hartan zeren enaiz konstiente. Eta obviamente kontzertora joten nintzen, eta beraiek denak gizonezkoak zian. Eta gizonezkoak igotzen zian ez denatokira. Baina ez beraien manaierrak beti zian emakumeak. Adibidez.
6: Begira hori da, gauza
5: eta gaur egun. Eta hori, gaur egun, oraindik ematen ez den gauza da. Eta nik uste nun zerbait normala zela.
6: Bueno, begira, adibidez. Alde horretatik, bintzat, esan nahi, bintzat ikusi dituzue referente moduan
5: bai.
6: Emakumeak manaier bezala.
5: Bai, igual ez zen atokian, baina bai manaier bezala.
6: Ta, adiet, gaur egun manaier bezala emakume oso gutxi. Hau ez dakit bat ematet tortzen zaidan burura, oso gutxi.
5: Bai. Bai, bai. Eta hori guai zion, eta konturatu nintzen arte gure kasuan lainekin, osea, ez dago, enbeste emakume orduan. Orduan, osea, beraiek nola intzuten, ez?
6: Bai, pasa kontaktua.
5: Bai, bai, pasa kontaktua. Baino, bai, eta ni, klaro, ume bezala bakarrik aldetesan, bazte goxotasuna matezaten nahi baitare, bas, Leturian alaba bezala, ez? Doala, beraitan kontzertua ikustea eta gozatzera, eta espaziori konpartitzea, ba, langile emakume batekin.
6: Bai. Zuk zure kasuan barrutik egontzara bai oltza aurrean, orain adiet tapieta Leturiarekin korok egiten, estenatokiko zati ezberdinak probatu dituzu, ez dakit barrutik begiratuta nola ikusten duzun dagoela egoera bakoitza, nola ikusten duzun dagoela frontwomanen egoera industrian, instrumentalistena, atzean daudenena, barrutik ezagututa gehiago industrian, nola ikusten duzu?
5: Bai, oraindik nik ustez mantentzen dela frontwoman papela da, frontwoman papela, bai. Ez hitzak dion bezala, eta instrumentistetan naiz eta geroz eta emakume gehiago dauden oltza gainean instrumentu ezberdina jotzen, oraindik falta dela, pila bai. Bat. Falta da pila bat.
6: Gehiago, segun eta ze instrumentutan.
5: Claro, adibidez...
6: Bateria bat, basu bat...
5: Hori da, osea, justo aste artean oleiakin bazkaltzen, eta satzean jodez, que basu jola behar dut larun bateko bolorako, eta eske ja ez dakitzen makomeri deitu. Ez? Haze pena.
6: Bai, sekulako pena.
5: Bai. Eta bardin bateri jolekin... Ez dakit edo niretzako errepenten pertsona momentu honetan ametsaz narez, ez? Ojalá ekarriko bazenu podcast ontara.
6: Bai.
5: Ze ala letxe eta maite dut pila bat eta irutzait pertsona brillante bat leku guzita dibeidatuta. Baina hori, trombonista emakume bezala baita ere beti umoitzen da egizonezkoen espaziotan, ez? Eta, ostras, zer esan ondia duka, ametxek.
0: Informazioaren aria.
4: 6:31 minutu eta aurrera egin Iruñerrira begira egingo dugu eta Iruñera zehatzago zergatik. Ba naiz irratean eskuartean daukagulako naiz Iruindarra podcastaren 5. atala.

0: Arratsaldeon entzulea, asteartroko legez iruindarra saioaren tartea iritsi zaigu. Iruñerriko kontuak izpide dugun saioaren tartea inzozen ere. Gaurkoan zinema eta emakumeen nazioarteko erakusketa bat izango dugu izpide. Izan ere, ekainaren 12-19 Iruñeko zinemaren eta emakumeen erakusketa internazionalaren 40. urteurrena ospatzen ari da. Hartara, berrikuntzak izango dituzte hilabete osoan. Zinemaldi desberdinetan saritutako ekoizpenak hartzen dituen programazio bat eta luxuzko gonbidatuak, zuzendariak, aktoreak eta adituak.
1: Ba, bai, ba, hori, datuek dioten bezala, ez? Matxista, eta, bueno, gizarten gertatzen den bezala, ba, hori, emakumeen presentzia eta eragina, ez da batzutan, ba, hori, gizon egindako en filmetan, ba, bezala, ez? Eta, ba, hori, eta, bueno, gizarten gertatzen den bezala, ba, batzutan kolokan jartzen dira, ba, emakumeon, ba, hori, gertatzen zaigun gertakeriak eta indarkeriak, ez, eta hori, ba, eragin handia du ere, ba, ikusentzunezko industrian eta zineman. Eta, ba, naiz eta, bueno, geroz eta gehiago, bai, gizartea aldatzen ari da, ba, ikusten dugun bezala, ba, hori, jarraitzen dugu, ez? Ba, hori, batzutan, hori, indarkeriak gertatzen jarraitzen dira, eta jarraitu behar dugu borrokan, ba, gure zinema, gure lana, ez? Ba, hori, espazio honetan erakustea.
0: IPS Fundazioak antolatzen duen erakusketa izango dugu beraz izpide gaurkoan. Lara Molinaren ahotsa entzun berri dugu. IPS Fundazioko kidearena. Eta Molinak berak ekarriko dizkigu edizio honetako berritasunak. Izan ere, Espainia mailan ezaugarri horiek dituen erakusketarik zaharrena bihurtu da Iruñekoa. 1987 geroztik, 70.000 lagun baino gehiago igaro dira haren aretoetatik. Guztira, 583 film proiektatu dira. Eta 280 zuzendari, aktore, teknikari eta adituk baino gehiagok parte hartu dute bertan. Antolatzaileek beharrezkoa ikusten dute erakusketaren antolatzea. Zimak egin duen ikerketa batek horrela egiaztatzen baitu. Inkestatutako emakumeen 163.3%-uk sexu indarkeria jasan duela aipatu du ikusentzunezkoen industrian. Eta kasuen 182 ez dira salatu. Molinak azaldu du, halaber, aurtengo edizioak ohiko zirkuitotik dauden pelikulak eta historiak egarriko dituela. Azkenik, 40 hauen ospakizunaren barruan, Ainhoa Ruiz diseinatutako erakusketa berezi bat prestatu du IPSek. Ekainaren 2-28 ikusgai egongo da Kondestable jauregian eta erakusketaren ibilbidea erakusten duen kartel sorta dago beraz ikusgai dagoeneko. Entzun dezagun jarraian Lara Molinarekin izandako elkarri

0: Iruñeko zinemaren eta emakumeen nazioarteko erakusketak 40. Edizioa ospatzen ari da egunotan. Ibilbide luzea duen erakusketa da. Eta beraz, aurtengo edizioa ukigarri egin duen Lara Molinak azalduko digu edizionek zer dakarren. Arratsaldeon, Lara, zer moduz?
1: Kaixo, arratsaldeon, ba, ongi, hemen, bai, oso gustora.
0: Aipatu berri dugu 40. Edizioa dela, 1987-tik gaurdaino beraz. Emakumeek egindako eta ikuspegi feministatik sortutako zinema sustatzen diharduzue. Bada marka, beraz behondizuela, zorionak horregatik. Aurtengo edizioa aztertu horretik egoazen proiektuaren oinarrietara. Zergatik sortu zen erakusketa, nazioarteko erakusketa hau?
1: Ba, hori, ba, esan duzun bezala ez, ba, 1987 urtean jaio zen, eta hasieran zituen helburuei etxi, ba, die, hori esan nahi du, ba, emakume zuzendari errealizadore gidoilari eta aktoren, ba, lidergoa ikusgai egin, eta, ba, indartzea ere ez. Eta lio patriarkala eraldatzea, eta munduko, ba, beste bigeirada batzuk zabaltzea ere. Hauek izan dira, ba, helburuak hasieratik, eta horrekin jarraitzen dugu.
0: 1987-ko testu ingurua ezberdina da gaurkoarekin konparatuz, dena den behar beharrezkoa da erakusketa gaur egun ere bai. Izan ere, Zimak egin duen ikerketa batean azaltzen da, oraindik ere emakumeek ikusentzunezkoen sektorean gutxiengoan jarraitzen dutela, ezta?
1: Ba, bai. Nerea Barjola eta Barbara Tardon ikerlariak, ba, erakutsi zuten bezala, ez? Pasaden ekainaren batean aurkeztu genuen Zima txostena Después del Silencio, zinemen eta ikusentzunezkoan emakumeen kontrako sexu abusuen eta indarkeriaren eraginari buruz, ba, haiek hori erakutsi ziguten nola zergatik ez daude hainbeste emakumeak ez sexu abusuen eta indarkeriak, ba, oso ohikoak direlako, oso ohikoak eta ez bakarrik ohikoak, baino ez batere ikusgaiak direlako, ez? Eta, ba, giro honetan, ez, zuen lana jarraitzea eta, bueno, hori baldintza honekin ez, hori egitea oso zaila iruditzen da.
0: Zenbait datu eskiniko dizkiegu entzuiei, koka daitezen, emakumeak lanpostuen 2018 baino ez dituzte betetzen izpide dugun zinema industria honetan, eta zuzendaritza karguen 29% baino eza. Gainera, emakumeek zuzendutako filmek gizonek zuzendutakoek baino 24% aurrekontu txikiagoa dute. Hauek aipatu behar dugu alaber, emakumeen 63.3%ak bada sexu indarkeria jasan duela aitortu duela, eta kasuen 92%an ez direla salatzen. Beraz, galdetu nahi dizut, industria matxista al da zinemakoa?
1: Ba, bai, ba, hori, datuek dioten bezala, ez? Matxista, eta, bueno, gizarten gertatzen den bezala, ba, hori, emakumeen presentzia eta eragina, ez da batzutan, ba, hori, gizon egindako en filmetan, ba, bezala, ez? Eta, ba, hori, eta, bueno, gizarten gertatzen den bezala, ba, batzutan kolokan jartzen dira, ba, emakumeon, ba, hori gertatzen zaigun gertakeriak eta indarkeriak, ez, eta hori, ba, eragin handia du ere, ba, ikusentzunezko industrian eta zineman, eta, ba, naiz eta, bueno, geroz eta gehiago, bai, gizartea aldatzen ari da, ba, ikusten dugun bezala, ba, hori, jarraitzen dugu, ez? Ba, hori, batzutan hori, indarkeriak gertatzen jarraitzen dira, eta jarraitu behar dugu borrokan, ba, gure zinema, gure lana, ez? Ba, hori, espazio honetan erakustea.
0: Irurogeita mar mila lagun baino gehiago igaro dira bada Iruñeko areotetatik lehen edizioa gauzatu zenetik. Guztira 583 film proiektatu dira urte luze hauetan, eta berrogeita mar zuzendari, aktore, teknikari eta dituk baino gehiagok parte hartu dute izpide dugun nazioarteko erakusketa honetan. Bada, hauek aipatuta, Espainiako estatuko zarrena bihurtu da Iruñekoa, politikatik eta feminismotik asko duzuen, ezta?
1: Bai, erakusketa, IPES fundazioak eta Golem Zinemek antolatzen dute, zeren, gu biok ez, ulertzen dugu zinema, zinemaren funtzioa edo soziala dela, eta zinemaren bidez ikus dezakegu hori nola dagoen ere gizartea. Eta, berrogei urte honetan, bosteun eta laurogeita mar film baino gehiago pasa dira. Orduan, datu edo zenbaki hauekin erakusten digute interes handia dagoela zinema, emakumeen zinema ikustea, komertzial zirkuitotik pixkat kanpora ere etortzea, ez? Beste begiradak ezagutzea.
0: Zinemaren eta emakumeen erakusketa internazionala joan den ostiralean hasi zen, eta ekainaren 19an bitarte Iruñan zein Altsasun eta Tafallan izango du etxe. Aurten Ekuador, Costa Rica, Eslovenia, Ameriketako Estatu Batuak eta Espainiako tokiko zein nazioarteko zinemagileen lanak ikusteko aukera izango da. Aniztasuna izan daiteke erakusketaren definizioa?
1: Bai, ados nago, izan daiteke. Aurten ere aurkeztutako gaietan, jaitorri, narratibo, lenguaia eta ikuspuntu artistiko ezberdinetan, ez? Proposamen aniztasuna mantentzen dugu. Eta gainera, zirkuito komertxalen barruan hain erraz aurkitzen ez diren ekoizpenei ere erreparatuz, zaiatzen gara. Tokiko eta nazioarteko zinemagileak, esan duzun herri desberdinetatik zaiatzen gara ona etortzea edo haien ahotza ez haien ahotza entzutea, eta aniztasuna uste dut mantentzen dela eta gure balio nagusia ez dakit, baina balio oso garrantzitsua da.
0: Aipatu dugu nazioartetik ahots ugari entzungo direla bada Iruñerrian, Altsasun eta Tafallan. Hori epatuta, Laia, nola antolatzen da erakusketa bat? Nola da harremana? Nola egiten duzue hartu eman hori?
1: Esango nuke zein den filmak, ez? Harreman hori alda daiteke. Baina erakusketa nagusiki Golemekin elkarlana da, ez? Eta haiek hemen zinemetan distribuzioa egiten dituzte filma desdorrinekin, eta badakite noiz edo zein diren film horiek orain dauden estrenaldian edo beste festivaletan ere estrenatu duten filma zein diren, eta haiekin lan egiten dugu jakiteko lehenago ikusteko zein diren film horiek, zer irutzen zaigun, denak dira Iruñeko estrenaldiak, ez? Kriterio garrantzitsua da, eta gero denok batera adostu egin behar dugu nola egin program hori, eta baina normalean berrogei urte honetan zehar ohitura dugu programatzeko eta egiteko.
0: Labur badare, Lara, guazen ariketatxo batekin, nik ikusgai dauden pelikulak aipatuko dizkizut, eta zuke sinopsi laburra eginen dituzun, eta nahi baduzun horre torriko den azaltzeko ere aukera izanen duzu. Beraz, astelenean, Jedra, zer lantzen da eta norre torriko da?
1: Bai, ba, hori, Jedra, bueno, 30 urteko emakume batek adingabeen zentro bateko nerabeak zelatatzen ditu. Eta bere jolasetan eta konplizitatean bere iraganeko zerbait bilatzen du. Hau da sinopsia, ez? Eta, bueno, ba, saio honetan ba, zuzendaria Ana Cristina Barragan, ekuadortarrak, izango dugu onlineen, eta Banina Vázquez, generoan aditua eta psikologa, izango ditugu aurrez aurre. Bai.
0: Eta honen asmoa da, nik uste, publikoarekin, ez, elkarrezketatxo bat sortzea.
1: Bai, hori, bueno, gertatu den bezala, ez, gaur goizean, ba, bueno, pixkat zaila da film hori, ba, hori, azkar, ez, ulertzea edo zerbait esateko, ba, justo ikusita gero. Ze pixkat, hori, komplexua. Oso bisuala da, dialogo, ez daude dialogo asko, baino, hori, gero, ba, Banina Vázquezen komentarioekin, asko, ez, laguntzen da, ba, hori, zerbait hausnartzea hori buruz, eta, bai, hau da, helburua, beti, bai.
0: Hori, helburua beraz, beste pelikula bat aipatuz, Miss Jobson dugu, Jamaikan jaioterria eta jatorria duen pelikula, ez da?
1: Hori da, dokumentala bat da, zeren hori, ez daude bakarrik fikzioak, baina dokumentalak ere, bostetan. Miss Jobson, Amanda Sanz Pantling zuzendariarena da, eta Diane Jobson, Rastafari ikonoa, Jamaikan, ba bezgabeen, defendatzailea, lagun mina, eta Bob Marleyren abokatua. Eta hori, ba, bere historia kontatzen du filma hori, eta, bueno, bai, asko gomendatzen dizuet, bai, ikusteko. Eta, ba, bai, filma komentatzeko izango dugu, ba, hori, zuzendaria ere, gurekin.
0: Beitu eraz, zuzendariek badute prestutasuna Iruñera etortzeko zuekin egotera, ez da?
1: Bai, hori da. Bai, haientzat ere, ba, hori, ba, momentu oso ona izan daiteke, ba, hori, ba, batez ere publikoen, ba, erreakzioak eta ba, komentarioak ere jasotzea, oso, bai, momentu ona. Eta, bai.
0: Urrengoa Bai Bai Paraíso, konta eguzu zertan datza
1: bai.
0: Pelikula hau.
1: Bai, zerta, Bai Bai Paraíso, bai, bihar aste artean izango dugu, bai, Kim Elizondo Costa Ricarraren film hori. Eta hori, ba, Latinoamerikako testu inguruetako emakumeen maitasun erromantikoa, migrazioa, boterea, zahartzea, eta ahultasun ekonomikoa aztertzen ditu. Eta, ba, filmal hori, ba, bizkat bai, hori buruz hitz egiteko, ez, Irantzu Barela kazetari feminista izango dugu. Orduan, ba, hori,
0: pelikula bai. Interesgarri eta gainera Irantzu Barelaren ahotsarekin, bada, giro ona sortuko eta ziur baietz. Korren las liebres da izpidea izango dugun urrengoa.
1: Bai, hori da, biharko dokumentala da, izango da. Eta izango dugu ere bi protagonistak, Noa Prieto eta Mari Carmen Fri, eta bere zuzendaria. Korren las liebres, Lorena Rosena da. Eta, bueno, ba, protagonistaren semea laben zaintzaren alde borrokan ari den, ba, hori, ba, protagonista, 48 urteko emakume hijito trans baten historia kontatzen duena. Historia horrela kontatuta oso, bueno, bai, horrela kontatuta eta horrela oso gogorra da, baina film hori zerbait oso alaia edo oso, bai, potentea dauka, ba hori, pixkat, ba margenen, ba kanpoan edo pertsonan bizi diren margenen kanpoan, nola bizi diren eta Bartzelonako beste ikuspegia ere ba erakusten digute.
0: Beraz, gai sozial anitz lantzen dira dokumental horretan, asteazkenean, iaren 17an, bada film laburrak eta Nafar errealizadoren film laburrak ikusteko aukera izango da ere bai, beraz, hementxe, gure herri txiki handi honetan ekoiztu diren dokumentalak ere ikusteko aukera izango du bada etortzen denak.
1: Hori da, bai, izango dugu film laburrak, bai, bost film laburrak, barkatu, eta hori, Eba Behunza eta Gema Iriarte bertako herri errealizadoren bi film labur proiektzioak, eta haiek ere etorriko dira, ba, haien filmei buruz, ba, hitz egiteko, bai.
0: Aipatuko ditugu labur, bada ere, zein labur, film labur, bada ikusteko aukera izango diren, izan ere Cara de Bicicleta, Los Chicos con las Chicas film laburra, Tenemos que hablar, Tú no, Marta Albert Gonzalezena, eta Un día perfecto film laburrare ikusteko aukera izango da, asteazkenean, arratsaldeko 5etatik aurrera. Ordu hori baino pixkate beranduzeago, Aina Cloteten Viva Pelikula, konta iguzu.
1: Bai, hori da. Ba, Aina Cloteten, bai, Kataluniarren lehen film luzea da. Eta hori, ba, ikusi behar da film hori. Ba, hori, Clotetek revelazio zaria jaso du Kantseko Zinemaldiko kritikaren astean. Eta, bueno, ba, tragikomedia bat da. Minbiziaren ondoren protagonistaren beldurrak eta aldaketak umorez jorratzen dituena. Eta solasaldian Olatz Mercader izango dugu. Olatz izan Inurri elkarteko ba, kide bat da. Minbiziari buruz ikuspegi feministatik zabaldu eta laguntzen duena.
0: Urrengoan fantasy. Esloveniatik etik iristen zaigun pelikula, ez da?
1: Hori da. Bai, fantasy da ba, Kukla, Kukla itzen da bai zuzendaria, esloveniar ba, film luzearen estrenaldea da ere da berarentzat, eta hori, ba, hiru gazteren helduarorako transizioa kontatzen du, bizi diren gizarte testu inguruak ezartzen dizkien itxaropenak, eta ba, fantasy bere buruaz oso seguru dagoen emakume trans batekin duten topaketa jorratzen ditu. Eta, bueno, ba, hori, fantasik ere Triesteko Zinemaldiko film onenaren zaria irabazi zuen aurten, eta aurkezpenerako eta solasaldia egiteko, ba, LGTBIQ+, bueno, plazeratuko kide bat da, Bogomil Pilev, aktivistak egingo du.
0: Eta,
1: hori, bai.
0: Queer Me ere ikusteko aukera izango dugu.
1: Hori da, bai, hau izango da, ba, hori, ostiraleko dokumentala, Queer Me artxiboko materialaren bidez Irene Bailo zuzendariaren ibilbidea esploratzen duena Tuluseko gune transokupatu batean. Eta hori, Irene Bailo ba, zuzendariak hemen egongo da, ba, bere filma bai, ba, kontatzeko.
0: Eta azkenik ostiralean Suzia.
1: Bai. Hori bai, bukatzeko, ba, aste hau bai bukatzeko, izango dugu Suzia, bai, hori, emakumeengako sexu indarkeriaren aurkako ohi kolektibo gisa hartzen dugun dokumental hori. Suzia, eta, bueno, azpititulo ez da, baina zergatik ez zenuen ez eregin, hau da, galdera, bueno, zaiatzen duen galdera hori ba, erantzutea, ez? Barbara Mestanza aktore eta antzerkigilearen eta Marc Pujolarren lan honek, ba, Barbara bera du protagonista eta sexu eraso bat jasan ondoren aktorearen prozesu judizial eta pertsonala jasotzen du. Eta, bueno, ba, film hori Malagako Zinemaldian publikoaren aipamen berezia jaso du eta Donostiako Giza Eskubideen Zinemaldian film luze onenaren saria. Eta, bueno, ba, hori, esan dudan bezala, oso pozik gaude Barbara Mestantza ba on hemen izatea, gonbidatua, izango da ere Marc Pujol eta ba hori, aurkezpena haiekin egitea.

0: ser el nuevo. Suenan bonito.
1: Hortxe beraz gitaragua eta erakusketa antolatzeko argudioak. Esan bezala ekainaren 19ra bitarte, hau da ostiral honetara bitarte, Baionako Golem zinemetan egongo da zikloa. Goizeko 11etan eta arratsaldeko 7erdian fikziozko pelikulen txanda da. Eta arratsaldeko 5etan ordea dokumentalak ikusteko aukera dago. Iruñerriko agendari heldu horretik gogoraraziko dugu Iruñeko Kondestable jauregian kartelen erakusketa ekainan zehar ikusgai egonen dela. Agenda kontuak izpide asteazken honetan, arratsaleko 4etan eta 6etan, parlamentuaren sarreran Javier Mangado historiagileak bisita gidatu eginen du euskaraz, Euskal Pilotak Iruñean izandako bada historia aztertuz. Ibialdian Euskal Pilotak Iruñean izan duen historia jorratuko da. Eta 19. eta 20. mendeetan pilotan jokatzen zen tokiak bisitatuko dira. Kale berria, Iruñeko zabalgune egin berriaren hasieran, Sarasate pasalekuaren inguruak eta Aintzinako judutegia bisitatuko dira hain zuzen ere. Pilotan jokatzeaz gain, toki horietan bene-benetan gure dugun beste modalitate batean ere aritzen ziren, erremontean hain zuzen. Parte hartzeko aipatuko dugu entzule aurrez izena eman behar dela Nafarroako Ateneoko webgunean. Aurrera ginez, laban zenbait kontu daude asteon. Asteazkenean, esaterako zaldiko maldiko elkarteko kideek zalditeria arina antolatu dute. Euskal jam sesio bat dena. Ostegunean, Daniel Galdaerak bakarrizketa eginen du mintzakide kurtsoaren amaiera ospatzeko. Iruñeko udalak bestalde beste urte batez antolatu du MAC programa, musika aretoak kalean. Kontzertuak aire zabalean, basotxoan izanen dira, irian edukiera txikia zein handia duten musika aretoek egin ohi duten zirkuituari balio eman eta laguntzeko. Iruñeko emanaldiak asteazkenean izanen dira, ekainaren 17tik irailaren 2ra bitarte arratsaldeko 8etan. Eta sarrerak doan dira. Beraz, bihar ekainaren 17arekin batera arratsaldeko 8etan Moises No Duerme kontzertua aire zabalean eseginko dute geltokiren eskutik. Moises No Duerme entzuten ari garen taldea.

0: izan dit. Bukatzeko kontutxo bat, adi egon zaitezten. Udarekin batera ekainaren 15etik aurrera Iruñeko liburutegi publikoen ordutegia aldatuko da. Irailaren 14ra arte ateak goizez bakarrik irekitzen baitituzte. Astelenetik ostiralera goizeko 8 terdietatik eguerdiko ordu biak eta erdie arte.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
2: Goizeko 7ak ditugu entzuleok, egunon, zer moduz zaudete, eta onge torri, nola ez? Informazioaren ariaren lehen edizioan zaudete Naiz Irratian, ekainak 17 dituen honetan, aste azkena.
3: I didn't like Syria, I didn't like where 2 hours before we're signing the agreement, that there was an attack.
2: Donald Trumpek Iranekin lorturiko akordio nuklearraz paparra atera du azken orduetan, zalantzak nagusi izaten jarraitzen duten arren. 2018 urteko akordioa hautsi arren, magnateak lor dezaken akordio berria ez da oso ezberdina izango. Iran eta Estatu Batuek adosturiko 14 puntuko testua pribatu izan arren, Donald Trumpek aurreratu du akordio justua lortu dutela, eta bereziki Iranek ez duela arma nuklearrik garatuko. Kontua da gerra aurretik ere ala ziurtatzen zuela Iranek berak. Netanyahuk bien bitartean ez dirudi Libanoko ofentsiba eten nahi duenik. Estatu Batuak eta Iranen arteko akordioak sinadura data ostiralerako eduki arren. Donald Trump kexu da, gainera, Israelgo lehen ministroren jarreraz azken egunetan. Aserreak aserre, Israelek Libano erasotzen jarraitzen duen zuleok 4 pertsone hil dituzte 3 ibilgailuren aurkako eraso batean azken orduetan. Armada sionistak drone bat jaurti du ere irakasleentzako goi institutu baten aurka. Eta Palestinan zer? Israelgo gobernuak iragarri duena da Osloko itunaren baitan adosutako Hebrongo akordioa bertan behera uzten duela. Beste modu batera esanda, Palestinar lurralden anexioa errazteko urrats bat gehiago eman du estatu sionistak. Kasu honetan esango dizuegu Bezalel Smotrich ministroak egin duela iragarpena. Smotrichek nabarmendu du, besteak beste, ba Hebrongo alde zarreko toki sakratuen kontrola bere ganatuko dutela. Gogora ekartzera berean, Smotrich dela Itamar Ben-Gvir ministroarekin batera kolono sionisten ordezkari nagusia Benjamin Netanyahuren gobernuan. Bada, atzo jakin genuen Iranekin bat kolektiboko bi lagun atxilotu zituztela Bilbon bezala baita Getxon ere Hizbula milizia xiitarekin harremanak edukitzea egotzita. Polizia Nazionalak atxilotutako baten etxea ere miatu du protesta eta ertzaintzaren kargartean. Milan Estripu bestalde biak ere hilgarriak, atzo Euskal Herrian lehena Donostian topoaren pasanderen obretan behargin bat makina batek harrapatu zuenean, arratsaldean berriz, garraiolari bat ezendu zen Nafarroan AP-68 errepidean izandako talkan murtxante parean. Eta politika kontuetan, Arnaldo Otegi izaten jarraitzen dugu izaten barkatu protagonista, EH Bilduko koordinatzaile nagusiarekin izan gara, eta besteak beste egungo egoera geopolitikoaz edota estatu espainiarren ego eraz mintzatu zen, baina Euskal Herriera etorriz azken nazio metroaren gaineko gogoetak egin eta euskal politikaren gaurkotasuneko erronkez aritu zen Otegi.
4: Nik uste independentzia, esaten denean independentziarena jetxi egiten du opzioa, baina karo, nik komentzutan nago eta batzutan aipatu izan dut etxe honetan ere bai ez. Independentzia zerekin lotzen du jendeak, liskarrarekin, konfrontazioarekin, estatu mailan badaki zer dagoen, independentzeko prozesua martxan jartzen direnean, eta orduan horrek nolabait ere usatu egiten du hori, porque jendeak esaten du, bai, nik independentzia nahiko nuke, baina horrek zer suposatzen du,
2: ez? Zergabetasunak harriko du,
4: Eta estatuaren partetik agian erantzun bortitz bat. Komezutan nago, jendari galetuko bat zioten, referendun itondu bat balin badago eta mundu guztiak errespetatzen balin badu, eta gainera horrek suposaten balin badu Europar Batasunean mantentzea, eta bar, horrek aldaketa ekarriko luke ziur. Bale. Alata ere, ze gaude ados estatu bat izatearen? Ados, ba, jarri gaitezen bide horretan. Bale, pues,
2: estatu.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
2: 7:05 iaia egunak dagoeneko argitu duen honetan esango dizuego. Ba errepiak lase ditugula entzuleok eta eguraldiaren berri kontuz egun bero izango da eta atorna okerrago izango da, baina xetasun guztiekin Ikeri Barruzea muruak.
5: Giro eguzkitxuarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere eta gainera beroa protagonismoa irabazten hasiko da. Goizpartean berriro ere kostaldean, baina bereziki Gipuzkoako kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar azkar desagertuko dira, eta lurralde osoan zeru urdina eta eguraldi eguzkitxoa nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina berriz ere arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatuko dira barnealdean, eta ekaitz zaparrada bakan emate edo beste izango da bertan, bereziki Araban, hala ere ekaitzetarako joera txikia izango da eta leku gehienetan ateri eutsiko dio. Haizeak, goizean Kantauriar isurialdean iparraldetik joko du eta hego isurialdean aldiz egotik, arratsaldean ipar haize hau lurralde osora zabalduko da, temperatura minimoek behera ingo dute, Nafarroa erdi eta egoan izan ez, bertan igo ingo dira, minimoak 16 eta 23 gradu bitartean errendituko dira eta bereziki lurraldearen hegoaldean goiza oso epela izango da, maximoek aldiz gora ingo dute eta gorakada handi xamarra izango da, kostaldean izan ezik, Kantauriar isurialdean 23 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurialdean aldiz 33 eta 37 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak alde handiarekin kostaldean emango dira, altuenak aldiz herriberan.
6: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
7: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
6: Naiz Irratia, bi urratsetan, edonon eta kalitate zein hobean.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: gradutan, eta esan dako da, gaude 25, 26 gradura igoko garela, gehiago ez. Horregatik, ba, bueno, epela itxango da, egune, aguantateko modun, baina edo gizuneko eguneak, hori bai, hori eke, gogo da, hori gato behiko direla.
1: Bihar, bihar eta igande izango mendira egunik gogorrenak Iñaki, bien arteko ere ez da xamurregi izango, eta gainera, foen efektu izango dugu protagonista kostalde inguruan, entzule esango dugu, bueno, foen efektu, abakizue, goaize datorrenean, mendietan, Kantauri Isurialdeko mendietan berotzen da, eta hori dela eta izaten da batzuetan, ba, kostaldean giro itogarri hori. Hortaz, kasuen batzutan gertatzen zaigu, ba, igual kostaldean foen efektua egon, barnekaldean iluntzerako zertxo bait, ba, arintzen duela giroak, edo alderantzit azken aldean gehiago, barnekaldean, eta ezen barnekaldean, zebestera galetu Laudion edo ta Arrasaten, baina hor sekulako beroa, eta kostalean zertxo beldibratzen gara, baina kerez banago, igandia dolarun bat izango da, espero direla temperatura berberak, maksimo berberak, bai, barnekaldean, baita kostaldean ere, eta 37 graduren bueltan ibiliko gara. Iñaki, pentsatzen dut, bueno, Bilbo hiri bezala oso bero izaten dela, baina orokorrean Erromon, Getxon orokorrean baita ere alako egunetan, giroa itogarri izango dela, kondutan hartuta bereziki gainera, mo kostaldean zaudetela, hortxe.
0: Bai, hemen deko guna da, ba, bueno, Bizkaian goza los vientos deitzen dena, ba, egunetatik irurogeita hamaika egun haizea edo aeoa, ba, ipar mende baldetik etortzen da. Ipar mende baldetik orduan, ba, bueno, hori ekartzen dugu esetasuna, ekartzen dugu apurbet epeltasuna bebai, baina, bueno, claro, epeltasun hori, ba, esetasunarekin datorenean ere bai, bazuk epatu duzun efektu hori gatik, ba, bueno, apurbetek gehiago kizkaltzera lagundu dezakeza. Baina, normalean, aroa, ba, jasangarriagoa izaten da kostaldean, hemen esaten duguna da, ba, zerantes mendia txapela jartzen duenean badakigula eguia etortzen dela. Bueno, eguia igual ez dugu ikusiko datozen egunetan, baina badakigu zerantesen ingurutik etortzen dela, ba, oi, epeltasuna eta esan dagoa, egunak jasangarriagoak izateko laguntza hori, eza.
1: Bai, Iñaki, bai, egun gogorrak izango ditugula horretik, baina bada beste kontutxo bat bakitu zurekin, bueno, Getxo inguruko eta berezik Erromo inguruko gaurkotasuna komentatzea gustuko dudala. Ez dakit honen berri izan duzun, baina lehenik eta behin utzi dazu une bat, zarata bat jartzen. Kontua da, ez dakit entzunote duzun liskarrak baino, ertzintzaren kargak izan direla bart, Getxon oker ez banago Algortatik gertu, atzo Iranekin bat kolektiboko bilagun atxilotu zituzelako, bata Bilbon, bestea Getxon, uste dute Getxon bertan miaketa izan zela eta tentsiuneak, ez da?
0: Bai, konkretuan, Getxon atxilotutakoa, ba, Asier du izena, internazionalistaren inguruko arloan, ba, persona ezaguna da, eskualdean, bai, bi atxilotu izan ziren, bat esandakoa Getxon, Getxoko Algotatik Andramai Getxora joateko bidean, dagoen auzoan, hau da, izan ditzen da, oi, ontsa bertan edo gertzen, alboan dagoen metroen geltokiaren izena, bat, algotaren ostean.
1: Izen ez ez burera etortzen, baina nik behintzat, Iñaki, neure burua ongi kokatzen du, eta pentsatu dentzulek ere gauten laskok.
0: Bai, eta, bueno, ba, atxo mobilizazioa izan zen Algotako San Nikolas plazan, eta ostera, ba, jendea urbilduz joan zen etxearen miaketa ematen ari zen lekura, eta, bai, azkenean, Euskal Gobernuaren edo Gobernu Autonomoaren poliziak eta hori ziren, ba, polizi nazionala zaintzera edo jagotzera antzadenez, naiz eta Audientzia Nazionalen aldetik izandako

0: operazio poliziala, hau da, arma luzeekin eta miaketa egiten ari ziren polizi espainolak zaintzera, ez da? Eta bai, azkenean hurbilutakoen kontra ertzaintzaren brigada mugikorakoak atxa eskua hartu dute. Bai. Eta bueno, Audientzia Nazionalean daude bi atxilotuak eta ikusiko dugu, a ber, datozen egunetan, a ber, nola ematen, nola gauzatzen da, ezta, zer gertatzen da eurekin, a ber, kalea doazen edo a ber, zer gertatzen den. Eta hau gogoratu behar dugu, justo, eman dela, ultraizko indar medioetan agertutako informazioa agertu zen egunean, bandik, ordu gutxitara, eman zen, eman da, polizia operazio hau. Atxo publikatu zen, goizean, uste dut de horietik, Espainiako ultraizko indar digitalean edo, publikatu zen justo informazioa, ordu batzuk lehenago, nola publikatu zen incluso epaileak hasieran ez zutela ikusi materiala gazte hauen kontra egiteko operazioa, baina azkenean Audientzia Nazionaleko fiskal baten errekursoa jarrita, hortik eto behidela eskuatxe poliziak hau. Bai.
1: Baitu, Iñaki, dagoeneko utzi bertaitut gaurkoz, baina bueno, esango dugu baita ere kasu honetaz eta Irango Errepublika Islamikoari egin dakizkioken kritika, guztiak kritika, propagandaz ari garela, azken finean, bueno, irudiak, kasu batean Kasem Soleimani, Guardia Iraultzaileko komandante ohi baten irudiak edo partekatu dira, edozein kasutan esandako zuek, deitu ezazue, informazioa, deitu ezazue propagandan, edozuen bezala, baina bitxia ez da, alako eskuartze operatibo polizial hain sakona egin izana, bi lagunek Audientzia Nazionalean bukatzea, baina zer gertatzen da, sare sozialetatik Israelgo genozidioa publi ikoki, babesten duten guzti horiekin. Ez dakit, Iñaki, esan bakarrik hausnarketa zurekin partekatu nahi nuen, pentsatu duzuk ere bat egingo duzula egin handi batean, eta modu honetan, gaurko zutzi bartzaitut, Iñaki, datorren astean berri gehiago baldin baditugu honen inguruan, berriz ere karriko dizkizugu.
0: Bai, bueno, nik aldetikan, edo nire iritzia, ematea ben, bueno, nik uste dut, kasuen dan, hau da, iritzi delitu baten aurrean, ez hau da, iritzia, hemen ez da beste gauzarik ikusten, baizik informazioa, edo zilekoan jasat dezakegun informazioa zabaltzea, zabaltzen ari zirela ematen du dela hemen kakotzen artean agertzen den delitua, nire iritzia da bueno, delito de opinión, erreaz, esateko definizio bezala. Osa, nik gutxienez ez dute beste gauzarik ikusten hemen, eta bueno, nire elkartasuna Asierrekin eta Josef ezin, eta bueno, ikusiko dugu, espero dugu berriro laster etxean bueltan izatea internazionalista hauek.
1: Iñaki, mezua bikaina gaurko bukatzeko oso ongi izan eta datorren astean gehiago tobe.
0: Bai ba, ondo izan ba.
1: Ongi izan.
0: Baina.
2: Informazioaren aria.
1: Zazpiak eta mazazpi minutu ditugunean, ongi iruditzen badezue, aipatu berri dugun gai horrekin goaz, Iranekin bat kolektiboko bi lagun atxilotu baitituzte Bilbon eta Getxon, Hezbollah, milizia xiitarekin harremanak edukitzea leporatuta. Polizia Nazionalak atxilotako baten etxean miatu du, erretarren protesta eta ertzaintzaren karga artean. Europa Press albistea agentziak aurreratutakoaren arabera, bi atxulatuak doktrinamendu eta propaganda jardunagatik ikerketapean izan dira gutxienez urte betez. Efe albiste agentziaren arabera, atxilotuek Telegram kanal baten bitartez Hezbollah eta beste hainbat talde armaturen propaganda materiala zabaltzen zuten, baita Irango irudiak ala soldadu israeldarren aurkako erasoen bideoak baitere. Atzo arratsaldean, 10 lagunek atxilotuetako baten etxearen miaketara jo zuten, atxiloketaz kexu eta ertzaintzak bertaratuen aurka kargatu zuen entzun berri duzuen bezala. Iranekin bat kolektiboak jakinarazi duenez, bikiden atxiloketa Espainiar Estatuko prentsaren jazarpen gezur eta difamazio kanpaina baten ondorio izan da. Prentsaurreko iragarri dute datorren ostiral arratsalderako. Donald Trumpek Iranekin lorturiko akordio nuklearraz paperra atera du azken orduetan, zalantzak nagusi diren arren. 2018 urteko akordioa hautsi arren, magnateak lor dezaken akordio berria ez da oso ezberdina izango itxura guztien arabera. Iran eta Estatu Batuek adosturiko 14 puntuko testua pribatua da, ostiale arte gutxienez. Donald Trumpek dena den aurreratu du akordio justu izango dela. Emiletan urtean, Barack Obamak sinatu zuen akordiotik urruntzeko ez dutela Iranen dirua inbertitu beharko azpimarratu nahi izan du.
3: We are not investing any money, we have no obligation to invest any money in Iran.
1: Hori bai, egun eguneko iraupena izan duen gerrak 29.000 milioi euroko kostu izan du gutxenez Estatu Batuentzat. 7.000 hildako izan dira, hala ere Trumpen lehentasun bakarra da Iranek ez duela arma nuklearrik izango.
3: This agreement's about one thing, that Iran will never have a nuclear weapon. Never, ever, ever.
1: Negoziazioetako zopo nagusienetako bat ez da Iranek arma nuklearrak garatzeko aukera izateala ez, are gehiago Iranek hamarkadak daramazki esaten etzuela helburu hori, hauek erosteko aukera izan da antza denez puntu gatazkatsuenetako bat. Iranek aldiz balioan jarri du bertan bera gelditu direla zigorrak, hala berreikuntzarako kalte ordainak jarri beharko dituela Estatu Batuetako gobernuak. Ziak zalantzan jarri du barkatu Iranek akordiorekiko duen benetazko borondatea. Axios edabideak argitaratu duenez, Iranen intentzioek ez dute bat egiten akordioan jaso diren konpromisoekin.
4: Illegal, illegal, no soy criminal. So don't you treat me like one. Illegal, illegal.
1: Ba, ez dirudiez, Netanyahuk Libanoko ofentsiba eteteko inolako asmorik duenik Estatu Batuen eta Iranen arteko akordioak, ba, ostiralean du iragarreta sinadura, baina ordura arte ikustek ez zer egiten ote duen Netanyahuk. Esan behar, Donald Trump bera berriz ere keixo agertu dela Israelgo lehen ministroarekin. Edabideen aurrean Estatu Batuetako presidenteak esan baitu ardura gehiagorekin jardun behar duela Benjamin Netanyahu.
3: I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect.
1: Trumpek esan duen ez dago Israelgo lehen ministroarekin haserre, baina negoziazio betean Libano erasotu izan aurpegiratu dio. Beregatik zein Estatu Batuengatik izan ez balitz, ez litzatekela Israel gehiago existituko, horretarazi du Trumpek. Adibidetzat jarri du Israelek eraitsi dituen eraikin osoak, etxe zuriko maizerraren esanetan erasoturiko eraikinetako pertsona guztiak ez ziren Hezbollaren milizianoak. Norbait bilatzeko ez da halako erasorik burutu behar Trumpen arabera. Haserreak haserre, Israelek Libano erasotzen diardu, 4 pertsona hil dituzte hiru ibilgailuren aurkako eraso batean. Armada sionistak drone bat jaurti du irakaslentzako goi institutu baten aurka gainera. Israelek beraz ez du Libanotik erretiratzeko inolako asmorik. Israelgo lehen ministroak berak baieztatu du bere gobernuak eraso gehiago eskatu dituela jada eta ez dutela Iran eta Estatu Batuen arteko akordioa osotasunean errespetatzeko inolako beharrik.

0: boza.
1: Zazpiak eta hogeita bi minutu ditugunean, EHUk gogora arazi du unibertsitateko sarbide probaren antolaketa ez dela soilik unibertsitatearen ardura. Baizik eta Eusko Jaurlaritzarekin batera egiten den prozesu partekatua dela. Begoña Pedrosa eta Juan Ignacio Pérez Iglesias Eusko Jaurlaritzako hezkuntza zein unibertsitate sailburuek Jose Ramón Bengoetxea EHUko errektorearekin bildu dira eduki dute bilera hobeto esan da barkatu azken orduetan unibertsitatera sartzeko proba euskarazko azterketa batzuk zero emaitza jaso zutelako sortu den polemika tarteko. Unibertsitateak gehitu du azterketen epaimaiak ere irakasle unibertsitarioek eta bigarren hezkuntzako irakasleek osatzen dituztela prozesu osoan bi erakunden parte hartzea bermatuz. Gardentasunaren inguruko eskaerei dagokienez EHUk adierazi du prozedura legeak ezarretako epe eta arauen arabera egiten ari dela eta ezin dela azkartasun handiago eskatu marko juridikoa errespetatu gabe.
2: Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas.
1: Eta Arnaldotegi EH Bilduko koordinatzaile nagusia gurean izan da. Besteak beste, egungo egoera geopolitikoaz edota estatu espainiarraren egoeraz mintzatu zitzaigun, Euskal Herrira etorriz berriz, Bazken Naziometroaren gaineko gogoetak egin ditu eta euskal politikaren gaurkotasuneko erronkez aritu dare. Xetasun guztiak Lander Martinezekin.
3: Aipatu moduan Naziometroak urteko txostena aletu du eta Arnaldotegi Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusiak bertan jorratu diren hainbat gako egin du. Asteko Naziometroak bezalako ikerketek emaitza aski interesgarriak uzten dituztela azpimarratu du, besteak beste zazpi probintzietan galdetzen delako.
4: Nik ustut oso interesgarria direla alako soziometroak edo alako naziometroak, ez? Beste beste esan behar delako zazpi lurraletan galdetzen dela, eta nik ustut hori nola baitera reflejatzen dula Euskal Herri bere osotasunean jendea dituen nola baiteko kezkak eta pentsamenduak, ez?
3: Naziometroaren datuen arabera, erreferendun legal baten aldekotasuna 166%koa da eta horren aurka 113% dago, inoiz baino gutxiago. Bestalde, independentziaren aldarria 123%-ra arte jaitsi da. Otegik azaldu duenez, independentziaren ideiak kutsu negatiboa izan dezake euskal herritarren artean.
4: Nik uste dut independentzia, esaten denean, independentziarena jetxi egiten du opzioa, baina claro, nik komentzutan nago eta batzutan aipatu izan dut etxe honetan ere bai, ez? Independentzia zerekin lotzen du jendeak? Liskarrarekin, konfrontazioarekin. Estatu mailan badaki zer dagoen, independentzeko prozesua martxan jartzen direnean, eta dun, horrek nolabait ere usatu egiten du hori, porque jendeak esaten du, bai, nik independentzia nahiko nuke, baina horrek zer suposatzen du.
5: Zergabetasuna ekarriko du.
4: Eta estatuaren partetik agian erantzun bortitz bat, esa Katalunian bezala, bai?
3: Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusiaren hitzetan, estatu propio baten erreferendun itundu baten aldeko apustua ginez gero, herritarrek begionez ikusiko lukete parte hartzea.
4: Komezutan nago, jendari galetuko bat zioten, erreferendun itundu bat balin badago eta mundu guztiak errespetatzen balin badu, eta gainera horrek suposatzen balin badu, Europar Batasunean mantentzea, eta bar, horrek aldaketa ekarriko luke ziur. Bale. Alata ere, ze gaude ados estatu bat izatearen? Ados, jarri gaitezen bide horretan. Bale, pues estatu bat egingo du. Eta estatu izan daiteke federala, o estatu daiteke konfederala. Urrats bat da, gure nazioa izaera aitortua izango da, gure botere maila ekonomikoa o botere maila politikoa haundiagoa izango da, lurraldutasunaren inguruan egongo da artikulaziorik, eta, bueno, egin dezagun bide hori. Nik uste jendearen zat, estatu izatea agian egiten zaio nola baitere erosoago.
3: Momentu berezi bat bizi dugula berretsi du Otegik, ezker abertzaletasunak azken boladan lortu duen irindarra horren erakusgarri dela nabarmenduz.
4: Lehenengo aldiz Ipar Euskal Herria mankomunitatean lehendakaria ezkerreko eta abertzalekoa da. Vale, hori niretzat justizia poetikoare bada. Beti baskongadismotik pentsatzen delako hemen dagola nolabait ere galdera guztien iturria eta galdera guztien erantzuna. Eta niretzat eta aspalditik esaten ari gara Euskal Herria periferia geografikotik eraikitzen ari den nazio bat dela, ez? Eta nik uste dut Ipar Euskal Herrikoak horretan pista bat ematen digula. Nafarroan ere gauzak nolabait ere bide bat egiten ari dira. Osea, egonkortua gaude hemen aliantza politika hertsi batekin, nun eskluitu egiten du lehen indar politikoa, zeren eta Euskal Herrian lehen indar politikoa gukea, bozketan, bai?
3: Eta Euskal Herria osatzen duten hiru lurraldeetan lortutako gehiengoak estatus propioan urratsak emateko aukera ematen duela azpimarratu du.
4: Esango nuke aldi berean daukagula aukera bat irekia gure estatus politikoan urrats bat egiteko.
3: EH Bilduko buruzagiak Hego Euskal Herriko mai politikoak astelen honetan egin duen irakurketan estatusari buruzko eztabaida Euskal Herrira ekarri behar dela defendatu du Madrilgo politiketatik haratago.
4: Guk atzo egindako irakurketan esaten dugu, ez dezagun Madrilko agenda ekarri ona, hemen egin dezagun gure bidea autozentratua eta bar, hemen egin behar dugun lanik printzipalena, eta da gure artean adostasuna lortu nola baitere herri honen inguruan, ez? Eta nik uste horretan gaudela, eta nik ikusten dut aukerak badaudela, ez? Lasaitasunez.
3: Adostasunez hitz eginez, azken boladan jeltzalek berreskuratu duten Agirre lehendakariaren figura ekarri du gogora, zeinak abertzale guztiak bateratu zituen gobernatu ahal izateko.
4: Orain asko hitz egiten da Agirre lehendakariaren inguruan. Zile, Agirre lehendakariak egintzun gobernuan nun abertzaletasunaren bi familiak geunden eta komunistak eta sozialistak ere bai. Zergaitik, aurrean zegoen erronka, zelako zena.
3: Eta EAJ-ak iragarritako garai ilunen ideiaren atzean benetan elkarlana burutzeko beharra azpimarratu du.
4: Hiru probintzietako lehendakariak pleno orokorrean, politika orokorreko plenoan, gauza bat esan zuen, ez? Eta esan zuen, nik abertentzia bat egin nahi diot herri honi, egoera zailak etorri daitezke, gure autogobernaren zat, pixkat Agirreren, ez? Distantzia guztia salbatuta. Ba, orduan zeratik ez da aplikatzen formula berdina. Eta hori da gu esaten ari garena. Hau da, egiteko, aurre egiteko datorren ari, eta hemen trampatxo bat egiten du Euskal Herri Jeltzaleak. Esaten duenean, gu Vox dagoen ekuazioan ezerrez. Ba, eta peperekin bai. Zeinekin Aznarrekin, Ayusokin, zeratik hauek gobernatzen dute elkar. Orduan, agian hor ere kalkulo elektoral badago, ez? Agian behar ditugu PP-koa gauza batzuk egiteko, bai? EH Bildu marginatzeko berriz ere eta eskuritzeko.
3: Gobernu kolaboratiboak gauzatzeko borondatea berretsi du Otegik Ipar Euskal Herriko eta Nafarroako testu inguruak adibide jarriz.
4: Gu aspaldiari gera gobernu kolaboratiboa, fronte zabalak, gutxieneko akordioak, bueno, hori da gu egiten dugun planteamendua, ez? Hori da Agirre lehendakariak egintzuna, ez? Hori da Alan Iriark egiten duna, hori da Joseba Sironek egiten duna, eta hori da Maria Txibitek egiten duna.
0: Informazioaren aria.

0: Ba, zazpi terdiak ditugunean, hausnarketari lehioa zabaltzeko tenore daukagu informazioaren ariaren lehen edizioan, has gaitezen gaurko garan eta naizen dakarten gehiturelarekin eta horretan sakontzeko, Lander Martínez urekin, egunon.
1: Egunon, egoi eta egunon, entzuleok, gaurko editorialaren lerroburua memoriakura gogorarazten duten lekuak behar ditu. Zubietako kartzela berria inauguratu ondoren Martuteneko kartzela zarra eraisteko iragarritako atzerako kontaketa abiatu da, hala ere hainbat memoria erakundek martxoan bertan eskatu zuten bere horretan uztea lekuarekin batera doan historia etorkizuneko belaunaldie hilarazteko aukera emango duten elementu adierazgarri batzuk. Eskari horri GBA tokia gehitu zitzaion atzo, eraikinaren ondare historikoa babesteko deia ginez. 1948an inauguratua, izen bera duen Donostiako auzoko espetxea ezinbestean lotuta dago Gipuzkoako errepresio frankistaren historiari. Adibidez, Zetak Meliton Manzanas torturatzailea hil ondoren ezarritako salbuespen egoeraren gune nagusietako bat izan zen. Garai hartan 100 pertsona bizi izan ziren Martuteneko hormen artean pilatuta. Halaber, Euskal Herriko borroka sozial, langile eta nazionalekin estu lotutako lekua ere bada ezinbestean. Presoen gosegrebak bai eta sarri eta piti diren esaldiak ere Euskal Herriaren ondore ukiezintzat arli ditezke. Eraitsiko den orubean lauren etxe bizitza eraikitzea aurre ikusten da, horietatik hiru laurden baino gehiago babes ofizialekoak izango dira. Proiektu garrantzitsua da, baina horrek ez luke memoriaren kontserbazioarekin talka egin behar, borondatea eta irudimen apur bat besterik ez da behar kartzelaren zatiak hirieun berrian txertatzeko. Horrek historia, konplexutasuna eta aniztasuna emango lizkioke, ezaugarri horiek balio ezin handiago dute etxe bizitza multzo berrien eraikuntzak sarritan zebra eraikinen monolaborantza sustatzen duenean atzean ezagunak diren eraikuntza enpresak daudelarik. Espetxearen zati handi bat eraitsita ere erraz ditzateke aurre ikusitako zuzkidura baliabideen barruan elementu adierazgarri batzuk mantentzea, hala nola zaindegiak, espazio komunak, galeraren bat edo frontoia bera. Iruineko espetxearekin UPNek egin zuen imitatzea akats bat litzateke, erabaki behar da ea milaka euskal herritarrek 8 hamarkadatan sufritu eta borrokatu zuten leku baten memoria transmitituko den, ala bestela gara bi kolpen bidez ezabatuko den.
2: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu.
0: Baldira, iturala aipatuta, guazen, Lander, beraz, gaurko azal nagusiak dakartenarekin.
1: Bai, eta etxetik hasiko gara, egunero egiten dugun moduan, garak gaur dakarren lerroburua atzo, naiz irratian Arnaldo Otegiri egin genion elkarrizketan egitako itzartzetako bada, bertan dioenez, Espainiako justizian azken boladan izaten ere dietria beren arira, aukera leioa itxi nahi dutela azpimarratu zuen Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusiak eta eskarmentua eman horrekin. Irudian ikus dezakegu osasungintza publikoa indartzeko neurrien eskean atzo egin zuten bilkuraren irudi bat. Bestalde, berrian aurren kontrako sexu indarkeriaren 500 kasu ditu aztertzeko Baionako auzitegiak da gaurko lerroburua. Irudian nazioarteko gaiak Donald Trump ageri da G7ko goi bilkuran beste hainbat agintariz inguratuta. Bestalde, deiak EHUren eta Euskara proban, unitxieta esartzeko Euskara proban, azken egunotan, atera den eztabaida ekarri du azalera, aurreratzen dizu ez dela bakarra izan, hau azalera ekartzen, eta irudian, Imanol Pradales lehendakaria ikus dezakegu, Mikel Jauregi industria sailburuak parte hartu zuen ekitaldi berean Bilboko Panamax grua berriaren portuko barkatu Bilboko Panamax garabi berriaren inaugurazioan. Bestalde, Noticias de Gipuzkoak ez behar bat, lan ez behar bat ekarri digu, entzuzen ere, atzo Donostiako topoaren obretan hiltzen langile baten albistea nagusi. Irudi nagusian ere, aertzentzako bi agente ageri dira, gerora ikuskaritza egiten eta kasua argitzeko lanetan. Esango dugu ere, Diario de Noticiasek ekonomia gaiak ekarri dituela azalera, 289 milioi inbertsio iragarri baititu gobernuak ur hornidura bermatzeko lurraldean, eta argazkian hainbat gazte ageri dira lana eta ikasketa sustatzeko kanpaina baten baitan. Nafarroan jarraituz, Diario de Navarrak, PSOE eta Sumarren arteko akordioak Sánchezen legegintzaldia salbatuko dutela nabarmentzen da albiste nagusi gisa, eta ba San Ferminetan txupinazoa botako duten aurrak, txupinazo txikia zuzen botako duten aurrak ageri dira azala okupatzen duen irudi nagusian. Bestalde, El Correok esan bezala errepikatzen den albistea da gaurkoan, ba Lakuako gobernuaren eta EH-ren arteko talka ekarri du albiste nagusi gisa. Hori bai, nabarmenduz ez dagoela benetan azalpen zehatzik euskarako noten kasuan hain nota baxuak izateko eta inbeste izateko kasu honetan. Irudi nagusian Elisabete Etxanobe Bizkaiko diputatu nagusia agertzen da atzo Madrilen egin zuen agerraldian. Esango dugu El Correok ekonomia gehiak ekarri dituela albiste nagusi gaurkoan, izan ere Vitalek 10 milioi euroko diru laguntza iragarri du enpresa txiki eta ertain industrialentzat laguntza eskaintzeko aliantza historiko batean, eta Irudi nagusian ba Aldabe plazako obrak ikusgai. Eta azkenik Diario Baskok ba Gipuzkoak bere lehen energia planta planteatzen duela dakar albiste nagusi berriztagarrien gaiak. Bestalde, argazki nagusian ba Zarautzeko boladizoaren ez malekoiaren suntxiketa ageri da, suntxiketa esan dezakegu obrak egiteke dira, baina argazkian ikusai dago ba hain simbolikoa den malekoi horren zati baten suntxiketa.
0: Ba, mila esker, Lander.
1: Gero arte.
0: Onaino gaurko azalen errepaso entzuleok.
3: Eta zu, ze pertsona mota zara? Lokartu aurretik irakurtzen duena, etxean zineaz gozatzen duena, lanera bidean edo kirola egiten istorioak entzuten dituena, Eliburutegiarekin hori guztia egin dezakezu. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.

0: Zazpiak eta berrogeita bat minutu, terturaren zako tartea, eta lehenik eta ben, agurtuko ditut Lander Martinez eta Zabala Badiola, egunon bioi.
1: Egunon.
2: Egunon.
0: Jakin badakizue, beroa ez. Beroaren urrengoa jasango dugula tozen egunetan, ez da? Gaurtik aurrera. Bai, bai, bai, bihar. Bi egun, Zabala. Osteguna eta igandea bi horiek apuntatu eta kontutan hartu baita tartekoak izugarri beroak izango dira, baina berezeki bi egun horietan osteot kostaldean ere 37 gradutara edo iritsiko garela.
1: 37? Bai. Hori da beroa, hori da beste gauza bat, eh?
0: Bai, beitu gainezakit larun batean ostegunean den, baina biteko egun batean maksimoak berberak izango dira. Bai kostaldean, baita barnekaldean ere.
2: Euskal Herria. Hori ez da ohikoa izaten.
0: Euskal Herria tropikal. Bai. Sarduik esaten zuen bezala.
1: Igan erratxaldean bere biziko galerna izango dugu, ez? Euskal Herri osoan gainera orokortua edo...
0: Bueno, ikerri barruzere galetu barko diogo.
1: Ogeita mazazpira iritsita gero kolpez jaizte hainbeste... aguantatu barko, ez? Nik uste dut gara jortan gaudela.
0: Badiru izango dela duela bi hiru aste izan zen, ez? Alako beroaldea sartu zitza egura edo, baina... Espero dezagun, ez daitezela asko errepikatu dudan zehar, dena den badakizu giroan ondagoen bero.
1: Non?
0: Ba, eskola jakin batzuetan, usapekoaren polemikaz, pentsatzen dut denok entzun dugula zeo zer, ezakitzen badia, baina marnaka zero. Euskara proban.
2: Bai,
1: ez hirurogei bat esan dute izan direla, baina jende gehiago mugitu da, eh?
0: Ni gaur, gidarei nagoenez, zuei utziko zaitu zaz bustitzen.
1: Hala. Busti nahi duzu egoi, azteko. Zalatu gero bakizu busti nahi duela egoi.
2: Hombre, desiatzen dago.
0: Bai, eta ez, nesan dugu.
1: Aziko gara gu eta gero egoi junga pixkanaka.
0: Ez, nik gaur gaina, nik gaur serio jarriko naiz kontonekin. Esan edot, lehenik eta ben, balako spoiler bat egingo diegu entzulei, ez? Barre egingo dugu, baina ez daude barre egiten Euskara maila kaskarra dukaten pertsonez. Si, akaso... Barre kritiko bat izateko, algara kritiko bat izateko helburu egingo dugu. Eta kontuan nahiko erradikalizatutan atorrela, pasaren astean egon nintzalako Iruñan, Euskalgintzaren kontseiluak beste hamaika eragilearekin batera ditutako Euskaltzale on martxan, eta bertan urrats bat aurrera ematera deitu zigun Idurreski Sabelek. Pentsa nik ekarri dudala, hemen ez daukat, motxilan dakat jarrita, baina pentsa txapa bat hartu nuela eta txaporretan jartu izan erradikala bizi euskaraz. Eta ba horrela nator.
1: Nik esan honuke.
2: Venga, norra ziko.
1: Nik uste dut, errexena dela astea, badaugu...
0: Kokatu gai, Alander.
1: Bai, badaugu, jendeak ez dudak, nik uste dut, notu dela jendea ez, baina dexente suspenso gondira hortik esan dute, suspenso masiboak ez, unibertsitatera sartzeko Euskara proban, eta atzo, Bilbon, EHUren ingenieritza eskolaren parean, ba, amarnaka, eundakazdak izango ziren, baina dexente pertsona, bildu ziren, ba, EHUri bigarren zuzenketa bat eskatzeko, eta besteak beste, ba, jendeak salatzen zuen, ez da, gazteria esaten den moduan kaza de brujas, moduko egon direla, eskola jakin batzuen erdako hori...
0: Uste, bigarren aldia dela, jada mobilizatzen direla, nik lehenik eta ebin ere esango nuke, nabaretzen zetzen dira, dexente, gazte horiek mobilizatu, gutxi mobilizatzen direla.
1: Bideak ikusetere, jendea parrez dagoela, oso serioz dute hartzen, baina...
0: Nor di joa elkarretaratze batera gurasoekin?
2: Bueno, ni joan naiz, askotan.
0: Baina berdintasun baldintzetan, ez? Igual, biak salaketa berbera egitera hori da.
2: Bai. Hor, ni graziosoa iruditzen zait, EITB-ek zabaldu duen bideoa, mobilizazio horien ingurukoa. Hori eta gaur goizaldean ikusi dudan argazkia. Atzokoan, bueno, ba, horrela, mobilizazio horietako batean, aterazuten afix baten ingurukoa. Iruditzen zait, oso ondo deskribatzen duela zein den egoera. Testu inguruan jarriko dut.
0: Bai, mesez, definitzen, azaldu zertzien pankartak, afixak.
2: Bai, bueno, azteko bideoa, esango nuke denok ikusi dugula bideo hori dagoeneko.
0: Ni ikusi ez dut.
2: Hori da, euskaraz hitz egiteko gai ez diren ikasle batzuen testigantzak bildu ditu EITB-ek.
0: Baina zehaztuz, Zaloa, baita ere zehaztuz, Euskal Herrian jaio eta zetako gazte zare garela eskola on batera duazen gazte.
2: Bai. Eta gero ikusi ditut sare sozialetan, beste kritika batzuk ere, tonuaren ingurukoak, TZ eta TS eta TI nola ahoskatzen dituztenen ingurukoan, ni horretan ez naiz sartuko, etzaidalako iruditzen argumentua hori kritikatzeko. Baina bai, espresatzeko duten gaitasun uno ezaren inguruan. Eta beste alde batetik, afixorren, ez dakite zehazki nola esaten zuen, baina gure notak zuen jokoak. Ez? Ez dakit buruan duzuen, horrelako zerbait zen. Bueno, hori ere ez da zuzena euskaraz. Horrekin hasa nahi dut, oso argi erakusten dute bi lagin horiek zein den gaur egun egoera. Iruditzen zait, selektibitateko euskara maila nahiko baxua dela oroar.
0: Eta joera gaina kaskarra da, zuzentzaileak bai. Urtez ibilidia ohartarazten.
2: Bai, azterketa, nahiko erreza dela iruditzen zait. Iruditzen zait, kontu guzti honekin berriz ere ari direla euskara bigarren mailako hizkuntza bezala jartzen, gutxiago izango balitz bezala, eta hori trasladatu dezakegu, gerora ere, mediku, kazetari, ingeniari, irakasle eta beste hainbat lanbidetan ikusten ari garen euskara eskakizunaren inguruko auziarekin bigarren mailako zerbait izango balitz bezala eta guk euskal herritarrok dugun eskubide, hizkuntza eskubide bezala jarri beharrean. Irrigarria dela, hori azterketa, ez unik esaten, azterketa zuzentzaileek beraiek esaten dutena da, maila oso basua dela. Eta gustatuko litzaidake ikustea, gaztelerazko azterketako notak izango balira hauek, ea zer gertatuko litzateken. Ez dakit hainbesterako polemika sortuko litzateken eta are gehiago. Ea onartuko luketen de ereduko ikasleek gaztelerako azterketan hori da.
0: Era batzurekin ados, zara bitu, lehen irakurri dut txio bat, horrelako hainbat txio zentzuretan zikoazena, baina bat oso egokia, txamponaren bestaldera begiratzea gonbidatzen zuen, eta esaten zuen, gizonezko baten, edo pertsona baten inguruan goletu hitz egiten zuen, heldua izango balitz, zarra izango balitz, eta demagun telebistan, edabideren batean, sare sozietan agertuko balitz, ridikulizatuko lukete, meme bat eginko lukete, bai asemanetan personaje bat sortuko lukete berarentzako, eta gazte izango balitz, izango litzateke, erabat ulertezina jende guztiak auzian jarriko luke, nolatan, Euskal Herrian aziden gazte batek gaur egun 18 urterekin ez daukan gaitasunik gaztelaniaz propio ongi hitz egiteko, eta horrek balioko luke nola ez euskal hezkuntza sistemaren gan fokua jartzeko, baina alderantziz ez egiten. Zehaztu dezagun baitere, zerbait gertatu dela hor, ez baita oikoa 60 huts 0 ateratzea, alere badago prozedura bat, nire ustez gehiegi aurreratu dira, dagoeneko atzu zuelako bigarren berrikuspen egiten, hirugarren bat ere egon daiteke, eta nik konbitea luzatuko nuke, zuzendu daitezela, egoki zuzendu daitezela, baina gero, hainbeste matrak eman ostean, egin publiko azterketak. Uztet, esan ziaten, uztet publiko ite, baina atera palestrara eta irakurri ditzagun. Ni ustez, ez dana zilegi da, Alemanian, berdin zait, beste munduko beste leku batetik etorri, edo bigarren hizkuntza bat dagoen eskualde baten egon. Alemanian, norbait aurkeztuko balitz, selektibitatera eta tokiko hizkuntza ongi, hitz egin eta ongi idazteko, ez da zure esfortzua. Usapekoan ez da baloratzen zer nolako alegin egin duzun euskara ikasteko eta zer nolako borondateona duzun. Euskara maila neurtzen da. Ez badaukazu, galdetu zeure buruari. Eta A ereduan ikasteagatik ez badaukazu behar bezalako gaitasunik lekuko hizkuntza koofizialean hitz egiteko, agian A ereduari eman bartzaio buelta bat. Nik ez zuten zuten D ereduan ateratzen den inor gaitasunik ez daukanik gero gaztelaniaz egoki hitz egiteko.
2: Claro, badakizu zer den hor kontua. Interesak direla. Ez, hizkuntzarekiko maitasuna inundik inora ere, edo pentsatzen dutela benetan gaitasuna dutela hizkuntzarekiko gaitasunik dutenik. Ez da hori kontua da, euskarak Euskal Herrian ponderatu egiten duela nota.
0: Hori da.
2: Eta zero bat jasotzeak euskarako usapeko azterketan euren nota finalean kriston eragina duela. Eta hezkuntza publikoan, unibertsitatean, naiz pribatuan ikasi nahi badute, behar dutela euskarazko azterketan minimo bat jasotzea sartu alizateko. Baina ikasle hauek ez dute baloratuko, eta ikasle hauek dira, nire ustetan behintzat, gero esfortzurik egingo dezutenak Euskal Herrian, ez euskaraz bizitzeko, ez mediku, kazetari, irakasle, edo beste hainbeste lanbidetan egon, eta euskarazko zerbitzu hori emateko. Da, interes kontua nahi dut karrera espezifiko batzuetan sartzeko behar duten nota. Horregaitik besterik ez da.
0: Eta akusazio larriak egin dituzte, besteak beste, ziurtatzen dutelako ez da, salestarrek dagoeneko edabideren batean ala esan dutela zuzenean. Nolabaiteko sorgin eiza dagoela, itundutako eskola katolikoen aurka, aeredekoen aurka, baina horren frogarik baldute. Jakin badakiguna da, okerazua nago, Bizkaiko 11. epaimaia izan dela, nire sentsazioa da gehiago epaimai euskaltzale bat zela, eta ziurasko horretik ere zenbait kontu ikusi barko zituztela. Kusiko dugu, agian hori, nota berrikusiko da, baina nire galdera da. Eta zeroa atera duten gehienek ehunekiko beraien nota 20 azpitik baldin badago, horrek zerbaitetan ezakit, hobetuko luke egoera. Afera berbera da.
1: Bai.
0: Eta afera da, 2026 garren urtean ez garela gai, hezkuntza sistema ez da gai izaten ari kasu askotan, eta hau itundutako ez arago dijoa, ez da gai izaten ari ikasleak behar bezain euskaldun edo behar bezalako gaitasunekin ateratzeko. Noski hor, badaude gizarte faktore asko, eta buelta bat eman behar diogu, baina denen artean eman behar diogu, baina usteot,
2: bai,
0: tut urte batzuk eta urtetxo batzuk, 34 urterekin, eta ni benetan sentsazio ikusten, nire sentsazioa da, gaztenen artean, batzutan gaitasun hori nahiko ez baian dagoela. Ez dut orokortu nahi, baina bada begiratu beharreko fenomeno bat.
2: Eta argi dagoena da, de ereduak bakarrik bermatzen duela hezkuntza euskalduna. Eta hor badago beste kontu bat, egoizuk...
0: Eta zara eskatuko izut, laburra izatea, ez? Hoin diken iker zein daukagu bere gaurko ekarpen musikalakin, baina bai bukatu.
2: Ados, sorgin eiza aipatu duzu. Bueno, txamponari buelta emanez ez dakit aereduko irakasle eta zentro horien aldetik ez den alderantzizkoa izaten ari. Orain duten aipagaian artean dago zuzentzaileak denak hezkuntza publikoko irakasleak direla, ez? Zagietagean, ezkuntza publikoaren kontrako sorgin jaitza ari dira abiatzen.
0: Momentuz badiru di, itunpekoekin berriz ere lerratu dena Pedrosa sailburua daukagula, eta esango dugu, bakarrik, aurrekoan Euskadi Irratian uste dut, gero zuhurtzia epatu zuen edo barkatu, gero zorroztasuna eta gardentasuna epatu zituen, baina esiran, rigorea eta transparentzia eskatu zituen. Uste dut horrek dena esaten duela. Baina hoxe entzuleok, Iker Gurrutxaga lankidea zain daukagu eguneroko babesti proposamenarekin, Zaloa, mila esker beti bezala, Lander zuri barkatu Zaloa eta biok motibatu garenako.
1: Kasik
0: bazerdu zaitugulako, baina lasai, usapeko polimikonen kortekin gero etorriko garelako, eta besterik gabe entzuleok, guazen Iker Gurrutxagarekin zortzietan lebiztegia.
3: Egunon entzule bezar moduz, bo, bueno, gaurko kantua atzo estrenetu genuen musikarian, baina estrenetu genuelako, baina orain dator. Bideoklipa eta guzti iluntzeko 8:00 atera zen, eta katalanetan Nenufarraken kantu berriena da, Zaldiak puntu. Ze ez da gugu zerratu, baina horreko kantu ere koma batekin moketu zuten, horrengo puntu batekin. Bueno, zerbait esan nahiko digute. Katalanetan Nenufarrak gure laki izan deko sare iriarteren proiektua, bueno, beste ematekin eta elkartuta, hori ere zanbara dago. Eta gainera aurrekoan, bueno, bidalizia mazudat esan ez. Zuetaz ere asko akordatzen naiz. Eta ega joan ez joaten naiz zen. Bueno, horrengo tertulio batera, kaso, gau bidatu beharko dugu. Esan dako, ba, Zaldiak puntu, eta besti dugu zere, bueno, orain artekotik pixka bat rockeroago bentsat, edo pop rockeroago bentsat, bai, ez da hain intimo edo hain sakon, sakonak itxura batean gero letrak, beste gauza bat diren arre. Bada, horixe, erregistro aldaketa uberak usteko karren nahi nizu, eta horregatik ekarri dut. Katalena eta Nenufarrak ezaldiak. Onda izan, jo!

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8:00 dira ongi etorri Naiz Irratira. Eusko Alderdi Jeltzaleak Bizkaiko abantaila fiskalak aurkeztu ditu Madrilen.
2: El modelo tributario de Bizkaia no pasa por aplicar bajadas generalizadas de impuestos. Se basa en incentivar a las empresas y también a que la sociedad a que sean más proactivas en el avance común.
1: Paradisu bihurtzeko aurreikuspenak aletu dituzte PSko gobernukidek neurri hauek partekatzen ez dituzten arren. Zaloa Badiola, egunon.
3: Egunon, Pei, eta egunon entzuleok Tax Fundazioaren eta Askatasunaren aurrerapeneko fundazioaren 2025-eko lehiakortasun fiskalaren indize autonomikoaren arabera, Bizkaia Espainiako estatuko bigarren tokian dago arlo fiskalean paradisu gisa. Haren atzetik, Araba eta Gipuzkoa daude. Aurretik Madril baino ez dago.
1: Eta ekonomia kontutan ere esango dugu bi lan istripu hilgarri izan dira aste artean Euskal Herrian, lehenbizikoa Donostian topoaren pasatearen lanetan behargin bat makina batek harrapatu zuenean, arratsaldean berriz garraio lari bat hiltzen AP-68 errepiden izandako istripua Murtxante parean, eta aipagarriare bai papresa paper fabrikaren salmentak aurrera egin eta Donostiako merkataritza epaitegiak ontzat eman du Errenteriako lantegia CL Industria taldeari saltzea.
3: Epaileak nabarmendu du erabaki horrek jarduera industrialari jarraipena emate albidetzen duela. Eta horri esker, produkzio sarea mantendu egingo da eta enpleguari ere eutxiko zaio, izan ere 166 langile subrogatuko ditu enpresa berriak eta lanpostua gordeta duen beste langile bat ere sartuko da prozesuan.
1: Nazioarteari dagokionez, Donald Trumpek Iranekin lorturiko akordio nuklearraz paparra atera du zalantzak nagusi izan arren.
3: 2015 urtean Barack Obamak sinatu zuen akordiotik urruntzeko ez dutela Iranen dirua inbertitu beharko azpimarratu du.
4: We are not investing any money. We have no obligation to invest any money in Iran.
1: Eta Netanyahuk ez dirudi Libanoko ofentsiba eten nahi duenik AEB-ek eta Iranen arteko akordioa sinadura data izan arren. Donald Trump kexu da Israelgo lehen ministroaren jarreraz.
4: I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
3: Aserreak aserre, Israelek Libano erasotzen jarraitzen du. Lau pertsona hil dituzte, hiru ibilgailuren aurkako eraso batean armada zionistek dron bat jaurtitu irakaslentzako goi institutu batean.
1: Eta behin-behinanetan da gelditu da Errenteriako Xenpelar Bertso Eskolako irakaslearen aurkako bide judiziala salak eta polizial edo judizialik ez dela eta nahiko frogorik ez dagoela argudiatuta.
3: Aste arte honetan jakinarazi dute oraingoz etenda geratzen dela bide judiziala, baina salaketaren bat aurkeztuz gero prozedura berriro ireki eta epaitegian instrukzioa hasi al izango dela. Dena den, Errenteriako zein Oiartzungo mugimendu feministak eta bertsosale elkarteak hasieratik jakinarazi zuten bere helburua ez dela epaiketa judizial bati bide ematea, salaketa publiko bat egitea baizik.
1: Geroz eta gertuago daukagu turra eta txirrindulariak azken prestaketa froga izango dute aste honetan Suitzako turrean. Lasterketak gaur hasi eta igandera bitarte jokatuko da eta lehenbizikoz gizonezkoen eta emakumezkoen frogek ibilbide eta egutegi berdina partekatuko dituzte.
3: Arreta berezia piztuko du Mikel Landaren itzulerak, Murgiako txirrindularia berriro lehiatuko da itzulian izandako istripu gokorraren ondoren. Landa ez da euskal ordezkari bakarra izango, Markel Beloki eta Xavier Mikel Azparren ere irteeran izango dira.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepideokin ez badan abarmentzeko jazorarik.
3: Oiko autopilaketak ditugu Bilbo inguruan, Lilloan, Barakaldon eta Galdakaon.
1: Eguraldiaren xetasun guztiak, Ikerri Barruzeak.
5: Giro eguzkitxuarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere eta gainera beroa protagonismoa irabazten hasiko da. Goizpartean berriro ere kostaldean, baina bereziki Gipuzkoako kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar azkarre desagertuko dira, eta lurralde osoan zeru urdina eta eguraldi guzkitsua nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina berriz ere arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatuko dira barnealdean, eta ekaitz zaparrada bakan emate edo beste izango da bertan, bereziki Araban, hala ere ekaitzetarako joera txikia izango da eta leku gehienetan ateri eutsiko dio. Haizeak, goizean, Kantauriar isurialdean iparraldetik joko du eta ego isurialdean aldiz egotik, arratsaldean ipar haize hau lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek behera ingo dute, Nafarroa erdi eta egoan izan ez, bertan igo ingo dira. Minimoak 16 eta 23 gradu bitartean errendituko dira eta bereziki lurraldearen egoaldean goiza oso epela izango da. Maximoek aldiz gora ingo dute, eta gorakada handi xamarra izango da, kostaldean izan ezik, Kantauriar isurialdean, 23 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta Ego isurialdean aldiz, 33 eta 37 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak alde handiarekin kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Jarraizpurua teknikan, ekainak 17 da asteazkena.
0: Informazioaren aria.
1: Iranekin bat kolektiboko bi pertsona atxilotu dituzte Bilbon eta Getxon, Hizbula milizia xitarekin harremana izateagotzita. Polizia Nazionalak atxilotuetako baten etxea miatu du protesta eta ertzainen kargartean. Europa Press Albiste Agentziak aurreratu duenez, bi atxilotuak doktrinamendu eta propaganda jardunagatik ikerketapean izan dira azken urtebetean. Efe Albiste Agentziak ere, gehitu du, atxilotuek Telegram kanal baten bitartez Hizbula eta beste hainbat talde armaturen propaganda materiala zabaltzen zutela, baita Irango irudiak ala soldadu israeldarren aurkako erasoen bideoak ere. Eta asteazken arratsaldean 10 lagunek atxilotuetako baten etxearen miaketara jo dute atxiloketaz kexu eta bertan ertzaintzak bertaratuen aurka kargatu du. Iranekin bat kolektiboak jakinarazi du bikiden atxiloketa Espainiar estatuko prentsaren jazarpen, gezur eta difamazio kanpaina baten errua izan dela prentsaurrekoa iragarri dute ostiral arratsalderako. Eta Donald Trumpek Iranekin lorturiko akordio nuklearraz paparra atera du, zalantzak nagusi izan arren. 2018 urteko akordioa utzi zuen berak, eta orain, ba, magnateak lor dezaken akordio berria ez da oso ezberdina izango. Teran, ez dagoela, hain zuzen, temperatura berdinan esan dute.
3: Iran eta Ameriketako estatu batuek adosturiko 14 puntuko testua pribatua izan arren, Donald Trumpek aurreratu du akordioa justua lortu dutela.
6: I didn't like Syria. I didn't like where 2 hours before we're signing the agreement that there was an attack in Lebanon, in Beirut. It wasn't like in the southern side, and you know, it was in Beirut. I did not like that.
3: 2015 urtean Barack Obamak sinatu zuen akordiotik urruntzeko ez dutela Iranen dirua inbertitu beharko azpimarratu du.
4: We are not investing any money. We have no obligation to invest any money in Iran.
3: Hori bai, 100 eguneko iraupena izan duen gerrak, 29.000 milioi euroko kostua izan du gutxienez Ameriketako estatu batuentzat. 7.000 bat hildako izan dira, eta hala ere, Trumpen lehentasun bakarra da, Iranek ez duela arma nuklearrik izango.
6: This agreement is about one thing, that Iran will never have a nuclear weapon. Never, ever, ever.
3: Negoziazioetako oztopo nagusietako bat ez za Iranek arma nuklearrak garatzeko aukera izatea, ala ez, hauek erosteko aukera izan da puntu gatazkatsuenetako bat.
1: Ba, Iranek aldiz balioan jarri du, bertan bera gelditu direla zigorrak ala berrereikuntzarako kalte ordainak jarri beharko dituela Ameriketako estatu batuak. Ziak berriz, zalantzan jarri du, Iranek akordiorekiko duen borondatea, Axios edabideak argitaratu duenez, Iranen intentziek ez dute bat egiten akordioan jasotako konpromisoarekin.

0: dituen eraikin osoak. Etxe zuriko maizterrakeren esanetan, erasoturiko eraikinetako pertsona guztiak ez ziren Hizbula miliziakoak. Norbait bilatzeko ez zela alako erasorik burutu behar esan du.
1: Baserrak aserre, Israelek Libano erasoten jarraitzen du, lau pertsona hil dituzte hiru ibilgailuren aurkako eraso batean eta armada sionistak drone bat ere jaurti du irakaslentzako goi institutu batean.
0: Israelek ez du Libanotik joateko intentziorik argi dago. Benjamin Netanyahuk berak baiestatu du bere gobernuak eraso gehiago eskatu dituztela eta ez dutela Iran eta Ameriketako Estatu Batuen arteko akordioa errespetatzeko beharrik.
1: Eta Israelek ezin badu Siria Hizbula miliziaren aurka jar daitekeela baiestatu du Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak.
2: If Israel can't do the job without killing everyone else, he'll do the job. Syria will do the job.
0: Donald Trumpek balioan jarri du Ahmed al-Shaha Siriako egungo estatuburu eta garaiko jihadistaren rola. Herrialdea egonkortzea lortu duela esan du eta onartu du berak jarri zuela Siriaren buruzagitzan Turkiako presidentearekin batera erabakita.
1: Israelko gobernuak ere iragarri du Osloko itunaren baitan adosturiko Hebrongo akordioa bertan behera utziko duela. Beste modu baten esan da, Palestinar lurralden anexio errazteko urrats bat gehiago eman du estatu sionistak. Osloko prozesuaren barnean txertatu ziren 1987an Palestinako agintaritza nazionalari zenbait eskumen bermatzen zizkioten Hebrongo akordioak. Kasu honetan zehazki Zisjordania okupatuan den Hebron hirian lurraldeko handienean kudeaketa politiko eta zibilaren zati handi bat erakunde palestinarraren esku uzten zen. Eskumen horiek kendu nahi dizki orain Israelgo gobernuak Palestinako agintaritza nazionalari.
3: Talnu lemase et eskom Hebron nizarnu et ha'ir ha'atika zu la'achreut shelanu.
1: Bakasu honetan bezala Les Modric finantza ministroak emandu erabakiaren berri, Itamar Ben-Gvir ministroarekin batera kolono sionisten ordezkari nagusia Benjamin Netanyahuren gobernuan. Smotrichek agindu du hemendik aurrera Israelgo armada hartuko duela Hebronen kontrola eta bereziki bertako aldezarrean bertan non juduentzat hainbat sekretu. Espazio sakratu dauden, barkatu, patriarken ilobia, esaterako musulmanek Abramen mezkita deitzen dutena. Paradoxikoki, Hebrongo akordioak Yasser Arafaten Palestina eskatzeko erakundeak eta Benjamin Netanyahuk berak sinatu zuten, bigarrenaren lehenbiziko agintaldian eta Palestinako agintaritza nazionalak Israelek emandako urratsaren larritasuna zoartarazi du, nazioarteko zuzenbidea urratzen duela oartaraziz. Honen bestez, nazioarteari eta bereziki Ameriketako Estatu Batuei berehala eskuartzeko eskatu dio. Hamasek ere ohartarazi du aurrekaririk gabeko eskalada baten arriskuaz iragarri baitute ez dutela inolaz ere onartuko Palestinaren anexioen aurrerantz egitea. Nazio Batuen erakundeko gai humanitarioa koordinatzeko bulegoak ostiralean ohartarazi zuen Zisjordaniako kolono israeldarren indarkeria maila gorenera heldu dela. Aurten zehazki 430 komunitate baino gehiago kolpatuz eta 2000 palestinar baino gehiago euren etxetatik kanporatuz. Goizeko 8:12.
4: Informazioaren aria.

0: Euskal Herriko kontua idagoen ez esan beharra dugu, Bilboko udalean eztabaida piztu da genero indarkeriaren biktimei arreta emateko zerbitzuaren bueltan. EH Bilduk degradazioa salatu du eta EAJak berriz zerbitzua egokia dela baina hobetu daitekeela onartu du.
1: Itziar Urtasun, Berdintasun, zinegotzi jeltzaleak ukatu egin du zerbitzua kaltetuta dagoenik eta esan du egitura baliabideak eta lan antolaketa direla kalitatea baldintzatzen duten faktore nagusiak.
2: Este modelo no es casual, responde a una apuesta política clara por abordar la violencia de género desde una perspectiva específica, especializada y centrada en los derechos de las mujeres, con una intervención adaptada a la complejidad de esas situaciones.
1: Euskal Herria Bilduko udaltaldeak ohartarazi du emakume biktimei arreta emateko negoziatuan gabezia larriak daudela. Haien esanetan, lehen arretan 20 egun arteko itxaronaldiak daude eta langileak gainkarka egoeran ari dira lanean.
3: Con atención inmediata y con una calidad de atención digna para aquellas mujeres que sostienen el servicio. Y esto, en estos momentos, no está sucediendo en el servicio de atención a violencia de género.
0: Behin-behinean etenda gelditu da Errenteriako Xenpel Arbertxo Eskolako irakaslearen aurkako bide judiziala, salaketa polizial edo judizialik ez dela eta nahikoa frogorik ez dagoela, argudiatuta. Itxaso León.
4: Aste arte honetan jakinarazi dute oraingo zetenda geratzen dela bide judiziala, baina salaketaren bat aurkeztuz gero prozedura berriro ireki eta epaitegian instrukzioa hasi ahal izango dela. Dena den Errenteriako zein

0: Oiartzungo mugimendu feministak eta bertsozale elkarteak hasiera-hasieratik jakinarazi zuten beren helburua etzela epaiketa judizial bati bide ematea, salaketa publiko bat egitea baizik. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko iturriek jakitera eman dutenez, sexu erasoen eta sexu jazarpenaren delituengatik jarduteko beharrezkoa izango da erasoa jasan duenaren salaketa haren legezko ordezkaria edo fiskaltzaren kereia aurrean dituen bidezko interesak aztatuz jardungo duena. Aizpe Hautaegi Errenteriako alkateak azken egunetan berriro berretsi du ez dela ezkutatzeko inongo asmorik egon biktimak babestekoa baizik eta kasu honetan ezaguna den biktimak 17 urte dituela eta berenaia salaketa publikoa egitea zela, ez poliziala ez da judiziala ere. Eraso matxisten salaketa publikoen eraginez bertso eskolaren jarduera bertan bera dago egun. Pasaden ostiralean mugimendu feministako kideak berriro kalera atera ziren PPek, PSEek eta EAJak Jon Maiak Ukaiko dantzariarekin eta Xenpelar bertso eskolarekin izandako eraso sexisten aurrean izandako jarrera gogor kritikatzeko eta gertatutakoa salatu zuten biktimekiko konpromisoa eta errespetua berretsi zituen.
1: Euskal Udalekoek azken hilabetetan kriminalizazio kanpaina baten jomuga izan direla salatu dute eta Bernedoko udalekuari ezarritako debekuen aurrean uda honetarako alternatibak lantzen dabiltzala jakinarazi dute.
2: Euskal Herriko txoko ezberdinetatik atozen ezitzaile taldea gara. Aur eta gazteei bestelako aizialdi eredu eraldatzaile baten eskaintza bermatzeko apustu egiten dugu urte osoan zehar. Auzolana eta autogestia ardatz hartuta antolakuntzarako.
3: Prozesu judizialari dagokionez, Euskal Udalekuetako kideek adierazi dute orain arte ez dutela jakinarazten formalik jaso. Azaldu dutenez, hainbat aldiz saiatu dira epaitegietan, ertzaintzan eta administrazioan informazioa eskuratzen. Era berean, hainbat edabidetan zabaldutako informazio batzuk gezurtatu egin dituzte.
4: Medioek behin eta berriz errepikatu dute 20 familia salatu dutela eta hori gezurra da. Dakigunez, salaketa hauen partean egon dira Vox, Abogados Cristianos, Azte Oir eta Gipuzkoako Foru Aldundia besteak beste. Behin hau aipatuta, garrantzitsua deritzugu ikasturtean zehar Voxek Bernedon egindako interbentzioa salatzea.
3: Bideoan salatu dute alaber, zenbait edabidek hasierako salaketak eta ondorengo debeku administratiboak nahastu egin dituztela, lotura zuzena balego bezala aurkeztuz. Eraberean kritikatu dute, ebazpen administratiboa eurei jakinarazi aurretik edabideetara filtratu izana.
4: El correo eta beste hainbat komunikabide errelatu aunazten saiatu dira, eta hasierako ustezko salaketa oraingo debekuarekin lotu nahi izan dute. Bide batez, salatu nahi dugu ebazpen administratiboa sinatu eta guri jakinarazi aurretik prentsara filtratu zutela. Argi dugu guzti hau gure proiektua oztopatzeko estrategia bat dela.
1: Eta aipatu beharra dugu ere Euskal Herria azken egunotan jo duen bestelako zalaparta EHU gogora arazi du unibertsitaterako sarbide frogaren antolaketa ez dela soilik unibertsitateren ardura, baizik eta Eusko Jaurlaritzarekin batera egiten den prozesu partekatua dela. Begoña Pedrosa eta Juan Ignacio Pérez Iglesias, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza eta unibertsitate sailburuak, Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektorerekin bildu ziren atzo Lakuan unibertsitatera sartzeko frogako euskarazko azterketa batzuetan zero emaitza jaso zutelako sortu den polemika argitzeko asmotan. Beno, unibertsitateak ere argitara eman du ohar bat, gehituz azterketen epaimaiak ere irakasle unibertsitarioek zein bigarren hezkuntzako irakasle osatzen dutela eta prozesu osoan bi erakunden parte hartzea bermatua dela. Gardentasunaren inguruko eskaerei dagokionez, Euskal Herriko Unibertsitateak adierazi du prozedura legeak ezarritako epe eta arauen arabera egiten dabiltzela eta zinela azkartasun handiagoa eskatu marko juridikoa respetatu gabe.
5: Informazioaren aria.
1: Nafarroko gobernuak herritarren eskura jarri du herrialdeko aterpe klimatikoen erregistroa. Ekimen irekia da hau eta honen oraingoz behintzat 31 udalerritan banatuak dauden sarbide publikoko 70 babesguneri buruzko informazioa bilduko da.
3: Herritarrei egoera meteorologiko txarretan baldintza erosoak eskaintzen dituzten tokiak ezagutaraztea da asmoa, besteak beste gero eta ohikoagoak diren bero boladetan.
1: Eta bestelako tokiko kontu bat ere, aski aipatu izan den, Martuteneko espetxaren amaiera, honen bueltan, giza eskubideen batokiak, espetxe honetan den ondare historikoa babesteko deia egin du, espetxe represio frankistaren adierazle nagusienetako bat izan delako Euskal Herrian. Ireia Kamra.
6: Giza eskubideen behatokiaren arabera, Martuteneko espetxea espresio frankistaren ikur nabarmena izan zen, batez ere salbuespen egoerako aldietan, bereziki 1968an. Diotenez, balio izugarria du beraz, Gipuzkoako eta Euskal Herriko memoria historikorako. Ohar batean gogoratu dutenez, martxoaren 23an, 24 erakunde memorialistak eskatu zuten, Martuteneko espetxea memoria historikoaren leku izendatzea, eta bere historiaren elementu adierazgarriak babestea, eraiki beharreko urbanizazio berrian duen garrantzia kontuan hartuta. Uste du giza eskubideen behatokiak ordea egoerak azkartasuna eskatzen duela. Zentzu honetan, giza eskubideen behatokiak ohartarazi du ez dela lehen aldia, balio historikoa duen eraikin bat itxi eta eraitsi bitartean, jendea bertara sartzen dela ondarea lapurtzeko edota eraikuntza degradatzen duten gizalegearen aurkako ekintzak egiteko. Euskal Herriko adibide bat, Espainiako armadak Iruñeko Ezkabamendiko San Kristobal getorlekua zaintzeko eta mantentzeko betebeharrak bertan behera utzi izan. Nada. Ondare historikoa babesteko asmoz lakuari eskatu dio Arantzadi Zientzia Elkartearekin elkarlanean balio historikoa duten elementuen bilduma, katalogazioa eta artxiboa egitea eta segurtasun neurriak bermatzea eraikina hondatu ez dadin.
1: Abanto Zierbenako udalak oroimen ekitaldia egin du Gallartako bonbardaketa fasistaren biktimak gogora ekartzeko 1937ko ekainaren 16an jaso zen hau eta ekitaldian gogora ekarri dute 5 bizilagunek bizia galdu zutela aireko erasoa honen ondori Dios, hauetako bi gainera adingabeak ziren.
3: Iñaki Urrutia Abanto Zierbenako alkateak ireki du ekitaldia eta azpimarratu du bonbardaketak herrian utzitako arrastoa oraindik ere bizirik dagoela. Ekitaldia amaitzeko lore eskaintza egin da plaka berrituaren aurrean, bertan gogoratzen dira bonbardaketan hildako 5 pertsonen izenak. Antonio Barrios Ibañez 10 urte zituen, Ageda del Olmo Velasco 27, Manuela Altazubiaga Bizkaia 76, Logino Lázaro Arranz 22 eta Angela Soto Martínez 17. Plakan egia, justizia eta erreparazioa leloa irakur daiteke.
1: Kontu ekonomikoei dagokionez esango dugu bi lan istripu hilgarri izan dira astearte honetan Euskal Herrian lehenbizikoa Donostian toporen pasantearen lanetan bergin bat makina batek harrapatu baitzuen eta arratsaldean ostera garraiolari bat hiltzen AP-68 errepidean izandako istripuan Murtxante parean.
3: Donostian emandako lan istripuaren kasuan topo berriko tuneleko lanak egiten ari zirela ondea makina bat irauli zen eta langilea harrapatu zuen Eusko Trenbidearen sareak astearte goizean baiezatu zuenez. Iturri berak zehaztu duenez, ikerketa abiatu dute istripuaren arrazoiak argitzeko. Eusko Jaurlaritzak eta Eusko Trenbide Sareak langile horren heriotza deituratu dute eta doluminek eman dizkiete haren senide eta hurbilekoei. Gogora ekarriko dugu Donostiako topoko pasantearen obrak azken txanpan daudela eta azkenaldian martxa batean ari direla bertan lanean. Azpigituran hilabete gutxi barru amaituta egongo dela baiezatu zuen berriki Susana Txueka Lakuako mugikortasun sailburuak. Murtxanten zendutako garraiolariari dagokionez, bi kamioik elkarren talka egin zutenean gertatu zen astearte arratsaldean, esan bezala AP-68 errepidean eta Murtxantetik gertu talkaren ondorioz 44 urteko garraiolari bat hilda eta 41 urteko beste zauritua eraman dute ospitalera. Nafarroako gobernuak jakinarazi duenez, istripua Zaragozarako noranzkoan zioan trailer kamioi bat bidetik atera, erdibitzailea zeharkatu eta Logroñorako norazkoan zioan kamioi baten aurka aurrez aurre talka egin duenean gertatu da zehazki. Traildun kamioiko gidaria izan da hildakoa, Foruzaingoak hartu du bere gain ikerketa jada.
1: Eta Bizkaiko Foru Aldundiak paradisu fiskal bihurtzeko aurreikuspenak aurkeztu ditu Madrilen, enpresa multinazional edo COEren aurrean PSEko kidek partekatzen ez dituzten moldaketa fiskalak dira hauek aurkezturikoak.
3: Elisabete Etxanoek azaldu du Bizkaiko zerga eredua ez dela zerkak zergen jaitsiera orokorrak aplikatzea, baizik eta lehiakortasunean eta ongizate kolektiboan eragin positiboa sortzen duten jokabideak sustatzea.
7: El modelo tributario de Bizkaia no pasa por aplicar bajadas generalizadas de impuestos. Se basa en incentivar a las empresas y también a que la sociedad a que sean más proactivas en el avance común. En Bizkaia, las empresas que invierten en I+D o que financian proyectos innovadores, que garantizan la calidad en el empleo, que son más verdes, que lideran la transición energética, las que demuestran un compromiso de arraigo, compiten con ventaja. pagan menos impuestos y tienen más facilidades para financiar sus proyectos.
3: Larun batean neurri fiskalak aurkeztu eta hurrengo egunean Mikel Torres Lakuako lehendakari ordeak eta ekonomia eta enplegu sailburuak ohartarazi zuen egun bat lehenago Bizkaiko Foru Aldundiak iragarritako zerga neurriek ez dutela inoiz hautsi behar Euskadin gaur egun dagoen zerga harmonizazioa. Tax Fundazioaren eta Askatasunaren Aurrerapenerako Fundazioaren 2025eko lehiakortasun fiskalaren indize autonomikoaren arabera Bizkaia Espainiako estatuko bigarren tokian dago arlo fiskalean paradisu gisa, haren atzetik Araba eta Gipuzkoa daudelarik eta aurretik Madril baino ez. Madrilek 7,02 puntuko puntuazioa lortu du zergen aurkako lobby horientzat, Bizkaiak 6,82 puntuazioa, Arabak 6,80 eta Gipuzkoak 6,75. Indize hori lurralde bakoitzeko zerga sistema ondo egituratuta dagoen eta enpresarientzat eta egoilearrentzat lehiakorra eta erakargarria den azertzeko dago diseinatuta.
1: Osakidetzako kolektibo guztien arazoa konpontzeko ela sindikatuak beharrezkotza jo du udazkenean greba mugagabea deitzea, oraingoz elkarretaratzeak ditu ekainaren 25erako osasun zerbitzuaren lantoki guztietan.
8: Sindikatuak astearte honetan jakinarazi duenez, mobilizazioen eta greben dinamika bultzatuko du kolektibo guztien lanbaldintzak hobetzeko eta beste sindikatu batzuekin aliantzak ehuntzen jarraituko du greba mugagabe baten bidez benetako negoziazioa behartzeko. Hala, mobilizazioei bultzada hori ematea erabaki du Osasun Sailak medikuen sindikatuari egin dion 70 milioiko eskaintzaren aurrean. Sindikatuaren arabera agerian uzten du lanbaldintzak hobetzea borondate politiko kontua dela. Onartezina dela dio eskaintza hori mahai sektorialetik kanpo egite eta bertan benetako edukirik ez egotea. Gehitu du eskaintza horrek berak mahai sektorialean dagoen eduki faltarekin batera, erakusten duela Eusko Jaurlaritzak ulertzen duen hizkuntza bakarra mobilizazioa eta greba dela. Elak gogorarazi duenez lanbaldintzek 17 urte daramatzate berritu gabe eta legegintzaldiaren hasieran jarrera berria iragarriarren mahai sektorialean ez da benetako aurrera pausorik eman.
1: Eta Tubacex enpresak aldi baterako enplegu erregulazioko espedientea proposatu du Araban dauzkan Amurrio eta Laudioko lantegietarako, ia 8 hilabetekoa litzateke enplegu erregulazio espediente hau, uztailaren 6tik otsailaren 28ra bitarte.
3: Erabakia salmenten jaitsierari dago lotuta, batez ere Ormuzeko itsasartearen itxierak eragindako tentsioaren ondorioz enpresak jasaten ari den eraginagatik planteatutako neurriak gehienez ere lanaldiaren 60%-eko murrizketa ekarriko luke eta horrek gehienez 75 eguneko jarduera etetea esan nahiko luke. Aldi baterako enplegu erregulazioko espedienteak 600 langile inguru hartuko lituzke Amurrio eta Laudioko bi lantegietan. Tubacexek gogorarazi du egoera ez dela egiturazko krisi baten ondorioa soilik, baizik eta nazioarteko tentsio geopolitikoek merkatuetan duten eraginaren ondorio ere badela. Hala ere, enpresak egoera ekonomiko sendoa duela azpimarratu du. Iaz, 15,9 milioi euroko irabaziak izan zituen, eta 1.200 milioi eurotik gorako eskaera zorroa mantentzen du. Zuzendaritzak adierazi du, behin-behineko malkutasun neurriak direla eta merkatuaren egoera hobetzen denean jarduera berriro bizkor zea espero dutela.
1: Eta Papresa paperfabrikaren salmentak aurrera egin du eta Donostiako merkataritza epaitegia kontzat eman du Errenteriako lantegia CL industria taldeari saltzea.
3: Extremadurako enpresa taldeak 10 milioi eta 20 mila euro ordainduko ditu esku dirutan eta epailearen arabera aurkeztu den eskaintza bakarra izanik ere asko zegokiagoa da enpresa zatika likidatzea baino. Erosketa prezio horri beste konpromiso ekonomiko batzuk gehitu behar zaizkio. Besteak beste, CL Grupek hainbat zor operatibo bere gain hartuko dituela, kontratu jakin batzuk mantenduko dituela eta langileekin lotutako bete beharrak ere bere gain hartuko dituela eta horren beste operazioaren balio osoa 37 milioi euro ingurukoa izango dela kalkulatu da. Pedro Jose Malagon epaileak nabarmendu du erabaki horrek jarduera industrialari jarraipena ematea albidetzen duela eta horri esker produkzio sarea mantendu egingo da eta enpleguari ere eutsiko zaio. Izan ere 166 langile subrogatu ditu enpresa berriak eta lanpostuak gordeta duen beste langile bat ere sartuko da prozesuan. Gainera, ebazpenean azpimarratzen da CL taldearen proposamena ez dela aktiboak erosteko eragiketa hutsa. Baizik eta benetako industria proiektu bat dagoela atzean dio epaileak ekoizpen lurroi eusteko eta jarduera industrialarekin jarraitzeko borondate argiarekin.
5: Informazioaren aria.
1: Bi minutu goizeko 8:30 izan daitezen, bagoaz berriro ere nazioartera, izan ere gaur bukatuko da G7 goi bilkura eta bertan jokaturiko kontuen artean balburuetako bat bada Donald Trumpek Iranekin lortu duen akordioa Ukrainan ere ba aplikatzea, besteak beste Moskuri zigorrak areagotzea, ala Kievi arma hornidura areagotzea izan dute aipagai. Egoi Beldategi, egunon.
9: Egunon Pei, egunon entzule guztiak. Mendebaldeko liderrak batzen dituen G7-aren goi bilkurak ardatz nagusi bat izan du aurtengo edizion, Ukraina eta Errusiaren arteko gerrari amaiera ematea. Hitzartutako neurrien artean Errusiaren itzaleko petroliontzien flota itxasotatik ateratzea, haren finantzasareak desegitea, haren industria militarraren hornikuntzakateak austea, Ukrainari nahi beste arma ematea, baita energia nuklearraren ekoizpen handitzeko laguntzak ere. Eta asmoa argia, Kremlinarekiko presioa areagotzea. Bukatzear den G7-aren bat gonbidatu izan dira, Brasil, India edota Kenia esaterako, baina Volodymyr Zelensky Ukrainako presidentaren presentzia izan da guztien artean esanguratsuena. G7 taldeak alegin berezi egin du Errusiarekin ia 5 urteko gerra betean dagoen herrialdea behar den denbora guztian lagunduko duela erakusten edota antzezten. Gogoan izan behar da ia 20 urtez goi bilerak G8 izena zuela, harik eta 2014ean Errusiak Krimea eneksionatu zuenean, ba Putinek berak parte hartzen zuenean goi bilera horretan baztertu zutela Errusia. Orain badirudi Zelenskik hartu duela bere lekua ofizialki aitortzen ez duten arren. Atzokoan Ukrainako agintariak aurrez aurreko elkarrezetak eskatu zituen Putinekin, Errusia barnealdeko lurraldetan eraso egiteko misil gehiago eskatzen zituen bitartean.
10: We discussed with the US and France the possibility of a meeting with Russia around the G7.
9: Ekonomiaren bueltan ere izan dute zer esanik, izan ere Estatu Batuek Parisi muga zergak ezartzeko mehatxua imigrazioaren aurkako erretorikarekin Europako barne politiketan muturra sartzeko daukan joera eta desoreka ekonomiko globalak goi bilera astindu dute ere. Emmanuel Macronek Europar Batasunak Txinarekin kooperatzeko aukeraren ateak irekita mantentzen ditu, baina aldaketarik ezean merkataritza politikak gogortuko dituela aurreratu du.
1: Eta dagoeneko 900.000 eskaera jaso ditu Espainiar Estatuko Gobernuak herrialdean bizi diren atzerritarren partetik erregularizazio prozesuaren esparruan paperak lortzeko, hau da, erregularizatzeko. Atzemandako oztopo administratiboen aurrean Kongresuan Espainiar Gobernuari epeak luzatzeko eskatzen dabiltza hainbat plataforma.
9: Orain arte 750.000 espediente onartu dituzte tramitera, dena den egoera ez da erraza eskatzaileentzat. Migratzaileei laguntzeko hainbat kolektibo kalanola regularizazioan ja edota la taula del tercer sector de Kataluniak eskaerak aurkezteko epea luzatzeko eskatu diote berriki Pedro Sánchezen gobernuari, prozesua hilaren 30ean amaitzen baita. Kolektiboek legez besteko proposamena aurkeztu dute Ezker Konfederal eta Subiranistako alderdi guztien sinadurarekin epea luzatzeko eskatuz. Regularizazioan ja kolektiboko bozeramaleak naizekin egindako elkarrezeta batean azaldu du administrazioak ez duela bere lana behar bezala egin, lehenik eta behin kalteberatasun egoera ziurtagiriak eman behar zituelako. Estatu Kontseiluak egindako gomendioen ondorioz exekutiboak eta kongresuak hasierako errege lege dekretu aldatu zuten eta kalteberatasun egoera beste baldintza bezala ezarri zuten lan kontraturik ez zuten atzerritarrek erregularizazio eskaera egin ahal izateko. Baina egoera hori udalek edo arlo horretan estatuaren laguntzaile gisa ofizialki erregistratutako erakundek emandako ziurtagiri baten bidez frogatu behar da. Kolektibok agiri hori berandu iristen ari dela edo ez dela iristen ari salatu dute. Ba, bestalde ezjakintasunaren eta presen ondorioz pertsona askok abokatuei milaka euro ordendu dizkiotela deitoratu dute. Gogora ekarriz, Algeriako Espainiar kontsulatuan kanpo arazotako ministerioak esku hartu behar izan zuela tramiteak ezartzagatik 1.500 euro kobratzen zituen mafia bat atzeman ostean. Ekintzaileek Grande Marlaskak gidatutako ministerioak dituen gaitasunak ez areagotu izana kritikatu du ere, barne arazoetarako ministerioak ez baitu bermatu behar bezen beste itzordu ematea prozesuak barkatu martxan jartzeko. Bestalde, regularizazioan ja kolektibotik ohartarazi dute jada bat direla deportazioak gauzatzeko makroegaldiak eta horien oinarrian sarekada arrazistak eta itzordu trampak daudela salatu dute. Egun, Espainiako gobernuak 12.000.000 euro baino gehiagoko kontratu du Air Nostrum eta Air Europarekin kanporatze egaldiak gauzatzeko.
1: Guzti hauekin geldituko era, eskarrik asko bai.
9: Gero arte.
5: Kirol aria Naiz Irratian.
1: Atletikeko emakumezkoen lehen biziko taldeak bost jokalari berri izango ditu helduren denboraldian, azken urtean utzita izan diren Eunate Astralaga, Garazi Fazila, Amaia Martinez, Marina Artero ala Amaia Iribarren Lezamara bueltan izango dira lehen biziko taldean, ba, Eunen lekua lortzeko asmotan. Lander Martinez, egunon.
11: Egunon, bost jokalariek esperientzia baliotsua pilatu dute Feligako hainbat taldetan, Astralagak eta Garazi Fazilak Eibarren jokatu dute maila handiko denboraldia osatuz. Adezain Berangoarrak 27 partida jokatu ditu eta Lodosa aldeko atzelariak 26 neurketa eta gol bat batu ditu. Amaia Martinezek bi urte eman ditu Espainolen utzita eta lesio baten ondoren maila ona berreskuratu du azken hilabeteetan. Marina Arterok berriz bi denboraldi egin ditu Deportivo Abankan eta eliteko esperientzia handiagoarekin itzuliko da Lezamara. Bosgarren jokalaria Amaia Iribarren da. Nafarrak Granada eta Eibar taldeetan jokatu du azken bi denboraldietan eta aurten 25 partida baino gehiago jokatu ditu erdilari gisa. Eta esango dugu ere, Juan Bernatek Eibarren jarraituko duela datorren denboraldian. Ezke Regaleko atzelariak kontratua berritu du 2027 arte eta talde armaginaren lehen berritze garrantzitsunetako bat bihurtu da. Valentziarrak hilabete luzeak zeramatzan lehiatu gabe Getaferekin zuen kontratua amaitu eta pubalkia arazo bat gainditu ostean. Eibarrek Ezke Regalean zuen utxunea betetzeko fitxatu zuen eta bi aldek jarraipena ematea erabaki dute orain. Bestalde, Sergio Francisco entrenatzaile irundarrak Burgosen gidaritza hartuko du datorren denboraldian. Gaztelako taldeak astearte honetan iragarri du fitxaketa Luis Miguel Ramis Osasunara joan ondoren utxik geratu den kargua betetzeko. Teknikari Gipuzkoarrak denboraldi baterako sinatu du eta helburuak betez gero kontratua beste urte betez luzatzeko aukera izango du. 2025ean Franciscoren gidaritzapean Sansek bigarren mailarako igoera eskuratu zuen. Arrakasta horren ondoren Realeko lehen taldere gozuten eta 2025-2026 denboraldian 16 partida zuzendu zituen lehen mailan. Abenduan kargutik kendu ostean 6 hilabetez entrenatu gabe egonda. Orain berriz erronka berria izango du Burgosen. Eta Superamara beraberak baieztatu du 2026-2027 denboraldian European League txapelketan parte hartuko duela. Talde Donostiarrak beharrezko dokumentazio eta fidantza aurkeztu dizkio Europako Eskualoi Federazioari eta horrela Europako bigarren lehiaketa garrantzitsuenean aritzeko txartela ziurtatu du. Espainiako ligatik hiru taldeariko dira datorren denboraldian European Ligen. Rocasa Gran Canaria egongo txapelduna, Superamara Berabera eta Costa del Sol Málaga. Aurten Europako Federazioak azken hiru denboraldietan taldeek Europan egindako ibilbide hartuko du kontuan sailkapena osatzeko. Horrek mesede egin diezaioke Beraberari, azken urteotan txapelketa honetan emaitza onak lortu baititu. Bestalde, eskubaloi merkatuan ere mugimenduak izan dira. Rocasa Gran Canaria Kuxue Morentin fitxatu du datozen bi denboraldietarako. 21 urteko eskuine galeko iruindarra anaita Osasunaren arrobian neziada eta lehen aldiz Nafarroatik kanpo jokatuko du. Eta esango dugu ere txirrindularitzan turra gero eta gertuago dagoela eta txirrindulariek azken prestaketa proba izango dute aste honetan Suitzako turrean. Lasterketa aste azkenean hasi eta igandera arte jokatuko da eta lehen aldiz gizonezkoen eta emakumezkoen probek ibilbide eta egutegi bera partekatuko dute. Gizonezkoetan Tadej Pogačar esloveniarra izango da favorito nagusia. UAE taldeko txirrindularia sasoi betean iritsiko da Suitzara Romandiako turra nagusitasunez irabazi ostean. Hala ere, arreta berezia piztuko du Mikel Landaren itzulerak. Murgiako txirrindularia berriro lehiatuko da itzulian izandako istripu gogorraren ondoren. Landa ez da euskal ordezkari bakarra izango, Markel Beloki eta Xavier Mikel Azparren ere irteeran izango dira. Lasterketak bost etapa izango ditu, horien artean 23 kilometro eta erdiko erlojupeko bat eta mendiko azken etapa gogor bat nabarmentzen dira. Azken jardunaldi horretan erabakiko da seguruenik sailkapen nagusia. Emakumezkoetan Marlen Reuser Suitzarra eta Demi Bollering herbeletarra dira garaipena eskuratzeko hautagai nagusiak. Biak ala biak sasoionean iritsiko dira denboraldiko itzordu barkatu garrantzitsu honetara. Suitzako turra izango da beraz uztailaren 4an Bartzelonatik abiatuko den Frantziako turraren aurreko azken azterketa handia.
1: Eskarrik asko Lander.
11: Gero arte.
1: Bilboko Arrigantzokiak esainaldi berezia izango du aste honetan, Kalixto Bieito zuzendariak Dimitri Shostak Lovich kompositore errusiarraren 14. sinfonia oltzaratu du, herriotzaren inguruko hainbat gogo eta poetiko eta musikalean.
3: Sostakovic hamalau izeneko ekoizpen propioa ostiralean eta larunbatean ikusi ahal izango da Arriaga antzokian. Musika zuzendaritza Alejo Perezen esku egonda eta Bilboko Orkestra Sinfonikoak interpretatuko du obra nazioarteko bi bakarlarirekin batera. Leioa kantika koralak ere parte hartuko du ikuskizunean. Sostakovicek 1969an sortu zuen sinfonia hau hil baino 6 urte lehenago. Lanak heriotzaren gaia jorratzen du, baina egileen esanetan ez ikuspegi erlijioso eta tragiko batetik, baizik eta gizakiaren bizitzari lotutako hausnarketa sakon gisa. Obra Federico García Lorca, Guillem Apollier, Guillem Kukelber eta Rainer Maria Rilke poeten 11 poematan oinarritzen da. Testu horiek heriotza goiztiarraren eta indarkeriaren aurkako aldarri gisa hautatu zituen konpositoreak. Sostakovic 14 ikuskizunaren lehen emanaldia ostegunean izango da arratsaldeko 7:00 eta bigarrena larunbatean 7:30. Sarreren prezioa 24 eta 48 euro artekoa da.
1: Eta aipatuko dugu baita ere, ba, udako festivalak badatozela eta horren adibide, ba, Bilboko BBK Live jaialdiak bere 20. Edizioa ospatuko duen honetan, ba, Estatuko Musika Jaialdien Elkarteak eta Emakumea Musikaren Industriak Elkartea sustaturiko jaialdien itunera batu da. Honetaz gain, Hortzadar LGTBI Elkartea bultzaturiko LGTBI Plus Points sarean ere parte hartuko du.
3: Antolatzaileek azaldu dutenez, neurri horiek azken urteotan kobetamendin egiten ari diren sentsibilizazio, prestakuntza eta arreta lanari gehitzen zaizkio. Helburua argia da. Pertsona guztiek musika askatasunez, segurtasunez eta errespetuz gozatzeko gunea izaten jarraitzea. Gaur goitzean egindako agerraldian, atzo goitzean parkatu egindako agerraldian, BBK Fundazioko Gizarte Ekintzako zuzendari Nora Sarasolak eta Lasturreko jasangarritasun arduradun Paloma Orte dela Peñak gogorarazi dute, BBK Live dela Euskal Herriko jaialdi bakarra interes publiko bereziko ekitaldi izendapena duena. Urtero 5.300 pertsona baino gehiagok parte hartzen dute jaialdiaren muntaketa, garapen eta desmuntaketan. Eta urtean ere Bizkaiko Elikagaien Bankuarekin eta Down Sindromearen Fundazioarekin elkarlanean jarraituko dute ekimena. Jo, filosofia hori kanpinera ere zabaldu da, izan ere kanpaleko materialak biltzeko elkartasun programa jarriko da martxan. Egoera honen egunean dauden kanpindendek, losakuek eta esterilek bigarren bizitza izango dute eta errefuxiatuei, aurrei, gaztei eta zaurgarritasuneko eran dauden kolektiboei laguntzeko proiektuetara bideratuko dira.
12: Hiru egun, hiru

0: nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
1: Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin, eta noiz nahi, naiz puntu eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.
2: Informazioaren aria.

0: Benoa, iaia, goizeko bederatzea laurden gutxi eta aldu zaigu asteazken goizonetan ere analisi mailaren tenorea. Gaurkoan, ekonomia kontuetan murgilduko gara nagusiki. Eta horretarako gurekin da Joseba Permatx, Euskal Herriko Unibertsitateko ekonomia irakaslea. Egunon?
1: Kaixo, egunon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo. Gaur, justo azterketa dokau eta orduan Bilbora etorri naiz.
0: Hain zuzen, zuretzat ere pentsatzen dut ikasturtea bukatzear izango duzula, ezta?
1: Bai, ala, azte honetan azterketa bat daukagu, bueno, ikasle daukate hobeto zan, eta urrungo astean beste bat, eta bueno, pues gero bai, etortzen dira gerralak eta mala, dira gradua maierako eta mastera maierako lanak, eta horren ningolo, baina bai, ja oporreak begi bistan ditugula.
0: Ba, azpimarratu nahi izan dugu, gaurkoan irakaskuntza bera, ba, zergaitik bolo-bolo dauzkagulako USAP frogan euskararekin gertatutakoa, zero asko izan omen dira eta protestara jo dute hainbat ikaslek.
2: EITB-ek kontzentrazioan bildutako pertsonen adierazpenak jaso ditu, horrela azaldu du bere egoera euskara proban zero atera duen gazteetako batek.
3: Nik, utxe do, bat daukat atera dut, eta nik ez dut pentsatzen nire nota da hori.
2: Ba, beste gazteetako batek azterketaren emaitzak unibertsitate publiko batean ikasteko aukera baldintzatuko dituela deitoratu du.
4: Oso txarra deritzen zait, gu publika bat joan nahi badugu, ezin dugu.
2: Irakasleetako bat eskola jakin batzuen aurkako erasoa edo jazarpena dela esatera iritsi ere da.
5: Que se corrija con rigurosidad. Que no se sepa ni el nombre del alumno, que no se sabe, pero que tampoco se sepan los colegios, porque esto parece ser que es un poco una caza de brujas.
0: Ba, Joseba, zer diozu? Adierazpen hauek entzun da, bueno, pentsaratzeko ere ematen dute.
1: Bai, nik uste dut gauza asko, ez? Datozkigula burura, ez? Baina nik lehenik eta behin, pixkat, azpimarratu nahiko nuke, 40 urte baino gehiago pasatu direla euskararen legetik. Eta oraindik horrela gaudela. Nik uste dut hitz egiten ari garela belaunaldi berrietaz, momentu honetan 18 urte dituztenak. Eta beraz, euskararen legea ba 20 piko urte betetzen zituenean, ba hezkuntza sistemara sartu direnak, ez. Eta nik uste lehenik eta behin hori dela mai gaineratu behar duguna, ez? Nik uste dut, erabateko porrot baten aurrean gaudela, ez? Momentu honetan, bi hizkuntza ofizialak diren euskara eta gaztelania kontuan hartuta, gure hizkuntza sistemak bi hizkuntza horietan alfabetatuak ez dituzten personak graduatu egiten ditu edo titulatu egiten ditu, eta nik uste dut hori dela benetan kezkatu behar gaituen gauza bat, eta eztabaida ireki behar duen gauza bat. Eztabaida ezin du izan ea azterketa ondo edo gaizki zuzendu diren, eztabaida izan beharko luke, zergatik gaur egun, berriro diot, 40 urte beranduago, oraindik ere, herritarrak, gazte belaunaldiak, ez dituzte bi hizkuntza ofizialak menperatzen, eta zergatik ez dakiten, hemengo hizkuntza den euskera hori menperatzen. Eta nik uste dut horrek izan beharko lukela, lehenik eta behin mailaren gainean jartzen duguna, ez. Eta bigarrenik, eta hasiko naiz pixkat, entzuten genuen, ez, azkeneko esaldi horretatik, edo adierazpen horretatik, horretan nik uste dut noski badituztela ardurak gurasoak, ez hain zuzen ere, A eta B ereduan matrikulatzen dituztenak, baina ardurak ere badituzte, ez eskola zehaz batzuk oraindik ere eredu horiek eskaintzen dituztenean, jakin badakitenean persona horiei nolabait euskera ukatu egiten ari zaiela, azkenean demostratuta baitago, ez D ereduan ikasita, 18 urtera iristerakoan, 16 urtera iristerakoan, gai zarela, ez, bi hizkuntzak menperatzeko, eta zonaldearen arabera ere, de ereduan ikasita ere, arazoak daude, baina gazteleraren menperatze hori, ez, bermatuta dago Euskal Herrian, komunikabideen gatik, egunerokotasune gatik, diglosia egoera gatik eta bar, eta zentzu horretan ikustu dut ez eskola horiek ere duten ardura maigaineratu beharko genukela. Eta hirugarrenik aipatu dut ez, niretzat ulertezina da, benetan bueno, ba, 40 urte beranduago, oraindik ere egotea gurasoak pentsatzen dutenak bere semeari euskeraren jakintza ukatzea ekarpen positiboa dela beraien semealarentzat. Izugarria da eta nik uste dut salatu behar dela.
0: Horre, eztabaidak ere topatu du bestelako kutsu bat edo leia bat Eusko Jaurlaritza eta Euskal Herriko Unibertsitatearen bueltan, gero baitare agian ere zalantzan jartzekoa izan daiteke eta hau ingelera edo gaztelerarekin gertatu izan balitz erreakzioa berdina izango zen. Euskara delako eta gaur egun euskara, eztabaida bizian mai gainean dugun kontua delarik ere, esango zenuke agian bestelako kutsuak ere gehitzen zaizkiola edo arrisku bezala badela, agian bestelako kontua gehitzeko aukera honi.
1: Bueno, nik uste zalantzarik gabe, ez? Nik uste dute kostiente garrela batetik Euskal Herriko Unibertsitate Publikoan azkeneko hauteskundeetan errektoretza aldaketa egon denetik eta hainbat erabaki hartu denetik badagoela ofensiba politiko, mediatiko eta ideologiko bat hain zuzen ere errektoretza talde berriarentzat, pues gauzak aldatu nahi dituelako eta eraldatu nahi dituelako eta nire ustez norabide egokian egiten ari delako eta zentzu horretan oso agerikoa da. Pues el correo eta el correo medioek bai EH-uren kontra egiten ari den etengabeko hori eta baita ere jaurlaritzak oraindik ere dirudinez ez ditu onartu nahi izan, ez? Gehiengo oso handi batek unibertsitate honetan, ez? Bozkatu duenak eta erabaki duguna eta nik uste dut hori zuk esantzun bezala, gatazka bat edo gai bat ateratzen den bakoitzan baliatu egiten da zuzen ere errektoretza talde berriaren aurka egiteko, ez. Edo nola ere gogoratu behar dut, hain zuzen ere errektoretza taldeak, edo uste dut Jose Ramon Bengoetxea berak atzo esaten zuen bezala, gogoratu behar da selektibitatearen edo azterketa honen kudeaketa elkarrekin kudeatu egiten den gauza bat dela, ez da EH-uren eusku, baizik eta Jaurlaritza berak ardura osoa dauka eta zuk aipatzen zenun bezala hau izango balitz matematiketan ziurrenik eskola horiek ez ziren egongo esan ez eskola zehaz batzuen kontrako erasoa dela. Nik uste dut garbi dagoela guzti honetan badirela sektoreak ez dutena onartu nahi herri honetan bai burujabetzaren alde, bai euskararen alde eta oro har bestelako balore aldatzaileen aldeko ideiak hegemonikoak bihurtzen ari direla, bai politikoki, bai sozialki, bai instituzionalki eta baita ere beste eremu batzuetan eta horren kontra, eskura dituzten baliabide guztiak erabiltzen ari dira eta kasu honetan, korreo bezalako tresna batekin edo komunikabide korreo taldeko medioekin, bai zuzen ere horrelako dinamika, kanpainak eta eztabaidak sortarazteko.
0: Aipatu behar dugu goiz honetan ere Bizkaiko Foru Aldundiak paradisu bilakatzeko aurreikuspenak aurkeztu dituela Madrilen, enpresa multinazional eta CEOren aurrean eginda agerraldia eta gogora ekarriko dugu PSko gobernukidek partekatzen ez dituzten moldaketa fiskalak aurkeztu dituztela.
2: Fiskalitateari dagokionez aldun nagusiak azaldu du Bizkaiko zerka eredua ez dela zergen jaitsiera orokorrak aplikatzea, baizik eta lehiakortasunean eta ongizate kolektiboan eragin positiboa sortzen duten jokabideak sustatzea.
6: El modelo tributario de Bizkaia no pasa por aplicar bajadas generalizadas de impuestos. Se basa en incentivar a las empresas y también a que la sociedad a que sean más proactivas en el avance común. En Bizkaia, las empresas que invierten en I+D o que financian proyectos innovadores, que garantizan la calidad en el empleo, que son más verdes, que lideran la transición energética, las que demuestran un compromiso de arraigo, compiten con ventaja, pagan menos impuestos y tienen más facilidades para financiar sus proyectos.
2: Larun batean neurri fiskalak aurkeztu eta urrengo egunean Mikel Torres Lakuako lehendakari ordeak eta ekonomia eta enplegu sailburuak ohartarazi zuen egun bat lehenago Bizkaiko Foru Aldundiak iragarritako zerga neurriek ez dutela inoiz hautsi behar ba Euskal Autonomia Erkidegoan gaur egun dagoen zerga harmonizazioa. Tax Foundationen eta askatasunaren aurrerapenerako fundazioaren 2025eko lehiakortasun fiskalaren indize autonomikoaren arabera Bizkaia Espainiako estatuko bigarren tokian dago arlo fiskalean paradisu gisa. Haren atzetik Araba eta Gipuzkoa daude eta aurretik Madril baino ezago. Madrilek 7,02 puntuazioa lortu du zergen aurkako lobby horientzat. Bizkaiak 6,82 puntuazioa, Arabak 6,80 eta Gipuzkoak 6,75 indize hori lurralde bakoitzeko zerga sistema ondo egituratuta dagoen eta enpresarientzat eta egoilierrentzat lehiakorra eta erakargarria den aztertzeko dago diseinatuta.
0: Ba, Joseba, jakine dugu, ea zer iruditzen zaizun, ez dakit hau kontsideratu alko litzateken dumping fiskala edo zuzen alitzateke parekidetasun hau egitea?
1: Bueno, ikustu ez zalantzari gabe da la dumping fiskala eta Madrilen egindako ekitaldi hori, hain zuzen ere, dumpingaren apologia zatartu behar da. Ikustu dute zalantzari gabe, ikustu dute gona, enbeste ideia eta datu etortzen zaizkite burura, benetan ez dakitala oso ondo nola hasi ez. Baina, zentzu horretan ikustu dut importantea dela, eta iguale, adierazi dezuten, ez, azkeneko datuetatik aterako naiz, ez, nolabait, azaldu egiten zanean, ez, lobby horren arabera, ez, Bizkaia dela, Madrid ondoren, ez, errankin horretan dagoen herrialdea. Nik lehenik eta bengo horatu nahiko nuke, estatu espainoleko presio fiskala 27%koa dela, Europako batazbestekoa 40%koa denean. Hau da, ja esaten ari gera, estatu espainolean oroar, hain zuzen ere, zerga gutxiago ordaintzen direla Europan baino, eta noski horrek ero, zerbitzu publikoetan eta sektore publikoak duen garrantzen eragin zuzena dauka. Nolabait ikusten dugunean, sektore publikoan eta zerbitzu publikoetan ematen ari den atzeraka da, ikusten dut, lotu behar dugula zuzenean presio fiskal baxu horrekin, Europarekin alderatuta, are basuagoa dena, eta orain ikusten dugu, zuek ematen zen duten datu hori kontuan hartuta, gure kasuan, bai Bizkaian, bai Gipuzkoan, bai Araban, eta beste maila batan, ebaldi mada Nafarroan, kasu honetan, oraindik ere, zergak jetxi egiten direla, murriztu egiten direla, hain zuzen ere, enpresak erakarri alde izateko. Eta zentzu horretan, ikustu dut importantea dela, entzuten genuenean diputatuaren lehenengo adierazpena, berak lehenik eta behin adierazten zuen, ez da egia, guk, uste dut esaten zuen, sarrera, zergen jetxiera orokortu bat bilatzen ari garenik, edo planteatzen ari garenik, baina realitatea da, eta zerbait, harrigarria ere bada, eta erakutsi adierazi beharko lukete zergatik den, adierazi sozietaten gaineko zerga, tipoa bera hemen txikiagoa da, Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan, estatuan baino. Hau da, hemen 24% ordaintzen dute enpresak, eta estatuan ordaintzen dute 25%. Eta, 1% hori txikiagoa izateaz aparte, orain artean egon diren kenkari guztiei, nolabait, gehitu nahi zaizkio, kenkari gehiago, ez zuzen ere, enpresek gutxiago ordaindu dezaten. Jarriko dut adibide bat, eta ez dute entzulean nahastuko edo ito nahi enbesteratuekin, baina adibide bat jartzaren horrek ze suposatzen duen, ez? Eta 2024-tik, 2025-era, sozietaten gaineko zergagatik jaso zena, hiru herrialdetan, 14%a jetxi zen. Hau da, urtetik urtera, enpresek, geroz da gutxiago ordaintzen dute, eta beraz horrek esan nahi du, mantendu nahi baldin baditu zerbitzu publikoak, beste nun baitetik atera barzela. Horrek zare esan nahi du, pues, lan errenta direla momentu honetan, hain zuzen ere, presio fiskal gehiena jasaten ari garenak, enpresei etengabe geroz eta mesede eta kenkari eta laguntza gehiago maten ari zizkien bitartean.
0: Ba, aipatu nahiko nizuke baitare zakite, akaso gerta daiteke gure albisteak bereziki beti kokatzen direlako Euskal Herri mailan, baina horre lehiakor, horrek jaitsiera horrek eragin beharko luke akaso edo lehiakartasuna, erakargarritasuna, aktibitate ekonomiko handiago bat, edo nola baita esatearen, baina bestelako errealitatea bada, baliabide horiek izan arren, ba, izaten direla deslokalizazio itxiera eta alakoak, edo agian hemen kontua da guk askotan ez dugula Espainiar Estatuko erradiografia ere aztertzen.
1: Bueno, nik uste dut lehenik eta ben kontuan hartu behar dugula gure, bai, gure egitura ekonomikoa Estatu Espainiolarekin alderatuta ezberdina dela, ez? Hemen oraindik ere zorionez demagun, ba, bai industria eta sektore zehaz batzuk oraindik ere pixu gehiago dutelako naiz eta asko galtzen ari direnez. Baina nik uste dut bai, lehiakortasunari buruz hitz egiten dutenean edo nolabait neurri hauek nolabait saldu nahi zaizkigu dizkigutenean hain zuzen ere enpresak erakartzeko eta bar, nik uste dut planteamendu hauek egiten dituzten instituzioak eta arduradun politikoak iraganeko begiradarekin, iraganeko betaurrekoekin ari dira ekonomiari aurre egiten edo ekonomian ematen ari den aldaketei aurre egiten. Hau da, duela aste batzuk hemen tertulio honetan bertan, hitz egiten genuen Txinako enpresa zehaz batek, Nafarroan bai, egingo duen inbertsioetaz. Lehen aipatu dute Nafarroa gainetik, Nafarroko presio fiskala ez da eaeren berdina pixka altuxeagoa da. Baina zerekin konpetitu dezake edo nola lehiatu dezake Nafarroa? Bueno, pues bestea beste badaukalako, eta uste dut kontseilaria berak elkarrizketan esaten zuen, badaukalako bai automozioaren inguruan eta bai aterrako zait energia berriztagarrien inguruko ez esperientzia bat, egitura bat eta sare bat, ez. Eta EAEren kasuan leno aipatzen duen bezala, ba, industriak duen pisua etengabe galtzen ari da, begiratzen baldin badugu ikerketa eta berrikuntzan egiten den gastu publikoa urtetik urtera ba nominalki handitu egiten da, baina realki ez da handitzen ari. Gu benetan nahi baldin badugu enpresa teknologiko haundiak ona etortzea, inbertsio egitea, lanpostuak sortzea, sortu beharko genuke, hezkuntza askoz ere, bai, beraien terminoa erabiliz, esango dut, askoz ere lehiakorrago bat eta kalitateazkoago bat bermatuz, unibertsitatean eta ikerketa zentroak askoz ere gehiago finantzatuz, eta hori guztia atzeraka egiten ari da azkeneko urtetan ez. Eta beraz, pentsatzea, zure azpiegitura ekonomikoa, ba, azpi finantzatzen ari zarenean, edo Euskaltel bezalako azpiegitura ekonomiko bat saldu duzunean, edo funtsian, ez, ekonomia batek, garapen ekonomikoa izateko behar dezuna azpiegitura guzti hori, ez, albo batera utzi duzunean, edo pisua galtzen ari denean, pentsatzea, zergak jeisteagatik, edo kenkari batzuk jeisteagatik emango diozula buelta, hamarkada batzuetako, ba, prozesuari nik uste dute dela, benetan esaten honen bezala, iraganeko betaurrekoekin, betaurreko neoliberal batzuekin, ekonomiari begiratzen jarraitzea, gaur egun, sektore publikoaren eskuartzearen beharra ja oso eratuta dagoenean.
0: Ba, dagoeneko iragan dira goizeko bederatziak eta esango dugu bixi-bixi Arkautiko Akademian esan moduan Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak Imanol Pradalesek jendaurreko elkarrizketa batean ertzaintzari eskatu dio ba, autokontrolez jokatzeko bere uste datoren oraindikan ba, gizartean duen ba, ertzaintzak gizartean duen balorazionari eusteko naiz eta jarduera polemikoen segida egon den. Zaloa dio lagunon.
2: Egunon, pegi eta egunon entzuleok, EITB-k egin dion elkarrizketa sakonean, Pradalesek esan du, ertzaintza herrialde honetan onduen baloratutako erakundetako bat dela, eta horrexegatik uste du, konfiantza horrek agenten aldetik, erantzukizuna ere eskatzen duela.
7: Ertzaintza guretzat da erakunde oso importantea herri honetan, ertzaintzak zaintzen gaitu, babesten gaitu, eta guk ere babestu eta zaindu behar dugu ertzaintza. Baina horretarako, ertzainek ere, horren ardura oso garbi eduki behar dute. Historia luzea, ez da esperientzia luzea daukagu herri honetan ikusteaz ertzaintza instrumentalizatu nahi izan dela politikoki eta gizarte mailan. Eta nik uste dut hau ekiditu behar dugula.
2: Ba, Pradalesek udan eta Euskal Herrietako jaietan inolako gora berarik ez registratzea nahi izan du, txosnagunei erreferentzia eginez.
0: Ados, egunaren ondik norakoak ere aipatzeko gurekin da Itxaso León, egunon?
8: Egunon, pille, egunon entzulei ere gaurkoan Gasteizko legebiltzarrean pleno monografikoa egingo dute, bizi segurtasunaren gainean etxebizitza eta enplegua izpide besteak beste. Espainiako estatu mailan Zapatero deklaratzen hasiko da asteazken honetan. Kontu gehiago, joan den urriaren 9an Burlatan izan zen etxegabetze baten arira, irukide deklaratzera deitu dituzte, eta horren aurrean elkarretaratzea deitu dute Berriozarko PAH-ek, Arituren etxebizitza sindikatuak eta Iruñerriko etxebizitza sindikatu sozialistak, Iruñeko epaitegian aurrean. Iruñan ere txupinazoa nork botako duen iragarriko dute goizeko 11etan, gainera hau ere hiriburuzagian Labirak askuntzak agerraldi publikoa egingo du gaur eta bertan Jimeno Kanpora kanpainaren baitan kontseilaria kargugabetu dezaten eskatzeko bildutako sinadurak erregistratuko ditu. Bilbon Euskal Instituzioak genozidekin negozioetan elkarretaratzea dago deituta gaur goizerako, Donostian turismoa kudeatzeko udal gobernuaren utzikeriaren aurrean EH Bilduk jarduera hau gobernatzeko 4 jarraibide eta 12 proposamen aurkeztuko ditu, eta bestalde respetatu handoain plataformak agerraldia egingo du N1 eta A15 errepideen loturarako aldundiaren begizta proiektuari buruzko azken berriez aritzeko. Ekonomia arloan medikuen grebaren baitan Bilboko manifestazioa jarraituko du Naizek, Elizondoko Benito Meniko grebalariek ere elkarretaratzea egingo dute Nafarroako jauregiaren aurrean, Iruñan ere Pirinioetako abeltzainek prentxaurrekoa emango dute hartzen presentzia gero eta handiagoak eragin duen kezka delata, gainera Arabako metalaren mailaren negoziazioan dagoen blokeoa salatzeko ere manifestazioa espero da gaur, eta baita Bizkaiko Foru Aldundiko langileen lanuztea eta mobilizazioa ere. Kulturan gai ugari dugu gaur, azken arrokia jaialdia aurkeztuko dute asteko Mendizabalan, Ander eta Jul zaharberritze proiektuaren aurkezpena bestetik filmategian, Jon Alonso eta Durren Itxasoaren Ahutsak komikiaren aurkezpen hartuko du Donostiako Elkarrek, Kepa Iribarrenen Odol Ilargiaren Alaba liburuaren Amandasko Dukeak, Miradas do Camino erakusketa ere aurkeztu dute Bilboko ondare aretoan, eta amaitzeko oda ikusentzunezkoen estatu mailako txostena aterako dute gaur.
0: Baguzi, hau eta zadi-adi egongo era, Itxaso, eskerrik asko.
8: Eskerrik asko, Pelle.
9: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Errepideokin ez badan abarmentzeko jazoeren bat.
2: Entzulei Bilbo inguruan adi ibiltzeko eskatuko diogu, autopilaketak daudelako goizero izaten ditugun bezala, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon.
0: Ados, eguraldiaren xetasun guztiak jaso horretik esango dugu, temperaturai dagokionez, ba une honetan, 22 gradu dauzkagula, Iruña, Donibane, Garaziala, Maulen eta Bilbon ere, 21 gradu Baiona eta Donostian, 20 gradu berriz Gasteizen, eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarruzeak.
10: Giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere, eta gainera beroa protagonismoa irabazten hasiko da. Goizpartean berriro ere kostaldean, baina bereziki Gipuzkoako kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar azkar desagertuko dira, eta lurralde osoan zeru urdina eta eguraldi Gipuzkoa nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina berriz ere arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatuko dira barnealdean, eta ekaitz zaparrada bakan emate edo beste izango da bertan, bereziki Araban, hala ere ekaitzetarako joera txikia izango da eta leku gehienetan ateri eutsiko dio. Haizeak, goizean Kantauriar isurialdean iparraldetik joko du eta hego isurialdean aldiz egotik, arratsaldean ipar haize hau lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek behera ingo dute, Nafarroa erdi eta egoan izan ezet, bertan igo ingo dira. Minimoak 16 eta 23 gradu bitartean errendituko dira eta bereziki lurraldearen egoaldean goiza oso epela izango da. Maximoek aldiz gora ingo dute eta gorakada handi xamarra izango da, kostaldean izan ezik. Kantauriar isurialdean 23 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta hego isurialdean aldiz 33 eta 37 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak alde handiarekin kostaldean emango dira, altuenak aldiz herriberan.
9: Informazioaren aria.
11: Euskotrenek jakinarazten du.
12: Zure kontzertu gogokoenez gozatzeko Euskotren duzu. Tren zerbitzu bereziak Salmamesen ospatuko diren Zetaken mitoaroa hiru kontzertuak direlata. Ordutegi guztiak webgunean edo aplikazioan.
11: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
12: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
13: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
14: Bai, bai, Alkainen!
15: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean. Zentzuz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik. Elmugara iristea nahiko espala zuretzat, ezagutu bidaiari, Naizen hileroko aldizkaria.

Ale gaixo regezale, berriro gaixotzen hasteko prest. Rege fibe irratxaioren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60. Hamarkadako Jamaikar erritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak, euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da. Eta ez ahaztu.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
3: Egunon guztioi.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko bannerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
8: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Informazioaren aria.
9: Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza lege berriak elikadura katea indartzea du helburu, eredu familiarra eta soziala nagusitzeko, lehen aldiz elikagaien sektorea oinarrizko eta estrategikoa dela ere aitortu da, eta lege berri honetan sakonduko dugu ondorengo minutuetan, besteak beste Raul Perez Iratxeta, elikadura eta lurralde garapen sailburu ardearekin, egunon?
10: Egunon.
9: Elikadura katea indartzea da Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza legearen helburuetako bat, baina jakin dugu hori nola lortuko da, zeintzuk dira lege berriaren berritasunak?
10: Bueno, gaurko legea oso zahartuta dago, azkenean 17 urtetik gora ditu eta ordutik sektorea erabat aldatu da. Legearen aurre proiektuak, orain dago fase honetan, bideia ditu oinarrian, alde batetik, baserriak errentagarria izan behar du, errentagarria ez bada, ez dago gazterik, eta batxerik egin gabe ez dago etorkizunik, eta bestetik, jatea barkatu, eskubidea da, eta administrazioak hori bermatu die herritar guztiei. Eta berrikuntzarik, bere izenean, bertan ikusten da, orain nekazaritza, elikadura, eta gastronomia, hirurak batera, daude aurreproduktuaren edo legearen izenean, eta honek elikadurari ikuspegi zabalagoa ematen dio. Azkenengo urteotan, baserriak eta zukaldariak elkarrekin lanean jarri ditugu eta esperientzia horiek oso ondo atera dira, adibidez proiektu mantalaren pean. Horregatik sartu du gastronomia legean, gastronomiak indarra ematen dio baserreri eta elikagaien industriari.
9: Baita ere, elikaduraren segurtasunaz hitz egitean ere, zertaz hitz egin beharko genuke zehazki?
10: Ba, elikaduraren segurtasunaren gustatuko litzaidake bi konzeptu argitaratzea, eta ondo bereiztea komeni da. Bata da osasuna, esaten duguna segurua izatea eta osasunari kaltearik ez egitea, hori zaintzeko aurre proiektuak kontrol gehiago jartzen du kate osoan, eta produktuaren jarraipena bermatzen du. Eta harri gera da dila, ekoizle bakoitza da bere

0: produktuaren arduradun nagusia. Eta bigaren ideia ordura da, elikagaien disponibilitatea ziurtatu behar dugu. Eta kanpoan gehiegi ez egotea menpe. Gaur egun janari asko importatzen dugu, eguneko iaia laurogeia, eta horrek ahalduzten gaitu krisi bat datorrenean. Ezken urteotan ikusi dugu nola munduan ala daiteken bat batean, eta proiektuak menpekotasun hori gutxitzera bultzatzen gaitu. Eta hemen gehiago eta hobeto ekoizten behar dugu.
1: Zazki, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoari eragingo dio lege esparru berri honek, nekazaritzaren ikuspegitik egun zein da lurralde bakoitzak duen errealitatea?
0: Errealitatea oso ezberdina ikusten dut. Azkenean Euskaldi oso txikia da, baina oso askotarikoa, ez? Nola estatzen, aberestasun handia dauka. Eta kostaldea eta barnealdeak oso desberdina dira haien artean, bai produktuetan eta bai lan egiteko moduan. Adibidez, Bizkaia eta Gipuzkoan baserri txikiak dira nagusi, abai asko dituzte, eta askotan jendeak bi lan ditu. Bat baserrian eta beste kanpoan. Hori bereziki Gipuzkoan gertatzen da baserri misto figura horrekin. Arabako Aiala eta Aramaio aldean antzerakoak dira, baina Arabako Lautadako, Aranietako eta Mendialdeko eskueletan laborantza handiak dira, zerealak, patata eta remolatza, beraz, paisaia oso ezberdina daukagu Euskadin barnean, eta ez ahaztu, ba, Arabako adibidez, Txakolina eta Arabako Rioxa, Maztiarena, modelu propioa dituzte, ez? Oso agarri propioekin daude. Eta horregatik, ba, proiektuak, ba, eredu bakar bat ez duin bozatzen, eta niztasun hori errespetatu behar dugu, eta azpijaktore bakoitzaren alde, lan egiten dugu, ba, bere beharrak dituztelako.
1: Alare, lege honek ere eragiten dio abeltzaintza zein arrantzari, bi sektore hauen egoera egun zein da?
0: Bueno, guretzat edo zailaren txat, ba, abeltzaintza Euskal baserriaren bihotza da. Eta legean, izenean ez da gertzen, baina bai, oso kapitala da, tronkala da. Eta arrantzaren munduan, goratu behar da, Euskadiko maila arrantza lege bat propioa badagola. Eta sektoren beharrak azratuta daude. Dena den, oraingo aurre proiektuan ez du hori horrezkatzen. Egiten duena da, ba, arrantzaren produktua bai elikadura katearen txestatzea, ikuspegi oso batetik kalitatearen inguruan, eta zuzendaritzaren lotuta. Funtzezean albintzarat arrantzak eta albintzantzak bierronka berak dituzte, ba, gaztearen erreleboa eta presioan bidezkoa jasotzea egiten duten lanagatik. Eta biak oso garrantzitsuak dira guretzat, ba, geure janalizateko eta gure ruralea eta kostaldea bizirik mantentzeko.
1: Horre, baita ere, egun eredu ekologikoak pentsatzen dugu pisua izango duela. Gaur-gaurkoz, zer deitzen zaio ekologikoa denari? Beate behar dira baldintzak?
0: Ba, jarri izan behar dugu gauza bat. Ekologikoa izatea Europako araudiak zehazten du, eta erakunde independientean batek ziurtatzen du. Eta Euskadin hemen, enek da, kontseilua, ekologikoaren kontseilua da. Ekologikoa izateak, esan edo kimikoa artifizialik gabe ekoizea, naturaren erritmoa eta aberen ongizatea errespetatuz, eta kontrol zorrotzak ganditzea besteak beste. Eta, bueno, non gabe gaur, ba, gure nekazaritzaka lurren eguneko bederatzia inguru da ekologikoa, nun Europak, eguneko hogeita bostan nahi duen 2030-erako. Beraz, ba, bidearen zati bat eginda bai, baina oraindik asko geratzen zaigu egiteko, denaren gora egiten dira zenbakiak urtez urte, ba, eremu hau finkatzeko.
1: Horre, ezagite, bereziki errentagarritasuna sustatzea delarik helburuetako bat, bada, konplexutasun bat edo talka, eredu talka egon daiteke, ba, horre esaterako espezializazio eta errentagarritasun horren bila dabiltzanen artean, ba, produktu gurmetako bat sortuko dutelako, eta kaso horrek zailtasun gehiagorekin erantzun goliokelako, ba, egunerokotasuneko jateko behar hoiei?
0: Bai, azkenean ekologikoa eredu oso propioa da eta oso singularra, eta azkenean ustak oso murriztuta dituzte urte zurte, eta nik uste dut balioa handia ematen diogu produktuari, eta gastronomiaren bidez prezioa hobea izango litzateke, hori da gure asmoa.
1: Mm-hmm. Ba, aipatuko dugu, baita ere arazoa izan daiteke ezakita kaso nekazariaren duintasun helburu daintzuten, lotura zuzenagoa lortu nahi dela lehen sektore eta bigarrenaren artean, alegia harreman zuzenago ban nekazarien eta likagaien industriaren artean?
0: Ba, azkenean oso ondo planteatzen ari zara, azkenean, baliokatea hori da gure helburua. Badaramagu balegilia asko konzeptu hori elan egiten, baina aurre proiektu honetan eremu hau finkatu nahi dugu, katearen kontua. Azkenean egia da ekoizleak indarkeiago behar dute kate horretan negoziazioaren boterea edukitzeko, eta horretarako proiektuak elkartzea bultzatzen du, ez, kooperatibak edo ekoizleen elkarteak edo lanbide arteko erakundeak. Helburua da eskaintza biltzea eta horren bidez indar handiagoz negoziatzeko edukiko luketela, ez.
1: Aipatzen zenun baitare erronketako bate badela erreleboa. Lege honek zer nolako ekarpena egingo dio behar hori asetzeko unean?
0: Bueno, releboari buruz, hau da gure erronka nagusia legealdi honetan, eta datuak oso argiak dira. Adibidez, baserriaren buruen 130-etik gora, 75 urtetik gorakoak dira, eta 10-etatik bakarra bat, baino ez du 40 urtetik bera. Zenbakiak oso konplikatuak dira, eta gaztierera gabe ez dago etorkizunik, hori oso argi daukagu. Eta zentzu horretan, aurreko urtean guk Jaurlaritzatik eta Irun Foru Aldundiekin estrategia bateratua martxan jarri genuen aurreko urtean, eta 25 milioi euro baino gehiagorekin jarri dugu urrengo hiru urteotarako. Eta hemen neurri desberdinak daude, eta haien artean gustatuko litzake azpimarratzea bat, eta laster agindu berri bat aterako dugu 1,5 milioi euroko laguntzarekin errelebo hori egiteko. Eta honekin lotuta, beste neurria potentea daukagu, tresna finantziero bat jarri dugu, abalatzeko gaztei belaren urteetan emandako mailakuretako.
1: Hain zuzen, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza lege berriaren balorazio bila ere Unzalu Salterain Bizkaikoeneko ordezkariaren gana jo dugu. Egoi Belategi, egunon?
2: Egunon, Pei, egunon entzule guztiei baitere. Lege berri baten sorrera beharrezkoa zela uste duen arren, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza lege berriak akaso beharko lukena baino ambizio gutxiago izan duela azaldu dio Unzalu Salterainek eneko kideak, naizeko lankide Maider Iantziri.
3: Berritzea eta eguneratzea beharrezkotza jotzen dugula, bain. Baina aldi beren ikusten dugu ere ambizio falta jakola legeari. Bereziki ambizioa zerreti dinugu. Bereziki urrengo bi hamarkadetan nekazaritzaren inguruen, elikaduraren inguruen bereziki, izango dugun erronkai nolabait ere ez dietelako erantzuten, ez dielako heltzen gure ustez behar dan sakontasunarekin eta indarrarekin.
2: Besteak beste, lehen sektoreko profesionalen parte hartze handiago espero zuen Salterainek.
3: Prinzipioz egiten duena da eguneratu, egungo kontekstura eta eta bereziki etorkizunean begira apur bat nahiko epe esango genduke ematen dituela lehentasunak, ez? Hori da apur bat egiten du lehen balorazioa. Igarrenik ere, konparatuz aurreko lehera 2008koa, bai? Izanean, 2008ko izan zuen parte hartze prozesua sektoretik eta bar, horrengoarekin ezin da konparatu egin, ez? Horrengoan iazkopean jarri zuten testu bat portalean ire zera eskegita, iazkopeko abuztuan jarri zuten aportazio egiteko epe bat eta bar, baina ez dago prozesu parte hartzaile bat, ez? Eta hori nahiko harmen izan da, eta
2: Uztailaren 9 arte egongo da zabalik lege proiektuari alegazioak jartzeko tartea, tramite parlamentariora jo aurretik. Elikadura burujabetasunak eta osasuntsuak enbesteko garrantzi izango duten honetan, uste du salterainek aukera bat galdu dela, ba, legea behar horietara gehiago egokitzeko. Era berean oso kritiko agertu da salterain, interes ekonomikoak osasunaren aurrean lehen ezten dituen elikadura industrialaren ereduarekin, Europako batasuna eta Mercosurren arteko merkataritza akordioak bezalakoetan oinarritzen dena.
3: Azkeneko, 5-6 urte hauetan, gainera, nahiko nabarmena da, herrialde desberdinak eta kontinentak ere hitz egiten hasi direla, nolaitik elikadura reservak ere aukitzeaz eta horretzera ez. Eta zentzurretan guk faltu motatzen duguna da, adibidez, ba, elikadura buru jabetza, nolait ere, ardatz egituratzaile moduen ez egotea, ez? Parko baten oso epel gure ustetan, eta baita ere batzen da autohornikuntza lantza joatea, eta baina ez dute planteatzen nolaiteko estrategia argi bat, ez?
4: Vale.
3: Eta momentu honetan, adibidez, ba, Europa mailan, zein ez da, bai, pasan azken izan gara Estatu mailako koordinakundeko asanbladan, osigaran egon ministroa, eta ministro garri eta garri txegiten zuen, elikadura buru jabetzaz, bai, Europa kontestuan, baina baita Estatuko kontestuan, ez da guzti dugu hemen Euskal Herriko kontestuan ere itzegin beharko gendula, eta pixka kortik egitu datu beharko gendula. Zer adik ez, elikadura buru jabetzaz itzegiten dugunean, ez gabitza itzegiten bakarrik, guk behar dugunaz ekoiztarena, eta nola ekoiztien maizik, eta adibidez, elikadura kasbe bai, eta horretaz hitz egiten ari dira danak, eta hemen pixka guk hor faltan botatzen dugu olako.
2: Eta lurraldearen babesaren ikuspegitik, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza lege berri honek lurraldea behar bezala antolatzeko oinarririk jartzen ez duela, uste du Unzalu Salterainek bereziki energia berriztagarriei dagokienez.
3: Uste duguna da, guk lurraren babesa benetan planteatzen denean, falta zaiguna gara lurraldearen ordenazioak. Eta ordenazioa esaten dugunean da, berezik, daukagun lurra, bai? Nekazaritzarako, kasuntan, eta bar. Aldibidean ere, ordenazio falta horregaitik, daukagu lurra faltan, eta aldibidean lurra soberan ere. Bai? Eta esan dugunez. Bereziki, Bizkaian daki burkoan, zonalde asko ikusten dira, gatoz garai batetik nun lurraren artifizializazioa, bai industriarako, bai etxe bizitarako, eta bat, ba, benzan dinamika bat, ez? Horreko etapa baten, eta gaur egun dinamika hori ez dago, baina dinamika horren ondorioz, badaude lurzai asko, ba, oso gutxi erabiltzen direnak, edo apenas erabiltzen dira garbitzeko bakarrik, ez? Horre izango duke, direa, ba, benetan ez dina aprobetsatzen lurrak, edo, ez? Horreik izan dugu, ordena zinua falta dugula, zega, hitz egiten da,
1: ba, Raul, partekatu nahi dugu, horre Unzalu Salterainek plazaraturiko iritzi ezberdin horiek zurekin, aipatzen zuen elikadura erreserba bera, lurraldearen ordenazioa bera, ezakit, zer esango zenuke kontua bai buruz?
0: Bueno, iritziak dira eta gu irekita gaude, ba, horrelako planteamentuak aurre proiektuaren zartzen, ez dago arazorik, eta ni bat nator berarekin, azkenean gure lurra altxorik haundiena da, eta ezin da fabrikatu, daukagu. Eta horregatik zendu behar dugu, eta haunte proiektuak, balioa haundiko lurrak bereziki babesten ditu. Horietan, ezer egin aurretik, txosten berezi bat da, egin behar da, administrazio kompetentearen aldetik, bai ala bai. Eta nik uste dut, ba, legearen anteproiektua tresna desberdina dituzte. Adibidez, ba, haien artean, ba, nekazaritzako eta baso lurralde plan sektoreala indartu nahi dugu legearen bidez. Eta besteak adibidez, ba, lurra bandatu abendu dutuak berriz erabiltzeko neurria daukagu legearen barnean. Eta komentatu du plaka edo energiaren kontua, adibidez, ba, haien artean, ba, nik uste dut oso lasaitasun mezu bat eman nahi duen hemen, eguzki plakak edo parke eolikoa jartzeko ingurumena arau zorrotzak bete behar dira, eta arau horiek funtzionatzen ari dira, ikusten ari gara nola, bai Araban, bai Gipuzkoan, aurreko bi aste dola, ba, bertan bera geratu direnak, bi proiektu ingurumenaren kalte egiten diotelako. Beraz, nik uste dut, kompatibila de hau aurkitu behar dugu, bi gauza posibleak dira, eta oso ondo antolatu behar dugu, eta buruz egitea hori da gakoa.
1: Mm-hmm. Ba, guzti hauekin geldituko era, Raúl Pérez Iracheta, elikadura eta lurralde garapen sailburu ordea, eskerrik asko gurean izateagatik.
0: Ba, eskerrik asko zuen.
1: Eta lehen ez daitugu agurtu, baina gurekin daukagu baitare Joseba Permatx, eta, bueno, aipatu dira kontu ezberdinak, baina batean kokatu gaitezke, akaso baizan daitekelako elikadura lege honen oinarri nagusietako bat, eta egiten diren gauza askoren oinarri lurralde ordenazioa aldarrikatu duenak Untzaluk, eta berez lege honek ere izan beharko duena, zean justu askotan gatazka askoren sorburu ere izaten da hau, ba, batetik etxe bizitzaetarako lurrak behar dira, energia berriztagarrietarako lurrak ere behar dira, bueno, ez dakite, nola ikusten duzu ordenazioaren kontua gizarteari dagokionez, eta administrazio eta gizartearen artean bada parekidetasunik edo bakoitzak bere albora jotzen du eta abiadura ezberdinetan dabiltza.
4: Bai, nik uste dute, bueno, agerikoa dela, abiadura ezberdinetan gabiltzala, ez? Bestela ez litzatek egongo, hain zuzen ere, eneren aldetik salaketa bat parte hartzearen inguruan, ez? Eta lurralde antolaketari dagokien ez, berdin, ez? Nik uste dute, bueno, nik uste dute garbi dagola, ez? Nolabait, aurkezten den aurreproiektu honek, bueno, nolabait, esan dezakagu, letra polita badaukala edo gutxinez ez, bestelako, bueno, kontzeptu bestelako planteamendu batzuk eta bestelako realitate batzu maigaineratzen ditu eta nik uste talde horretatik ongi etorria direla, ba bai elikadura burujabetzaren ikuspuntutik edo bueno, ba elikaduraren ikuskera ez zabalago bat eta ekoizpenetara baino edo baita ere, aipatzen direlako ere bai, ez, jantokiak, eta badago, ez, nolabait, bueno, ikuskera zabalago bat, bueno, aukerak ematen dituena, ez, berez, eztabaida harako, eta espero dut, gainera, horrela izatea, baina harrigarria, bai, harrigarria da, ez, zuke patzen zen, erritmoi dagokionez, nolan posible, ez, gaur egun, eta leheno, komentatzen genuen, ez, gaia berriro maiaren gainean, jarriz, ez, sektore publikoa baldin bada, ez nola baitu horlako gauza batzuk lideratu behar dituena, egin behar du eragilekin batera, ez, harremanetan. Eta zentzu horretan, ez, nik uste dute aurre proiektua aurkestea, ba, lehenago, ez, eragilekin aurkestu gabe, eta gauza bera gertatu da politika industrialaren planarekin, nik uste horrek erakusten duela politika egiteko modu eta eredu. Gauza bada giratu behar izatea, eta beste gauza bada pentsatzea, bakarrik, teknikari batzu, eta kasunetan alderdi politiko batzuei dagokiela maiaren gainean jartzea. Eta lurralde antolaketari dagokionez gauza bera, ez? Nik uste dut elikadura burujabetza lortzeko arazo bat baldin badaukagu da, ez? Lurra eskasia eta nola lortzen dugun, ez? Bueno, pues dauden beste beharrekin batera ez dut aipatu dituzuna, bai etxe bizitzari edo energiari dagozkena, nola lortzen dugun ere, ez? Ba, elikadura burujabetzak behar dituen, ez? Lurren eskaintza bermatzea eta hori nola egin daiteke, ez? Bueno, udalen eta mankomunitateen parte hartzerik gabe. Ez nik uste dut berriro diot, naiz eta, bueno, dirudienez letra edo sintonia polita daukan, eta nik uste dut aukera ematen duela, eztabaidarako, eta espero dut horrela izango dela, nik uste dut pues, maigaineratu behar dela, ez politika egiteko eredu hau ez dela, nik uste dut gaur-garkoz beharko genukenaz.
1: Ba, gaurko zementxen utziko dugu, analisi maia Joseba Permatx, eskerrik asko, eta animo, kutsua maierarekin.
4: Eskerrik asko zuei eta gauza bera.
1: Osondo. Ba, 5 minutu goizeko 10ko gutxi izan daitezen eta Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza lege berriari dagokionez, ba, beste ekarpen bat emango diogu honi, ze belaunaldi erreleboak duen garrantzia aitortzen da eta aipatu dugu elkarrizketan zehazki, ba, sailburu ordearekin eta ba horren sorburu, ba, baserri eskolak segurazki Egoi Belategi lankidearekin izan da John Colino.
2: Galdamezko Aritz Soroa baserri eskolatik mintzatuko zaigu etxe honetan jada. Ezaguna dugu John Colino, John egunon.
5: Egunon, Egoi, zelan, ondo?
2: Osongitazu?
5: Bai, osondo, hemen txekotake.
2: Lehen aldiz, nekazaritzako elikagaien sektorea oinarrizkoa eta estrategikoa dela aitortzen du Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza, elikadura eta gastronomia lege berriak. Hala diote behintzat Lakuatik eta ondorioz, jasotzen dituen neurriak biztanleriaren elikadura segurtasuna mantentzera bideratuta daudela. Aritz Soroa baserri eskolaren ikuspegitik Jon, zer balorazio egiten duzu legeaz?
5: Pues egoi, ba, osondo dago, eh? Gure iritziz, ba, ailegatu da, pizkat berandu, eh? Baina ondo dago, baina, karo, olako legeak ja zorionez ailegatzen direnean, ba, sakonagoak izan behar dira, ba, papera dana guentatzen da, orduan, gubete zaten dugu, ba, olako legeak praktikan jarri behar dira, martxan eta harin. Eta ikusten dugun lege barruan oso interesgarria da, hori relebo generazionala adibidez. Baina gazteak ba han nekazaritzaren munduan sartzeko diru laguntza behar duke, hori bai. Baina gizartea eta etengabe izateko eta etorkizun polita izateko gizarte barruan jarri behar da hori sarea potente bat han nekazaritzaren mundu. Eta karo, diru laguntzarekin azkenean oso ondo dagoz, baina etorkizuna ez da mantentzen gizartea ez badaki, ba, produktuak lurretik ateratzen direla, ba, hori egiten da edukazioarekin, bai eskolatik, bai herriko eta hiriko merkatuarekin, eta nekazaritzaren mundua mantentzeko administrazioa ere bertoko produktua babestu behar du. Eta jendea baserriko produktuak kalitatezko produktua presioa dutela eta ezaugarri diferenteak industriala baino onenagoa direla hori jakin behar dute. Orduan, ez bat dugu olako gauzak lortzen, relebo generazionala hori izango da morriztuta. Orduan, gauzak izango dira partxeak. Baina, bueno, holan bada eta esaten dugun moduan egiten bada, pues oso pozik egon goinateke.
2: Baion, epatu dituzun gako horietan sakonduko dugu jarraian, ze, bueno, eredu agor ekologikoari eta elikadura buru jabetasunari nagusitasuna eman nahi dio aipatu dugun legeak, zuk zeuk ere esan duzu, hori urratxo oso positiboa dela, baina ez alda baita ere gizartearen kontsumo ohituretan zuzenean eragin behar, ba, lege honek arrakasta eukidezan, eta gero baita, bueno, ez ezagun ahaztu, kasu honetan eredu agor ekologikoak lehiatu beharko duela eredu industrialarekin, hortxe daukago adibidez, Europar Batasunaren eta Mercosur arteko merkataritza askeko akordioa.
5: Bai, arrazoia duzu. Lehenengoz gizartea da importantea. Eta horretarako edukazioa. Eta gizartea jakin behar du, ba, produktuak, bertoko produktuak, eta euskalreko produktuak, edo beste palentziako produktuak diferenteak dira. Eta hori ordaindu behar dugu. Eta ez ba, gizartea ez ba du olako gauzak ulertzen, azkenean ez dugu ezer lortuko. Orduan, administrazioa han sartu behar da, edukazioa. Eta gero bai, nekazaritza ekologikoa bultzatu behar da. Eta nekazaritza ekologikoa hori izan behar da ez bakarrik kalitatezko produktuak ateratzeko, baizik eta inguru giroa zaintzeko. Eta karo, nekazaritza guk beti, gure ikuspuntutik beti esaten dugu. Nekazaritza, bai tradizionala, bai ekologikoa ere, naturaren kontradoa. Eta karo, nekazaritza ekologikoa egiteko edo zein nekazaritza egiteko, zaindu behar dugu inguru giroa, basoa. Eta karo, lege hau, ba motza geratzen da, ez bat dugu, edo ez badau sartuta inguru giroko zainketa. Orduan, ura behar dugu, momentu honetan ura behar dugu, eta nekazaritza ezin da egin. Bai ekologikoa tradizionala edo nahi dugun regenerazionala edo nahi dugun moduan. Baina ez badugu zaintzen gure mendia, ba ez da ezer lortuko. Ba hortik, ba fauna, bertoko zuhaitzak ez da pinuak. Pinoak bai, badaude, eta eukaliptoak, bueno, badauz, moratura behar 30 arte, baina blindatuta egon behar da, ja, eukaliptorik ez, bapez ez, bertoko zuhaitzak baino. Orduan, horregaitik, sakonagoak izan behar dira olako iniziatibak, eta Europan, eta Espainialdean estatuetan eta Euskal Herrian batera joan behar gara olako gauza lortzeko. Ba, behar dugu, ba, kanbio klimatiko aldaketa honekin ez da bakarrik nekazaritza eta abeltzaintza. Baizik eta da inguru giroa da, importantena. Ba, hori zuzendu behar dugu, bestela nekazaritzarik eta egiten abeltzaintza egiterez, bapez ez. Eta dau dana deskonektaturik, gizartea guk hementxe gaztearekin lan egiten dugu, eta Enkarterriko gaztearekin, eta tortzen diren jendea ez doko ezer, ez doko ezer ikusirik inguru giroarekin. Ez doko ate, oza, bakarrik teknologia, ba, teknologia ez da jaten, ordenadore galduak, mugikorrak ez da jaten, ba, jaten da lurra ematen diguna, orduan. Orduan, ba, gazteak han sartu behar dugu asuntoa, eta administrazioa, edukazio hori jarri behar dugu, baina lehen bainen, bestela ez dugu zer lortuko.
2: Ba, zuk errelebori egunero ikusten duzu zure aurrean, nola baitere zuzentzen duzu Jon, beraz kasu egin beharko dizugu, plazer hutsa berriz ere zurekin hitz egiteko tartetxoa edukitzea. Jon Kolinorekin izan gara, entzuleok, Galdamezko Areitz soroa baserritik hitz egin dugu, mila esker Jon eta aurren arte.
5: Zuri, ondo pasa.
2: Ongi izan.
6: Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.
7: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Eta goiz honetan lehen sektoreaz bezala hitz egingo dugu ere industriari buruz. Etorki eta lanak Mondragon taldera baturi diren kooperatibek lantegi berria zabaldu dute Murgan, Aiaraldean, naiz irratiak. Ez du galdu, bertaratzeko aukera eta Kepa Bastirekin Oñatiko Lana kooperatibako zuzendari kudeatzailearekin izan da Zaloa Badiola lankidea.
8: Kepa Bastida, lehenik eta behin ongi etorri naiz irratira. Ikusten dut martxan dela zerrategi berria maiatzaren 11an okerretz banago ireki zituen ateak aurkezpenak, ekitaldiak denetarik izan duzu. Baina bueltatu zarete ohiko lanera.
9: Bueno, momentu hontan ez da guztiz martxan, nahigea pixkanaka, bueno, ja berdun babiadura hartzen ez, ja produzitzen nahigea, baina honetan zer honetan nien ez. Eta normaltasuna, bai, hortan nahi geha, ez azkenien gu bai, inaugurazio egun hori inberrazioan ez, baina guretzako ez da berez, horta oitu gauden gauza bat ez. Gu beste, bai, egunero lanien oituta gaude geure zean, aldana iskutuen, eta bai, baina bultatzen egaia, ja, normaltasuna, bai.
8: Imaginatzen dute zela lan mardula, lantegi berri bat martxan jartzea, aurretik egun den lanari ere erreparatu nahiko nioke. Zein izan da bidea?
9: Ba, hemen azkenien bi proiektu batu di, ez? Osea, azteko zeon lantegi berri bat martxan jartzeko proiektu hau, ez? Eta horrekin batea, ba, paraleluen izendana azken bi kooperatiba fusionatzeko edo batzeko proiektu bat. Eta hori junda, ba, bueno, hori dana prestatzen jungea aurretik, ez. Hau, ba, hain dela, ba, bost urte hola, hasi ginen lehenengo baizketa aldiek, ba, proiektu honi buruz, ez. Azkenin, hemen dakizuen bezala bi kooperatiba fusiona ditugu, da Etorki, justu Murgantzon edo daun kooperatiba bat, eta Lana Oñatiko kooperatiba bat. Biek Mondragoi taldeko kooperatiba gea, eta, ba hori, Etorki zauken proiektu hau lantegi berri hau biteko, ez? Eta horrekin lantzen hasi ginen, oin bost urte, ba, nola guk lanan partetiken, ba, nola lagundu leiken Etorkiri hau, ba, proiektu hau martxan jartzen, borde, oso proiektu, da ikustezun bezala, proiektu ondile da, eta bide horretan, ba, ikusi genuen azala, baitare, ba, bi kooperatibak fusionatzia, ez? Eta, bueno, horrek, ba, eman du lanketa ana sozialkire bai, ez? Azken kooperatiba gea, langile da nahi, ba, hau proieta hau esplikatzen hasi ginen, ba, indala, lau bat urte, orduan, langile onartu zeben, lantegi hau bitie, suposatzen, ba, inbertzio maiakinez, eta gero baitare, ba, bi kooperatiba fusionatzie. Mm-hmm. Orduan, ba, uno, sozialki, ba, lan asko egon da, asko itzen berzen deu, asko esplikau berzen deu, gauzak, ba, bueno, lotu inberzen ditugu, borge, bi kooperatiba ginen, dana, ba, kooperatiba guztien bere funtzionatzeko moru bat zauken, baina, bueno, gaur da egunde ja, baina asamblatik pasau zen, apirilean 24-an, eta hoin gabiz ja, ba, bueno, hori prozesu legalakin, ez? Ja, ba, daukegu, ba, sozio danan, onespena, ez? Da, hoin, ba, gaia azkenien, ba, bueno, legalki maberden pausuan ematen egia. Mm-hmm. Eta bitartien, ba, lantik gau, martxan jartzen, ba, bere behar duen abiadura.
8: Erronkak beraz handiak izan dira, alde batetik planta abian jartzea, eta bestetik bi kooperatibak bat egitea, nolatan gertatu da hori? Zerk batu zaituzte eta zein ezaugarri ditu bakoitzak?
9: Bueno, ba, hor, azteko gagu ezautze ginen, etorki izan lanan, hornitzaile, egurre saltze zion etorkik lanai, eta aparte gaude zen, ba, Mondrago Italdien divizio berdinean. Orduan, ba, bueno, ba, guk hiru hilien behin, bilera bat egiten, ba, kopeteak gutzen nola daun, baina ez hau ginen oso gainetik. Eta gero baita ere, ba, bueno, hornitzaile edo bezero ginen lako, ez? Karo, hor, esatu nahi, bi kooperatibea die, eta ja pentsatzen dutena berdine dila. Kooperatibea gutzen bere ezaugarritasuna dauzke. Mm-hmm. Bai, ba, negozio ezberdinetan daulako, edo baitare zonalde ezberdin daulako, eta baitare, ba, bueno, azkenien kooperatibadek edo enpresa batek evoluzio ezberdin batako etzulako. Ez? Eta noski barruan ba, pertsona ezberdin ezagur, azken pertsona egite dugu, proiektu ez, orduan ba, bueno, horre pixkanaka ezautzen jungea, ez? Eta ez hau harrietan, bueno, azkenien etorkik dan zerrategi bat, ba, enborretik azteana, eta gero ba, egur taulak ekoste dituna, eta lanak dituna egur taulo horiekin, ba, ba, konstruzioko materiala, ez? Orduan, alde hortatik, bueno, desberdintasunen, ba, pixket bat zehola lehengo transformazioen dugu bigarren guen, ez? Bilek enpresa industrialak, bere zaugarriekin, eta, bueno, nik uste doin ja, momentu honetan ja, bai, gazkin urte hauetan, gauzasko landu ditugu, eta ja, bai, alegaela puntu baten, bi negozioen jarraitu behar dugu, baina, bueno, ja, baina sozialkire ja ezautzen nahi geha, eta ja beste nivel bat engo, ez?
8: Eta hor, zalantza, nola ezagutaraziko duzu lantegi berri hau da? Orain arte egin duzuen bezala lana etorki bezala, edo aterki bezala funtzionatuko duen marka bat, agian?
9: Gure asmo hori zan, azkenien, ba hori, ez guztan bezala itz hori ez, aterki, geogoro iso dutzen aterki deitze ginen, izen bat, bat, bi kooperatiba fusionatuko, ba, horrein, ba, forma emango ziona ez, lanketa bat indau, lanketa nahiko luzie, gaina parte hartu du, ba, bi kooperatibatako, bai, kontseilu horretoreko jendie, bai, zuzendaritzako jendie, ba, kanpoko konsultore batzuk inda lanketa da, ordu esentez hartu ditugu, baina, bueno, ba, arrazo ezberdinatik, azkenengo momentuen, izen desberdin, ide batzuk ontzien, ez gau zen honoko unien komentzi duta, gure ideia zen aurkezpeno inaugurazio hortan azale daztie, porque egun ba, benetan egokile zen hortako, baina ez gau zen seguru eta hortu ezagan nomen, guazen lasai hartza. Eta horretik eno oin azaltza, hori lan etorki ez, eta oin ega berriz eba lanketa hori martxan jartzen. Egin ezan gu merkatura oindik idea da, ba, lan etorki bezala jutie, baina bai ikuste dula, behar dula, sozialki izaten nien, geure, ez, ba, bazkidien artien da baitare, ba, izen bat danok parte zenditzen gana, ez? Mm-hmm. Eta hor, ba, bueno, idea ezberdin eta ez gea konbentzitu da zegoen da horro esan genuen, bueno, guazen pixkela zaitzea, porque bestela aileko gapresaka, gauz batekin ez gau izena ados eta pixketorra difren hau du, baina on ja berriz hori martxan jartzea, guaz. Baina ideia da, bai, mm-hmm. ba izen berri bat danantzako aterki zegoen, ez?
8: Bueno, finantziazioari lotuta jaso ditugu zenbait datu, 67 milioi eurotik gorako inbertsioa Eusko Jaurlaritzak 12 milioi jarri dituela. Nola finantzatu da lantegi berria?
9: Ba, hau finantzatzeko izan da gure ahorrautu genuen diruekin. Eta hasiera baten bankuekin ebai, bankuekin asko finantziatu da, baino behin bi kooperatibak ja osorik fusionatu daudenien ile gure kapazitate finantzieroen ez dugu behar bankuik hortako. Orduan, urteteko kontua dizengoa, baina iaia dana geure ahorrotxuekin indeun proiektua dizen da. Gehi, noski, Eusko Jaurlaritzako laguntza potola izan dela.
8: Eta finantzazioarekin ikusi dugun bezala, lerruburu potoloak ere utzi dizkugu, plataren irekierak, Europako hegoaldeko zerrategi handiena eta eraginkorrena izango dela, ekoizpen gaitasuna hirukoiztea helburu duena, nola lortzen da hori?
9: Bueno, nola lortzen da hori azteko, proietu dena pixket zenbak egitea dimentzio da, ez? Azken nien kartzezun makinak edo proietu edo lineak dizinatzeitu zen, pixket hortako, ez? Gukoen lehengo zerrategien gauzken limitazio batzuk, bai koizi edo produzio egun enborran neurriatik, diametro txikilogoko enborra ekoizti zehon, eta luzerare bai, ez? Orduan, alde hortatiken, beste tamaino bateko enborrak ekoizti edo, eta ero azkenien, instalazioek oin gaur egungo zerrategiek ja hile berroi urte euske, orduan, eta baina arte funtzionatzen ari, eta ondiken bilek paraloki martxan nahi geha, baina, karo, teknologia aurrea aldatzen nahi da, eta asuntzontan, gauza berritasunein, kapazia gehiago da.
8: Esan izan duzu ere, enborraren aprobetxamenduan, oinarritzen duzuela zuen lana?
9: Azken, noski, gure materia prima enborra da, materia prima natural bat, bere demora berdu nazteko, eta orduan, bai garrantzitsuena da, noski ekonomikoki, eta gero kontzetuz baitare, hori aldan egitak egin aprobetsatzen, ez? Orduan, hor lehengo garrantzitsu edana da, baen bor hortan ahalik eta taula gehiena edo haundiena ateatzie, ez? Horazki nahi gehiena da, guk forma zilindriko batik, gero, noski, enborrak zide zilindriko perfektu, baina hortiken atatzen nahi geha, hol, ez, lauki batzuk, ez, orduan hori zenbaitak egin aprobetxau, eta gero tartien bateatzeie azkenien batxirbile, edo astila esateana, ez, eta gero baitara azala. Orduan horre dana bere merkatu dauke, eta, azalakin erabiltzea, hori, jardinereko gauzak iteko, edo beste aukera baitare erretzie, energia sortzeko eta egurre sekatzeko, ez? Eta hori txirbilekin eta astilakin, txirbilekin produktu ezberdinek, edo hilaizke, hori, mueletako tableruek, edo peleta, edo produktu ezberdinek, eta astilak egin batera biltzana, astilakin hilaike baitara beste dana, porque bere xeetu hilaikezu, edo asko biltzea fibrakin papeleratako negozioko. Horren, garantzitzua da nahi aldik eta hobetena aproitzatzeko hori garantzitzua.
8: Ezin aipatu gabe utzi, Kepa, non gauden, Aiaraldean, industria krisi handia bizitzen ari den eskualdea. Albiste on gutxi, ari gara jasotzen azken aldian eskualde honetatik egia esan, enpresak itxi eta itxi ari diren bitartean, zuek planta berria ireki duzue, 100 lanpostu berri iragarri dituzue. Egoeraren jakitun izan daukeratu duzue leku hau?
9: Kasu honetan lehendik, dokunun ja, terreno horosita, orduan hori izta bilautu gauza bat, ez? Baina bai egile esan, azken aldien, eskualde honetan haitu notizilek, ez di horta inonak, ez? Eta, ni uste alde hortatik notizi hau, esperantza garri badala, eskualdeako. Honen ondoren egile esan, aurkezpen horren ondoren, ez dakit, gu igual ez ginen hortain zaunek ez, ordu arte, porque azkin deuzko baitera enpresa hortain, ba igual oso oi hartzen ondiko bat du horre unidoz, edo hau edanak, eta ordu, bueno, gu beti pixket, ba, bueno, baitare, Amurriotik ba, biru kilometroa, poligono baten, erritxo txiki baten, eta baino bai inaugurazio aurkezpen horren ondoren antzeman deula, ez? Jendi galdezka, ze aukera dauden, da hori hori ikusten egia. Eta, bueno, alde hortatik egin, aberaz garri jera ez, borka askotan batzutan, ez dakit zatea, jo mateu, egurreko sektori ez tala hortain cool, ez? Danak, ba, burdine eta gauza hundilena ditugu, ez? Eta hortik egin horrek emateu pixkate, ez? Baina nik uste, hoy jendi konturatzera eta hemen lana etortzen jendieke ba egurre bere xarma aukela eta ni uste eta etorkizun ondile gaina.
8: Okerretzanago insigne espinua erabiltzen duzu, ez da? Honen gainbera kontuan izan da ba gaitxotasunak direla medio eta beste zenbait kontu beste espezie batzuekin ere lan egitea baloratu duzu.
9: A ber, hori azkenien egur mota asko erabiltzeke. Baina bueno, gehien bat, ba hori, ez dakit, konifera esatean egur motak, ez? Hemen bai egite esan, bueno, gaxotasun honek, bai insignia iragin dion gaxotasun honek, ba, bai, leku askotan, baso asko galdu die, beste espezie batzu landatzen nahi die, koniferak izilezkena, edo beste leku askotan baitare, inkluso, nahi die, ja sozialkidea dudatan jartzen baitare, egurren ustiapena edo esplotazio, ez? Batzu ja, esaten nahi diena, hori, ba, baso hori, bai ehe bere gain utzi berdala, ez? Orduan, alde hortatik nik jasangarritasun hortan bai pentsatzetena basun ustiapena oso jasangarria dela. Borka azkenien, itziten egena gauza bat landatzeana, astea, erabiltze dugu egur hori, eta berriz landatzea. Eta bitartien gaina zuaitz hori zeo bisurratzen nahi da, eta gero produktu horrek baitare da zeo bi baituta, ez? Orduan, basoat berez kasaka ustezuna ez dut uste jasangarria da niken. Eta hor beste bat baitare, gero da hor beste bat, pixe polemika sartuko naiz, baino, gaina jarri da hor moda bat, eske kanpoko espezie batzu dira, ez? Eta nahi, kanpoko asunto horrek, ostaz, pixkat emateit, ez? Porque beste gauz batzuk esaten duen kanpoko iriki llegea. Baina ez, baina zuaitz baldin bada, nik uste dori nahi taindako mensaje badara, ez? Ez que hau nola kanpoko edan, ez teun nahi. Historia evoluzion hau ditugu. Hemen, kanpoko enoiz dan, garen gau piperra nungu eda. Eta Arabako patata? Eta danok guztua jate duen tomatia, eta Ibarrako piperrak, horieke bere momentuen etorri ziren, eskualerrira. Eta onartu ditugu. Noski, ni ustet, biodibertsitate hori mantentzeko hemen, era guztitua bazu beretugu. Eta tane guztetza egu, aritze eta paguet, eta bai, baino, nik ustet nire iritziz dana parke bat bezala onartzen baldin badau, aigea ordako naberaztasun bat galtzen, bai. Euskal Herriek beti irabili du. Lurra, baratzantzako, edo basuek gauza egiteko, eta zerraitik ez dugu erabili berbaitare. Pinu izignize, edo beste pinu tipo bat, gauza kondoin da. Baina askotan emate deu imagena duko, joder, basoat botoa eta behitu zan, hori berriz azingoa. Eta hor, pertsona batzu doi lanien, eta zaitzen. Bakarrik anik ustet, Euskal Herrien aigeala ez deu pentsatzen, baino oso urbanita bihurtzen egala. Eta daukeu askotan ikuspuntu urbanita batetiken hartzitu erabakilek. Kaske, nina idet, nina da nire herrien, urbanita ez dago izemeriken iri handile, baina herritxo bate urbanita izeleike, nina da, bueno, ba, ateatzen nahi, hartze kafetxo bat, zerbeza bat, eta hain mendira nik jupaze bat, horren nahi idet, mendile parke bat zela.
10: Bai, ideala.
9: Eta mendile parke bat die parkiek, eta mendile da, mendile da. Ordu, nik uste danantzako leku eda hola. Eta gaude, gaine askotan, ba hori, area osuna urban hortati dijunak mendira gaina esateu, eske hemen ez da gizon borroko litzeke. Ta aztu itea, zu kalien zerbait hartzen bitartean pretzona lanin ondala. Eta nik uste hori, oza, nik uste euskaldunen ze beti izen da lurrekikoa daukeun lotura hori, eta hori galtzen da. Eta pentsatzen duena da, hemen, ba, eske aritzen sartuta, pagu ez sartuta hau, ez? Galtzen egia, horrekin, eta nik uste beretan baixin izetena da, basueke ba, ekoizpen bateako behar ditugula. Gauza gondo inda, baina nik uste, eta hor, alde, hor baude movimentu batzuk, esatebena, bai, bai, aritza politia, baina aritzekin ezin da, ez daukau, ez dago sektorik zer egiteko, eta inor...
10: Goizeko 10ak dira, José Luis Rodríguez Zapatero Espainiar gobernuko presidente ohia, goizeko 9etan heldu da auzitegi nazionalera ikertu gisa deklaratzeko, ustez plus ultra aerolinearen aldeko eragimen trafikogo sare baten buru izateatik eta hain zuzen, bere bulegoan topaturiko 1,3 milioi euroko bitxiek eragindako susmoen aurrean. Itxaso León, egunon.
11: Egunon, Pelli, egunon entzuleok, bai Zapatero 10 minutu lehenago iritsi da, José Luis Kalama epailarekin zuen itzordura, 9:10 gutxi aldera, presidente hoiak jantzi urdin batekin kazetariak agurtu ditu, epaile, fiskal eta funtzionarioentzat gordetako auzitegi nazionaleko ate nagusiko eskailerak igo aurretik. Hala eskatu du gobernuko presidentetzak hain zuzen segurtasun arrazoiengatik. Lehentxeago, bere abokatua ere iritsi da, Victor Moreno katena katedradun ospetsua. Demokrazian, Espainiako gobernuko presidente hoi batek ikertu gisa egindako lehen deklarazioa da, lehenago ezbaitziren antzeko neurriak hartu Felipe González, Jose Maria Aznar edo Mariano Rajoyren aurka gerra zikin edo ustelkeria kasuetan dauden zantzuak gora bera. Bitartean, auzitegi nazionalaren inguruan, Azteo Irtaldearen autobus bat bueltaka dabil eta bildutako gutxi batzuk urrutitik Zapateroren aurkako oioak botatzen ari dira, ala nola Requiem por la Trama edo La Justicia os llama. Presidente hoiak ukatu egindu administrazio publiko bakar batean ere kudeak eta egin izana plus ultraren erreskatearen arira 2021 eta Julio Martinez bere lagunaren enpresatik jaso zituen 480.780 euroak ere azaldu beharko ditu gaurkoan. Bere bulegoko kutxa gotor batean aurkitutako ia 80 bitxiak ere fokuan daude, batzuk errubi, esmeralda, zafiro eta diamante baliotsuekin 1,3 milioi euroko balioarekin. Ikusteke dago Zapatero kauziaren zati honen deklarazioa atzeratzea eskatu zuenak, gai honi buruzko azalpenik ematen duen. Fiskal Zaren azgain auzian ia 10 herri akusazio daude PPek koordinatutakoak, bera baita deklarazioan sartu al izango den bakarra eta haren aurkako kautelazko neurriak eskaditzakeena. Eta bestelako kontu bat, xerra, azpizuna, saieskia, txuleta, izterra, bulartia edo urdaia izandapenak besteak beste, aurrerantzean aragia duten produktuetarako gorde behar dira eta laborategia mazitakoak baztertu. Europako Parlamentuak astearte honetan bermatu du Europako legegile kideen artean lortutako akordioan nekazariek elikatze katean duten posizioa indartzeko legeriari buruzkoa eta etiketei buruzko xedapenak jasotzen ditu. Besteak beste, xerra edo irugiar terminoak erabiltzea galaraziko dutenak aragirik ez duten produktuetan. Araudia nekazaritzako produktuen merkatu antolakunde bateratuaren erregelamenduaren berrikuspenaren barruan sartzen da, bereziki hornidura kate orekatuagoak eta erresilienteagoak sustatzea ekarriko du kontratu idatziak orokortzea barne, ekoizleen erakundeak indartzeko eta nekazarien dirusarreren egonkortasun handiagoa lortzeko. Gainera, aragiaren eta zenbait aragi produkturen izenak babestu nahi ditu kontsumitzaileari gardentasuna bermatzeko eta leia desleiala saiesteko.
7: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
11: Trafikoari dagokionez esan behar dugu amaitu direla ohiko autopilaketak Bilbo inguruan, baina hori bai beste puntu batean sortu dira pilaketak oraingoan, A1 errepideko 345 kilometroan Gasteizaldean eta Irungo noranzkoan bidelanak direla eta kasu honetan. Eta eguraldiaren informazioa Iker Ibarluzeak ekarriko digu.
12: Giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere eta gainera beroa protagonismoa irabazten hasiko da. Goizpartean berriro ere kostaldean, baina bereziki Gipuzkoako kostaldean hogei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar azkarre desagertuko dira, eta lurralde osoan zeru urdina eta eguraldi eguzkitxoa nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina berriz ere arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatuko dira barnealdean, eta ekaitz zaparrada bakarna emate edo beste izango da. Bertan, bereziki Araban, hala ere ekaitzetarako joera txikia izango da eta leku gehienetan ateri eutxiko dio. Haizeak, goizean, Kantauriar xurialdean iparraldetik joko du eta ego xurialdean aldiz egotik, arratsaldean ipar haize hau lurralde osora zabalduko da, temperatura minimoek behera ingo dute, Nafarroa erdi eta egoan izan ez, bertan igo ingo dira, minimoak 16 eta 23 gradu bitartean errendituko dira eta bereziki lurraldearen hegoaldean goiza oso epela izango da, maximoek aldiz gora ingo dute eta gorakada handi xamarra izango da, kostaldean izan ezik, Kantauriar xurialdean 23 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego xurialdean aldiz 33 eta 37 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak alde handiarekin kostaldean emango dira, altuenak aldiz, herriberan.
1: Hauzi hauekin geldituko era. Eskerrik asko itxaso.
11: Eskerrik asko pegi.
1: Eta joan aurretik bigarren kafeako kideak aurtuko ditugu. Inigo Asensio eta Koiuri Azeitza, egunon?
13: Egunon.
14: Egunon pegi.
1: Bueno, jakin edugu, nolako kontuak aipatuko dituzue, asteazken goizonetan?
13: Bueno, asteazkena izan da, badakizu musika kontuak izaten direla protagonista hemen bigarren kafean, eta gaur ere, Alex izango dira. Gartxotun zainek doinuetatik aratago podcastaren atal berri bat prestatu digu. Ines Osinaga dator gure elkarrizketa akustikora, ez dakit inigo ze formatutan. Zer dakar?
14: Ba, nik ere ez daukat doena bat garbi.
13: Ahotsa bai.
14: Ahotsa bai, ukeleleare bai, eta besterik ez daukat garbi, ze bere eskut dago, baino ez dakit zehatz mehatz beste zetrastekin datorren.
13: Bueno, ba, bitartean, hori antolatzen dugun bitartean, Euskal Herriko mugako inez, 76 eta 17 herrialdetako perimetrotik liburuaren egileak ezagutuko ditugu, eta nahi alkortak zoriontasunaz. Hitze egingo dugu gai potolo.
1: Ba, ez da kontu makala azken hori berezeki. Eskerrik asko.
14: Eskerrik asko zuri bili.
1: Eta guri dagokionez baioteko tenor heldu zaigu. Biarrere bueltan izango gera. Ondo izan, aio.
15: Naiz Irratia.

0: Egun on guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Goizak 10ak eta 7 minutu ditu, ekainak 17, gu mailan 3, baina berez 14 behar genuke.
1: Arantzazuko 14 santuk bezala, 1969ko ekainaren 17an Jorge Oteizaren 14 apostulak kokatzen amaitu zutelako Arantzazuko basilikan. Areka batean 10ka da bat baino gehiago abandonatuta egon ondoren.
2: 1950garren hamarkadan hasitako proiektua izan zen, Pablo Lete Frantziskotar Provintzialak baseliza erreformatu eta erromez gune nagusi bilakatu nahi zuen Arantzazu. Horretarako garaiko artista ezberdinez baliatu nahi izan zuen.

0: Arkitekturarako Francisco Javier Sáenz de Oiza eta Luis Laorgarena aukeratuak izan ziren, baina eskulturarako Jorge Oteiza eta Joaquin Lucariniren artean lehiaketa bat antolatu omen zen. Oteizak irabazi zuena.
1: 1942an Pablo Lete hil zen, hil egin zen, eta Elizaren sektore atzerakoienek proiektuari traba asko jarri zizkioten. Arte sakratuko batzorde batek Vatikanoko agintariei kontsulta egin zien eta horrek Oteizaren obra ezintzela arte erlijiosatzat jo esan zuen.
2: 1944an obrak bertan behera utzi ziren eta Oteizaren apostoluak erdi landuak edo harri blokeetan errepide bazterrean geratu ziren utzita.
0: 1968an proiektua berpiztu egin zen, Oteizak berriro lanari ekin zion eta 1969ko ekainaren 12-17 bitartean apostoluak Arantzazun jarri ziren. Ilabete batzuk geroago, urriaren 21ean, Pietatea jarri zen, fatxadaren goialdean.

0: Jarrai ezagun eskultura gehiagorekin, askatasunaren estatua edo Statue of Liberty New York iriko ikurretako bat gaurko egunez 1885ean iritsi zen irira, Isere izeneko itsasontzian.
1: Frantziako estatuak eginiko opari bat izan baitzan, Amerikako estatu batuetako independentzia aldarrikapenaren mendeurrena ospatzeko eta bi nazioen arteko adiskidetasun ikur gisa. Estatua Frederik August Bartoldi frantziar eskultoreak egina da, eta barne egitura Alexandre Gustave Eiffel ingenieriak diseinatu omen zuen.

0: diote estatua erraldoia irurionda berrogeita mar piezatan desmondatuta iritsi zela, 214 edukiontzitan bilduta eta iorte betez eduki zituztela ukitu gabe. Hori da opari bat eskertzeko modua.
1: Esango nuke, bueno, ba, opariak aipatuta aipaditzagun urte betetze eguna duten pertsonak, adibidez, Elvira Sastre, segoviar poeta itzultzaile eta filologa. Lapsus Kalami argitaletxearen eskutik 2013an 43 maneras de soltarse el pelo argitaratu zuen Benjamin Pradoren itzaurrarekin eta arrakasta izugarria izan zuen.
2: Bere ibilbide poetikoari esker jaialdi eta ekitaldi literario garrantzitsuetan parte hartu ahal izan zuen, hala nola Bogotako liburu azokan Inverso jaialdian eta Mexiko iria 2015ko nazioarteko poesia topaketan.
1: Eta Olat Salvadorrek bere olerki bat hautatu zuen inspirazio gisa eraman nazazu kanturako.

0: Ba, begira, gorko unez jaiozen baitere Igor Fyodorovich Stravinsky San Petersburgon, musikagilea, piano jotzailea eta orkesta zuzendari handia, eta polemikoa hori ere izan zen, Errusiaz gain, Suitza, Frantzia eta Ameriketako estatu batuak izan zituen bizileku.
1: Stravinsky 20. mendeko musikagile eta artista garrantzitsuenetako bat izan zen, bai mendebaldean, bai bere jaioterrian. Time aldizkariak 20. mendeko pertsonarik garrantzitsuenetako tzat jo zuen.
2: Polemikoa aipatu dugu bereziki gora beratxua izan zelako udaberriaren sagaratzea bere obraren estrainaldia. 1913ko maiatzaren 29an Parisko Eliseo Zelaien antzokian Stravinskyren baletaren lehen emanaldia egin zen.

0: Politia, ezta? Ba, bueno, antzokira joan ziren hainbat pertsona ezagunen testigantzen arabera, lan iraultzaileak besolki patioan nola baiteko zirrara eragin zuen eta oihuak, txistuak eta baita indarkeria ere. Kompositoreak eta bere koreografoak, Baslav Nijinskik, atzeko atetik ies egin behar izan zuten.
1: Lurrikara batek antzokia astindu zuela zirudien, zioen estrainaldira joan zen Valentin Gros artista frantsesak, jendea ireinka, garrasika, txistuka, opilak eta ukabilkadak ere izan ziren, hitzak ez dira egokia korrelako estena bat deskribatzeko.
2: Baina zer gertatu zen sagaratzearen estreinaldian? Benetan sortu ziren istiluak Elizio Zelaia antzokian? Eta zerk eragin zituen? Lekukotasun batzuen arabera gaua 40 atxiloturekin amaitu zen, baina ez dago Parisko poliziak antzokian parte hartu zuen zuela esaten duen erregistrorik.

0: Bajarrai ezagun musikarekin Philip Ryan ezagunagoa Philip Phil Chevron izenez, 1957ko ekainaren 17an jaio zen. Irlandar, gitar jole, konposatzaile eta abeslari izan zen, mundu mailan de Pogues punk folk musika taldeko gitarra jole izateagatik ezaguna.
1: 2007ko ekainean de Pogues

0: Webgunean iragarri zuten Chevroni minbizi esofagikoa diagnostikatu ziotela. 2008 urtearen hasieran ordea webguneak Chevron sendatu zela eta bere entzumena ia tratamendu mailara itzuli zela iragarri zuten. 2008 martxoan estatu batuetan zehar egindako birari ekin zion eta emanaldi bakoitzan Thousands Are Sailing abestu zuen. 2009 Chevron minbiziari gabe zegoen.
1: Hala ere, 2013 maiatzean minbizia itzuli zela iragarri zuten, eta Chevron gaixo terminala zela. Bere azken agerraldi publikoa Olimpia antzokian izan zen urte bereko abuztuan dirua biltzeko. Chevron 2013 urriaren 8an hil zen Dublinen, 56 urte zituela.

0: Tira, ba, musikazari bagara ipaditzagun musikariak Ines Osinaga dator gaur gure elkarrezketa akustikoetara.
1: Eta Gartxotun Zainek doinuetatik aratago tardea prestatu du.
2: Eta Euskal Herriko Mugak oinez 66 etapa 7 herrialdetako perimetrotik liburuaren egileak ezagutuko ditugu.
1: Gainera, Naia Alkortak zoriontasunaz hitz egingo dugu.
2: Gaurko saioa ez da bat ere azaleko izango.
1: Zango nuke.
0: Entzuleok, ba, prestatu urrengo bi orduetan gurekin kafe hartzeko. Ekainak 17 ditu gaur eta asteazkena da. Ba, esandakoa, ongi etorri guztioi, bigarren kafera naiz irratian zarete.

0: Zuekin entzuleok, geneko iturbeotamendi, egunon.
1: Egunon.
0: Eta zuekin Goiuri Ezeizarandia.
2: Egunon.
0: Izketan ari zaizuena, Inigo Asensio Elurbide, gaur bigarren kafeak 1200 eta 7 garrena du, goizak 10 eta 18 minutu, ekainak 17, eta gu hiru, laister lau eta aurrengo bi orduetan, zuekin bat egiteko asmotan, ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean.

0: Ba, entzuleok, ez egit ondo aterako denuez, baina gorkoare osatuko dugu, ekainaren 17ak merezi du, beste dozoin egunek merezi duen indarra eta kuraia. Aizue, gure txatean hemen Edita Brokose jarri du egunon, dio gorkak zer moduz, nire maite duta da Katxalin eta Nenufarrek, kanta berria atera dutela, ze ederra, gaur ezin ikusi dantza, barkatu gorka, ba, ezin izan baduz ikusi, ez tekin nola jarri duzun nota. 44 da nota estándar. Gutxi gora bera, jakinda, zuen maila zein den, nik 44koa jarriko nizueke, horrela ikusi gabe.
1: Usapekoeko zela, ez?
0: Uste dut gorkari moztu egin zaiona interneta, arazoa ditut konpainiekin, da gero kobratu bai,
1: Hori egia da.
0: Por cierto, oso bizetuta nago gasa duen urari.
1: Ah, bai?
0: Urarekin, bueno, ba.
1: Tolosan saltzen dut, eta noski baiet.
0: Horka, leku guztietan, bai.
1: Ura gasa egin. Ba, nien aiz oso zalea behira.
2: Ez da nire.
1: Ohitura kontua izango da.
0: Ni pixat 6-7.
1: Barkatu?
0: 6-7.
1: Barkatu?
0: 6-7.
1: Zuma turte euskazu?
0: 6-7, tia. Zena izu. Guaina azu funatu jazu, baino.
1: A ber, jarraitu? Jarraitu?
0: Zea pixkat NPC programa honetan nire, Juri. Barkatu nahi egunon?
3: Bro, falta dala hon.
1: Bai, oraintxe aura minus eun.
0: Ja, baino, zuk bai ematen diazula, Laura.

0: Egia esan hor zalantzea egin dut, goiuri, Statue of Liberty nola esan behartzen zalantzea egin dudan bezala. Baina, ustut badaula, Laura.
1: Estrabinskirekin ez.
0: Estrabinskirekin gozaltzen dudala sentitzen dudatutan. Bai, bai, oso txeko sentitzen dut. Hemen daukadan Fyodor Dostoyevski bezala, lenguan oparitu ziguten liburu lurpeko eskutuan idatziek. Estrabinskirekin ez, ja, baina garbiago ikusi dut jugada.
1: Bai, osando.
0: Oso gutxitan entzun dut Statue of Liberty. Beti erderaz uste dut entzun dudala. Eta hor geratu nahiz. Ez aurrera eta ez atzera. Baina badago ez, leheno latxe zena orain ez da Laura.
1: Ba, nik horienekien.
0: Ola, kontzego zerbait.
1: Laura da. Auzolotxa da Laura orain.
2: Ez dakit, bai, imaginatzen ez, bai.
1: Laura, zergatik Laura.
0: Ez dakit.
1: Ba, Laura gaixoak. Ez, Laura izena dutenak.
2: Ja, imaginatzen dut dalako Laura, oza, Aura.
1: Aura, Laura.
2: Baina... Aura izan
1: Lucy,
2: izuela,
1: Laura,
2: baino...
1: Laura.
0: Behar dut, nere jobak, ez dakit, klaseri daukan, uste du ja oporretan da bilela. Ea konfirmatzen didan, leheno latxe zena orain Laura den, eta esaldi batean kokatzen didan, porque zalantza daukat nik, Laura kontzeptuarekin. Maite dutak, bixi-bixi batean. Eneko itur bezena zure maite duta.
2: Bombillak.
0: Bombillak.
1: Arkatu?
2: Bai, ze, bueno, zugoin gaua irisen denean, bombilla batekin gauzak ikusi itzazkezu.
1: Erlaxe da.
2: Eta hoi iritze zait, fua, ike harria.
0: Ez da bakarrik gauzak ikusi, zuteak ekidin ere. Ze lehen kandelekin ikusten zen gauetan, baina zuteak ere horrelaxe pizten ziren.
1: Bua, ari da neska bat egiten, Instagramen, horrela bideo sorta moduko bat, ba, bidaiatu izan balu bezala inkisizio garaira, eta orduan esaten diote, bueno, ba, zu sorgina zara eta beak esaten du, ez zenei sorgina, baina 2026-tik nator. Eta orduan, ba, dira antzerkitxo esketx moduko bat, ez? Eta orduan esaten dio jendeak, bueno, bale, ba, orduan kontatu zer gertatzen den hemendik 2026-ra. Kontatu adibidez, ze kontatzen den, zer gertatzen den 1700 urtean. Eta neska geratzen da, historia suspenditu inoen, eta 1700ean, eta orduan, dena dira, sketxak dira, karo, beti hitz egiten dugula, ba, bidaiatuko bagenu denboran atzera edo horrela, ez? Jo, zuk dena, dakizu, etorkizuna ezagututa, ba, bueno, ez? Baina berak esaten du, baina egiten ditu sketxak esan ez, jaske zindiet kontatu, ez errez? Eta orduan, gero beste sketxa bat dago esaten duena, neska honen gana joten dira, eta gaixorik dago, hile ingo zaigu, zer ingo dugu? Eta esaten duen neskak, ibuprofeno bat eban, eta esaten diote, bueno, baina zer da ibuprofenoa, eta neska, ja, klaro, eski hori ere ez duzute ezagutzen. Eta orduan, egia da, ondori estatu dugula, nik ere, bidaiatuko banu, denboran atzera, ez dakizan bagarren mendera, ba, nere ezagutza gaur egun bat, zero baliotxo izango litzakela.
2: Bueno, nuke... behintzat, ibuprofeno batzuk eraman bazpare potxeta.
1: Hori bai, baina nuke jakingo azaltzen, ba ez dakit. Edo, ezingo nieke lagundu auto bat sortzen. Ez dakit nola montatzen dan kotxe bat.
0: Noiz sortu zen ibuprofenoa?
1: Ideiarik ez.
0: 1961. Osa, oso urrutira atzatze horrekin, eh?
1: Yes.
0: Bai, Stewart Adams eta John Nicholson, Antonio Rivera Blancaforten laguntzarekin.
1: Oso no. Zorionak,
0: bikote. Ego zen, seguraski, jaken nahi hemen dagoen, izenik historian utzi ez duen, baina ikerketan parte hartu zuen emakumeren bat.
1: Iur.
0: Baina nahi.
1: Seguraski.
0: Seguro. Maite dutekin bixi-bixi. Bombillak, goiuri?
1: Ba, begiranik atzai batu noen hemen usapeko kontu hau, eta euskerako azterketan zero atera dutene ikasleen kontua, eta aritu ginen pixka bat komentatzen, eta, bueno, azken orduetan ere, zer esana emandu, ze ikusi dut adibidez, Antxantaileriak egin duela beste esketx bat, Spiderman derrek ere egin du berea, eta, bueno, ba hor iruzkinetan, bueno, ikasleek ere idatzi dute, eta atzo ez nuen esan, eta iruditu zait, zitzaidan merezi zuela nabardura txikia egiteak eta dela dena erru guztia ezin dugula ikasle hauengan jarri, azkenean 17-18 urteko ikasleak dira eta mobilizatzen ari dira, eta izunik nahiago ikasle edo gazteri mobilizatua etxean geldirik dagoena baino, naiz eta ez udan bat egiten beraien aldarrikapenarekin. Eta iruditzen zait agian ari garela ikasle horiek asko egurtzen, zera tera dira elkarrizketatan eta egia da gaizki egiten dutela euskeraz, baino hemen agian benetan edo pixkat gehiago behintzat egurtu beharko liratekela batetik irakasleak eskola horretako irakasleak ikasturte guztian zehar euskera nola eta zer moduten eta baloratu duten hori garrantzitsua delako, eta baita gurasoak ere, ba, Euskal Herrian bizita, beraien seme-alabak, ba, A-ereduko eskola batean sartzeagatik, eta orduan euskararen ezagutza mugatuagoa eskaintzeagatik beraien seme-alabei.
0: Nahi nizuke erosi, baina menago oso ados. Ziur...
1: Ez dut errurik ez gurasoak eta ez irakasleak?
0: Bai, baina oso ziur nago, ezagutzen dituelako bestelako ereduetan ere ari diren irakasle asko, erabat etxita, frustratuta, ikasleekin gauzak landu nahi, euskera landu nahi, eta bereziki euskerarekiko duten jarrerarekin erabat etxita.
1: Hori zelantzari gabe, baina hemen atera dira irakasleak esanez, beraien urtean zehar nota onak atera dituztela zero atera duten ikasleek.
0: Hor ja, uste dut badagoela gezur politiko bat.
1: Bai,
0: ardura bat dago gezur politiko horretan hori irakasleen ba. Aldetik, hori zalantzari gabe.
1: Edo zentroaren, edo zuzendaritzaren aldetik, edo dana dako, zehagian irakasle horiek ere, ba, zuzendaritzak esaten die, hau eta beste. Baina hori xe, baina berdura txiki hori, atzoko maite dut ari gaitzeko. Hori da nere maite duta.
0: Nahiaren kamisita nun saltzen den galdetzen dute hemendik.
3: Bengoarenak dira.
0: Bengoarenak.
1: Zagartzen du, etxerako?
3: Daukat, etxerako modukoa.
1: Ah, etxerako modukoa. Oh. Alako xe azala nahia.
3: Batzutan bai, bestetan ez.
1: Ah, ez?
0: Ah. Zein da zure maite duta, etxerako modukoa den nahiak kortaren ba, maite duta?
3: Maite ditut, maite dutak. Iruditzen zait goizak astea zerbait polita gogoratzen eta altu esaten garrantzitsua dela gaur egun.
0: Ba, nik maite dut jarrera. Jarrera, ona, atzo mai igorostia gari esan nion, baina guk proposatu genuen piragua plan bat egitea, kaiak baskantiko lagunen piragua mordoa lapurtu genuen Hondarribian, joan ginen itsasora, ederki ibili ginen, batzuk lehenengo aldiz, Lander Kornago olatu batek iaia irentsi zuen eta Roken kontra galdu genuen, baina, bueno, azkenean moldatu genuen, baina maite ditut jarrera horiek, non zuk diozun, venga, plana behingo dugu eta mai gorostiagaren erantzuna da, bale, nik prestatuko ditut bi kazuela marmitako guztientzat bat afaltzeko eta afaldu genuen, antxe Guadalupe ondoko merenderoan, pare bat foko eraman genituen hemendik, eta batzuk berandoago iritsi ginen, piragua guztia jasotzen aritu ginelako, nahia tartean zen, eta iristen ari ginela komentatu geroen bazirudiela horrelako zine kostumbristaren estena gautiar eder bat mantelak ere hola kuadro gorri eta txuridunak eta antxedenak zai fokoak bastante momentu guapoa, baina nire maite duta ba, mai gorostiaga pozori ba, baduelako jarrera bat beti aurrera, eta kontatzen zidan behin berizebak esan ziola egingo duzu hau mai, nola saie bestela norbaitek egingo du. Eta berak txigia zenean uste zuela, norbaitek egingo badu, ez dut nik egingo. Urteekin ikasi zuela, hor trampa pixkat bat zegoela, eta batzutan gauzak egitea eta zuizatea egiten duena gauza ederra dela. Ba, hausen ere maite dut. Goizeko amarterriak entzuleok, bagoaz aurrera eduki mordo daukago gaur, zuekin elkarra banatzeko eta.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

Zoriontasuna ez da existitzen. Hori da, geroz eta korronte psikologiko, filosofiko gehiago kadirazten dutena. Diotenez, zoriontasuna ezin da egoera iraunkorra izan. Eta are gutxiago, helburu bat. Zoriontasuna, hobeto ulertuko genuke, poztasun eta osotasun esperientzia subjektibo gisa. Dugun bizitzarekin aseta sentitzea, eskertuta sentitzearekin edo gabeziak gainditzearekin. Erreza balitz bezala. Aliz, diotenez, tristura bai. Tristura izan daiteke oinarrizko emozioa, iraunkorra eta sakona. Mr. Wonderfulen eta amezu hiperpositiboen garaian, Laura Berlanten optimismo krudela ekarren nahi dut mai gainera. Ezinezkoak diren estandarrak ezartzen zaizkigu, eta horiek lortzeko desiratik heltzen gara, mina ematen duten bizitzak nahi izatera. Eta bizitzera. Beharrezko alda ezartzen diguten zoriontasuna izateko baldintza guztiak? Zoriontsu izan nahi baduzu, medita ezazu goizero 15 minutuz. Eta aldela, terraza eguzkitsu batean biluzik. Meditazioa nahikoa ez bada, egizu kirola, goiz eta gau. Noski, kirola eta meditazioa ez dira nahikoa izango ez baduzu osasuntsu jaten. Garaian garaiko barazkietan oinarrituriko dieta. Herriko azokan baserritarrekin solasaldi goxoak izan bitartean eskuratuak eta txup-txup motelean prestaturikoak. Ez erabili presio altuko lapikorik produktu sakratu hauekin. Zoriontsu zaraia da? Ez ala, ba zure errua. Ez duzu nahikoa denbora igaro lagunekin dituzun binkulo sakratuak zaintzen. Alkoholik gabeko eta elkarrezketa sakon eta asistentzialez beteriko afari vegano batean, eta gainera ez duzu irakurri unean uneko guruaren zoriontsu izateko gakoen liburua. Zer uste duzu? Zoriontsu izatea merezi duzula? Nola? Ez duzula denborarik? Gaizki antolatuko zarelako da. Lanera joateak itotzen zaituela? Baldatu lana. Ez duzu merezi diruagatik zure denbora maitatua sentitzen etzaren toki edo estresa sortzen dizun lanpostu batean igarotzerik. Ez egin hori zure buruari. Estresa zure erantzunkizuna. Zurea bakarrik entzun. Ara, eta gainera begizuloak dituzula? Aizu, ba ez baduzu nahi kolorik egiten, nola nahi duzu zoriontsu izatea. Eta zer duzu eskuartean, pantaila bat? Ez, horrek energia xorgatzen dizu eta melatoninaren zikloak aldetzen du. Abduzituta zaude zoriontasuna lortzeko rilak irensten. Ikusten, ez zara zoriontsu zure erruz. Aizu, eta ez bururatu ikasteari usterik. Jakintzak ez du mugarik eta ezin zara mediokrea izan. Denetik jakin behar duzu, maila altuan eta eztabaidatzeko gaitasuna izan. Ez bururatu elkarrezketa batean zure iritzia inposatu gabe geratzerik. Ea norbaitek tontotzat joko zaituen. Hobe, hitz egin eta tuntuna zarela argi utzi, isili geratu eta zalantza sortzea baino, ez?

Eta bestela, erosi zoriontasuna. Zein da zure guilty pleasure-a? Listo, zorionak. Zorion txuzaraia da. Ez diozu hemendik aurrera zoriontasuna ezten, beste ezer sentitu. Entzun? Hitz egin zure buruari eta zure buruaz beti goxo, maitasunez eta harrotasunez. Zure burua maitatzen ez baduzu, ez zaitu inork maitatuko eta. Benetan? Zuloan gaudenean automatikoki inguruak maitatzeari utziko balio bezala. Edo zuloan zaudenean ere maiteko zaituzten pertsonak zure bizitzara helduko ez balira bezala. Hemendik, besarkada bat, zuloan ezagututako lagun eta maitaleei. Edo unanuek esango lukeen bezala, eskuminak.

curiosidad. Nik behintzat ez diot beti goxo hitz egiten nire buruari. Esango dun nuke ia inoiz ez dudala esaten jo naia ze ongi ari zaren, ze argia, ze burutsua zaren. Aldiz, joder naia, azean kasartzea, ez zenuen hori esan behar, egin duzun hori soberaz zegoen, gauzak egiteko 2567 modu hobe zenituen eta beti bezala gaizki egin duzu. Hori, etengabe. Eta uste dut gutxi batzuek maiten autela. Eta akaso norbaitek asko? Itxaron, agian hau ere ez nuen esan behar. Agian minduta sentitu da inor hori entzutean. Barkatu, joe, barkatu benetan ez nuen esan behar. Ez nuen pentsatu behar, ez nuen etorri behar ere. Zer egiten dut nik mikro baten aurrean? Zergatik uzten dira zu hitz egiten hemen? Mierda, itolarria berriro. Ez dut honetarako ere balio. Itxaron, baina zertarako balio dut ba. Uf, naia, gogoratu, esateko duzuna garrantzitsua da. Zilegitasun osoa duzu mikroaren aurrean egoteko. Zure mezuak iristen dira. Ezetz, ez duzula hemen behar, egon nun behar, isildu ja? Zure lanak bizitzak aldatzen ditu. Gogoratzen atzo aurdun oso beldurtuta parean izan zenuen Amaia? Zer idatzi dizu gaur? Gogoratzen Loaren aholkularitzarako Miren? Eta lur, abortua izan zuenean deitu zizun lagundu zeniezaion. Dorletaren mezua jaso duzu titiarekin gozatzen ari dela kontatzen. Zure liburuak bizitza aldatu zizula esan zizun Naiarak. Eta bigarren kafeako titien rilaren impactua? Eta Agateren kampaina? Joder, naia, orain gutxi senatuan egon zinela. Eta alare, impostorea atejoka.

0: Zoriontasunaren barne etsai garrantzitsuena, impostorearen sindromea, nahikoa ez garela behin eta berriro errepikatzen digun barne ahotsa. Autoexigentziarekin dantza egin ohi du eta zoriontasunaren printzak tirokatzen ditu kupidari gabe. Nahiko luke kupidok eraginkortasun hori izan. Ez duzu nahikoa ondo egin, ez zara nahikoa garrantzitsua, ez zara behar beste egiten ari, ez duzu merezi. Eta zoriontzu izateko eskubidea ere ukatzen digu buruari azkenean. Impostorea garaile berriz.
1: Gituaz batera, badator ilargia oera.
0: Ba gaur ez du irabaziko. Eta filosofo eta psikologo korronte berri hoiekin ados ez nagoela esango dut horrelaxe, filtrori gabe. Ze zoriontsu naiz aizue. Eta badira hilabete batzuk hori sentitzen dudala. Eta pentsa, izugarri kostatzen ari zaidala zoriontasuna bera ere barneratzea. Gauza txar eta drama pila bat gertatzen zaizkit. Eta hala ere, bihotza beteta sentitzen naiz. Nire burua maitatzen ikasten, nire baitara itzultzen, ziurrenik ni izaten lehen aldiz. Eta ze zaila hori, zoriontsu izatea ere zaila da, izue. Gaizki sentitzen naiz egoera askotan mundua dagoen bezala egonda eta dudan motxila erraldoia izan da ere pozik nagoelako. Batzuetan, zoratuta nagoela pentsatzeraino. Ez dut uste zoriontasuna hautatu daitekenik, eta ez dut uste nik merezi dudanik ere. Baina nire buruari, harrika aritzeari apur bat utzi eta impostoreari joateko eskatzen saiatzen nabil azken aldian. Eta denboraldia amaitu aurretik gehiago ezagutu nazazuen ongi egiten dituan gauza batzuk zerrendatzen saiatu naiz. Hankasartzean, gehienetan konturatu eta konpontzen saiatzen naiz. Dena ematen dut, dena aukeratzen dut, eta ez dakit gauzak erdizka egiten. Oso ona naiz, gauzak beste prisma batzuetatik ikusten, haratago joaten. Amatalde eta itzalietan lortzen dut bertaratu direnen eguna hobetzea. Ona naiz, aurrak ezten eta zaintzen, edo hori ematen du behintzat. Heldu funtzionala izaten ikasten ari naiz. Telefonoz hitz egiten dut, jada, pentsa. Lasaina zoragarriak egiten ditut, maite ditudan entzat, podcast guaiak egiten dakit, hazi egiten naiz hitz egiteko askatatzuna daukadanean, autonomo hon bezala, azkar ikasten dut eta lan mota askotarako gai naiz, testu onak idazten ditut eta gorputza jartzen dut defendatzeko, eta antza, orain, badakit zoriontsu izaten ere. Etxerako modukoa, zalantzari gabe. Zuek ere zoriontsu izan zaitezten errezeta magikorik ez daukat, baina esango nuke, entzun dugun abestiak esaten duen bezala, egunero, bizitzari minutu batez eskerrona adierazteak laguntzen duela, edo hemen egiten duzuen bezala, eguneroko maite dutek ere. Ze benetan, zoriontsu izateko beharko genukena da kapitalismoa eta heteropatriarkatua suntsitzea, baina hori zailxiago dago gaur. Eta bestela, Jakin Beik 1981an proposatu zuen bezala, temporari autonomus zon guneak sor ditzakegu. Instituzionalizatuak izan ez daitezken espazioak eta uneak dira, non munduaren ohiko ordena apurtzen den, naiz eta une motzak izan. Bizitzeko eta harremantzeko bestelako moduak posible diren espazioak, errealak eta gaur gertatzen direnak, ez etorkizuneko utopiak. Desira eta irudimenaren arteko matxinadak dira, sisteman arrakala sakonak, aske izateko espazioak, bigarren kafeak. So I'll close my eyes, look behind, moving on. Antza, diruak ez omen du zoriontasuna ematen, baina nik benetan uste dut asko laguntzen duela. Eta autonomo prekarioa naizenez, peloteo eta goxatze honen ostean, udarako kontratazioak DM bidez, edo baita telefonoz ere, pentsa. Eskerrik asko.
2: Smile again, smile. Esango dut, eskerrik asko zuri Nahial Kortales garai, eta zindagizuet entzuleok eta kontratazio arduradunek Nahiak telefonoz funtzionatzen duela azken aldian, justu. Nik bigarren kafean kolaboratzen hasi zenean topatu nuen hor, nik telefonoz arazoak, azaroak.
0: Mezu batekin konpondu daitekena.
2: Batzutan dei batekin konpondu daitekena, ezin da 27 mezuekin kakapila du.
0: Hori egia
2: da. Entzuleok, batxean garagu Home Again Michael Kiwanukaren kantuenekin egingo ditugu urrengo 2 minutuak eta gure urrengo gonbidatuak aurkeztuko dizkizuegu segituan.

Euskal Herria ezagutzen dugula esaten dugu askotan. Ezagunak egiten zaizkigu kostaldeko herriak, mendirik altuenak edo gure inguruko txokoak. Baina zenbateraino ezagutzen ditugu benetan gure herriaren mugak. Zer aurkituko genuke Euskal Herriari bira oso bat emango bagenio. Oinez, itsasertzetik mendietara, ibarretik lautadetara. Ikusten. Galera horri erantzuten saiatu dira Euskal Herriko mugak oinez 66 etapa zazpi herrialdetako perimetrotik liburuaren egileak. Goierriko mendizale veteranoen taldeko kideak. Izenburuak berak iradokitzen duen bezala, Euskal Herriko muga jarraituz osatutako ibilbidea proposatzen du. 66 etapa zazpi herrialde eta 100 kilometro bidaia. Baina ez da soilik mendigida bat. Paisaia historikoa, kultura eta herri-zerri aurkitutako historiak ere biltzen ditu.

0: Liburuaren atzean urte askotako lana dago. Etapaz etapa Euskal Herriaren perimetroa osatzen joan dira. Gure herriaren profil berezi hori marraztuz. Horren amaitza da irakurlearen esku dagoen lan hau. Euskal Herria beste begi batzuekin ezagutzeko gonbidapena. Duela aste gutxi aurkeztu zuten liburua Ordizian, eta gaur hemen ditugu proiektuaren egietako batzuk. Juanjo Musika, Marisa Galdeano eta Josiam Nilsausti. Egunon eta ongi etorri bigarren kafeira irukote.
1: Egunon.
2: Egunon.
0: Bueno, zorionak liburuaren aurkezpenaren gatik, gainera hiruan izan zen Ordiziko antzokian. Bertan egon zineten gainera taldearen hasieratik gaur arteko mendizale veteranoak. Kontatu pixka nola joan zen aurkezpen hori, eta zelako jarrera edukizuen jendeak horren aurrean.
1: Beno, lehenengo esatea, Goierriko mendizale veteranoak hasi zela osatzen edo 2009 urtean, 14 kideekin. Eta Euskal Pirineoko biran egin genuen 2009 urtean, ondoren egin genuen Nafarroako mugetan zehar 2012-2013. Eta ez, hauen aurretik Euskal Zazpi hiriburuak oinez, 2012. Orduan, hasiera batean ez zen asmoa Euskal Herriko mugak oinez egitea, ez zen, ez genuelako pentsatzen hori egingo genuenik, baizik eta ibilbideak eta birak lotzen hasi ginenean, konturatu ginen alzela hori burutzea. Eta Euskal Kostaldeko bira hasi genuenean 2012 urtean, kostaz kosta, ertzez ertzez, iritsi ginen Bizkaia eta Burgosko arteko mugetara. Ta jarraite genuen, gero Bizkaiak Burgoskoekin, Bizkaiak Kantabriarekin, eta Araba Burgos eta Nafarroarekin, eta bar. Orduan, ibilaldi hau, 76ko ibilaldi hau, 2012 urtean hasi genuen. Aurkezpena Ordizian, orain esaten ari naizena, egin genuen, argazki batzuekin, diapositiba batzuekin, eta, bueno, txurosoa iruditzen zait, geratu zela, duina.
0: Bai, noski ideia hau izatetik Euskal Herri osoari bira matearaino tartea dago, proposamena osatzeaino sekulako tartea dago, eta irakurrileak seguraski askotan ez gara konstiente ez dela zenbat lan eta zenbat ordu doden horren atzean, ez? Ez duek 76 etapa hauek egin dituzue, nola izan da bidaia hau, ez dakit ateira egin dituzuen denak, banaka, ez dakit. Bai, edo.
3: Bueno, nik naiz asko bilitakoa bira hontan, baino hemen badago gizon bat ia gehienak egin dituna, eta badira bera baino gehiago egin ditunak ere, ez asko baino badago, konkretuki senarre mazte batzuk, eta bueno, balio izan digu Euskal Herriko bazter asko eta desberdinak ezagutzeko. Hasi kostaldetik eta gero mendietaraino, goi mendietaraino, eta hor tartean izan dira bardeak direla, beste muga batzuk, menditsuk eta ezain menditsuk, oso bariatua izango nuke zertatik, ez dakit zuzen erantzun dizudan, baina bueno.
2: Bai. Barkatu jazue. Hortxe, baina bai.
4: Bueno, ibilaldi hauetan ni Josean bezala hasi nintzen 2016. Orduan taldeaia eratuta zegoen. Eta egia da, asko eman digu mendia juteak. aurretik eta mendizale ginen, baino ja jubilatuta eta hola, ba ja denbora gehiago, eta astean zehar ba hasi ginen joaten. Gero esan behar dut baita ere emakumearen partaidetza haunditzez jundala, lehen Juanjo komentatzen zeian, sortu zenean taldea bakarrik emakume bat zegoen. Eta, bueno, gaur egun taldean mendizale gehiago gaude, ehunda hogei edo horren ingurun, eta emakumeek hogeita hamabost edo zean ingurun. Eta bai, asko ikasi dugu, giro honean ibiltzen gea, eta badaude ibilaldi batzuk gogorragoak direla besteak baino aldez aurretik informazioa jasotzen dugu. Norberaren prestakuntza fisikoaren arabera, ba jakiteko ba presgauden edo ez, ara markatutako ibilaldian egiteko. Eta, bueno, ez dakit nik ere, bai, erantzun dizuna.
0: Bai. Gainera, noski, Euskal Herriko bazter guzti hauek ezagutzea ez da hilabete gutxiko gauza bat, denbora asko behar izaten, ez dakit zenbat urte behar izan dituzu ezuek ibilbidea osatzeko?
4: Ba, Juanjo.
1: 6 urte. 2012-tik 2018-ra. Gure plangintza, antolamendua zen eta da, astean behin irtetzea, eguraldia lagun balin badugu. Asteartea, asteazkena edo osteguna aukeratzen dugu, eguraldian arabera, eta irtera hori antolatzen dugu. Orduan, hor liburuan agertzen den bezala, ba, 66 etapa dira, guztira 1,319 kilometro, eta esan dezakegu, ba, luzera hau egin dugula balizatutako edo markatutako bideetatik. Honek esan nahi du, gaur egun agian bide bat edo beste edo galduta egongo dela sastratken gantik edo balizak beste modu batera edo beste leku batera eraman dituztelako.
0: Eta noski, urte guzti hauetan milioika esperientzia dutko dituzue, argazki ibilbide, noiz pentsatu zenuten ibilbide zuen bidai hau paperera pasabartzuela, hau da, noiz konturatu zineten liburu bihurtu bartzen dutela zuen ibilbide hau?
1: Jarri ginen harremanetan zua argitaletxarekin 2023. Urtean. Eta hiru urte pasatu dira gauzatu arte. Bilera asko egin ditugu, argazkiak eman, iritziak jaso, azkenean gauzatu da, erditu dugu liburua eta hemen gaude.
2: Barka jazude bai, horren txemi.
3: Hau proposatu zuenen talden, eta nahi konkretuki oso interesgarria iruditzen zaian, zedik hor material bat genduken oso importantea, eta hori bildu eta jendeari eman alizatea pauso garrantzitsua irutzen zaian, eta asera-aseratik ondo irutu zaian asmoa izan da.
0: Bai, bueno, gainera, aipatu duzun bezala bantxe, milioika eta milioika kilometro dira asko dira, eta gainera, paisaia ezberdina daude, provintzia ezberdinak. Zein da gehien harritu zaituzten paisaia edo txokoa, agian galdera zai izan daiteke toki asko delako?
2: Norberak akaso zuena duzue?
1: Bai, ez nuke aukeratuko leku bat besteen gainetik, politatusunez, desberdinak dira, zeharo, adibidez, Euskal Kostaldea. Euskal Kostaldea zoragarria da, Turziozeraino, eta hor gomendio bat egingo nuke. Nahi badugu Euskal Kostaleko flixak eta erliebeak eta abar hobeto ikustea, antolatuta dauden itsasontzien ibilbideak itsasontziak hartzea. Adibidez, Zumaia eta Debaren arteko flixa, hor gainetik ertzetik ibilita gaude, baina txasotik begiratzea beste ikuspegi bat ematen dio. Berdin, elantxobetik bermeora, ba, txasontzian ibiltzea, ba, ogoinoko zuloak, arkaiz zuloak ikusteko, eta abar, ez? Bestela, ba, leku oso polita daude, ba, Bizkaian Burgosko mugan, hor, eta Araban Burgosko mugan ere bai, Errioxako mugan ere bai, Arabak, Ekialdeko mugan, ba, Nafarroan Zaragozako mugak, oso polita baita ere hor, zenbait leku daude oso politak, Antxo Abarka inguruan hor ibiltzea, Nafarroan Ugozkako mugan, ba, Pirineotan, Burgi Fago, Lintza aterpetxea Hiru Erregen Maia Laskun, Laskun Aina Mendi Iturtzetako mendia, eta gero ba, bukaeran, ba, Zuberoan, Beharnoko mugan, hor ere leku zoragarria daude ikusteko.
3: Asi eta bukau danak.
5: Bai, noski zaila izan bardu aukeratzen, noski bai. Bai.
3: Pero beste detalle bat aipatu nahi nuke, guk normalen iten deuna da juneko ibilaldia. Ez dugu junda etorri egiten, o ez dugu zirkuito bat egiten. Abiatzen gera leku batetik, hautzaino autobusek eramaten makaitu, eta gero zuzene juten gea. Etapan amaiera arte, etan jasotzen gaitu berriro autobusak. Ez dugu junda etorri gaitu garren, edo, normalen unbentzat horrela jokatzen dugu. Bilaldi hau bai. Egin nahi donak kontuan izabarreko datu eruditzen zaiz, dike, normalen gure kasaguten geanen itzen dugu kotxean, nun baten utzi, jun, eta atzea behiz etorri. Erdi bidea, edo loko zea, ez?
5: Bueno, nik aipatu beharraukat gainera hasieran galdetuz dizuet, baino zuek hilburuaren aurkezpen egin duzuek gainaren iruan, eta agian entzulen bat, entzuten eritzegunetako bat interesatzen zaio, liburuan non lortu daitekeen jakitea?
3: Ni uste liburu dendetan ikusi ditut, behar zain emintza debidez ikusi ditut, salgai darela.
1: Horrezen ere bai.
2: Bai, sus argitaletxearen oiko distribuziotan akaso, ez da?
3: Beraz. Pentsatzen dut ezearen web horritik ere, ongo litzekelea, ba, zuan argitaletxen barrun sartuta, ba, eskuratzeko aukera.
5: Bai, gainera, ono, askotan gertatzen zaigu, ez? Pentsatzen dugula gure inguruneko paisaia guztiak edo ezagutzen ditugula, eta askotan urrutira joan barra daukagula, ba, ezakit, paisaia berria o paisaia ikusgarrien bila, baina noski zuek Euskal Herriko mugak zeharkatzen, deskubrituko zenituzke ere txoko berri asko. Zer ikasi duzue gure herriari buruz, honako proiektu honekin?
4: Bueno, ba, geografia aparte, historia ere bai, zeren ibilaldi bakoitz egin baino lehen, taldeko batek bakezkatzen da informazioa jasotzeko. Zer gertatu dan historian zehar herri hoietan, eta edifizio bereziak balin badaude, baita ere, eta duela gutxi adibidez egon ginen Oliten, eta Oliten bukatu gendun zea ibilaldi bat, eta hor batek ba, adierazi zigun gazteluaren goraberak eta erregeen residentzia izan zala, eta bueno, oso interesgarria, eta gero natura aldetik ere bai, landaretza mota desberdinak, oso desberdina da hemendik ibiltzea edo Bardetara jutea edo bestela Pirineoko landaretza, eta
3: guri balio izan digu zartzaro aktiboa izateko, eta ordun ba edo zini gomendatuko inoake bizi modu aktiboa edukitzeko, adibidez ba, modu ona oso polita dela gure bazterrak ezagutuz ibiltzea.
5: Gu gainera beti esaten dugu, ez, Euskal Herria bakarra dela, baina aldi berean noski oso anitza da.
4: Bai.
5: Zuek aipatutako muga horietan, benetan nabaritzen da zazpi herrialden arteko desberdintasun hau?
1: Deno, guk izan ditugun harremanak, ba adierazten dute, ba gutxi gora bera nun gauden. Ez da berdin Euskal Kostaldean ibiltzea eta bertako jendearekin elkarrezketatzea edo harremanak izatea, edo Nafarroako bardetan, edo Biarnon edo Zuberoan, ez? Lehengoko ariari helduz, aberastasuna handiko lekuak ikusi ditugu. Ez ibilaldi honetan bakarri, baizik beste ibilaldietatik, eta batzuk iruditzen bazaizue aipatuko ditut. Urte horietan ikusitakoak, adibidez, Iruleiko gaztelua. Bukatu ibilbidea eta edo gaztelutik pasatu.
3: Zorionekoa gu.
1: Pozalagoa, Karrantzako udalerrian, Enkarterrian dagoen ekoa. Balmasedako burdinbide putxero museoa. Mundukiloko kobazuloa, Astiz herrian kokatua dagoena, Aralarren. Burgiko ofizioen ibilbidea. Andeloko erromatar aztarnetegiko arkeologikoko gunea, Mendigorrian kokatua dagoena. Isturitzeko eta Otxozelaiko kobeak, Isturitze eta Arberoako herrietan kokatua daudenak. Aizpeako leizea, Esterezubien kokatua, hor Azpeiko megalito gunea arrespin pila bat duena, Arpeko zaindua kobea, Bidarraiko Zelaiburu mendian kokatua, Arrusia baserriaren inguruan, eta lehenda dio, ba, galdutako artzain neska baten gorputza, ba, bihurtu zena, ba, estalaktita edo, eta ba, oraindik ere zenbait jende negozioa duenak, ba, eczema edo dutenak joaten omen dira. Gesaltzako ainenan, baita ere onda gaude, Okabeko hilarrita, hoi trikuarri edo gehiago daudenak, upategi batzuetan, guzti hauek ikusita zeuzkeagu. Baina ez, ebilaldi honetan makarri, baizik
2: beste ematen guztietan. Ez da makala, entzuleok, ba, arizarete entzuten eta xehetasunez jasotzen, baina liburuak xehetasun gehiago, informazio gehiago eta edartasun ugari biltzen du. Euskal Herriko mugak oinez, 66 etapa, 7 herrialdeetako perimetrotik, liburuaren egileak Juanjo Muxika, Marisa Galdeanu eta Josean Inzausti gurekin izan ditugu gaur bigarren kafean. Irukoten mila esker gaur gurera hurbiltzeagatik eta esandakoa, bigarren kafe bat topatzeko aitzakia izango dugu, naiz eta mendipuntan edo gure herriaren ertzen batean baldin badere. Mila esker irukote.
3: Eskerrik asko.
2: Entzuleok, eta guk aurrera egin behar dugu. Gartxote Unsain Letonarekin utziko zaituztegu segituan, eta bueno, bitartean Andozeko Ibarrean Xiberiotarraken kantu hau entzuten ere utziko zaituztegu minututxo batean edo.

Goizeko mekak eta lau minutu entzuliok eta esan da bezala, ba, gartxotun zein letonarekin utziko zaituztegu, eta bien bitartean soinu froga giroan murgilduko gara, Inese Osinagarekin, Leiztor gure laborategian, izatea espero dugu.

Ongi etorri entzule doinuetatik aratago saioaren atal berri honetara. Badakizue, astero hemen biltzen garela abesti berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa Fleet Foxes talde kutunaren Blue Ridge Mountains izango da. Seattleko taldea da Fleet Foxes eta esango nuke 21. Mendeko folka edo birdefinitu zuen talde horietako bat izan zela bere garaian oso ezagunak egin ziren edo hala sentitu nuen nik behintzat. Blue Ridge Mountains beraien lehen albumeko kantu puskada 2008an kaleratu zutena, oker ez banago, eta benetan deigarriena egin zitzaiena eta gaur egun ere hala sentitzen dut bertan aurkitu daitezken harmonia, ahots harmonia hoiek dira, eta benetan beste norabaitera eramaten zaituen soinu akustiko hori, ez da, Blue Ridge Mountains hauek, oker ez banago, estatu batuetan dauden mendi batzu dira, edo mendilerro bat da, eta orduan oso paisaiak edo natura inguruak iradokitzen dituen musika dela esango nuke. Kompositorea Robin Peckcold da, kantaria ere bai, eta benetan kantu honek gelditu ingurura begiratu eta lasai arnaz hartzeko gonbita luzatzen digula iruditzen zait. Beraz, hemen txeduzue Fleet Foxesen Blue Ridge Mountains kantua.

proiektu ba, ezagunetariko bat izan zen, gainera esango nuke melankolia puntu bat baduela, baina eraberen intentsitatea ere bai, eta gitarrak oso bereziak direla iruditzen zait. Gainera, kantuak nola ez, denboraren igarotzaren inguruko ba, osnarketak egiten ditu, eta bizitzan hartzen ditugun erabakien inguruan aritzen da, eta orduan, ez dakit, kantua bentzuten dudanean, atzera, nostalgiaz atzera begiratzeko nahia sentitzen dut. Klasiko modernoa da, hori ere aipatuko dizuet, okerrez banago pelikula askotan ageri da kantu hau, bere ba, karga emozionalagatik, pentsatu nahi dut. Beraz, ezagutzen ez duenaren zat, iruditzen zaite arribitsi bat izango dela. Hemen txeduzue, aste honetako bigarren gomendioa, esan bezala, Band of Horsesen The Funeral.

0: Thanks, guys.
1: Hortxe entzun dugu Band of Horsesen The Funeral kantu puska. Aste honetako hirugarren gomendioa, lehenago ere tarte honetan izan dugun Ben Howard izango da, eta kasu honetan Old Pine ekarri dizuet. Hau ere ba, gaur egungo folkaren izen haundienetariko bat, Britaniara da bera, eta 2011 urtean kaleratu zuen Every Kingdom kantu sortan, agertzen da Old Pine hau. Hone gazte sentitzera nara mani. Naturarekin konexioa izatera ere bai, baina benetan ez dakit atzera begira jartzen hauen kantu horietako bada, eta gitarra akustikoak sortzen duen soinu hori bai izugarri gustatzen zait. Egia esan ez dakit ze amaitzen esten uda bat erosten zait burura Ben Howardenen kantu hau entzuten dudanean, basoan barrena hankutsik aske sentitzearen sentsazio hori, eta baina era berean barrura begira jartzen hau, eta halako espiritu edo aventura zale bat sortzen du nire gan. Oso kantu kutxuna dut, ezaguna gure bai, eta ezagutzen ez duenaren zat, ba, gaurkoan ekarne izan dizuet, arribitsi hau, Ben Howarden Old Pine, hemen txeduzue.

Hortzentzun dugu Ben Howard-en Old Pine kantu puska. Astenetako azken gomendioa Eddie Vedder-en Society izango da. Izan ere, urte asko eta gero, aste honetan berriz ikusi dut Into the Wild filma. Ezagutzen ez duenarentzat, bertan Chris McCandless-ek ba egin zuen bidaia erakusten da film horretan, eta nola Alaskara egin zuen bidaia horretan, ba bidean bizitako abentura ugari. Eddie Vedder Pearl Jameko kantariak egin zion soinu banda film honi, eta bueno, filma oso ezaguna egin zen, eta soinu banda ere bai, soinu banda izugarria da. Oso oso lan borobila egin zuen Eddie Vedderrek, eta kantu guztiak gustatzen zaizkit, baina egia da gaur ekarri dizuedan Society honek baduela pelikula horren espiritua ba laburtzeko gaitasun berezi bat, ez da? Bertan, ba, bueno, kontsumismo atzean utzi eta bizitza simpleago baten bila doan pertsona baten historioa kontatzen zaigu, eta kasu honetan ba kantuan instrumentazio oso oso xumearekin eta mezu zuzen batekin ba gizartea eta gizakiaren artean dagoen harreman hori ezbaian jartzen da, ez da? Izugarrizko kantua da, inoiz ez naiz nekatu kantu honetaz, eta bueno, inspiratu nago aste honetan, beraz gaurkoan laugarren gomendio gisa asteari amaiera emateko ekarri nahi izan dizuet. Hementxe duzu beraz Eddie Vedderren Society kantua, eta zuentzule hurrengo astean entzungo dugu elkar. Bitartean zaindu zaitez eta ondo segi. Aio aio.

0: Entzuleok, Eribederren kantu hau hartxo Tunsain Letonaren azken aukera, kantu ederra iraganetik badatorrena, eta bide batez, laborati honetan niri pelikula bat deskubritzeko aitzaki eman zidana, zego Juri Ezeiz eta Gartxotek, natzian, nola ez duzula ikusi Into the Wild, anik ez, eta urduan txe deskubritu, ne?
1: Zeu ze duzu, Gartxotago lausi senatugu,
0: Eribederrekin?
1: Eribederrekin, edo Jesus, odeiekin.
0: Odei barrosorekin. Uste dut odei ezurra eragizkoago ikusten duela.
1: Bai,
0: bai, bai, horrelaxe da. Entzuleo, goizeko amekak eta hogeita amar minutu puntu puntuan bagoaz gure elkarrezketa akustikoa aurkeztera, Ines Osinaga apunteak hartzen dabilen bitartean. Ines, bukatu da denbora, hasi behar dugu.
2: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Bakotxak bere zaurixak eta denokara alaba. Zauriak, erredurak, orbainak, zimurrak, aldakak, orkatilak, bularrak, zintzurrak, zintzurrak, orbainak, zimurrak, dantzaraztean dardar egiten dulurrak. Izan ere, dantzan hasi garaia, abil eta baldar. Eta eskuz-esku aldatzen badu distira diamanteak, ez dago ez diamante, ez perla, ez urregorririk, alegrantzia baino, ez dago berik. Beraz, guk antola ezagun pozaren konjura. Baina ontzian entzuten dena ez da olatuen hotxa. Ikusten da porturik? Ez dugu ikusten, baina imaginatzen dugu. Ze basa mortu, ze hiri, ze itxasotan zabiltzazu? Hemendik ara nabil, handiko ona oro bat, eta bizitza hauxe da ezta? Ala baduzu beste bat. Ines Osinagak duen bizitza hauxe da, musikan barrenak ustutzea. Eta guk, ustutze horri, zuko aterako diogu gaur, elkarrizketa guztikoetan. Egunon, Ines?
1: Egunon, ezin duzu imaginatu bizitzen zenbat aldiz gertatzen zaidan, hau, egon gauzak egiten eta Ines, denbora bukatu da. Ines, denbora bukatu da, entregatu behar duzu masterra. Ines, denbora bukatu da, hau da kantua.
2: Zenbat entrega egin ditu Ines Osinagak azkeneko bi urtetan?
1: Pia bat.
2: Askotxo batzuk, eh?
1: Bai, eta egia da, horrek aldatu doztala bebai sortzeko modua, osea, azken urteetan sortzen dut deadline-en arabera. Mm. Osea, deadline-en arabera organizatzen naiz. eske bestela, a ber, eske baliabide limitatua da denbora.
0: Ez balizu norbaitek esango Ines amaitu da denbora, bukatutzat, zuk gai izango zinake proiektu bat bukatutzat emateko, edo behar duzu norbaitek esatea bukatu da denbora, eta hau da dagoena.
1: Anarik esaten du ez balima dugu aukeratzen, bizitzak aukeratzen duela zugatik, askotan gertatzen zait. Baina, bebai, relajatu nahi zorrekin, eh? Pues, hola da. Badaude gero erabakiak argi dauzkadanak eta ikasi dudanak baita ere esaten eta esplizitatzen, baina batez ere sorkuntzan eta aukera asko dagoenean, eta aukera bat baino gehiago denean ona. Ni naiz, a ber, eguneko menduan platera aukeratu behar duenak, eta lehen ansiedad ematen zidan, saurertzen duzu behar pertsona hori, naiz.
2: Bai.
1: Negoziatzen dituena, platera konpartituko ditugu, favorez, esken nahi du probatu hau. Eta denbora askoan, hori aulgune bezala identifikatu dut, baina orain ikusten dizkiot indarguneak baita ere, eh? Deadline etzi balin bada, gai naiz egiteko zerbait. Ez egongo perfecto. Baina batez ere horrekin lidiatzen ikasi dut, ez? Baita nire perfekzionismoarekin, eta baita ere, bueno, ba txurro mediokreak entregatzearekin. Ez da mundu amaitzen.
2: Ez da mundu amaitzen. Kendu dizu pixka bat alako, zagite, goten da batzutan mito eraiki bat, ez? Sorkuntza prozesuen horrelako autopertzepzio erromantiko edo romantizatu bat, eta pixkate baztertu arazi dizu hori, deadline-en mugetan mugitzeak, edo jarraitzen duzu bizitzen prozesua erromantiko deadline hor dagoenean.
1: Ez romantikoti gutxi dauka deadline batek barkatu esatea.
2: Horregatik, baina
1: ez da rollo, ez. Baina bai ikasi dudala eta bai aldarrikatzen dudala, sorkuntza prozesuak ez daukatela zertan izan tormentosoak eta batzuetan garela bilia hilix eta dramatik sortzen dugula eta beste batzutan, ba, ni izan intekela enkarguz sortzen duen sortzaile oso efiziente bat. Suno baino gehiago.
2: Ez dugu Sunoren meloia irikiko gaur Ines Osinagarekin, baina mendua gonbita, beste egun batean, Suno meloia eztabaidatzeko mai honetan ibaduzu.
1: Joder, ireki dezagun, favorez.
2: Ez gaur ez, beste batean.
1: Venga, torriko naiz beste batean.
2: Torriko zara beste batean.
1: Suno meloiari buruz hitz egiteko.
2: Bai, mesedez. Abia eta arnosa amorantea. Tira, entzuten ari gara, hortxe, udaberrixa banan, oraintxe dena aldatzen da, entzun dugu asko, bueno, ba Ines Osinagak duela orte batzuk kaleratu zuen lan hau, eta orduan ere Durangoko azokan egin genuen topo, denbora bat pasada, gauza asko ekarri dizkizu lan honek, disko honek.
1: Gauza asko ekarri dizkit, bueno, batez ere, aizpa asko, eta gero baita ere, bueno, ekarri dit profesionalizazioa sortzaile bezala, kontatuko dizu, saiatuko dut naiz motx, esan dut saiatuko naiz, sintesia ez da nire behartutetariko bat, beste batzu dauzkat. Nik disko hau egin nuen, ez duen disko bat egin nahi, izan zen ere buruari egiten dion aitortza aukera bat ikerketa eta sorkuntza proiektu bat egiteko. Izan zen justu pandemia eta gero, ni pandemian erditu nintzen azkenekoz, erdiondoan gaixotu nintzen, eukin nuen erdiondoko depresio bat de caballo, osean, nire psikiatrak orain digo horazten dit oso jabia izan zela, eta baja luze baten ostean, rehabilitatu nintzenean, erabaki nuen lan formalean, irakasle nintzen, Getariako Musika Eskolan, eszedentzia eskatzea. Eta esan nuen, zegertatuko litzake denbora mugatua denez, nire lanari eskaintzen diodan denbora hori sortzeari eskainiko banio. Guazen probatzera, etxean zenbakiak ingenituen, eta esan genuen, bueno, urte bete, asumi ahalko genezake diru gutxi irabaziz. Zer da gertatu alden txarrena? Ze, egia esan, gertatu alden txarrena zen, diru gutxi irabaztea. Hori zen estenatoki katastrofikoa. Eta asumitu algenuen, bueno, privilegio, eta gurasoen etxean lentejak falta ez zirenez, bueno, gauza asko, eh?
0: Diamanterik eta aurreri gabe.
1: Hori da. Baina aberats. Eta orduan, ba, neukan ikorlako proiektu sorkuntza, ikerketa proiektu bat buruan, eta erabaki nuen proiektu hori idaztea, eta sorkuntza beka batera aurkeztea. Eta jarri nion izena Itxasoa da bide bakarra. Ni jarri nion izena Itxasoa bide bakarra, Ider Rodriguezen liburuari ba, horrela, nola da, aitortza eginaz, eta asuntoa zelako, Joseba Sarrionaindiak duela urte batzuk idatzi zituen testu batzuk, orduan ezin zena esan, baina Habanan sortuak zirenak, orain, ja beste leku batean gaudela, esan ahal zirenak, eta ni baneukan hipotesi bat, zela, nola lirak kantu hauek hain zuriak ezpaldin balira. Alegia, Gipuzkana zuri batek kantu hauek kantatu eta gorpuztu beharrean, gorpuztuko balituzte beste gorputz batzuek. Orduan, hipotesi kreatibo horrekin, eta beti ere, nola da, bide horrian jarrita ni baneukan zela baiteko susmo bat, eta bueno, hipotesi honek sesgoa dauzka, osea, ikerketa hau, osea, enuen apareferentziarik egin, eta horrela, osea, artistikoa da, ikerketa, beraz, lizentzia guztiak. Eta nik jarraitzen duen norabidea zen, nire amamen amamak, eta nire Kubako aizpen amamen amamek, antzerako doinuak ingo zituztela dantza. Zenbat eta lurrean sakonago arakatu, doinu tradizionalek nunbaiten bat egiten dute. Eta bigarren egunean edo horrela, egin nuen topo bata jotzen zuen, afroa jotzen zuen perkusionista batekin, hasi zen bata damorra jotzen, eta konturatu nintzen 6x8 bat dela, kalejira bat zela. Osea, hori besterik ez eta hori guztia. Ordan hasten nintzen beraiekin jotzen, eta esaten zidaten, joder, Blanquita, que bien has pillau el palo este, eta esaten nion ez, bueno, ni ari naiz jotzen, ariñari bat. Joder, si eso es un reggaeton. Eta zer da ariñariña, ez baldin bada gure reggaetoia. Eta bueno, guzti horri tiraka, egin pasatu genituen Kuban, genituen dinoz, joan ginen bielduta bi aur, Kubara, pandemia ostean, osea, izan zen sekulako aventura, seguramente orain ez nintzake gai izango berriz egiteko, zorioneko inozentzia, ai, ze ondo jarri duzula kantu hau. What, chaval?
0: Usten duzu hemen denetarik, ina.
1: Asko gustatzen zait.
2: Hautatu dut, baina enekin ondo hautatuta zegoenik.
1: Wow, astuta neukan. Hay una luna en la cuna, una luna con más pies.
2: Entzuleak etxean topatu nahi badu, Nana para no dormir, Jaime Orozkorekin.
1: Hori da. En uno, cinco
2: en el otro también. Gauza xelebrea, Ineso Sinega bere kantu batekin hor jokoz kanpo ustea, eh?
0: Ze polita baita, eh?
2: Bai, oso polita.
1: Bai, eskerrik asko.
2: Ari zinen ala ere, Kuban, pandemia ostean, bi heldu eta bi aur?
1: Bueno, hori da, eta izan zen, klaro, hemen ere ikasi nuen baita ere sortzeko dirua behar dela, eta dirua lortzeko dosier asko idatzi behar direla, dakizue dosier gintza dela beste genero literario bat. Bueno, batzuk azken aldian lortzen dute diru publikoa eta diru laguntzak dosierrik idatzi gabe, baina bueno, hori beste meloi bat utziko dugu nahi duzuenean hitz egiteko ni buruz, ados? Bagara sortzaileak, zintzuek diru publikoa behar dugun gure sorkuntza aurrera eramateko, batez ere gure sorkuntza sorkuntzak ez direnean merkatu kapitalistan errentagarriak, ze hemen, hemen dago meloiaren beste ertza.
2: Beste meloi bat.
1: Eta da nire sorkuntzak diru asko emango baldin balidate, ez nuke diru publikori beharko, baina nire, nola nire sorkuntzak ez diren errentagarriak ekonomikoki, eta hor dago gure kulturaren balioa, horraitinik esaten du diru publikoa jasotzen dugunean subentziotan kulturgileok egiten dugula magia, eta bihurtzen dugula dirua, dirua baino balio gehiago daukan zerbaitetan. Baina, bueno, total, finantziazioa behar dela, eta dirua eskatu behar zaiola daukanari. Eta ikasi nuen dosierrak egiten, eta ikasi nuen trampeatzen baita ere, markatu, hemen, bueno, hemen, trampeatu ez fakturak. Alegia, trampeatzea araua. Arauak beti dauzka iskinatxo batzuk. Orduan adibidez, nik eskatu den Juanintzen Etxaparen gana eskatzera ikerketa egiteko diru laguntza bat, eta esan zidaten ikerketa egiteko etzegoela diru laguntzarik, dagoela bira egiteko, ez? Atzerrian bira bat egiteko adibidez. Ta nik esan duen, baina ezin dut bira bat egin, ze oraindik ez dauzka kantuak, ni noa ikertzera, eta pasatuko ditut bilan, bertako musikeriekin hartu emanean, tori guztia. Ta esan ziduten, bueno, bost kontzertu espalima dituz begiten, ezin dizugu eman, esan duen, bueno, behingo ditugu bost kontzertu haiek. Komplikatua izan zen. Kuban gauzak komplikatuak dira batzuetan, katuen gauzak bezala. Dogero adibidez, nik enuen nahi disko bat atera, nik nahi nuen ikerketa hori formatu artistiko batean argitaratu, baina hortarako ez daude diru laguntza musikariontzat, beraz disko formatu bat eman behar izan nion. Nik enuen disko CD hori gizartu nahi, zertarako plastikoa, baina, bueno, ez nituen komentzitu behar izan nituen. Akorduan, badira, peaje batzuk ordaindu behar dituguna gure sorkuntzak egiteko beti dira horiek, orduan, da, ez dakit, jarri behar ditu, ni jarri behar izan ditut balantzen, zeintzu diren egin nahi ditudan gauzak, eta zeintzu diren egin nahi ditudan gauzak, gauza horiek aurrera ateratzeko, egiteko pres nagoen gauzak, nire marra gorriak
2: gurutzatu gabe.
1: Hori da, gurutzatu gabe. Ordan, bueno, hori ikasi dut, Itxasoa Dabide Bakarra proiektuarekin ikasi dut baita ere produktora izan intekela, izan zen, lehenbiziko lana, ez da nire diskoa, da nire aizpen diskoa nik ekoiztu dudana. Ez dut hainbeste jotzen disko hontan. De hecho, ez dut kantu bat bera ere sinatzen komposatzaile bezala nik bakarrik. Erabaki nuen kolaboratzaile guztien artean banatzea kredituak. Bueno, hemen dago beste meloi bat baita ere, autoria beste batean, bale?
2: Bale.
1: Hemen eskerrak eman nahi dizkio nire abokatuari.
2: Ines Osinagak ez du eskatu, baina nahi gabe ari da eskatzen sekzio bat, bigarren kafean.
0: Bai, bai.
1: Ez zitu maten bizitzak.
2: Amazazpi meloi eta pare bat disko. Ines Osinaga.
0: Meloi postua.
2: Tegin genezake gainera
0: meloiak salgai
2: kareta bat furgoneta horietako batean iritsi da zure herrira ez dakit nongo meloia herri bat asmatu barko nuke.
1: Wow.
2: Hemen izate zen Elrico Melón de Villaconejos.
0: Oida, biauntxi beti.
1: Biauntxi. Claro, Villaconejos egia da. Arrasaten ere bai etorri zen. Badakizue Abanan hori dela el bocadito de helado eta doa motor bat horrekin eta zaude etxean eta derrepente dut duzu el bocadito de helado gure txikiak ohitu ziren eta ja ta harrapatu zioten ordua motor horri eta badago musikari bat Eme Alfonso diskoan parte hartzen duena baita ere bueno Eme Alfonso da bueno eske denak dira artista zoragarriak baina badakizu zer den gauza ez dira zuriak. Bestela, agian, ezagutuko genituzke guztiak. Bueno, ba, Eme Alfonsak esaten du, bere disko guztietan, dagoela tomaren batean kolatuta, bocadito de helado bat. Eta, bueno, total, Juan Ginelako gara disko gogor batekin, mikrofono bat, soinua, pare bat pandero, pardel pila bat, maleta bat medizinaz beteta, hor, bueno,
2: angeratu zena.
1: Angeratu zena, eskerrik asko gure pediatrari. Denok trampeatzen ditugu hemen arauak, justiziaz dagoen bitartean. Bueno, beste meloi bat. Eta joan ginen ara, eta bueltatu nintzen disko gogorrori doinuz eta kantuz beteta. Eta nire asmoa etzen horrekin disko bat egitea, baina beka horrek zeraman letra txikian azpian Durangon salgarria izango zen zerbait argitaratzea horrekin. Orduan, bueno, hor hartu nituen nire lizentziak, adibidez, liburuak dauzkan di nahi nuen moleskine bat, ni, bueno, libretitis grabea daukat, libreta bat ipegatuta bizi naiz, eta nire libretak, nire bizitza libretetan kabitzen da, bai, nireak denak dira iguala gainera.
2: Osa, bai, osa, moleskine, moleskineak dira.
1: Bai, beitu, adibidez, hau ez da moleskine bat, zehetzegoen moleskinerik eta nago desiatzen bukatzeko.
2: Aba, nire gustatzen zait, desberdinak izatea.
1: Ah, beitu,
2: orduan. Dazkatu lako morrandom.
1: Zure lagunek badakite zer oparitu.
2: Hori da, eta estetika bako hitzak ematen dit gauza baterako bezala.
1: Bai, ni dauka lagun bat, Felipe, by the way, zorionak, Felipe, ez dizu deitu, daukala proiektu bakotzerako libreta bat. Ordan nik ukinuen temporada hori baita ere, baina konturatu nintzen, bost libretakin bizitzen, ezin nintzela ibili. Ordan multitaskin hau onartu.
2: Oria, bost proiekturekin bai, baina bost libretarekin ez.
1: Hori da, ni bost proiekturekin zoriontsu naiz, baina bost libreta ezin ditut kudeatu. Orduan daukat libreta bat para todo esaten dena, adibidez, hemen dago gaurkoa, hemen dago agenda, egon daiteke hemen, ba, bueno, lagun batekin kafe hartu nuela, eta hemen hartu nituela bilerak, erosketa zerrendak. Hemen jartzen du txaranga feministen topaketa, adibidez, ez? Ba, bueno, gauza.
2: Tiketak, asesoriara eramateko tiketoiek.
1: Bai, eskaneatu behar ditu.
2: Ze bestela gero, besta ordaintzen du alperrik eta kontuz.
1: Claro,
2: sabe gondo egin behar dira.
1: Senyora ekin zaie bat ni, ilan behin, nire buruaren sekretaria bihurtzen naiz, gustatzen zailan hori bebai, ilan behin egiten dudalako seguramente.
0: Beste meloi bat.
1: Bai, beste meloi bat. Baina, bakizu zer gertatzen zaidan, aspertzen nahuela beti gauza bere egiteak. Adibidez, repertorioekin ere oso gutxitan egiten du kontzertu bera 25 aldiz. Seguramente baita ere naizelako mainstreama, hori hor badago baita ere, ez? Agian ez dakit, egingo balin banituzke 25 sold out eta ukiko balin banitu 150 programazio proposamen, pues agian egin beharko genituzke. Baina ez da kasua eta ez da nire desira, ez da ere, ez dut horrekin desiratzen. Ni gozatzen dut lehenbiziko kontzertuan. Beste 50 egin ditzake. Hortik aurrera aspertzen naiz. Eta aspertzen banaiz, ez dut hor egon nahi. Ez dut aspertzen naizen tokian egon nahi. Hau ere, miremonoslo, egia da. Orduan, oso zoriontsu naiz tiparrara bat izan da. Musikari rara bat izan da. Beti izan naiz tiparrara bat, osea nahi dut esan. Gaztetan nintzen enpoionegia maja egia enpoiona izateko. Gero heldutan, beti izan naiz boiera egia nire espazio normatiboetan, hetero egia nire espazio transfeministetan. Ez dakit. Feminista egia ama izateko, ama egia feminista izateko, trikitilari egia musikari izateko. Musikari egia, trikitilari izateko, ulertu diazu perfectamente. Askotan sentitu dut eskabitu, norman eskabitu hori, asko ez dutu nau bizitzan, izugarri, eta azken urtetan, saiatzen naiz horri indargune bat. Indargune bezala ikusten bada nire superbotereetako bat. Bada nire superbotereetako bat gauza asko, oso desberdinak eta oso anitzak egin alditu dala, nahi ditu dala, eta egin eta egiteko aukera daukadana. Beraz, tiparrara bat naiz, beraz nire lana da, musikari izatea, tiparrara bat izan da. Orduan, enaiz musikari normatiba bat, enaiz inundik inora industriak momentu hontan eskatzen duen musikari kanon hori, bueno, gero gainera emakumea naiz, eta senyora naiz, bigarren meloia, ez da berdina, emakume musikari izatea gazte lerden eta argal garen bitartean, edo ezain gazte, ezain lerden eta batez be senyora garenean, asko estorbatzen dugu sisteman. Eske joaten naiz, por favor. Horrela da nire burua, eh? Ena bil disimulatzen.
2: Venga, lasai.
1: Itxo.
2: Ai, ondo.
1: Eta orduan, konturatu naiz, hor dagoela nire bizitzeko espazioa, ez? Musikari izan da, nire garrantzitsuena ez dira bestiak. Disko honetan garrantzitsuena ez dira bestiak. Garrantzitsuena da, disko honen aitzakitan, saretu garela eta elkarrekin hitz egiten, elkarrekin sortzen, elkarrekin barrazka eta elkarrekin negarrez jarri garela 40 musikari emakumezko internazional. Boa, eski iruditzen zait, osea, ez dago dosierrik, hori txalotuko ez duenik, ez? Orduan, segundetan undik begiratzen duzun, arrarotasun hori superbotere bada, ez? Nik errepertorio bat egiten dudanean, ze egiten ditut ad hoc repertorioak, osea, da pixkat inigo duela, ez dakit aste pare bat esan zen idan, zer beharko duzu, zein izango da
2: zure seta,
1: zer beharko duzu teknikoki, eta ustot erantzun izula, puf, ez dakit segun.
2: Eta
1: esan zen idan, segun. Esan zen idan, bezperan esan da?
2: Bezperan jakiterekin nahiko dut.
1: Hori da.
2: Atzo esan zidan, baino gaur aldatu du.
1: Hori da. Den aldatzen da, baina.
2: Den aldatzen da. Inez, den aldatzen da, baina guardiko amabitarako 10 minutu falta dira.
1: Ados?
2: Guk negozio batzuk genitun hemen, bi abesti.
1: Hori da.
2: Ze ingo dugu?
1: Nahi duzu.
2: Nahi duzu kantu bat egin. Inezak guardiko amabietatik entzuleak gaur entzungo ez duen, baina beste momentu batean entzungo duen entrevista zati bat. Venga, guazen kantu baten bila.
1: Eta gero, goiuri zuk itzegin hemen. Bueno, itzegin zazue, ja. Eske goiuri esan nahi duen. Zepo zazue benik ustea, ez da? Benetan. Kantatuko dizuet, uste dut, kantatuko dizue dala Rimmel.
0: Ados.
2: Ez badu hemendik ukelerera bidean iritzi zaldatzen.
0: Iritzi zaldatzen.
1: Gerta daitekela.
2: Kapaz ikusten zaitugu.
1: Gerta daitekela. Eta Rimmel eskaini nahi diot nire iraganeko niari. Urte askotan dugu naiz aserre berarekin. Bota zuria jasten zituen Ines arekin. Agian norbaitek ezagutuko du. Tipa lotxagabe bat. Han lehen lerroan jartzen zena. Gero ezagutzen zuena jendeak eta esaten zuela. Joder, tia, tipa maja bat zana. Ez, esaten duela. Borde egia maja izateko. Hori ere naiz.
2: Eskizte gauzaen, ni flipatzen nindun bota txuridun Ines Ark. Guatzen, gogan dut 2022 entrevista hartan saniola eta Ines antzen, banik ez.
1: Orduan aserreten guen berarekin, egin ditut pakeak, una pasta terapian kostatu zait, baina egin ditut pixka pakeak berarekin.
2: Ez da horretarako subentziorik ez,
1: Ez da horretarako subentziorik ez. Ez da ekintzaietza agentzian autonomoentzat, ez da ere. Egin ditut pakeak, eta gehiago esango dizuet, eskertzen diot nire iraganeko niari, bueno, horregon izana, batez ere ausartu izana, baina bueno, egin izana. Eta azken finean, ze klaro, tipa horrek trikitixe jotzen zuen, baina izugarri gustatzen zitzaion Super Mario Bros. 3 era jolastea. Orduan, noa hitz egiten lehenengo pertsonan, ze tipa hori ni naiz. Osa, disoziatuta bizi izan da izan arren urte askotan. Beraz, eskerrik asko Inez, zuzen euskan, bi pasio bizitzan, trikitixe jotzea eta Super Mario Bros. 3 era jolastea. Hori horrela izan da, denok ulertzen duzu, nola hasi nintzen teknoa egiten, ez da. Banoa.
2: Inez Osinaga, gure zeta akustikora.

0: Segundu bat, entzuleok, Ineso Sinaga, esaten zenuen?
1: Esaten dizuen, zuen programa hau bigarren kafea dela telebista egia irratia izateko, irratia egia telebista izateko.
0: Zalantzari gabe. Baina
1: gauza
0: bekin bizitzen eta gauza bek maitatzen ikasi dugu, ezta? Ineso Sinaga, Rimmel, nahi duzunean.

0: Hortxe ba Inez Osinaga eta Rimmel, Inez Osinaga eta Inez Osinaga aurrez aurre, iaia. Hau da, Kramer kontra Kramer pelikulan bezalaxe. Eta Inez Osinaga badator gure elkarrezketa setera, baina guerriko amabiak hortxe dauzkagu, beraz egingo du gauzatxo bat. Oina jarri mikroparean.
1: Banago, banago.
0: Iritsi da Inez dantzan, oraindik.
2: Ai, eske oso gustara egon naiz.
1: Zio, ondo. Txen, baina nola egingo dugu orain?
0: Egingo dugu azaten, zuleok. Guk orain txe Inez agurtuko dugu zuentzat.
2: Itxen pixkat. Zerzke, ni etorri naiz bertxolaria bezala. Saioaren amaiera osanik agurra badaukat.
1: Baina agurra...
0: Guk pentsatu dugu oso bat.
2: Bale, oso ondo.
0: Zure eserita geratzea.
2: Beronik egingo du nahi dudana, baina...
0: Bai, badakigu, badakigu. Eserita geratzea hor da, proposamena.
2: Geli.
0: Guk, geli ez, geli, etzara gai egoteko.
2: Bai, naiz, ez dut nahi.
0: Neurodibergentziaren arazotxoak, geldik, oso gai ez. Agurtuko ditugu entzuleak, zeguerdik amabietan informazio zerbitzuek sartu behar duten, naiz irratiaren, informazioaren ariari heltzea. Guk jetxiko dugu emisio volumena. Jarraituko dugu grabatzen.
2: Bale, ados, minitxin, emisio volumena jetxi aurretik. Ostirala da, ekainak 19, ez da?
0: Bai.
2: Plazer baduzue itxasondon. Luzean. Ni bakarrik, ukelelea, trikiak, panderoa, makinitak. Ez dakit oso ondo zer repertorio joko dudan, erabakiko du bezperan.
0: Itxasondoko plazan.
2: Itxasondoko plazan, bai, usto gara gardo festa dela. Kalitu niela lau aldiz, ziur zaudete? Bai, nahi duguzu. Ziur zaudete? Ez ditu fandango jotzen, eh? Bai, badakigu, horregatik nahi zaitu.
0: Ba, fandangoren bat, hola, enmaskaratu xamar, eroriko da nahi, bai.
2: Beti dago, fandango ba, nire barruan. Eta ekainako gaita lauan, Lekitxon, agurtuko dugu ezur berriak. Anela bakarekin. Okerrez panago Uxu Alberdi egongo da. Ai, ez dakit zeintzu diren bertsolariak. Zoragarria izan da, 9 hilabete iraundu birak. Hasi zen Lasarten, eta maituko da Lekitxon. Ezin zen beste modu batera izan.
0: Ados, ala ere uste dut gure entzuleek berriro entzongo zaituztela, ostirala iritsi baino lehen. Eta, badez, bada entzuleok, goiurik hemen gure barne komunikazio sisteman, bueno, WhatsApp talde bada ez pentsatu beste ezer denik, jarri du, zer da, ariña, ez bada gure regetoia.
1: Gertu nahi zesaldi horrekin.
2: Kamiseta bat dago, Yuri.
1: Bai.
0: Ba, entzuleok agurtu egin martzaituzte gula, baina gukin eso sinagarekin izketan jarraituko dugu eta bi arredo etzi elkarranatuko dugu zuekin, berarekin minutu hauetan. Biziko duguna zego, Yuri sarraskia prestatu du, Inezek beste kantua prestatu du, badu saio bat agurtzeko beste duki bat, hau horrela zin dugu, zi, sentitzen dugu. Entzuleok, bagoaz, fomoa sortu bat zeizue.
2: Osia, ba. Claro, eske bideoa da.
0: Baita ere.
2: Aita ni hemen, pa, bueno, igual da, ezta.
1: Osa Inez, vale, listo.
0: Bai, osondo.
1: Bueno,
0: telebista saioegia irratsaio bat izateko.
2: Eske, ez lo que hay.
0: Entzuleo bagoaz, bihar arte goizeo gamarrak eta bostean hemen txizango gara, Inezekin edo gabe, hori ikusiko dugu bitartean.
3: Keep calm and bigarren kafea. Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Eguerdion entzule hau naiz irratiko informazioaren aria da, eta eguerdiko 12 eta minutu bat ditugu une honetan. Lakuak martuteneko 230 presoak Zubietako espetxe berrira eraman ditu asteazken honetan, segurtasun neurriz inguratutako operatibo batean. Polizia ibilgailuek eskoltatutako dozen erdi furgonetak eta helikoptero batek parte hartu dute. Ertzaintzaren dozena erdi bat furgonetak osatutako polizia konboiak gainerako ibilgailuei lagunduko die, eta hainbat bidaia egingo dituzte goizean zehar. Lakuako segurtasun saileko iturriek eferi adierazi diotenez, preso batzuk asteartean eraman zituzten kartzela berrira, baina gehienak gaur bertan asteazken goizean zehar eramango dituzte. Guztira, ertzaintzak 230 preso leku aldatuko dituela aurre ikusten da, eta 3. graduko egoeran dauden beste 40 edo 50 pertsona beren kabuz joango dira espetxe berrira. Goizean goizekin diote berriro dispositiboari, eta segurtasun neurri handiak ezarri dituzte bi espetxeak banatzen dituen eremuan. Helikoptero batek hegaldatu du.

Eta jakin berri dugu Nafarroako larrialdietako langileek botako dutela 2026 honetako Sanferminetako txupinazoa. Asteazken honetan bertan jakitera eman dutenez. Botoen ia herena lortu dute, 132,15. Larrialdietako zuzendari ordetza zen zehazki planteatutako erakundea, horrela urte osoan egindako lana aintzatetxi nahi diote, naiz eta jakina Sanferminetako faktoreak pisu handia duen sarian, egun hoietan talde horren lana biderkatu egiten baita. Erabakia 16 urtetik gorakoen herribozketan hartu dute EH Bilduk zuzentzen duenetik udalak ezarritako ildoari jarraituz lehen, hainbat hamarkadatan zehar ahalmen hori zinegotzien esku geratu zen ia erabat eta gainera ezkerra bertzalearen aurkako bazterketa praktikekin. Ba oraingo honetan hautagaiak Nafarroako Pilota Federazioa, indarkeria sexistaren aurkako emakumeen plataforma, Nafarroako larrialdietako zuzendari ordetza, Nafarroako IGGB sistemako emakume ikertzaileak eta Santiago de la Chantrea abesbatza izan ziren. Urrenkera horretan, Sanferminetako mahaian boto gehienak jaso zituztenak izan ziren. Baixan bezala, hautatua Nafarroako larrialdietako zuzendari ordetza, 132,15.

Eta Iruñan geratuko gara, bertako udaltzaingoak gizon bat atxilotu du joan den astean Enrique Maia UPN-eko alkateoiak kalean jasandako erasoaren egilea delakoan. Atxilotua, 31 urteko gizon bat da. Polizia iturriek keferi baieztatu diotenez, atxilotua datozen orduetan eramango dute epailearen aurrera ikerketaren garapenaren arabera. Gertakaria gogoratuko dugu, iragan ekainaren 9an izan zen, Nafarroako hiriburuko estafeta kalean, bertan Maia alkateoiak kolpe bat jaso omen zuen bularrean, oinezko baten eskutik. Alkateoiak ez zuen kalterik jasan eta salaketa jarri zuen. Salaketa horren arabera gazte batek lurreratu egin, zer nazka ematen didazun esan eta bularrean jo zuen. Gertatutakoaren berri izan ostean erasoa gaitzesteko eta alkateoiarekin elkartasuna adierazteko hainbat mezu zabaldu ziren sare sozialetan, hainbat alderdi politiko eta erakundeetako ordezkariren eskutik. Cristina Ibarrola UPN-eko buruak orduan EH Bildu egin zuen erantzule esanez hau dela gertatzen dena instituzioek indarkeria justifikatzen eta bultzatzen dutenean. Nahi zuzen, Ibarrolak erreferentzia egin zion EH Bilduko parlamentari Laura Aznalek neurriz kanpokotzat jo izanari bidokilesen etorrerak eragin zituen istiluengatik 28 lagun atxilotu izana.

0: Eta gaurkoan naiz irratiko aipagai propioen artean, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza lege berriak elikadura katea indartzea du helburu, eredu familiarra eta soziala nagusitzeko. Lehen aldiz, elikagaien sektorea oinarrizkoa eta estrategikoa dela aitortu da, eta lege berri honetan sakontzeko, Raúl Pérez Iracheta elikadura eta lurralde garapen sailburu ordea naiz irratian izan dugu.
1: Bideia ditu oinarrian, alde batetik, baserriak errentagarria izan behar du, errentagarria ez bada, ez dago gazterik, eta gazterik gabe ez dago etorkizunik, eta bestetik, jatea barkatu, eskubidea da, eta administrazioak hori bermatu die herritar guztiei.
0: Eta bestetik etorkik eta lanak Mondragon taldera batutako kooperatibek zerrategi berria ireki duten burgan Aiaraldean. Kepa Bastida Oñatiko lana kooperatibako zuzendaria gurean izan da proiektuaren ondik norakoak gertutik azaltzeko. Bastidak azaldu duenez zerrategia martxan daia da, baina ez ehuneko ehunean.
2: Bueno, momentu hontan ez dago guztiz martxan, nahigea pixkanaka, bueno, ja berdun babiadura hartzen ez, ja produzitzen nahigea, baina no ez ehuneko ehunean ez. Eta normaltasuna, bai, hortan nahigea ez, azkenien gu, bai, inaugurazio egun hori inberrazio ez, baina guretzako ez da berez, horta oitoa den gauza bat ez.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Baipatutako elkarrizketa hoiek jasoko ditugu berriro gaurko albistegietan, ordu batetik aurrera. Uinetara ekarriko ditugu berriro, baina bitartean informazio praktikoa ere aipatu behar dugu, 12 eta 7 minutu diren honetan. Lasai ditugu Euskal Errepideak eta asteazken honetako eguraldia, oraindik hain bero ez datorrena, Iker Ibarluzeak azalduko digu.
4: Giro eguzkitxuarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere eta gainera beroa protagonismoa irabazten hasiko da. Goizpartean berriro ere kostaldean, baina bereziki Gipuzkoako kostaldean hogei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar azkar desagertuko dira, eta lurralde osoan zeru urdina eta eguraldi eguzkitxua nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina berriz ere arratsalde erditik aurrera bero hobeiak garatuko dira barnealdean, eta ekaitz zaparrada bakarne emate edo beste izango da bertan, bereziki Araban, hala ere ekaitzetarako joera txikia izango da eta leku gehienetan ateri eutsiko dio. Haizeak, goizean Kantauriar isurialdean iparraldetik joko du eta hego isurialdean aldiz egotik, arratsaldean ipar haize hau lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek behera ingo dute, Nafarroa erdi eta egoan izan ez, bertan igo ingo dira. Minimoak 16 eta 23 gradu bitartean errendituko dira eta bereziki lurraldearen hegoaldean goiza oso epela izango da. Maximoek aldiz gora ingo dute eta gorakada handi xamarra izango da. Kostaldean izan ezik, Kantauriar isurialdean 23 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurialdean aldiz 33 eta 37 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak alde handiarekin kostaldean emango dira. Altuenak aldiz, Herriberan.
0: Ba besterik ez zentzule jarraian musikaria Iker Gurrutxagarekin, eta esandakoa gu ordu batetik aurrera itzuliko gara informazio berriarekin, gero arte.
3: Informazioaren aria.
5: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
6: Egunon Euskal Herria.
7: Goizeko 8:00 eman berriak egun on daizula.
8: Egunon guztia.
9: Arratsaldean.
10: Arratsaldeko 8:00 dira. Ongi etorri naiz irratira.
5: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
11: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
9: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko dugu, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
11: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu
9: da. Ez.
11: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
12: Ondo izan, ondo izan.
5: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko.
1: Musikaria, egunero, eguerdiko amabiak eta laurdenetan, eta gaueko amarretan. Naiz irratia.
2: Otea Lili irratzaioak ifrentzuaren bi alde ditu, Zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega Zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: kirolak poza ekarri ohi du maiz. Baina gazitik ere badu. Kirolarian denak hartzen ditugu egunero. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko iruretatik aurrera, Jon Garateren eskutik, kirolaria. Naiz irratia. Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.

0: tot musikaria.
1: Eguerdi honen zule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean, eguerdi. Zarata tartea izango duzue, Iker Barbara izango da, azken honetan, azkenekoz ikasturte honi dagokionez eta gauean, Golden Blend taldekoak ere etorriko zaizkigu, ona zuen etxera, musikaren etxera, beraz, ongi etorri musikariara.

0: Iker Gurrutxaga.
1: Un mondo difficile. Evita intensa.
2: Bueno, ikastu urte honetan, azkenekoz, hori esan beharra dago. Aste honetan, esan genuen, azken aste izango genuela azken arrok, eta hortik aurrera, babak igula non murgiltzen garen. Ikeren Madrilera bidean ere izan bertzu, baina gurekin izan da azkenean. Kaixiker, zer moduz?
3: Kaixo.
2: Bueno, Madrilera pentsatzen dut, ordu gutxi barru tokatuko zaizula joatea?
3: Bai, hori da. Bai. Ez naiz ia urtean zehar joaten eta urrengo bihaztetan bi aldiz joan behar naiz. Betiko gauza gero dena batzen da.
2: Pilatzen da. Bueno, gaur bentzat hemen

0: Freskoa eta egin duen honetan, bueno, egun hauetan, Madrilera joateak pixkat beldurreta guztien behar du beroa gatik, eh? Baina, bueno.
1: Ez dut pentsatu, egia.
0: Bueno, azkenarako ondo etorreko zaizu, azkenarako prestatzeko. Ez tegite gure aldiaren partia ikusi duzun, azken handatorki guna. Ba, bero eta ekaitza, azkeneko urtetako tonika.
1: Bai.
0: Bai.
1: Joder.
0: Ja, kaitzak izan batean nio lertzen den, nola lertzen den, ze azkeneko urtetan, haze, kaitzak egon diren azken arroken, eh?
1: Bai, joder, erez dut pentsatu, jo, bitu ze... gauz hauek nola diren, eh? Gutxinez duela, ja urte asko, bizina izen momentuak al bizitza azkenean, gauz askar doa, gauz asko, beti oso lanpetuta eta nia gauzekin, orduan, gauza hauek ez ditut pentsatzen, ba, justo, ba...
0: Iristen den unera, iristen den arte.
1: Eta baina baita ere, gertatzen zait, igual, bidei bat egiterakoan, baita ere oporrak edo, edo ez dakit, aste buru bat edo jaialdi batera joatea, edo lagunekin kanpora joatea. Osea, kotxean edo egazkinean sartu arte, ez naiz asten, ba, hori...
0: Seguraldi egon daiteke pentsatzen.
1: Bai, hori, eguraldia, eta buruko klip hori egitea, ah. Bai.
0: Hau da, oie, oporretan zaude, baina bidean jartzen zarenean, ez da, hor dudarte?
1: Bai, jo, oso, pena hundia ematen ditzen, ni, gazteagoan nintzenean, prozesu bat zegoen aurreko asteetan, ez, ilusioarekin, ba, gauzak pentsatzen, prestatzen, ba, jaialdi bat musika entzuten taldena, eta horrelako gauzak, ez? Informatzen guztiari buruz, ba, hori, duela, jaz dut gogoratzen jaz.
0: Horrein da, iritsi, eta ea gaur zer dagoen?
1: Bai, izugarria da.
0: Bai.
1: Bueno.
0: Bueno, beste modu bat. Beste modu bat.
1: Honako bizitzaren ondorioa da.
0: Hori da. Eta horren aldatu dela, noski. Bueno, azken da egun esan dugun moduan, eta karri dizkiguzun proposamenak, bueno, lehen da bizikoa egiari zor, zuri esker, ezagutu nuen nik, eta konturatu nintzen gero, lanean, lanpostuan, iritsi nintzenean, claro, aurreko astean nik jai izan nuen, eta iritsi nintzenean mai gainean neukala diskoa ere. Hau da, diskoa bidali zutela, bueno, proiektu benetan interesgarria.
1: Bai, oso fina, bai, nire esautu nuen duela bi aste, zuzenean proiektua Laban, Iruñan aurkeztuko zelako, orduan ba, hori ikusi nuen, eta bai, sorpresa izan zen. Oso fina, musika, sentimendu handiarekin eta oso biluzik, ez? Eta bueno, hori nahiko interesgarria, nahiko interesgarria.
0: Bai, Larra bideak, ez? Proiektuaren izena. Iñaki Larraioz, eta kontua da, nik ez nekiela duela zazpi urte diskoa ateratzen zuenik.
1: Bai. Bai, nire sorpresa da, ze normalean hau usten genuelako lehenengo azkenean bai, Larra bideak bi disko ditzen denez, ja hor pista zenukan, ez?
0: Bai, hori da. Bueno, elkartu dituenak Arat taldearen oinarria, ez? Ze, Arat taldea bere horretan dago, ez? Inigo Telletxea, Matemin Arbelaitz eta Ibai Gogortza, eta oso bitxia iruditu zait, hauek entzutea horrelako musika egiten ze joe, egia bakoitzak berean eginda duela, gisa horretako musikarik, baina ze, ez dakit, simpleago nolabait esatearen eta garbiago, ez? Entzutea egin musika, ze, bueno, Araten musika badakigu oso matematiko izan behar zarela ulertzeko ze ritmotan eta nola biltzen. Da hemen, bueno, ba, Iñaki Larraiozek eskatutakoa nolabait ere musikatu dutela, ez?
1: Bai, egia da, bakarkako proiektu bat da, baina garabazio egiteko musikari oso trebekin batu dela, eta baita musikari horiek lan egin duten proiektuan koordena oso berdina ondirela, ez? Egia da, proiektu oso ezberdinak, baina musika ba, maitasunez eta sinplitasunez ere lantzen dut. Bai, ere gauza, igual, elementu gehiago erabiltzen dituztena, baina, baina ez de gauza asko aldentzen, ez? Beraien estiloetatik, ez? Baina, adibidez hori, ze, Ibai Gogortza ba, ikusi dugu baita ere, ba, Mizerekin, eta bai hori Matin ere, Izaro, Janus Lesterarat, bueno,
0: bai.
1: Proiektuak nahiko bueno, kolera berdinetan mugitzen dira, ez?
0: Bai, eta inigo teletxa tapetaleturiarekin, Adanje Dualderekin, bueno, eskatzen musikariak diren, guztiak ere.
1: Bai. Orduan bai, ba, bueno, Sofina, eta bueno, ba, gomendatzen dugu jendeari ba, entzutea proiektu hau, ze, bueno, oso lasaia, oso, bai, oso gozoa eta sentimentala eta
0: bai, ni pena dut, aurrekoan labara ezin gertu dut izana, bueno, ba, berando jakin nuelako, baina ikusi nuen, eta gauza da, orain nik zalantza duzana dela, ze, karo, barekien aratekoak zerbaitetan zebiltzala. Zakidana da, arate musika egiten ari dute ziren, eta hau, tartean sortu zaien, edo hau gote zen benetan egiten ari zirena, ez? Hor dago, zalantza ze, araten disko atera zela ja, urte batzuk pasagira, ez da, lehendabiziko lan uratera zela, esango nuke, iru lau urte pasako zirela gutxi gora bera, begiratu beharko nuke, hemen, datu basean, ea, iru edo lau urte pasako ziren araten diskotik, eta, bai, lau urte, ez? Eta, ba, ez dakigu, ez, bigarren diskorik baute den, ez den, hortxe, zalantza hori geratzen da.
1: Bai, nik ere zalantza duk eta hau, zuzenean nola orkesten duen. Ze, proiektu hau, noski, bakarka ere orkestu da, bai.
0: Bai, laban taldean aurkeztu zuela ikusi nuen, esango nuke. Ze Makin Arbelatzek Instagramez jarri zuen gaurkoan larrabideak aurkezten, hortaz egun hori behintzat bai. Baina gero ikusi dituen baita ere, aratekoak beste kontzerturen bat eman dutela aste honetan. Eta aprobetsatu zuten eta ez berreik hori, bueno, elkartuko gara larrabideak egin egiteko kontzertu bat, baina aprobetsa dezagun eta aratekin ere eman dezagun kontzertu bat, ez dakit non zen aire librean zen karpatxo baten azpian eta ez dakit non izan zen aurreko asteburuko emanaldi hori, baina bueno, behintzat hauek ere elkartzen direla eta hori ere postekoa da, ze batzutan ez olako proiektu bat sortzen denean efimero ere geratu daiteke iker.
1: Bai, hori da, bai. Beno, orain ere, udako edo denboraldia hasten da, eta bueno, kontzertuen abaniko hori asko zabaltzen da, eta kontzertuak daude akarekaretoetan, jaietan, esenatoki txikietan, herrietan, bueno.
0: Alda guztietan.
1: Bai.
0: Hori ere eskertzen dela. Bueno, ba, larrabideaken diskoa irekitzen duen kantua. Hori da, segidan entzungo duguna, esaidazu ez ditzen den kantua. Eta honekin emango ditugu, ba, urrengo minutuak.

0: bigarren proposamen baten bila ere bagoaz, eta ohiko legez, dena ez dugu ezagutzen, hortaz Ikerriek gaurko honetan ere, deskubrimentu bat ekarri digo.
1: Bai, vuelve Ferraia, proiektu berri eta divertigarria, aurreko astean salatan estrenatu genuen diskoa, lehenengo diskoa, EP bat, txirenadas, volumen bat, dakoa.
0: Izen kuriosoa.
1: Bai, bai. Bueno, erakusten du pizka bat nola dagoen daukan ba, komiko edo bueno, talde hau bueno, esaten du egiten duela neopunk txirene. Estiloa.
0: A dos.
1: Punk txirene. Eta, era, bueno, abeste guztiak daukate ba, deinu komiko bat ere, gauzekin, ba, kritika ere, ba, pues, ba, punk hori rock edo punk hori ikutzen dituela tematika batzuk modu komiko batean, baina kritikatzeko, ez? Ba, hori da, pizka bat musikariek ba, parte hartu dut aurreko taldeak, ba, Ides Flan, Perky Pat, The Crazy Wheels, Late in Brighton, bueno, Tester de Violencia, ba, horrelako taldea, eta, bueno, EP hau, Martin Kapsula grabatu du Silver Recordings Studioetan, eta Guido Di Marzio artea portada eta berea da. Eta beno, abestiak bueno, entzungo dugun abestia dibe kirolak deitzen da eta ikusiko entzungo dion jendean nola bueno, abestionen tematika ba, donostitis.
0: Ah, dos. Gerran sartzen dira, alegia.
1: Bai. Bai, eta bai, baitaren oso barregarria da eta bueno, lehenengo epearen bestia, el último minero de Bilbao, es eta bueno, hor entzutun da sonar baten ahotsa hor esaten Bilbori buruz ere ez dut. Bai. Ta bueno, burpees ya la cama,
0: esta. Bai, hori ikusi, hori ikusi hemen izan. Bai.
1: Esaten zuten berai bueno, normalean estrenaldiak egiten ditu danean, abesti buruz zerbait esatea
0: claro.
1: Taldeari, ba, burpees ya la cama esaten dute batido en proteínas, llave de BMW, cagar y duchar en Bilboko kirolak.
0: Ostras!
1: Ba, bueno, hori, ba...
0: Bai. Badao dela zerbait. Hemen ikusten ari naiz, claro, jartzen duzu, ez, Buelde Ferraia eta agertu zaizkit ze kontzertu eman dituzten, eta begira, ezagunak egingo zaizkizun taldeero bat edo beste, Nuz edo Monday Potionsekin eman zuten kontzerturen bat iaz, Monday Potions ona ekarri duzuna behin baino gehiagoetan, eta beste kontzerturen bat egina dute Gernikan lekueken, hori ere, begira, ez, Gernikako lekueken baitan kontzertu bat eman izana, bueno, ba, bada zerbait, eta beste bat, izena eta saldelko taldeekin. Hortaz, bueno, kokatzeko ez, Monday Potion, Saldel Kotxe, Izena, Nuz, nondik eta nora mugitzen den talde hau ulertzeko, nik uste dut balio duela, Iker.
1: Bai, ala da, hori da. Eta, bueno, esan behar da, aste honetan, ostegunean, Lumier aretoan Bilbon, Lumier da, zen, ez zaito garen, burua etortzen izena aretoa,
0: Lengo izena?
1: Ripan zegoen...
0: Ah, doze, Ripa kalean, bai.
1: Bai. Bueno, Ripako areto, txikia, orain astu zein nola ditzen zen, nolako dezegurua dukadan, ba, hor Lumier aretoa...
0: Lehen muelle deitzen zena.
1: Bai, hori da, muelle. Baina muelle Ripa, joder. Ba, Lumier aretoan, ostegunean sortxiretara aurkeztuko dute EPEA, zuzenean.
0: Ah, begira. Bueno, ba, hortxe izango da aukera bentzat. Hau ez ere, gozatzeko esan da bezala, hauek direlako Buelve Ferraia, bueno, taldearen izena kuriosoa, Txirenadas, horrenik ere kuriosoagoa den diskoaren izena, eta kanta.
1: Ha, eta bueno, jendeari, ba, ironia eta horrelako gauzak, ba, musika gauzatzen mazaiena, ba, hau da beraien taldea.
0: Aukera bikaina bintzat, horrelako kontuak ere entzun ahal izateko. Oazema, kirolak kantuarekin, esan da zela. Buelve Ferraia, taldearena.

0: Bueno, Bilbo ingurutik bagoaz kostaldera, Bermeora, eta hauek ere, bueno, ez dakit, soinuz aldatuta behintzat badatu zela esan dezakegu, ze, eta kantu egitura, bueno, belarrira behintzat ohikoago batean egin duten kantu bat, ze orain arte, bueno, etxekalte taldez ari gara, orain arte kantuak ziren oso bereziak, ze azte zire eta bukatzen ziren, eta zenekien nondiketan ora joko zuten, orain badirudi, ba, beste bide bat hartu duela taldeak, ze gite heldutasunaren kontua edo horrelakorik sartzen ote den.
1: Bai, bai, aurreko astetan beste single bat entzun genuen, eta orain, bueno, ba, pizkanaka doaz lan berria aurkezten, eta ben, orain kantu bat egin dizut, oso himno edo rock himno tipiko bat egin digute, eta beno, hori, komentatu duzuna, orain, ba, norabide konkretu bat hartu dute soinuarekin, eta beno, ikusiko dugu, bueno, egiten duten rock emozional hori, eta beraien melodiak argiekin eta hori, da egiten duten, daukaten soinua, ez, eta beno, ba, ikusiko dugu nolakoa den disko guztia, baina, bueno, interesgarriak.
0: Beti bezala.
1: Bai, aurrerapen kantuak, eta hori, suposatzen dut, ja, hau, uda baino lehen aurkeztuko duten azken singlea izango dela.
0: Hori horra ulertzen da, ez?
1: Uda ostean, ba, segurazki, ba, igual, ja, beste single bat aurkeztuko dute, eta ja, gero diska etorriko da.
0: Hori da, espero ez agomentzat diskoa, ez laster etorriko dela hori ere. Bueno, aurreko zeran, singelarekin, ez, esan zuten, ez, bueno, bat horrela nola baitere zerbait desberdina, eta orain, bueno, bakantu bat egin dizutekin diote, ez, norabide emozional eta kontzeptuala jarraituko dutela, bueno, hori ikusi beharko da, eta egia da, melodiak eta energia badela nola baitere, ba, beren, bueno, ba, marka, ez, ze badute energia berezi bat, baina oso melodikoak dira, etxekaltekoak, hori...
1: Bai, gitarreroak, baina melodikoak, berai komentatzen dut abesti honetan, post-hardcore soinua, bueno, nik hormugan egon daudela esango nuke, ez nuke, mm-hmm, beste esango, igual, ez... Es, baina egia da, igual soinura urritzen direla, ez? Bizka bat.
0: Bai. Eta gero bideoklipa egin dutela, ez? Ezti magure girekin, hori ere aipatu behar, eta, bueno, baina, ikusteko moduan badagoela. Ze hauek ere, bueno, beti ez, irudiari eta garrantzia ematen diote, ikusi osterik ez dago. Orain, zegit ikusi duzun, zegit beren logo berria izango den edo, ez? Baina, hola, etxekalte eta ego batzuk bezala agertzen dira.
1: Bai.
0: Hori ez dakit, ez, logo berri bezala ulertu beharko dela suposatzen dut, niri oso jankia iruditu zait, logo hori.
1: Bai.
0: Bai kolorengatik eta bai formatuagatik.
1: Izan daitezke bi bandera, adibidez.
0: Adibidez.
1: Bai, nahiko Montero izan daiteke ere.
0: Bai, eta ere, hori da.
1: Bai, gauza asko ekarri... Ekarri alditu burura logo hori.
0: Bueno, horren inguruan ere tokatzen denean galdetu beharko zei, etxekaltekoei. Kantu bat egin dizut, hori baita, beren berriena, eta hori baita, segidan entzungo duguna.

0: eta azkenekora iritsi gara, azken tokira, bueno, ba, bestelako doinuak ekarriko dizkiguzu horrengoan Iker, ze hau ere, bada nolabait ere, hemen, behin baino gehiagotan entzun dugun proiektu bat, interesgarria, bueno, elektronikaren munduan, ez? Mugitzen dena. Nik behintzat horrela lortzen dut, ez egitana, zuretzako elektronika munduko disko bat eden edo lan bat ote den.
1: Bai, Divorce from New York da Álvaro Granda Donostiarraren bakarkako proiektua.
0: Hori.
1: Eta, ja, bueno, azken urteetan pare bat disko izugarria publikatu zituen, ba, samplerekin, viniloekin, eta lan izugarria, oso fina, eta oraingoan ba, beste lan fina publikatu du, Jazztetics ditzen da, epe bat, eta, bueno, ba, daude, ba, abesti originalak eta bitare remix batzuk. Eta, bueno, oso fina, bueno, jendea pizka bat, jakin desan nondik duan historia da, bueno, nik sartuko nuke jazz elektronikoaren munduan. Jazz soul elektronikoa, ez? Gogaratzen dit duela eta bost urte, bueno, laro eta maramata den hasieran Europan hasi zen ba, eszena bat jazanobarekin eta horrelako taldeekin, ez? Europan ba, zen jazz bat, baina elektronikoa eta beste estiloak ba, beste estilotarik eratzen zela, ez? Ba, soul, R&B, eta hip-hop baita ere, eta horrelako, ez? Eta, bueno, oza, musika oso fina, elegantea, bof, brutala, ez? Eta beno, ba, hortik joan da Álvaro, eta esan behar da, Europa mailan nahiko arrakasta da jasotzen, eta diskonekin hala ere, diskoak egal egin dute dendetatik.
0: Bai, Bandcampen ere ez dago saltzeko moduan, hau da, segituan saldu ditu guztiak, eta hemen ikusten ari naiz. Gainera jartzen du, nork erosi dituen, hori da, edo nork erosten duen, ze hori Bandcampek jartzen du,
1: bai.
0: Eta ikusten da, orokorrean DJak direla, eta batzuk DJak nazioartekoak, diskoa erosi dutenak.
1: Claro, es que hau dauka, bere eszena dauka, eta bai, gainera baita ere klubeko eszena, baina ez ohituta gauden klub, ez lau bider, lau soinuak, ez badaude beste botatako hori ba, kluba, eta, bueno, baita ere musika jartzea, leku askotan jarri daiteke eta disfrutatzea leku askotan, ez? Eta musika hau ere. Eta, ba, honi, nik aukeratu dudan abestia, ba, Carla Lunak abeslaria parte hartzen du, eta, bueno, gainera hori ere, gainera oso trebea da kolaborazioekin, ez? Musikariekin, abeslariekin, gainera, honi, beste aurreko diskoetan baita ere, soinu latinoak ere izugarriak sartu. Horatzen dut, bai, aurreko disko batean, jo, basiru dien igual Harlemera edo joat, hori, ba, izugarria da, ba, lortzen ari den, bueno, ba, emaitza hori, ez? Oso fina, eta, bueno, musikari oso trebea dela, eta baita ere, background hori izugarria da, horako ere.
0: Carla Luna, madrildarra, R&B, hip-hop, soul, afrobeat estiloetan ba, mugitzen dena, ez, bueno, ba, ulertzeko baita ere, ba, kanpora, ez, kolaborazioak ere, ez direla lagunen, aktualik, bo, lagunak akasi izango direla, baina beste zerbaitetik ere, baize, bueno, gero baita ere, badu beste proiektu paralelo bat, ez, Albarok, de la Reykjavik 606, ez, hori ere jarri zuen martxan, eta, bueno, biak partekatzen ditu.
1: Bai, guardia da nola, hau, nola hasi zen modu ba, paralelo batean ez, ze bestea, beste proiektua zen ba, hor lehenengo postuan segonan ba, eta oso baloratua, eta bat batean, pizkanak hau, ba, nola garatu den, eta ze handia egin den, ez?
0: Hori da, ona denaren seinale, horreztago besterik, ze hau besta zerutik erortzen, mundu hobetan sartzea eta esan dugu moduan, ez? Disko denak saldu, nazioartean eduki alako zera bat, ez? Oi hartzun bat, bueno, hori guztia lortzea, ba, ez da bat ere erraza. Bueno, Iker, ez dakit, uda honi begira, zaratak ez da edizioak eratu egiten ditu, ez? Irailer arte, Baske Ondizegik espero behar dugu uda sasoian?
1: Ba, bitu, orain nago, gaude, Baske Ondizegen aldizkariarekin, ia, bueno, edukiekin gaude, eta bi aste ditut dena egiteko, eta baita ere bi aste ditut zarata egiteko.
0: Azken zarata, ez?
1: Bi aste hauek, gau eta gau.
0: Artu arnasa.
1: Egunez, egon behar nesan egiten, ze bai. Bueno, orduan, gainera bizaialdi daude, Azkena eta Legends, bueno.
0: Bai.
1: Hilabetearen amaieran, ustelaren hasieran bi aldizkariak kalean egon behar dira.
0: Bueno, ba hortxe, egin zai, geratuko gara, gu ustegunean topatuko gara, ez? Urtero legez, ea, zeru klase dugun, eta nola gauden, ea, egon behar dugun zintzura guzti eta guzti edota goitio era guztitzen garen, espero ezagun lehen da biziko izatet ez bigarrena, eta bueno, ba, beste behin, eskerrak ematea baino ez, denboraldi honetan ere gurekin izatearen, eta ondo bidea, bueno, datorren erako hitz egingo dugu, noski.
1: Bai, hori da. Ba, ondo pasaztia eta ikusiko gara ostegunean.
0: Hori da. Eskerrik asko, Iker.
1: Bueno, besarkada.

0: Musikaria. Iker Gurrutxagarekin Musikaria.
1: Bueno, barekin bukatuko dugu aurre guardikoa, eh? Asas taldearen Gipuzkoa kantuarekin. Bueno, kantu ironikoa, Azpeitiatik, trikitixal, boka, bueno, horrelako kontuak eta txalaparte eta hartu, eta, bueno, ba, elektronika sortzen dute. Eta laster disko etorreko da, udazkenean. Beste bat saioetan entzun ditzakezu baita ere, eh? Eta, da, Gipuzkoa esan da zela, Gipuzkoarekin bagoaz, gauean musikaria gehiago.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso Leon.
1: Kaixo, eguerdi honetan ongi etorri informazioaren arira. Eguerdiko ordu bata puntu-puntuan, eta albistegi honetan kontatuko dugu Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente hoia auzitegi nazionalera iritsi dela goiz honetan ikertu gisa deklaratzeko, ustez plus ultra irelinearen aldeko eragimen trafiko sare baten buru izateagatik eta bulegoan aurkitutako 1,3 milioi euroko bitxiek eragindako susmoen aurrean ere. Lehen geldialdian, 11 terdiak inguruan jakinarazi denez, Zapaterok ukatu egin du plus ultraren erreskatean esku hartu izana, baita gaiaren gaineko edozein eragin ere, eta hori frogatu egin beharko da momentuz eragin trafikoarena bezalako akusazioi eusteko. Antza denez, oraingoz PPek ez du Espainiako agintari ohiaren espetxeratzea eskatzearen aldegin, baina beste akusazio batzuk presioa egiten ari zatzaizkio. Eta goiz honetako beste albiste bat, Lakuak martuteneko 250 presoak Zubietako espetxe berrira eraman dituela asteazken honetan, segurtasun neurriz zinguratutako operatibo batean. Polizia ibilgailuek eskoltatutako dozena erdi furgonetak eta helikoptero batek parte hartu dute. Polizia konboiak gainerako ibilgailuei lagundu die eta hainbat bidaia egin dituzte goizean zehar. Guztira, ertzaintzak 250 preso leku aldatuko dituela aurre ikusten da eta 3. graduko egoeran dauden beste 40 edo 50 pertsona beren gabuz joango dira espetxe berrira. Eta Iranekin bat kolektiboko bi pertsona atxilotu dituzte Bilbon eta Getxon Hezbollah milizia xiitarekin harremana izatea egotzita. Polizia Nazionalak atxilotuetako baten etxea miatu du protesta eta ertzaintzaren kargartean. Izan ere, astearte arratsalean, 10 lagunek atxilotuetako baten etxearen miaketara jo zuten atxiloketaz kexu eta ertzaintzak bertaratuen aurka kargatu zuen.

0: Eta beste kontu bat, Nafarroako larrialdietako langileek botako dute 2026ko Sanferminetako txupinazoa asteazken honetan jakitera eman dutenez. Botoen ia eren alortu dute, 132,15%. Larrialdietako zuzendari ordetza zen zehazki planteatutako erakundea, eta horrela urte osoan egindako lana aintzatetsi nahi diote, naiz eta jakina Sanferminetako faktoreak pisu handia duen sarian, egun hoietan talde horren lana biderkatu egiten baita.
1: Zorionak, benetan, beraz, Sanferminetan eta Sanferminetatik kanpo hiriarentzat hain beharrezkoa den zerbitzu honetan parte hartzen duzuen guztioi.

0: Eta kirol munduak ere ekarriko du aipatzekorik, Jon Garate, zer daukagu asteazken honetan?
1: Eguerdion itxaso, bueno, atletismoarekin hasi behar dugu, Asier Martinezek hirugarren postua lortu duelako, 110 esidunetan, Ostrabako mitinean, 13 segundo eta 45 seguneko denbora egindu Nafarrak, eta mitin berean, Noa Lyles munduko marka utzi du, 140 metroetan, 14 segundo eta 77 seguneko. Munduko futbol txapelketan, favorituak nagusi, garaipen Austria 3-1 Jordaniaren aurka, Norvegia 1-4 nagusi Iraken aurka, Argentinak 3-8 hartu zuen mendean Algeria, eta Frantziak 1-3 Senegal. Gaur arratsaldeko 7:00 Portugal, Kongoko Errepublika, gaueko 10:00 Ingalaterra, Kroazia, goizeko 14:00 Gana, Panama, eta goizeko 4:00 Uzbekistan, Kolombia. Saskibaloi kontuetan, Iba eta Basketek Mirai Euskotren izena izango du aurrerantzean, eta bestetik, Maji Garrik, Kutxabank Arasiko jokalari berria izango da. Amaitzeko txirindularitzan, Suitzako itzuli abiatuko da gaur, bi euskal txirindulari, Mikel Landa eta Markel Beloki.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoan, gaur goizean aipatu dugu Abat errepidean, Gasteiz aldean autopilaketak sortu direla Irungo norazkoan bidelanak zirela eta ostera konpondu direnak, baina duela ordubete inguru berriro sortu dira pilaketak inguru horretan, ba, esan bezala, bertan jarraitzen duten bidelan hoiek tarteko. Eta gaurko eguraldiaren informazioaren berri Iker Ibarluzeak emango digu.
3: Giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere eta gainera beroa protagonismoa irabazten hasiko da. Goizpartean berriro ere kostaldean, baina bereziki Gipuzkoako kostaldean 20 baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar azkarre desagertuko dira, eta lurralde osoan zeru urdina eta eguraldi eguzkitxoa nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina berriz ere arratsalde erditik aurrera bero hobeiak garatuko dira barnealdean, eta ekaitz zaparrada bakan emate edo beste izango da bertan, bereziki Araban, hala ere ekaitzetarako joera txikia izango da eta leku gehienetan ateri eutxiko dio. Haizeak, goizean Kantauriar isurialdean iparraldetik joko du eta ego isurialdean aldiz egotik, arratsaldean ipar haize hau lurralde osora zabalduko da, temperatura minimoek behera ingo dute, Nafarroa erdi eta egoan izan ez bertan igo ingo dira, minimoak 16 eta 23 gradu bitartean errendituko dira eta bereziki lurraldearen hegoaldean goiza oso epela izango da. Maximoek aldiz gora egingo dute eta gorakada handi xamarra izango da. Kostaldean izan ezik, Kantauriar isurialdean 23 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isurialdean aldiz 33 eta 37 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak alde handiarekin kostaldean emango dira. Altuenak aldiz herriberan.
0: Ba, mil esker Iker, ordu bat eta 6 eta berehala abiatuko gara.
2: Informazioaren aria.
4: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
2: Informazioaren aria.

Eta aipatu dugu sarrera honetan Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente oia gaur goizeko 9:50 gutxian iritsi dela auzitegi nazionalera ikertu gisa deklaratzeko ustez plus ultra irelinearen aldeko eragimen trafikoko sare baten buru izateagatik eta bulegoan aurkitutako 1,3 milioi euroko bitxiek eragindako susmoen aurrean. Baleen geldialdian 11:30 inguruan jakinarazi denez Zapatero kukatu egin du oraingoz plus ultraren erreskatean esku hartu izana baita gaiaren gaineko edozein eragin ere, eta hori frogatu egin beharko da eragimen trafikoarena bezalako akusazioi eusteko. Antza denez, oraingoz PPek ez du Espainiako agintarioaren espetxeratzea eskatzearen aldegin, baina beste akusazio batzuk presioa egiten ari zaizkio. Hain zuzen, Zapatero 10 minutu lehenago iritsi da gaur goizean Jose Luis Calama epailearekin zuen hitzordura. Presidente oiak jantzi urdin batekin kazetariak agurtu ditu epaile, fiskal eta funtzionariontzat gordetako auzitegi nazionaleko ate nagusiko eskailerak igo aurretik. Hala eskatu du gobernuko presidentetzak segurtasun arrazoiengatik lehentxeago bere abokatua iritsi da Victor Moreno Katena katedradun ospetsua. Demokrazian Espainiako gobernuko presidente oi batek ikertu gisa egindako lehen deklarazioa da lehenago espait ziren antzeko neurriak hartu Felipe González, Jose María Aznar edo Mariano Rajoyren aurka gerra zikin edo ustelkeria kasuetan dauden zantzuak gora bera. Bitartean auzitegi nazionalaren inguruan Azte Oirte aldearen autobus bat bueltaka ibili da eta bildutako gutxi batzuk urrutitik Zapateroren aurkako oioak botatzen aritu dira. Presidente oiak ukatu egin du administrazio publiko bakar batean ere kudeaketak egin izana plus ultraren erreskatearen arira 2021 eta Julio Martínez bere lagunaren enpresatik jaso zituen 480,780 euroak ere azaldu beharko ditu. Bere bulegoko kutxa gotor batean aurkitutako ia 80 bitxiak ere fokuan daude, batzuk errubi, esmeralda, zafiro eta diamante baliotsuekin, 1,3 milioi euroko balioarekin esan dugunez. Ikusteko dago Zapaterok auziaren zati honen deklarazio atzeratzea eskatu zuen aldetik, gai honi buruzko azalpenik emango duen. Fiskaltzaren az gain auzian ia 10 herri akusazio daude PPek koordinatutakoak, bera baita deklarazioan sartu ahal izango den bakarra eta haren aurkako kautelazko neurriak eska ditzakeena.

0: Gurean, lakuak martuteneko 250 presoak Zubietako espetxe berrira eraman ditu asteazken goizonetan segurtasun neurriz inguratutako operatibo batean. Polizia ibilgailuek eskoltatutako dozena erdi furgonetak eta helikoptero batek parte hartu dute. Polizia konboiak gainerako ibilgailuei lagundu die eta hainbat bidaia egin dituzte gaur goizean zehar. Lakuako segurtasun saileko iturriek feria adierazi diotenez preso batzuk aste artean eraman zituzten kartzela berrira, baina gehienak gaur goizean zehar eraman dituzte. Guztira, ertzentzak 250 preso leku aldatuko dituela aurre ikusten da, eta hirugarren graduko egoeran dauden beste 40 edo 50 pertsona beren kabuz joango dira espetxe berrira. Goiztean goizekin diote berriro dispositibo honi, eta segurtasun neurri handiak ezarri dituzte bi espetxeak banatzen dituen eremuan. Helikoptero batek egaldatu du.
1: Goizero irrifarra.
0: Bestalde, Iranekin bat kolektiboko bi pertsona atxilotu dituzte Bilbon eta Getxon Hizbula milizia xiitarekin harremana izatea egotzita. Polizia Nazionalak atxilotuetako baten etxea miatu du protesta eta ertzentzaren kargartean. Europa Press albiste agentziak aurreratu duenez, bi atxilotuak doktrinamendu eta propaganda jardunagatik ikerketapean izan dira azken urtebetean. EFE albiste agentziaren arabera, atxilotuek Telegram kanal baten bitartez Hizbula eta bestein bat talde armaturen propaganda materiala zabaltzen zuten, baita Irango irudiak ala soldadu israeldarren aurkako erasoen bideoak ere. Atzoko arratsalean amarnaka lagunek atxilotuetako baten etxearen miaketara jo zuten atxiloketaz kexu eta ertzentzak bertaratuen aurka kargatu zuen. Iranekin bat kolektiboak jakinarazi duenez, bikideen atxiloketa Espainiar estatuko prentsaren jazarpen, gezur eta difamazio kanpaina baten errua izan da. Prentsaurrekoa iragarri dute zentzu horretan ostirala arratsalderako.

0: Ordu bat eta amabi minutu eta aipagai honetatik nazioartera pasako gara zehazteko ere Donald Trumpek Iranekin lorturiko akordio nuklearraz paparra atera duela azken orduetan zalantzak nagusi izan arren oraindik. 2018 urteko akordio hautsiarren magnateak lor dezakeen akordio berria ez da oso desberdina izango. Iran eta Estatu Batuek adosturiko 14 puntuko testua pribatu izan arren Donald Trumpek aurreratu du akordio justua lortu dutela.
1: We have a deal that's a fair deal, that's a good deal.
0: 2015 garren urtean Barack Obamak sinatu zuen akordiotik urruntzeko

0: Bertan bera gelditu direla zigorrak ala berrera ikuntzarako kalte ordainak jarri beharko dituela Ameriketako Estatu Batuek. Ziak zalantzan jarri du Iranek akordioarekiko duen borondatea eta Axios edabideak argitaratu duenez, Iranen intentzioek ez dute bat egiten akordioan jaso diren konpromisoekin. Bestalde, Netanyahuk ez dirudi Libanoko ofentsiba eten nahi duenik Estatu Batuen eta Iranen arteko akordioak sinadura data izan arren. Donald Trump kexu da Israelgo lehen ministroaren jarreraz. Edabideen aurrean Estatu Batuar presidenteak esan du ardura gehiagorekin jardun behar duela Netanyahuk.
1: I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
0: Trumpek esan duenez ez dago Israelgo lehen ministroarekin haserre, baina negoziazio betean Libano erasotu izan aurpegiratu dio. Beregatik zein Ameriketako Estatu Batuengatik izan ez balitz, etzela Israel egongo ohartarazi du. Adibidetzat jarri du horretarako Israelek eraitsi dituen eraikin osoak, Etxezuriko maizterraren esanetan erasoturiko eraikinetako pertsona guztiak ez ziren Hizbula miliziakoak. Norbait bilatzeko, ez dela halako erasorik burutu behar esan du. Haserreak haserre Israelek Libano erasotzen jarraitzen du, lau pertsona hil ditu uste hiru ibilgailuren aurkako eraso batean armada sionistak drone bat jaurti du irakasleantzako goi institutu batean. Israelek ez du Libanotik joateko intentziorik. Benjamin Netanyahuk berak baieztatu du bere gobernuak eraso gehiago eskatu dituela eta ez dutela Iran eta Estatu Batuen arteko akordioa errespetatzeko beharrik.

0: eta Israelek ezin badu Siria Hizbula milizaren aurka jar daitekeela baieztatu du estatu batuar presidenteak.
1: If Israel can't do the job without killing everyone else, he'll do the job. Syria will do the job.
0: Hala, Donald Trumpek balioan jarri du Ahmed al-Sahara, Siriako egungo estatuburu eta garaiko jihadistaren rola. Herrialdea egonkortzea lortu duela esan du eta onartu du berak jarri zuela Siriaren buruzagitzan Turkiako presidentearekin batera erabakita.

0: Eta Israelgo gobernuak iragarri du Osloko itunaren baitan adostutako Hebrongo akordioa bertan bera uzten duela. Beste modu batera esan da, Palestinar lurraldeen anexioa errazteko urrats bat gehiago emandu estatu sionistak. Osloko prozesuaren barruan txertatu ziren 1987an Palestinako agintaritza nazionalari zenbait eskumen bermatzen zizkioten Hebrongo akordioak. Kasu honetan zehazki, Zisjordania okupatuan dagoen Hebron hirian lurraldeko handienean kudeaketa politiko eta zibilaren zati handi bat erakunde palestinarren esku uzten zuen. Eskumen hoiek kendu nahi dizki orain Israelgo gobernuak Palestinako agintaritza nazionalari.
1: Kalnu lemase et eskom Hebron ehzarnu et ha'ir ha'atika zu la'achriut shelanu.
0: Kasu honetan, Bezalel Smotrich finantza ministroak eman du erabakiaren berri, Itamar Ben-Gibir ministroarekin batera kolono sionisten ordezkari nagusia Benjamin Netanyahuren gobernuan. Smotrichek agindu du hemendik aurrera, Israelgo armadak hartuko duela Hebronekiko kontrola eta bereziki bertako alde zarrarekiko non juduentzako hainbat espazio sakratu dauden patriarken hilobia esaterako musulmanek Abramen meskita deitzen dutena. Paradoxikoki Hebrongo akordioak Yasser Arafaten Palestina askatzeko erakundeak eta Benjamin Netanyahuk berak sinatu zuten bigarrenaren lehen agintaldian. Palestinako agintaritzako nazionalak Israelek emandako urratsaren larritasunaz ohartarazi du nazioarteko zuzenbidea urratzen duela ohartaraziz. Hori delata nazioarteari eta bereziki estatu batuei berehala esku hartzeko eskatu dio, Hamasek ere ohartarazi du aurrekaririk gabeko eskalada baten arriskuaz iragarri baitute ez dutela onartuko Palestinaren anexioan aurrera egitea. Nazio Batuen erakundearen gai humanitarioak koordinatzeko bulegoak ostiralean ohartarazi zuenez, Zisjordaniako kolono israeldarren indarkeria maila gorenera iritsi da urten 250 komunitate baino gehiago kolpatuz eta 2000 palestinar baino gehiago beren etxeetatik kanporatuz.
2: Informazioaren aria.

Ordu bat eta 18 minutu eta gurera bueltatuz Iruñeko udaltzaingoak gizon bat atxilotu du joan den astean Enrique Maia UPN-eko alkateoiak kalean jasandako erasoaren egilea delakoan. Atxilotua 31 urteko

gizon bat da. Polizia iturriek eferi baieztatu diotenez, atxilotua datozen orduetan eramango dute epailearen aurrera ikerketaren garapenaren arabera. Gogor ekarriko dugu, gertakaria iragan ekainaren 9an izan zen, Nafarroako hiriburuko estafeta kalean, bertan Maia alkateoiak kolpe bat jaso omen zuen bularrean oinezko baten eskutik, eta alkateoiak ez zuen kalterik jasan, baina salaketa jarri zuen, salaketa horren arabera gazte batek lurreratu egin, zer nazka ematen didazun esan eta bularrean jozu. Gertatutakoaren berri izan ostean erasoa gaitzesteko eta alkateoiarekin elkartasuna adierazteko hainbat mezu zabaldu ziren sare sozialetan hainbat alderdi politiko eta erakundeetako ordezkariren eskutik. Kristina Ibarrola UPN-eko buruak orduan EH Bildu egin zuen erantzule esanez hau dela gertatzen dena instituzioek indarkeria justifikatzen eta bultzatzen dutenean. Ibarrolak erreferentzia egin zion EH Bilduko parlamentari Laura Aznalek neurriz kanpokotzat jo izanari bitokilesen etorrerak eragin zituen istiluengatik 28 lagun atxilotu izana.

Eta ekonomia kontuetan, aipagai bat dugu azken orduetan, bi lan istripu hilgarri izan direla astearte honetan Euskal Herrian, hain zuzen, hoietan lehena Donostian, topoaren pasantearen obretan behargin bat makina batek harrapatu zuenean, eta arratsalean berriz, garraiolari bat hil zen, AP-68 errepidean izandako istripuan Murtxante parean. Donostian emandako lan istripuaren kasuan topo berriko tuneleko lanak egiten ari zirela, ondea makina bat irauli egin zen eta langile harrapatu zuen Eusko Trenbideren sareak astearte goizean baieztatu zuen. Ez Iturri berak zehaztu zuenez ikerketa abiatu zuten istripuaren arrazoiak argitzeko Eusko Jaurlaritzak eta ETS-ek langile horren heriotza deitoratu dute eta doluminak eman dizkiete haren senide eta hurbilekoei. Gogor ekarriko dugu Donostiako topoko pasantearen obrak azken txanpan daudela eta azken aldian martxa batean ari direla bertan lanean. Azpiegitura hilabete gutxi barru amaituta egongo dela baieztatu zuen berriki Susana Txueka Lakuako mugikortasun sailburuak. Eta bestalde Murtxanten zendutako garraiolariari dagokionez, bi kamioik elkarrekin talka egin zutenean gertatu zen astearte arratsaldean esan bezala AP-68 errepidean eta Murtxantetik gertu. Talkaren ondorioz, 44 urteko garraiolari bat hil zen eta 41 urteko beste bat zaurituta eraman zuten ospitalera. Nafarroako gobernuak jakinarazi duenez, istripua Zaragozako norantzkoan zihoan trailer kamioi bat bidetik atera erdibitzailea zeharkatu eta Logroñorako norantzkoan zihoan kamioi baten aurka aurrez aurre talka egin ostean gertatu zen zehazki. Trailer dun kamioiko gidaria izan zen hildakoa eta foruzaingoak hartu du bere gain ikerketa jada.

0: eta Bizkaiko Foru Aldundiak paradisu fiskal bihurtzeko aurreikuspenak aurkeztu ditu Madrilen. Enpresa multinazional eta CEOren aurrean PSEko kidek partekatzen ez dituzten moldaketa fiskalak aurkeztu dituzte. Elisabete Txanobek azaldu du Bizkaiko zerga eredua ez dela zergen jaitsiera orokorrak aplikatzea, baizik eta lehiakortasunean eta ongizate kolektiboan eragin positiboa sortzen duten jokabideak sustatzea.
1: El modelo tributario de Bizkaia no pasa por aplicar bajadas generalizadas de impuestos. Se basa en incentivar a las empresas y también a que la sociedad a que sean más proactivas en el avance común. En Bizkaia, las empresas que invierten en I+D o que financian proyectos innovadores, que garantizan la calidad en el empleo, que son más verdes, que lideran la transición energética, las que demuestran un compromiso de arraigo, compiten con ventaja, pagan menos impuestos y tienen más facilidades para financiar sus proyectos.
0: Larumatean neurri fiskalak aurkeztu eta aurrengo egunean Mikel Torres Lakuako lehendakari ordeak eta ekonomia eta enplegu sailburuak ohartarazi zuen egun bat lehenago Bizkaiko Foru Aldundiak iragarritako zerga neurriek ez dutela inoiz hautsi behar gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan dagoen zerga harmonizazioa. Tax Foundationen eta askatasunaren aurrerapenerako fundazioaren 2025eko lehiakortasun fiskalaren indize autonomikoaren arabera Bizkaia Espainiar estatuko bigarren tokian dago arlo fiskalean paradisu gisa haren atzetik Araba eta Gipuzkoa daudela. Aurretik Madril baino ez dago. Madrilek 7,02 puntuazioa lortu du zergen aurkako lobby hoientzat. Bizkaiak 6,82 puntuazioa, Arabak 6,80rekoa eta Gipuzkoak 6,75rekoa. Indize hori lurralde bakoitzeko zerga sistema ondo egituratuta dagoen eta enpresarientzat eta egoiarrentzat lehiakorra eta erakargarria den aztertzeko diseinatuta dago.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Eta gaur goizean informazioaren ariaren lehenengo edizioan nekazaritza lege berria izan dugu izpide. Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza lege berri horrek elikadura katea indartzea du helburu eredu familiarra eta soziala nagusitzeko. Lehen aldiz elikagaien sektorea oinarrizkoa eta estrategikoa dela aitortu da horrela. Lege berri honetan sakontzeko Raúl Pérez Iratxeta elikadura eta lurralde garapen sailburu ordea naiz irratian izan dugu. Lander Martínez.
1: Elikadura katea indartzea helburu duen Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza legea aurre proiektu fasean dago. Raúl Pérez Iratxeta elikadura eta lurralde garapen sailburu ordeak honek bi ardatz nagusiri erantzuten diola nabarmendu du.
2: Bideia ditu oinarrian, alde batetik baserriak errentagarria izan behar du, errentagarria ez bada, ez dago gazterik eta baserik gabe ez dago etorkizunik, eta bestetik jatea eskubidea da eta administrazioak hori bermatu die herritar guztiei.
1: Nekazaritza legea da izen bazaio ere lehen sektore osoari eragiten dio aurre proiektuak, abeltzaintzaren eta arrantzaren inguruan galdetuta nekazaritza bezain beste garrantzia duten arloak direla azpimarratu du sailburu ordeak.
2: Zaiarentzat, abeltzaintza euskal baserriaren bihotza da. Eta legean izenean ez da agertzen, baina bai, oso kapitala da, tronkala da. Eta arrantzaren munduan, goratu behar da, Euskadiko maila arrantza lege bat propioa badagola. Eta sektoren beharrak arzatuta daude. Dena den, oraingo aurre proiektuan ez du hori horrezkatzen. Egiten duena da, arrantzaren produktua bai elikadura katearen txestatzea, ikuspegi oso batetik kalitatearen inguruan eta zuzendaritzaren lotuta.
1: Eta funtsean, nekazaritzak, abeltzaintzak eta arrantzak bi erronka berdinei aurre egin behar dietela azpimarratu du.
2: Bi erronka berak dituzte, gaztearen erreleboa eta presioen bidezkoa jasotzea egiten duten lanagatik. Eta biak oso garrantzitsuak dira, guretzat, geure jarmalizateko eta gure ruraldea eta kostaldea bizirik mantentzeko.
1: Neurri berriak egindako proposamenen artean produktu ekologikoari pisua eman nahi zaio, kalitatea bermatu eta tokiko ekoizpena sustatzeko, naiz eta Pérez Iratxeta jakitun den errentagarritasuna dela produktu horiek aurrean duten erronka handiena.
2: Genean ekologikoa eredu oso propioa da eta oso singularra eta bazkenean ustak oso murriztuta dituzte urte-zurte eta nik uste dut balioa handia ematen diogu produktuari eta gastronomiaren bidez prezioa hobea izango litzateke, hori da gure asmoa.
1: Finean balio katea indartzea du helburu lege berriak eta sailburu ordearen hitzetan horretarako gakoa ekoizlei botere gehiago ematean dago bigarren sektorearekin negoziatzerako orduan indar gehiago izan dezan.
2: Ekoizleak indar gehiago behar dute kate horretan negoziazioaren boterea edukitzeko eta horretarako horret proiektuak elkartzea bultzatzen du, ez, kooperatibak edo ekoizleen elkarteak edo lanbide arteko erakundeak. Helburua da eskaintza biltzea eta horren bidez indar handiagoz negoziatzeko edukiko luketela, ez.
0: Ordu bat eta 27 minutu, naiz erratiko informazioaren arian, eta ekonomia kontuekin gaudela, aprobetxatuko dugu gogora ekartzeko LAB sindikatuaren idazkaritza feminista duela 30 urte sortu zela, sindikatua errotik eraldatu zuena. Lau idazkari feministak gogorarazi duten nolakoa izan den orain arteko bide hori, gaur 8 egindako erreportajean, Julen Egoiburu.
3: Duela 30 LAB sindikatuko emakume talde batek garai hartan ia planteatzen ez ziren galderak mahai gainean jartza erabaki zuen. Emakume langileen errealitatea ikusgarri egitea eta ikuspegi feminista txertatzea etzen lan erraza izan. Hala ere, gaur egun sindikatuaren nortasunaren parte diren ideia asko urte luzez egindako lanaren ondorio dira. 1986 sortu zen emakume arloa. Gerora idazkaritza feminista izango zena. Itziar Lopategik gogoratu duenez, garai hartan emakume bakarra zegoen sindikatuaren zuzendaritzan. Emakume talde batek aspaldidanik ikusten zuen utxune hori erantzuteko beharra. Baina etzen erraza izan. Sindikatuaren barruan asko guste zuten langile guztiak berdinak zirenez, etzegoela emakumeentzako espazio bereziren beharrik. Dena den, emakume haiek argi zuten zapalkuntza berezi bati aurre egiteko tresna propioak behar zituztela. Honela dio Lopategik.
4: Emakume talde majo bat antolatu da, joan ginen hori behar hori plazaratzen eta mai gaineratzen, ezta. Orduan gu planteatzen genuena zen gure borroka ezinbestekoa zela gu emakumeak bezala gure zapalkuntzari aurre egiteko bide izan behar genuela sindikalentzan, eta hori da pizkat ikusten zena hori, a ber, zergatik langilea gara, ezkerreko erakundea da, eta ja hori nahikoa da, pues bueno, kito.
3: Urtaietan feminismoaren eta sindikalismoaren arteko lotura estutzen joan zen. Labeko militante askok mugimendu feministako espazioetan ere parte hartzen zuten, eta elkarlan horrek sindikatuaren ikuspegia aberastu zuen. Piskanaka emakume langileen arazoak ez ziren gai sektoria lutsa gisa ulertzen hasi, baizik eta langile klase osoari eragiten zioten auzi gisa. Mugarri garrantzitsu bat gertatu zen 2008an. Ainhoa Etxaide Labeko idazkari nagusi izendatu zuten. Sindikatuaren erabakiguneetan emakumeen presentzia handitu zen. Ahatik hori etzen nahikoa, helburua ez baitzen partaidetza handitzea, baizik eta sindikatuaren jarduera, kultura eta lehentasunak aldatzea. Horrela azaltzen du Zaloa Ibeas de la Cruzek.
5: Hortik egia da, beste mugarri bat badela pasatzen gara sindikatu parekide edo behintzat zuzendaritza eta erabakitze gunetan zuzendaritzak eta erabakigune parekide batzuk izatera. Hor kontestuan ipintzen gara, 2008, horre kriston eraldaketa ematen da sindikatuaren barruan, belaunaldi aldaketa oso potente bat, idazkari nagusia emakumea izaten da, eta horrek nolabait ere, bagia da beste estenatuki batean edo kokatzen gaituela, ez? Ba, emakumeen parte hartzea gero eta handiagoa, baina hor konturatzen gara hori ez dela nahikoa.
3: Ondorioz, birpentsatze prozesu bati ekin zioten 2006an. Hausnarketa prozesu horrek agerian utzi zituen sindikalismo tradizionalak alde batera uzten zituen hainbat sektore. Hala nola, raiderrak edo etxeko langileak. Testuinguru horretan aldaketa nagusi bat gertatu zen Laben. Gatazka, lana kapitala dikotomiatik bizitza kapitala ikuspegira igaro zen. Horrekin erakutsi nahi zuten, lan harremanak ez direla soilik enpresetako soldatapeko lanetara mugatzen. Hortik arago doala. Horrela dio Eli Etxeberriak.
6: Eta zazpagarren urtean, bagatuz birpentsatzen prozesu batetik. Birpentsatzen prozesuan ematen dugu urtebete baino gehiago, eta azken afiliaturen gana iritsita pentsatzen zemotatako sindikalismoa egiten dugun. Eta noren gana iristen garen eta noren gana ez garen iristen. Orduan ikusten dugu, margenetan badaudela langile asko, eta ez dela hain erreza, haien gana edo haiek gure gana hurbiltzea berez, erabakitzen dugu guk haien gana joatea.
3: Ikuspegi horrek, garbitzaileak edo tazarre etxetako langileak agenda politikoaren erdegunean kokatu zituen. Aldi berean, zaintzaren auzia eta soldata arrakalaren aurkako borroka lehentasun bihurtu ziren. Egun, Labeko kideek diote feminismoa ez dela idazkaritza feministaren ardura hutsa, sindikatu osoa zeharkatzen duen ikuspegia baizik. Horrek etengabeko galderak egita eskatzen du. Nortzuk dauden botereguneetan, zein borroka egiten dira ikusgarri eta zein geratzen dira bigarren planoan, edo nola antolatu militantzia bizitza erdigunean jarriz. Honela adierazi du Mai Isasak.
5: Elkarlotuta daudela eta feminismoa ere ezin dugula ulertu bakarrik esaten nuena, ez? Emakume langile batzuentzako como eskuide gehiago, ez? Edo eskuide laboralen termino batean, baizik eta hortik haratago, ez? Eta horrek ekartzen du, pues etengabe kuestionatzea egiten duzun eskaintza sindikala, ze sujetu kokatzen dituzun erdigunean, ze prozesu abiatzen dituzun ere bai, ez? Incluso identifikatzeko agendara zer eraman, baina zeintzuk diren, ez? Osea, langile klasearen beharrak eta bar.
3: Etengabeko formakuntza gako garrantzitsua izan dela aipatu dute. Hori ez da batera erraza sindikatu baten tamainako egitura batean, dena aldatzen baitago etengabe. Formakuntza hori nekez adierazi dute, baina ezinbestekoa borroka ideologikoa elikatzeko.
7: Informazioaren aria.

0: Pasa ditugu ordu bat erdiak eta Euskal Herritik aterako gara berriro. Asteazken honetan amaituko den G7aren goibilkuran jorratutako gaien artean, helburuetako bat argia da. Trumpek Iranekin lortu duen akordioa Ukrainan errepikatzea. Besteak beste Moskuri zigorrak areagotzea eta Kievi arma hornidura areagotzea izan dira aipatutakoak. Mendebaldeko liderrak batzen dituen G7aren goibilkurak ardatz nagusi bat izango du aurtengo edizioan. Ukraina eta Errusiaren arteko gerrari amaiera ematea. Hitzartutako neurrien artean Errusiaren itzaleko petroleontzien flota itsasoetatik ateratzea, haren finantza sareak desegitea, haren industria militarraren hornikuntza kateak haustea, Ukrainari nahi beste arma ematea, baita energia nuklearraren ekoizpena handitzeko laguntzak ere. Asmoa argia da, Kremlinarekiko presioa areagotzea. Bukatzear den G7an hainbat gonbidatu izan dira Brasil, India edota Kenia esaterako, baina Volodymyr Zelensky Ukrainako presidentearen presentzia izan da guztietan esanguratsuena. G7taldeak alegi berezia egin du Errusiarekin ia 5 urteko gerra betean dagoen herrialdea behar den denbora guztian lagunduko duela erakusten eta antzesten. Gogoan izan behar da, ia 20 urtez goibilerak G8 izena zuela, 2014an Errusiak Krimea anexionatu zuen arte Putinek berak ere parte hartzen baitzuen goibileran eta orain badirudi Zelenskik bere lekua hartu duela. Atzokoan Ukrainako agintariak aurrez aurreko elkarrizketak eskatu zituen Putinekin, Errusia barnealdeko lurraldeetan eraso egiteko misil gehiago eskatzen zituen bitartean.
1: We discussed with the US and France the possibility of a meeting with Russia around the G7 with all democratic nations represented. Putin does not.
0: Ekonomiaren bueltan ere izan dute zerresanik, izan ere Ameriketako Estatu Batuek Parisin muga zergak ezartzeko mehatxua inmigrazioaren aurkako erretorikarekin Europako barne politiketan muturra sartzeko daukan joera eta desoreka ekonomiko globalak goibilera astindu dute ere. Emmanuel Macronek Europar Batasunak Txinarekin kooperatzeko aukeraren ateak irekita mantendu ditu, baina aldaketarik ezean merkataritza politikak gogortuko dituela aurreratu du.

eta 900.000 eskaera jaso ditu Espainiako gobernuak herrialdean bizi diren atzerritarren partetik erregularizazio prozesuaren esparruan paperak lortzeko. Antzemandako oztopo administratiboen aurrean Kongresuan Espainiar gobernuari epeak luzatzeko eskatzen ari dira hainbat plataforma. Orain arte 350.000 espediente onartu dituzte tramitera, dena den egoera ez da erraza eskatzaileentzat. Migratzaileei laguntzeko hainbat kolektibo kalanola regularización ya edo la taula del tercer sector de Cataluña que eskaerak aurkezteko epea luzatzeko eskatu diote berriki Pedro Sánchezen gobernuari prozesua hilaren 30ean amaitzen baita berez. Kolektiboek legez besteko proposamen bat aurkeztu dute Ezker Konfederal eta Subiranistako alderdi guztien sinadurarekin epea luzatzeko eskatuz.

0: Eta beste bitxikiria bat, xerra, azpizuna, saieskia, txuleta, izterra, bularkia edo urdaia izendapenak besteak beste aurrerantzean aragia duten produktuetarako gorde beharko dira eta laborategietan azitakoak baztertu. Europako Parlamentuak astearte honetan bermatu du Europako legegilekideen artean lortutako akordioan nekazariek elikatze katean duten posizioa indartzeko legeriari buruzkoa eta etiketei buruzko xedapenak jasotzen ditu. Besteak beste, xerra edo irugiar terminoak erabiltzea galaraziko dutenak aragirik ez duten produktuetan. Araudian nekazaritzako produktuen merkatu antolakunde bateratuaren erregelamenduaren berrikuspenaren barruan sartzen da. Bereziki, hornidura kate orekatuagoak eta erresilienteagoak sustatzea ekarriko du, kontratu idatziak orokortzea barne, ekoizleen erakundeak indartzeko eta nekazarien dirusarreren egonkortasun handiagoa lortzeko. Gainera, aragiaren eta zenbait aragi produkturen izenak babestu nahi ditu horrela, kontsumitzaileari gardentasuna bermatzeko eta leia desleiala saiesteko ere.
1: Informazioaren aria.

0: Eta 22 minutu falta direnean ordubietarako kultura ipagaiak ekarriko ditugu gurera. Aipatu dugu lehen Nafarroako larrialdietako langileek botako dutela urtengo Sanferminetako txupinazoa asteazken honetan jakitera eman dutenez. Botoen ia herena lortu dute, alegia 132,15%.
1: Nafarroako larrialdietako zuzendaritza ordetza aukeratu dute Iruñeko herritarrek 2026 Sanferminetako txupinazoa jaurtitzeko.
0: Larrialdietako zuzendari ordetza zen zehazki planteatutako erakundea, horrela urte osoan egindako lana aintzat etxi nahi diote, naiz eta jakina Sanferminetako faktoreak pisu handia duen sarian, egun hoietan talde horren lana biderkatu egiten baita.
1: Zorionak, benetan, beraz, Sanferminetan eta Sanferminetatik kanpo hiriarentzat hain beharrezkoa den zerbitzu honetan parte hartzen duzuen guztioi.
0: Erabakia 16 urtetik gorakoen herri bozketan hartu dute EH Bilduk zuzentzen duenetik udalak ezarritako lan ildoari jarraituz. Lehen, hainbat hamarkadatan zehar ahalmen hori zinegotzien esku geratu zen ia erabat eta gainera ezkerra bertzalearen aurkako bazterketa praktikekin. Ba, oraingo honetan hautagaiak Nafarroako Pilota Federazioa, Indarkeria Sexistaren aurkako emakumeen plataforma, Nafarroako Larrialdietako zuzendari ordetza, Nafarroako IGIG-GIB sistemako emakume ikertzaileak eta Santiago de la Chantrea abesbatza ziren. Urrenkera horretan, Sanferminetako mahaian boto gehien jaso zituztenak izan ziren. Eta esan bezala, Nafarroako larrialdietako zuzendari ordetza izan da hautatu aurten.
2: Nola, zure usainan igandik badoan, eskuak poltsiko eta...
0: Eta bestalde Bilboko Arriaga antzokiak estreinaldi berezi hartuko du aste honetan Kalisto Bieito zuzendariak Dmitri Shostakovich kompositore errusiarraren 14. sinfonia oltzaratu du heriotzaren inguruko gogoeta poetiko eta musikal batean. Shostakovich 14 izeneko ekoizpen propioa ostiralean eta larun batean ikusi al izango da Arriaga antzokian musika zuzendaritza Alejo Perezen esku egongo da eta Bilboko Orkestra Sinfonikoak interpretatuko du obra hori. Nazioarteko bi bakarlarirekin batera. Leioa kantika koralak ere parte hartuko du ikuskizunean.

0: asmatu.
1: Eta Bilbao BBK Live jaialdiak bere 20. edizioa ospatuko duen honetan estatuko musika jaialdien elkarteak eta emakumeak musikaren industrian elkarteak sustatutako jaialdien itunera batu da. Horrez gain, Hortzadar LGTBI elkarteak bultzatutako LGTBI Plus Points sarean ere parte hartuko du. Antolatzaileek azaldu dutenez, neurri horiek azken urteotan kobetamendin egiten ari diren sentsibilizazio prestakuntza eta arretalanari gehitzen zaizkio. Helburua argia da, pertsona guztiek musika askatasunez, segurtasunez eta errespetuz gozatzeko gunea izaten jarraitzea. Aipagai eszenikoak izan ditugu beraz, baina literatura aipagaiak ere ekarriko ditu gaurkoan Garazi Kastainok. Kaixo Garazi, arratsaldeon.
2: Kaixo Itxaso, arratsaldeon bai. Jarritzen dugu, udaberriko uzta jasotzen literatura argitalpenetan eta egia san neguko guztia izaten da normalean handiena, eta aurten justo kontrakoa gertatzen ari da. Beraz, udaran nahi bezain besteko aukera izango da, euskarazko literaturaz gozatzeko. Gaurkoan eleberri grafiko bat izango dugu aipagai, Jon Alonsok eta Adur ilustratzaileak elkarlan polit bat egin dutelako. Itxasoren ahotsak goizonetan, Donostiako elkarraretoan aurkeztu dute egileek, Antxinie Mendizabal editorearekin batera.
3: Ba, egun hon, eta eskarrik asko lotzegatik. Gaurkoa aurkezpen hasi jendetsua esatea. Usatzen naiz. Bueno, nirekin ditut, Leon Alonso eta Adur Larrea, komiki honen egilea, itxasoren hautzak. Bueno, txuria, beltza eta gorria aukeratu du Adurrek kolorea emateko. Eta, bueno, historiak esan daiteke badula hiru kolore hauetatik zerbait, ezta? Eriotza ilun baten errogatua da, beltza guztiz. Indarkeriak askotan berarekin dakaren gorritasunare badu, eta txuriarekin hasi nahi simbolismorik. Simbolismo hori ez dio topatzen, porque ez da historia inozentea, ez da marketsua, ez da argitsua, beraz esango dut, imprimatzeko kolorerik onena, txuria da, paperaren kolorea. Historia hau egiezko kasu batean dago oinarrituta, Jose Miguel Etxeberria nafarra errefuxiatu Iruñarraren 1980-an urtean gertatu. Eta abia puntu bat badu datuak Hendaian 1979-an hasten da historia eta amaiera du jende bat Suitzan 2014 urtean. Eta esango dut jasota dagoen bezala Nazio Batuen giza eskubideetako goi mandatarien bulegoak kasuaren desagertze honen lekukotzak eta ikerketak hain zatarduta eta kontuan hartuta nazioarteko zuzenbidearen arauak aitortzen duenean gure protagonista, militante, euskal militante politiko bat, indarkeriazko desagertze baten biktima izan zela eta kasuak ez duela preskribituko desagertutakoaren gorpua aurkitu arte. Jon Alonso, Naparra kasu irekiak ikaratu zuen 2008 urtean, Elkarra Literatzean, eta liburu hartan errefuxiatuaren ibilbide ikertu ondoren kasuaz jakindako aztertu zuen egileak beti elkarrizketetan eta egiazko datuetan oinarrituta. Oraingo argitalpenean ordea beste asmo badu, edo asmoaren jarraipena dela esan dezakegu. Ikerketa horietan jasotako datuekin eta ezagutzarekin ibilbidekatu nahi izan du egileak desagertzea abiarazi zuen ekintzak nola gertatu ahal izan ziren. Gertatu ahal izan ziren esan ere fikziozko historia baten aurrean gaudela, baina irakurrita gero, zeuek atera kontuak, fikzia sinetarria izan daitekeen edo badan, ala izan, fikziari eskadakioten, batuterik handiena. Kolorekin jarraituz, txuria beltzaren gainean jartzea zer da, ondorioak eta zehaztasunak jartzea. Kasunetan ez dakit esan daitekeen, alakorik, baina esan da bezala, Adurrek eta Jonek paperera eraman duten hipotesi hau bada baita ere zurien beltzaren gainean jartzea. Eta Jon Alonsoren den moduan modu asko leudeke militante politiko bat desagerrarazteko, hemen kontatzen dena horietako bat izan duteke. Liburu honen asmoa eta helburua. Eta bueno, bi buruz esan, aski ezagunak direla gure literaturan, idazlea ez deitzaia da, Jon Alonso, dela gutxi nahi dutan ere eser izan, bere azkenengo argitalpena eri argitalpena aurkezteko, Cesare Pavese idazle italiarraren zure bazterrekoa itzulpena, datzeko zaurrera esan da, aspalditxo, bueno, bere lehenengo eleberria kategorik aldua, batzuko guan daukaguna, eta nik bereziki idiaren eraman handia saiek eta jendia batzen zelara dutan maukaren den, tarte honetan asko idatzi du, argitaratu du, eta handa hemen ikusi dago. Agur Larreaz esan, ba, bueno, animazioa eta ilustrazioa dira la bere jardun nagusiak, azer gortetan ere asko argitaratu du, argitaritxe gehienetan topatuko dituzte beren lanak, eleberri grafikoak bereziki, edo besteak beste, eta elkarren argitaratu zuela bere azkenengo liburua, Lurdinjoko, hoez, nik esateko handukan agutsi dira da, zerbait itzi izan,
0: Ni horren gaineratuko duena dago da bizkat, pikakorra zuen. Hain zuzen, bai, ba, 2008an Naparraren, Naparrak azo erekia argitaratu nenean, hortan, ikerketa lan bat egin nuen, orduko militanteekin hitz egin da, eta kasua zautu zuen beste jenderekin hitz egin da, Nez gauratzen zehaz, baina nik uste dut horita gozoak elkarizketa egin dituela. Eta orduan, ba, hortxe, zera emaitza, ekerketa horren emaitza liburu hartan da, no, ez? Nire duizien zitzidan, ari garen, kasuaz ari garela, garrantzizkoa zela, lehenengo gai horri buruzko lehenengo tratamendua esan dezagun, aski periodistiko izatea. Alegia fikziotik aparte eta pizka bat hor zeuden horaberak eta zeuden parametroak eta varianteak edo variableak edo ikustea eta bueno, pizka bat norberak ere gero ikusi alizateko ze iritzi ateatzen zuen hortatik eta esaten duan bezala batez ere lehenbiziko trataera izan behartzen beraz periodistikoa edo errealista, baina ez errealista zentudurik zogotzen dian ez. Gertatzen dena da gero hor pilatutako material guztiarekin, bueno, norbera konturatzen da hor ere badagoela beste aukera bat eta beste posibilidade bat eta beste posibilidade hori da fikzioaren aldetik lantzea. Ez dakigu zer gertatu zen, ez dakigu zehaz gauzak nola izan ziren, baina badago hipotezi bat baino gehiago noski, baina bueno, badago hipotezirik egitea eta badago hori fikziotik edo tratatzea gai hori, ez? Eta orduan, hortik atera zen gido jau, komiki hau, azken finean, horretik bertan ere aipatzen da eta antzinek esan duen bezala, fikzio bat da, eta fikzio baten, fikzioak erakuste ditugun moduan irakurri behar da. Eta gero, hortik aurrera, bakoitzak ikusiko du noraino zintzaion zinezgarri, edo ez, edo abar, ez. Azken finean dugu aurreko liburuarekin ere gertatuko zen zela, ez. Azken finean badakigu, gorpua aurkitu ez denez, kasu zehatz honetan, gorpua aurkitu ez denez, ba, bueno, beti egongo dela, zalantza txikia badare, ba, zalantza txiki bat, ez dakigulako benetan, eta ez dugulako elementurik izan, jakiteko zehatz zehertatu zen. Baina, berriz esaten du, fizio bat moduan ere irakurri behar da, eta berez gainera ikusiko duzue, fizio moduan ere gainera ba, ongi funtzionatzen duen kontakizun badala. Nik esango nuke kontakizun beltz klasiko baten antza hartzen duela. Niri esate batera gustatzen zaidan autore badalako eta iruditzen zaidalako horretan bueno, bere garaian bintzat importantzia pizuen idazle badalako, ekartzen dit pizka gogora Jean-Patrick Machetren novelagintza eta novela beltzak egiteko modua, esate batera dekidatzi zuen liburu bat Benbarkaren desagertzeari buruzkoa, eta bueno, babadu pizka bat nik esango nuke, esan nahi izan gabe liburu hau maila bietara iristen dela, asko zen dugu nago. Esan nahi gabe, komparatu nahi gabe, baina bintzat da baduela horrelako duzu.
4: El duda, zer Benbarkaren komikia badago,
0: bai. Abai, eta orduan, bueno, material hori ja pizkat kontatzeagatik, bueno, ondo behar bada adurri utziko diote esplikatzen, ba gero nola izan zen hori eta beste nahi duen guztia esplikatu dezala adurrek.
4: Bai, zurea da. Bai. Bai, manik gauza asko gero ja improvisatuko dut pizkat, baina sartuko naiz agian zaila da, behin eta berriz aipatzen baitugu fikzioa dela, baina beti bada goi, ez? Inguruan den aparraren bizia, ez? Ego, azken ez bere bezgarpenaren inguruko historia, ez? Orduan, ez dakit ikusiko duten bezala, ez dakit ezaugarrietako batzuk izango dira novela hontan, ez dago la izenik, ez dago izenik, agertzen diren tokian. Egin dugu egia da, ez dakit, egia esateko, nola trataera, fikzio trataera hau izan da pixkat zinematografikoa. Agertzen diren tokiak ere, ez dira ez betez pala egia azkoak. Ere, izanak, ez dago, ez dugu bezala, tokiak ere asmatuak dira. Edo ez, esan edo, edo ez. Filmetan truko asko erabiltzen da. Ez, eszena bat, film bat egiteko, gero beste toki batean ezagut, ez? Edo kokatzeko zure historia, ez? Nimo bat ere. Eta egizan, filma batean bezala ere, jonek iretzitako hasieran, hola pensatua da. Filma edo... Eta egite, ez augarri horiekin hasi zinela iruditzen zer, ez? Hasierako trataera zen gidoi bat, aski zinematografikoa. Eta bero, ba, bien artean, ba, moldatu dugu komiki formatu honetara eramateko. Pobre bizi dema.
0: Bai, ba, gizue, segun ze historia kontatu nahi duzu ni, horiek ere fikziozkoak, naiz eta realidadearek izan ikusia izan, ba, bueno, ba, segun zer kontatzeko beti egoten da dirua zinea egiteko, zinen baiteko. Nio, ez historia batzuk kontatzeko, ez omen dago diru bat, orduan horiek, komiki bihurtzen ditugu.
4: Apaltasun guztia.
3: Eskari bada, behialdi bada.
4: Ez da konpareketa bat, komiki asko
3: zautik. Hala ere, zantatik horre dut zezago egin zitzen. Komikia zen, no, ez, egin zen ezagun novela bat, edo zelite, bat, o pelikula bat, zerratik apelatu zen komikia.
0: Ez nire iruditzen, zan nahi dute hori ba.
1: Korazun mikrofono mitu
0: bat. Bai, ez duen esan duguna, ba, berez, egia, hasiera-hasierako ideia, ni gidoia ba nuen. Gidoia zegoen pentsatua, ba, bai, ba, bueno, ba, pantailara eramateko gauza bat, ez? Berdin zein pelikula bat, edo serie bat, edo, ba. Baina hor badago gaia dudari gabe horrelako zerbait egiteko. Baina gero, eta orduan, adurri esan nion. Zuke ingo zenuke, alako story war, edo atzeko zerbait, edo oso osorik ezpada ere, ba, bueno, bikirria esku batean, eta bizkat marrazkean beste esku batean, hortiziar, igual, erakusteko, eta baina gero, egia zan, ideia horrekin hasi baginen ere, gero, realismoaren pisuak izan batu gintuen, eta erabaki genuen. Askoz, egin garriagoa, askoz ere, lasaiago edo, lasaiago edo, errezago dugu genuela komiki bat. Eta ja hortara sartu ginen. Eta nik bestalde batetik esan behar dut, bai, adurrek komentatu duen bezala, hori esate batera Adurrek gidoian egin izan ditu ekarpen importanteak. Beste abeste esate batera, hori, izenak kentzeko kontua oso egokia da. Aldi berean segitzen da historia eta ikusten da pertsonaia nortzu diren, baina pertsonaia horiek ez dute izenik. Naiz eta behar bada, batzuk, irakurre batzuk, igual izenak asmatu halko lituzketen edo pensatu halko zuketen zeitzu diren pertsonaia horiek, eta ba, baina ez dute izenik, eta hori esate batera, nahi iruditzen zait oso egokia dela kasu honetan. Iruditzen zait baitare irudiaren tratamendua oso egokia dela kontatzen den historiarako, argitzalaren jokua, estenatokiak eta azkenean, irotzeak eta azken finean oso atmosfera berezi bat sortzen du Adurrek, ez? Hori bere meritoa da.
4: Bueno, ez, historiak egia zen, no iratze den ere horra eramaten zaitu. Gugua ematen ez, kalko bat egiteko edo gehiago jakiteko pasuna joan inguruan, baina momentu batean, pensatzu fikzioa edo, hori bai fizikaiek usten diren pasuna joan diren ez ere, entretan lan hori ere egin dugu eskatu asmatu, nola esaten da, edo zein antzekotasun, kasuak izatearen ondorio izatea.
3: Pasa que hor deskribatzen diren logikak hain dira sinesgarriak eta prototipikoak eta beste batzutan ere ikusitak.
0: Hor dudarik gabe, zedero gainera, badakazu zehatz bat, baina bueno, beste kasu batzuk ere egon izan dira. Ziko aipatzen, baina, bueno, badira batzuk. Azkenetarikoa izan daiteke joan dantza esateratela, ez edo pensatzen dut izan daitekela. Ja, bueno, izan dira batzuk, eta hor biztan da, hor dagoen
3: modus
0: operandi, hori xe dala, hori lan usan hori dala, ez orduan, alde hortatik hori dago izlatua, eta hori danok darekin guz hori txarrez, ba, oso zinezgarria dela, ez. Kasu zehatza alde batera utzita, kasu zehatzak alde batera utzita, ez.
5: 10 minutu gutxiek dira disko batek atzatik duen lan guztia azaltzeko.
6: Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan, eta gaueko 10etan. Naiz Irratia.
7: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Arratsaldeon entzule, ordubiak ditugu puntu-puntuan, informazioaren ariaren bigarren edizioa entzuten ari zara.

0: 29 urteko gizon bat atxilotu dute larun bat goizaldean Basauriko lonja batean adingabe bati sexu erasoa egita egotzita. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, salaketa bat aurkeztu ondoren ertzaintzak erasotzailea aurkitzeko ikerketa abiatu zuen eta azkenean atzo astearte honetan atxilotu zuten. Gizona ertzainetxean dago orain epailaren esku uzteko zain. Politika kontuetan duela 10 egun Arkautin egin zuen bezala Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakari Imanol Pradalesek jendaurreko elkarrizketa batean ertzaintzari eskatu dio autokontrolez jokatzeko bere ustez oraindik gizartean duen balorazio onari eusteko, naiz eta jarduera polemikoen segida izan. EITB-k egin dion elkarrizketa sakonean Pradalesek esan du ertzaintza herrialde honetan ondoen baloratutako erakundeetako bat dela eta horrexegatik uste du konfiantza horrek agenteen aldetik erantzukizuna ere eskatzen duela.
1: Ertzaintza guretzat da erakunde oso importantea herri honetan, ertzantzak zaintzen gaitu, babesten gaitu, eta guk ere babestu eta zaindu behar dugu ertzaintza. Baina horretarako, ertzainek ere, horren ardura oso garbi eduki behar dute. Historia luzea, ez da esperientzia luzea daukagu herri honetan ikusteaz ertzaintza instrumentalizatu nahi izan dela, politikoki eta gizarte mailan. Eta nik uste dut, hau ekiditu behar dugula.
0: Pradalesek udan eta Euskal Herriko herrietako jaietan inolako goraberarik ez erregistratzea nahi izan du txosnagunei erreferentzia eginez. Eta Zapateroren auziaren ingurukoak ere berritu behar ditugu arratsalde hasiera honetan. Jose Luis Rodríguez Zapatero auzitegi nazionalean inputatutako lehen Espainiako gobernuko presidente ohi bilakatu baita gaur bere aurrekoekin argazki hori saihestu izan baita. Plus ultraren erreskatean eragina izate aukatu du eta gardentasuna eta errugabetasunaren alde borrokatzea agindu du. Hain zuzen fiskaltzak Jose Luis Rodríguez Zapaterori pasaportea kentzea eta epaitegira aldian behin agertzea eskatu du. Bostegunean behin epailearen eta abokatuaren erantzunak entzun ostean. Ustelkeriaren aurkako fiskaltzaren eskaerarekin bat egin dute Ciudadanosek zein PPek. Beste lau akusazioek Vox, Azte Oir, Justiria Europa eta Liberum behinbeineko espetxealdia eskatu dute. Lehen geldialdian 11 aterdiak inguruan jakinarazi denez Zapatero kukatu egin du Plus Ultraren erreskatean esku hartu izana, baita gaiaren gaineko edozein eragin ere eta hori frogatu egin beharko da eragimen trafikoarena bezalako akusazioi eusteko. Galdeketa eta judizial amaitu bezain laster Moncloako maizterroiak ohar batean adierazi duenez, egin ez dituen delitu oso larriak dira leporatzen dizkiotenak, gaineratu du zintzotasunez jokatu zuela beti eta orain hori frogatzeko lana daukala. Erabateko gardentasunez eta konfiantza osoz egingo duela dio.

0: Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza lege berria izan dugu aipagai ordu bateko albistegian. Bertan berreskuratuko dugu goizt honetan Raúl Pérez Sailburuari egindako elkarrizketa. Eta jarraian lege berri horren balorazio bila Unzalu Salterain Bizkaiko Eneko ordezkariaren gana ere jo dugu. Egoi Belategi.
1: Lege berri baten sorrera beharrezkoa zela uste duen arren, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza lege berriak beharko lukena baino ambizio gutxiago duela azaldu dio Unzalu Salterainek Naizeko lankide Maiderrian ziri.
2: Lege hau berritzea eta eguneratzea beharrezko eta jotik dugula bain, baina aldi beren ikusten dugu ere ambizio falta jakola legeari. Berezik ambizioa zerreti dinugu, ba, bereziki urrengo bi hamarkadetan nekazaritzaren inguruen, elikaduraren inguruen bereziki, izango dugun erronkai nolait ere ez dietelako erantzuten, ez dielako heltzen gure ustez beharran sakontasunarekin eta indarrarekin.
1: Bestek beste lehen sektoreko profesionalen parte hartze handiagoa faltan sumatzen du Salterainek.
2: Prinzipio segiren duena da eguneratu, egungo kontekstura eta bereziki tokenzinen begira apur bat nahiko epel esango benduke ematen dituela lehentasunak, ez? Hori da apur bat egiten du lehen balorazioa. Igarrenik ere, konparatuz aurreko lehena 2008koa, bai? Izanean, ba, 2008ko izan zuen parte hartze prozesua sektoretik eta bar, ba, horrengoarekin ezin da konparatu egin, ez? Horrengoan, iazkupean jarri zuten testu bat, portalean nire zera eskegita, iazkupeteko agustuan jarri zuten aportazio egiteko epe bat, eta bar, baina ez dago prozesu parte hartzaile bat, ez? Eta, bueno, hori nahiko nabarmena izan da, eta
1: Uztailaren 9 arte egongo da zabalik lege proiektuari alegazioak egiteko tartea tramite parlamentariora jo aurretik. Elikadura burujabetasunak eta osasuntsuak enbesteko garrantzi izango duten honetan uste du Salterainek aukera bat galdu dela legea behar horietara egokitzeko. Era berean, kritiko agertu da Salterain interes ekonomikoak osasunaren aurrean lehenesten dituen elikadura industrialaren ereduarekin. Europar Batasun eta Merkosurren arteko merkataritza bezalako akordio etan oinarritzen dena.
2: Azkeneko 5-6 urte hauetan gainera nahiko nabarmena da herrialde desberdinak eta kontinentak ere hitz egiten hasi direla nolaiteko elikadura reservak ere aukitzeaz eta horretara, ez? Eta zentzu horretan guk faltan botatzen duguna da adibidez, ba, elikadura burujabetza nolaite ere hartze egituratzaile moduan ez egotea lekeetan, ez? Parko batean oso epel gure ustetan, eta baita ere batzen da autohornikuntza lantza joatea, eta baina ez dute planteatzen nolaiteko estrategia argi bat, ez?
3: Eta
2: momentu honetan, adibidez, ba, eroka mailan, zein izan, bai, pasan azken izan gara Estatu Mailako Koordinakundeko Asanbladan, postigaran egotan ministroa, eta ministroa garri eta garri txegiten zuen, elikadura buru jabetzaz, bai, eroka kontestuan, baina baita Estatuko kontestuan, ez, da guzti dugu hemen Euskal Herriko kontestuaten ere itzegin beharko gendula, eta pixkalakortik egitu datu beharko gendula. Zer adik ez, elikadura buru jatzaz itzegiten dugunean, ez gabitza itzegiten bakarrik, guk behar dugunaz ekoiztarena, eta nola ekoiztien maizik, eta adibiz, elikadura arrasbe bai, eta horretaz hitz egiten ari dira danak, eta bizkala guk hor faltan botatzen dugu olako hausnarketa sakonagoak eta erdigunean hori jartzearen, ez?
1: Eta lurraldearen babesaren ikuspegitik Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza lege berriak lurraldea behar bezala antolatzeko oinarririk jartzen ez duela uste du Salterainek, bereziki energia berrizagarriei dagokienez.
2: Uste duguna da, guk lurraren babesa benetan planteatzen denean falta zaiguna gara lurraldearen ordenazio bat. Eta ordenazio esaten dugunean da berezik daukagun lurra, bai? Nekazaritzarako kasuntan eta bar. Aldibidean ere ordenazio falta horregaitik daukagu lurra faltan eta aldibidean lurra soberan ere. Bai? Eta azalduko naiz. Bereziki, Bizkaian da Gipuzkoan, zonalde asko ikusten dira, gatoz garai batetik nun lurraren artifizializazioa, bai industriarako, bai etxe bizitarako eta ba, pensan dinamika bat, ez? Horreko etapa baten, eta gaur egun dinamika hori ez dago, baina dinamika horren ondorioz badaude lurzail asko ba, oso gutxi erabiltzen direnak, edo apenas erabiltzen dira garbitzeko bakarrik, ez? Horre izango duen, nirea, ba, benetan ez dena aprobetsatzen lurra, kero, abar, ez, horreik izan dugu, ordena zinua falta dugula, zega, hitz egiten da, bai, nola haite, lurraren okupazio bat eman egin dutela berriz agarriek, ez? Mhm. Miren, pentsatzen duguna hori da, berrizagarrien eremu guzti hori, bai, energia berrizagarrien ikuspenan eremu guzti hori ordenatu egin behar dela.
0: Eta bestalde, hau ere ekonomiaren inguruan izan dugun beste aipagai bat gaur goizean, etorkiketa lanak Mondragon taldera batutako kooperatibek zerrategi berria ireki dutela Murgan Aiaraldean. Kepa Bastida Oñatiko Lana kooperatibako zuzendaria, naiz irratian izan dugu proiektuaren nondik norakoak gertutik azaltzeko. Lander Martinez.
3: Bastidak azaldu duenez, zerrategia martxan daia da, baina ez euneko eunean.
4: Bueno, momentu honetan ez da guztiz martxan, nahigea pixkanaka, bueno, ja berdun babiadura hartzen ez, ja produzitzen nahigea, baina no ez eguneko unien ez. Ta normaltasuna, bai, hortan nahigea ez, azkenien gu, bai, inaugurazio egun hori inberrazio ez, baina guretzako ez da berez, horta horita den gauza bat ez.
3: Murgako zerrategia aurrera ateratzeko bi kooperatibak fusionatzeko erabaki hartu zutela berretsi du Bastidak.
4: Bi kooperatiba fusionatu ditugu da etorki, justu Murgantzon edo daun kooperatibat, eta lana Oñatiko kooperatibat. Biek Mondragoi taldeko kooperatiba gea, eta ba hori, etorki zauken proiektu hau lantegi berri hau biteko ez, eta horrekin lantzen hasi ginen, oin bost urte, ba, nola guk lanan partetiken, ba, nola lagundu leiken etorkiri hau ba, proiektu hau martxan jartzen, oso proiektu, da ikustezun bezala, proiektu ondile da, eta bide horretan ba, ikusi genuen nazala baitare ba, bi kooperatibak fusionatzia.
3: Bereziki arlo sozialean lanketa handia esigitu duen proiektua izan dela azpimarratu du.
4: Langile da nahi, ba, hau proiektu hau esplikatzen hasi ginen, ba, indala, lau bat urte, orduan, langile onartu zeben, lantegi hau bitie, suposatzen, ba, inbertzio mailakinez, eta gero baitare, ba, bi kooperatiba fusionatzea. Orduan, ba, uno, sozialki, ba, lan asko egon da, asko itzen berzen dugu, asko esplikau berzen dugu, gauzak, ba, bueno, lotu inberzen ditugu, borge, bi kooperatiba ginen, dana, ba, kooperatiba guztien bere funtzionatzeko moru bat zauken, baina, bueno, gaur da egunea, baina, asamblatik pasau zen, apirilean hogeita lauien, eta hori gabiz ja, ba, bueno, hori prozesu legalakin ez, ja, ba, daukeu, ba, sozio danan, onespena ez, da, hori, ba, gaia azken nien, ba, bueno, legalkin maberden pausu danak maten egia.
3: Lantegia martxan jartzeko eta fusioa gauzatzearen erabakiaren aurrean Bastidak aurretik ezagutzen zirela azaldu du, biak Mondragon taldearen parte baitziren eta etorki lanaken hornitzailea zen, baina kooperatiba bakoitzak bere berezitasunak zituela nabarmendu du.
4: Bi kooperatiba die eta ja pentsatzen dutena berdin edila, kooperatiba guztien bere ezaugarritasuna dauzke. Bai, ba, negozio ezberdin daulako, edo baitare zonalde ezberdin daulako, eta baitare, ba, azkenien, kooperatibadek edo enpresa batek evoluzio ezberdin batako etzulako, ez? Eta noski barruan, ba, pertsona ezberdin ez, azken pertsona egite dugu, proiektu ez, orduan, ba, bueno, horre pixkanaka ezautzen jungea, ez? Eta ez hau harrietan, bueno, azkenien etorkik dan zerrategi bat, ba, enborretik asteana, eta gero ba, egur taulak ekoste dituna, eta lanak dituna egur taulo horiekin, ba, ba, konstruzioko materiala, ez?
3: Zerrategi berria eraikitzeko 67 milioi eurotik gorako inbertsio egin behar izan dute, horietatik 12 milioi Eusko Jaurlaritzak jarriak.
4: Finantzatzeko izan da gure, ba, gure, ahorrautu genuen diruekin. Eta hasiera baten bankuekin ebai, banku

0: Azken nien kartzezun makinak edo proiektu edo lineak diseinatzitu zen pixket hortako, ez? Gukoen lehengo zerrate gileen gauzken limitazio batzuk en, bai koizti edo produzio egun enborran neurriatik diametro txikiogoko enborra koizti zeon eta luzerare bai, ez? Orduan, alde hortatiken ba, uno, beste tamaino bateko enborrak koizti dao eta ero azkenien ba, instalazioek oin gaur egungo zerrategileek ja hile berroi urte euske horma uno eta baina arte funtzionatzen gara eta ondik gene bilek paelloki martxan nahi geha baina bueno, karo, teknologia aurrea aldatzen nahi da eta ba, asuntzen tan ba, gauza berritasunei ba, kapazia gehiago da.
1: Ordubiak eta malau dira eta beste kontu bat Nafarroko ingurumen zerbitzuak kadimen artifiziala erabiltzen ari dira izokinaren eta Bidasoa ibaiko bestein bat espezieren gaineko kontrola egiteko. Argazki kamera batek 149 arrain hauteman ditu ibaian gora egiten Julen Egoiburu.
2: Azken asteetan, Nafarroko ingurumen zerbitzuetako teknikoak adimen artifiziala trebatzen aritu dira izokinak eta bestelako espeziak kontrolatzeko Bidasoa ibaian. Life Kantauri bai proiektu europarraren helburutako bat lortzan datza. Nafarroako Kantauri xurialdeko espezien segimendua egitea, hala nola izokinarena, aingirarena edo eta lanpardarena. Helburua giza interbentziorik gabe espezien monitorizazioa hobetzean datza. Horren bidez, espezien harrapaketak murriztea espero da, eta kontrol zehatzago eta adeitsugoak egitea. Foru exekutibo esan duenez, adimen artifizialak bereizmen handiko kamera batek egiten dituen argazkian bidez egiten du lan. Bidasoa ibaiko eremu Nafarran dagoen arrainen lehenengo igaro bidean dago kokatuta. Bertan, arrainak lokartu egiten dira pixatzeko, neurtzeko eta arraintikikoak edo librak diren zehazteko. Teknikoek ezkatak kentzen dizkiete genetikoki identifikatzeko eta beste hainbat ezaugarri ezagutzeko. Era berean, batzuetan transmititzaia jartzen dizkiete egiten duten ibilbide osoa ezagutarazteko. Urtarrietik, oraingoz 149 espezie detektatu ditu kamerak. Laugarren urtez jarraian, Nafarroako gobernuak debekatu egindu izokinaren arrantza. Gehienak emeak dira, eta horiek arrantzatuz gero ez litzateke errunaldirik egongo. Azken urteetan, izokin kopurua asko murriztu da, baina hartutako neurri berriekin hobekuntza nabariak espero dira.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Eta goazen informazio praktikoarekin aipatuko dugu gaur goizean zehar gatazkatsua izan den puntu bat eta kaso arazoak sortzen jarrai dezaken aurrengo orduetan ere izan ere bidelanak egiten ari dira goizetik A1 errepideko 345 kilometro aldean Gasteizen eta Irungo noranzkoan eta bertan ba autopilaketak sortu eta baretzen aritu dira joan eta etorri eta ba, posible da, esan bezala, datozen urte orduetan ere barkatu arazoak ematen jarraitzea. Bestalde, eguraldiari dagokionez ohartarazpen bat Euskalmetek abisu horia ezarriko du gaur eta biharko beroa dela eta sortu daitekeen baso sute arriskuagatik adi beraz. Eta eguraldiaren informazio horretan gehiago sakontzeko Iker Ibarluzea gurean.
3: Giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere eta gainera beroa protagonismoa irabazten hasiko da. Goizpartean berriro ere kostaldean, baina bereziki Gipuzkoako kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar azkar desagertuko dira, eta lurralde osoan zeru urdina eta eguraldi eguzkitxoa nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina berriz ere arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatuko dira barnealdean, eta ekaitz zaparrada bakan emate edo beste izango da. Bertan, bereziki Araban, hala ere ekaitzetarako joera txikia izango da eta leku gehienetan ateri eutsiko dio. Haizeak, goizean Kantauriar isurialdean iparraldetik joko du eta hego isurialdean aldiz egotik, arratsaldean ipar haize hau lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek behera ingo dute, Nafarroa erdi eta egoan izan ez, bertan igo ingo dira. Minimoak 16 eta 23 gradu bitartean errendituko dira eta bereziki lurraldearen hegoaldean goiza oso epela izango da. Maximoek aldiz gora ingo dute eta gorakada handi xamarra izango da. Kostaldean izan ezik, Kantauriar isurialdean 23 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurialdean aldiz 33 eta 37 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak alde handiarekin kostaldean emango dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
4: Informazioaren aria.
5: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. erantzunik profesionalena

0: lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
1: Bai, bai, alkainen!
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Arratsaldeon entzulea, asteartroko legez iruindarra saioaren tartea iritsi zaigu. Iruñerriko kontuak izpide dugun saioaren tartea hain zuzen ere. Gaurkoan zinema eta emakumeen nazioarteko erakusketa bat izango dugu izpide. Izan ere, ekainaren 12-19ra Iruñeko zinemaren eta emakumeen erakusketa internazionalaren 40. urteurrena ospatzen ari da. Hartara, berrikuntzak izango dituzte hilabete osoan. Zinemaldi desberdinetan saritutako ekoizpenak hartzen dituen programazio bat eta luxuzko gonbidatuak, zuzendariak, aktoreak eta adituak.
1: Ba, bai, ba, hori, datuek dioten bezala, ez? Matxista, eta, bueno, gizarten gertatzen den bezala, ba, hori, emakumeen presentzia eta eragina, ez da batzutan, ba, hori, gizon egindako en filmetan, ba, bezala, ez? Eta, ba, hori, eta, bueno, gizarten gertatzen den bezala, ba, batzutan kolokan jartzen dira, ba, emakumeon, ba, hori, gertatzen zaigun gertakeriak eta indarkeriak, ez, eta hori, ba, eragin handia du ere, ba, ikusentzunezko industrian eta zineman. Eta, ba, naiz eta, bueno, geroz eta gehiago, bai, gizartea aldatzen ari da, ba, ikusten dugun bezala, ba, hori, jarraitzen dugu, ez, ba, hori, batzutan, hori, indarkeriak gertatzen jarraitzen dira, eta jarraitu behar dugu borrokan, ba, gure zinema, gure lana, ez, ba, hori, espazio honetan erakustea.
0: IPS Fundazioak antolatzen duen erakusketa izango dugu beraz izpide gaurkoan. Lara Molinaren ahotsa entzun berri dugu, IPS Fundazioko kidearena. Eta Molinak berak ekarriko dizkigu edizio honetako berritasunak. Izan ere, Espainia mailan ezaugarri horiek dituen erakusketarik zaharrena bihurtu da Iruñekoa. 1987-az geroztik, 70.000 lagun baino gehiago igaro dira haren aretoetatik. Guztira, 583 film proiektatu dira. Eta 280 zuzendari, aktore, teknikari eta adituk baino gehiagok parte hartu dute bertan. Antolatzaileek beharrezkoa ikusten dute erakusketaren antolatzea. Zimak egin duen ikerketa batek horrela egiaztatzen baitu. Inkestatutako emakumeen 163.3%-uk sexu indarkeria jasan duela aipatu du ikusentzunezkoen industrian. Eta kasuen 182 ez dira salatu. Molinak azaldu du, halaber, aurtengo edizioak ohiko zirkuitotik dauden pelikulak eta historiak egarriko dituela. Azkenik, 40 hauen ospakizunaren barruan, Ainhoa Ruiz diseinatutako erakusketa berezi bat prestatu du IPSek. Ekainaren 2-28ra, ikusgai egongo da Kondestable jauregian eta erakusketaren ibilbidea erakusten duen kartel sorta dago beraz ikusgai dagoeneko. Entzun dezagun jarraian, Lara Molinarekin izandako elkarrizketa.

0: Iruñeko zinemaren eta emakumeen nazioarteko erakusketak 40. Edizioa ospatzen ari da egunotan. Ibilbide luzea duen erakusketa da, eta beraz, aurtengo edizioa ukigarri egin duen Lara Molinak azalduko digu edizionek zer dakarren. Arratsaldeon, Lara, zer moduz?
1: Kaixo, arratsaldeon, ba, ongi, hemen, bai, oso gustora.
0: Aipatu berri dugu 40. Edizioa dela, 1987-tik gaurdaino beraz, emakumeek egindako eta ikuspegi feministatik sortutako zinema sustatzen diharduzue, bada marka, beraz, behondizuela, zorionak horregatik. Aurtengo edizioa aztertu horretik egoazen proiektuaren oinarrietara, zergatik sortu zen erakusketa, nazioarteko erakusketa hau?
1: Ba, hori, ba, esan duzun bezala ez, ba, 1987 urtean jaio zen, eta hasieran zituen helburuei etxi, ba, die, hori esan nahi du, ba, emakume zuzendari errealizadore gidoilari eta aktoreen, ba, lidergoa ikusgai egin, eta ba, indartzea ere ez. Eta, ba, hori, balio patriarkala eraldatzea, eta munduko, ba, beste bigeirada batzuk zabaltzea ere. Hauek izan dira, ba, helburuak hasieratik, eta horrekin jarraitzen dugu.
0: 1987-ko testu ingurua ezberdina da gaurkoarekin konparatuz, dena den behar beharrezkoa da erakusketa gaur egun ere bai. Izan ere, Zimak egin duen ikerketa batean azaltzen da, oraindik ere emakumeek ikusentzunezkoen sektorean gutxiengoan jarraitzen dutela, ezta?
1: Ba, bai. Nerea Barjola eta Barbara Tardon ikerlariak, ba, erakutsi zuten bezala, ez? Ba, hori, pasaden ekainaren batean aurkeztu genuen Zima txostena Después del Silencio, zinemen eta ikusentzunezkoan emakumeen kontrako sexu abusuen eta indarkeriaren eragina, eraginari buruz, ba, haiek hori erakutsi ziguten nola bueno, zergatik ez daude hainbeste emakumeak ez sexu abusuen eta indarkeriak, ba, oso ohikoak direlako, oso ohikoak eta ez bakarrik ohikoak, baino ez bat ere ikusgaiak direlako, ez? Eta, ba, giro honetan, ez, zuen lana jarraitzea eta, bueno, ba, hori, baldintza honekin ez, ba, hori egitea oso zaila iruditzen da.
0: Zenbait datu eskiniko dizkiegu entzuiei, koka daitezen, emakumeak lanpostuen 128 baino ez dituzte betetzen izpide dugun zinema industria honetan, eta zuzendaritza karguen 129 baino ez da. Gainera, emakumeek zuzendutako filmek gizonek zuzendutakoek baino 124 aurrekontu txikiagoa dute. Hauek aipatu behar dugu alaber, emakumeen 163.3%-ak bada sexu indarkeria jasan duela aitortu duela, eta kasuen 92%-an ez direla salatzen. Beraz, galdetu nahi dizut, industria matxista al da zinemakoa?
1: Ba, bai, ba, hori, datuek dioten bezala, ez? Matxista, eta, bueno, gizarten gertatzen den bezala, ba, hori, emakumeen presentzia eta eragina ez da batzutan, ba, hori, gizon egindakoen filmetan, ba, bezala, ez? Eta, ba, hori, eta, bueno, gizarten gertatzen den bezala, ba, batzutan kolokan jartzen dira, ba, emakumeon, ba, hori, gertatzen zaigun gertakeriak eta indarkeriak, ez, eta hori, ba, eragin handia du ere, ba, ikusentzunezko industrian eta zineman. Eta, ba, naiz eta, bueno, geroz eta gehiago, bai, gizartea aldatzen ari da, ba, ikusten dugun bezala, ba, hori, jarraitzen dugu, ez, ba, hori, batzutan, hori, indarkeriak gertatzen jarraitzen dira, eta jarraitu behar dugu borrokan, ba, gure zinema, gure lana, ez, ba, hori, espazio honetan erakustea.
0: 70.000 lagun baino gehiago igaro dira, bada, Iruñeko aretoetatik lehen edizioa gauzatu zenetik, guztira 583 film proiektatu dira urte luze hauetan, eta 250 zuzendari, aktore, teknikari eta dituk, baino gehiagok parte hartu dute izpi dugun nazioarteko erakusketa honetan. Bada, hauek aipatuta, Espainiako estatuko zarrena bihurtu da Iruñekoa, politikatik eta feminismotik asko duzuen, ezta?
1: Bai, erakusketa IPES fundazioak eta Golem Zinemek antolatzen dute, zeren gu biok ez ulertzen dugu zinema, zinemaren funtzioa edo soziala dela, eta zinemaren bidez ikus dezakegu hori nola dagoen ere gizartea. Eta bueno, hori 40 urte honetan, bosteun eta 80 film baino gehiago pasa dira. Orduan, bueno, datu edo zenbaki hauekin erakusten digute interes handia dagoela zinema, emakumeen zinema ikustea, komertzial zirkuitotik pixkat kanpora ere etortzea, ez? Beste begiradak ezagutzen.
0: Zinemaren eta emakumeen erakusketa internazionala joan den ostiralean hasi zen, eta ekainaren 19 bitarte Iruñan zein Altsasun eta Tafallan izango du etxe. Aurten Ekuador, Costa Rica, Eslovenia, Ameriketako Estatu Batuak eta Espainiako tokiko zein nazioarteko zinemagileen lanak ikusteko aukera izango da. Aniztasuna izan daiteke erakusketaren definizioa?
1: Bai, ados nago, izan daiteke. Aurten ere hori, aurkeztutako gaietan, jaitorri, narratibo, lenguaia eta ikuspuntu artistiko ezberdinetan, ez? Proposamen aniztasuna mantentzen dugu. Eta gainera, hori, zirkuito komertxalen barruan hain erraz aurkitzen ez diren ekoizpenei ere erreparatu ze zaiatzen gara. Tokiko eta nazioarteko zinemagileak, esan duzun hori herri desberdinetatik zaiatzen gara ona etortzea edo haien ahotsa haien ahotsa entzutea. Eta bueno, aniztasuna hori uste dut mantentzen dela eta gure balio nagusia ez dakit, baina balio oso garrantzitsua da.
0: Aipatu dugu nazioartetik ahots ugari entzungo direla Iruñ herrian, Altsasun eta Tafallan. Hori aipatuta, Laia, nola antolatzen da erakusketa bat? Nola da harremana? Nola egiten duzue hartu eman hori?
1: Bueno, esango nuke zein den filmak, ez, harreman hori aldatzen alda daiteke. Baina hori, erakusketa nagusiki Golemekin elkarlana da, ez? Eta haiek hemen zinemetan distribuzioa, ez, egiten dituzte filma desdorrinekin, eta badakite noiz edo zein diren film horiek orain dauden estrenaldian edo beste festivaletan ere estrenatu duten filma zein diren, eta haiekin lan egiten dugu jakiteko lehenago ikusteko zein diren film horiek, zer irutzen zaigun, denak dira Iruñeko estrenaldiak, ez? Kriterio garrantzitsua da, eta gero denok batera adostu egin behar dugu nola egin program hori, eta baina normalean 40 urte honetan zehar ohitura dugu hori programatzeko eta egiteko.
0: Labur badare, Lara, goazen ariketatxo batekin, nik ikusgai dauden pelikulak aipatuko dizkizut eta zuk sinopsi laburra eginen dituzun, eta nahi baduzun hor etorriko den azaltzeko ere aukera izanen duzu. Beraz, astelenean Jedra zer lantzen da eta nor etorriko da?
1: Jedra, 30 urteko emakume batek adingabeen zentro bateko nerabeak ba zelatatzen ditu. Uh-huh. Eta bere jolasetan eta konplizitatean bere iraganeko zerbait bilatzen du. Hau da sinopsia, ez? Eta bueno, ba saio honetan ba zuzendaria Ana Cristina Barragan, ekuadortarrak ba izango dugu onlineen eta Vanina Vázquez, generoan aditua eta psikologa izango ditugu aurrez aurre. Bai.
0: Eta honen asmoa da nikuste publikoarekin, ez, elkarrezketatxo bat sortzea.
1: Bai, hori. Bueno, gertatu den bezala, ez, gaur goizean, ba, bueno, pixkat zaila da film hori, ba, hori, azkar, ez, ulertzea edo zerbait esateko, ba, justo ikusita gero. Ze pixkat, hori, konplexua. Oso visuala da, dialogo ez daude dialogo asko, baino hori, gero ba Vanina Vázquezen komentarioekin askoz, ez, laguntzen da ba hori, zerbait hausnartzea hori buruz, eta bai, hau da helburua beti, bai.
0: Hori helburua beraz, beste pelikula bat aipatuz, Miss Jobson dugu, Jamaikan jaioterria eta jatorria duen pelikula, ez da?
1: Hori da, dokumentala bat da, zeren hori, ez daude bakarrik fikzioak, baino dokumentalak ere, bostetan. Miss Jobson, Amanda Sanz Pantling zuzendariarena da, eta Diane Jobson, Rastafari ikonoa, Jamaikan, ba bezgabeen, defendatzailea, lagun mina, eta Bob Marleyren abokatua. Abokatzen, eta hori, ba, bere historia kontatzen du filma hori, eta, bueno, bai, asko gomendatzen dizuet, bai, ikusteko. Eta, ba, bai, filma komentatzeko izango dugu, ba, hori, zuzendaria ere, gurekin.
0: Beitu eraz, zuzendariek badute prestutasuna Iruñera etortzeko zuekin egotera, ez da?
1: Bai, hori da, bai, haientzat ere, ba, hori, ba, momentu oso ona izan daiteke, ba, hori, ba, batez ere publikoen, ba, erreakzioak eta, ba, komentarioak ere jasotzea, oso, bai, momentu ona, eta, bai.
0: Urrengoa Bai Bai Paraíso, konta eguzu zertan datza
1: bai.
0: Pelikula hau.
1: Bai, zerta, Bai Bai Paraíso, bai, bihar aste artean izango dugu, bai, Kim Elizondo Costa Ricarraren film hori. Eta hori, ba, Latinoamerikako testu inguruetako emakumeen maitasun erromantikoa, migrazioa, boterea, zahartzea, eta ahultasun ekonomikoa aztertzen ditu. Eta ba filmal hori, ba bizkat bai, hori buruz hitz egiteko, ez, Irantzu Barela kazetari feminista izango dugu. Orduan, ba hori, luso
0: pelikula bai. Interesgarri, eta gainera Irantzu Barelaren ahotsarekin bada giro ona sortuko eta ziur baietz. Korren las liebres da izpidea izango dugun urrengoa.
1: Bai, hori da, biharko dokumentala da, izango da. Eta ba hori, izango dugu ere bi protagonistak, Noa Prieto eta Mari Carmen Free, eta bere zuzendaria. Korren las liebres Lorena Rosena da. Eta bueno, ba protagonistaren ba seme-alaben zaintzaren alde borrokan ari den ba hori, ba protagonista 48 urteko emakume hijito trans baten historia kontatzen duena. Historia horrela kontatuta oso, bueno, bai, horrela kontatuta eta horrela oso gogorra da, baina film hori zerbait oso alaia edo oso bai, potentea dauka, ba hori, pixkat, ba margenen, ba kanpoan edo pertsonan bizi diren margenen kanpoan, nola bizi diren, eta Bartzelonako beste ikuspegia ere ba erakusten digute.
0: Beraz, gai sozial anitz lantzen dira dokumental horretan. Asteazkenean, iaren 17an bada film laburrak eta Nafar realizadoren film laburrak ikusteko aukera izango da ere bai. Beraz, hementxe, gure herri txiki handi honetan ekoiztu diren dokumentalak ere ikusteko aukera izango du bada etortzen denak.
1: Hori da, bai, izango dugu film laburrak, bai, bost film laburrak, barkatu. Eta hori, Eva Beunza eta Gema Iriarte bertako herri errealizadoren bi film labur proiektzioak, eta haiek ere etorriko dira, ba, haien filmei buruz hitz egiteko, bai.
0: Aipatuko ditugu labur bada ere zein film labur bada ikusteko aukera izango diren, izan ere Cara de Bicicleta, Los Chicos con las Chicas film laburra, Tenemos que hablar, Tú no, Marta Albert Gonzalezena, eta Un día perfecto film laburra ere ikusteko aukera izango da asteazkenean arratsaldeko 5:00 aurrera. Ordu hori baino pixkate berandu zeago, Aina Cloteten Viva pelikula, konta eguzu.
1: Bai, hori da. Aina Cloteten, bai, Kataluniarren lehen film luzea da. Eta hori, ikusi behar da film hori. Clotetek revelazio saria jaso du Kanseko Zinemaldiko kritikaren astean. Eta, bueno, tragikomedia bat da. Minbiziaren ondoren protagonistaren beldurrak eta aldaketak umorez jorratzen dituena. Eta solasaldian Olatz Mercader izango dugu. Olatz izan ninurri elkarteko kide bat da, minbiziari buruz ikuspegi feministatik zabaldu eta laguntzen duena.
0: Urrengoan fantasy, Esloveniatik etik iristen zaigun pelikula, ez da?
1: Hori da, bai, fantasi da Kukla, Kukla ditzen da, bai, zuzendaria, esloveniar film luzearen estrenaldea da, ere da, berarentzat, eta hori, hiru gazteren heldu arorako transizioa kontatzen du, bizi diren gizarte testu inguruak ezartzen dizkien itxaropenak, eta fantasi, bere buruaz oso seguru dagoen emakume trans batekin duten topaketa jorratzen ditu. Eta, bueno, hori, fantasik ere Triesteko Zinemaldiko film onenaren saria irabazi zuen aurten, eta aurkezpenerako eta solasaldia egiteko LGTBIQ+ plazeratuko kide bat da, Bogomil Pilev aktivistak egingo du.
0: Eta
1: hori, bai.
0: Queer Me ere ikusteko aukera izango dugu.
1: Hori da, bai, hau izango da, ostiraleko dokumentala, Queer Me artxiboko materialaren bidez Irene Bailo zuzendariaren ibilbidea esploratzen duena Tuluseko gune transokupatu batean. Eta hori, Irene Bailo zuzendariak hemen egongo da, bere filma kontatzeko.
0: Eta azkenik ostiralean Sucia.
1: Bai. Hori, bai, bukatzeko, aste hau, bai, bukatzeko, izango dugu Sucia, emakumeengako sexu indarkeriaren aurkako ohi kolektibo gisa hartzen dugun dokumental hori. Sucia, eta, bueno, azpitutulo ez da, baina zergatik ez zenuen ez ere egin, hau da, galdera, bueno, zaiatzen duen galdera hori erantzutea, ez? Barbara Mestanza aktore eta antzerkigilearen eta Marc Pujolarren lan honek, Barbara bera du protagonista, eta sexu eraso bat jasan ondoren aktorearen prozesu judizial eta pertsonala jasotzen du. Eta, bueno, film hori Malagako Zinemaldian publikoaren aipamen berezia jaso du, eta Donostiako Giza Eskubideen Zinemaldian film luze onenaren saria. Eta, bueno, hori, esan dudan bezala, oso pozik gaude Barbara Mestanza hemen izatea, gonbidatua, izango da ere Marc Pujol, eta, aurkezpena haiekin egitea.

0: Carter el nuevo. Suenan bonito.
1: Hortxe beraz gitaragua eta erakusketa antolatzeko argudioak. Esan bezala ekainaren 19ra bitarte, hau da ostiral honetara bitarte, Baionako Golem zinemetan egongo da zikloa. Goizeko 11etan eta arratsaldeko 7erdian fikziozko pelikulen txanda da. Eta arratsaldeko 5etan ordea dokumentalak ikusteko aukera dago. Iruñerriko agendari heldu horretik gogoraraziko dugu Iruñeko Kondestable jauregian kartelen erakusketa ekainan zehar ikusgai egonen dela. Agenda kontuak izpide asteazken honetan, arratsaleko 4etan eta 6etan, parlamentuaren sarreran Javier Mangado historiagileak bisita gidatu eginen du euskaraz, euskal pilotak Iruñean izandako bada historia aztertuz. Ibialdian euskal pilotak Iruñean izan duen historia jorratuko da. Eta 19. eta 20. mendeetan pilotan jokatzen zen tokiak bisitatuko dira. Kale berria, Iruñeko zabalgune egin berriaren hasieran, Sarasate pasalekuaren inguruak eta Aintzinako judutegia bisitatuko dira hain zuzen ere. Pilotan jokatzeaz gain, toki horietan bene-benetan gure dugun beste modalitate batean ere aritzen ziren, erremontean hain zuzen. Parte hartzeko aipatuko dugu entzule aurrez izena eman behar dela Nafarroako Ateneoko webgunean. Aurrera ginez laban zenbait kontu daude asteon. Asteazkenean esaterako Zaldiko Maldiko elkarteko kideek zalditeria arina antolatu dute. Euskal jam sesio bat dena. Ostegunean Daniel Galdaerak bakarrizketa eginen du mintzakide kurtsoaren amaiera ospatzeko. Iruñeko udalak bestalde beste urte batez antolatu du MAC programa, musika aretoak kalean. Kontzertuak aire zabalean, basotxoan izanen dira, irian edukiera txikia zin handia duten musika aretoek egin ohi duten zirkuitoari balio eman eta laguntzeko. Iruñeko emanaldiak asteazkenean izanen dira, ekainaren 17tik irailaren 2ra bitarte arratsaldeko 8etan. Eta sarrerak doan dira. Beraz, bihar ekainaren 17arekin batera arratsaldeko 8etan Moises No Duerme kontzertua aire zabalean eseginko dute geltokiren eskutik. Moises No Duerme entzuten ari garen taldea da.

0: izan dit. Bukatzeko kontutxo bat, adi egon zaitezten. Udarekin batera ekainaren 15etik aurrera Iruñeko liburutegi publikoen ordutegia aldatuko da. Irailaren 14ra arte ateak goizez bakarrik irekitzen baitituzte. Astelenetik ostiralera goizeko 8:30etatik eguerdiko ordu biak eta erdie arte. San Fermin jaietan ere aldaketak izanen dira, beraz, liburutegiaren batek ateak itxiak izanen ditu garai hoietan ere. Hau izan da guztia gaurkoz entzule, bada urrengo aster arte, Iruñarriko kontu gehiago jorratuko ditugula.
1: Informazioaren aria. Arratsaldeko ordubiak eta 48 eta informazioaren arian gaurko egunean ekarritako gai nagusietako bat berreskuratuko dugu Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza lege berria. Lege horrek belaunaldi erreleboak duen garrantzia aitortzen du baita eredu agroekologikorantz egiteko beharra ere. Baserri eskoletan dituzten oinarrietako bi eta egoi belategi lankidearen laguntzaz hoietako batera joko dugu.
2: Galdamezko Aritz Soroa baserri eskolatik mintzatuko zaigu etxe honetan jada. Ezaguna dugun Jon Colino, Jon egunon.
3: Egunon, egoi, zelan, ondo?
2: Osongitazu?
3: Bai, bai, osondo, emetxe, jotake.
2: Lehen aldiz, nekazaritzako elikagaien sektorea oinarrizkoa eta estrategikoa dela aitortzen du Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza, elikadura eta gastronomia lege berriak. Hala diote behintzat lakoatik eta ondorioz, jasotzen dituen neurriak biztanleriaren elikadura segurtasuna mantentzera bideratuta daudela. Aritz Soroa baserri eskolaren ikuspegitik Jon, zer balorazioa egiten duzu legeaz?
3: Pues egoi, ba, osondo dago, eh? Gure iritziz, ba, ailegatu da, pizkan berandu, eh? Baina ondo dago, baina, karo, olako legeak ja zorionez ailegatzen direnean, ba, sakonagoak izan behar dira, ba, papera dana aguantatzen da, orduan, gobete esaten dugu, ba, olako legeak praktikan jarri behar dira, martxan eta harin. Eta ikusten dugun lege barruan oso interesgarria da, hori relebo generazionala adibidez. Baina gazteak ba han nekazaritzaren munduan sartzeko diru laguntza behar dute, hori bai. Baina gizartea eta etengabe izateko eta etorkizun polita izateko gizarte barruan jarri behar da hori sarea potente bat han nekazaritzaren mundua. Eta karo, diru laguntzarekin azkenean oso ondo dagoz, baina etorkizuna ez da mantentzen gizartea ez badaki, produktuak lurretik ateratzen direla, ba hori egiten da edukazioarekin, bai eskolatik, bai herriko eta hiriko merkatuarekin. Eta nekazaritzaren mundua mantentzeko administrazioa ere bertoko produktua babestu behar du. Eta jendea baserriko produktuak kalitatezko produktua presioa dutela eta ezaugarri diferenteak industriala baino onenagoa direla hori jakin behar dute. Orduan, ez bat dugu olako gauzak lortzen, relebo generazionala hori izango da oso, izango da morriztuta. Orduan, gauzak izango dira partzeak. Baina, bueno, holan bada eta esaten dugun moduan egiten bada, pues oso pozik egon goinateke.
2: Baion, epatu dituzu gako horietan sakonduko dugu jarraian, ze, bueno, eredu agroekologikoari eta elikadura burujabetasunari nagusitasuna eman nahi dio aipatu dugun legeak, zuk zeuk ere esan duzu, hori urrats oso positiboa dela, baina zalda baita ere gizartearen kontsumoituretan zuzenean eragin behar, ba, lege honek arrakasta eukidezan, eta gero baita, bueno, ez ezagun ahaztu, kasu honetan eredu agroekologikoak lehiatu beharko duela eredu industrialarekin, hortxe daukago adibidez Europar Batasunaren eta Mercosurren arteko merkataritzazkeko akordioa.
3: Bai, arrazoia duzu. Lehenengoz gizartea da importantea. Eta horretarako edukazioa. Eta gizartea jakin behar du, ba, produktuak, bertoko produktuak, eta euskalgeko produktuak, edo beste palentziako produktuak diferenteak dira. Eta hori ordaindu behar dugu. Eta gizartea ez badu olako gauzak ulertzen, azkenean ez dugu ezer lortuko. Orduan, administrazioa han sartu behar da, edukazioa. Eta gero bai, nekazaritza ekologikoa bultzatu behar da. eta nekazaritza ekologikoa hori izan behar da ez bakarrik kalitatezko produktuak ateratzeko, baizik eta inguru giroa zaintzeko. Eta karo, nekazaritza guk beti, gure ikuspuntutik beti esaten dugu. Nekazaritza bai tradizionala, bai ekologikoa ere, naturaren kontradoa. Eta karo, nekazaritza ekologikoa egiteko edo zein nekazaritza egiteko, zaindu behar dugu inguru giroa, basoa. Eta karo, lege hau, motza geratzen da, ez bat dugu, edo ez badau sartuta, inguru giroko zainketa. Orduan, ura behar dugu, momentu honetan ura behar dugu, eta nekazaritza ezin da egin. Bai ekologikoa tradizionala edo nahi dugun regenerazionala edo nahi dugun moduan. Baina ez badugu zaintzen gure mendia, ez da ezer lortuko. Hortik, fauna, bertoko fauna, bertoko zuhaitzak, ez da pinuak. Pinoak bai, badaude, eta eukaliptoak, bueno, badauz, moratura behi hogeita hamar arte, baina bildatuta egon behar da, ja, eukaliptorik ez, bapez ez, bertoko zuhaitzak baino. Orduan, horregaitik, sakonagoak izan behar dira olako iniziatibak, eta Europan, eta Espainialdean, estatuetan, eta Euskal Herrian, batera joan behar gara, olako gauza lortzeko. Behar dugu, kanbio klimatiko aldaketa honekin ez da bakarrik nekazaritza eta abeltzaintza, baizik eta da inguru giroa da importanteena, hori zuzendu behar dugu, bestela nekazaritzarik ez da egiten, abeltzaintza egiterez, bapez ez. Eta dau dana deskonektaturik, gizartea guk hementxe gaztearekin lan egiten dugu, eta Enkarterriko gaztearekin, eta tortzen diren jendea ez doko ezer ez doko zer ikusirik inguru giroarekin. Ez dokoate, bakarrik teknologia. Teknologia ez da jaten. Ordenadore gailuak, mugikorrak ez da jaten. Jaten da lurra ematen diguna. Orduan, gazteak han sartu behar dugu asuntoa. Eta administrazioa, edukazio hori jarri behar dugu, baina lehen bainen. Bestela ez dugu zer lortuko.
2: Zuk errelebori egunero ikusten duzu zure aurrean, nola baitere zuzentzen duzu Jon, beraz kaso egin beharko dizugu, plazer Rutxa, berriz ere zurekin hitz egiteko tartetxoa edukitzea. Jon Korinorekin izan gara, entzuleok, Galdamesko Areitz soroa baserritik hitz egin dugu, mila esker Jon eta aurren arte.
3: Zuri, ondo pasa.
2: Ongi izan.
4: Naiz irratia.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko hirurak dira. Pello Otxandiano EH Bilduko bozeramaileak bi aldeek proposatutako aditu talde bat sortzea proposatu dio. Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariari etxe bizitza publikoak eraikitzeko inbertsio funts bat sortzeko proposamenak aztertzeko. Gasteizko legebiltzarrak EH Bilduk proposatuta osoko bilkura monografiko bat egindu asteazken honetan bizi segurtasuna bermatzeko politikei buruz, hau da, kalitatezko enpleguan, prestazio sozialetan, zerbitzu publikoen iraunkortasunean, zaintzan eta etxe bizitzan edorkizunean hartu beharreko neurriei buruz. Talde bakoitzak ordu erdi izan du hitz egiteko eta Imanol Pradales lehendakariak ere hartu du hitza.
1: Orain arte bezala ardura partekatua hartzen jarraituko dugu etorkizuneko ongizatea bermatzeko. Eta horretarako sekretu bakarra dago, erantzunkizuna, alegina eta elkarlana.
0: Hain zuzen ere, lehendakariak astearte gauean ETB-n egindako elkarrizketa batean iragarri zuen Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuen baitan, bere gobernua etxebizitzaren funts sozial bat prestatzen ari dela. Funts horrek 2.000 milioi mobilizatu nahi ditu ikuspegi publiko pribatutik etorkizunean 10.000 etxebizitza eraikitzeko.
2: Momentu honetan eskuartean daukagun neurri nagusi bat da etxebizitza gizarte funtza bat. Hori tresna publiko pribatu oso potentea eta oso indartzu izango da. Eta iragarri dezaket, urrengo aurrekontuari begira, 2027ra begira ere, neurri berriak sartuko ditugula, bateria berri bat behar dugulako momentuan daukagun egoerari aurre egiteko.
0: Aurretik EH Bilduk proposatua zuen 10 urtean 3.000 milioi euroko inbertsio funts publiko pribatu bat sortzea Euskal Autonomia Erkidegoan 30.000 etxebizitza publiko berri sustatu eta eraikitzeko helburuarekin.
3: Las instituciones públicas tienen la responsabilidad de desincentivar todas aquellas dinámicas especulativas que dificultan el acceso a la vivienda y expulsan a amplias capas de la población del mercado residencial.
0: Gaurko osoko bilkuran, Pello Otxandiano EH Bilduko bozeramaileak formalki proposatu dio lehendakariari adituen talde bat sortzea Jaurlaritzaren eta bere taldearen ekimenez, ikuspuntu tekniko batetik azter dezan zein den erabilgarriena etxebizitza publikoen parke handi bat sortzeko.
3: Pero eso, siendo necesario, no es suficiente. Porque si queremos garantizar efectivamente el derecho a la vivienda, necesitamos construir alternativas al propio mercado. Y aquí aparece la segunda gran tarea. Avanzar progresivamente hacia la desmercantilización del sector inmobiliario. Desmercantilizar significa reducir progresivamente el peso que tiene el mercado en el acceso a un bien esencial como es la vivienda. Significa que cada vez más personas puedan acceder a una vivienda al margen de las dinámicas especulativas. Significa ampliar los espacios de seguridad frente a las incertidumbres del mercado. Y para lograrlo, existe una herramienta fundamental, la construcción de un gran parque público de vivienda.
0: Otxandianok adierazi du proposamen apala dela eta uste du legitimatuta dagoela legebiltzarreko bigarren taldea delako 27 legebiltzarkiderekin eta pribatuan aurkeztu duelako bere funts proposamena lehendakariarekin berarekin eta etxebizitza sailarekin.
3: Pero debemos entenderlo correctamente, no como una política social complementaria, no como una actuación residual destinada únicamente a los sectores más vulnerables, sino como una auténtica infraestructura social estratégica. Y en el siglo XXI, disponer de un parque público de vivienda suficiente es tan importante para la cohesión social como disponer de una buena red sanitaria o educativa.
0: Proposamenak ez du lehendakariaren erantzunik jaso. Bai ordea, Joseba Díaz Antxustegirena.
4: Herri hau etorkizunerako prestatzea. Egin dugu aurretik, eta berriro ere egin nahi dugu, eta batera egin nahi dugu. Baina ezin gara inoren zain geratu.
0: EAJ-ko bozeramailea prest agertu da nahi duen ororekin hitz egiteko, baina ulertzen du EH Bilduk egin duenaren moduko eskaera bat egiten duenak lehenik etxebizitza politikei eta proposamenaren zintzotasunari buruzko gai batzuk argitu behar dituela, jeltzaleen susmoa izanik titularra bakarrik bila zezakeela. Titular hori bilatzeko bakarrik osoko bilkura monografikoa deitu behar ote zen galdetu du. Eta beste kontu bat aipatuko dugu azkar-azkar euren eskubideen alde batutako medikuek deituta 100 osasun profesionalek manifestazio egin dute asteazken honetan Bilbon estatutu propioa eskatzeko. Gaur egun erabateko blokeoan dauden negoziazioetan aurrera egin ezean, greba mugagabea jarri dute berriro mai gainean. Astearte honetan Gasteizen egin bezala 100 medikuk elkarretaratzea egin dute 11ak baino lehenagotik Jesusen bihotzean. Eta aldez aurretik manifestari batzuk bata Zuriako Odolez zikinduta zeramatzatela geldirik egon dira asfaltoaren gainean. gainean, ez duzu merezi eguneko 50. pazientea izatea zioen liburusken artean, horrela Osakidetza heriotzaz zaurituta dagoela irudikatzeko. Hala azaldu du Sara Lizeaga Donostiako ospitaleko traumatologoak ETB-ren mikrofonoetan.
5: Gu ere nekatuta gaudela. Guk ez dugu egoera honetan jarraitu nahi, guk ez dugu greba mugagabera jun nahi, eta guk konponbidea nahi dugu.
0: Negoziazio reala, serioa eta zintzoa eskatu dute ohar batean bai Osasun Ministerioarekin, bai Osakidetzarekin. Aldiz, salatu dute erantzukizunen ekiditean, titular hutsetan eta zehaztasunik gabeko promesetan oinarritutako estrategia aurkitu dutela, medikuen funtsezko aldarrikapenek erantzunik gabe jarraitzen duten bitartean.
5: Eta esaten jarraitzen dugu, Madrilen gauzak egin daitezke, baina hemen ere pilak jar ditzatela.
0: Ba besterik ez oraingoz, arratsaleko 3:06 ia, jarraian kirolaria hasiko da eta arratsaleko kontuak Iraia Kambra lankideak kontatuko dizkizue bihar arte.
6: Naiz irratia. Kirol aria Naiz irratia.
7: Jon Garate.

Ongi etorri entzuleok, arratsaldeko 6:06, Asier Martinezek irteera txar bati erreakzionatu eta hirugarren postua lortu du 110 metro esidunetan, Ostrabako mitinean 13:45 denbora egin du. Eta mitin berean, Noa Lailsek munduko marka hautsi du 140 metroetan, 14:67 euneneko. Munduko futbol txapelketan, partida ederrak bizitu dira barteko lugarirekin eta favorituak nagusi, garaipena Austria, Norvegia, Argentina eta Frantziarentzat. Gaur arratsaldeko 7:00 Portugal eta Kongo Republika Demokratikoaren artekoa, gaueko 10:00 Ingalaterra eta Kroaziaren artekoa, goizeko 14:00 Gana eta Panamaren txanda eta goizaldeko 16:00 Uzbekistan eta Kolombia aurrez aurre. Eta justu Leo Messik Miroslav Klausekin berdindu du munduko txapelketako historiako golegilerik onenetako lehen postuan. Atzokoan hat-trick egin zuen argentinarrak. Bestetik, Eunate Astralaga, Garazi Fazila, Amaia Martinez, Marina Artero eta Amaia Iribarren utzita egon diren jokalariak Atletikera itzuliko dira. Eta Ibarrek 2027 arte berritu du Juan Bernat. Eta Sergio Francisco Realeko entrenatzaile ohiak Burgos zuzenduko du datorren denboraldian. Saskibale kontuetan alde batetik Iba eta Basketek Mirai Euskotren izena izango du aurrerantzean. Eta kutsaban karazki jokalari berria du Maggi Garrick australiarra. Eskubale kontuetan, bera berak 2026-2027 Europa Ligan jokatzeko izena emandu dagoeneko.

Eta txirrindularitzan Suitzako itzulia gaur bertan abiatu da bi euskal txirrindulari Mikel Landa eta Markel Beloki gaurko etapan 105 kilometro helmugarako duela minutu gutxi, bueno, duela ordu bete inguru, zertxoa gutxiago hasi da, lasterketa buruan Cedric Beulens eta Frederik de, esango dut, de Versens, 3 minutu eta 4 segundura tropela. Eta hoxe gaurkoak arratsaldeko 3:09 minutu.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzu.
1: Kirol Aria, Naiz Irratian.

Ongi etorrien zuleok, arratsaldeko 3:11 minutu dira, Asier Martinezek irteera txar bati erreakzionatu eta 3. postu lortu du 110 metro esidunetan, Ostrabako mitinean, urrezko zirkuitoko, kontinentaleko 8. itzorduan. 13:45 eguneko denbora egin du Nafarrak. Denboraldiko bere registrorik onena baino 13 gehiago pasaden maiatzean, Poloniako Bydgoszcz irian sinatu zituen 13:32 kontuan hartuta, Birminghamen datorren abuztuan jokatuko diren Europeoetara bidea.

Eta mitin berean, Noa Lylesek munduko marka utzi du 150 metroetan, 14 segundo eta 67 ehuneneko. Atleta estatubatuarrak egungo 100 metroetako eta 200 metroetako munduko txapeldun olimpikoak 25 ehunenetan jaitsi du Kishan Thompson jamaikararen marka. Thompsonek iragan apirilaren 4an ezarri zuen errekorra 14 segundo eta 82 ehunenekoetan. 28 urteko atleta estatubatuarrak inoiz ez bezala ospatu du 150 metroetako erregea izatea, distantzia hori ezin hobeto egokitzen da Noa Lylesen baldintzetara, bere palmaresean, esan bezala 100 metroko txapeldun olimpikoaren eta munduko txapeldunaren garaikurrak izateaz gain, munduko 4 urre eta brontze olimpiko ere badituelako 200 metroetan. Lyles marka berria sartzeko hautagai ezin hobea zela zioen palmaresak, baina badazpada ere, Ostrabako mitineko antolatzaiek, akuilu bat gehiago eman nahi izan zioten estatubatuarari, gut-gut talentu australiar gaztearen parte hartzearekin. 18 urterekin 200 metroak 19 segundu eta 67 ehunenean eta 100 metroak 10 segunduetan amaitzeko kapazen atletaren presentziak Lyles inoiz ez bezala motibatu zuen. Noa Lylesek bere ohiko showa eman zuen, kale bakar batera egiten zuen bitartean, gut txundituta ikusi zen estatubatuaren presentzia hutsarekin, lasterketa hasieratik bukaerara nagusi izan zelako. Izan ere, etzen gut izan Lyles gehien estutu zuena, baizik eta Sinesifo Danbil Ego Afrikarra, 14 segundo eta 78 ehuneneko denborarekin bigarren helmugaratu baitzen. Australiarra 14 segundo eta 86 ehuneneko denborarekin hirugarren izan zen.

bi gol tartean. Argentina, egungo txapelduna, 3-0 nagusitu da Algeriaren aurka, Messiren hat-trick bati esker, sekulako ikuskizuna eman du Argentinarrak, eta Frantziak kostata, baina bat eta 3 hartu zuen mendean azkenean, Senegal Mbaperen bi golekin besteak beste. Gaur, lehen jardunaldiko azken partidak daude iragarrita, arratsaldeko 7etan abiatuko da Portugal eta Kongoko Errepublika Demokratikoaren artekoa, gaueko 10etan jokatuko da Ingalaterra eta Kroaziaren artekoa, goizeko ordu batetan Gana eta Panamaren txanda izango da, eta azkenik goizeko 4etan Uzbekistan eta Kolombia aurrez aurre.

Eta Messiren hatrika aipatu dugula, ba, ia 39 urterekin historia egiten jarraitzen du argentinarrak, izan ere, Messik Miroslav Klausekin berdindu du munduko txapelketako historiako golegile nagusiaren postu horretan. Argentinako selekzioko futbolariak, asteazkenean, esan bezala Algeriaren aurka sartu dituen 3 golak zematuta, 16 daramatza, bere kirol ibilbidean jokatu dituen 6 munduko txapelketetan. Ekainaren 24an, 39 urte, beteko ditu, San Juan egunean, edo, bai, San egunean, eta gutxienez beste bi partida ditu, Austria eta Jordaniaren aurkakoak, Klaus atzean uzteko, hori kontuan hartuta irabazi egin duela, seguraski partida gehiago ere izango ditu Argentinak.

Bueno, eta izen batzuk jarraian, Eunate Astralaga, Garazi Fazila, Amaia Martinez, Marina Artero eta Amaia Iribarren utzita egon diren jokalariak Atletikera itzuliko dira. Iragan denboraldian, Efe Ligako taldeetan utzita jokatu zuten bost jokalariek, guztiek Amaia Martinezek izan ezik, 2027 arte dute kontratua, Amaia Martinezek 2028 arte du. Astralagak Eibarren bi denboraldi eman ditu, bigarrenean 27 neurketa eta 2030 minutu jokatu ditu. Guztira, 43 norgehiagoka, Efe Ligan eta 20 urterekin itzuliko da Lezamara, ate azpian Adriana Nanclares, estutzeko asmoz. Bere hildo beretik, Garizia Fazila, ezkerregaleko atzelariak, Maia Bikaina eman du Eibarren, 2023 udan iritsi zen Atletikera Alabesetik, Lodosako atzelaria utzita joan zen iragan udan, eta 26 partida jokatu ditu, 2300 minututik gora, eta gol bat sartu du. Amaia Martinezek badaki zer den, lehen talde zuri-gorriarekin debuta egitea, ala egin zuen 2022-23 denboraldiko azken jardunaldian Lezaman, Leoiak Amaiera eman dio Espainolen biurteko aroari, lehenengoan 24 neurketa jokatu zituen eta bigarren denboraldi honetan 3 hilabete min hartuta eman ditu, otsailean berragertu zen eta ordutik berriro sentsazioak hartu ditu, guztira 16 norgehiagoka jokatuta. Marina Arterok bi denboraldi eman ditu Deportivo Abankan utzita, barrikako erdiko atzelariak lehen urteko zenbakiak errepikatu ditu Riazorren, azken denboraldian 19 partida ofizial jokatu ditu, 8 minututik gora. Eta azkenik Amaia Iribarrenek, bazken denboraldietan arrobiko talde zurigorriaren zelai erdian jokalari garrantzitsua izan ondoren, Efe Ligan debuta egin zuen Granada taldearen eskutik, pasaden denboraldian. Talde andaluziarrean uzita jokatu ondoren, denboraldi honetan mailegua errepikatu du, baina oraingoan Eibarren Nafarrak 1685 minutu jokatu ditu, armaginekin Efe Ligako 25 norgehiagokatan eta kopako partida bakarrean manatuta.

Eta Ibarrek 2027 arte berritu du Juan Bernat, talde armaginak eta Valentziako hegalekoak akordia lortu dute kontratua demoraldi batez luzatzeko. Hegalekoa 2025 neguko merkatuan iritsi zen Ipuruara, talde armaginarek ezkerreko erreia indartzeko, Valentziako arrobian ezia, esperientzia handia du, Europako lehenmailako taldeetan hala nola Bayern Munichen, PSG-en eta Benfican, Espainian, Villarreal eta Getafe taldeetan

Eta futbol kontu egin amaitzeko, Sergio Francisco Realeko entrenatzaile ohiak Burgos zuzenduko du datorren denboraldian. Entrenatzaile irundarrak denboraldi baterako kontratua sinatu du Burgosekin eta bere lotura beste denboraldi batez luzatzeko aukera izango du. Gaztela eta Leongo taldearen helburuak betetzen baldin badira. Gauzak honela, Sergio Franciscok, ba Luis Miguel Ramis Osasunako entrenatzaile berriaren lekukoa hartuko du.

Saskibaloi kontuetan alde batetik Iba eta Basketek Mirai Euskotren izena izango du aurrerantzean. IDK Elektronikak 12 denboraldi eman ditu babesle nagusi bezala, orain Donostiako taldeak beste izen bat izango du eta 2026-27 denboralditik Mirai Euskotren izango da.

0: Eta bestetik, Maggi Garrick Kutxabank Alaskiko jokalari berria dugu, Australiako hegalekoa, Cap Estepona eta Movistar Estudiantesetik igar ondoren iritsi da Gasteizera.
1: Hola, Arrasquizares, it's Maggi Garrick. I'm super excited to be coming back to Spain and even more excited to be joining the Arrasqui Club this season. I hope to see you all very soon and let's get it this season.
0: Ba, hortxe batzen du, gogotxu dagoela, ligara itzultzeko, eta bueno, ba, gogotxu demoraldiari ekiteko. Hogeita mala urteko hegalekoa, Shepartonen jaioa, Australiako Bendigo Spirit, eta Melbourne Boomers taldetan egindu bere ibilbidearen zati handi bat, webikoitza NBL-eko bititulu bere ganatuz. Bere ibilbidean, Turkian, Italian, Mexikon eta Frantzian egindako nazioarteko esperientziak ere markatu dute, eta gainera, bost bidar bost eta iru bidar iru modalitatetan, ba, esperientzia du Australiarekin, nazioa arteko maila.

Eta eskubaloian, bera-berak, 2026-2027 Europa Ligan jokatzeko izena eman du eta kanporaketekin azaroan astea espero du. Beharrezko dokumentazioa entregatu eta lehiaketan parte hartzeko beharrezkoa zen 10.000 euroko fidantza ordainduta, etxeko lanak eginak dituzte donostiarrek. Klubak espero du EHF-ek aplikatuko duen irizpide berriaz baliatzea aurretiazko errondako osatzeko. Klubetik jakitera eman dutenez, Europako Federazioak kluben rankina lehenetsiko du, taldeak dagozkien errondetan kokatzeko, eta horrek Gipuzkoar multzoari mesede egiten dio, ba ligan lehenak izan direlako. Klubaren ustez aurre ikus daiteke Rokasa baino kanporaketa aurreratuagoan sartzea eta espero dute bazarroko kanporaketan kokatzea. Horrek talde handiak saiestea ekarriko lukeelako. Pasaden denboraldian talde faserako sailkatzeko zorian egon ziren Donostiarrak, baina penaltietan galdu zuten Dijon Frantziararen aurkako kanporaketan.

Eta txerindularitzan, Suitzako itzuliak gaur bertan abiatu da igandera bitarte, bi euskal ordezkari tartean, Mikel Landa, bere berragerpena, itzuliko erorikoaren ostean, eta Markel Beloki ere bai, 82 kilometro falta dira gaurko lehen etapan, lasterketa buruan bi gizon ditugu, eta tropelak 2 minutu eta 50 segunduko atzerapena, gogoratu tartean hautagai handiak direla, Pogatxar bera, Roglic ere bertan dugu, Karapaz ere bai, Landa ere hortxe, sartuko dugu nola ez hautagaien artean, eta beraz, bueno, lia politia espero dela egunotan. Arratsaldeko 3:25 minutu.

0: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Kirol aria Naiz irratian.

Arratsaldeko 7:30 dira eta azken orduko bat badugu Beñat San Josek Eibarko entrenatzaile izateri utziko diolako eta Rayo Vallecanok fitxatu du. Gipuzkoako taldeko entrenatzaileak duela bi aste talde armaginarekin berritu zuen, baina EITBek baiestatu ahal izan duenez, Madrilgo taldeko entrenatzaile berria izango da Iñigo Perezen ordez.

0: Babosek aktualitatea gutzitakoak eta lauak bitarte Ainhoa Ayerdi kirol nutrizionistarekin izandako solasaldi batekin utziko zaituztego bihar arratsaldeko 3:00etatik aurrera kirol kontu gehiago hementxe naiz irratean. Ondo izan, aio. Bueno, arratsaldeko 3:21 gaur asteazkena dugu eta urteko lehen tertulia ireki behar dugu. Horretarako gurekin dugu Ainhoa Ayerdi kirol nutrizionista, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, urte berri on, guzti hori, zemuz pasa dira oporrak?
1: Ondo, ondo. Osondo egia esan, bai, bai.
0: Bueno, gabonak badira asko jateko egunak, ez? Zoge, normalen otordu potenteak izaten dira, ez dakite horrelakoetan pixka bat onartzen den, kirolariari onartzen zaioan pixka bat flexibilitate puntu bat, edo bueno, leia garaian badago, pixka kontu zibilibarko du, ez?
1: Bai, bai, oli, zuk esan dezuna, ba, bere temporada momentuan arabera, ba, lasai jarteko aukera eukiko du, edo gehi edo gutxiago zaindu beharko du. Bai, bai, bai, bai.
0: Penaz, baina, bueno, bai. Kirolaren zera hori da, eta gainera, bueno, kirolariak berak ere, onartu beharko, oza, peajetxo bat bada, ez? Bai. Asko, bueno, egia da, kirol batzuetaz oso ondo bizi daitekela, beste batzuetaz akaso ez, eh? Baina, bueno.
1: Nik judo itenun, eta nintzen judoaz, horrek hortaz bizi, baina pentsan beti, ez dago garatzen Gipuzkoako edo Euskadiko txapelketa zen, baina normalean, ba, errege eguna bukatu eta hurrengo aste, oza, pasa eta hurrengo aste buruan, edo hortik bi aste buru
0: txapelketa.
1: Txapelketa, eta nik urte, oza, egu berri bat baino gehiago goratzen dut, ba, bueno, ospakizuna nahiko tristea.
0: Xumea, ez? Nahiko
1: xumea, baino gehiago.
0: O, gainera, bueno. Askotan gertatzen da, kirol, esango dugu, minoritario hauek, ez? Normalean, hor dagoen jendea, doni bintzako harria nola baditu batzuk igeriketan, eta, ez? Jaten ematen ez izuten kirol horietakoa, baina, gero, ze jende zorrotza den entrenamenduekin eta elikadurarekin.
1: Bai, bai, azkenean, kompetizioak, osea, kompetizioa da. Gero jaten ematen balin badizu oso ondo, baina ez baizu ematen ere, horregon nahi balin badizu, eta kompetitiboa izan nahi badizu, ba, bueno.
0: Ez dago, besterik.
1: Ez dago, oida.
0: Hori da. Bueno, gabonetan frigorifikoak beti bete-bete eta izanten ditugu, normalean, gero ustu ere egiten dira, eta justu urtea amaitu genuen, hori ez, frigorifikoa pixka bat, ozkaioa, gure ozkaioa antolatzen, non kokatu diarritugun gauzak, dena bere horretan oso suntxu mantendu daitezen, gauza guztiak.
1: Oida.
0: Eta orain ikusi beharko dugu, ba, bueno, behin ozkaioa ondo kokatuta dugula, hortik aurrera nola segi, elikagaiak osasuntxu mantentzen, eta gu ere, bai, osasuntxu mantentzen, noski.
1: Hori da, eta jarraipena emango jogu pixka, hori, ikusegen nun kokatu elikagaiak ozgailuan, eta gero horrekin oso lotuta, ba, zenbat bete behar da ozgailua.
0: Hori da,
1: bale. Eta ozgailua, bai, horrek ere garrantzia duelako. Kontutan hartu behar dugu, ozgailuan, elikagaiak aire hotzaren eraginez oztutzen direla. Bai, orduan, ze behar dugu elikagai baten eta bestien artean tartea egotea airea mugitzeko.
0: Bale.
1: Gehiegi pilatzen baditugu, ez dira behar bezala oztuko.
0: Bale, beraz, gabonetan esan aipatu dugun bezala, ez? Gauza asko izaten ditugula, kasu ez da egokiena, ez?
1: Beste arrazoi bat ere gutxiago betetzeko ozgailua. Gutxiago jateko. Bai, pues hori ozgailuan. Eta izozgailuan kontrakoa gertatzen da.
0: Vale.
1: Izozgailuan zenbat eta pilatuago egon elikagaiak edo taperrak edo poltsak, ze baten hotzak bestearen hotza ere mantentzen du edo gehiago oztutzen du. Bai, osea, izozgailuan blokea zenbat eta hundiagoa izan,
0: hobeto.
1: Hobeto, bai, vale. Edo janari pilaketa zenbat eta gertuago izan, hobeto. Vale.
0: Claro, komeni zaigulako izoztuta egotea, ez, eta ez gustuzuk aipatu duzun tarte horietako aize hori ez izatea, ez?
1: Hori da, baina azkenean, bai, bai, hotza elkarrekin bloke oso hotzak diran, hotza mantentzen lagunduko dute.
0: Ados, ados.
1: Bai. Eta bueno, gero beste ozgailuan gauzak sartzeko garaian kontutan hartzeko beste zerbait da ze ordenetan. Bueno, ozgailuan eta armaiutan, bai? Erosketa egin ondoren elikagaiak etxean gordena ditugunean, sukaldean, bai. Esan dakoa, ozgailua izozgailua edo armaiua izan, orden batean sartu behar ditugu, berdin da nola sartzen ditudan, zein lehenengo zein bukaeran, eta orduan, logikak esango digo, eta segurazki jende askok horrela egiten du logikaz. Kontutan hartu behar da, ontziratuta dauden produktutan, ba, iraupen minimoko data edo iraungitze data bilatu beharko diogu, eta freskoak erosten ditugunak, patatak, tipulak, zein egunetan erosi ditugun.
0: Vale.
1: Bai? Orduan, hori kontutan hartuta, bueno, hor badago, gogoratzeko erabiltzen da, ba, ostalaritzan, edo elikagaiekin lan egiten den tokitan, dendetan FIFO metodoa.
0: Vale.
1: Bai? FIFO da first in, first out. Edo vale. Lehena sartzen, lehena ateratzen. Ateratzen. Mm-hmm. Ordun, iraungitze data, iraupen minimoko data, ez pasatzeko, data gertuagokoak
0: vale.
1: eskura jarri behar ditut.
0: Mm-hmm. Bai, ze hor gertatu daiteke ez, erosten ditugu, imaginatu zekit, urrei azpiko bandejatxo batzuk. Mm-hmm. Pilatzen ditugu, mm-hmm. ez dira denak bukatu, ja gehiago erosi ditugu, gainean jartzen dizkugu, eta azkenean geratzen dira, ez, aspaldi erositakoak hor beran.
1: Hori da, hoxe, adibide polita, hori da, mm-hmm. ordu nol da, inbar, gauza bakarra da, pues, daudenak altxa eta azpian sartu berriak. Bai, bai. Eta ba, hori, jarri dezuna adibide, ba, adibidez jogurrak ere ez, mm-hmm. Gertatu daiteken beste, bai. Nahiko iko izan daiteken
0: beste. Hor fondo-fondoan sartez.
1: Hori da, pues, ahi ba, bi jogur gelitzen zaizkitu, erosi behar ditut, amar eroste ditut, eta bi hoien aurretik jartze ditut. Ez, bai, orduan, ba,
0: bai.
1: Ba, patian momen, ahi ba, hemen, ja, alperri galduta dauden pasata dauden jogur batzu bai, duzkatez. Bai, bai, bai. Eta pixka bat berdina ere, ba, fresko erosten ditugunekin. Hori egia da, ja, bistak bakarrik ere esaten digula, ja. Ba, bastakit, ba, zena hoiek pixka simeltzen ari dira, edo ez, baina, mm-hmm. bueno, beti ere, alba da ere, edo komeni da, konto orden arte. Horretan jartzea beti.
0: Mm-hmm.
1: Bai. Orduan, bueno, gero, ja, produktuak sartzeko garaian,
0: mm-hmm.
1: Txene, ibarkatu, hemen gauza bat esan behar nun, eta pasea, bale, ez ez, hori. Orduan, pixka bat bukatzen juteko, ez, ozgailu izozgailuarekin. Mm-hmm. Zein elikagai sartu beharko ditugu, izozgailuan, ozgailuan, eta zein armailuan.
0: Bai.
1: Ba, pixka bat ere laburtuz, ba, dendan, hotzean daudenak, hoiek sartu behar dit, gorde beharko ditu nik ere, hotzean etxean.
0: Mm-hmm.
1: Gehi, arrautzak. Gogoratu esan genuen, arrautzak dendan ez daude ozgailuan, baino, mm-hmm.
0: hotzean, bai.
1: Etxean bai. Bai, ordun, zein izango dira, pues, gordinek erostituan, aragi eta arraiak, mm-hmm. embutidoak, xerratuta erosten dedan guztia, pateak,
0: mm-hmm.
1: gazta biguinak, jogurrak, bestelako esnekiak,
0: mm-hmm.
1: esne freskoa erosten malin bat ere, ba, hori ere bai, esan dako arrautza, arrautza duten elikagaiak ere bai,
0: mm-hmm.
1: frutak, barazkiak. Bai, gogoratu vale. barazkiak ere poltsetan erosten ditugun
0: nenunak,
1: erosten baitugu, ba, letxuak edo mm-hmm. bestelako broteak, adibidez, olakoak, ba, hoiek ere, hotzean daude dendan, hotzean etxean.
0: Mm-hmm.
1: Bai. Gero, badaude, karo, dendan, ozgailutik kanpo daudenak eta hortik horrela erosi ditugunak, eta orduan, hau da, dira, itxita mantentzen ditugun bitartean, hotzik beharreztutenak,
0: ja,
1: baino, behin irekita, hotzean gorde beharko ditugunak.
0: Hori, bueno, guk esnearekin mintzat horrela egiten dugu, ez da, esne freskoa ez, esne...
1: Bai, brikean datorrena...
0: Hori bai, egepelean ditugu, eta bai. Kero bai, behin irekita, friori uzkaiuan, esartzen ditugula.
1: Hoxe, hori da, hori da, brik... formatuan datorren esnea, edo barazkipureak, edo brikean mm-hmm. dauden gauzak. Mm-hmm. Gero, iriki eta bukatzen ez ditugun kontserbak,
0: bai,
1: bai, bastakite, bai. Sardina lata bat, edo bere tomatia, edo, ba, hori ere, ba, eta noski beti ere, bere lata balin bada, kristalezko kontserba balin bada, erresa da tapa dauka, ondo izten dut, eta
0: bai,
1: listo. Baina lata balin bada, hobeda, ontzi batera pasa, edo taper batea, eta
0: vale.
1: Itxita mantendu. Bai, zelata vale. iriki jauzten malin badeu, gertatu daiteke barruan dagoen elikagaia kontaminatzea, bai. Hori da, kutsatzea, usai hartzea.
0: Nik uste batzuk erabiltzen duten metodoa, albalarekin estali, balio lezake? Edo,
1: bai, ondo bai. Estaltz, bai, berezko tapakendu, erabat, bueno, kendu, porque batzuk erdi iriki jauztute,
0: bai,
1: baina ordu noski erabat kendu, eta bueno, pues, albalarekin edo paperen batekin ondo itxi, bai, gauza da, itxin behar dala hermetikoki,
0: onena,
1: ondo hermetikoki ez, oza, ondo itxita.
0: Edo,
1: bai, bai.
0: Ondo itxita.
1: Hoi da, eta pertsoa edo esan dako, kristalezko pote bat ere, hola, tapa
0: bai.
1: Ondo izteko daukana, eta listo, bai. Eta gero ere, ba, sukaldatutako janaria, bai, hori, hau ez da guk erosi deguna, baino, ozgailuan, ba, bain, hau ere aipatu nahi nunez, sukaldatzen dugu.
0: Claro.
1: Eta, bai, bereziki esan nahiko nuke, ze ustea dago edo, erabat oztutzen utzi behar degula, edo bai, behin sukaldatuta ez,
0: mm-hmm.
1: Taperrean sartzen dut, edo lapikoan bertan uste dut, erabat oztu arte eta gero sartuko dut ozgailuan.
0: Bale, hau mitoa?
1: Bueno, ez da komenigarria. Osa, mm-hmm. bai, mitoa bai, bitu, ze batzuk hori egite dute pentsatuz, ozgailuan zat txarra dala, txarra edo izorratu egin daitekeela edo kalte egin dezaiokela.
0: Ez dakit zergatik egiten duen amak, baina badakit amak esaterako zerbait sukaldatzen duenean frigorifikora sartu aurretik uzten duela denbora bat balkoian jarrita edo ez dakit zergatik, eh?
1: Bai. Hombre, egia da zuzenean, bazakit zeo zer irakiten euki balin badago, oso beroa balin badago, bai pixkatxo bat utzi behar dela oztutzen. Baino, gehienez, bi ordu izan beharko luke.
0: Vale.
1: Bai, eta normalean ordu bete edo gutxixio utzita ere ozgailuan sartu arte, nahikoa, pixkate peldu arte.
0: Eta horren arrazoia zein da?
1: Ba, ez usteana, ba, azkenean mikroorganismoak garatu daitezkelako. Azkenean, elikagai hori, edo elikagaia, edo bai, elikagaiak gordinik zeukan mikroorganismoa, agian sukaldatzearekin ez da erabat hil,
0: vale.
1: Gutxi gelditu da, orduan, bueno, ba, nola bai, ba, ondo sukaldatzen badet, ondo oztutzen badet, eta gero ondo jaten badet, osa ondo, zain, pauso guztiak ondo egiten baitut, ez ditara zorik emango, baino, gutxi batzu balin badaude, gelditu balin badira hor bizirik, eta sukaldean uzten balin badet,
0: bai, euskal kanpo denbora de xente,
1: bost ordu edo sei ordu asko korrela, edo, bueno, edo kanporan ijoa eta gero bueltan sartuko dut, edo, karo, ze gertatzen da, bizirik gelditu da mikroorganismo hoiek bere saltxan daudela, elikagaia dute, temperatura egokia dute, orduan ugaltzen jungo dira.
0: Baina, ozkaiutik kanpo, ozkaiura sartu horretik kanpoa mantentzeko joera hori diozu dela ozkaiua ez hausteko edo?
1: Nik esango nuke baietz, nik hori da ezagutzen dedan ustea edo, ez?
0: Genik ikusi bai, baina ez nekien zergatik egiten
1: bai, zin hori. Bai, ez dauka beste, osea ez dauka azalpenik berez, kontrakoa, esan dauka, kalte garria izan daitek, ez, edo berdin, osea, agian, sukaldatu dudan janaria ez dago kutsatua, baino gero kontserbatu behar dudan taperra edo ba, ez dago erabat garbia dibidez, hor dago kutsadura txiki bat, orduan elikagaia kontaktuan jarriko da taperrean mikroorganismo hoiekin, eta berdina, ba hor ugaltzen jungo dira, ez.
0: Beraz, sukaldatzen badugu zerbait, utzi 5 minutu nahi baduzu ertz, hortxe, bueno, entzimera gainean, eta gero, ozkaiura sartu.
1: Bueno, igual 5 minutu, oza, ber, igual 5 minutu hori indikeixio behar, bai, vale. Bai, hain beroa ez sartzeko, baino hori, ordu bete,
0: vale.
1: Nahikoa litzateke, zergatik, egia da bai, ez talako meni, bero-beroa, ez duk esan, horrein esan zula 5 minutu, ez, edo esan duguna, zeho zer irakiteko temperatura edo, bueno, temperatura bai, berotan, ez duk idegu, bai, orduan, zuzenian zeho zer oso-oso beroa sartzen badugu ozgailura, gertatzen dana da, ozgailuak hori, edo elikagai horrek, hotza lapurtzen du.
0: Ah, karo, bale, bai, logika.
1: Hotza xurgatzen du.
0: Indarraketzen dio gainontzeko
1: hori da, hori da, orduan kaltetu daitezkena dira ja lehenagotik barruan dauden elikagaiak.
0: Bai, ozkaioaren temperatura nola baitere pixat
1: igotzen da, hori da.
0: Logio behartuko du.
1: Bai, bai, orduan hori da ere, ba, bueno, 5 minutu, oza, sukaldatuta berala esartzearen arrazoia. Bai, gero esan dakoa, ustea izan daiteke, ozgailua izorratzaren, hori ez da. Bai, baino bai, hotzaren, hotza bere hortan mantentzearena. Bai, ordun hori, tarte hori litzateke, ordu bete pasata, barrura sartu liteke, gehienez bi ordu. Eta, bai, eta gero noski, ez da berdin ere bi ordu neguan, sukaldean eduki dezakegun temperatura, edo udaran. Ordu noski udaran, albada, ordu bete gehienez. Eta, eta pixka bat, ba, bueno, erdi bildurri gabe, naiz eta beroa egon elikagaia, ba, bueno,
0: obeda
1: barrura, bai, bai. Eta gero, eraberean ere, karo, batzutan gertatzen da, ozgailuan sartu nahi dudan, bazaki lapiko hondi batin balin badet, ez? Ba, barazkiako, bai. Barazki purea,
0: lokale,
1: bai, eta ez jo, bazaki, ba, 2 kilo janari daukat. Ba, dena ozgailuan sartu nahi balin badet, obeda, bueno, bai, baina, bueno, ozgailuan sartu nahi balin badet, masa hondi bat, esan nahi, kantitate hondi bat, obeda, razio txikitan banatzea,
0: bale,
1: taper desberdinetan, bai, ze hola ere lehenago oztuko da, ordu beteko margen hortan, lehenago jetxiko da temperatura, ba, 2 kilo edo jarri batera bali badaukat. Bai, ordu horrek ere lagunduko dit, lehenago sartzen ozgailuan. Bai.
0: Vale.
1: Eta gero bai, izozgailua aipatu dezula, pixkatere, ba, sukaldat, bueno, izozgailuan sartu nahi degunean janaria, bai? Alde batetik, janari freskoa balin badau da, arrai erosidet, aragi erosidet, eta izozgailuan sartu nahi det, hori da, lehen bailen, oza, etxe eritxi, bere paperetik atera, edo ontzitik atera, eta ondo babestu, gure ontzi garbi batean, edo badaude izoz izozgailuan sartzeko poltsa bereziak, plastikozko poltsa bereziak edo, baina egin behar dena hori, elikagaia beti ondo babestu. Zergatik, hotzaren eraginez, bestela elikagai horren azalera, zuzenean aire hotzarekin edo hotzarekin kontaktuan dagoen azalera hori lehortu egingo da, textura latzagoa bezala geldituko zaio. Eta gero ez da atsegina izango
0: jaterako
1: garaian. Bai, orduan, hori da kontut, osea, fresko erosten dugun guztia eta izozgailan sartu nahi duguna da, ondo babestu, papergarri batean, ontzigarri batean, eta barrura. Bai. Eta sukaldatu berria ere, ba, pixka bat, izozgailuaren berdina. Alik eta denbora gutxien mantendu entzimeran gainean, eta temperatura pixka bajisten danean, berdina ondo babestuta eta izozgailura. Bai.
0: Dena, bueno, aipatu genuen ez, gero ere, kantitate handiak egiten baditugu ez, komeni dela kaso frigorifikoan, dena izozgailuan eduki beharrean, izozkaiuan sartzea.
1: Hori da, hori da. Bai, lehen esan dugu jarri dugun adibideakin bi kilo dilista egiten baitugu edo barazki, hori da. Alde batetik, osea, bi arrazoiengatik hobeta perdez errazio txikitan banatzea, ez? Lehen agoztuko zaigu eta gero horrela parte bat, hori da, parte bat izozgailuan utzi dezakegu eta beste izozgailuan sartu. Bai.
0: Hori da.
1: Bai. Eta gero ja, ba bueno, ari gera gauzak izozgailuan sartzeari buruz, ez?
0: Bai.
1: Edo bueno, izozgailuan ordun bale, sartu ditugu. Eta zenbat denbora mantendu ditzakegu elikagaiak, bai hozgailuan, bai izozgailuan. Nik uste deno daukagula argi hozgailuan, bueno, denbora gehiegi ez diala mantenduko.
0: Bai, ez.
1: Izozgailuan,
0: bai, ez?
1: Bai, baino batzutan uste baino denbora gehi uste ditugu, ez?
0: Ja, baliteke.
1: Bai, ba, hori hor dago fondoan, edo, ez?
0: Bate pentsatzen du, izozgailuan, bueno, nahi duzun erarte.
1: Hoi da, ordun ez da ere hori, hola, ez? Ordun hozgailuan, zen lehenengo, beti, ba, hozgailuak inaztea, gordinik sartu ditugun aragi arraiak, ba, egun bat edo bi, gehienez.
0: Vale.
1: Gero, hortik aurrea sukaldatu inbar dira.
0: Bai. Hori, nik uste bestu labetetzen, ez?
1: Ez, nik uste sentsazioa badet, bai, batzuta pixka limitera, ez? Ostras, bai, hiru egun dauzkat ja, pasadia oliaskoa,
0: bai, nik uste usain txarra edo kolore txarra ikusi arte, ez? Mantentzeko joera izaten dugula.
1: Bai, ba, hori oso oso arriskutsua da, bai. Bai, eta ez badaukagu argi, nire batzutan gertatu izan du zait, bai, igual oliaskoa erosi edo arrai, edo pentsatzen, oi, ba, pues, bilarko prestatuko, ez? Edo gaurko edo, eta gero edo zer gauz, oi, ba, pues, gaurko janaria sobratu zait, edo bilar, ba, azkenean ja bilar, edo usten unian, ez dezu kaldatuko aragia edo arraia. Zuzenean, izozgailura sartu.
0: Ja.
1: Naiz eta hortik bi egun eta atera behar izan berriz. Bai, baina ez da berdina, laugarren egunean jatea, izozgailuan egonda, barkatu, hozgailuan egonda, edo izozgailuti pasata, eta, bai, hori ordun. Esan dako, oza, irizpidea da, aragia refreskoa, egun bat edo bi.
0: Egun bat edo bi.
1: Bai. Inoiz ez duki behar usai txarra. Beti, sukaldatzen denean, itxura...
0: Bai. Ez usain txarra diot, dela, botatzen dugu momentua, ez?
1: Bai. Ba, bueno, gero, sukaldatuta dauzkagun elikagaiak orokorrean, Gero elikagaian arabera, ero. Baina, bueno, sukaldatu ditugunak bi, gehienez lau egun.
0: Vale.
1: Ja, lau egun, bueno, segun ere zer daan, gehiegitxo izango litzake. Baina, bueno, pixkat epeak luzatuz. Bai. Arrautzeak egosten balin baitut, eta hozgailuan izaten baitut horre, ba, zazpi egun arte irauteute. Hori oso praktikoa da gaina, kasu batzutan, edo, bai, sopa beti, ba, ez daukat beste ezer prestatua, bueno, pues arrautzak hartuko dut, ez? Eta gero bai, arrautzak gordinak, esan genuen, jartzeko data pasatzen
0: bai.
1: Da,
0: beti,
1: lau aste.
0: Lau aste hori da, ja, tinguru.
1: Bai, beti hori jarriko du, erosten dugun tokian erosten dugula, data eukiko dugu, orduan, hortik lau aste, gehienez. Izozgailuan, egila da, ba, nola, temperatura askoz bajuagoa dan, ba, nola bait, hozgailuan, lau graduta, mikroorganismoen ugaltze abiadura, asko motelduko da, baino ugaltzen jarraituko dute. Vale, orduan horregatik, noski, alik eta mikroorganismo gutxien edo zero izatea hozgailuan, eta, bueno, baino gutxi bali badu ere, oso mantxu ugalduko dira. Bueno, adibidez, aragi arraiarekin, hoiek beti daude kutsatuta. Orduan horregatik usteltzen dira, ez gero. Orduan, izozgailuan nola temperatura askoz bajuago dan, mikroorganismoak ere ez dira hiltzen, baino lokartu egiten dira.
0: Estan bai egoeran.
1: Hori da, hori da. Ez dira ugaltzen, eta horregatik iraun dezakete urte bete arte adibidez, elikagaiek. Bai? Baino egila da ere, elikagaiaren arabera, bere osagaien arabera, eta ba... iraupen datak ere edo gomendatzen mm-hmm. diren datak desberdinak dira. Ordu pixka bat hori ere begiratu behar da, ez? Erosten dugun hortan zenbati ze jartzen duen eta listo. Egia da guk sukaldatutakoa sartzen degunean izozgailuan nolabait ja 6 hilabetetara komenigarria litzateke gehienez kontsumitzea. Bai, berdina, bueno, guzuk aldatutako eta erosi dugun aragi arraia ere bai.
0: Bale, bale. Bai.
1: Eta ze egia batzutan edo askotan data hori pasatzen balin badegu, ez da mikroorganismoak ugaltzen hasten direnik, baino bai gehiago kalte organoleptikoa gertatu daitezke, ba gantzak oksidatzen hasten dira, mm-hmm. ordun gero bauri, ez dakit.
0: Horrek gaixotu gaitzake, arriskurik sortu
1: dezake. Gaixotu ez, baino gero zaporea, edo vale. jaten dugun momentuan, ba, etzegu atxegin egingo, edo...
0: Gehiago da kalitatea galtzen duela,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, bai, hori da. Likagaian, ez kalitate higienikoa, edo nola, bai, mikrobiologikoa, bueno, baino zaporea. Bai. Mm-hmm. Orduan, ba, bueno, pixka bat hori presente izan.
0: Baina bere horretan arriskurik ez genuke izan behar, ez? Izozkailuan badago.
1: Ez.
0: Bale.
1: Bale. Ba, gero ja, behin azkeneko gauza, izozgailu eta hozgailuaren ingura, izozgailua bereziki. Esan dugu, izozgailuan sartu ditugula elikagaiak, mm-hmm. eta gero ja kontsumitzeko aterako ditugu.
0: Hori da. Gero, aldera bat, hozgailuan orden aipatu genuen, izozgailuan normalean, bueno, hiru kajo izaten dira, lau berdin du edo...
1: Nahiko, ez dago diferentzia hundi vale. egirik, olako, beste gauza da kongeladore hundi bat balin bada, mm-hmm. ez? Ba, izozgailu gane altura Cristona. Berdinekoa, edo, bueno, hor ja, ba, pixka bat ere, fabrikantek edo esaten dute, mm-hmm. ba, normalean beko partean izaten da.
0: Otzena.
1: Bai, izozgailu, ose, barkatu, hozgailu normal hauetako kombi, bueno, hauetako tan esan genuen
0: betiko...
1: bezala. Bai, azkeneko, ose, kajoia eta azken balda beko partea da otzena, eta goikoa epelena, hori bai.
0: Baina, bueno, izozkaioan diferentzia askorik ere ez dagoela.
1: Ez, normalean hori, iruka joietako hietan ez dago diferentzia ondo egirik.
0: Bale.
1: Eta orduan, ba, bueno, izoztuta daukaguna atera nahi dugu kontsumitzeko.
0: Mm-hmm. Hori da.
1: Orduan, kontutan hartu behar dugu, ateratzen dugun momentutik, lo egon dira mikroorganismoiek esnatu ingo direla.
0: Mm-hmm.
1: Orduan, kontuz ja temperaturarekin.
0: Zenbat, karo, zenbat demora?
1: Giro temperatura etzaile komeni. Mm-hmm. Osa, etzaile komeni, barkatu, beraie komeni zaie, guri etzaile
0: bueno, bai,
1: komeni.
0: Guri etzaile komeni, bai.
1: Bai, beraie giro, karo, guk izozgailutik ateratzen dugunean, giro temperaturan
0: bai,
1: egongo
0: bai,
1: da,
0: bai,
1: ezta?
0: Bai, etxean, bai, etxean, etxean,
1: orduan,
0: etxean da buena.
1: Temperatura hortan, ba, mikroorganismoak errexasiko dira ugaltzen, orduan.
0: Zema demora behar dute, asnatzen azteko?
1: Esan dezu zen, ez errez.
0: Segituan.
1: Osa, bai, bai. Mm-hmm. Orduan, zegertat, zer egin behar da, osa, segituan, bai. Bere alazte
0: bai, bueno,
1: dira.
0: Ateratzen azkenean, dugunetik ja, ari dira...
1: Hori da, eta azkenean kontutan hartu behar da ere, ba, lehenengo urtzen hasiko dana da, la, goiko partea, mm-hmm. gero barrukoa, eta bar, baina, bueno, mm-hmm. ja, urtzen hasten dan momentutik, ja, arriskua dago.
0: Mm-hmm.
1: Bai. Orduan, zergatik, sekula ez da, enzimeran gainean utzi behar, edo giro temperaturan deskongelatu behar.
0: Bale.
1: Horregatik, ze, denbora luzean egongo da produkt elikagaia,
0: mm-hmm.
1: hogeita bost gradutako temperaturan. Vale. Mm-hmm. Ordun, egokiena hozgailuan sartzea.
0: Vale. Transizioa pixkanaka.
1: Hori da, ze azkenean temperatura, noski, izozgailuan baino asko zaltugo da, mm-hmm. baino hala ere, lau gradutatik bere izango da, hori da, ordun, ugalketa oso kontrolatu izango da,
0: mm-hmm.
1: apenas ez dira ugalduko, eta deskongelatzen danean, sukaldatu ingo dut.
0: Vale.
1: Edo kontsumitu ingo dut.
0: Vale.
1: Bai. Ordun, hori ezinbesteko da. Ze gertatzen da, honek planifikazio bat eskatzen dula?
0: Claro.
1: Claro.
0: Bai, bai.
1: Biharko olasko jango dut. Eta ba, atakoet izozgailutik. Ai ba, gero atakoet.
0: Claro.
1: Bazkaltzeko momentu iristen mm-hmm. da, eta aztu intzait. Ez daukat bazkaririk.
0: Hor momentua nahi baduzu egiten dena mikrogondasean, ez?
1: Hori da. Hori da, aukera egokiena. Mm-hmm. Badaude batzuk esatetu, jo, ba, urberoan azpilan sartu, ez dakiz zer, hori ere askoz arriskutsuagoa da.
0: Vale. Vale.
1: Orduan da, zuzenian, mikroondasen sartu,
0: uh-huh.
1: eta bueno, ba...
0: Bai, deskongelatu,
1: eta gero jarraian, sukaldatu, eta kontsumitu.
0: Vale.
1: Segurazki hor, edo, segun zelikagai dan ere, zehan ari dan, propietate organoleptikoak galduko ditu pixka bat, ez? Uh-huh. Ba, hori, itxura, edo, bueno, textura, igual, baina, bueno, behintzat seguro...
0: Seguroagoa da.
1: Seguroa jango dugu.
0: Bai, beraz, hori aurrez badakigu, ozkailua sartu, eta hurrengo egunerako dagoeneko ja, deskongelatuta egongo.
1: Hori da.
0: Estela, mikrondasean.
1: Hori da. Claro, gero hori da ere pixka bat, esan, bai, hurrengo egunerako, nola, hasiera batean, 24 ordutan, beti deskongelatzen da. Gero, gauza da ere, tamainan arabera, zenbat eta txikiago izan, ba, hori ba, denbora gutxigo beharko du.
0: Txekurako txuleta banima da, ba, gehiago behar.
1: Hori da, pixka bat kontutan hartu behar dana, baino bestela, normalean hori 24 ordutan, deskongelatua dago.
0: Vale.
1: Vale. Bueno, ba, laburtuz, orain arte esan deguna da, ba, edo ikusi dugu temperaturak mikroorganismoen ugalketan nola eragiten duen, eta baita ere elikagaiak nola garbitu eta jaso behar ditugun, hozgailu eta izozgailuan, ba, modu egokian kontserbatzeko.
0: Hori da.
1: Bai.
0: Hori da.
1: Orduan ja, hemendik aurrera, bi gailu hauek alde batera utziko ditugu.
0: Vale.
1: Baino, sukaldean jarraituko dugu, gehioia elikagaien manipulazioarekin erlazionatutakoekin sartuz, eta hortarako erabiltzen ditugun tresnekin. Bai. Eta, ba, zekin hasiko gea, gehio garbitzeko eta sukaldatzeko edo, eta manipulatzeko erabiltzen ditugunekin. Estropajoa, edo espartua, edo zapia, zapia, baieta, materialeko...
0: Entzimera garbitzeko erabiltzen duguna. Eta...
1: Hori da. Eta, nahiz eta gero aipatuko ditugu ere telazko edo tekstilak dian zapiak.
0: Trapuak.
1: Trapuak, hori da, bale?
0: Bai.
1: Eta, gero... elikagaiak mozteko eta
0: labanak
1: eta taula.
0: Bale, baita ere, bai. Egurrezko taula eta...
1: Egurrezkoa edo bestelakoa,
0: oso
1: garrantzitsua. Bai, bai. Ordun ba, bueno, ba, horri buruz hariko gera.
0: Bale. Bueno, urrengo saioan izan beharko du, ze gaurria justu gabiltza. Baina hor, esango nuke hor ere, garrantzitsuena, ez dugu nahi batu horrendik ere, baina asko garbitzea ez da.
1: Hori beti.
0: Sukaldatzen dira horretik asko garbitu.
1: Beti, bai, bai. Bere, sukaldean gaudenian bin baino gehiagotan eta xentetan garbitu barko genituzke eskuak.
0: Bai, bai, bai.
1: Oso maiz.
0: Azkenean, erabiltzen ditugu, ez labanak, sardesak eta baina gure eskuak are gehiago erabiltzen ditugu.
1: Bai, eta gaina ez, erabiltzen ari geran gauza bat, garbila edo kutsatu gabea egon daiteke, baino gero, edo hori kutsatua dago eta garbila dagoen beste zuzer hartzen balin badegu, eskuak garbitu gabe, jazta, orduan bueno. Bai, eskuak etengabe, garbitzen.
0: Bueno, ba, mi eskerra inoa, urteko lehen egin dugu, eta hurrengoan esan bezala, bai, jarraituko dugu bideo honetatik, eta bueno, gehiago informatuko gara, gure elikagaia osasuntxu jarraitu dezan. Ba, eskerrik asko inoa, eta hurrengo bideo atera arte.
1: Atxaldeon,
0: agur.
2: Naiz irratia. Naiz irratia. Zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
3: Egunon Euskal Herria.
4: Goizeko 8ak eman berriak egun onda izula.
5: Egunon guztia.
6: Arratsaldean.
7: Arratsaldeko 8ak dira. Ongi etorri naiz irratira.
2: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
8: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
6: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
8: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
6: Ez.
8: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
9: Ondo izan, ondo izan.
2: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
10: Arratxaleko 8ak puntxuan ditugu informazioen ariaren 3. edizioan zaude.
11: Arratxaleon daizuela.
12: Arratxaleon entzule, ongi etorri naiz irratira.
11: Ongi etorri entzule informazioen ariaren 3. edizioan zaude amarratik.
13: Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso hausnartua dakar informazioaren ariaren 3. edizioak.
12: Naiz irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena.
10: Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pegi Lekuona lankide.
12: Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira Naiz irratian egoera azaltzen.
14: Oinatzez buru
12: eta egoi belategik dakartza xehetasunak.
13: Informazioaren ariaren 3. edizioa astelenetik ostiralera arratsaleko 8tik aurrera.
5: Naiz Irratia.
14: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
15: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta horretarako gurean dugu Arantxa Idieder, Arratsaldeon.
1: Bai, Arratsaldeon, untxa.
0: Bai, ongi eta zu?
1: Bai, untxa.
0: Ongi?
1: Ongi, bai.
0: Ongi. Ba, bueno, astearen erdira heldu gara, bueno, zuretzako bigarren eguna da.
1: Ezta? Bai, baina erdia da ere.
0: Hori da, erdia da ere.
1: Bai,
0: kasi. Hori da. Bueno, ba, gaurkoan astearen erdian gauden honetan, ba, baditugu kontu dexente aipatzeko, beraz, emango diegu eguneko menua.
1: Bai, gozen.
0: Ba, asteko eta behin Euskal Zinemari begira jarriko gara, izan ere Euskal Herriko Unibertsitatearen, baudako ikastaroen barruan, ba, aupa etxe bestetik Maspalo Masera Euskal Zinemako 20 urte ikastaroa, eskainiko dute bi egunez Josu Martinez eta Samara Belte irakasle adituek, eta honen inguruan, ba, gehiago jakiteko gurean izango dugu Josu Martinez, beraz, ea zer kontatzen digun. Horri segika, zinemarekin jarraituko dugu, baina zinema tertulia oraingoan.
1: Bai, hori da, itziak beraz esan erran irratitik hori izango dugu. Eta zer aipatuko digun, ez dizuet txalatuko, ez baitakit, momentuz, sorpresa txikitzen dugu beraz, baina segur itziak hori izango dela, lauterritatik aintzina. Ea, zer konatzen digu?
0: Hori da, osongi, ba horri segika, albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera, ba, albiste ona izango dugu, eta atzo izan genuen moduan, gaurkoan ere Iraia Kanbra, Naiz Irratiko lankide eta Zebra Bideko kolaboratzailea izango dugu gurean, ba, albiste on bat ekartzeko, esango nuke gainera gaurkoan bi albiste on dakartzala baten parte, zeraz ea zer kontatzen digun. Horri segika gure irratiaren txanda, ezta?
1: Bai, horren kortxika dugu aipatuko gaur, atzo abiatu baitzen Frantziako Asamblada Nazionalean, Korsikako autonomiaren lege proiektuaren eztabaida handia izango dela hori segur, jakinez ba, tentsio momentu batetik ere berpiztu zela nahikeria Frantziar gobernuaren abederen 2022an Ivan Colonna preso politikoaren erailketaren ondotik, istiloak berrizpiztu baitziren ugartean, eta Frantziako gobernua posizio hartzera ere eraman zuen horrek, eta hor da, beraz, momentua ez da baidarena. Peio Jora Juria Korsikari lotua dela erran dezakegu, eta ba, Jose Luis Aizpuruk elkarrizketatu du, entzuten alko dugu.
0: Osongi, horri segika agerkarien tartean, asteazkena den honetan herriaren txanda, ezta?
1: Bai, orduan errian, EHZ eta jarri dute lehen horrian, Ainhoa Etxenikek gehiago errango digu, abiadura handiko trenen proiektuak ere Bordele Tolosa eta Akizerena, edota Marieñaren borrokaz ere gai batzu izango dira, Ainhoarekin xehetasunak.
0: Osongi, eta horri segika txotxpoz podcastaren azken atala entzuteko aukera izango dugu, 17. atala izango da azkena, eta atal honetan bat podcastaren ibilbidean zehar izan dituzten momentuak aipatuko dituzte, beraz ea zer kontatzen diguten. Eta saioari amaiera emateko, ba, jendaren errepasoa egingo dugu, ba, gaur arratsaldean egin daitezken kontuak aipatzeko, beraz ba, guzti hau entzuteko saioarekin hasi beharko dugu, ezta?
1: Bai, gozen.
0: Eta gaurkoan ekainaren 17 dugun honetan, zer dugunak kontatzeko, Arantxa?
1: Orduan hasteko duela 20 urte justu, 20 bat antimilitarista Bilboko gobernu militarera joan ziren, haien hitzak berriz hartuz, armadaren aurka partida jokatzera. Futbolean jokatzeko arruparekin agertu ziren 20 bat ekintzaile antimilitar Bilboko gobernu militarera. Alemaniako futbol munduko koparen kari egin zuen ekimen umoretsua, kontzientzia eragozpen mugimenduak, militarrek ez zuten partida jokatu nahi izan, eta 8 lagun atxilotu zituzten eremu militar batean indarrez sartzeagatik. Bestalde, 1989ko ekainaren 17an, hizkuntza gutituen Europako gutuna baztertu zuen Frantziako Kontseilu Konstituzionalak. Frantziako gobernuak izenpetutako itunaren sajerako testuaren zonbait puntu aipatuta, bizitza publikoan frantsesa ezten hizkuntza batean hitz egiteak berdintasun printzipioa urratzen duela eta lurralde berezietan hizkuntza gutituen hiztunei eskubideak emateak Frantziaren zati ezintasuna zalantzan jartzen duela argudiatu zuten. Hori da egoera, ituna Frantziako konstituzioarekin bateragarria zen ikertzeko eskatu zion Chirac presidenteak Kontseilu Konstituzionalari, eta txostenaren egile Bernard Pinan eta zonbait kultur eragilek erabakia beraz gaitzetsi zuten. Eta bestalde, Australian eraikuntzako langileek uko egin zioten Australia hegoaldean luxuzko etxe bizitzak eraikitzeari. Hori dola 55 urte izan zen, 1991ko ekainaren 17an, eraikuntzako langileek uko egin zioten Kelly's Bush belargunean luxuzko etxe bizitzak eraikitzeari. Parkea salbatzeko protestan ari zen bertako emazte taldearekin bat egin zuten langileek, zuzendaritzak eskirolak erabiliko zituela mehatxatuta ere belargunea salbatzea lortu zuten. Eta izen bat eta urte betetze bat bururatzeko, Iker Biliak gaur 31 urte betetzen ditu. Bizkaitarra Barakaldokoa, kantari eta aktorea da, ezaguna da Revolta Permanent rap taldeko kantaria izateagatik, eta Goazen telesailaren 5. denboraldian ere agertzeagatik Ander Etxeberriaren paperean. Oroi direnentzat eta bestalde, hainbat kolaborazio musikal ere egin ditu, Euskal Telebistako beste programa batzuetan ere agertzen da. Ordo, beraz, Revolta Permanent hemen, ez izan kantuarekin.

0: Euskal Herriko Unibertsitatearen udako ikastaroen barruan, Aupa Etxebestetik Maspalomasera Euskal Zinemak 20 urte ikastaroa eskainiko dute, biegunez Josu Martinez eta Samara Belte irakasle adituek. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu, Josu Martinez bera, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon.
0: Dena prest biharko?
1: Bueno, esan dezagun baietz.
0: Azken kontuak beti egoten dira, ezta?
1: Hori da.
0: Bueno, esan dugu, Maspalomas dugu gaur egungo, Aupa Etxebeste abia puntu hartuta, bueno, dako ikastaro honen barruan, Euskal Zinemagintzak azken urteetan izandako ibilbidea aztertuko duzue, zein da honen helburua edo nondik abiatu da ikastaro hau?
1: Bai, bueno, ba, mira, Samarak eta biek koordinatu du, teatxire bai, liburu bat, Euskal Zinema 2005-2005 hasiera bat deituko dena, eta irailean publikatuko dena, normalki, bueno, bai, ikastaroarekin publikatzeko asmoa genuen, atzeratu da pixka bat, eta horre egiten dugu, ba, Euskal Zinema gintzaren azken 20 urte horien ba bilbidearen repaso orokor bat eta bon, egin dugu urte guzti hauetan euskaraz estrenatu diren

0: ikerketatxoak ere egin dituzte. Hori liburuan eta beraz bihar eta etzi izango den ikastaro hortan, ba, ikerketa horietako batzuk, ez denak, liburua kasik entziklopedikoa izango delako, baina aurkeztuko ditugu, hori da laburki esateko.
1: Euskal zinema, bueno, aspalditik datorren zerbait izan diteke, ba, euskarazko filmak estreinatu izan dira, zuek azalpenean ere jarri duzue, 1956 aurrera, ba, zenbait film estreinatu direla, baina zuek aukeratu duzuen denbora tarte azken 20 urtetakoa izan da, zergatik denbora tarte hori, zergatik ez lehenagokoa, zergatik ez beranduagokoa?
0: Bueno, nik uste dut, edo guk uste dugu, guk hola planteatzen dugu, euskal zinema praktika kultural bezala 2025ean sortzen dela egiazki lehenago. Esan duzun bezala badira, izan dira, ez? 1956ean gure sorlokua estrenatzen denetik. Filmak, euskaraz, baina zen dira salbu espenak, kasu askotan herri mailan eginak edo proiektu personalak, eta kuantitatiboki film gehiago egin dira 2005-etik gaur arte, ez eta zinemaz batu zenetik 2005-era, eta kualitatiboki, ba, kalitatean, formenan iztasunean, gaietan, proiektzioan, bat jauzia ez da txikiagoa izan. Orduan, 2005-etik aurrera hitz egiten alda, gure ustez, zinematografia jarraitu batez, ez? Ordutik ditugu urtero euskarazko filmak lehenago, ez? Beraz, nolabait horregatik esaten dugu, euskal zinemak egiazki 20 urte dituela, 2005-etik onako 20 urte horiek, edo, bueno, orain, 21.
1: Aupa etxe bestetik Maspalo Masera izena du ikastaroak edo, esango zanukete, Aupa etxe beste izan zela inflexio puntu bat, eta alaba zergatik izan zen inflexio puntua?
0: Bai, ala izan zen, bai. Eta inbeste pelikularen gati, bueno, pelikulak ere arrakasta polita izan zuen, baina Aupa etxe beste egin zelarik 2005-ean batziren 16 urte irudi errealeko euskarazko fikzio luzerik etzela estrenatzen. Eta beraz lehorte bati bukaera eman zion, ez? Baina moa, esaten duen betala, ez da lehortea bagerri, esan nahi dut, amasei urte lehenago ere etziren urtero euskaraz egiten, oso gutxitan egiten ziren, eta salbo espera ez ziren. Eta 2005-ean, ba, Aupatxe beste estrenatu zen, eta geroztik, ba, esaten duen betala, urtero izan dira, hainbat filma. Hori zergatik posible izan zen, ba, zer gera egin zuen hori, faktore ezberdinak, batetik 2000-ko hamarkadako urte hasiera haietan, Euskal Telebista hasi zen lege europarrak betetzen, luzatze betetzeari uko egiten ziolarik, eta izan zen ekoizleen eta Euskal Irrati Telebistaren arteko akordio bat, eta geroztik telebistak legez Europatik galdetzen zitzaiona egin zuen, alegia bere urteko irabazien eguneko bosta lehenik gero zeia inbertitzea produkzio independientean. Horrek ekarri zuen diru zama handi bat desblokeatzea euskarazko pelikulak egin alitzateko, eta oroar Euskal Herriko pelikulak egin alitzateko. Garai hartan ere Ibarretxeren gobernuetan eta euskal kulturaren beste ikuspegi bat nagusitu zen, edo buelta bat eman zioten kultur politikei eta ikusentzunezkoei zentraltasuna aitortzen hasi zitzaizkien, eta euskera ikusentzunezkoen barnean lehen aldiz aipatzen hasi zen euskararen papela, eta hor zegoen, bueno, Miren Azkarateen gobernu horietan berriki hiltzaigun Ramon Zaio aholkulari bezala, eta haren luma zegoen horren guztiaren atzean. Bestetik garai hartan, ba, Aupa etxe beste bezala, Asier Altuna eta Telmo Esnal, baina lehen aldiz, zinemagile euskaldunen belaunaldi bat, ba, pixkat,

0: urtetan filma laburrak egiten aritu zena, ez, Koldo Almandó, eta beste batzuk, Moriarty tarrak, eta ba, zinema filma luzeak egiteko puntuan nasi ziren, eta gero mundu mailan ere garai hortan, garai txu hortan, ba, zinema digitala zen da zabaltzen, alegia ordura arte zinema zen zeluloidean egindako bakarrik, eta zinema digitala zabaltzeak ekarri zuen, ba, pixat kamara bat eskuetan zuen edo nork ez zinema egiteko asko zerrestasuna undia guak izatea. Eta horrek ekarri zuen, ba, ez bakarrik maila undiko filmak, baizik eta bueno, herri ekimenetik ere produkzioa ba, multiplikatzea, ez da ordutik aurre da, ba, dokumentalak, herri ekimenetik, egindakoak, eta asko ez da baldu ziren, ez? Orduan, bueno, ba, faktore guzti horien gati, 2005-etik aurrera, ez, ba, produkzio jarraitu bat egon da euskarazko zinema gintzan, ez?
1: Euskal zinema gintzaz ari garen honetan, hizkuntzatik haratago, esango zenukete euskal zinema gintzak badituela ezaugarri berezitu batzuk beste edozein zinema gintzatik bereizten dituenak?
0: Bueno, ez dakit, ez nik uste dut, ez, edozein kulturak, bere, edo kultur praktikak, bere gizartearen ezaugarriak dituela, mm-hmm. Ez da zentzu horretan, ba, euskal zinema gintzak baditu euskal gizartearekin lotzen dituzten problematikak eta arazoak, ez? Euskal zinema gintzaren arazoak, euskal kulturaren arazoak dira, mm-hmm. Euskal zinema gintzaren arazoak ere gaur egungo gizarte ere duaren arazoa dira, ez? Bandezagun, ba, horregatik ere, ba, zekit, gukein dugun azterketan, ba, oraindik ere, ba, filmek egienak izonezkoek zuzen duen dira, edo eta beretik garaestienetan, edo filmarik egienak gipuzkoarrek zuzen duen dira, ez, edo, eta bueno, eta ba, euskararen arazoak ere bai, gero tematikoki eta edo ez tegit edo estetikoki edo nik ez dute gehi personalki sinisten horretan uste dute mm-hmm. Zinema egintza eta oroar edo zein zinema egintza edo zer ba, kultur praktika anitza dela baitan gizartea anitzaen bezala orduan bueno gure ustez euskarazko ikusentzunezkoak edo zabarretzen dituena, da hizkuntzak hori bada zabarri objektibo bat esateko, bueno, euskal pelikulak haue dira, euskarazkoak. Mm-hmm. Da nagusiki euskarazkoak direnak. Bestela sartzen gara, ba, nire ustez, estilo bat atxikitzen baldin badio euskarazkoari, edo nire ustez, rollo esenzialistetan sartzen gara, eta mm-hmm. ba, zorionez, gero eta euskal pelikula diferenteagoak egiten dira, gero eta pelikula diferenteagoak egiten dira euskaraz, eta dena dira euskal pelikula, ba, justuki, ba, hizkuntzak ematen dielako nungotasun hori.
1: Gustatu zaitzure erantzuna. Bueno, bihar eta etzi izango da ikastaro hau ostegun eta ostiralean programa ere, bueno, webunean bertan badago. Apur bat kuskusatzen aritu naiz eta gauza asko izango dituzue aipagai, euskal zinemaren barruan hildo edo adar desberdin asko aipatuko dituzue. Ez dakit kontatu nahi diguzun apur bat nola izango den hau.
0: Bai, ba, bueno, hasieran esan dudan bezala, izango dira batetik adituek, edo unibertsitate mailako adituek indako hitzartzeak, Samarak eta nik, lehenik, ba, orain esplikatu ditudan, bueno, argazki orokor hori edo xeatuko dugu, eta ba, egin dugun zentso horretatik abiatuta, ba, ondori batzuk aterako ditugu, gero euskal zinemaren finantzak eta iturrien azterketa xe bat egingo dut Patxi Azpilagak pixkat generoari begiratuta emakume ekoizleen gan jarriko du fokua adibidez gentzan Martinez edo Osabak, ez? Talako bakarrik emakumeak zuzendari edo askotan norkeko izen duen horrek ere markatzen duelako, streaming plataformei buruz mintzatuko da Katixa Agirre, Ipar Euskal Herriko egoraz mintzatuko da Graxi Irigaray, dokumentalaz mintzatuko da Xabier Ortiz de Urbina, mitologiaren representatzeko maneraz mintzatuko da ikerlari poloniar bat, Magda Gajeska, Moriartitarren zinebaz mintzatuko da Nekane Zubiaur, eta gero ere saiatu guretako Uda ikastaro ditzen da, baina nahi genuke bat ez ere topaketa bat izan dadin, eta unibertsitatearen, zinebazaleen eta baita ere sektoreko jenderen artean, ez, eta beraz egunero ba mainguru bat ere egongo da sektoreko jendearekin, bihar aktoreekin eta gurekin izango ditugu Ramon Agirre, Eneko Sagardoi eta Edurne Azkarate, nola baita zine magintzen hiru momentu desberdinetan hasi diren hiru aktore handi, eta ostiralean ekoizleak, eta beraz izango ditugu hiru soineko Ander Barinaga Armenteria, Lotura Filmseko animazio munduko Miren Barasategi eta Iparraldetik Gaztibeltza Filmaketik Katxi Poselu. Eta beraz, ba, bueno, oraindik ere matrikulatzeko, norbait komentzitu baldin badut, matrikulatzeko aukera dago, eta goste urotan da matrikula, merke, euskaraz delako, eta, bueno, ez da beharrezkoa, itzaldi guztietara joatea, interesatu baldin mazarete, itzaldi bat edo beste segitzeko ere, ba ongi etorriak izango zarete.
1: Badago publiko jakin bat edo badago baten bati zuzendua zehazki edo nahi duen
0: erantzat? Esan dudan bezala, gure kukik plantatzen dugu topaketa bat bezala eta pentsatzen dugu ba denenako izaten dela interesgarria, bai zinemazale xeearentzako, kulturzale xearentzako, bai unibertsitateko ikasle edo irakasleentzako, eta baita ere, bueno, zinemagintzan lanean ari diren jendentzako, bai profesional bezala, eta bai teknikari bezala, eta uste dugu, bueno, aberastasuna hor izan daitekela, alegia, ba, denen arteko elkarrizketa horretan.
1: Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik aipatu nahiko zenuken?
0: Ez dakit, bueno, hori xe jende animatzea, oraindik matrikulatzeko aukera bada, eta, bueno, besteik ez, bi errekusiko garelako, mil esker.
1: Osongi, ba, mil esker Josu, gaurkoan gurean izateagatik, eta animo bihar.
0: Bai, mil esker, zuei, laste arte. Sueño, mami!

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Bala, zebrabidean paradiso zineman ikusiko garela, ez dakit paradisoa ekartzen digun gaur, baina zinemara behintzat bai eramaiten gaituela. Itziar Perezek, atxalde hon esan erran irratitik. Itziarrek entzuten gaituen. Orain bai, Itziar, atxalde hon.
2: Kaixo.
1: Atxalde hon bai, duzu entzun astapeneko sartzea, baina paradisu zineman berazginen kantuarekin, eta zagit, paradisura eramango gaituen gaurko filmak, ez? Aski berezia emaiten baitu gaur aipatu nahi zinuen filmak, Brasilen filmatua izan dena, hori da? El agente secreto?
2: Hori da, bai, Brasilarrez o agente secreto izan ditzateke, eta azken aldian pelikula bitxiak topatzen ari naiz, horietako bat ekarri dizuet gaurkoan ere, eta Brasilarra da, esan duzun bezala, 2005-koa, eta Kleber Mendoza filo da zuzendaria, trailerra entzunen dugu berehala, baina datu bat gehiago bakarrik esan dizuet hori entzun baino lehen. 1977 urtera eraman gaituela. Eta nahi duzu Arantxa, entzunen dugu trailerra.
1: Ados, joen urtean ateraia, baina 1977 goazen beraz.
3: Dona Sebastiana?
4: Só, senhor, já depo.
3: Eu tô viajando tem 3 dias já.
5: Você é o cara?
4: É esse mesmo.
5: Bem-vindo.
4: Isso aqui é o edifício Ofim.
6: Olha, seja bem-vindo aqui no nosso prédio.
4: Quer ver aquele conhecido?
3: Poxa, a gente não sabe. Tá aí crescendo a feirinha dos refugiados. E a Mangaba veio hoje?
7: Vamos evitar de falar esse termo.
1: Brasildarrez beraz, ari dira, filman, musika ere giro batekoa dela, aski alegera edo, bada joko pixka bat, eta ezpimagatu nahi izan oso, 1977 zela edo, han kokatua zela gara jortan zergatik?
2: Bai, esan ditut eta ja horrekin badakizuen nik pelikula ikusten hasi horretik nekiena baino gehiago. Denbora bat pasarte ez bain nintzen ohartu ere egin 1970 hamarkadan kokatua zegoenik eta ez dugu gezurrik esango ezer gutxi nekien eta dakit nik 1970 hamarkada bukaerako Brasilen inguruan, ez? Honi gehitzen baldin badiogu eta musika aipatu duzu eta horrekin zer ikusia duela esakuke, ba pelikularen estilo narratiboa humore absurdotik hartzen duela asko, ba oso pelikula bitxia topatzen dugu. 2 ordu eta erdi pasatxoko filmea da, eta egia esaten badizuet, erdira arte oraindik ez nekien oso ongi zer gertatzen ari zen eta zertaz ari ziren, baina tira, zuei errazago jarriko dizuet eta gutxienez momentu sinopsia ere emanen dizuet eta nik igual ohitura hartzen hasi hartu nintzateke eta sinopsia irakurtzen, ez? Zer ikusten hasi baino lehen.
1: Uste duzu? Uste duzu behar dela sinopsia irakurri film bat ikusi entzien, Euski?
2: Igual ez beti, zegania faltan sinopsiak ez dakit oso ongi deskribatzen dituzten pelikulak, baina hemen esan da, esan dizuet, ordu bete igaro eta gero oraindik ere ez nekiela oso ongi zerrotatzen ari zen, eta sinopsia irakurrita gero behar bada zero gehiago lertuko nukelakoan nago. Zergatik, ba, 1977 Brasil diktadura militarrean zegoen, ez? Bete-bete sartuta, eta hor Marcelo irakaslea topatuko dugu. Iragan ilun batetik iesetan, ez? Iesean ari da, eta horrela, Recife irira itzuliko da, han semearekin biltzeko, eta bizi berri bat hasteko asmoz, baina azkar konturatuko da, iria ez dela bilatzen zuen babeslekua izanen, era gobernuko indar polizialak atzetik dituela. Mm-hmm. Trailerraren zati bat entzun dugu, trailerrean ere eta pelikulan hala gotatzen da ere, erdialdean ero giroa aldatuko da pixka bat, duanen gara poliki-poliki gehiago ulertzen, eta ez da behar da bain alaia izanen. Horre aldaketa bat ere izanen da.
1: Ados, bo, sinopsiak ere hola ematen du, baina begiratzen dugularik trailera eta umorea badela badirudi edo alde absurdo bat ere badela filman.
2: Bai, bai, pelikularen lehenengo zati horretan, hasiera batean, ba, absurduak eman ditzaketen gauzak eta irudiak ikusten ditugu, spoilerrik egin gabe, baina hasieran protagonista Marcelo Gasolindegi batera iritsiko da, bertan hildako bat dago, lurrean eta kartoia zarpatuta bakarrik oinak ikusten dizkiogu, eta inguruan dituen uliak, kiratxa dariola, ez, adierazten digute, eta bitartean, ez, gasolindegiko langilean, naturaltasun oso ze jarraitzen du lanean, eta ikusiko dugu bat protagonistaren harridurarako, ez, hori, adibide bat jartzeagatik, ez? Beste momentu batean ere, adibidez, ba, igik dagoen tiburoi baten barruan giza hanka bat agertuko da, eta horre egoera arraro bat ere emanen da, eta egoera horiek barrea egin, ez? Galdien digute, ala ere, bon, algara deserosoa izanen da, ez? Atzean zerbait iluna dagoela sumatu bezakegulako nonbait, baina esan dizuedan bezala oraindik ez dugu oso ongi ulertzen zer gertatzen ari den, ez? Eta naiz eta ez diren gauzak argi esaten edo ez dugu dena ongi ulertzen, gero joanen dira gauza batzuk lotzen eta diktaduraren fantasma edo mamu hori, ez, agertzen joanen zaigu, eta uste dut umore hori eta hasierako deserosotasun hori badela pelikularen gakoetako bat eta genialidadetako bat. Egia esaten baldin badizu, niri kosta egiten zait batzuetan umore tipo hau harrapatzea. Egia da batzuetan eta honetan kasu bat deserosoa izatearen helburua baduela eta zaila egiten zait esatea umore harrapatzen ez dudan edo gustoko ez dudan, edo deserosotasun horrek eragindako sentsazioa den, ez? Uh-huh. Denok dakigu, ez, umore gehiena behitzat kritikarako erabiltzen dela, eta umore garratza honek askotan behar bada proposena da ere, ez, kritikariko horrena egiteko, eta hemen ba, pelikula bitxi honen lehenengo bitxikeria dugu, ez? Ez dakizu oso ongi gustatu, o bueno, neri alagantatu zitzaidan, ez? Ez dakito gustoko izan dudan, baina bai, ikusten dut, ba, umorea badela pelikula honen gizarri edo gako garrantzitsuenetakoa.
1: Bai, eta justu deserosotasun aipatzen baituzu, ja da film bat begiratzen duzularik eta desoroso sentitzen bazaitu, ba, behar bada sentsazioa lehena izango da, ez zaizula gustatzen filma, mm-hmm. baina eragin hori sortu nahi duelarik zerbait ere ekartzen dizu eta gogoetarako ere balio izan izaten aldela filma ere.
2: Bai, ados, guztiz ados nago horrekin. Uste dut baduela ere, o hemen garrantzia ere baduela zuzendaria bera, ez? Esan dugu Kleber Mendoza fillo dela, eta irakurri dudanez, nik ez duen ezagutzen, eta ezakite asko beraren inguruan, baina irakurri dudanez, zinema kritikoa ere, ez, izan da bera, eta zinemaren inguruan idazten zuen, eta hor ere, eta gerora sortzaile bezala, ba, oso ausarta eta berritzailea izan omen dela, eta umorea, eta horrelako umorea bereziki, ba, diktadura hitz egiten duen pelikula batean erabiltzeko, ba, esan da ausarta izan behar zara oso, hori bai, zailena da, ongi erabiltzea umore hori, ez, eta jakin behar da erabiltzen, bestela, du funtzionatzen edo ez du funtzionatuko, eta, bueno, nahiko kritika honak dituela ikusi dut, beraz, bai, hemen funtzionatzen duela esanen dut, esan bezala, neri pelikularen hasieran arraro samar egiten zitzaidan, eta ez nun oso ongi harrapatzen, baina bueno, badaukala, bai, nik uste dut baduela emamia, ez? Bai.
1: Ados, eta kontraste hori, umorea absurdoa, eta bai goera gogorak eta irrealak, alde horrek funtzionatzen du?
2: Bai, kontraste handiko pelikula da, esan dizuete bitxia dela oso, umore berezi horrekin gainera, eta umore horrekin lotuta ba, kontraste hori, ez? Zuke aipatu duzun bezala, ba, bizipen gogorrak egartzen ditu pelikulak, Brasilgo diktadura militarrak eragindako errepresioa, estatu indarkeria, haren kalteak, ez? Herritarren ala sufritu zituzten, hori da nik uste funtsian filmak kontatzen du diguna, edo kontatu nahi diguna, eta uste dut osoituta gaudela, ez? Ba, normalean drama serioak edo historiko oso dokumentatuak, ez? Diren pelikulak izaten direla ohikoenak, nako bizipena kontatzen dizkigutenak, ez? Ba, ikuslea aurkitu nahi dituztenak, eta horretara osoituta gaude, eta hau, kasi kontrakoa da, ez? Umore oso absurdotik abiatzen da, pertsonaia satirikoz beteta dagoen pelikula da, eta horrekin ez, eta denbora guztian ikuslearekin ere jolastu nahian da biden pelikula da, ez? Eta kontraste horretan, eta historiako beste elementu batzuk ere aurkituko ditugu, ze iria, Recife esan dugu, ez? Hor kokatzen da pelikula da, iria karnabaletan dago, denok ezagutzen dugu ze garrantzitsuak diren ioteak, ez? Brasilen, beraz, ba, festa, mozorroak ikusiko ditugu tarteka, jendea dantzan, musika aiotzen, hori egonen da fondoan denbora parte dutze batez, eta kontrara, ez, estatuak segika duen pertsonaia baten historia gogorra kontatzen ari da, eta hori guztia irudian ere transmititzen da, fotografian, ze argitasun handia eta koldorea da nagusiki, ez, pelikula honen irudietan. Por cierto, fotografia polita duela iruditzen zaite pelikula honek, eta teknikoki bikaina egina dagoela ere aipatu nahi nuke hau esan da, baina, claro, biolentziaz beteriko historia bat kontatzen ari da, ez? Eta, bai, oso kontraste handiak ikusten ditugu. Honek ekarri dugu gora gainera, aurreko tertulian ekarri dizuen beste pelikula, Chung King Express, ez? Hong Kongeko pelikula, oso bezkelako pelikula da, baina horre ere ikusten genuen, ez? De kontraste asko.
1: Bai, simbologia ere, hor elkartzen dituela?
2: Bai, pelikula brasildar honetan ere simbologia asko dago irudietan eta agertzen diren elementuetan, zinemaren historiari ere keinuak egiten zaizkio, pertsonaietako bat zinema batean lan egiten duelako, proiektzio gelan, zehazki, proiektzio gela horrek ere garrantzi handia izanen du pelikula honetan, eta zinema horretan, ba, pelikulak botatzen dira, ez, adibidez, hemen hegoaldean El Resplandor bezala itzuri den pelikula, adibidez, baina dudarik gabe, keinurik argiena da Tiburón, edo nesez, jatorrizko pelikulan Jaws izen duena.
1: Frantsesez Le Dents de la Mer deitzen den filma.
2: Ados. Ba hori ere botatzen dute agertzen zaigun zinema horretan, baina ez, lehen ere aipatu dugu hilik agertzen den marrazo hori, Tiburoi hori, izan kabate tripan duena, eta gerora ere momentu batean agertzeko zaigu baune bate telebista ikusten, eta hor Popeyeren marrazkiak ez, agertzen dira, eta hor ikusiko dugu Popeye, ondo denok ezagutzen dugu, ez, marrazkitako itxasik zon famatu hori nola zintzilik dago, eta tiburoi bat salto eta salto dago Popeye harrapatu nahian, edo jan nahian. Iruditzen zait, hori dela pelikularen referentzia simboliko landienetako bat, Joz pelikula honetan kursi baldin baduzu ez, Steven Spielbergen 1975 filme arrakastatsua da, eta horre elementurik onenetarikoa da, ba, pelikularen gehiengoan ez dugula kasik figuroia bera ikusten, ez? Baina musikarekin bakarrik badakigu, nonbaiten agertuko dela, edo nonbaiten izutatuta dagoela.
1: Bai, eta hori da beldurra sortzen duen eta estresa sortzen duena, bai. Agertu gabe, bera, hori da bai, Spielbergek lortu zuena bai filmarekin.
2: Bai, nik gaina oso txikitan ikusi nuen eta gero pixka traumatizatuta ere, gertu nintzela
1: uste dut nik ere, bai.
2: Baina tira, honetan oso ongi erabiltzen den simboloa iruditzen zait, zen ikusten dut figuroia diktaduraren metafora bat dela, ez? Pelikula honen hasieran batez ere eta aipatzen ere egiten diktadura, gero ez dira gauzak oso garbi esaten, baina hor dago, ez? Represioaren mamua denbora guztian, eta nik uste dut hor metafora bat egiten duela figuroi pelikula horretin, ez? Edonola ere, ba, bai, oso pelikula berezia iruditu zait, dela gente sekreto, mene goaldean horrela itzulia, oa gente sekreto hasi darret, eta, bueno, iruditzen zait, bai, ikustea merezi duela, zerbait ezberdina ikusi nahi baldin baduzu,
1: okay.
2: Merezi duela.
1: Uh-huh. Bai, niri hori da, gaiten duzuna, alde hori zerbait desberdin ikusteko gogoa, balin bada, eta hori emaiten dut trailera ikusterakoan, frantsesez begiratu dut izena du L'Agent Secret, ara, espainolezko itzulpena du berdina, eta zer da, thriller moduan ala ere, bizka bat kokatzeko edo, ala ere olako giro beltz batean gira, ez? Umore bizkatekin?
2: Bai, baina esan bezala umorea hartzen duen ez hainbesteko tokia, bueno, gero, esan dugu, bi parte ditu aldatzen da gero, baina hasieran hain absurdotik kontatzen da, ez dakit thriller ere esaten aldiogun. Nik hasieran banuan, hasi nintzenan ikusten, esaten, ai ama, hau, erokeria hutsa da, ez? Ez dakit irudiakola bat abestearen atzean, ez dakit zer gertatzen ari den, kritika bat ere egiteagatik hor badira tarteka irudi sexual batzuk ez ditudanak nik oso ongi ulertzen edo ez dakit beharrezkoak diren ere, baineri bezer oso tasuna ere ez eragiten zidatena, orduan hasieran esaten duen, jode, ez dakit zara gira izan ikusten, ez dakit asmatu dudan, baina tira, bai, gero aldatu egiten da eta interesgarria.
1: Bai, ados, gustukoa ala ere, gomendatzekoa filma.
2: Bai.
1: Ados, eta aipatzen ziren beraz, pixkat marrazoa bezala Spielbergen filman, diktaduraren mamua beti hor ikusten zela, Brasilgo diktadura militarraz ere gehiago jakin duzu, edo nahikeri zerbait ere sortu dizu, horren inguruan?
2: Bai, aipamen txikia bada ere, Brasilgo diktadura militarrari egin nahiko nioke, oso harrituta gehitu nahi zelako, ezagutzen ez nuelako ere, eta duan, bai, ibili naizola pixkat, informazio pixkat bilatzen gerora, zesaten, ojo, dira Argentinakoa, ez, oso ezaguna dugula, Txilekoa, ez dakit, Brasilgoaz ez nekien ezer ez duen entzunda, eta iruditzen zait, joe, bueno, dela, bai, historia garrantzitsu bat, ez, bai, historian. Eta, bai, jakin izan, arek, harrituta dagoa gaitu nahi, zeire, iraun zuen, 1964-tik, 1985-er arte, beraz, bueno, gehi urte baino gehiago, ez da gutxi, ezaguna zaigun, aipatu dut Argentina, Txile ez, ba, ezaguna zaigun plan kondorrean sartzen den estatu kolpe fasistaren ondorioa izan zen, Ego Ameritatan arrakasta izaten ari ziren ezkerreko gobernuekin amaitzeko eta estatu batuek bultzatutako, finantzatutako eta babestutako operazioa izan zen plan kondorra, hori ezagunagoa egiten zaigu, eta Brasilgoa ere estatu kolpe militar nazionalista konservadorea eta antikomunista izan zen, ultra eskuindarra, eta giza eskubideen kontrakoa eta pentsa askatasuna oso gorko zuena, ez? Irakurri dudan ez, bueno, zifrak hemen beti ere zaila izaten dira zehazken, baina gutxienez 50.000 pertsona atxilotuak izan ziren, 10.000 dikora ies egin behar izan zuten, hori da kalkulatzen dena, eta noski, ba, egondaka erail zituzten, eta beste egondaka desagerrarazi zituzten, ba, tira, bai, harrituta apretuta gelditu naiz, ez ezagutzea batik, ez?
1: Bai. Egia, errazoin, berdin, eta bon, horakotan ere oartzen gira filmek bali hori dutela ere, ez da bakarrika isialdi momentu bat edo mezu bat pasarazteko ere izan daiteke, eta historia sustut ezagutarazteko ere.
2: bai, jakina, niri beti gustatzen zaite, hola filme batean, bueno, ez du zertan beti, ba, historian gertatutako horrelako, ez, gauza tamalagarrien inguruan, baina, bueno, beti gustatzen zaitu bai zerbait gehiago jakitea, eta bereziki, ba, ez gauden ez oso dituta ikustera pelikula, ba, zenbait herrialdetakoak, ez, eta adibidez Brasilgo pelikula gutxi ikusi ditut, hau baino gehiago ikusi bagin baditut, orain ez zaitu ez aukurritzen, eta jo, ba, tira, asko ikasten da horrela ere, ez, baita, ez bai karrik aien historiaren inguruan, baita haien kontatzeko eraren inguruan, eta haien kulturaren inguruan, ez dakit, haien hizkuntzaren inguruan, bai, gustatzen zait zerbait ikastea, ez? Pelikula edo filme bat ikusten ari naiz denean.
1: Hori da, beste herri batekoa, beste hizkuntza batena delarik ere, herriaren kulturaren zati bat beren ezagutzeko balio du film batek, laburra balin bada ere, gauza gutxi kontatzen dira, baina zertxo baita hori segur. Ebe, untxa, hau da gaurko gomendioa, eta urteko azkena ere errandezakegu, eta bai, Itziar Perez urte guzian fidela egon baitzira bi astero gurekin zinema aipamenean gomendioak egiten, eta bereziki gomendioak egiten usu gustatu zaizkizun filmak izan dira onatek arre dituzunak, eta udan, zinemaz baliatzen zupiskat, filmak ere, zudo, zinemak zure biziaren parte bat betetzen du, edo gehiago neguko aktibitate erranen, baina momentuak dira zinemarenak.
2: Bai, bat usto, zera, kolaborazioa prestatzen ari nintzela, ez, ari nintzen horretan pentsatzen, ja, hemen behintzat bera handia dugu.
1: Bai.
2: Bai, ba, jan, somatzen hasi naiz, gauza gutxiago ikusi ditu dala azken aldiontan, eta horregatik kostatu zaitzizkat tira, pentsatzea, zerrega mango dut, ba, justo, astontan ikusi dute gaurko pelikula, desan, tira, da, daukat zerbait eramateko, baina gira da, ba, eguraldi honekin nahiago dudala, omen dira fan, o, ez, paseo bat eman, edo, bai, horrelako gauzak egiteak ezain beste itxean, ez, ikusten edo zinemara joatea. Baina, bueno, tarteka seguro aurkituko ditu dela tartetxoak zerbait ikusteko.
1: Bai, hori da. Eta batzutan ere zinemara joiteko parada balimoz, zineman fresko da.
2: Bai.
1: Usaian, freskatuak dira, oan etxan ez delarik olakorik ere preziatzen da zinemaren gune hori, aire egokitua badelarik. Eta...
2: egia da ere, Arantxa, egonetelako pentsatu dalako, bai, iguale bilatuko dut zerbait ola udan estrenatuko dena, bai. Eta gomendatzeko naiz, eta ez ikusi edo gustatuko litzaidakena ikustea, eta egia da, udan bereziki, udan estrenatzen diren pelikulak ez ezkiala bereziki gustatzen oso superprodukzioak izaten direlako, edo bueno, beste batzuetan igual txikiendako zuzenduak, eta hori ere ongi dago, baina niri ba beste motapako gustatzen zaizkit, eta batzuetan asko bilatu behar da zer ikusi, baina bueno, beti daude zinema areto bestelakoak, edo alternatiboagoak, edo zinema independenteagoa ekartzen dituztenak, eta seguro batarteka aukera zanen dela zerbait
1: merezi duena
2: ikusteko.
1: Egia da, sasoiak badira ere zinemaren zat, eta udan haintxego gere ba, publiko bati edo giro bati ere begira jartzen dira, beraz ez dira ba, estilo hortako filmak ikusten. Ba, nik film bat gomendatuko nuke berrik ikusi baitut, ez doa usu zinemara, baina taipatu nizun, mezuz, baina Sorda filma ikusi berri dut, dola zomait aste, Sorda, eta beraz hori Eva Libertad Garciaren filma da. eta ba, bikote baten istorioa da, bikotean batek ba, entzumena badu, baina besteak ez, elkoga da, eta ba, bikote oso nola, edera errango nuke dela, biziki ikusten da fusionala direla eta beste, eta emazteak beraz aurra izango du, aurdon egongo da, eta aurra ukango dute, eta hortik aintzina, ba, ikusiko da, desberdintasunarena, eta ze zailtasun dituen ere pertsona elkor batek, gizarte honetan, eta uste dut denek ikusi behar genuken filma dela pixka bat ere gure, ba, gure egunerokotik ateratzeko, eta besten ba, ikuspunduak ere bizitzeko, hala, hori sor da filma gomendatzekoa, hori.
2: Nire inguruan ere asko gomendatu didate eta nik gogo handiak ditut ikusteko, baina ez dut pilatu izan dut eta ez dut aurkitu nola, ea noizbait topatzen dudan modua eta komentatu dezakegu ere, zeria da oso itxura ona duela eta esaten duzuna batez ere ikusteko, ez? Ba, bueno, zentzumenak, bueno, pasunetan, ez, emakume horri batek zezaitasunak izan ditzaken, ze gara, batere konturatzen, eta gainera, pasunetan oso berezi eritzen za, aurdunaldia, erditzea bera, ez, niri lagun batek esaten zian, oso argi kontatzen dute erditzeko momentu hori ze zaila egiten zaion, eta ze gutxi kontuan hartzen den, ba, bidez, osasun gintzan edo osasun bidean horrelako egoerak, ez, eta tira, bai, nik apuntatu da dut aspaldi eta ea lotzen dudan ikustea.
1: Agian. Euruntza, Itziar Perez, mil esker, bederen zure urte ontako ekarpenaren zat, eta uda ona pasa, eta agian zinema pixka batekin izan untza.
2: Berdin, aur.
1: Aio, izan ungi.

Arratsaldeon, arratsaldeko bostak dira, ongi etorri naiz irratira. José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidenteoia auzitegi nazionalera iritsi da goiz honetan ikertu gisa deklaratzeko ustez plus ultra airelinearen aldeko erregimen trafikoko sare baten buru izateagatik eta bulegoan aurkitutako 1,3 milioi euroko bitxiek eragindako susmoen aurrean. Lehen geldialdia 11:30 inguruan jakinarazi denez, Zapaterok ukatu egin du plus ultraren erreskatea esku hartu izana baita gaiaren gaineko edozein eragin ere. Antza denez, oraingoz PPek ez du Espainiako agintari ohiaren espetxeratzea eskatzearen aldegi, baina beste akusazio batzuk presioa eragiten ari dira. Bestalde, lakuak martuteneko 230 presoak Zubietako espetxe berrira eraman ditu asteazken honetan segurtasun neurri zinguratutako operatibo batean. Polizia ibilgailuek eskoltatutako dozena erdi furgonetak eta helikoptero batek parte hartu dute. Polizia konboiak gainerako ibilgailuei lagundu die eta hainbat bidaia egin dituzte goizean zehar.

0: Eta atzo aipatu moduan Iranekin bat kolektiboko bi pertsona atxilotu dituzte Bilbon eta Getxon, Hizbula milizia xiitaren harremana izatea egotzita. Polizia Nazionalak atxilotutako baten etxea miatu du protesta eta ertzaintzaren kargartean. Aste arte arratsaldean 10 lagunek atxilotutako baten etxearen miaketara jo zuten, atxiloketaz kexu eta ertzaintzak bertaratuen aurka kargatu zuen. Eta Nafarako larrialdietako langileek botako dute 2026ko Sanferminetako txupinazoa asteazken honetan jakitera eman dutenez. Botoen ia eren alortu dute, 122,15. Larrialdietako zuzendari ordetza zen zehazki planteatutako erakundea, horrela urte osoan egindako lana aitzatetsi nahi diote, naiz eta jakina Sanferminetako faktoreak pisu handia duen sarian, egun horietan talde horren lana biderkatu egiten baita.
1: Zorionak, benetan, beraz, Sanferminetan, eta Sanferminetatik kanpo hiriarentzat hain beharrezkoa den zerbitzu honetan parte hartzen duzuen guztioi.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela arratsaldean zehar ere, eta gaurko eguraldiaren xetasun guztiak jakingo ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
3: Giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere, eta gainera beroa protagonismoa irabazten hasiko da. Goizpartean berriro ere kostaldean, baina bereziki Gipuzkoako kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar azkar desagertuko dira, eta lurralde osoan zeru urdina eta eguraldi eguzkitxoa nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina berriz ere arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatuko dira barnealdean, eta ekaitz zaparrada bakan emat edo beste izango da bertan, bereziki Araban, hala ere ekaitzetarako joera txikia izango da eta leku gehienetan ateri eutsiko dio. Haizeak, goizean, Kantauriar isurialdean iparraldetik joko du eta ego isurialdean aldiz egotik, arratsaldean ipar haize hau lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek behera ingo dute, Nafarroa erdi eta egoan izan ez, bertan igo ingo dira. Minimoak 16 eta 23 gradu bitartean errendituko dira eta bereziki lurraldearen egoaldean goiza oso epela izango da. Maximoek aldiz gora ingo dute eta gorakada handi xamarra izango da, kostaldean izan ezik, Kantauriar isurialdean 23 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurialdean aldiz 33 eta 37 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak alde handiarekin kostaldean emango dira, altuenak aldiz herriberan.
2: Naiz irratia.
4: Euskarak badu lurralde bat, debeku eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzaleren babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.

0: Eta gaurkoan abesti honekin batera, iritsi zaigu albiste onaren tartea, eta horretarako gurean dugu, Iraia Cambra, naiz irratiko lankide eta zebrabideko kolaboratzailea. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Ondo?
1: Bai, ondo.
0: Bai?
1: Eta abesti honekin asko zobeto.
0: Abesti honekin asko zobeto. Zergatik, kontaiguzu zergatik abesti hau?
1: Ba, begira, hau zebrabideko entzulentzat atzo esan nuen albistonaren tartean hiri, baina joan ginen eta atzo gainera kostazitzegun pila bat albiste ona bilatzea, bueno, aurkitzea, barkatu. Atzo Malen eta biok ibili ginelako eta gero redakziora joan ginenean ikusi genuen albiste hau eta esan genuen, hau bai albiste ona, eta ez dugu eman, eta horren esan genuen, ba, biharko. Gauza da, atzo uste dut argitaratu zela, bueno, kanta hau, norbaitek ez balin badaki, Shrek pelikulako abesti mitikoetako bada.
0: Sarrerako albestia.
1: Hori da.
0: Smash Mouth taldearena.
1: Hori da. Nola izan adua abestiak?
0: All Star.
1: Hori da. Eta atzo argitaratu zuten, Shrek bost aterako dela, 2027ko ekainaren 30ean. Hau da, hemendik
0: urte betera.
1: Baina, Malenetani oso fanak gara, bueno, ez dakit Arantxa zuri gustatzen zaizun.
2: Bai, baina uste dut, aterazarik jada pixkat zahartuan nintzela, edo ez dugu ber hagemana izan behar filmarekin 2001 zen aski.
0: Uste dut 2001 kaleratu zela.
1: Lehenengoa.
0: Uste dut, bai, 2001. Bai.
2: Hama sei urte nintuen, ja, zakit.
0: Bai, gu jaio gabe ginen.
1: Hori da, bai, bueno. Eta osgarren atera da, eta atzo oso pozik garen ginen, beraz esan genuen, ba, gaur emango genuela albiste hori. Eta gaur, esan dudanen erredakzioan, albiste honak gaur hori izango zela, izan ere posit batean daukat jarrita, Shrek bost albiste ona, esan didate, ba, kizu Toy Story bost ere atera dela. Orduan, bigarren albiste ona hori da, Toy Story bost ere atera dela.
0: Gaur doblete.
1: Hori da. Gainera hori ja, zinemetan dago, ikusgai dago, beraz, nahi bauzu ikusi, ikusi. Ni aurrekoa falta zaizkit oraindik ez dut daukat.
0: Nik ez, lehenengoa ikusia dut, bigarrena ez dakit seguru, eta hortik aurrerakoak esango nuke ezetz.
1: Ni lehenengo biak ikusi eta ditudala badakit. Hirugarrena da zalantzan nagoena. Behar bada hirugarrena bai, eta lau behar bada ez. Ez dakit.
0: Ez dakit. Nik
1: baina horrelakoetan beti gertatzen zait, dela aitzakia perfektua maratoiak egiteko.
0: Begira.
1: Eta pelikulak ikusteko.
0: Maratoiak egin zalea zara?
1: Zer?
0: Maratoiak egiteko zalea zara.
1: Bai, oso. Egia da, behin saiatu nintzen Harry Potterren maratoi bat egiten, baina enuen egin.
0: Nola etzen nuela egin, nola etzen nuen egin.
1: Barkatu Malen. Egin nituen lehenengo lau garrena enuen bukatu.
0: Iraia.
1: A ber, Harry Potterren esan behar dugu, direla 8 pelikula.
0: Bai.
1: Eta bakoitza minimo 2 ordukoa.
0: Bai.
1: Ba, maratoi bat egiten hasten baldin bazara, bukatzen duzu Harry Potterretaz pixka bat nekatuta.
0: Ke ba.
1: Zuri, ba, oso zarea zarelako. Nik oso nekatuta bukatzen
0: dut. Horrengo batean egingo dugu batera.
1: Vale.
0: Bueno.
1: Laguaren erditik aurrera.
0: Ados. Ba, bueno, aritu gara, gure artean esreken inguruan izketan.
1: Pega bat ere badaukagu.
0: Bai. Hori aipatu nahi nuen, ze ikusi dugu badagoela trailerra jada egina, baina aldatu dira irudiak.
1: Bai, ez dakit azaltzen nolako irudiak diren. Ez dira mitikoak, ez dira esreken mitikoak orain arte ezagutu ditugunak, dira pixka bat errealistagoak balira bezala,
0: baina
1: saiatuko
0: ez
1: balira bai, pertsona errealetara joaten, baina marrazki bizunetan geratzen, trantzizio arraro bat.
0: Bai.
1: Eta justo, oraintxe komentatzen gebiltzala erredakzioan, June Romatet lankideak aipatu dugu polemika egon dela irudi horrekin edo, esrek pixka bat sortu zutelako Disneyen kontrara joateko, hau da, politorretatik ateratzeko, eta estetika berdina lortzen ari direla.
0: Hori da.
1: Orduan, hor polemika sortu da. Guztiz normala iruditzen zait, nire ere grazia asko ez didalako egiten, eta gainera atzikusi genituen justo irudiak, eta ez dakit, nahiko itxusi ikusten da.
0: Bai, oso itxusi.
1: Hala ere, esango dut gauza bat, eta da, azken aldian, ikusi ditudanean marrazki bizitunak zapin egiten, ez dakit, nun? Ez dakit, ezen justo Disney Channel kendu aurretik edo behar bada ITV irun, ez dakit, bueno. Marrazki izunak ikusi ditudanean, ikusten ari naiz, geroz eta gehiago hartzen ari direla marrazki izunak estetika hori. Eta niri behintzat ez zait bat ere gustatzen.
0: Zuri gehiago gustatzen zaizu, ez dakit, Doraemon,
1: bai,
0: edo horrelako. Bidimentsiotako marrazki bizidunak.
1: irudea etzait asko eztakit. Ni behar bada baita ere da guk marrazki bizunak ezagutu ditugulako biden eta orain hori aldatzea niretzako marrazki bizunen kutsu hori eta berezitasun hori galtzen du. Ezagut, niretzat.
0: Iraia horrela ematen du boomer bat, bat yeah, batean esaten ari dela, ba, txuri beltzan asko zobeak ziren.
1: Ez, hori ez, txuri beltza ez. Baina nahiago nuen lehenoko marrazki bizunak eta orain arte esrek horrela zen, taren saiatu dira ezagut, modernizatzen
0: edo. Baina esrek beti izan da irudimentsiotakoa gutxi gora bera, ez?
1: Bai, baina marrazki tipoa izan da planogoa.
0: Ados.
1: Oraingoa ez dakit, eski ez dakit
0: arraroa dira, ikusi.
1: Entzuleak, hori da, jun ikustea trailera eta esango diguze. Hori da. Niri ez duna izoso zalea. Ikusiko dut, bai. Pegakatago izkiot, ere bai. Baina ere hau albiste hona da.
0: Hori da, albiste hona da, ez Raiken bosgarren filma aterako dutelako.
1: Niretako eta sekulako albiste hona da, eta horregatik ere ekarri dut marrazki bizunek jarraitzea.
0: Oso ni.
1: Hori da niretzako pia gustatzen zaizkit. Batzutan pelikula errealistak baina gehiago. Eta jarraitzea da oso albiste ona.
0: Oso ni.
1: Ze hemendik esango dut eta aitortuko dut marrazki bizunak ez dira umentzako bakarrik.
0: Ez dira.
1: Eta punto.
0: Eta punto.
1: Osongi. Eta larrika benonekin manoa.
0: Osongi. Ba, bueno, ba, iraia mi esker, albiste hona hau ekartzen gatik, bihar ere etorriko zara, ez da?
1: Badaukat beste aukerarik.
0: Ez.
1: Ba, orduan bai.
0: Ba, bueno, ba, hasi dugu albiste honaren tartea All Star abestiarekin, dela esraken lehenengo filmeko lehenengo abestia, eta amaituko dugu, ba, Ama Believer abestiarekin, dela esraken lehenengo filmeko azken abestia, beraz, ba.
1: Perfecto.
0: Horrekin agurriraia, bihar arte.
1: Bihar arte, disfrutatu.

0: Eta gaurkoan albiste onaren ostean iritsi zaigu gure irratiko erreportaia entzuteko ordua ere, Zarantxa?
1: Bai, egon giroz aldatuko dugu bai. Korsikaren autonomia baitugu aipatuko orain. Atzo abiatu baitzen Frantziako Asamblea Nazionalean Korsikako autonomiaren lege proiektuaren eztabaida. 70. hamarkada astapenean deszentralizaziorako lehen urratsak eman ziren Korsikan, baina 2026 urte honetan lehen aldiz Frantziako konstituzioa aldatzeko proposamena main gainean da. Autonomia txertatzeko testuan 2022an Ivan Colonna preso politikoaren erailketarekin istiluak berrizpiztu ziren Ugartean eta Frantziako gobernoa ere posizio hartzera eraman zuen horrek hortik datorrela ere mintzatzeko Peio Jorrajoria zurekin duzu Rochelle Chaisepour.
2: Peio Jorrajoria, egunon?
3: Egunon.
2: Beraz, zehazkako lehendakari hoia eta baterako bozera mailera, zira, ongi ezagutzen duzu Korsika, egon berri baitzira uste dut, duela guti, gainera? Goizberrin aipatu dugu eta berezilitenera aipatu dugu atzo abiatu zela Frantziako legebiltzarrean Korsikako autonomiaz eztabaida. Gurutzatu dituzun Korsikarek zer diote, baute esperantza prozesu hau, abiatu den prozesu hau,

0: autonomi horren gaian inguruan, amar urte abiatu dutela fasi berri hori, eta gaur lehen mantxa agertzen zaie, fasi finaletan diela diote, gaur baute matxa bat futbolan bezala, gaur irabazte mani dute ondoko mantxarat pasatzenko dira, senaturat, irabazte mani dute ondoko mantxarat kongresurat, e finala ez dute oraindik ez dute gaur jokatuko, baina gaur balidatzenko dute azken amarrurteteko lana.
1: Ona iristeko, justuka ipatu duzu, 2017 sortu zela beraz Kortziako asamblada berezia, gehiengo haundiak, gehiengo osoak behar dira ardietzi onaino iristeko?
0: Haiendako elementu biziki importanta izan da. Beriziki Pariseren jarrera aldatzeko. Hori behin olen, Korsikaren eskaera ikusia zen gutxiengo baten eskaera gisa. Eta hori izkuntz gutituak, popul gutitu guziek, arazo hori dugu, Frantziaren eskalatik gutxiengo bat gira eta hola ikusia eta ez gira entzunak. Korsikan lortu dute bat instituzionalizazioa azkar bat, eta horrek erraten du fokusa Korsikan eman berdela, eta gehiengoa begiatu berdela Korsikatik, eta hori Pariseko nartu du, eta gero hauteskundeak irabazi dituzte. Eta Korsikaren bozera maile, zilegizko bozera maileak Parisaren zat, autetxi horiek dira, proiektu hori eramaten dutenak. Eta horrek Pariseko jarrera osoki aldatu du.
1: Autonomiaren testu honetatik kanpo emandu Macronek bai ofizialtasunaren hitza, baita ere populuaren hitza, horiek bazter eman ditu, bere linea gorriak markatu ditu gobernuak. Zure ustez, kasu hontan hizkuntzaren ofizialtasunik ez agertzeak, ala ere, ez dakit, independentisten artean, autonomisten artean batasuna segurtatua da?
0: Lortu dute lehenik akordio bat gobernuarekin, eta hori urratsa handia izan da, akordio bat lortzeko berri izan dira kompromisoak egin bialdetaik. Kompromiso handienak, ala ere, Parisek egin ditu. Gaur egun, Parisek du autonomia estatus bat proposatzen Korsikaren zat, ez bakrik onartzen galdera, baina gaurko legea gobernuak du proposatzen, beraz hori haintzin pausua handia da. Korsikarek berri izan dituzte ere borroka batzu pixkata apaldu, beraz populuitza, izkuntzarena, ez dira osoki baztertuak. Gaur proposatuaren testuan, bada izkuntzaren aipamen bat. Ez du gaurko testuak definituko izkuntzako ofiziala izanen den ala ez, baina gaurko testuaren autonomia egit emanen zaie, onartuko zaie, komuntate bat baita, izkuntzari lotua dena. Horrek gana du ondotik, gaurko legea pasatzen mani bada, lege organiko bat berko dela, eta hizkuntzaren gaia tratatu berko dela lege horrek. Zeinetaraino iritsiko den kofizialtasuna arte, estatus askar bat arte, hori ondoko etapak emanen du, baina gaurko hitzak hitzetan badira aski amu, ondotik hizkuntzaren gaia lantzeko ere.
1: Aipatu diguzu gaurko eguna beraz egun importante izanen dela, jakiteko ea legebiltzarrean gehiengorik badenez testu honen inguruan, badirudi gaur bozkatu daitekela, behin gaurkoa pasata gero, senatura joanen da testua, ze gertatu daiteke senatuan, jakinda senatuan eskuina gehiengo dela, eta badirudi emendakin hainitz izanen direla, testu hori apaltzeko edo kamusteko, randezagun.
0: Interesgarria dena, hor, azken urteetan ikusi izan duguna, bai Korsikar doziran, baita ere Aljazian izan diren eztabaidak dola hilabete bat, edo Maiot, edo Kaledonia berriaren inguruan izan diren eztabaidetan, ez da gehiago alderdika begiratu behar. Eskuina, ezkerra, sozialistak, Le Republika, eskuin mutura, denak zatituak dira, gai horietan. Lengo posizio dogmatikoak alderdienak gaur egun hautsiak dira. Ez da gio dogma bakarrik, errateko Frantzia bat eta bakarra da, denak ados dira lurraldetasuna kontan hartu behar dela eta desberintasuna kontan hartu behar dela. Zeinetan, hori zia denak ados, ikusiko dugu alderdi bakotxean ere talde parlamentari bakotxean zehorek atxematen den gaur eta zehatxematen den senatuan. Horritu behar da, senatuan, nahiz eta biziki kontserbadurak diren eta haiek historikoki diren gehien dogmari atxikiak, Frantzia bakarren dogmari atxikiak, Kaledonia berriaren inguruan, bozkatu dituztela testu batzu biziki hausartak. Nazionalitate bikoitza eta horrelako gauzak onartu dituzte, senatuan ere gauzak mugitu dira, prez dira. Korsikaren gaian ikusiko dugu,

0: hori iritsiko delaik senaturat, eta horren ingibilantze baden, badakigu ala ere Korsikak badula abantaila bat, guk Euskal Herrian ez duguna, da uarte bat izatea. Eta dogma horietan, uraz handiko ere muak, eiek dretso dituzte desberintasun batzu, Korsika ari da pixkanak asartzen, kasik, uraz handiko elementu horietan, eta ez du, han eginen denak, ez du kitzen metropolioa, eta beraz, dogman aldetik onar ditake Korsikaren zat autonomia estatus bat ematea.
1: Korsikaren artean, autonomista eta independentisten artean gobernorekin adostu duten hori, renameita Korsikare beraien artean zatiketa bat gerta daiteke, edo ez, edo aski adostua dute zein den helburua eta nun dituzten bere marra gorriak.
0: Borroka guzietan bezala, emaitzak du definitzen batasuna edo ez. Martxak aintzinat segitzen dueno, testu hori pasatzen bali bada, eta ondoko urratxak eraikitzeko aukera bali bada, ez da dudalik bateratuko direla proiektu hori aintzinarazteko, badute denek ainitz irabaztekoa borroka horretan. Borroka gelitzen balitz, amar urteetan egindutan inbestizamendu hori, borroka horretan, negoziak eta horietan, borot batekin bukatzen balitz, hor ikusiko ginuke berriz zatiketa eta estrategi desberdinan agertzea seguraski. Baina irabazten bali bada, ez da dudarik aintzina segituko dutela.
1: Korsikako gaia Euskal Herrira ekarriaz, Euskal parlamentariek ere ohar bat ateratu dute, duela azte bat, kolektibitate berezitasun baten alde, Ipar Euskal Herrirako, Korsikan autonomia, bateratik ere lurralde kolektibitatea galdetzen da, Lekornu lehen ministroak martxoan dezentralizazio dekretu bat iragarri zuen, olako deskonzentrazio moduko bat, Parisen gauzak mugitzen ari direla irutzen zaizu, edota egutegi aski txinkida eta helduen urteko hauteskundeek gai hau geldi eraziko dute.
0: Parisen gauzak mugitu dira. Ez da dudarik, begiratzen direlaik ze testu pasaren azken urteetan, lurralde guziek kasik ukan dituzte aintzinamenduak. Alsazia, Korsika gaur egun, mainan Kaledonia Berria, Maiot, Polinesia, Parise, Lyon, Marseille, estatus bereziak onartu dira lekukuzietan, denak desberinak, lekuan leku egokituak, baina Marseillako boska sistema ez da gehiago beste hirietakoa, hor ere beriztasun bat egin dute, Parise, Lyon, denak aldatu dituzte, eta izan gira hor desberintasun baten aro batean, azken urte horietan. Dezentralizazioa aipatu izan da eniz, Lekornuk ere berak aipatu zuen, hor ere gibel egin du parte handi batez. Denak ari dira ohartzen dezentralizazioa beharrezko dela, baina ezin dela dezentralizazio bakar bat egin Frantzia osoarentzat modelo bakar batekin. Ezin da gaur egun erran departamenduak indartuko ditugu, simpleki departamendurik ez baita gehiago ez Korsikan, ez Aljazian, ez Parisen, ez Uraz Handiko ere muetan. Leuralde desberintasun horrek azkartzen du gure eskaera. Barakigu, bateratik dugun aldarrikapen hori, estatus bereziko lurralde kolektibitatea, ukan dezakela leio bat Parisen. Baina negilean, gu gira berantean, Korsikarrak aintzinatuak dira, badute akordio politiko bat eskatzen duten ari buruz, Aljaziarrak ere aurkeztu ala izan dute beren lege proposamena dola hilabete bat, bazutelakotz adostasun bat erematzen zuten proiektuari buruz. Guk Ipar Euskal Herrian badakigula adostasun biziki zabal bat estatusari begira, estatus beziko lurralde kolektibitate bat, baina eraiki behar dugu horren edukia, hori idatzi, hori adostu, eta presti izan engilelaik elgarrekin ere matea, Parisen atxemanen dugu lehio bat.
1: Azken galderat Pegi Zorazuria, Bastien egon berrezira, eskola Korsako mobilizazioetan, jakin dugu ere, berrikiten atzo ere egun prefektura okupatu dutela baitere burazoek. Memento honetan, hizkuntzaren gaia erdigunean dela iruditzen zaizu, edo da eskola Korsako gauza berezio bakarrik?
0: Biak elikatu dira, ez daudarik. Eskola Korsa sortu da dola orai bost urte, Neok ezon espero marxatuko zela, bereziki han, ez baitute eskola pribatuan eta elkarte moduan usaiarik, mainan bizpairu urtez kolakorzak erakutsidu zinezko eredu bat ekartzen zuela, zinezko entzinamendu bat izkuntzaren zat, eta ikusi dugu beste ere muetan bezala, Parisek hainbat egoera blokatzen zituela. Eskolakorzaren garapena blokatzen du, ez eskolak direkotz, izkuntza eredu berri bat ekartzen dutelakotz. Autonomia prozesu garai bete-betean erortzen da, eta hor baditugu Parisetik heldu zaizkigun mamuzu zaharrak izkuntzaren inguruan, oztopo egiten dutenak gobernuak berak autonomiari buruz duen diskurtsuarekin. Horrek bazterrak arrotzen ditu, agian konpromisoak atseman dituzte, bai izkuntzaren zat, bai ere lasaitasuna abiritzatxe mateko.
1: Bai, ikusiko. Pege Jora Juria, mila esker goizontan gurek izuzeren izateagatik.
0: Mil esker zoi.
2: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta asteazkena den honetan agerkarien tartean herriaren txanda, ez da?
1: Bai, eta EHS eta jarri du lehen horrian erriak aste honetan ondoko astean hasiko den festivala, muntaketa ere ari direla egiten. Abiadura handiko trenen proiektuak Bordele, Tolosa eta Akizerena ere gaietan eta Marieñaren borrokaz Ainhoa Etxenike zurekin duzu, Maia Muruaga.
2: Lehen horritik abia dezagun gaurko itzulia eta erranen dugu aste honetan EHZ eta Euskal Herria zuzenean festivala duzuela lehen horrira ekarri.
3: Hala da, bai, ekain ondarean ospatzekoa dute, beraz ekainaren 26, 27 eta 28an. Eta urtengo berezitasuna da festivalak 30. Kandela ufatuko duela arberatzen. Edizio berezi hori liburu podcasta eta dokumentalarekin markatua izanen da. Beraz, labur-labur historikoa berriz hartzeko, astapenean piztu gazte mugimendua eta irulegiko irratia elkartu ziren, justuki lehen festivala elgarrekin muntatzeko 1986an ahosan. Elburua Ipar Euskal Herriko kostalde eta barnealdearen hiri eta laburantzaren baita euskaraz bizi eta bizi ez zirenen gazten artean zubiak eraikitzea zen. Besta giro parte hartzaile eta laguntzailegoaren bidez, euskararen munduan murgiltzeko aukera ematea zen xedea. Beraz, aurtengo edizioan endaiatik Barkoserainoko 600 laguntzailerekin festivalaren 30. Urtebetetzea ospatuko da ekaineko azken asteburuan. Eta aspalitik ari ziren laguntzaileak EHZ-aren ibilbidea eta ondarea nola transmititu gogoetatzen. Eta esperientziaren lekukoa urrengo belaunaldien esku ustea xedetzat harturik. Horretarako podcastarekin festivalaren historiko mugarri nagusi batzu entzungai ezagri nahi ukan dituzte. Bertzalde berriki auzolanaren lujetan liburua atera dute. Eta paraleloki gaur egungo EHZ-ako antolatzaileen gogoetak, ametsak eta jangurak ardatzukaren dituen dokumentalak grabatzen ari dira. Udazkenean arribatu beharko lukeena pantailan dira.
2: Ongi da. Bestalde mundu zabalean atalean, abiadura handiko trenen proiektuak aipatzen dituzue.
3: Hori da, Grand Projet du Sud-Ouest proiektuak bi abiadura handiko trenbide berri eraikitzea aurri ikusten du, Bordele Tolosa eta Bordele Akize. Elburua bidaia denborak laburtzea eta Europako AHT sarearekin loturak indartzea da. Azpiegituren orientazio kontseiluak adierazi du obrak aurrikusitakoa baino beranduago bukatuko direla, 2035 eta 2042 inguruan. Eta akizeen daia zatia epe mugagabez gibelatua dela. Gainera Bordele Akizelineak denbora irabazitipia ekarriko lukeela eta proiektuaren finantzaketa zaila dela nabarmendu du. Kontrakoek salatzen dute kostua initz handitu dela, ingurumenari kalte handiak eraginen dizkiola eta lehentasuna egungo trenbideak berritzeari eman behar zaiola. Proiektuak eztabaida eta mobilizazio ugari sortu ditu.
2: Eta bururatzeko han eta hemen atala aipadezagun, atal berezionetan Marieneako borrokak beti segitzen duela, aipatzen duzu ere.
3: Eta bai, preseski, bai, elebek, lurzainak eta ostiak mobilizazioa antolatu dute Marieneko lujen defentsan, joan den asteburuan. Egun horretan arditegi bat eraiki eta hainbat kolektiboren arteko topaketak egin dira. Badu hamar urte, hiru hektarea eraiki garri dituen Marieneako zelaiaren etxe proiektuaren kontrako mobilizazioak eramanak direla, errikurtso juridikoen, manifestazioen eta lujaren okupazioaren bidez. Helburua proiektua behin betiko gelditzea eta lujak laborantzarako atxigitzea da. Azken hauteskunden ondoren, kanboko herritarren eta hautetsi batzuen jarrera proiektuaren kontrakoa dela nabarmendu dute antolatzaileek. Hala ere lujak eraikigarriak direnez, beste sustatzaile batzuek proiektua berriz ardezaketela ohartarazi dute. Horregatik, borroka juridikoaz gain, presio politiko eta soziala mantentzea beharrezkotzat jotzen dute.
2: Hori ekola, gai, hiru gai nagusiak ba, aipatu dizkiguzu Ainhoa, eta beste hainbat ba, gai ere unkitzen dituzue, eta herrietako berriak nola ez ere aipatzen dituzue.
3: Bai, bai, usan bezala, eta ogoita bi haitxemanen dira asteuntako alean.
2: Ongi da, ba, mil esker Ainhoa.
3: Mil esker zuri.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Kaixo, hemen gaude, hau da gure azkenengo saioa, Txotx podcastean, eta, bueno, ba, hemen gaude agur esateko, eskerrak emoteko, eta gaurkoan gaude Elena Costa, Aitor Olgado, Jona Mestoi, eta Laitz Landa, ba, gaurko egun hau izteko.
1: Gaur denok etorria beltzez.
0: Bai, gaur funerala
1: gaur, guretzat. Gaur lutozko egun bat da.
2: Dena beltza.
1: Porque gaur amaiera bat aiatzea, esperientzia hain polit honi agur bat eman berdi jau. Eta bueno, ja gaur azkenengo zailu iztengoa. Zorri txarrez.
2: Zerbait entzute maizote fonotik da Elena, negarrez da gola. Gaiak asko ikutu dio.
1: Elena, ez uklindez bat?
3: Ez, oinez. Igual geroago, azten garen egiten igual
2: bai.
3: Geroago.
2: Bera, podcastarekin asko konektatu dut.
3: Bai, bai.
1: Bai.
3: Bai.
0: Elena, bizipen asko kontatu dugu podcast honetan.
2: Bai,
1: oso, asko irekida.
2: Momentazos.
0: Asko irekida, sentimentalki, pentsamenduak bai. Ere asko partekatu ditu gurekin.
1: Dere detaile intimo asko bai. Zabaldu ditu.
2: Netzat, Elena, alua asko zerbitatu du.
3: Bueno.
2: Urte oso atzea.
3: Zaten da, detaile intimo bakarra, jo.
1: Bai, enaiz akordatzen zein, baina bueno.
0: Gogorarazi behar dugu Jon eta Aitor Erasmusean zeuden podcast egun bat saio horietako batean, non Elenak zerbait kontatu zigun, ez dela zei izan zen,
2: bai,
0: Elena.
3: Oso ondo gogoratzen, baina, bueno, gauden festetaz hitz egiten eta aterazan gaia,
1: yes, ba, festetaz ez.
3: Momentu horretan, sí, aitzoin Jon. Eta aterazan, ba, gabonzarreko.
2: Kasko egin ditu eta...
3: Eta gabonzarreko tradizioa, ba, jarteko barruko arropa gorilla.
0: Claro.
3: Eta orduan, komentatu neban, ba, Jonek ez zeukala, osea, arropa eta barruko arropa.
2: Ez dura eramaten.
1: Ez dura
3: eramaten da, baina beti da
2: beltzendako.
3: Eta momentuan, ba, komentatu neban, behin, izan zostala Jonek, zeukala leopardozko barruko arropa.
0: Jo, bueno, nago beti biluzik eta eramaten du kaletik.
1: Oantxe bertan biluzik nago, ezkerrak aurrezte un grabade. Irudia.
0: Bai, gaurkoan...
2: No, gaurkoan igual
0: hobeto. Gaurkoan hobeto, igual negarrez eta ez dakize makillaje da dena, ez igual pixkate indecente irudia grabatzeko moduan, ez da?
1: Bai.
0: Bueno, eta horretaz gain zelan astuko dugu Elenaren gau martxosoa, ez da, Elena?
1: Bai.
0: Autobusan...
3: Autobusan
0: edo da, zeitikoan. Bueno,
2: hainbat daude.
1: Hainbeste,
2: eh? Maioz du Elenari bus bat, aberak nahi du nahiengo dizu, porque madre mía.
0: Menos gidatu dena.
3: Gidatu ez.
1: Billin Toni autobus bat, zer gehiago berdezu, Elena?
3: Zer gehiago. Ba, bueno, zuego goratzeko baten jauzin nintzen, Alaitzen lagun bati laguntzeko eta jauzin nintzen eskaileretan
0: bera. Norbaiti lagundu nahian.
3: Bani, eskaileretan bera joan nintzen. Eta bestean, ba, Azpeitia Ibarko autobusian. Ba,
1: Santo Tomasetan.
3: Santo Tomasetan. Santo Tomas unai nomas. Ba, botaka ineban autobusian.
0: Bai, eta izan zen unai nomas. Osa, literalmente.
3: Literal, ez daiz bueltatu Santo Tomasera.
1: Ez que ni flipatzen geratzen nintzen, porque ez que, karo, ni gintoni bat hartza juten nintzen da. Zuna ez zerbait, Elena, bai, zartu berezun, nik gintoni bat, ah, bale, ba, nikio bai, da benga, da benga, da beste bat, da beste
3: bat,
1: da
3: beste bat. Bai, Elena, txupito bat, bale.
1: Na,
0: bai, jo. Eta zuk esan duen esatu esaten, ez da?
3: Hombre, se me invitan?
2: Venga, ah, claro. Eta lehenak dena edan zun, eta gero, klar, nire txezen egin barrera.
0: Gero ez dakigu zela nire txezen egin barrera.
3: Idatzi no bueno. Zan nire amari itxoiteko busiko geltokian eta anzebo nire ama.
2: Bai.
3: Hortaz gero, ja.
2: Gustatuko nintzen da, bera ama izan, eta Elena gesten ikusita.
1: Gainan...
2: Txosa txoi. Ez que kontatu momentaz hori, Jonek alba edo...
1: Ba, Elena ba, autobusa montatu zen, komo da grekaz, eta justo un viaje hortan, ba, bueno, gaixuek, ba...
3: Marea hintzen, bale.
1: Bizka bueno, marea hintzen, bueno. Baina ez que trajektuk kurba asko azkela.
0: Claro, claro.
1: Ez,
0: claro.
1: Eta, bai. Bueno, ba, gaixuek ez hauken ez poltsaik, ez ezer, ez... ezer ez hauken nun, ba, behan botaka botatzeko, eta gaina, behak, ba, lurrea, ez un botako claro, botaka, ez un, o sea, claro. Elena, ante
0: no
1: todo,
0: txukun
1: txukunena, eta claro. garbile.
2: Bai.
1: Orduan, ba, eskuk erabilizitu, ba, botaka hori, ba...
2: Ah, beso, un besoak, eskuk.
1: Bueno, besueko...
2: Ume bat bezala hartu.
1: Hori da, ume bat bezala hartu zuen botaka hori, eta... Aia zanien, ba, por lo visto, igual, hiegatik ez un osondo ikusten, eta gomina pixkat bertzu. Eta orduan, ba, erabili zuen, ba, botatzen botaka hori, ba, pixkat behan nilik, ba...
2: Ez, zuen pentsatu Auguste bera makik usitzula.
1: Hori da.
3: A ver... Ni ez neban botagera gomina modban. Ni Santo Tomaseko jantziakin, ba, tokiakin garbitu neban dena. O sea, jendu izan tokia eta dena.
0: Hori zu eman zenion, ez da zu eman zenion hori.
2: Almohada bezala garbitzen unde.
0: Bai, bai. Bai, bai.
1: Eta behan amak ikusi zuen, de repente, Elena, pesket, como parrezka, o ez da gait...
0: Posi.
1: Txoromorun, da galdezi, bueno, eta Elena, esan zinu, ez que zoi tan graciosa, eta esku, botakadaz betetako esku, oiekin, de repente, igi, ola ikutuzu, como atzeaka, modo, gomina Fermín Trujillo. Eta, ba, behan ama, gara zan, mínimo como un múltiplo, es drújula. Aguda.
2: Bai. Baina, bueno, ez da, gara
3: zan. Ja podcastetik aterata, Aitorrek festa baten joan zen ipurdia biluzikan.
1: Ipurdia biztan eta zan egizia.
2: Baina ez nintzen horrela atera, izan zen, ba bueno, egoera batean...
3: Azaldu egoera, azaldu egoera.
2: Bueno, a ber, guinen, hori zen...
1: Gasteizen, no?
2: Jimmy...
3: Ez,
2: no, Jimmy,
3: izan zen Glowen.
2: Glowen ginen, eta ginen kurtso guztia atera ginen, bastante.
0: Bai.
2: Eta bueno, pues...
1: Egun bakarra. De la cata seña.
2: Ella da.
0: Bai, igual berri errepikatu beharko da egun hori, ezta?
1: Bai, los cojones.
2: Tu el asco desde la matena. Baina, bueno. Okay.
0: Claro,
2: ba, guine gure gin tonik ekin, txupito ekin, eta, bueno, bat, pues, saloka pixkat, no? Eta orduan nik egin nun, pues, perreo pixkat, no? Baina, claro.
3: Dikuminas.
2: Momentu batean, ba...
0: Aizu pixkat, que
2: ya... Egin nun perreoa, baina egin nun lurreraino. Nik uzkiarekin lurra ikutu nahi nun. Eta orduan nik un... Trakatra, baina trakatra izaten dena. Hori, muixutxo bat eman nion apuzkarekin lurrari. Eta gauza, kini derbende, jeizten ez beraino, derbende, kraka entzuten dut, tani, bueno, hau da...
0: Normala.
2: Musikaren zerbait izako da, no?
0: Musikaren doinua, zan.
2: Sensoria, derbende, zakit igual izan da,
0: Elena. Eta zendu notatu aize pizketxu bat.
2: Claro, tani derbende...
0: Mas normal, oza,
2: mas normal. Ez que horatzen, niko, no, niko, no, kraka da. Ostia, broma, no, balestina, derbende. Eman un eskua ipurdira, eta ikutu nun pixkat, nalga pixkat, aragia, no? De repente, geizten nua eskua, eta gehiago, eta de repente, kasi, anoa, anora nio iristen zen raja hori, eta zen, ipur mazai guzti bat.
1: Baina barruko arropa ikusiko zan, no?
0: Claro.
2: Claro.
0: Edo zen eukan, edo zen eukan.
2: Ba, neukan, ez zen tangita, eh? Ez zen kalzontzilloa,
1: Egun hortan ez zantokatzen tangita. Egun hortan
0: ez kalzontzillo de leopardo.
2: Ez, zen en plan, kolore, bai, basikoa.
0: Etero.
2: Bai, bueno, basikoa.
3: Tonto que llega aparte.
1: Hori, en beste gai bada hori. Porque igual, gainaz horriko zaizkigu, jende asko, así que ez du merezi.
2: Ta orduan nik, derpetik utu nun, ta zegoen asko. Ta nik esan, nola tapatzen dut, ta nereak eman zean ideia hori, klaro, sudaderarekin. Ta hori, gero jurintzen klasera, bai.
0: Horrela.
1: Ipurdi biztan.
0: Bai.
2: Fizbaka eman batzitugun, izazkun.
1: Ta fizbaka dozoe argi jaso zen.
2: Bai.
0: Bai.
2: Ni oso irekitan egon fizbakera.
1: Gurbuzeko paro guztietatik egin jaso zen fizbaka.
2: Bai, egia zen, bai. Oso irekita eta fresko egon. Bai.
0: Bueno.
2: Ta bueno. Bai.
0: Oso, no? Bueno, interesgarria eke... Horain arteko kontakizunak ez da. Gainera, bai. Gaurkoan genuekan pentsatuta egitea... Recap bat denana, baina bueno, etorre zaigua Aitor eta kontatu digu gauza berri bat, ezta. Norbaitek baldauka beste gauza berriren bat. Kontatzeko edo nahiago duzue zuen aurreko podcastetatik kontakizunak
1: berezarri. Baina zena ez zu, oain momentu bat gogoraztia podcasteko momentu hon bat.
0: Bai, adibidez.
1: Ba, eske, hain beste izen dira.
0: Jun zinean nian karroza kintestak ize?
1: Ah, ja.
0: Momentazo.
1: Bai, eske, no, ni oso kabreauta nion, porque eske nire lagunek nahi zeben karroza puta bat montau karnabaletako junberginen eskontza gitano batez, eta, ba, eske, ja ez duke necesidad, kiston pifosti jun montazan. Baino, azkenin, oso ondo gera zan, kiston ondo pasanun, eta egile zan, me trago mis palabras, porque oso ondo pasanun, da oso originala izen zan da.
0: O sea, que podcastian esan sinuna, lo retiras.
1: Bai, lo retiro...
0: Ah, oi...
1: Baina ez, da. Ni baina.
0: Bale.
1: Eta ero, akoratzen naiz Alaitzi ataginola... Ui, Alaitzi ez, Araitzi.
0: Barkatu.
1: Ataginola Bermeon eukizun ligote.
0: Gisa.
1: Ena izela, ez zertaz akordatzen. Osa, ligote gui buruz, podcastana, bai, horretik endakit...
2: Arrainazokakoa. Ah, bai, bueno.
0: Bueno, zer dakigu horretaz?
2: Bueno, ba...
3: Araitzek idatzi diola eta jaz da, ez ergertatu.
2: Ez da, Hombre, bai, bai egon da. Argazki bat bidali zion.
3: Erantzun bakar bat egon da.
2: Baina, klaro.
0: Ezer, zero.
2: No, que yo erantzun zion, ez.
0: Ba, ese bez. Red flag absoluto, así que...
1: Bueno, baina, jendik ez daki guatxabaltan gertazena, porque ez que nengo podcastan, aitorretan ni egon ginen itzaiten guatxabaltai buruz, eta esaten aize un garrantzitzudan, eta barri, eta barri, eta barri. Baina, ez daki, be, jendik ez daki, ze gertazan guatxabaltan, eta araitzek ze ondo pasazun guatxabaltan baitare.
0: Zein, araitzek edo araitzek.
1: Araitz.
2: Errekin. Araitz.
0: Bueno, es que araitz egon zen bebai WhatsApp, bueno, gube bai, porque nosotros también pusimos de nuestra parte,
1: Bai, bueno. Vai, vai,
0: vai. Bueno, yo neketan ikin ginen un poco trabajo de Cupido. Bueno,
1: Cupido.
0: Saiatu.
1: Y se llama Cupido.
2: Bai, dira, motillori zango banitz, hostia, Bedurra.
1: Gauzida araintzek begile bota ziola, ba.
0: Mutiko bati.
1: Mutiko bati, WhatsApp antara.
2: Asiratikan, no?
0: Bai, bai, bai,
1: bai, bai,
0: bai, bai, bai, bai,
1: bai, eta, ba, bueno, alaitzetanik, ba, pixket, gehiagi eran genun.
0: Bueno, ni ondo nengon, al principio, cuando fui en plan a decirle, ah, ba, interesatzen zaizu, ez dakize, no se que.
1: Ba, bonkero ez.
0: Eta, zuk esan senioria.
1: Eta, ero, ja, junin berginen, Donostiarrak autobuse hartzea, da, mehar mede valor, da, jun nintzen behana, da, esan nion, da, hori guztesun neskatza guapa hori, riso dune eta rosas jantzita da ona, ba, begile bota izu. Ah, da, ez, ena izagoratzen ze esan ziten.
2: Berak esan zitun.
0: Ez aguela interesatzen.
2: No, ez aguela ester bilatzen momentu honetan.
1: Eta gero, haintxe bertan, ni pasatzen lotza bat fakultatetik, bilatzetenin pasillotatik edo jangelan, de repente, kruzein bernaiz behakin, da, karo, eske...
0: Ez da, gizu saluda.
1: Aurpeie ebitatzen bat, porque eske pasatzen lotza bat.
0: Zakua jarri hasi buru ama batian ez.
1: Literal.
2: Jonek egin duen bere buruaren imitazioa, izan zen tal cual. Nire gona ondoan, eta nire gona, bueno, Jon guazten
1: ingo. Eske, aitorretan aia, venga, Jon, ja, guazten, venga, junin berde.
2: Hor lixitos eta rosa dagona,
1: Emma Gomori Rosa jantzita da hona. Es que hola, hola.
2: Lana ondo egin
0: zanun. Bai, zure lana, perfecto.
1: Ba,
0: ingero. La ondo esan da, ta
1: dana. Oso, da gaina oso ondo vokalizauta.
2: Claro. Baina, me zuen itxitzitza.
0: Sorry da, berak ulertu zuen, ulertu behar zuena.
1: Bai, hori da.
0: Gero ya zelan ulertu nahi zuen bera...
2: Bai, edo, zer egin izun informazio horrekin. Hori da, ya beste informazio man zen nun.
0: Hori da.
1: Bai.
2: Pero ya, pues
0: bueno. Ya, gero, que no surja, pues nada, ¿qué debemos hacer?
1: Sí, no tengo que pensar. Es indio, milagro, ¿qué?
0: Es, gu, alizando burindo, gu, baina bueno.
1: Zengo yo, ba, oso astiriata, está la mundu bukako, me cago en la leche.
0: Claro. Bueno, ba, hoxe, ez da egit, ozera, zozo gehiago eta nahi dozuen, amaiera emoteko, nik uste dut, rekap nahiko luze txuein dugula, sobre todo esto.
1: Bai, ez que bantxe bertan ez aite ze...
2: Jani...
1: Aiatzen... Bueno, ni akorratzen ez... txotxeko lehengo gauzi entzun duna, izen zan... Elenak nere buru presenta oso nin... Da, o, zuke bai, zuke bilo zeudeten.
0: Bai, bai.
1: Eta, ez que joan da, taldeko, Mario Bakerizo.
0: Bai,
3: bai.
1: Eta nere garai hortan pisukide denai erakutzi nioen da txantzi bena guztiz arrazoi ematen zizuela.
0: Eta Aitor Chicken Little.
3: Aitor Chicken Little nere ama, oza, lehenengo altizuko zuenean Aitor deitu zen, ai ama, da Chicken Little, baina oin Aitorri deitzen diogu txelo.
1: Ah, bai.
3: Oza, ilea gaitzit, zueta txelo zarete...
0: Berdinak.
3: Bai.
0: Hermanas gemelas separadas al nacer.
2: Ne txelo, Mario Bakerizo, rapel, no kojo.
0: Bai, da.
2: Elenaren metarreko gogorazen diate asko rapel.
3: Bueno, azaltu zenten rapel, zen nioznekien.
2: Bueno, rapel da como vidente.
1: Bai, vidente bat.
2: Telebistan, no sé, bueno, vidente oso famatu bat. Eta betarreko dira hola como oso lupa modukoak.
1: Bai, da, basoko ipurdin jebezela.
2: Bai, eta Elena ikusten dugu bako itzan esan, oh my god, hor dago rapel.
1: Rapel.
3: Barrapel, Mario Bakerizo eta txelo.
2: Ba, venga.
3: Ba, bueno.
0: Ba,
1: eta
0: alaiz nik ez da izunan. No, de los apodos que me dices esos a veces, porque horre día super satarrak. O sea, si es tía sube, jarren ni un apodo bonito.
1: Es que soy sango izua.
2: Bueno, rapel, ere.
1: Gure loretxoa.
0: Pues claro, bai ez, gure... con todo el amor del mundo.
1: Zakit, pimpilin pausa, hola.
0: Bai, claro, horrela.
1: Hori sosada bada.
0: Obeto no da, original.
1: Obeto da, blan, humillatzie bat.
0: Bai, ez da, superondo.
2: Bai, txelo, gero bai bai rapel.
3: Jo, bai bai bai zotala, apodorik normalen auretaldian.
0: Bai, bai, seguramente, bai.
1: Hombre, ez que
0: gure,
1: resena.
0: Rapel, gurea, o sea, gurea ez nirea.
1: Araiz Heidi.
2: Heidi,
0: por las coletitas, baina. Hori da, zer bai politxa.
2: Eta Fiona batzutan egia da. Ekartzen dituna moño batzuk, ematen ditu moñitos, ematen du Fiona.
1: Emateu, ez reken belarrilek.
2: Ez reken.
1: Amenazin jarrita.
0: Bueno, ba, amaiera eman behar diogu gure azkenengo podcast saio honi. Eta eskerrak eman, rekap hau ba, oso polita izan da, momentu politak gogorarazi ditugu, hasieratik amaierara arte.
1: Oso, eta, oso ondo pasadeu.
0: Bai, egisa izan da bai.
1: Eta eskerrik asko horreoteatik guri entzuten, gure bai. Ikusle, oza, entzule den aizka indazte izango, jes, seguruna.
3: Bai. Nere ama.
0: Eta eskerrik asko batez ere naiz irratiari eta ereko bide gaini
1: bai.
0: Aukera eta Mondragon Unibertsitateari aukera onekera hau emateagatik oso ondo pasa dugu. Eta
2: ni, bueno, eskertu nahiko nuke ere eman digutela totalmente libertad ere gaiak guk nahi izan ditugun gai guztiak.
1: Igual hauain podcasta entzute be eta zango be hau ezin da jo inoa, porque gai hauek...
2: Zentsuratu behar da, mese de.
3: Betatuta dago.
0: Bai, betatuta dago.
1: Bueno, ez dakigu.
2: Igual de repente éxito.
0: Esaten badigute...
1: Igual Netflixetik enen deitzegu, be, salvame kuei
0: bezala. Momenturen batean, igual ez den badigute, jarraitu nezue.
1: Nahizute jarraitu, o beste baten, ba, egon al loro, sare sozialetan, eta berri jasokoitu zuen.
0: Hori da. Eta mi esker guztioi berriro ere, eta espero dugu laster berriro guentzutea.
1: Eta asko disfruta izana gurekin guk indun bezala.
0: Hori da, mi esker.
1: Eskerrik asko denoi, musu handi bat.
2: Eskerrik asko.
1: A ber, azkenengo txotx.
0: Hori da.
1: Ezea hori.
0: Venga.
2: Lehen handagarregin,
1: eh? Ba, bi, ja.
4: Show.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ezta?
1: Bai, baditugu itzordu tipi batzu aipatzeko gaurko.
0: Hori da, ba, gaurkoan asteko eta behin seiterdietan Zarauzko Zirika elkartean eztia, polena, propolioa, erregina, gelea izeneko hitzaldia izango duzue Martxel Aizpuruaren eskutik, esan bezala seiterdietan.
1: Eta kontzertu bat Aretxabaletan, Jon Basaguren mitarten hariko da gaur zazpietan.
0: Eta beste kontzertu bat Burlatako Udal Parkean Nick Dittmeier eta The Show Dusters izango dituzue, hau zortzietan.
1: Eta aldiz boga-boga bezbatza bidarteko elizan gaur arratseko bederatzietan.
0: Eta honekin, gaurko saioari amaiera emango diogu eta bihar itzuliko gara berriro ere, ba zeurra bidagurutzatzeko prest, ezta?
1: Hori da bai, bihar arte malen.
0: Bihar arte!

0: Arratsaldeon, arratsaldeko seiak dira, ongi etorri naiz irratira. José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernuko presidente ohi auzitegi nazionalera iritsi da goizonetan, ikertu gisa deklaratzeko ustez plus ultra aerolinearen aldeko erregimen trafikoko sare baten buru izateagatik, eta bulegoan aurkitutako 1,3 milioi euroko bitxiek eragindako susmoen aurrean. Bestalde, Donald Trumpek Iranekin loturiko akordio nuklearraz papar atera du zalantza nagusi izan arren. 2018 urteko akordioa utzi arren, magnateak lor dezaken akordio berria ez da oso ezberdina izango. Eta aske geratu da Enrique Maia Iruñeko alkateoiari ustez eraso egitea egotzita atxilotutako 31 urteko gizona. Epaileak kautelazko neurririk gabe uztea erabaki du.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela arratsaldean zehar ere, eta eguraldian aipatzeko goizean odei baxu batzuk izan ditugu, hala ere azkar desagertu dira eta lurralde osoan giro eguzkitsua nagusitu da. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatu da, baina arratsalde erditik aurrera bero deiak garatu dira eta ego isurian ekaitz zaparradaren bat edo beste izango da, bereziki Araban eta Ipar Euskal Herrian. Kostaldean aldiz odei baxuak ugarituko dira gauean. Behin hau esan da, leku baten bila podcastarekin utziko zaituzet nire eskutik.
1: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Kaixo, kaixo, ongi etorri beste aste batez leku baten bila podcastera. Gogotxo nengoen, ja bukaerara iristen ari garelako eta bauzkat hor sentimendu nasi batzuk, naiz eta, bueno, berriak etorriko diren, eta ikusten joango zareten zer datorren. Baina bukaerara iritsi aurretik ere, badakizuen hiri gustatzen zaidala beti musikaren industriaren ikuspegi ezberdinak aztertzea, gonbidatu ezberdinak ekartzea, naiz eta denak musikariak izan oinean edo, beti gustatzen zait, ikuspegi ezberdinak izatea, ibilbide ezberdineko pertsonak ere ekartzea, eta gaurkoa ez da gutxiago izango, gaurkoan musikaren industria, baina baita telebistan ere murgilduko garelako, eta horretarako enago bakarrik nirekin daukadalako Maria Molategi, kaixo?
1: Kaixo iraiat, Arratsaldeon.
0: Presentazio txiki bat egiteko, esango dugu, bueno, Beasaindik zatozela.
1: Bai.
0: Aurkezlea zara, musikaria zara, coach lanetan ere ibiriztarela ikusi dut hortik.
1: Bai, baita.
0: Zugan taldetik dator, Matildan ere ibili da, orain bakarlari proiektuan zabiltza, baina bueno, zuk zure buru hobeto aurkeztuko zuenik baino.
1: Ez pentsa, oso ondo informazio asko gasoztu.
0: Ba, ez da. Ba, nik esaten dut, Wikipediak laguntzen du,
1: bai,
0: asko.
1: Bai, ez guen idatzen, nungo bai. Da.
0: Dez, nungo adan badakit, ere nahiko gertu garrapatzen didalako.
1: Nungo zea?
0: Bila honakoa.
1: Ah, bila honakoa.
0: Ordan gertu garrapatzen dit, hor gutxi gora bera denak kontrolpean ditugu.
1: Bai, bueno, bai. A ver, Maria, goierritarra, eta bai, pixkatetan esan duzu, musikan hasitakoa, gero musikak telebistako programa batea bideratu zuten, gero hortik telebista hemen, telebistan lanean hasintzen, pixka denetatik egiten dut egia esan.
0: Bai, pixka bat, bai, hori esan behar nuen, zure ibilbide ikusi nuen esan nuen, zer ez du egin, pixka bat denetik.
1: Ja, nik egaletzen ez, eh?
0: Bai, zer falta zaite egiteko. Bai. podcast hau beti gustatzen zaita astea galdera berdinarekin, podcast honen izena badelako leku baten bila.
1: Bai.
0: Eta gustatzen zaitzu galdetzea, ea zuentzako zer den leku bat bilatzea, ea aurkitu duzuen leku hori, edo zer den leku baten bila ibiltzea musikan.
1: Musikan, bale. Esango nuke ez dutela aurkitu nire toki, baina ez musikan, osea ez bizin, osea esan nire...
0: Bai, bada behar bada eraikitzen zoazen zerbait.
1: Ez que zerbait aktiboa da, ez bai. Dinamikoa da, eta guain ez naiz, guain dela bi urte nintzena, eta musikan ebai ba, ikasten jo naiz, ez proiektu ez berriñetan egon naiz, eta galderari ez. Ea baina guain leku batean kokatuta guain, ez, baino, ez, nik uste ez dela nahi honestare, eh? Osa, guztua nahola nire buru ez hautzen gauza ezberdinekiten, bai musikan eta bai beste lanetan, edo lana ez dauken, osa, lana ez danatan nire bizin.
0: Uh-huh. Bai. Eta zuretzako adibidez, zer da emakume musikariek musikaren industrian leku propio bat izatea?
1: Zer da?
0: Edo zer beharko luke leku bat izateko?
1: Aukera, ez? Mm-hmm. Osa, igual, guain arte, ez da, emakumeak ez du izan aukera, ambito askotan ez dielako utzi. Ez du izan nahian... Ez dut ez da pentsature, igual, egin zitekenik, ez? Beraiek beste rol batzuk hartu dituzte normaltzat bezala, edo hartu izan zituzten, bere garaien, eta nik uste ez zuela ez da pentsatzen beste toki bat zeola behaientzat, eta esitu zitekenik. Eta...
0: Edo kasu honetan batzutan gizonekin ere konpartitu zezaketelak leku hori.
1: Ah, bai, ze ikusten zen askotan ez, hau ez da gure hau beharaiena da, ez, kompetentzi hori. Eta, ba, nik uste hori, osea... aukera.
0: Uhum. Zure ibilbidea gaztetatik dator, zugan taldean hasi zinen, baina ez dakit zuretzako noiz izan zen beharra da musikaren profesionalizazioreako salto hori, edo noiz sentitu zenuen musika hobi bat baina gehiago.
1: Nik uste zuganen garaien astentzeanen 17 urte neuzkela disko bat grabatzen.
0: Oso gazte da.
1: Eske, benetan esate izutela, nikoen olakotan lagunekin itzaiten edo suganekokin edo ez, elinete lagun honenetarikoa da, elin beste abezpilari izana. Hori ere ingen duen, eta zuk nola bizitzut? Eske, beste pertsona baten bizi ematen du. Eta egia da nola, hain gazte ginen, eta etzan oikoa, eta zu zinen, ba, zakita mazazpi urtekin, ba, laugarren DBH-en usteet ginela. Eta errebente izat diskoa grabatzen, eta errebente kontzertuk ematen, ensaiatzen, banda bat sortzen. Osea, nik uste ez naizela inoiz profesional bide horretan sartu euneko egun. Ez naiz onta inoiz dedikatu. Eta nik uste igual ez. Profesionaltasun hori ukitzeko igual nik uste dedikazio hori bai behar dala. Azkenen denbora behar dodanak eta nik denbora beste mila gauza askotan inbertitu dut eta banatu dut eta ordun. Baino 17 urtekin netzako disko bat grabatzea, elkarrek aterazun disko bat, gero beste bat grabatzea, guia, momentu hortan ez dugu, ez? Osea,
0: ze fuertea.
1: Bai, eta azkenen hori ere ezakit zure espazio, zure herri txikin, zure kuadriar, osea, lagun artean hori esatezu, jo, bai da profesional, pixka, esan edet ez, como 17 urte dauzkezunen, bai, gero ia kontuatzen zaigual zarragoa zenen, ba hori zala hasiera bat, eta modu bat azteko, mila modu daren musikan azteko, eta guri 17 urtekin, ba hori tokatu zitzaigun.
0: Ba, fuerte, 17 urterekin.
1: Bai, ez?
0: Bai.
1: Buen?
0: Bat ez ere konstiente izateko. Momentu horretan.
1: Etzea, bueno, ni etzea zete esan behar, porque ni negatik itzin behar dut, baina...
0: Gehienak esatu dute ez zirela konstiente hasi ziren.
1: Hoi esateu,
0: Bai, bai, bai.
1: Euske, nien nintzen. Eta pan, pena ematei, baino, gero baita pentsatzen da, aher, Maria, ez fustigatu zure burue, osea, agian hola izan behar du. Osea, nahi dut, igual, eske, etzea kapazaz, 17 urteken, igual, beste ozer gauza ere ulertzeko, ez? Ba, ordu, nola... Jakin behar duzu zaizan eiten, nola inberra daukezun...
0: Bai, nola gestionatu.
1: Nola gestionatu, ke ba, aurrea eta ber eta pixkatola zan.
0: Ez gainera 17 urterekin hasita egia da badela pixka bat arriskutsua musikaren industrian sartzea, gehiegi jakin gabe musikaren industriak nola funtzionatzen duen, eta gehiago emakume izan da askotan eskatzen dutena dela neska gazte izan da, ba, bueno, askotan entzuten dugun joven promesa eta horrelako gauzak ez.
1: Ah.
0: Ez dakit zure kasuan nola sentitu zenuen gaur egundik begiratuta, momentuan behar badetzen ditolako ikusten, nien gaur egundik begiratuta...
1: Nik ustez oso, osea, oaindik, osea, hemendik ez, 29 urtetatik behidatuta, nik ustez guk 17 urte geneuzkenen, etzeola, ola, hiru neskako talde bat, zegu hiru neska ginen, eta nik ustez, ba, kasu honetan elkartzen, baina industria horretan, ez, zala, ala,
0: bai.
1: Talde bat hiru neskekin, zen, ez, normal, osea, etzeuden,
0: pop-rock
1: egiten zuten, osea, ez ginen hain beste, osea, guain ikusten dezutan ikustet guain esatzula, jo, ze ondo,
0: bai.
1: Ez, ikustetuzula, pillo bat neska gazte hasten dienak, eta jaztizu harritzen horrek, da, ze ondo,
0: bai.
1: Ez? Baina gure garaien bezan, bon, gure, Nikola bizi izan, ez?
0: Bai, bai, egia da, ez dela oikoena behar bada.
1: Eta igual espero bai, zuten, bai, ba, ba, bida, ze, hori, ze maja, kirun,
0: bai,
1: ez, pixkat, infantilizazio horretatik, ez? Bai, sentitu dut hori, ba. Baina, eske, gure esat izut, eske, 17 urte daukezunen hori defenditzeko buru ere eta gaitasuna ez daukezu. Orduan, guain, pentsatzezu, jo, ba, honi esango nioke, hau, eta beste honi ez dakize, eta hau ingendunen ez duke ingo, edo horrela ez behintzet, eta... Baina, karo, guain.
0: Bai, 17 urtekin horrelako erabakiak hartzen zaila da.
1: 17 urtekin zutzako norbait esatea disko bat eta baize eus egiten dezuen musika ondo da hon, ikuste kontzertuko mango itezula, zuk esatezu jo zion, damazkit, zazpi urte dauzketenetik musika eskolan, piano ekasten, musika ekasten, korotan, da, derrepente esat izue hau, eta esatezu, a ber, zutako ja jazta, ja
0: inzu. Ba, indezuena.
1: Indezu? Kana, bero, kontuatzen zaiz, ez, baino. 17 urtekin. Baina jazta, ez nunka aldatuko, ze, ez. Guain dakizun ez dakizu 17 urtekin, da utzi bartza joa bakoitza ikasten behar da momentu.
0: Eta gaur egun goa, orduan.
1: Ah, total. Bai, bai, bai.
0: Aipatu guz, zugan taldean hasi zinela, gero Matildan ere proiektuan izan zinen, gaur egun bakarlari moduan zabiltza. Ez dakit norlako izan den zuretako bi talderen ostean bakarkako proiektu batean hastea, taldetik bakarlari izaterako trantzizio hori.
1: Nik uste, adaptaziokin izan dela, ze... bueno, suganetik Matilara urte dexente pasazian, Matildan izan zan, nire lehenengo aldie abesti danak, osea, letra eta musika nerek ziela, eta Viktor zala beste taldekidea bikinen, Viktor egiten zitun gehiago, ba, produzio lanak, bera soinu ingenieria da, ingenieroa da, eta orduan oso banandu da zeon bakoitzan lana, Baina bai da egie horrasin nintzela ni, ez guain bakarlari bezala nao, euneko egun, baina hori izan zen transizio bat, talde batetik...
0: bai, erdibideko zerbait.
1: Oida, erdibideko zerbait, osea, bi. Bai. Eno ginen bost, oain
0: bi.
1: Bi,
0: ordun,
1: bi eta bakoitzak jabazekila, osea, bere lana zeintzan. Osea, Matilan oso ondo banatuta zeren rolak. Nerea zan, ba hori, ba, gehiago letra musika eta bestik eitea, eta kantatzea. Eta Victorren azan gehiago, ba, soinu, produkzio, bueno, koizpen, hoi denak. Asi que, osea, ezakit erantzun dizuten, baina,
0: osea,
1: bai.
0: Bai, izan da,
1: progresioa izan da, eta naturalki eman da, eta ez.
0: Bai. Hor ere gertatzen da normalean, eta gainera zuri ere egia naturalki eman zaizula, baina hasieran bueno, fokua bost pertsona daukate, gero bik, gero batek. Ez dakit zukor nabaritu duzun bai medioen aldetik, bai publikoaren aldetik, foku guzti orain zugan dagoela eta behar bada presioa ere jartzen zaizula, zuzarelako irudia.
1: Ez que Matildakin nola nerek letrak ziren baita ere, ez nun sentitzen etzala nere gauza, osea nik Matilda nerea sentitzen nun, osea nik idatzitako zerbait zan, ordun nik uste eta suanetik beste guztira, bai da hola ezberdintasun ez azkenen boskide ginen, hor ba bakoitzak, eske oso gazte ginen, osea eske... Guen pentsatzen zu ez bakoitzak batzekin zitzen zir, ez. Yeah. Osea, ba, pixkanakan junien ikasten,
0: aldan modun,
1: eta gero kontuatzen zea, Matildakin adibidez, nik garbi neuzken gauza batzuk ez nitula nahi, eta horiek ez nituen errepikatu, edo argi neuzkenak olain bardie, ez, eta guain suertea dauket, ba, nik aukeratzen dela dana, horrek suportatzen donakin baita, osea ez dala dana...
0: Politxan.
1: Ez da dana politxe, keba. Baina gustatzen zait, bai, momentu, osea, nik gustatzen ere naturala izan dela.
0: Bai.
1: Osea, eta jazta, eta edadekin bat juntzaitela, eta, bai, modu natural baten indet disko hau.
0: Bai, beste, esan modu gut disko hau bendaguka hau.
1: Bai, disko hau.
0: askotan, emakume musikari asko kaipatu idate, eta bada zerbait asko entzuten dudana, dela, pasatzen direnean bakarlari izatera, bai sentitzen dutela, beraien aurpegia askotan produktu bezala jartzen dela lehen lerroan. Hau da, beraiek direla azkenean irudia, komunikazioa beraiek eraman behar dutera, sare sozialen divulgazioa ere dena beraien esku geratzen da, eta azkenean proiektuaren irudia zuzara horrek ekarri dezakien guztiarekin. Ez dakit zuk nola sentitu duzun hori?
1: Nik komunikazio sare sozialak eta hau edanak oso gaizkia mazkit. Osa, oso gaizki da mazkit, osa, gaizki...
0: Aktibo izateko.
1: Bai, aktibo izateko, eta askotan ez delako ulertzen zer dan egin behar dana, ez? Osea, zer nahi don jendek, osea, ez nahi hor sartu, eta jendek esatizu, ez baino hola da, ja, bueno, hola da, baino ez dut ulertzen oso ondo kontzeptu ezein dan. Osea, nik, ez que nola niena izen hola, kostatzen zait, bauri, nahi norbait gustatzen zait, bere musika egiten dolako nahi gustatzen zaiten bezala, entzuten dut eta igual naiz gehiago, ba, bueno, ba, nun jotzen do, ba, jungo naiz ikustea, gustatzen zait, ez, bai, o, ez?
0: Bai.
1: Eta igual gero jarraitzen dut sare sozialetan, baino, ez zait inporta ez balin bait kontatzen egunero zerbait, edo, ordun, igual jartzen balin bado, hilabeten behin, noiz jotzen don, hilabete hortan nahikoa dauket horrekin.
0: Hori dela galtzen ari dena.
1: Ez que nik ez dut ulertzen, benetan. Eta nire, nina izarren lau aizpagea, eta nire ezpa txikik, eta uzken ni baino amala urte gutxigo. Eta behak zait, nik eman guzkizut sare soziala, eta ez eskez da hoi, zuk eman kontenidoa, esatet, eske, hoi da nik ez detena nahi. Nik ez det behar hori sentitu nahi, kontenidoa sortzearen beharra.
0: Ja.
1: Osa, leheno esan dizute, hau ez da lan nire, osa, musika ez da nire lana. Ez nahi zontaz bizi, nik badauket beste lan bat, kentzen ditena, ordu pilo bat, osea, asten 40 ordu, gehi telebista dauketen telebiza egiten dut, gehi...

0: Eta gehiago jakinda horrek sartzen duela orain, baina baita ere nik egia da nik sare soziala ditut, kontsumitzen ditut eta eduki egutzen dut, baina egia da nik beti esaten dut faltan botatzen dudala zuk esaten duzuna. Ni banaiz, egia da berba da musika zalean aizelako eta musika pia gustatzen zaidalako, baina niri artista bat gustatzen balin bazait bere musika entzungo dut. Aba, egingo dudana izango da bere diska goitik bera entzun. Eta niri horrek balio dit eta gero ikusiko nun dituen kontzertuak. Baina egia da gaur egun saltzen duela edo eramaten dena dela ea sare sozialetan zer egiten duen eta honek konbentzitzen badit entzungo dut bere
1: bai,
0: musika.
1: Bai, horregatik nik ez dut ulertzen.
0: Eta guztiz balizkoa.
1: Eta... Eske ez dakit, ez dauket, oza, nire erantzuna beti da eske ez dut ulertzen, zeatik inbehar da dauketen hau. Ba ez dit, gero badakit net, oza, nien izela nire kalterako hau egiten, baino, bueno.
0: Bakarkako proiektuan zure kasuan askatasun handi guaz sentitu duzu, zuk nahi duzuna egiteko. Ze batzutan egia da, taldetan, badaukazula babes hori, jende gehiago kingo, ez dagoela dena zure esku, jendeak lagunduko zaituela.
1: Bueno, nire kasuan ere, naiz da bakarlari bezala eta hor Maria Molategi jarri, osea,
0: atzetik jendea dago.
1: Atzetik bai. Lagunak eta musikari oso onak daude, eta nik ez nun nahi atera ez Maria Molategi, eta nik iten dut dana, eta osea, hau ez da proba bat niretzako, hau da nik abesti batzuk egin ditut, eta nahi dut abesti hauek osondo gelditzea, eta inguratu naiz musikari oso honekin, Antxon Sarasua ibili da nerekin produkzio lanetan disko hau iteko, eta oza, bakarlari berez, oza, nik bakarrik igual ez nuketako, oza, komunidade hori badauket musikari lagun. Oztai,
0: autogestionatu izatea dena eta dena zure esku geratzea.
1: Bai, hori... Ez da otan peño feski, osea, ja gainaz hori balin bada, ez balin badaukezu, eta aparte, zeinekin konpartitu, osea, nik hau, osea, diskoa hor dago, baino, diskoa nonena izan da, prozesu guztie.
0: Bai.
1: Zegeto, ja, diskoa daukezunen eskutan, esaten zu, bale, beste bat esibar nahi ziten, porque niko oso ondo pasatu eta huiten, ez? Ez dakit, abestik aldatzen edo, gauza da sartzen, instrumentu bat probatzen, beste bat, eta ensaiok eta jendeak inotea, musikarik inotea, lagunek inotea, pues, beste, denbora, ona da. Baina, a ber, askatasuna bada, eta betire Antxonek esaten zen, azkeneko itze zurea da. Eta hori sentitzen dezu, hori talde baten igual ez da beti azkeneko itze zurea. Eta nik esaten nion ez, nik zukan konfiantza duket eta ontaz, adibidez, akordeoi bat. Ba, jode, zuk jotzezu akordeoia, nik ezakit igual ze arreglo ingo nioken. Nik ustet igual aukerak ematen maizkiazu, hau, eta behak esaten zen, nik garbi ikusten eta zuk garbi ikusten bali mazu hau. Ez nahiz hasi behar ezken ere, azkeneko itzen ere, eta ez, osea...
0: Bai, dakinari ere kasi
1: inbertzen. Hombre, jakin inbertzen, hombre, ez dela.
0: Lehen, aipatu dugu telebista, aipatu zuzuk ere, zure ibilbidean, esan genezak, telebistak izan duela pixu handia, Labosa joan parte hartu zenuen, gero ETV-n ere ibilizara, hainbat saiotan aurkezle, coach eta kolaboratzaile ere, lehen esan dugu, lehenengo Labozetik hasi nahiko nuke, hori dela kursut lehenengoa telebistan egin zenuena, izan daiteke.
1: Vale.
0: Bai.
1: Ez que txikitan euskara aukean ere atean nintzen, bai. Goazen zea, zu oso gaztea zea.
0: Ez.
1: Claro.
0: Uste zeinu laik usten.
1: Baina, badakizu isiarrorejak aurkezten zula euskara aukea.
0: Oi, eta... Iker Gurrutxabak lankideak gauza piateako txizkitorren inguruan.
1: Beha zeatu zan?
0: Uste dut ikusten zuela edo...
1: Ah, bale, bentsatzen aurkeztu. Ez, ba hori, ba... Horreare aurkeztu nintzen, esken izaltzera ba nintzen, bueno, eta naiz. Eta hor dut, gure herria etorri zien, egoatzen naiz, seigarren maian neon. Seigarren maian, 12 bat urte, ez? 12 urtekin da, etorriko dira euskara, eta danak ikusten gendu, super bateko ginen danak, bueno, super bat zan, ez dakizu zertan, pero... Jo, zezarra nahi zen. Ez ba, bueno, ba, super bateko ginen, eta bazetorrela euskara aukeat, ez dakizu, eta boa, danak, klaseko danak, aurkeztu ginen pilo bat, eta hori da telebiztan eta nintzen nengo aldi.
0: Guau, atzera da horroan.
1: Ja, tio, zein egiteko ditu bideo horiek, hoi ez da o YouTube-en, bez?
0: Ba, behar bada, bai, batzuk badaude.
1: Bai?
0: Ikusi ditut batzuk.
1: Abitin behar dut.
0: Ba, bazare begiratu. Labozen egia da, bueno, talent show oso handi badala.
1: Bai.
0: Gainera Telecinco katearen azen. Nola izan bizi izan zenuen zuk prozesu guzti hori barrotik, ze badakit gainera Labozen sartzeko prozesua nahiko luzea dela?
1: Bai, kastina gaude... Zaizu zuen okuratzen, eh? A ber, kastinak daude, baina presentziala dia danak.
0: batzuk online badira.

0: Bai.
1: Bai.
0: Lenore bai.
1: Esango nuke.
0: Bai.
1: Ezta. Bueno, behar badara
0: bakarrik. Kasti batu zeuden, badakitin nula bat Bilbon, beste bat Madrila, joan barrizan, bi bakarrik ustet. O igual batzan bialdu bideo, o igual batzan bialdu zerbait abestuta, eta lehenengo kriba hori zan, eta gero zan, ba hori pare bat kastin presentzial. A ber, esperientzi bat, osea, niko nintzen ari oso ondo jakin gabe zertan, baina ilusitzen ziten olako berri ezan, nik ustez bigarren demoraldi ezala. Eta ez dakit, egizan ez dakit. Zeratik baino, osea, guatzen ez paron neola, gara hortan, eta laun batek esan zitela. Ikusi zu telebistan, telebistatik pasatzen zen, zera, iragarkie. Badeitu honea eta, no seketan, zan, utxin behar. Eta hola izan zan, bai, venga, kastin bat, beste kastin bat, eta barrura. Eta gero da telebista. Asko ikasten da baita hor, mugitzen eta... Egi esan ere hortik pasatu nintzen bastante diskretoa izan zan dana, osea, Telecinco izan da, zai dala, diskretoa izatea.
1: Bai,
0: ze gustatzen zaiena, ez, ba, da,
1: morbua,
0: hori, eta bai. Horrelako gauzak, eta jue, oso gaizki jun bali mazaizu bizitzan, ba, hobeto,
1: bai,
0: guretzat.
1: Orduan, barrura
0: eta orduan, jo, ze ondo. Eta, bai, guatzen ez, hau esan dutela, gauza bat guatutelako beste kontatu behar, baina bai, bat, zan bat, tipo bat, ez eskestak zein zaio, eta zan, a ber, tio. Zizu, paken da horren horri buruz galderak iten da zan.
1: Claro.
0: Bua, tio, no ato
1: gehiago, asura zaie bizitza, musika bera baino. Baino.
0: Bai, porque, bueno, eske azkenen da show bat jende entretenitzeko eta audientzi ira, ez?
1: Bai,
0: irabazteko.
1: Bai.
0: Baina gero esperientzia oso ondo da, guain dike, mantentzen deu, guain dala ez dakitzen bat urte honintzen, OHP-ko taldea,
1: begira.
0: Berta junginen danakin, eta honena, hori ez da guain operazien triunfo sartzen zela akademi baten, eta irekasten dizuela ahotsa kolokatzen, arnasketak, ez dakize, hori izan, super patzezu zure txen, juten zearea, eta gero pasatzen zenun coach batekin, etzala zuk ikusten zenun coacha dere bizan, horre, hoien atzen beste coach badao, eta gero ja, grabatzen dian ensaiotan, hor ja saltzen die, silatan eseitzen dien coachak, Erdana pixka gezurre da, eske dana telebizta da.
1: Yeah.
0: Orduan, enik ez duen ezer espero hortaz, eta junda lagun batzuk initun, musikari oso onak ezagutu nitun, guain dik erklase auketenak, eta gero disko kataituenak, eta jarraitzen deuna hola, hori...
1: Kontaktuan.
0: Bai, kontaktuan.
1: Telebizta kalare, niri bai iritzen zait batzutan baduela arrisku bat, gero pertsonaren arabera da, baina egia da batzutan artista etiketatu dezakela.
0: Total.
1: Ez dakit, zure kasuan sentitu zenuen etiketa hori bai ipini zitzaizula...
0: Ez, esat, lehen osan dizut ba, ez ara izan oso sakona, ez? Osea, pasatu nintzen hortik...
1: Baina, pixkat gainetik.
0: Bai, pixkat ikusi nun, kantatu nun, jazta botaziaten, jo nintzen, momentu horretan ez neon ni talde batekin, jotzen horrek esaten du, ez igual guztiet zaitula, ez dakin un, hau dala dela, bo, edo, ez? Osea, esan dit, zure musikakin konektatzeko, momentu horretan ez neon, ez nintzen nahi kantatzen talden baten nola kontzertuko ematen da, orduan ikustet izan zara bastante, a ber, jendea bai bagertuko, ah, zetan lagut, bai. Baina gero, ez nuk esango gero artista bezala etiketa hori izan, ose, igual ez hautzen duen jendek edo, zu bezala o, kazetariko behidatzen dezuenen, ba, elkarrizketa bat egiteko behidatzen zuta, bai da, hori ontzan labo zental, baina, ez ez uste, oso gainetik han pasatu nintzen.
1: Bueno,
0: kasi hobeto, eh?
1: Bai, hori zabarizun.
0: Zegero, etiko, batzen ez, Operazion Triunfo izan zanen lehenengo urtea eta jendeak jarri zela triunfito zitza, boa, txabal, eske ire gizia egiten, boa, eske dira ino sales.
1: Bai.
0: Eske hori bizi guztiako.
1: Bai, eta horrela izan da.
0: Eskerrak, la vozekin, que no pega nada como triunfito. Ez, como, la vozekin, que no pega nada.
1: Ez, eitzat, alde horretatik.
0: Ez, ba, esat izut, ez sentitu hori. Gero bai sentitu non telebista horregatik etorri zala. Ez, da hori, paskertzen dut baita la vozeko horri, ze gero ni bestela igual telebistan, enintzek inoiz egongo.
1: Egia da, nik hau bai ikusi dut, telebistan munduan atzean bai ibili naiz pixka bat. Eta orokorrean emakumei beti eskatzen zaie itxura pixka bat gehiago lantzeko, makiajea, arropa, horrelako gauzak. Zure esperientzian ez istitu da begiradori bai Telecincon egon zarenean, bai gaur egun hemen ibiltzen zarenean.
0: Bai, oza, pio bat. Oza, Telecincon goatzen ez, audizionez aziegaz dala zila bulta mateuen hortan, zuzu azetxetik jantzitan ezun bezala, eta ikusten balin bazu gala hori, eta urrengo galak, ja, osea,
1: aldea.
0: Osea, da, normal, mozorratuta. Osa, pixka bat, ez?
1: Bai.
0: Kestu makillaje pila, yeah, nik ez nina nahi zorrazten, osa sarien tordun. Telebizan agertzen nahi zen askotan, kestu norratuta, kestu makillatuta, takoiekin, ensaiatzen etxen horrekin, nik ez ditut takoiekin joizea ematen, ahordun etxako da kestu sufrimendue. Eta hemen ebai, ba, iten dezunen aurkezle bezala zerbait, ez? Emakumein ikustet gehi oskatzen zaiela, ez, ba, jarri gona bat edo, jarri soineko bat edo, ia horrela, eta igual behazta hola, eta gero igual ikustez du gizon bat, eta bakero zapatillak eta kamiseta bat.
1: Bai.
0: Eta zatu zu nire hola juten naiz lanean, normalen.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Ez, bain, baino nik uste danai, ez? Osa, ez nahi bakarren. Nik...
1: Ez, noski denai.
0: Zenditu eta askotan.
1: Eta zukadiz hori nola dara mazu?
0: Ba, nik ez ditu jartzen takoiak eta... Ez, egiten dut bastante nahi detena. Bai, osea, ez ditut jartzen gonak, ez balin bat, nik gona bat jarri nahi. Gero igual nahi ikusten ezukalen gona batekin, baino ez norbaitek esan ditelako jarri.
1: Bai, hobeto geratuko zaizu hau edo.
0: Bai, baino normalen programatako adibidez, ba, oaz edo horrelako ez karakterizaziotan, hor bai ulertzen dut, ez zuzoaz, ez dakit, Adele kantatu nun behin. Ba, eta interpretatu bazu abesti hau eta justo abesti hori bideoklipean dago horrela jantzita, barduan niten dute kopiatu eta karakterizazio baten nik ulertzen dut hola izan behar dala, baina ez Maria Maratik aurkezle bezala hau jarri jantzitegiko ja, lehenengo aldinez, baina ia zautzen zaitu eta ez dizu erosten. Osea, beraiek ere alde daude.
1: Bai, bai, noski.
0: Zuko moda jun, ez jun mozorratuta, nahizun bezala jun, eta saiatuko gea, nahiz eta telebista izan zure estiloa mantentzen da zu eroso juten. Eta nik hori asko defenditu dut, bai.
1: Garantitxua da hori defendatzen.
0: Bai, bai, osea, eske, aparte, bestela zindet lana ondoin. Osea, nik kantatu behar badet edo, ez dakit, koreografia bat, bagoazen koreografia, eta ni ez bali manao eroso, eta, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Nik, beti saiatu nahiz hori defenditzen.
1: Aipatu zu hor bagoaz, ETV-n ere izan zara aurkezle, coach moduan ere ibilizara, bada beste leku bat, bueno, ba, telebista mundua da, baina toki eta programa ezberdinak eta baita zona ezberdinak. Ez dakit zer ikasi duzun, bai orokorrean telebistatik eta bai etapa horretaz.
0: Bagoazeko etapataz? Leheno komentatu zuta askotan telebistan egotek kasi jaten sartzen zaitula edo jendeak epaitzen zaitula, eta nik ere epaitzen dut, eta ni hor nao, baina nik ere epaitu izan dut.
1: Nahi gabe egiten du.
0: Bai, baina gero esatezu, joe, konsejos bendu ipamino, tengo, ulertzea zu, eta gero ni nao kritikatzen ez dakit, mea zela deletan, no seketa, ber, iso, osea, ez? Eta askotan, juten txanen, jendea oso gazte aurkezten txan bagoazea, eta esatezu, joe, kostatu jendeak ez duen ilusioakin, ez? Eta... Nik uste danak ikasi genurla, osea, epaitzen, epaimai eginen, baino ez epaitzen gaizki, osea, ikusten dana beti aldan, ez?
1: Bai.
0: Ondoen, osea, pertsona hori aida bere ilusioa denbora eta, ez,
1: esforzua
0: energia jartzen,
1: bai.
0: Ikasten abesti hau, ezakize, eta gutxigo epaitzen, porque gustatzen zaigu pilo bat epaiketan asuntue, bai. Eta bida, sartu zuren, eta nahi utzi paken. Hori asko ikasiet, eta gero lan horretan ebai ikastezu, ba, kamaran aurren edo pertsonekin itzeiten, edo lotxa lantzen, edo, ez, bai, soltura gehiago.
1: Epailaren kasuan, bai da, esango nuke, lantzaila dela, ze aurrekoari esan barri duzu nola egiten ari den, saiatzen mindu gabe egiten, nola bait, orduan.
0: Eta igual gaizki egindu, eta berak badaki gaizki eginduela.
1: Edo
0: eta
1: ez.
0: Esango, bueno, edo ez. Bueno, baina horren esartuko, baina pentsa, badakila bai, bai. Gaizki eginduela. Osa, nik esan tiza joket, en plan, buah, oso gaizki. Edo, hau esan partez, esan, bueno, ba, saiatu hurrengorako, ez? Ba, hemen,
1: hau eta
0: nota hauek zutzako imposible malin badi, ba, jetxito, noa? O, ez dakito, beste zerbait positibo jartzen, ze nera oan, ze bestela, ze, ez? Netzea gustatzen jende kola itzititen,
1: ez?
0: Ba, ni saiatu naiz, eta ikasi asko, ba, hori. Eta sentitu ze zen ez, ni, honi zerbait esateko. Eta batzutan inventatzen gauzak, oza, inventatzen, esan, eta, ber, ze esango nioke pertsona honi, es que telebista da baita.
1: Bai. O sea, está muy berrixa. Ez dakit, noiz bai sentitu duzun hau, askotan irakurri izan dudalako eta jendeak ere kontatu didalako, musikari moduan sentitu duzu telebistan egoteak sinesgarritasuna eman dizula edo serioago hartu zaituztela.
0: Ez, nik uste bi mundu paralelo kolateralmente jundiela hola, o sea, bat da telebista eta bestean musikakin egin detena. Mm-hmm. O sea, netzako Matilda, Matildak ez daukese ikusik nere bagoazeko edo coach garai horrekin. Eta nahiko, nik nere burun, behintzet, nahiko independiente ikusten ditut egiten ditugun gauza danak. Egiten ditugun mm-hmm. gauza danak, o sea, nik gureak egiten dut lan. Proiektu baten, gero aparte disko bat atea dut, gero ateatzen balima da azkeneko urtetako kasu bezala SOS kantak arriskuan, mm-hmm. SOS kantak arriskuan programan. Eta jendeak igual aurpegi ikusten dizuta, ah, bida, hau telebistakoa da. Mm-hmm. Baina igual ez daki, eta osea, badakit ez dakila, nik aparte igual kantatu iten detela, estilo hontan, disko bat atea berri detela, eta ez nik nahiko independiente ikusten ditutanak. Mm-hmm.
1: Ni egia jarrita gaur egun gehiago informatzen naizelako eta gehiago nagolako esango nuke aktualitatean, baina gaztetako begiradatik eta nire inguruan ikusten dudana batik ere, bai iruditzen zait askotan telebistan egoteak bai ematen duela sinesgarritasun hori eta nire inguruan esango nuke gertatu dela hori, hau da, telebistan ikusteagatik musikari bezala ere gehiago telebistako programa hori bada musikarekin zer ikusia daukana. Sinesgarritasun hori artista zela, hau telebistan agertzen bada honek ondo joko du.
0: Bai?
1: Bai.
0: Ja, eske nere kasun esatizut, nik uste nere bi munduko oso ezberdinduta daudela, mm-hmm. bai estilon eta bai ez, eta askotan gertatu zaitela, ba, jendeak ez zekila, oza, ah, inzu abeslari ezea? Bueno, abestu itzera,
1: oza.
0: Baino telebista, baino zertzate aurkezlek, bueno, juten geha, erri askota moitzen geha SOS kantak arriskuan programan da. Ah, baino zuek abeslari zate eta bai, eta zuen proiektu dauzkezu eta bai, oza, jendeak ez daki, orduan. A ber, askotan, ez bakarri telebistan, norbait famatu ikustezunen ja, suposatzen da ez, osea, dala zerbait, zuk montatu zula zure burun.
1: Bai, bai.
0: Hor igual, kriston lerdoa da, o lerda da, ez? Eta zuaizea idealizatzen zerbait, eta ez da, eta jendei telebistakin da gauza famatukin hori gertatzen zaila, ez guzti zula, bo, azaraz forrada, enzi, si, zituzu pizes, sabes, osea, sanet, holako gauzak entzun ditugu pio bat, bai, bai, bua, la, hostia. Ba, hori, bai, telebistak bai ematen du, bakoitzak burun sartzen duna, baina nire kasun nik ez ikusi, joe, telebistan atera eta kriston kontzertu pilatea zaizkit, o kriston mm-hmm. jende pilatorri da kontzertuta, o kriston jarraitzaia pila ukiditut, osea, mm-hmm. osea, nik uste jendeak ikusten dut lagozat. Ez dakiten nere, mm-hmm. nere zera da.
1: Bai, bai, bai.
0: Osea, ikusten dut zuk esatezuna, jendeak telebistan atatzekatik sinistea edo ustea zuk garrantzitsu guazela, obea zela, horratea zelako. Mm-hmm. Ez dakit. Ez dut asko pentsa, osea, guen galdu diazutan nik esango nuke nere zeak jundiela bastante. Eta askotan pasatu ditelako hori. Ah, baina zuk abstitu
1: zu. Jendeak
0: bengo atzen ez. Eta Clara Ikerla eta Iruok. Clara sopranoa da. Eta orduan sopranoa teka bezten donen. Osa, jende egiten do. Porque bai. Sopranoa dena hotxa oso zea da, ez? Eta uste zaitu hola eta oso volumena hundie da.
1: Volumena gatik batez ere.
0: Ez, osa, Clara egiten du hola eta dana egiten du hola. Eta geren. Eta geren hiruk da. Donde está tortzan gizon bada? Tonza la que canta.
1: Eta zuek hiru.
0: Eta Ikerdani geren da. Oida, ez, oida. La que canta ta. Bueno, está aquí baño zeini. Sí, la que canta. Porque este yo somos pintores.
1: Es que
0: eta así ginen deskojonatzen lauro bata ta nita gero kontatu genion Clarai. Ai, claro, es que zuitzaizu itzen nahi bezala ta tal, es que egia da. O sea, gente que dauke burun que la que canta, claro. Es favori, es jakintasun, no? Ba, telebistan ikuste dut hau izango ez dakiz ze?
1: Jo, baino zuek ere kantatzen duzu, ez, telebistan.
0: Ja, baino, ez baino gerre, haginen grabaketa egun ezan, o sea, eta ba, Clara juten da, ensaiatzea, oiten dugula, eta behantzako zan, la que canta.
1: Claro.
0: Eta gu ginen, pues, bi personaje hortzerenak tonton aiten, suposatzen dut hor.
1: Bate gitarra jotzen du, eta bestea, zero aiten ingo du.
0: Eta horten esan, bai, eske, nosotros somos pintores. Claro. Oso ondo pasatzen dut, tío.
1: Bueno, begira, horre, lanean ondo pasatzea oso garrantzitxeru.
0: Bai, bai, bai. Lan guztitan pasatzen dut oso ondo, benetan.
1: Begira, garrantzitxo.
0: Bai.
1: posten naiz.
0: Horrek ze saian zuet.
1: Ez bai. Gero ikusiko ez, ni badakit oso ondo pasatzen dudala bai bai. Lehen aipatu duzu, eta ikusten gabiltza gauza asko egin dituzela zure ibilbidean zehar. Baina egia da, gauza ezberdin asko egin da batzutan ematen duela, eta orokorrean emakume gertatzen zaigu, emakume batek dena ondo egin behar duela. Bai telebistan aurkezle bezala agertzen denean, bai coach bezala, bai musikari bezala, dena ondo egin behar hori ez, ondo hitz egin, ondo abestu, ondo jo instrumentuak, ez dakit zuk hori, presio hori sentitu zuen publikoaren
0: handik. Bai, askotan edo etzea, ez dakit, abestik egiten dituzu, instrumentu bat edo bi jotzen dituzu, mm-hmm. Baina adibidez nire kasun, osea, pianoa ikasi txikitatik gitarrare autodidaktanik, osea, kontzertu baten jotzeko edo abesti bat konposatzeko erabiltzen dut, baina gero etzea intrebea, etzea ez daukuzu horren karrera edo beti sentitu
1: titulitisa.
0: Bai, titulitisa edo komplexu hori, ez? Eske ni ez naiz ainona eske estatik ez dun karrera bukatu pianoko karrera edo osea, demora guzti nola.
1: Bai. Impostoreren sindromea pixka bat ere ez.
0: Bai, baino nik uste edadekin atzititen ni baino amairu urte gehiago dauzken lagun batekin musikari edala baita eta esaten gendun, kontzertu bat egon ginen eta esaten gendun ostras, eske ke guai urte gehiago etetzea zeleno osea, palo maten zitenak edo guain, eske benetan osa, garrantzi pilo bat kentzen diozu. Eta hoi bai da, esperientzia asuntue, formakuntza asuntue baitare, holtzan geroza gehiago jo, geroza gauza gehiago gaizkingo dituzu, eta gero hortaz ikasingo zu, baino bai da egi, besten kritika, ez, leheno gaztetan, nahi amazazpi urtekin esaten zenean, desafinatu indezu, zer dakit, boa, eta txakuten dintzen aita, eske bigarren abesti gaizki abestu dut, bigarren abesti, osea, guain esango nioke, eske, bueno, guain burda bat esango nioke, probablemente humoretik hartuta, eta beste toki batetik, baino ai, askotan, eske, ez dakit, eskatzen zaigun gehiegi, eta bakoitzaren autoexigentzia ere badao, porque nik baitut lagunak, neska dienak, igual, seguroagoak ikusten dianak, ez, bere burukin da igual, gauza batzutan, jota esaten dira, jo, etzio, eskenik. Ez, hori erantzungo banu edo olaingo banu, zu bezala tal, baita autoexigentzia horri ikusten dut, baino, zuk esatezuna, suposatzen dala, ez, igual, izan martzeala ondo abestu, eta jo baita, eta simpatika eta itziteko garaien,
1: claro.
0: Ez atea, bai, eta... Es una locura.
1: Bai, pasada da. Bai.
0: Eta ordun ba ni naiz bastante radikala gauza hoiekin. Ta bastante bordea, bai. O sea, ematen du es como, ah, qué guay, bai, baina, o sea, saiatzen naiz ez uzten ez da tartetxoa de, ez.
1: Ez pasa.
0: Ez pasa, hortik ez, edo igual broma batekin esat dizut, baina igual broma horrek. Fijat, inteligentza bali mazia esatezu, ah, vale. Ez? Baina ondo dago, baita, oza, toki markatzea ondo dago, eta igual...
1: Beharrezkoa da,
0: eta askotan... Eta bazilatuta sentitzen zaren askotan, edo jendeak usten donen, uste donen, en plan de, ba, kebe, eta mona, tal, no se, que, no se jakingo du,
1: Da igual zu baino, baino.
0: Ba, bai. Eta bai, bai, bai, eta kompetentzia hori, ez, eta... Nere burun izan da asko, hori, ba, komplejo keuki zerbaitekatik, osa musikan, ez? Bueno, eta musikan, eta nia, komplejo, adana bezala.
1: Bai.
0: Eta esan hori jo, eskiz, ez ba, ez kantatuko edo bildur hori bestek zer esan bar duen, oze pentsau bar duen, oze esan bar diaten, da gero nola gestionatuko eten hori, eta horrek tristutzi bar nau, eta gero hortik noletako nahi zen, eta... Lehenu ikasiko anu hau.
1: Horrelako gozak esperientzak bat dute.
0: Bai. Espero guain, edo ustet guain, nola dan azkarrago dijon, horrelako ikasketak ebai, eta nola erreferente gehiago dauden ikusteko zeaidan pasatzen, eta horrelako gauzan ikustet hori ere azkartu iten dala, eta ikasketa hori, ba igual pentsanekin nahi iritsi bali manzaiten, hogeita mar urteekin, pero hogeita mar urte nituran ikustet igual hogeita bost urteko guain neska gazte batek, ba... Igual ja jakin zakelo edo gauza gehi ikusitula, referente gehi ikusitula, ez?
1: Bai, eta, jendeak honetaz geroz eta gehiago hitz egiten duela.
0: Claro, eta normaltasunez, eta esaten dira leheno igual, hain, ez?
1: Bai, eta agun moduan hartzen ziren.
0: Oida, etzianak esaten, da esaten zitunak zan, como lol. Nola zuzen duen.
1: Bai, marroi baten sartuko da.
0: Bai, bai, bai. Eta guain ja igual zaigu, ego mal, teka ego mal, edo honek esamen baduta, eta ez, ez danakin, ose, igual ni ez dago konforme zuk esatezun gauza batekin, edo, ose, ez da hori, ez da zuk esatezulako baino. Bai da, komplejo pixu bat utzi eta zuzurea eta nahi.
1: Bai, eta ez eman horren besteko garrantzia parekoak esatzen.
0: Ez dauka, ez dauka. Gio esatezunen danak kontuatzen gara, digo, izan daren momentu bat esatezunen, jo, hau bai da, garrantzitsu eta ni, enten preocupatzen ez dakiz errekin.
1: Bai. Nire bizilagunak esan didalako ez dakiz zer.
0: Bai, edo honek behiratu itelako, eta zatek behiratu itola, eta behut. Ez? Eta zure, bai, bai. Ba, zurea da, porque mierda hori zurea da,
1: bai, bai, bai.
0: Zuk uste zulako behiratu zula hola, ze zu hori zurea da.
1: Bai,
0: hori zurea da.
1: Bai, inseguridadeak eta hor da.
0: Claro,
1: bai.
0: Claro.
1: Bai,
0: eta,
1: bai.
0: Joe, nik uste guain, ontaz gehiatzen dala, ontaz gehiudak igula, eta hor dun, ikasketa hori, igual, leno mango ala, eta hori eskertu iten da.
1: Bai, bai, eskertzen da. Nire posiziotik bentat, esaten zut asko
0: eskertzen. Bai, ez?
1: Bai.
0: Zuni baino, zemat zut asko zut?
1: Oitabi.
0: Oitabi, zapentxo.
1: Bai, eta nik adiet, bai podcast honi esker, eta bai gero emakume musikari ezberniekin izketan, asko eskertzen da, beraik orain ahotsa altxatzea, eta esatea, ba, zakit, gaur egun dituzten ikasketak, zer ikusten duten, gauzak garrantziak entzea, eta uste dut horrek azkenean hori ikasten duzula esperientziaren bidez, baina generazio gaztegoi hori ikusaraztea ere oso garrantzitsua iruditzen zait. Guk ere pixkat lehenago ikasteko hori.
0: Bai, eta badakit, nahiz da norbaitek esan zuri, porque nahi 17 urtekin 40 urteko emakume batek esateit bida. Oain hasi bertzate jotzen, da zakiz eta badakit ez nahizela gai hori dana ulertzeko. Osea, askotan naiz da informazioa norbaitek eman, zuk ez daukazu gaitasuna hori ulertzeko, ez? Da, gazte bat izaten diozunen, hori ez egin ze ez dakiz, eta esatizu, azte jakin gozuzu, gaizutan agizuta, egin inbiar do jakiteko ez dakiz, claro. Batzutan, badaude gauza batzuk hortik pasa bartzeala, naiz da norbaitek irakatsi, hori izan barra laura, eta ez dakiz, zuk ikusi barra daukuzuta, zuk probatu barra daukuzuta, zuk sentitu barra daukuzuta.
1: Batzutan zakartekoak ere hartu behar dituzula.
0: Noski bai, ez. Bai, bai, frustrazioare.
1: Bai. Guztiz. Lehen aipatuzu Iker Lauroba, klara ere, 2025-etik soskantak arriskoan programan zabiltza.
0: Bai.
1: Iruditzen zait, programak badaukala esan nahi oso garrantzitsua Euskal Herrian. Azkenean, bueno, kantagintzaren memoriari buruz hitz egiten duzulako, transmisioari buruz ere hitz egiten delako. Nola iritsi zaizun zuri proiektu hau? Eta nolakoa ikusten duzu, esan barroen, beharrezkoa ikusten duzu, bai noski da beharrezkoa, baina ezakit nola ikusten duzu, bai izaten ari den lekua, eta bai adibidez kasu honetan, arriskuan dauden kanta hoien, ezakit gaur egun ze toki daukaten edo ze momentutan dauden.
0: A ber, nahi... Otxentziaten produktorak, normalen produktora bertinak intzen dut lan, orduan otxentziaten esan zeten zertzan, jo, nik Lauro bazagoten un, Lauro bazalako. Eta Clara Mendizabal ez duen zagutzen. I eso que hortiziko, osan ere eki hortiziko da, hortiziko irakaslea da, kantuko irakaslea da, baino. Norbait ez dizunen ez zautzen etzea figatzen ez zare, ba, igual askotan koizitu dut hortizien da, ez neuken hori burun. Osa, Clara naurpegi burun. Eta esaten, jo, guain jende berrie, izaten, kiston bertio amaten ziten.
1: Eta sokorro.
0: Pixka sos.
1: Bai.
0: Eta esaten, ingo dut ez dut. Eta gero, besta alde batik, esaten, joe, ideia hona da.
1: Bai.
0: Ideia oso hona da. Osa, herri zerri jun, eta galtzen nahi dien kantak berreskuratuta. Horrela sartu nintzen. Egia da, barkatu, kristona ikasi detela programa honekin. Osa, kenduta Clara da Iker lagunekin ditutela eta kriston deskubrimentu izan dela behaiekin lan eitea eta asko gusten zitela behaiekin lan eitea. Hori kenduta nik ustez programa badola mamia oso ona. Gero batzutan hori eiteko oso perfecto ondo iteko zai edaz. Ba, jende asko behar da horren atzen, ez? Ba, bilaketa hori iten...
1: Bai, produktu eta redakzio dana...
0: Ez que nik redaktorek benetan, osea... Txapos.
1: Bueno,
0: eta produktzio que bai, ez
1: bai.
0: Kristo bada horrelako programa batitea.
1: Bai.
0: Ordu pilloa die grabatzen, jutentzea herri batea, jendea bilatu, parte hartzeko dagoen jendea, osea, programa hau, osea, eskerrak jendeak horrelako gauzetan sinisten don, eta bere herrian gertatu izan dienak edo sortu diren abestiak edo bere herriari buruz egiten duten abestiak berreskuratu nahi dituztela, ze ez? Osea, nik uste historikoki oso garrantzitsua dela herri batentzat eta Euskal Herriantzat programa hontan ikusten dala, ikusten dana, ze ba hori, badaude abesti batzuk, ezagutu ditugun abesti batzuk. Eske, ez zerela ez da idatzita. Norbaitek zekizkila, bere amamak, edo bere amonak edo birraitonak, kantatzen zizkiolako, eta gutxi gora bere ustentzun letrako lako zerbait esaten zula, ze ikasi zunen oso txiki ezan, eta oso ondore etzekin esaten olako azan euneko eun. Eta, ba hori, Euskal Herrian gertatu direnak ez, ba hizkuntzari buruz, askotan ba, zintzan euskera zitzegin, eta kantatzen genuen, nau, iskutun, ez dakize, historia asko ikasi dugu, edo adibidez, eskuliburuk ikusiteu, oza, ez dakize urtetako idatzik derrepente, ba hori, txukun-txukun idatzita, karlisten gerrak, oza, pilo bat ikasten da, egieda, telebizta dala, eta askotan, ezin zaiola dedikatu.
1: Denbora guztia.
0: Behar don denbora, osa, iteko zerbait perfektu, ez, perfektu eze, eske, kriston lan pila da horren atzen, eta, baina ikasketak haundi eda, eta nik ustet jendeai eskertzen zaiola gutxi, osa, oso eskertuta gare jendeai, osa, ez balin balitz jendea salduko gure gana, kantatzeak, ez, baita ere, pixka tumorea dauka, programak, ez, azkenen formatu hori da, gero mantendu behar daukuzu, ez, audientzia... Ordu betez, ordun pixka da, seriotasune, gehi humorea ikerdanik igual gehi omate jogu humore parte horri, ez? Eta Klara gehi ba, bilaketan, eta ba, hori elkarrizketatu ekin hitz egiten. Eta gero humorea, oza, jendeak bere denbora dedikatzen dizu, egun normal batean, zuzuaz aste arte baten grabatzea area. Eta dukuzu, jende dana hor. Eta zin behar dut, zerbait behar dezu, eta zekiz eta... Euskertzekoa da. Bai,
1: baina grabaketak luzeak izaten dira orduan.
0: Oso, bai, boa.
1: Iristea
0: ondo, porque zuzuaz makillatuta jantzita, txukun, dutxatuta hor.
1: Itxuraz ondo, baina mentalki.
0: Eta bueltatzen zera. Furgoletan jaten, botata erdilo, baina tontona, tontona iten zeia, ez dizu ematen ja,
1: Ez, eta gehiago horrelako goza serieta zitegin da, eta historia erditik dagoenean, eta informazio asko eskatzen dizu.
0: Claro, aiza kontatzen igual ez dakizen bat mila pertsona hiltziela gerra hontan.
1: Claro.
0: Eta, osea, ja batzutan etzea konstiente zaitzean esaten. Joan noingo karlistak, osea, aizea kontatzen historia bat, eta osea, tu, zenbat pertsona hiltzea? Osea, hemen, justu hemen, gugareun tokin, eta aizea igu kontatzen hau, ez daki zeinen,
1: Iloba, bai.
0: Hoi da, eta bere familikoa zan. Osea, batzutan da, que fuerte. Bai, bai, osea, kriston ideia hona da programa, ideia.
1: Eta pixka bat programaren ideiare ekarren nahi nuen podcastera. Ez dakit, bueno, kanta asko ezagutuko zenituen, historia asko. Baina ez dakit nola ikusten duzun edo informazio hor guztietan nola ikusi duzuen euskal kantagintza emakumeengan.
0: Ezagutu ditugun abestietan?
1: Bai, eta garai batean nola zen, noski asko aldatu da, baina ea emakumeren bat agertu den, eta agertu bada ere zenbat izan diren edo nolako historiak izan diren.
0: Jue, eske programa asko grabatu ditugu eta egia esan orain enuke jakingo esaten baino baldin badaude
1: oso gutxi izan dira.
0: Oso gutxi izan dira. Eske ez zait okurritzen, osea ez nizuk esan guain ez da izen bat, osea gizonezko izen bat, osea ez naiz akordatzen orain. Ez nuke jakingo esaten emakume baten izena. Baino gehiengoak gizonezkoak ziera, fijo.
1: Bai, hor dudazko neuk.
0: Bai, hori izateare totakeri bat izatea da, baino...
1: Ez eta totakeri, baino uste dut ba islatzen duela errealitate bat, azkenean.
0: Totalmente, bai. Ez que, goatzen naiz igual emakume batekin, baino hori da, bere aitonak abesten zion abesti bat, eta bere aitonak ezautu zula, Amerikako tipo bat grabatu zula... Ba hori, altzan bezela, ba soinua beste, baino bea kontatzen dizun bere aitona, baino hor protagonista zan bere aitona eta bere aitonan claro. Lagunez ala baita ere.
1: Ez eta bera kontatu.
0: Hoi da. Baino horregatik ez naiz akordatzen nola.
1: Egia da, adiez kasu honetan bezala askotan emakumearen lana bai geratzen dela bigarren plano batean. Hau da, berez sortzailea delako kasunetan bere aitona, baina naiz eta berak transmititu, emakumearen papera bai geratzen da bigarren plano batean. Ez dakit programa honetan nola ikusi den emakumeen papera. Jakinda sortzaileak normalean gizonezkoak izaten zirela, edo askotan behar bada arrebes, emakumeak sortzaileak, baina tapatuta geratu.
0: Bai, eta ez jakin berak izan zirela. Eta transmisioa beraiek, osea, gizonezkoak egin.
1: Horrelako zenbat gertatuko ziren.
0: Zeintzan galdera. Konkretua. Bai, bai, osea, bakit zertaz egin hitzaiten baino.
1: Zuek barrutik, ez dakit honi buruz hausnartu duzuen ala ez, baina barrutik nola ikusten den hori. Zer, askotan ez gara geratzen behar bada pentsatzera.
0: Ez que nik ustet oso abesti zarrak die, eta horren atzen, osea, zu pentsa, osea, Elizako abesti asko, osea, eske...
1: Zaila da baita ere.
0: Ez que jakitea bai. Zeinek idatzi duen, ose, igual 1700 da, osea, humila... Osa, ez dakizkigu izenak, askotan, eta emakumen agotxigu. Uh-huh. Tanatam zela, osa...
1: Bai.
0: Asko zien Eliza kantak, gerra garaiko kantak, suposatzen dutela baita gizonezko batek idatzako azala, edo eguneroko batetik ateratako... informazioarekin egindako bertso batzuk, egunerokoa baita gizon batek idatzita, zai, komplikatu da.
1: Bai, zure ustez eta programa hau egin ostean, nola ikusten duzu gaur egun Euskal Herriko kantagintza? Bai transmisio aldetik eta bai gaur egun duen tokia batik.
0: Emakume edo danan?
1: De orokorrean.
0: Orokorrean ikusti posizio oso ona hartzen nahi dela. Azkeneko urtetan txalotzekoa da, gazte jendea aiten nahi dana, bueno, eta ez hain gaztek, baino gazte jendea zu bezalako ez, 22 urte dauzkuzula esan dezu, eta horrelako indarrarekin eta, ez, hanbeste jakintza eta gauzak argi euki de hau nahi dut, honekin hijo aurrea, duda gutxi, komplejo gutxigo, nik ustet hori dana musikan ebain notatzen dala, eta eskertzekoa dala, osea, nik ustet, emakume eta gizonak, osea, orain euskera eraman dala toki batzuta, osea, guen dala marrute esatizue guizink edo ezagin nun izan da azkeneko etesek, jodun, osea, eamango duela horrelako espektakulo, osea, eskein, guen...
1: Ez duzu pentsatzen.
0: Ez que esatezu baitzea, no? Jungo Madri. Oin dala marrurte, eh? Esatezu eguen ja modan jarri da. Gauza galo grande ite. Baina oin dala marrurte edo ama, bostez dakit. Ama, ikusten nahikoa.
1: Bai.
0: Atxaka, ez? Amarrurte esatezu. Oin dala marrurte esatezu ez. Hemendik amarrurte eta api da. Bek, ez dakit, Madrilen.
1: Bartzelonan, bai.
0: Navarrarenan, Bartzelonan. Osa, ba, amarrurtetan. Pentsa zenbat aldatu
1: da. Bai, eta pentsatuko zenuke behar da talde bat, bi.
0: Ez ez, baino guain dago, eta estilo ezberdinek, elektronika, eta folkloreakin fusioa, eta ahotsak emakumeanak, gizonanak. Osa, nik uste oso posizio ona hartzen nahi dala. Eta daola boom bat, eta nik uste jendeak ikasi dula, eta utzitula alde batea, ba hori, gauza asko nik uste leno limitanteagoak zienak edo igual informazio faltagatik igual ez genin tunak egiten edo ez genekin nola eta guain azkenen zu musikari ez eta nola indezu hau eta bale eta nik kontatzen dira zutaztak izeta dana komunidade baten ez komunidade bat sortu da nik toki onbaten ikusten dut eta nik ustet korak adijola gainaz, osea ez da nik ustet estatiko asuntua.
1: Ez dela estankatuko ere.
0: Ez. Bueno, ez dakit estankatuko dan edo ez, eta honek guain demendik amarruteta, no, ez que guain eramaten dia teatro txikiak eta dana intimoa eta dana gitarra batekin, ez dut uste. Baino, ez que ez dakit. Ez du maten. Ze guain gerozta azkarrago dana, gerozta gehiago dana, eta gerozta, bai, pixkat, aigai guapi pixkat galtzen balorea, ez? Osea, gauzen balorea.
1: Oso antzoki txikiko pertsona.
0: Miro, bai.
1: Guzti zuenera.
0: De hecho, ez dakitzenek, guazen ez dakitze festival eta ez. Festival
1: eta ez. Nire festival zalea.
0: Ez dakit zein festival baten. Ze normalen juten ez, bat ikustea bi. Osa, nahi, hanbeste estimulo, ni pertsona, osa, ni urdurien naiz, eta urdun estimuluk ez, etzaizkit asko gustatzen, porque ya sortzen ditut nik, esan nahi dut. Bai, obedatorki teotea eseritan ere, bai. Zenbak zein da, hogeita batan ere, ba, hogeita baten eserita, geldi, ontaz disfrutatzen, fokalitzatzen ere atentzio hortan, porque estimulo asko maten maizkiazu, galduten naiz, energia galtzen zait, gero zinet gestionatu energia hori, eta gero urrengo egunen nago gaizki, dugun bertan, bai. Nago gaizki, de, ze gaizki. Zema gauza, zema bai. Zenekea, eta ze orduan gustantzen zit gauzak, gauza kontrolatzea gustantzen zit. Hori de, ez? Nola izan beharren bai. Kontrolatzea gustatzen zait. Eta nahiago ditu gauza txikik. Eta badaude oraindik ere, oza, nik bai, entzuten musika asko eta asko oraindik ere antzokietan entzuten da, ze ez dira inoiz iritsiko beste horrelako estenatokia handi batera, ez talako horretarako musika agian, baina baita eskerrak.
1: Bai, nik hori esaten dut asko dene,
0: estela, eskerrak. Zer danak diade horrekin eta hor bai, festival baten
1: en un
0: pulserita bai. Eta ez. Komunak plastikozkoak. Nahiago teatro txiki batean.
1: Bai.
0: Ondo dana kontrolatuta.
1: Hori da. Eta kasu honetan, nola ikusten duzu emakumeen panorama musikaren industrian, Euskal Herriko musikaren industrian?
0: Ba, oso, osea, momentu honetan, nik uste, osea, daolat oso toki on baten, eta hau azten nahi dela, ez? Osa, komunidade hau azten nahi dela, batak besteari ikusten diola hau egiten da, ah, nik ere, ez? Zatik ez nahi zanimatuko, ba, utziko ditu talde batera nire komplejuk eta nire gauzak eta nire beldurrek eta on asko egiten nahi da olako mentalidadea, nik ustet.
1: Piskat, izteko, begaldetun erizun, azkenean urte asko dara matzatu bolza baten gainean, badira esperientziak, badira segurazk ere oztopoak izan dituzunak. Ez dakit sentitu duzun inoiz, edo bueno, orokorrean nola tratatu zaituen industria?
0: 17 urtekin adibidez, nik ustet gauzak kontrolatzen eta hori sortzena izanak, ez, bat talde berri bat, ez dakizet, ikusiko zuen asuntua beste modu batera. Ba, iruneska talde, ala, bida, ke goloso.
1: Zerbait
0: berria, haber honekin tal. Baina oso gutxi iraun dute, osea, etzan asko luzatu hori ere denbora. Orduan, nik uste ez diotela eman denbora ezerrei, konkretuki, izateko ba, produktu bat edo zerbait eta bastante nire bola ibili naizela.
1: Behar bat zu ere horrela zarelako, horreke behar bat lagunduko du.
0: Bai. Bueno, ez dakit laguntzen duen, zerbait ere gero batzutan zerbait eske ez den nahi izan, ez da ere zerbait hain konkretua bakarrik hori egin. Osa, nire lana asko gustatzen zait eta nire lana usteko eske ez dakit utziko nuken. Me gustatzen zait gauza asko oitea eta presioa ez sentitzea eta zerbaitetan enkajatu behar hori ez sentitzea eta nere bola jutea, ze bestela ja, eta nun dago Maria eta ja Maria junda. Porque ez dago eroso hemen eta orduan ba
1: mila esker uzut, ardat asko ikut ditugula, oso ezberdinak orain artekoak begiratuta, behar bada, inoiz ez dugu behar bada inzakun hitz egin, ez euskal kantagintzaz, ez telebistaren industriaz, eta azkenean norekoa duk aldatura musikarekin ere, beraz, mila esker, zure egia kontatzeagatik, zure esperientzia kontatzeagatik, eta mila esker.
0: Eskerrik asko bire.
1: Eta zuei, ba, urrengo astean ikusiko zaituztet, azken atalarekin gainera, gogotxunago, eta urrengo astean ikusiko dugu elkar, agur.
2: Arratsaldeko 7ak dira ongi etorri naiz irratira. José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente ohia auzitegi nazionalera iritsi da goiz honetan ikertu gisa deklaratzeko ustez Plus Ultra aerolinearen aldeko eragimen trafikoko sare bat buru izatagatik eta bulegoan aurkitutako 1,3 milioi euroko bitxiek eragindako susmoen aurrean. Bestalde, Donald Trumpek Iranekin lorturiko akordio nuklearraz papar atera du zalantzak nagusi izan arren. 2018 urteko akordio hautsi arren, magnateak lor dezaken akordio berria ez da oso ezberdina izango. Bestalde, aske geratu da Enrique Maia Iruñeko alkateoiari ustez eraso egitea egotzita atxilotutako 31 urteko gizona, epaileak kautelazko neurririk gabe uztea erabaki du.

0: Eta Nafarroako gobernuak eta nekazaritza sektoreko ordezkariek prebentzio neurriak indartzea adostu dute datozen egunetarako aurreikusitako sute arrisku handiaren aurrean.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gute errepideak lasa doela, horrela jarrai dezatela arratsaldean zehar ere, eta biharko egunaren arira, goizean odei batzu batzuk agertuko dira kostaldean, baina bereziki Gipuzkoan, ala ere azkar desagertuko dira, eta lurralde osoan giro eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero deia garatuko dira, eta ego isurian ekaitza paradaren bat edo beste izango da, bereziki Araban eta Ipar Euskal Herrian. Kostaldean aldiz, odei batzuak ugarituko dira gauean. Behin hau esan da, hemen txotzeko zaituztet, 8:00 bueltatuko naiz albistegiarekin, eta orain kontatzera noa zurekin utzeko zaituztet.
1: Naiz irratia.
2: Naiz irratian, kontatzera noa zu. Eli Pagola eta Andoni Rekondo.
3: Arratxaldeon, Andoni?
4: Kaixo, Eli, arratxaldeon.
3: Zor modu zabiltza.
4: Ondo? Oie, zon ondo?
3: No.
4: Ondo.
3: Bueno, tarteka ondo etortzen zara, ege, ia.
4: Bai.
3: Oso ale izan tozen, eta euraldi antzekoa zen, baina bueno.
4: Bai, baina bueno, beti izin da goigo gran mantendu. Egia da gaur, joe, egon boronka batako jazu. Ez te pentsatu gidoi ontan, bueno, gidoirako, sarrerarako, normalen ere ardura izaten da, txistean jaunak eta, bueno, bai, nik egiten ditut.
3: Bai, zure, joe...
4: Gaur, az, ba, ez, eta demora auki dut, eh?
3: Ja, ez dauka justifikazirik, eh?
4: Ez, justifikazirik ez.
3: Barkamenik ere ez.
4: Bueno.
3: Bai, egida barkamena oso gauzat kristaua dela, baina, joe. Nik ere apura guztia bete ditut, hemen dago naiz, lehenago.
4: Bai, egia zure ardura egotea zela eta egon bazaude.
3: Bai, bueno, gutxiro dituko zaizu gainera.
4: Egia, bueno, har, gauza bakarra da egin ez zidana. Inbesterako, ara, inbesterako, ne?
3: Bale, bueno, saiatu gaitezke gidoiri gabe egiten.
4: Bai, eta, bueno, ordu bete pasata, esan goia zu, ea, ba...
3: Barkatzen dizudan edo ez, edo, bai, penitentzia,
4: Kristoren bakea, dozakizu.
3: Zumba eta bemaria arzatu behar duzun, eta hori gana esan goizu, bale.
4: Horrelako zerbait.
3: Bueno, ba, gidoiri gabe... Eta oso ongindola egiten den nau. Bertxoa kentzuten hasiko gara.
4: Igual, erasen hau isi izango da. Tartean pentsatuko dugu edo.
3: Bueno, gaurko gaia bintzat barkamena izango da.
4: Hori da?
3: Oso gai udati harrekin genbiltzen, hori egia.
4: Bai, gilegi, gilegi.
3: Ondartza...
4: Bueno, barkamena, bueno, udan ere... bueno, ez dakit, hengo dira gauzak barkatzekoak eta barkatu ezin direnak eta...
3: Bai, gero zen betiko mantra ez esaten zutena, ez da barkatu eskatu behar sentitzen dut esan behar da, eta bueno...
4: Ah, bueno,
3: Vale. Bueno, tira,
4: vale. Ondo, vale, abos.
3: Bertxotan de xentetan eskatu da barkamena ere.
4: Bai, edo horri buruz bintzat kantatu da, luze, bintzat.
3: 2018 bai bintzat. Hortik egingo diogu?
4: Hortik egingo diogu.
3: Venga, bagoaz. Sora luzen, 2018 azaroan, Maite Berriozabalek sentitzen dute ez, barkamena eskatu zion nire Ibarzabali, hortaz kantaz ezan, ba, entzune egingo dugu.
5: Azarratu eta gero parkamenik eskatzen ez dakixien horretako esara. Gaur kriston azarrie eukidozu lagun bategaz, momentuen kristonak esan dozazuz, joen zara egon zarien lekutik etxera, lasaitu zara, damutu zara, baina ez dakixu parkamena zelan eskatu. Ideatziozu mezu bat, ezabatu. Idatziozu bigarren mezu bat, ezabatu. Idatziozu hirugarren mezu bat, ezabatu.

0: inoi iztokatu altzara, ataka horretan. Barkamena eskatu... eskatu behar, baina kosta pixka bat eta...
1: Bueno,
0: idatzi eta borratu da.
1: Ez da munduko gauza erasionaz. Ez dakit, nahi... Bueno, azkenerako gero... Nik erres barkatzen dudan bezala gero ere barkamena eskatzeko... Bueno, prestutasun hori badaukat, ez egitez nahi zara, eoskor oitakua. Baina, bueno, ez da ere munduko gauza atxeginen esango.
0: Be, nien eiztu bezain, ez da egit, pertsona ona esango edo.
1: Ez da egit pertsona ona dekin lotura.
0: Ego bigunia, ez da egin oda esan. Batzutan bada beste alderdi bat esan duzula, barkamena eskatu beharko lidake.
1: Gero, norberak beste erena ikusten duenean.
0: Ba ez. Norberak eskatu behar lanean, bueno, zurek... Zure iniziatibaren kontua da, eta gero zuk eraman behar duzu hori, eta ba, eskatu beharko nioke, edo ez, edo ondiz eskatuko diot, edo ez diot eskatuko, baina uste duzu nean besteak egin beharko lukela.
1: Berez, lagun-laguna denean, nahikoa pixka ditxoin, eta broma bat egin da, partxi bat egin da, hor, ez, destensatu pixka eta...
0: Ekibalentea da, ez
1: eta, da. Eta, bai, ez da, zertan, la drama hundi bat egin behar, bueno.
0: Bueno,
1: ez WhatsApp bat, eta azkenean bihotz asko bialiko zizkiola eta ulertu gaudun hain laguna baldin ba.
0: Piro zure tankerako da,
1: bultan.
0: Bueno, barkamen, lagunareko barkamena, gaur ere barkamen mota desuagin asko dakazkigulako.
1: Eta ipatu dezulako beste, barkamenarena oso kontzeptu kristaua edo, bueno, lizko izan dela, edo buendikaren konotazio hori ere baduela.
0: Jode, barkamen eske konfesatzen ziren, eta, bai, bueno, da jendeare.
1: Bai, da jendeare, eta bueno, 2025ko saio bat, ezin freskoa, baina apirileko, ez maiatzekoa.
0: Maiatzekoa, bueno.
1: Fresko, hilabete ere ez da, guantxe hilabete pasako zen, maiatzaren behatzean Ibarrako Elizan egindako saioa, eta Elizak tentazio hori badu ez, gaia jartzeko ere.
0: Bai, egia da, Elizan direnetan, saio desente egiten dira, bueltan, baina beti dagoela, joez, ba, leku hori kantatu behar bat, gero antzokietan eta ez da gertatzen, baina.
1: Ja, egia da, egia da.
0: Beste leku batzuetan. Bueno, ba, Ibarrako Elizan, 2025ko maiatzean ze kantatu duten, ze barkamen mota bilatu duten, bueno, hori, unai mendizabal ligaltu behar.
1: Berdako apaizak esango dugu.
0: Hori da, bueno, ba, entzun dezagun.
2: Eliza batean gaude, eta Eliza gaiak zaharkitu xamarrak dauden arren saioa amaitzerako agertu beharra zeukan. Unai, zenbaitetan izan omen zara zizurkiko apaitza, eta gaurkoan Ibarrako apaitzaren paperean jarriko zaitugu. Aste santuak igaro berri dira, eta aste santuen garai batean oso ohikoa izaten zen konfesatzera joatea. Bada, Maider, Aner, Sustrai eta Andoni konfesatzera joatea erabaki duzue. Zer pekatu egin dituzue? Zer duzue Unai apaizari konfesatzeko? Ondoren, apaiz jauna berorrek erabaki beharko du eta esango digu bakoitzari zein penitentzia jartzen dion.

Zuko det, ea berorrek zer dion, azken aldian oe aldean ez daukat hainbat zorion, promiskuotasun

0: Bueno, hortxe, unai, Apaizaren paperean oso ondo sartuta, ez? Di, alparek bai? Esaten aurrez, zizurkilen ere Apaiz lanetan iraditu dela, eta egia da oso, oso korratu daukala,
1: bai, bai,
0: oso bere egindakoa.
1: Bai, eta sinesgarria da, ez da egite, diskurso bera ere, ez da egite ondo ekarretakoa, eta ondo erantzuten ere abila.
0: Bai, bai, hori da. Hombre, batzuk jontzizki behor gero tartean ere ez egite anerrek kantatzen duenean Jesus imuxu eman nion, gero atzatik Maiderren konfesia izatea bani behira egon nintzen
1: bai.
0: Lotutako bi pekatu edo eta Maiderri ematen dion erantzun oso
1: bai, bai, bai.
0: Irua ben Maria, baina behiak itxita
1: horretik kuriosita ditut
0: bai. Bai, bai, gero alako gaietan ez da erreixa hori, Osa, Apaizaren gogoratzen daiz, baina ekarri genuela sarriegi ere alako
1: bai.
0: Puntitutik edo
1: bai, izketa. Kasu hortan hor berak egin martzen, besten pekatua zein zen esan, una kontrakua.
0: Eta beste bat oso ondo kontrolatzen zuena
1: bai.
0: Eliza mundua, zer, bai. Jartzen zarela, baina, bueno, abertze.
1: Ia da, terminologia, eta ia, zekit, bai, diskurso osatzeko moduare oso sarriegik perfektu egiten duan, pulpitotetik an
0: esku
1: altxat, eta paperean sartuta. Eta, bueno, balio egin behar da horretarako ere. Ez dakit, meza asko entzunak izango diren biak ere. Egia, bai?
0: Boa, ez dakit. Ez dakit.
1: Baina bintzat barreratu da badaukatela hor, apaiztxo bat badaukatela barruan.
0: Neiko baldute.
1: Behar dena atelatzeko, eta, bueno, langabezen gantzen balio ere da.
0: Bai, ez dakit zenbatera inoko egia da, bueno, ondo bizitzeko bide bezala bai, proposatu izan dela.
1: Bai, bai. Eskotan, eta lana izango dutela, bueno, bai. Lana ez dakit. Bai, bueno,
0: horrela denetik izango da, eh? No sartzen zara, opusekoetan, eh? Horrela,
1: bai, bai,
0: ongo dira gremioak eta...
1: Erabaki barko da, bai.
0: Erabaki gaitxo, onain txertzeko. Bueno, horrela egingo dugu, ze Eliza barruan konfesatzea eta hor norbere pekatuak eta bai, baina Eliza ze? Eliza gere... Zagit, sotanapean hautspila dauka edo
1: bai,
0: eskoak oso zikinak ez da bai. Metafora zeizan
1: Bueno, baina bai ulertzen da bintzat
0: bai ez, orain bezala 2000 garran urtean
1: bai.
0: Nola 25 urte nahiko, bueno, bertxokera aktuala izan daiteke aurrekoa entzunda Beraz, joango erra, zestoara
1: Oro no
0: 2000 garran urtean, martxoan zestoako jaialian kantuan jarri zituzten Egaina eta Lizaso
2: Etorri ba, bi hartzetakoak, Sebastian eta Andoni. Jakintu denez, Elizama Santak historian zehar egindako okerrengatik barkamena eskatu behar hemendio munduari. Lagundu jozu ezuek zertan barkamena eskatu beharko lukeen Zuen ustetan, Elizak historian zehar egin dituen okerrak gogora ekarriz. Ai.

0: Hortxe, xe baiztien eta Andoni.
1: Elizari kontu eske, edo, bueno, bai, zer otezuen lotxatzeko 2000 urtean, 2000 urteko pertsoa dira, eta gaur egun...
0: Antzeko gauzak ere, bai, eh?
1: Asko balioko lukete oraindik ere kontu eske aritzeko Elizari.
0: Bai. Txatxu geratzen dena da gure, hautsa bi hauen bozarren ondoren ezulako hauts sendo borobil.
1: Bai, sakon nata, bai, bai, egia da.
0: Bai, ba, egia zen, egia da, bueno, jartzen dena oso ideiak botatzeko zerbait dela, ez? Osa, zertaz lotxatu beharko luke Elizak eta, bueno, egia da. Ideia egokiak ekartzen dut nola josi ongi, eta biak labiak ere oso ondo.
1: Bai, bai, bai, egia da, bete-beteak dozela bertso guztiak, nien? Arritzen jarraitzen nagoela ere, 25 urte pasata, pare bat puntu salbu, bertsoak gaur egun kantatzeko modukoak direla, ez dakit, sidearena eta egin urruti xamar gelditu dakiguke honezkero. Edo, bueno, hor baude zenbait toke. Ere izazken
0: horre esango dira de ere, ez da, oso zelan. Baina,
1: arrazoik eta aldetik behintzat, 25 urte pasatira.
0: Homore, zu pentsia zazu, bai, 25 urte pasatira, baina Eliza kontua noiz titatoz. Ez,
1: bai,
0: proporzionalki oso tarte txikia da pasa izan dena, eta mono. Bai, gazteleraz da zesetan da, lasko sasto del palazio bande espazio zelako, ba,
1: lasko sasen egin.
0: Elizaren hori bide pixka bat aldatzeko, ba.
1: Bai, egia beste gozatzuk asko aldatu direla zorionez, ba, kaso honetan, hau salgu esu bat izan daitekela. Baina, bueno, deigarria da, bestere bai egia da ere begira historikoa, tean, ba, 25 urte
0: bai.
1: Eutxaren urrengoa dela.
0: Bai, ez direla horiek ere begira jartzen, ba, 2000 urtean zehazki zerraldatu beharko luketen, baizik eta Eliza oso
1: bai,
0: lugar
1: bai.
0: Hartuta.
1: Bai,
0: baina,
1: bai.
0: Bueno, aldatzen ari den gauzatako bat ere, apaiz orain Unai Mendizabal baldin bada, eta Ibarrako Elizan bertso saioak egiten baldin badia, ba, bueno, bide bat izan daiteke, eh? Eliza kustu, bueno, pues, ez, jende zaldatu edo,
1: bai,
0: tematika zaldatu edo.
1: Bai, gazetxeak eta.
0: Bai, zerratik ez. Bueno, aurrera egingo dugu, eta txapelketako saiotera goaz, 2022ko txapelketan nagusiko bertsoaldi badakarkigu, kotainekoa.
1: Hori da, hemen ere, bueno, barkamenarekin, sentitzen dutarekin, rodutako bertsoaldi bat.
0: Bai, kasu honetan, hirugarren badatorki zait, barkamen eske baino gehiago, barkamen bila gian,
1: bai,
0: ez?
1: Bai.
0: Nerea Ibarzabal eta Oiana Iguaran.
2: Zortziko handian segitzeko orai deituko ditut, Oiana Iguaran eta Nerea Ibarzabal. Eta hoxe duzue, Iruna bertso zortziko handian kantatzeko gaia. Oiana eta Nerea, senideak zarete. Amak hasi eta esi zaituzte. Zuen aita ez da orain arte zuen bizitzan agertu. Orain, adinean gora egin duenean, zuen gana gerturatzen hasi da. Zuk Oiana, ez duzu ezer jakin nahi aitaz. Nerea berriz, aitarekin egon nahian dago. Iruna bertso zortziko handian, Oiana hasita.

0: Oiana Iguaran, Nerea Ibarzabal, gogor, eh?
1: Gogor, fin, baina borobil, eh?
0: Bai.
1: Fizioa, uf.
0: Hori esan dugu, ez, mikroskampo, hau izango zela txapelketako beren lehenengo
1: bai.
0: Ariketa, 2008-eko txapelketako lehenengo ariketa egintzutena, agurraz gain.
1: Hori da.
0: Hauxe izango zutela, eta, bueno, ze...
1: Hori astea.
0: Bai, esan behar, nolako pausorekin hasi zuten. Biek alabiek, egia esan, bueno, oso errealista egiten dut, eta asko gustatzen zain, nola, Oianak ematen dion hasiera, ez, esaten dionean, deika, ametxe iztotan deika aritu natzaio, eta hor pixka bate fantasia mundu hori zabaltzea argudiak eta erako, uste eta asko, bai, ba, sentimentutara asko ematen duela, eta asko ematen diola, gero, jorratzen duten bidea delako biek ere ofiziotan.
1: Hori da, eta Oianak, bueno, hiru bersotan erakustaldi bat egiten duela, iruditzen zait, bigarrenean ere nola erantzuten dionez, hil, nire esaten dionez, hilko da ala eta hori eliokela barkatuko bere buru hori, eta oain arte jakin gabe, hoi urtean bizirik zehon ere, eta nola ematen dion buelta ez, baina buelta argudio, bueno, pixuzko argudio batekin, eta ondo erantzun da, ondo josita, eta...
0: Bai, dudari gabe. Eske, pasa dezakegu hemen, denbora.
1: Bai.
0: Batzuk geratzen zaizkigu, baina hola bukatzeko ere, egia da, ba, oso ondo josten dutela biek, ez dutela aldameneko ari ere sekulako egurra ematen, ez kasu horretan, izan ere ulertu daiteke agian, ba, Oiana itxiagoa edo botorragoa jartzea esan ez, zetz, guraso ama izan da, eta gizon horrek ez du zer ikusirik, eta hor gotortu behar izatea, eta Nereak berriz, bueno, justifikazio bat bilatu behar edo, eta uste oso ongi saiesten dutela hori, ez?
1: Bai.
0: Ba, bueno, bien arteko, mazait, elkarru lertze ben moduko bat, eta bat ez ere azkeneko bi bertxotan nabarmentzen da hori, ba, Oianak ere esku bat zabaltzen dio, eta Nerea babehar bada eskertuko dizut hasten da
1: bai.
0: Eta aipatzeko baita ere, bueno, dana esateagatik, ez? Transkribapena irakurtzeko moduan Nerearen azkeneko bertso ere lehenengo hiru puntuak nola izan daitezke esaldi bat eta gero gainera bukaera on bat eduki.
1: Bai.
0: Hasten da, ba, eskertuko dizut zure presentzia gizon hori burumako horreta humilia etortzen denean bere barkamenaren bila. Eta bukatzen da sarka bat emango dut eta lasa hil da hila, baina lehenengo hiru puntuak ba, sortziko handian esaldi bat, barkatu?
1: Bai.
0: Ba.
1: Buf.
0: Hori izan da.
1: Bai.
0: Hori izan da urrengo.
1: Gero inbesteko zantzaio lagun bati mezu bat bialtzea. Bueno. Abar, eh?
0: Gero bihotz batzu bihari behar litu barkamena jasatzeko. Bai, hori egia da, eh? Hori itxusi gatu zaio.
1: Ai, bai, gero pixkat.
0: Ia da lagurteko garapena izan zela, nerea, gereta agian, ez? Ba, landu duela. Bueno, beste barkamen batzuk.
1: Ados?
0: 2020ko urtarrilera goaz, oi hartzungo saiora, etxeraten bidez antolatzen den saiora, eta bertan Julio Soto eta Beñat Gaztelumendi entzungo ditugu. Zuzenean entzungo ditugu.
2: Urtarrilaren 11an Euskal Presoen alde Bilbon eta Baionan egingo dira manifestazioak, Rosa Rodero etaren biktimak eta Asun Lasa Galen biktimak jarriko diote ahotsa azken mezuari. Emakume horiek argi dute gorrotoak eta mendekuak kalte bakarrik egiten duela, eta ez dutela nahi inork euren izenean hitz egitea eta euren mina modu alderdikoi batean erabiltzea. Zuek biok kuadrillako bi lagun zarete eta irakurri berri dudan albistea, jaso berri duzue, eta Julio Beñatek hala esan dizu. Ni edozein aldetako biktima izanik ere ez dut uste inoiz barkatuko nukenik. Eta zuk?
3: Irten gaitezen pixkat albadan, galetik edo etatik, gurean zerbait pasako balitz, ta hartu nauzu kezkatik.

intimo dena publikatzea eskubiderik ez dago. Baina bizitzan eguneroko ontan hemendik harago. Barkazioa termino horri arreta jarritan nago. Eskatzen oso gauza zaila da,

0: Ba, bueno, beste barkamen zaita adiera bat den, baina, bueno, potoloxiagoa, bengo da, baina...
1: Bai, bai, bueno...
0: Tonoa ere alako xartuta, elizana ere izan zitekeen gogorra, edo aurreko aitari barkatu ez barkatu, ba, boi ja sartu dira meloia undian.
1: Bai, eta osagai asko duen barkamen bati buruz, eta, bueno, galdera bera ere... Adibide batzukin jarrezeko galdera bat, beti, bueno, lehenago ere horrelako gehiak aipatu ditugunen, bueno, kasu zehatzak direna beti izaten da korapilatxuagoa, edo, bueno, ez dakit, azkenan egitazko zerbait.
0: Bai, hemen kasu honetan bere alde adibide bezala zirela, ez? Etzen
1: bai,
0: da,
1: ez azu azat, azu
0: posizio be... horretan saltzen ditu dela, baizik, yeah. Adibide batzuk emoten dira, eta gero, beste egoera bat jartzea arena, bueno, testu ingurraketa bat edo, bai. Ondo, ala ere, txitegen,
1: bai,
0: etziru dien asko arduraz.
1: Ez, eta osorketan trabeak, eta egia da, bueno, ba, gaiko rapiatxo direla, baina alare mankorrak bai aldi beran, ez, horrelako gai buruz hausnartzea, eta, bueno.
0: Eta saia horretan batez ere, horretan, ere kontuan
1: bai,
0: hartzeko da.
1: Bai, bai.
0: Hori horreko batean pentsatzen aritu nintzen, ez, ona, guk ekartzen ditugun bertxio aldiak eta... Ba, ez dakit, aldiro daia ezin duzu egin, baina zenbat irabazten duten momentuan bertan, edo saio osoa entzun da, eta, bueno, eta behin eta gehiago, hanbaldin bazaude, ez? Guk ekartzen ditugula bertsoaldia banaka, eta bere hortan, oso onak izan daitezkela, baina, zenbat ditan gartatzen, jo, eskagu momentuan, beste gauza bat zen.
1: Bai, bai, eta urte hortan, leku hortan, momentu hortan, egia.
0: Mila garran urte. Bai, ez, baina, bueno, badala, ez, eta hauek ere, ba, bertxualdia oso nahi izan daiteke da, baina, bueno, kontuan izan behar da, dela oi hartzungo urteroko saioan, etxilten saioan, ez da gizema garran ariketa izango zen, bueno, hor guztiaren parte, hor asko eragiten diola bertxualdiari bera.
1: Guztiz.
0: Hau esan da, beste bat ekarriko dugu, hola, soltea. Oi hartzun gabait ere, baina beste oi hartzun batekoa, 2005-eko martxeko oi hartzun goa.
1: Olida.
0: Eta kasu honetan, Alaia Martin, eta ametxartzaioz.
2: Zer esango didazu banoala esaten dizudanean? Egongo zara pixka batean? Torri, Alaia eta amets. Bueno, badirudi etorkizuna harremanei buruz pentsatzeko dela. Zuek bikote izan zineten, bikote harreman bat izan zenuten, baina Alaia urruntzen joan zinen inolako azalpenik eman gabe. Esan gabeko hausturak eta komunikatu gabeko jarrera aldaketak. Urruntzen hasi zinen arren, amets, zuk hor jarraitu zenuen Alaia urrundu arren. Hor geratu zinen gauza handirik ulertzen ezpazenuen ere. Hor egon zinen Alaia urruntzen zijoan bitartean. Denboraldi bat pasata, Alaia, kontziente zara amets hor utzita urrundu zinela. Amets, hor geratze horrek kalte emozional handia eragin dizu. Alaia, berriro gerturatu nahi duzu eta zita bat proposatu diozu ametsi. Geratu zarete leku eta ordu jakinean. Iritsi zara, baina amets ez dago. Deitu diozu Alaia, eta galdetu diozu ametsi. Non zaude? Eta ametsek hemen erantzun dizu.

0: Informazioaren aria naiz irratian. Iraia Kamra.
1: Arratsaldeon, arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Jose Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernuko presidente ohia, Auzitegi Nazionalera iritsi da goiz honetan ikertu gisa deklaratzeko. Ustez Plus Ultra airelinearen aldeko erregimen trafikoko sare baten buru izateagatik eta bulegoan aurkitutako 1,3 milioi euroko bitxiek eragindako susmoen aurrean. Antza denez, oraingoz PP-k ez du Espainiako agintari hoien espetxeratze eskatzearen aldegin, baina beste akusazio batzuk presio egiten ari zaizkio. Bestalde, Lakuak Martuteneko 230 presoak Zubietako espetxe berrira eraman ditu asteazken honetan, segurtasun neurri zinguratutako operatibo batean. Polizia ibilgailuek eskoltatutako 12 erdi furgonetak eta helikoptero batek parte hartu dute. Polizia konboia gainerako ibilgailuei lagundu die eta hainbat bidaia egin dituzte goizean zehar. Nazioartean Donald Trumpek Iranekin lorturiko akordio nuklearraz papar atera du zalantzak nagusi izan arren. 2018 urteko akordioa hautsita, magnateak lor dezaken akordio berria ez da oso ezberdina izango. Iran eta Estatu Batuak ekadosturiko 14 puntuko testua pribatua izan arren, Donald Trumpek aurreratu du akordio justua lortu dutela.
2: We have a deal, it's a fair deal, it's a good deal.
1: Eta aske geratu da Enrique Maia Iruñeko alkateoiari ustez eraso egitea egotzita atxilotutako 31 urteko gizona. Epailea kautelazko neurririk gabe uztea erabaki baitu. Eta Nafarroako gobernuak eta nekazaritza sektoreko ordezkariek prebentzio neurriak indartzea adostu dute datozen egunetarako aurreikusitako sute arrisku handiaren aurrean. Gomendioen artean daude uzta goizeko lehen orduak egitea, eguneko beroandineko orduak saiestea eta basoguneen edo herrigunen inguruan arreta berezia jartzea. AMT-en aurreikuspenen arabera ostegunetik aurrera sute arriskua oso handia edo muturrekoa izango da Nafarroa osoan. Temperaturak ere gora egingo du datozen egunetan eta iganderako zenbait tokitan 42 graduraino irits daitezke termometroak. Horren aurrean astearte arratsaletik Infona planaren aurrela larrialdiko 0 maila aktibatuko da Nafarroan.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu egut errepideak lasai daudela, horrela jarri dezatela gauean zehar ere. Eta behin hau izan da, biharko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
3: Giro eguzkitsua eta bero zakarra izango dira izpide ostegun honetan. Goizean Kantauriar isurialdean, baina bereziki kostaldean berriz ere odei basure bat edo beste agertuko da, baina nahiko azkar jasoko du. Ondoren lurralde osoan tarteka erdi mailako odeiren bat ostarte zabalekin tartekatuko da eta giro eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduak antzekoak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera berriz ere bero odeiak garatzen hasiko dira lurraldearen hegoaldetik barna eta azken orduetan han hemenka ekaitz isolature bat edo beste izango da, bereziki lurraldearen mendebaldean, hau da Araban eta baita Bizkaia mendebaldean ere eta bestetik ipar Euskal Herrian. Oda, gehien bat Baxe Nafarroan eta Xiberuan. Gainantzeko lekuetan zaila izango da ekaitzak lertzea, naiz eta ezten baztertu behar hanemenka ekaitz isolaturen bat izatea. Haizeak goizean egoeki aldetik joko du, arratsaldean ipar mendebaldeko haizea nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute edo egitekotan ere zertxoa gora egingo dute, 16 eta 23 gradu bitartean arren dituz, maksimoek gora egingo dute eta nabarmen xamarko gainera bereziki ipar partean, bertan 27 eta 37 gradu bitartean arren dituko dira maksimoak eta ego isurian 33 eta 38 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak kostalda baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz, herri beran.
0: Informazioaren aria.
4: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia, hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
5: Bai, Alkainen. Bizkaibusek ekainaren 15etik 30ra Balmasedako de Bizkaia de toda la vida erakusketara hurbilduko zaitu. Ibilbide bat gure nortasunean zehar eta gainera ekainaren 19an ez galdu Bilboko Akordeoien Orkestra Sinfonikoaren doako kontzertua. Claret Teatroan lekuak bete arte. Bizkaibusek jendea mugitzen dau. Bizkaibusek Bizkaia mugitzen dau.
0: Informazioaren ariak.

Hasiko gara esaten Jose Luis Rodríguez Zapatero auzitegi nazionalaren inputatutako lehen Espainiako gobernuko presidente ohi bilakatu dela asteazken honetan, bere aurrekoekin argazki hori saihestu izan baita. Plus Ultraren erreskatean eragina izatea ukatu du eta gardentasuna eta errugabetasunaren alde borrokatzea agindu du. Fiskaltzak Jose Luis Rodríguez Zapaterori pasaporteak entzea eta epaitegira aldian behin agertzea eskatu dio, 15 egunean behin epailaren eta abokatuaren erantzunak entzun ostean. Ustelkeriaren aurkako fiskaltzaren eskaerarekin bat egin dute Ciudadanosek zein PPek. Beste lau akusazioek, Voxek, Azteoir, Ilustia, Europa eta Liberum behinbeineko espetxealdia eskatu dute. Lehen geldialdian 11 aterdiak aldera jakinarazi denez, Zapaterok ukatu egin du Plus Ultraren erreskatean esku hartu izana baita gaiaren gaineko edozein eragin ere, eta horri frogatu egin beharko da erregimen trafikoarena bezalako akusazioi usteko. Galdeketa judiziala amaitu bezain laster, Moncloako maizteroiak ohar batean adierazi duenez, egin ez dituen delitu oso larriak dira leporatzen zaizkionak.

0: Eta Euskal Herrira etorrita duela 10 egun Arkauntin egin zuen bezala Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakari Imanol Pradalesek jendaurreko elkarrizketa batean ertzainari eskatu dio autokontrolez jokatzeko, bere ustez oraindik gizartean duen balorazio onari eusteko, naiz eta jarduera polemikoen segida izan. EITB-k egin duen elkarrizketa sakonean Pradalesek esan du ertzaintza herrialde honetan ondoen baloratutako erakundetako bat dela eta horrexegatik uste du konfiantza horrek agenten aldetik erantzukizuna ere eskatzen duela.
1: Ertzaintza guretzat da erakunde oso importantea herri honetan, ertzantzak zaintzen gaitu, babesten gaitu, eta guk ere babestu eta zaindu behar dugu ertzaintza. Baina horretarako, ertzainek ere, horren ardura oso garbi euki behar dute. Historia luzea, ez da esperientzia luzea daukagu herri honetan ikusteaz ertzaintza instrumentalizatu nahi izan dela politikoki eta gizarte mailan. Eta nik uste dut, hau ekiditu behar dugula.
0: Pradalesek udan eta Euskal Herritako jaietan inolako gora berarik ez erregistratzean nahi izan du txosnagunei erreferentzia ginez. Eta Lakuak Martuteneko 230 presoak Zubietako espetxe berrira eraman ditu asteazken honetan segurtasun neurriz inguratutako operatibo batean. Polizia ibilgailuek eskoltatutako dozen erdi furgonetak eta helikoptero batek parte hartu dute Itxaso León.
2: Polizia konboiak gainerako ibilgailuei lagundu die eta hainbat bidaia egin dituzte goizean zehar. Lakuako segurtasun saileko iturriek eferi adierazi diotenez, preso batzuk asteartean eraman zituzten kartzela berrira, baina gehienak asteazken goizean zehar eraman dituzte. Guztira ertzaintzak 230 preso leku aldatzea zuen aurre ikusita eta 3. Graduko egoeran dauden beste 40 pertsona beren kabuz joan dira espetxe berrira. Goizean goiztekin diote berriro dispositiboari eta segurtasun neurri handiak ezarri dituzte bi espetxeak banatzen dituen eremuan. Helikoptero batek egaldatu du.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Eta Peio Txandiano EH Bilduko bozera maileak bi aldeek proposatutako aditu talde bat sortzea proposatu dio Imanol Pradales, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariari etxe bizitza publikoak eraikitzeko inbertsio funts bat sortzeko proposamenak aztertzeko. Itxaso Leon.
1: Gasteizko Legebiltzarrak EH Bilduk proposatuta osoko bilkura monografiko bat egindu asteazken honetan bizi segurtasuna bermatzeko politikei buruz. Hau da, kalitatezko enpleguan, prestazio sozialetan, zerbitzu publikoen iraunkortasunean, zaintzan eta etxe bizitzan etorkizunean hartu beharreko neurriei buruz. Talde bakoitzak ordu erdi izan du hitz egiteko eta Imanol Pradales lehendakariak ere hartu du hitza.
2: Orain arte bezala ardura partekatua hartzen jarraituko dugu etorkizuneko ongizatea bermatzeko. Eta horretarako sekretu bakarra dago, erantzunkizuna, alegina eta elkarlana.
1: Hain zuzen ere lehendakariak astearte gauean ETB-n egindako elkarrizketa batean iragarri zuen Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuen baitan bere gobernua etxebizitzaren funts sozial bat prestatzen ari dela. Funts horrek 2.000 milioi mobilizatu nahi ditu ikuspegi publiko pribatutik etorkizunean 10.000 etxebizitza eraikitzeko.
3: Momentu honetan eskuartean daukagun neurri nagusi bat da etxebizitza gizarte funtsa bat. Hori tresna publiko pribatu oso potentea eta oso indartsua izango da. Eta iragarri dezaket, urrengo aurrekontuari begira, 2027 begira ere, neurri berriak sartuko ditugula, bateria berri bat behar dugulako momentuan daukagun egoerari aurre egiteko.
1: Aurretik EH Bilduk proposatua zuen 10 urtean 3.000 milioi euroko inbertsio funts publiko pribatu bat sortzea, Euskal Autonomia Erkidegoan 30.000 etxe bizitza publiko berri sustatu eta eraikitzeko helburuarekin.
4: Las instituciones públicas tienen la responsabilidad de desincentivar todas aquellas dinámicas especulativas que dificultan el acceso a la vivienda y expulsan a amplias capas de la población del mercado residencial.
1: Asteazken honetako osoko bilkuran Peio Txandiano EH Bilduko bozeramaileak formalki proposatu dio lehendakariari adituen talde bat sortzea, Jaurlaritzaren eta bere taldearen ekimenez ikuspuntu tekniko batetik azter dezan zein den erabilgarriena etxebizitza publikoen parke handi bat sortzeko.
4: Pero eso, siendo necesario, no es suficiente. Porque si queremos garantizar efectivamente el derecho a la vivienda, necesitamos construir alternativas al propio mercado. Y aquí aparece la segunda gran tarea. Avanzar progresivamente hacia la desmercantilización del sector inmobiliario. Desmercantilizar significa reducir progresivamente el peso que tiene el mercado en el acceso a un bien esencial como es la vivienda. Significa que cada vez más personas puedan acceder a una vivienda al margen de las dinámicas especulativas. Significa ampliar los espacios de seguridad frente a las incertidumbres del mercado. Y para lograrlo, existe una herramienta fundamental: la construcción de un gran parque público de vivienda.
1: Otxandianok adierazi du proposamen apala dela eta uste du legitimatuta dagoela legebiltzarreko bigarren taldea delako 27 legebiltzarkiderekin. Eta pribatuan aurkeztu duelako bere funts proposamena lehendakariarekin berarekin eta etxebizitza sailarekin.
4: Pero debemos entenderlo correctamente, no como una política social complementaria, no como una actuación residual destinada únicamente a los sectores más vulnerables, sino como una auténtica infraestructura social estratégica. Y en el siglo XXI, disponer de un parque público de vivienda suficiente es tan importante para la cohesión social como disponer de una buena red sanitaria o educativa.
1: Proposamenak ez du lehendakariaren erantzunik jaso, bai ordea Joseba Díez Santxustegirena.
5: Herri hau etorkizunerako prestatzea. Egin dugu aurretik, eta berriro ere egin nahi dugu, eta batera egin nahi dugu. Baina ezin gara inoren zain geratu.
1: EAJ-ko bozeramailea prest agertu da nahi duen ororekin hitz egiteko, baina ulertzen du EH Bilduk egin duenaren moduko eskaera bat. Egiten duenak, lehenik etxebizitza politikei eta proposamenaren zintzotasunari buruzko gai batzuk argitu behar dituela, jeltzalen susmoa izanik titularra bakarrik bila zezakeela. Titular hori bilatzeko bakarrik osoko bilkura monografikoa deitu behar ote zen galdetu du.
0: Bestalde, euren eskubiden alde batutako medikuek deituta eta Euskadiko Medikuen Sindikatuaren babesarekin 100 osasun profesionalek manifestazioa egin dute asteazken honetan Bilbon estatutu propioa eskatzeko. Gaur egun erabateko blokioan dauden negoziazioetan aurrera egin ezean, irailetik aurrerako greba mugagabea jarri dute berriro mai gainean. Aste arte honetan Gasteizen egin bezala 100 medikuk elkarretaratzea egin dute 11ak baino lehenagotik Jesusen bihotzean. Bertatik manifestazio handi bat abiatu da Bilboko kale nagusitik, plazalik, eliptik Donostikora eta Errekalde Zumalakarregitik jarraitu dugu. Bizkaia plazan amaitzeko Lakuako gobernuaren osasun ordezkaritzatik metro gutxi batzuetara. Alde zaurretik manifestari batzuk bata zuriak odolezek zera matzatela geldirik egon dira asfaltoaren gainean, ez duzu merezi eguneko 50. paziente izatea zioten liburuzken artean, horrela Osakidetza heriotza zaurituta dagoela irudikatzeko. Hala azaldu du Sara Liziaga Donostiako ospitaleko traumatologoak ETV mikrofonoetan.
6: Gu ere nekatuta gaudela. Guk ez dugu egoera honetan jarraitu nahi, guk ez dugu greba mugagabera jun nahi, eta guk konponbidea nahi dugu.
0: Negoziazio erreala serio eta zintzua eskatu dute ohar batean, bai Osasun Ministerioarekin, bai Osakidetzarekin ere. Aldi salatu dute erantzukizunen ekiditean, titular rutsetan eta zehaztasunik gabeko promesetan oinarritutako estrategia aurkitu dutela, medikuen funtsezko aldarrikapenen erantzunik gabe jarraitzen duten bitartean.
6: Eta esaten jarraitzen dugu, Madrilen gauzak egin daitezke, baina hemen ere pilak jarditzatela.

0: Eta nazioartean Donald Trumpek Iranekin lorturiko akordio nuklearraz papar atera du zalantzak nagusi izan arren. 2018 urteko akordioa hautsi arren magnateak lor dezaken akordio berria ez da oso ezberdina izango. Iran eta Estatu Batuak adosturiko 14 puntuko testua pribatua izan arren, Donald Trumpek aurreratu du akordio justua lortu dutela.
1: We have a deal that's a fair deal, it's a good deal.
0: 2015 urtean Barack Obamak sinatu zen akordiotik urruntzeko ez dutela Iranen diruen bertitu beharko azpimarratu du.
1: We are not investing any money, we have no obligation to invest any money in Iran.
0: Hori bai, 100 eguneko iraupena izan duen gerrak 29.000 milioi euroko kostua izan du gutxienez Estatu Batuak entzat, 7.000 bat hildako izan dira, eta hala ere, Trumpen lehentasun bakarra da Iranek ez duela arma nuklearrik izango.
1: This agreement is about one thing, that Iran will never have a nuclear weapon. Never, ever, ever.
0: Negoziozetako oztopo nagusinetako bat ez da Iranek arma nuklearra garatzeko aukera izateala ez, hauek irusteko aukera izan da puntu gatazkatsuenetako bat. Iranek aldiz balioan jarri du bertan bera gelditu direla zigorrak ala berrera ikuntzarako kalte ordainan jarri beharko dituela Estatu Batuakek. Ziak zalantzan jarri du Iranek akordioarekin duen borondatea. Axios erabideak argitaratu duenez, Iranen intentzioek ez dute bat egiten akordioan jaso diren konpromisuekin. Eta Netanyahuk ez dirudi Libanoko ofentsiba eten nahi duenik, Estatu Batuetan eta Iranen arteko akordioa sinadura data izan arren, Donald Trump kexu da Israelgo lehen ministroaren jarreraz. Hedabideen aurrean, Estatu Batuetako presidentak esan du ardura gehiagorekin jardun behar duela de Netanyahuk.
1: I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
0: Trumpek esan duenez ez dago Israelgo lehen ministroarekin haserre, baina negoziazio betean Libanoa erasotu izan aurpegi.

Eta Euskal Herrira etorrita lab sindikatuak 1884 sinadura aurkeztu ditu gaur Iruñean Carlos Gimeno Nafarroako Hezkuntza Kontseilariaren kargua betzea eskatzeko. Sindikatuaren arabera sinadura bilketak babes handia jaso du hezkuntza komunitatearen baitan eta Maria Txibite lehendakariari neurriak hartzeko eskatu dio. Labeko hartarazi duenez aldaketarik ezean mobilizazioi berriro ekingo dieteik irailean. Duela urtebete abiatu zuen sindikatuak Gimeno kanpora dinamika. Laben ustez kontseilariak gatazka ugari eragin ditu hezkuntzako arloko sektoretan eta bereziki euskarazko irakaskuntzari oztopoak jarri dizkiola salatu du. Nafarroako hezkuntza sistemaren egungo egoeraren erantzule nagusietako bat dela adierazi du Labek. Sindikatuak nabarmendu du Txibiteren esku dagoela azken erabakia eta gogorarazi du lehendakaria dela Gimeno karguan mantentzen duena. Ikasturtea amaitzea den honetan sindikatuak argi utzi du protestek jarraipena izango dutela baldin eta ez bada aldaketarik ematen. Eta Nafarroan jarraituta, Nafarroko ustelkeriaren aurkako bulegoak OANak zigor espedientea ireki dio Herrilanetako zuzendari ohi Pedro Lopezi eta Kontserbazio Zerbitzuko buruari, Belateko tuneletako kontratazio mahaiko idazkari Lorenzo Serenaren aurkako errepresaliengatik. UPNeko parlamentari Juan Luis Sánchez de Muñaniek eman du horren berri. Haren arabera, Serenak Belateko tuneletako lizitazioan izandako ustezko irregulartasunak salatu ostean, bere lanpostutik aldatu eta Landabego bulego batera bidali zuten bakarrik lan egin. Itera. Oanaren iritziz leku aldaketa hori salaketengatik hartutako mendeku neurria izan da. Espedientea informazio mailak babesteko eta ustelkeriaren aurka borrokatzeko legean oinarritzen da. Arau austea oso larritzat jotzen da eta 30.000 eta 300.000 euro arteko isunak ekar ditzake. Bestalde Oanak ikerketa prozedura abiatu du Nasu Binsak Zerbinabar eta Akziona enpresek osatutako aldi baterako enpresa elkarteari esleitutako bi etxe bizitza sustapenen inguruan.

0: Eta Pirinetako abeltzainek kezka agertu dute eskualdean hartzen presentzia gero eta handiagoa delako. Ene Nafarroaren inguruan bildutako hartzainek adierazi dute hartzaren edapena eta abeltzaintza estentsiboa ezin bateragarriak direla. Azken aste honetan ezkarotze hartz gazte bat errepidean korrika ikusi ondoren alarma areagotu egin dela azaldu dute. Haien esanetan Pirinetan dagoeneko 120 eta 130 hartz artean daude eta populazioaren azkundeak animaliek gero eta lurralde zabalagoa behar izatea ekarriko du. Era berean gogorarazi dute Nafarroan ardi azendaren kopurua ia erdira murriztu dela azken 20 urteetan. Horrek mendien itxiera, landarediaren azkundea eta paisaiaren aldaketa ekarri dituela ohartarazi dute.
1: Informazioaren aria.
0: Eta azken ordukoak izan digu azke geratu dela Enrique Maia Iruñeko alkateoiari ustezko eraso egitea egotzita atxilotutako 31 urteko gizona. Epaileak kautelazko neurririk gabe uztea erabaki du. Gertakaria ekainaren 9an izan zen Iruñeko Estafeta kalean. Maiaren salaketaren arabera gazte batek lenik irain egin zion eta ondoren bularrean kolpe bat eman zion. Alkateoiak ez zuen lesiorik izan baina salaketa aurkeztu zuen. Atxiloketaren berri zabaldu ostean, hainbat alderdi politikok eta erakundetako ordezkarik erasoa gaitzetsi zuten eta elkartasuna irazi zioten Maiari. Horien artean izan ziren Iruñeko alkate Joseba Siron eta Nafarroko lehendakari Maria Txibite. Bestalde UPNeko presidente Cristina Ibarrolak EH Bilduri egotzi zion indarkeria giroa elikatzea, azken egunotan izandako adierazpen politiko batzuk aipatuz. Eta bestalde, 29 urteko gizon bat atxilotu dute larunbat goizaldean Basauriko lonja batean adingabe bati sexu erasoa egite egotzita. Segurtasun saila jakinarazi duenez, salaketa bat aurkeztu ondoren, ertzaintzak erasotzaia aurkitzeko ikerketa abiatu zuen, eta azkenean aste arte honetan atxilotu dute. Gizona ertzain etxean dago epailearen esku egoteko.

Eta Garoñako zentral nuklearraren desegite lanek aurrera jarraitzen dute eta dagoeneko erregai nuklear agortua biltegiratzeko 21 edukiontzi daude zentralaren ondoan dagoen aldi baterako biltegian. Segurtasun nuklearreko kontseiluak jakinarazi duenez, 2025ean bi gorabehera registratu dira instalazioan. Bat apirilean kanpoko hornidura elektrikoa galdu zenean eta bestea irailean kondentsatuak transferitzeko sistema

Emako pieza batzuetan zehaztutakoa etzen materiala erabilizela atzeman zutenean. Hala ere, bikasuak Ines eskalako 0 mailan sailkatu zituzten, hau da segurtasunean ingurumenean edo herriarengan eraginek izan ez zuten gora beratzat. Garoñaren desegite prozesu osoa 2023 arte luzatuko da eta 60 milioi euro inguruko kostua izango du. Hurrengo urtetan erreaktorea bera eta instalazio erradiologikoak desmuntatuko dituzte eta azken fasean lursaila lengoratzea izango da helburua. Burua.

0: Eta horrengo geldialdia Bizkaian egingo dugu, izan ere Bizkaiko Foru Aldundiak paradisu fiskal bihurtzeko aurreikuspenak aurkeztu ditu Madrilen. Enpresa multinazional eta COEren aurrean, PSko kideek partekatzen ez dituzten moldaketa fiskalak aurkeztu dituzte. Elisabet Etxanobek azaldu du Bizkaiko zerga eredua ez dela zergen jaitsiera orokorra aplikatzea baizik eta lehiakortasunean eta ongizate kolektiboan eragin positiboa sortzen duen jokabideak sustatzea.
1: El modelo tributario de Bizkaia no pasa por aplicar bajadas generalizadas de impuestos. Se basa en incentivar a las empresas y también a que la sociedad a que sean más proactivas en el avance común.
0: Larun batean eurri fiskalak aurkeztu eta horrengo gunean, Mikel Torres Lakuako lehendakari ordeak eta ekonomia eta enplegu sailburuak ohartarazi zuen, egun bat lehenago Bizkaiko Foru Aldundiak iragarritako zerga neurriek ez dutela inoiz hautsi behar Euskadin gaur egun dagoen zerga harmonizazioa. Tax Fundazioen eta Askatasunaren Aurrerapenerako Fundazioaren 2025eko lehiakortasun fiskalaren indize autonomikoaren arabera, Bizkaia Espainiako estatuko bigarren tokian dago arlo fiskalean paradisu gisa, haren atzetik Araba eta Gipuzkoa daudela. Horretik Madril baina ez dago. Madrilek 7,02 puntuazioa lortu du zergen aurkako lobby horientzat. Bizkaiak 6,82 puntuazioa, Arabak 6,80rekoa eta Gipuzkoak 6,75ekoa. Indize hori lurralde bakoitzeko zerga sisteman ondo egituratuta dagoen enpresarientzat eta egoiliarrarentzat lehiakorra eta erakargarria den aztertzeko diseinatuta dago.

0: Eta 228 eguneko grebaren ondoren Elizondoko Osasun Mentaleko Benito Meni zentroko langileek lan gatazkan jarraitzen dute duela urte eta erdi baina gehiagotik luzatzen ari dena lan baldintza duinetan eta zerbitzuaren erabiltzaileetako kalitatezko arretaren alde. Negoziazioan benetako aurrerapenik ez dagoen bitartean lanuzteekin eta mobilizazioekin jarraituko dutela azpimarratu dute Itxaso León.
1: Ohar baten bidez dela sindikatuak jakinarazi du gatazka sortu dela Hermanas Hospitalarias Fundazioak enpresak eraikin bat itxi zetekinak handitzeko duen asmoari erantzuteko lan baldintzak okertzearen kontura eta erabiltzailei emandako zerbitzuaren kalitatean eragin negatiboa izatea zekarten proposamenen bidez. Itundutako zerbitzu publikoa da Nafarroako gobernuaren funtsekin finantzatua gehien bat eta plantillak ere salatu du zerbitzu hori kanpora ateratzea. Langileek egoera horren berri eman diote enpresari eta exekutiboari kalitatezko zerbitzua eta lan baldintza duinak bermatzearen erantzuletzat baitute azken hori. Iaz, hiru bilera egin ziren gobernuarekin egoeraren berri emateko eta administrazioari zuzenean eskatzeko zerbitzuaren kudeaketan dituen erantzukizunei buruz. Halere, inplikazio falta eta neurri eraginkorren negoziaziorik eza salatu dute langileek.
0: Eta Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza lege berriak elikadura katea indartzea du helburu eredu familiarra eta soziala nagusitzeko lehen aldiz elikagaien sektore oinarrizkoa eta estrategikoa dela aitortu da. Lege berri honetan sakontzeko Raul Pérez Iratxeta elikadura eta lurralde garapeneko sailburu ordea Naiz Irratian izan da. Lander Martinez.
2: Elikadura katea indartzea helburu duen Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza legea aurre proiektu fasean dago. Raul Pérez Iratxeta elikadura eta lurralde garapen sailburu ordeak honek bihardatz nagusiri erantzuten dio la nabarmendu du.
3: Bideia ditu oinarrian, alde batetik baserriak errentagarria izan behar du, errentagarria ez bada, ez dago gazterik eta baserik gabe ez dago etorkizunik, eta bestetik jatea barkatu eskubidea da eta administrazioak hori bermatu die herritar guztiei.
2: Nekazaritza legea da izen bazaio ere lehen sektore osoari eragiten dio aurre proiektuak, abeltzaintzaren eta arrantzaren inguruan galdetuta nekazaritza bezain beste garrantzia duten arloak direla azpimarratu du sailburu ordeak.
3: Zaiorentzat, abeltzaintza euskal baserriaren bihotza da. Eta legean izenean ez agertzen, baina bai, oso kapitala da, tronkala da. Eta arrantzaren munduan, goratu behar da Euskadiko maila arrantzalege bat propioa badagola. Eta sektoren beharrak arzatuta daude. Dena den, oraingo aurre proiektuan ez du hori ordezkatzen. Egiten duena da, arrantzaren produktua bai elikadura katearen txetatzea, ikuspegi oso batetik kalitatearen inguruan eta zuzendaritzaren lotuta.
2: Eta funtsean, nekazaritzak, abeltzaintzak eta arrantzak bi erronka berdinei aurre egin behar dietela azpimarratu du.
3: Bi erronka berak dituzte, gaztearen erreleboa eta presioen bidezkoa jasotzea egiten duten lanagatik. Eta biak oso garrantzitsuak dira, guretzat, geure jana izateko eta gure ruralea eta kostaldea bizirik mantentzeko.
2: Neurri berriak egindako proposamenen artean produktu ekologikoari pisua eman nahi zaio, kalitatea bermatu eta tokiko ekoizpena sustatzeko, naiz eta Pérez Iratxeta jakitun den errentagarritasuna dela produktu horiek aurrean duten erronka handiena.
3: Genean ekologikoa eredu oso propioa da eta oso singularra eta bazkenean ustak oso murriztuta dituzte urte-zurte eta nik uste dut balioa handia ematen diogu produktuari eta gastronomiaren bidez prezioa hobea izango litzateke, hori da gure asmoa.
2: Finean balio katea indartzea du helburu lege berriak eta sailburu ordearen hitzetan horretarako gakoa ekoizlei botere gehiago ematean dago bigarren sektorearekin negoziatzerako orduan indar gehiago izan dezan.
3: Ekoizleak indar gehiago behar dute kate horretan negoziazioaren boterea edukitzeko eta horretarako proiektuak elkartzea bultzatzen du, ez kooperatibak edo ekoizleen elkarteak edo lanbide arteko erakundeak. Helburua da eskaintza biltzea eta horren bidez indar handiagoz negoziatzeko edukiko luketela, ez.
4: Informazioaren aria.
0: Eta aste azken honetan amaituko den G7aren goibilkuran jorratutako gaien artean helburuetako bat argia da, Trumpek Iranekin lortu den akordia Ukrainan errepikatzea. Besteak beste, Moskuri zigorrak areagotzea eta Kievi arma hornidura areagotzea izan dira. Atzokoan Ukrainako agintariak aurrez aurreko elkarrizketa eskatu zituen Putinekin, Errusia barnealdeko lurraldetan eraso egiteko misil gehiago eskatzen zituen bitartean.
4: We discussed with the US and France the possibility of a meeting with Russia around the G7 with all democratic nations represented. Putin does not want it. If Russia refuses this chance as well, additional pressure will be needed.
0: Ekonomiaren bueltan ere izan dute zer esanik, izan ere Estatu Batuakek Parisi mugazergak ezartzeko mehatxua immigrazioaren aurkako erretorikarekin Europako barne politiketan mugutura sartzeko daukan joera eta desoreka ekonomiko globalak goibilera astindu dute ere. Emmanuel Macronek Europar Batasunak Txinarekin kooperatzeko aukeraren ateak irekita mantentzen ditu, baina aldaketarik ezean merkataritza politika gogortuko ditu aurreratu du. Eta 9000 eskaera jaso ditu Espainiako gobernuak herrialdean bizi diren atzerritaren partetik irregularizazio prozesuaren esparruan paperak lortzeko. Atzemandako oztopo administratiboen aurrean, Kongresuan Espainiar gobernuari epeak luzatzeko eskatzen ari dira hainbat plataforma. Orain arte 350.000 espediente onartu dituzte tramitera, dena den egoera ez da erraza eskatzaileentzat. Migratzaileei laguntzeko hainbat kolektibok, hala nola regularizazioan ja edo la taula del tercer sector de Kataluniak, eskaerak aurkezteko epea luzatzeko eskatu diote berriki Pedro Sánchezen gobernuari, prozesua hilaren 30ean amaitzen baita. Kolektiboek legez besteko proposamen bat aurkeztu dute Ezker Konfederal eta Subiranistako alderdi guztien sinadurarekin epea luzatzeko eskatuz. Eta Nafarroako larrialdietako langileek botako duten 2026ko Sanferminetako txupinazoa asteazken horretan jakitera eman dutenez, botoen iaeren alortu dute, 132,5%.
5: Nafarroako larrialdietako zuzendaritza ordetza aukeratu dute Iruñeko herritarrek, 2026ko Sanferminetako txupinazoa jaurtitzeko.
0: Xehetasun guztiak Itxaso Leon lankideak.
1: Larrialdietako zuzendari ordetza zan zehazki planteatutako erakundea. Horrela urte osoan egindako lana entzat etxin nahi diote, naiz eta jakina Sanferminetako faktoreak pisu handia duen sarian, egun hoietan talde horren lana biderkatu egiten baita.
5: Zorionak, benetan, beraz, Sanferminetan eta Sanferminetatik kanpo hiriarentzat hain beharrezkoa den zerbitzu honetan parte hartzen duzuen guztioi.
1: Erabakia 16 urtetik gorakoen herri bozketan hartu dute EH Bilduk zuzentzen duenetik udalak ezarritako ildoari jarraituz. Lehen, hainbat hamarkadatan zehar, ahalmen hori zinegotzien esku geratu zen ia erabat, eta gainera ezker abertzalearen aurkako bazterketa praktikekin. Oraingo honetan hautagaiak Nafarroako Pilota Federazioa, indarkeria sexistaren aurkako emakumeen plataforma, Nafarroako larrialdietako zuzendari ordetza, Nafarroako IGGIB sistemako emakume ikertzaileak, eta Santiago de la Chantrea abes batza ziren. Urrenkera horretan, Sanferminetako mailan boto gehien jaso zituztenak izan ziren. Esan bezala, Nafarroako larrialdietako zuzendari ordetza izan da hautatua.
0: Eta kainaren 16an, hau da atzo Donostiako IHUko zuzenbide fakultatean duten hitzordua eta 20an ospatuko den errefuxiatuen nazioarteko eguna oinarri, naiz irratira gonbidatu ditugu Marta Abdoloiae eta Mar zehar errefuxiatuekin elkartean ekoitzitako deserrotuak lan ildoari eta lekualdaketa behartuei buruz hitz egiteko. Itxaso Leon.
1: Ezagutu izan ditugu aurretik ere zehar errefuxiatuekin elkarteak martxan jarri dituen txosten eta proiektuak. Oraingo honetan deserrotuak izango dugu izpide. 2022 eta 2024 artean garatutako lana eta orain argitara aterako dutena berriro. Marta Garcia Teran zehar errefuxiatuekin elkarteko eragin eta parte hartze sozialeko zuzendariaren hitzetan begirada aldaketa bat eta pauso berri bat da proiektu hau leku aldatze behartuarekiko. Izan ere migrazio klimatikoa zari garenean klima aldaketa berako oi dugu horren oinarrian, baina bada gehiago sakontzerik.
6: Guretzat ez da klima, kapitala baizik hau da gure leloa, batez ere klima aldaketa guk eragin dugulako, batez ere iparraldeko herrialdeak.
1: Zehar errefuxatuak elkartearentzat migrazio klimatikoak ez dira benetan klimatikoak. Sistema neoliberala eta ekoizpen prozesuak dira klimari eragiten diotenak. Hain zuzen, horren oinarrian daude multinazional handiak berotegi efektuko gasen 60% sortzen dutenak.
6: Enpresa multinazionala edo extractivista proiektu batek nahi badu lurraldea edo ura edo alde batetik beste grupo paramilitarrak edo agian estatuekin ere sortzen dute egoerak non pertsonak alde egin behar dutela eta bestalde megaproiektuetan bere lanetan edo eragiten dituzte horrelako egoerak.
1: Petrolio zein meatzaritza enpresandiek hegoaldeko lurraldeetan kokatu dituzte euren egoitza zein jarduerak ondasun naturalak pilatzeko, mergiago ekoizteko eta mozkin gehiago ateratzeko helburuz.
6: Legislazio badago adibidez Europan edo beste lekuetan, hegoaldean, Ameriketetan edo Afrikan, ez dagoen besteko legerik edo erregulaziorik eta horrezagatik hortik doaz horrelako bipiltze, azken finean da hori egiteko.
1: Zentzu horretan iparraldearen ardura aitortzearen garrantzia nabarmendu du Garziak araudiak berrikustearena eta inpaktuak neurtzearena. Hondamen natural eta humanitario hoiek sortutako lekualdatze behartuen aurrean protestak egon badaude, baina nola erantzuten zaie hoiei, jazarpenarekin, bortizkeriarekin eta indarkeriarekin. Lehenengo deserrotuak txostenak ideia hori jasotzen zuen eta agerian uzten zuen emakumeen aurkako indarkeria gogorragoa zela. Izan ere, megaproiektuak patriarkalak dira eta hoiek sustatzeko araudi patriarkalak behar dira.
6: Eskubideen defendatzaile iburuz edo lur defendatzaile iburuz hitz egiten ari garenean ikusten dugu emakume pilo bat daude eta haiek dira lehenengo momentuan ikusten dutenak ibaian zeozer dago ba nire umetxoak gaizarik daude edo ezin dut sukaldatu ez dakizer ez daukadalako produktu bat hortuko produktuak edo ura zikina daudelako eta haiek dira beti lehenak aipatzen dutela egoera ez dago ondo eta aldarrikatzen ari dira eskubideak eta zeozer gertatzen ari da eta ez da normala.
1: Bestaldei ez egitera behartuak diren pertsona hoiei ez zaie ondorengo prozesua bat ere errazten, hau da, gerora ere mugak isten zaizkie eta erreskateak oztopatzen besteak beste. Kanaria uharteetatik igarotzen den bidea dauneotan hilgarrienetako bat. Mugara iristeko unean baina bestelako muga txikiagoak agertzen dira.
6: Hirugarren lurraldeak dira gure jendarmeak. Eta hori ikusten dugu adibidez Libian edo Tunezen, non jendea ailegatzen da eta indarkeriaren truke haiek pasa al daitezke Mediterraneora edo emakumeekin ere pertsonen trata, sexuaren lotutako indarkeriak eta horrelako gauzak gertatzen ari dira eta badakigu Europak badaki hori eta finantzatzen ari.
1: Bitxosten egin zituen zeharrek deserrotuak proiektuaren baitan. Lehenengoa teorikoagoa, bigarrena praktikoagoa. Senegalen kasu zehatz aipatzen da bigarren horretan eta baita bertako errealitatearekin lotzen ere. Arrantza artisaua egiteko aukera galduta, desplazatu behar duten arrantzaleengan ipini zuten fokua.
6: Ondo aztertzeko zer gertatzen ari den, zergatik ikusi behar genituen arista guztiak Euskal Herritik eta ere eragin politikoa egiteko hemengo enpresekin eta Eusko Jaurlaritzarekin.
1: Ez da klima, kapitala da leloa erdigunean jarrita eta lan honetan parte hartu duten eragile desberdinen ondorioak bilduta 10 jaso dituzte elkartetik. Bat,
7: leku aldatzea egiturazkoa da. Ez da kasu puntualen emaitza, baizik eta sistema ekonomikoak sortzen duen fenomenoa.
1: Bi,
7: kapitalismoa eta extractivismoa dira kausaren erdigunea, ez soilik klima aldaketa.
1: Hiru,
7: enpresa handien jarduerak, meatzaritza, arrantza industriala, agroindustria, komunitateen desjabetzea eragiten du.
1: Lau,
7: kolonialismoaren logikek jarraitzen dute gaur egungo botere harremanetan.
1: Bost,
7: arrazakeria sistemikoa migrazio politiketan eta mugen kudeaketan agertzen da.
1: Sei,
7: Mugen politikek sufrimendua handitzen dute, sarbidea oztopatuz eta heriotzak eraginez.
1: Zazpi,
7: asilo eskubidea ahultzen ari da, politika seguritisten ondorioz.
1: Zortzi,
7: genero ikuspegia eta ekofeminismoa funtsezkoak dira alternatibak ulertzeko.
1: Bederatzi,
7: kontsumo eredu globalak erantzukizun zuzena du ingurumenaren eta desplazamenduen gainean.
1: Eta hamar,
7: alternatibak existitzen dira, tokiko erresistentziak, agroekologia eta justizia soziala.
1: Ekainaren 12an indarrean sartutako PEMA edo Europako migrazio eta asiloitunak are gehiago zaildu dezake egoera.
6: Azken finean da deportazioak egiteko. Eta ez bakarrik beraien lurraldera, baizik eta hirugarren lurraldeetara seguruak direnak edo suposatzen du, baina ez dira direnak, eta deportatuko dituzte pertsonak.
1: Aurten online ikastaro berezia antolatu du zehar errefuxatuekin elkarteak horren inguruan, eta arrakastatxua izan zela kontatu digu Garziak. Halakoa izan daiteke ere ekainaren 16erako astearte honetarako duten hitzordua, mintegia egingo dute Donostian, zehazki EHUko Zuzenbide Fakultateko graduaretoan, ekainaren 20an izango den errefuxiatuen nazioarteko eguna aitzaki. Deserrotuak, Bipiltze eta Mugen arteko ibilbidea azken txosten aurkeztuko dute topaketa horretan.
6: Egunean zehar, ba, azken finean, erdian jarri nahi duguna da hori, nazioarteko babesa eta asilo eskatzeko egoera nola dagoen, eta zeintzuk dira analisiak aurkeztuko.

desplazamendu behartua, komunitate deseginak, giza eskubide zapalduak, ekonomikoak, politikoak, sozialak. Arazoa ez da klima, kapitala da. Eta migrazioa ez da aukera, beharra da.

Gabon, gaueko 9 dira, ongi etorri naiz deratira. Estatu Batuakek eta Iranek sinatutako ulermen memoranduma argitaratu dute bi herrialdeen arteko 100 egunetik gorako gatazka militarrari amaiera emateko helburuarekin. Dokumentuak 14 puntu jasotzen ditu eta bere baitan jasotzen da operazio militarraren berehalako etetea, 60 eguneko epea behin betiko akordioa lortzeko eta itsas blokeoa kentzea. Horrez gain, Estatu Batuakek Iranen berreraikuntzarako eta garapen ekonomikorako 300 milioi dolarreko inbertsioa egite aurre ikusten da. Testuak Irani armamentu nuklearra garatu edo eskuratu zari uko egiteare jasotzen du, aldi berean bi aldeek bere subironatasuna errespetatzeko eta esku hartze militarrik ez egiteko konpromiso hartzen dute. Hormuzko itsasartea ere akordioaren puntu nagusitako bat da. Iranek navigazio segura bermatzeko konpromiso hartu du eta Omanekin elkarrezketan aritzea aurre ikusten da eremu horren etorkizuneko kudeaketa zerabakitzeko. Estatu Batuakek bere aldetik Iranen aurkako blokeo eta zigor ekonomikoak pixkanaka kentzea adostu dute, baita eskualdetik tropak erretiratzea ere. Akordioa oraindik behin betikoa ez bada ere, bi aldeek 60 eguneko epea daukate testua osatzeko eta berresteko eta nazioarteko ikuskaritzapean gauzatzeko asmoa dago.

0: Eta bestalde Nafarroako gobernuak eta nekazaritza sektoreko ordezkariek prebentzio neurriak indartzea adostu dute datozen egunetarako aurreikusitako sute arriskuen aurrean. Gomendioen artean daude uzta goizeko lehen orduetan egitea, eguneko bero handieneko orduak saiestea eta basoguneen edo herriguneen inguruan arreta berezia jartzea. AMT-en aurreikuspenen arabera ostegunetik aurrera sute arriskua oso handia edo muturrekoa izango da Nafarroa osoan. Temperaturak ere gora egingo du datozen egunetan eta iganderako zenbait tokitan 42 graduraino iritsi daiteke termometroa. Horren aurrean aste arte arratsaldetik infona planaren aurre larrialdeko 0 maila aktibatua dago Nafarroan.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela gauean zehar ere. Eta behin hau izan da, eguraldiaren xehetasun guztiak ezagutuko ditugu, biharko eguraldiaren xehetasun guztiak emango dizkigu Iker Ibarluzeak.
2: Giro eguzkitsua eta bero zakarra izango dira izpide ostegun honetan. Goizean kantauriar isurialdean, baina bereziki kostaldean berriz ere odei basure mate edo beste agertuko da, baina nahiko azkar jasoko du. Ondoren lurralde osoan tarteka erdi mailako odeiren bat ostarte zabalekin tartekatuko da eta giro eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduak antzekoak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera berriz ere bero odeiak garatzen hasiko dira lurraldearen hegoaldetik barna. Eta azken orduetan han hemenka ekaitze isolature bat edo beste izango da, bereziki lurraldearen eko mendebaldean, hau da Araban eta baita Bizkaia mendebaldean ere, eta bestetik Ipar Euskal Herrian, hau da gehien bat Baxe Nafarroan eta Xiberuan. Gainantzeko lekuetan zaila izango da ekaitzak lertzea, naiz eta ez den baztertu behar han hemenka ekaitze isolaturen bat izatea. Haizeak goizean hegoekialdetik joko du, arratsaldean Ipar mendebaldeko haizea nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute edo egitekotan ere zertxoa gora egingo dute, 16 eta 23 gradu bitartean arren dituz, maksimoek gora egingo dute eta nabarmen xamarka gainera bereziki ipar partean, bertan 27 eta 37 gradu bitartean arren dituko dira maksimoak eta ego isurian 33 eta 38 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak kostalda, baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz herri beran.
0: Eta niri heldu zait joateko tenorea, baina orain kulturariarekin utziko zaituzet Garazi Kastaño lankidearen eskutik.
1: Naiz irratia.
3: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
1: Kulturaria, naiz irratian.

0: Ongi etorriane kulturraria saiora. Argitaratu duzun azken liburua dela eta arituko gara hurrengo minutuetan solasean, datorren udan ez gara hemen biziko, izena duen ipuin liburua. Eta hasteko, aurkezpenean bertan, Irati Zubiak txakurri idazle bezala definitu zintuen. Ez dakit zer esan nahi duen horrek, zuk intuiziotik egiten duzun lan txakurrek bezala?
1: Bai, zerak Iratik erabili zuen ustut Inigo Astizi hartutako ba, metafora edo bueno, konparazio bat, eta Inigo Astizek esan omen zuen, zakize destinguruta, baino bat zeudela idazle detektibeak eta txakurri idazleak. Eta idazle detektibeak direla pixkat oso ondo armatzen dutenak egitura oso pentsatuta, eta gero hasten direnak idazten edo horren arabera idazten dutenak. Eta txakurri idazleak garela, ba, pixka bat, ba, usain bati edo arrasto bati segika goazenak, ez? Eta ba, oso identifikatuta sentitu nintzen, ze kostatzen zait igual egitura aurrez pentsatzea edo ze irutzen zait asko baldintzatuko nahuela, eta orduan ba, pixka sensazio edo historio baten intuizio batetik tiraka idatzi ditut ipuin hauek, eta ustut funtzionatu didala horrela lan egiteak, bai, txakurri moduan.
0: Aipatu behar zu intuizio batzuri jarraika edo usnaka abiatu zarela, baina idazten hasiala intuizio hietatik urrundu egiten zara, harrapatzen dituzu, ze batzutan hasten zara tiraka eta tiraka, zure kasuan nola izan da?
1: Ba, intuizioak izan dire normalean gaiak. Adibidez, lehenengo historioa, Fresno deitzen denak, Atxona kontatu zian behin bere txikitako historia bat, bera Atxona Burgoseko herri batean bizi zen, bere familia handiz etorren, eta nola aitak, nera Atxonaren aitak, bidali zuen ara bere Atxonaren bigarren emaztea zaintzera, bai iltzorian zegolako, eta ardun, eta kontatu zianean goratzen naiz, esan nola, hemen zerbait dago, ez? Eta ba hori, hori hor neukan, eta alako batean pentsatu nun ba historia gokia zela hitz egiteko heriotzari buruz, eta ume bat heriotza baten aurrean, edo, bueno, ume bat edo ez ume bat, baina pertsona bat heriotzaren aurrean lehenengoz dagoenean ze gertatzen zaigun, eta ze bide egiten ditun norberak horretarako, ez? Eta orduan nire intuizioa zen historia horrek balio zidala horri buruz hitz egiteko. Eta hori gertatu zait, ba beste historioekin ere bai, ez? Ba, pentsatzen un pixka bat zertaz hitz egin nahi nun, grosso modo, hau da, gai potoloak, eriotza maitasuna, bai, horretaz hitz egiten dugu azken finan beti, uste dut, eta gero aurkitzen un edo bizitzan aurrera ninduan ala bizitzatik pululatzen, ba batean aurkitzen un historia bat edo toki bat, esaten una, hemen uste dut hitz egin dezakedala honi buruz, edo paisaje hau, edo inguru hau, edo historio hau, egokia izan daitekela horri buruz hitz egiteko. Eta horiek ziren nire osagaiak, eta horrekin lan egitera behartu dut nire burua. Historiaren batean gaiak eskapo egin dit, eta konturatu naiz beste nora baitera zijoala, eta esan nun, bueno, utziko diot, joaten ara. Baina gehienetan lortu dut lotura hori hasierakoarekin. Eta lortu ez dudanean ere epozik esan nahi dut. Beste nora ejun da, eta listo, baina bai.
0: Eta bestetik aipatu dituzu gai potoloiek ikusten zen dituela, eta ipuin liburuan sartu aurretik, galdetu nahiko nizuke honen aurretik, orain dela urte bete esango nuke, kontra argitaratu zenuen, poesia liburua, nola historioak edo ideiak eramaten dizute ipuinak, poesia edo beste arte mota bat egitera, edo bereizketarik hor sumatzen duzu, ez?
1: Ba, egia esan ikusten honen nintzela gai izango prosa idazteko, ze poesiak beti tiratze ditasko bere forma guztietan. Eta beldurra neukan edo erreparo ematen zian, uste nuen ze poesia maila atmosferikoago batean geratzen bada ez da ezer gertatzen, baina historio batean eskaini behar duzu bauri, historia bat, gertakari batzuk, hildo bat, trama bat, ez? Personaje batzuk, arazo batzuekin edo gertatzen zaien zerbaitekin. Eta iruditzen zitzaidan oso zaila izango zela niretzako hori lortzea. Eta orduan, ba, egia da, niri igual, okurrentzia asko dauzkadala, burutazio asko dauzkadate, plan, honekin egin beharko nuke ezak izan. Eta gero saiatzen naizela, pentsatzen zein den formarik egokiena horri buruz hitz egiteko, edo eukidudan burutazio hori garatzeko. Eta orduan, kasu honetan, uste dut, kontran landu nuen ideia ambiguo eta sensorialago hori poesiari gehiago egokitzen zitzaiola, eta kasu hontan, ba, erronka izan da hori, ez, poesiatik nola jetxi gai hauek denak, egia da liburuak nire ustez kutsu poetiko handi bat daukala, ezin dudala eskapatu, baino bai, ba, ideiak etorriala, baitare askotan ariketaren parte importante bada ea non jun beharko liraken. Bai.
0: Eta nun jun beharko liraken horretan, kasunetan aipatu ditugu bai poesia eta bai ipuinak edo historia edo narrazioa modu horretan, baina gero ipuinen barruan ere, kasu honetan eta argitaratu erduzun liburuan, forma oso ezberdinak daude, horiek ere ezakit lurreratze edo leku emate horretan topatu dituzun, edo akaso ikusi zenuen formera gustatu zitzaizun eta honekin esperimentatu dezaket?
1: Bai, ba, bilaketa hori izan da oso ederra. Nola aurkitu forma horiek, ez? Esango nuke, a ber, orain, ondo horatu gara ditut ipuin guztia, baino, baduela hiru formato ohiko bat daukatenak, esango dut, gutxi gora bera. Mola, dijoazenak. Eta gero beste batzuk, ba, ez ohikoago, edo, bueno, gauza esperimentalago bat direnak. Eta, adibidez, irautea posible balitz bezala ipuinearen forma, legustu hitz egiten aritu berena, ba, pixka bat hartu nion Siri Husbet idazleak badauka liburu bat deitzen dena beti zalantza daukat ez dakiten El Mundo Deslumbrante edo Un Mundo Deslumbrante, baina bueno, bietako bat.
0: Mundo Deslumbrante.
1: Mundo Deslumbrante, Siri Husbet. Eta ba, liburu horrek erretratatzen du fikziozko artista bat eta liburua da fikziozko lan akademiko bat bezala. Pertsona horri buruz, eta orduan agertzen da, ba, berari buruzko elkarrizketak, bere laguntzaia izan zenaren testigantza, bere egunerokoaren zatiak, ezak izan, eta orduan zoaz osatzen, ba, olako pertsona horren inguruko mosaiko bat, ez? Eta gustatzen zitzaidan ideia hori, ba, pertsona mitologiko edo idealizatutako edo oso ondo ezagutzen ez dugun pertsona baten fragmentazioa ikuspegi desberdinetatik eta pertsona ezberdinek relatatuta, ez. Orduan, bai, puño horren kasuan forma hori oso presente eukin unasieratik. Eta gero bai, ba, hainbat liburutatik hartu, saber, azkenean ez errasmatzea zaila da. Uste dut, benetako lana dagola, ba, elementuak ondo bildu eta modu egokian nastean. Eta adibidez badago beste ipuin bat poema forman. Eta adibidez ipuin horren kasuan hasieratik nekien zerri buruz idatzi nahi nuen, bizipen oso oso konkretu bat nahi nuen deskribatu eta azten nintzenean idazten nola itzlauz jarraituan zen gauza insoportable ñoño terrible bat eta ardu nengoen super blokeatuta horrekin ez como joder, eski ez du funtzionatzen ez du, oza, ez da altxatzen testua super pisutxua da, ez zer eta bain pasio bat ematen, bat batean atakatu ninduen ideiak zela, poema bat zela poema forman jun behartzela eta ardu asko arindu zen eta bai, bilaketa hori izan da benetan ederra, oza, aurkitzea kontatu nahi nuen gauza bakoitzari bere forma, bere personajeak, bere tokia, eta uste dut hori izan dela, bai, bueno, pozik nago atera denarekin zentzu horretan, bai.
0: Gainera, adibidez, aipatu zuen ipuin horretan, irautea posible balitz bezala izenburua jarri diozun horretan, dago irudia, dago audioa, dago poesia zatiak, eta dago narrazio, eta azkenean, sarritan gure bai oroitzapenak, bai gure bizipenak ere horrela datoz, baina ezakit kezkarik bazenuen, bertegorik sumatzen zenuen, karratu gutxoiek jartzeko bera, hauderen transkripzioak ero, nik uste irakurleak oso natural bizi dugu hori, gure bizitzare hori delako, baina oraindik akaso kostatzen zaigu liburu formatuan ikustea.
1: Bai, puño hori irutzen arriskatua zela alde hortatik, ez? Lan egiten du, bera, ipuin hori osatzeko aukituan erreferentziak izan dira Siri Husbetena, gero After Sun, pelikula, ezakite ezagutzen duzun, da pelikula bat Paul Mescal agertzen da protagonista moduan, eta da, aita alaba batzuen azken oporraldia, eta alabak handik urte batzutara gogoratzen du artxiboko, bueno, ba, grabazioekin, ez? Bidai hortako grabazioekin. Eta ordun, bueno, ba ez, memoria, artxiboa, eta pixkat momentu honetan ustut baudera lan desente, zera, Carla Simonen romeria ere bai pixka bat terreno horretan mugitzen da, idatzita gero ikusen un pelikula, bi protagonista marina ditzen dira, oza, izan zen pixka como, ah, ai ama, ematen du. Ez gara gai berdina zari, baina bueno, nola hitz egin memoriaz, hitz egin gabe memoriaz, ba hori da aurkituan modua, ez? Txatal desberdinak, argazki desberdinak, eta karratu hutsak jartzearena ipuinan bertan aipatzen den liburu batetik hartu nuen, John Bergerren ezakit erdera iturita dago, bueno, inglesez da In Our Faces, My Heart, Brief as Photos, hau da gure aurpegiak maitia argazkiak bezain labur, ez? Eta berak egiten du joko hori. Bere, da, erdi saiakera poetiko, la, liburutxo, txiki, bueno, altxortxo bat. Eta momentu batean berak deskribatzen du Caravaggioren pintura bat. Eta jartzen dizu karratu txori, tardun zuzuaz, imaginatzen ez. Eta jolas hori irutuztean oso interesgarria. Eta esan, probatuko dut. Egia esan, askatasun handia madio den buruari, liburuan, ba, ez dakit, bai gartza sariaren aitzakian edo atera denez, irutzen zitzaidan, pixkat, esan, bueno, ba, idazle berrientzako gauza bat denez, ba, probatuko dut, ez, ni uste dut importantea dela hori, eta irakurlea kontuan eukita, komunikazio ekintza bat izan behar da, baina, bueno, bai ausartu naiz edo Tokioietara joaten, eta bai puño horren kasuan, ba, pertsona bate baina gehiago esan didazu, gustatu zaizuela, orduan, bueno, zerbait sortu du, horrekin pozik nago. Bai.
0: Beste batzuen kasuan, esaterako lehenengoa aipatuko nuke, ia labur metrai gisa ere ikusten dugu oso bisuala ezakit, alegin berezi egiten duzun bisuala bihurtzea, ideiak ikusi ere egiten dituzun, eta hortik tiratzen duzun.
1: Bai, saiatzen naiz, bisuala egiten, egia lehenengoa izan zitekela gidoi bat. Bai.
0: Baina ikasetan, hau labur metra iban.
1: Bai.
0: Gutxien, ez, didaia ikusten dut emakume hori hobean.
1: Bai. Nahi izan dudana da, azkenean, pos, alik eta oberen hilarazteko sensazio horiek denak irakurleari, ez? Alden du pixka bat, esaten dut, diskursotik alden du, eta hori dio danean esan nahi dut, ba igual ezain beste zentratu pertsonai horren testu inguruak beragan daukan implikazioan modu esplizitu batean, ez? Adibidez, lehenengo ipuineko aurra, hau za spoilerra, gerra osteko aurra da, hau da, gerra zibilan ostean gaude, ba, 42an edo 44an, eta ume hori badator, ez? Herritxorretara, bizipen horrekin, baino ez nuen nahi horri buruz esplizituki hitzegin, nahi nuen horri buruz hitzegin, ba, ume horren bitartez, nola, ba, holako bizipen fuerteak eukitun ume bate, bat, nola dagoen bakarrik herri batean, hiltzorian dagoen norbaitekin, orduan, ba, asko zentratu naiz, eta asko laguntzen dit idazten dudanean, ba, pertsonai horren gorputzeko sensazioetan, eta asko zentratzea zerrukitzen du, zeikusten du, zeusintzen du, non dago, nola harremantzen da bere inguruarekin, eta nola eragiten dio inguru fisiko horrek berak dakarren horrekin guztiarekin, ez? Eta bai, lehenengo ipuina da idatzen nuen lehenengoa.
0: Ordenean daude besteak?
1: Ez daude ordenean. Baina, bueno, azkena bada, lehenengo

0: adin, bai. Jatorri, toki desberdinetakoak, eta ordun, bueno, ba hor, puimakoitza izatea unibertsotxo bat, de hecho, momentu batean esan un, Josepena, ziatela utziko hau argitaratzen sei liburuxkatan. Bakizu, bildumatxo bat, ola, bueno, editorial munduan, eta ba, klasikoagoak dira oraindik, ez nun eskatu, ez zidan inork ez ezkorik esan, baina, bai, irutizan, autozensura egin, bai.
1: Eipatu dituzu, unibertsoak eta ipuinbakoitzak badu berea, eta lekuek ere garrantzia berezia dute, bai, existitzen direnek, batzu behintzat esagonuk existitzen direla, orain azalduko diguzu, baita etorkizunari begira existitzen ez diren horiek ere, ezak izertzea izun errazago irudikatzen duzunean lekutzea, sortzea leku bat, eta horra eramatea, esan indarra desan nahi zenuen hori, bitzen zait, ariketa, bueno, ariketa guztia daudela ipuina betan zehar,
0: bai. Bai, lehenengo hiru ipuinak, bueno, lehenengo lauak esango dut, bai, lehenengo iruei deitzen diet trilogia familiarra. Dialako pixkat familia, historiak eta realidadetik gertu godu gutxiago, eh? Eta hor, lehenengo lau ipuinetan, bosgarrenan Bilboa agertzen da, oza, laugarrenan Bilboa agertzen da, barkatu. Lehenengo hiru lauetan, lekuak errealak dira neri asko laguntzen nabarako horrek. Adibidez, Katalunian gertatzen den horretan, ez? Ba, la, esango dut, Matarraina eta Terra Alta inguruan, ba, familiarekin urtero joaten gara oporretan, aspalditik, orduan ba, oso inguru ezaguna da, eta ez joan ara, ez gentrifikatu. Nahi dugu, nahi dut gorde txoko hau, baina, bueno, tokia derra, inorko joan nahi badu. Zuberoako erreka ere bai, ba, erreala da, ez? Nik, bueno, nire lengu sinakan jaio ziren, orduan, ba, daukator lotura toki hoiekin, Burgoseko herri hori ezagutzera joan nintzen, esaten nun, nire arrosak emendik etorri era, zerbait ikusi beharko utemen. Orduan, bueno, badira toki errealak, egia da, hoien barruan gertatzen dena, ez dela gertatu, imaginatu badela, ariketa hori izan da, imaginatzea. Baina asko laguntzen dit tokia ezagutzeak. Asko, asko, asko. Ze azkenean ustut gutako norberak ezagutzen ditun paisajeen barruan, bizipen oso konkretuak eukitzen ditugula, lotura afektiboak ere egiten ditugula toki konkretuekin, eta orduan erresagoa zaigula toki hoien barruan gertatu altziren edo gertatzitezken gauzak ba imaginatzea edo ondo aukeratzea zer kontatu paisaje horren barruan, ba ondo ezagutzen dugulako. Eta gero, azken bi ipuinetan, azken bi ipuinak ez daude kokatuta. Poema forman dagoena something, something naita, esan nuen, da maitasunari buruzko ipuin bat, nik zin egin nion erburuari ez nola inoiz maitasunari buruziatzeko, baina ipuin oso bat eskaini diot maitasunari, maitasunaren apologiari eta austurak romantizatzeari musikaren bitartez. Eta horra adibidez, naita ez nuen bat ere kokatu, ondartza bat agertzen da, bi ondartza agertzen dira, baina izan daitezke edo zein ondartza. eta agertzen dira bi pertsona, ez daudenak ere definituta generoa ere ez da zehazten, nahita ere. Zen nahi nuen jendea proiektatzea tope historia horietan, orduan esan nuen ez dut inolako ezaugarrik zehaztu nahi, nahi dudalako ba hori jendeak ipuin honetan bere burua bueno, bere movidak proiektatu alizatea eta bere ondartza propio imaginatu, bere txiringitoa, bere ensaladak ezakit, bueno, dena ez. Eta azkenean berriz, ba, olako zientzia fikziora hurbiltzen den ipuin horretan, baina nuen pixka bat distopia, utopien gaia landu, eta orduan, ba, bunker bat da kokagunea, baina ez dakigun non dagoen. Zehazki badaude keinuak iradokitzen dutenak Euskal Herria izan zitekeela etorkizun batean, baina bueno, eta hor ere nahi izan dut, ba hori pixka bat hori edo non gerta zitekeela adierazi, eta ez leku horretan, ba bueno, ba aukera hoiek zabaldu. Hala ere, uste dut nahiz eta irakurleari ez deskribatu zehazki toki bat, enbran hau Irunen dago, ezakien ondago, nik bai saiatzen naizela imaginatzen, nik bakitze ondartzari buruzaren naizen, naiz eta ez jarri ondartza den, orduan

0: bueno, uste dut horrek laguntzen dula idazle moduan, ariketa laguntzen du, eta irakurleari uste dut horrela iristen zaiola ondartza bat, edo zein, baina berea.
1: Berea, bai. Hoi esako nuke, guztiok irudik, bueno, irakurle batzu bintzat bai irudikatu dugula gure ondartza,
0: bai
1: gure
0: jendea
1: artesan, uff, ezagunatzen zerbait.

0: Nahiko ez gairan, arreta berezia manditere sentsazioek duten pixuak. Eta zuk, irautea posible balitz bezala ipuñan diozu, usaina da jaso ezin dudan bakarra, pena. Baina ala ere, usainak, sensazioak, ukigarriak diren gauzez gain, sensazio asko ematen dizkigu zu dezakit, harrapaketa horretan ere ibilizaren garrantzitsua zen zuretzako.
1: Bai, usainarena... gero kurioso da, ipuin bakoitzera, nola iristen diren esaldi batzuk, ipuin bakoitzera, ze, bueno, nera monaren etxea saldu zutenean, harrapatu nuen sekulako kasketa, ematen zun, nera mona hil zela berriz, eta gogoratzen naiz hori zela, esaten nuen, eske naiz da hemen gelditu, ez dakiz emat demora, usaina galduko da, ezin naiz, ja tokia bezala existitzen, utziko dio existitzeari, eta orduan uste dut iratizu jakera aurkezpenean hori zantzun, eta dos nago dela ipuin liburua dela saiakera bat jasotzeko jaso ezin den hori, badoana nahi gabe, oar gabe, eta naiz da zu saiatu asko eusten, ba ez dena geratuko, izan usain bat, izan errekako ura, ez, ipuin hori lau neska biena errekaren erdian, ba ari dira zerbait galtzen, eta ezin dute zer egin horren kontra, ez, eta badoa erreka bezala, eta ustut, bueno, nik enukan nire burua pertsona nostalgikotzat, eta oraindik eutxiko dio atorri, uste dut ez naizela pertsona nostalgiko bat, baina banaiz pertsona bat, uste dut, ba, gauza batzuk gorde nahi dituna eta idazketan bilatzen duna modu bat. Eta ba, argazkiek jaso ezin duten guztia, ez, egun hartako, ez dakit, erorketa bat, usain bat, bai, hori dena.
0: Eta aldi berean, ipuinek ematen dute esan dugu norbera identifikatzeko, hausnartzeko, jada heldu ezin diogun horri eusteko, baina momentu askotan iruditu zait, barre txikia eta ironia eta umorea ere badabiltzula, eta irakurle bezala oso eskartzekoa den zerbait baloratzen dut nik hori lortzea, baina iruditzen zait idazle bezala zeharo komplikatua izango dela esatea, bai, hau graziosoa da, eta sartuko dut edo.
1: Bai, neri asko gustatzen zait grazia egitea. Bai, gustatzen zait. Txisteak egitea, gustatzen zait. Bai, xirika zera hori. Eta iruditzen zait, importantea dela literaturan erolakoak sartzea, ze askotan ematen du dela gauza bat super serio, eta gai batzuk oso serioak direla. Eta ipuin batzuk ez daukatenak inongo humorerik inolako momentutan. Baino nire buru bat azfar egitea eta autoironia eta gauzaiek asko gustatzen zaizkit, orduan. Eta irutzen zait, arintzen dutela irakurketa, eta aldi berean umoreak sakontasuna handia ematen diela gauzei, beste toki batetik, eta orduan, bai, ze azkenean, bueno, sakonetismoan erlagun batak esaten duen bezala, ba, batzutan, ez, gehiagizkoa da. Eta esango nuke autoironia bereziki agertzen dela, ez, lika, bai, hor Bilbon kokatutako ipuinean, ba, hor deskribatu nahi izan nuen pertsonai bat nahiko krudela zena, nahiko bere buruarekin sartzen zena, eta gero bere lagun bat pixkat kontra egiten ziona, eta pixkat, bueno, ba, importantea delako hori, ez? Personaje hori dago pixkaten la mierda, baina ala ere ez dakit, bai.
0: Eta, oia, reman horretan gainera, esan nuke izkerak ere baduela garrantzi berezia, eta esan nuke bigarren esalditik edo gizaja, ja, bai. Botatzen diela horrela, eta gerturatzen dela baita ere beraien harreman modu horretara, bai, humoreti, baina baita ere gogortasunetik, bai. Ere, bai. Osongi ulertu gabeztea errebizaion gertatzen.
1: Bai, egia da horre, ariketa hori ere polita izan da, ez dakit inkontzientek egin dudan, kenduta ipuño horretan bai nahi nuela barne monologo hiperboliko terrorifiko krudel bat eraiki, personaje bat bere buruarekin oso zitala dena, baina gaizki dagoen horrekin ez, eta alde hortatik ba holako gizaja eta flaber, puto flaber, ez dakiz zer, eta holako ba, botaka moduko hori agertzen nahi nuela, eta aldi berean lagun bat oso bere tokian jartzen duena, ez, eta zaten diona, bueno, a ber, gaizki zabe baino, osea, espabila, ez, pixkat.
0: Eta ipuñoria ipatu dugula, galdera zuzen bat, ere, zuk esan dezakezu amarraldiz gizarte kapitalista zizero patriarkal koloniala rasista kapatiz, bueno, nik ez.
1: Gizarte zizero patriarkal koloniala ez. Uste dut saiatu nintzela jatzi nuenean, Baino, esan behar dut adibidez bukaera, bueno, bai da spoiler, baina, bueno, bukaera horrek grazia hondia egiten zidala. Eta zarantza hondia aukinuela sartu edo sartu. Ze bazen pixkat rebentatzea, osea, sortutako atmosfera goxo bat, edo, bueno, bueno, sortutako bukaera besarka da bat, esatea, fa, rebentatuko dut. Eta hori, ba, niri asko gustatzen zaidan ez grazia egitea, utzi nuen, gero, ezakin orke santzian aurrekoan, irakurrizula ez dati hori eta santzula, no! Zergatik egin du hau! Eta gero ulertu zuela zergatik eta ulertu zuela grazia. Orduan esan nuen, eskerrak. Baina, egia da ipuño horretan, ba, bada igual ipuñik generazionalena, edo, bueno, pixkate... Bai, eta... Naiz eta ipuinean zehar ez dena agertzen kontzeptu hori, ez? Bukaeran agertzen da, gizarte, zizetero, patriarkal, kolonialista, arrazista, klasitista, ez egizer. Horri buruz ari da denbora guztian, eta nahi nion keinu bat egin, ba, ez, ba, garai batean gu hau abetetzen dugula hitza handiekin eta asmo handiekin eta jarraitu behar daukitzen asmo horiek eta jarraitu behar dugu kontra egiten gizarte, zizetero, patriarkal, kapitalista, arrazista, kapazitistari, baino pixka bat zenkeinu bat esateko, bueno, ez hain serio hartu zuen zure burua, ez, osea, lasai, zain dut zaitez, ondo egon, hemendik 10 urtera ezakigu zer esaten jarraituko dugu horren kontra egiten, baino zer esaten, ba, beste kontua, ez, bai.
0: Eaitz potoloiek errazagoa diren amarralde
1: bai.
0: Eta bestetik gane esan nuke eszena batzuk oso egunerokoak dira, oso lurtarrak, baina aurretik ere aipatu duzu, badira nik esan nuke batez ere bi ipuin, lamiena eta azkena, fantasiara, zientzia fikziora gehiago jotzen dutenak, bueno, ina, aipatzen eginena ere, simbolaldik ere izan iteke ere
1: bai.
0: Pixka bat horrea erantza joaten dena, ezakit zertzaizun erosoago, divertigarriago, buruak berdin pentsatzen duen bi formetan.
1: Egia da, hasieratik eduki nuela asmoa, eta bakitze, hori, igartzara aurkeztu behar izan nuen ez proiektu bat, ba, proiektu hori daukat, orduan badakitze asmo neukan.
0: Bueno, tarteka irakurtzeko ongi etorreko da.
1: Bai. Gogoratu zer nahi nuen. Bai, oso da. Eta, orduan, hasieratik neukan argi ez nituela nahi ipuin oso errealistak. Ez zutela zertan egon, ba hori, eguneroko ari oso lotuta, bai, esango nuke denek daukatela punto bat ez dena guztiz realista, batzuk plano realean gertatzen dira, baina denek daukateolako punto bat ezakizuna, bueno, bizipena noraino den, norainoen irudimena, eta bar, baino bai errekaren ipuñaren kasuan eta azkenean oso argi nuela elementu ez realistak sartuko nituela, ba, errekaren kasuan azkenean gorputzaren eraldaketa hitz egin nahi nuelako, eta orduan ba, erreka irutzen zean oso paisaje interesante horretarako, simbolikoki erreka badelako pasarte bat, beti, edo ez, atalase bat, eta bestalde, ba, Euskal Herriko erreketan ez, ba, kigulako lamiak daudela, egon daitezkela, eta interesantea zitzea lako sartzea bat batean begirada bat etzena guztiz erreala, etzena guztiz ari bakarrik ume batzuen haurtzaroaren bukaeraz, baizik eta beste zerbait ez ere bai, ez? Aragozi joanaz. Eta azken ipuñaren kasuan, azkenean, itzegin nahi nuen, bueno, itzegin nahi nuen, benetan, imaginazio literarioaz, osea, eta imaginazio literarioaren, irudimen literarioaren botereaz, eta paperaz, gaur egongo munduan, ez? Eta, claro, horriburuz nola hitz egiten da, ba, apokalipsi batean kokatuta, person poeta bat apokalipsi ostean, bunker batean, ez? Eta orduan, osea, testu inguru realista batek beti ez dizkigu eskintzen tresnarik egokienak hitz egiteko gauza oso realez. Orduan, eta liburu honen idazketan zerbait ikasi badut, asko ikasi dut nire buruaz, literaturaz, eta bar, baino momentu batean, erintzen idazten, eta pentsatu nuen, klar, eske, literaturan egin dezakezu nahi duzuna. Ez duzu zertan errealitatera lotu, ez bauzu nahi, ala nahi bauzu bai, baina esan nahi dut, dituzu aukera infinitoak, ikusentzunezkoetan presupuesto bati lotuta zaude, hemen da gehiago, ba, bueno, denborari, eta eskaini aldiozun dedikazioari, baino esan nahi dut, efektu bereziak eta magikoak eta bar, ez dira garestiagoak literaturan. Orduan, bai, iruditzen zitzaidan, gauza oso errealez hitz egiteko gogoan eukala, eta askotan modurik egokiena etzela realitatea. Ba, irakurlea eramateko, beste toki horretara, eta azkenean, azken ipuño horren kasuan da, galdera da, zertarako balio du poesiak, eta ardun ba, testuinguru estremo batean, jartzen badugu poesia dela apokalipsian, ba galdera horri beste toki batetik erantzun alko diogu, osaiatu gaitezke ez, bai.
0: Bai, zalantzaren azken ipuño honetan, ea ba, galdera horri erantzun nahi zenion, ala utopia, distopia bat bilatzeko alegina egin nahi zenuen, ze azken bi urteetan edo distopia batez ere, baina bueno, horiek ikusten ari ginen eta literaturak eman zezaken horretarako bai. Bide bat.
1: Bai, justu kurioso izan da, ez ditut oraindik irakurri, baina Sorbatza liburua eta gero mundu guztiak, edo mundu berriak, mundu guztiak uste dut dela beste ipuin liburu bat atera dena orain, pendiente dauzkat, ez ditut irakurri, baina biak dabiltza horren inguruan, eta kuriosidadea daukat. Erosi nuen liburu bat, aspaldi, ez duana irakurri, baina asmoan eukan dokumentazio moduan irakurtzeko, kontra la distopia ditzen zena. Esaten zuen azken urteetan, ba Black Mirror, eta olako telesail pila bat ugaritu dira, eta ba, tesia liburuarena irakurri dudan gutxiagatik da, nola ingurune edo fikzio distopiko horiek askotan lasaigarri zaizkigun eta ezaktibatzaile, ez? Ze ikusten duzu Black Mirrorreko kapitulo bat eta esaten duzu, bueno, guez gaudean gaizki ze Black Mirrorren dauzkate erle robotak jendea akabatzen eta guk ez. Orduan, bueno, lasai, gaizki gaude baino ezain gaizki. Eta, karo, nik nahi nuen hori desagerrarazi. Orduan, ipuño horren asmoa ez da, inbeste izan mundu distopiko bat deskribatzea eta utopia bat proposatzea, baizik eta interrogante horrekin lan egitea, ez? Zagertatuko da, edertasunarekin, poesiarekin, dantzarekin, hain funtsezkoak koako txartean ez diren gauza funtsezkoekin, ba, testu inguru estremo batean. Eta nire asmoatzen galdera erantzutea zezin da erantzun, baina, bueno, nahi nuen galdera hori zabaldu. Esan behar dut, liburu horren ipuin horren oinarrian barkatu, badagoela begiratu barko nuke hau, elkarrizketetan beti esaten dut izena, ezakin nongo den, ezakin nola ditzen den liburu benetan, baina, bueno, Fukuoka ditzen den tipo bat, ezakian orain Japon edo Txinatarra den, barkatu. Dauka, liburu txo bat, ola filosofia liburu bat, berak lan egin zuen arroza landatzen eta bar, eta lortu zuen metodo bat, zeinetan ia interbenitu gabe lortzen zuen usta ukitzea, eta bar. Eta, momentu batean, liburu horretan esaten du, bere ustez, zera, ingeniari agronomoak eta deitzen diren bezala erabakiak hartzeko paisajaren inguruan, eta olako, zera, makro gauzen inguruan, bere ustez poetek ere horren parte izan beharko luketela. Zer esaten zuen adibidez, bere soroetan, momentu batean eukizutela armi-arma plaga bat, eta orduan, ba, zera, ale guztiak zeudela, ba, armi-arma sarez josita, ezak izer, eta orduan, karo, goizetan, zera, goizeko intzarekin eta super irudi ederra zegoela, dena txuri, ezak zer, eta orduan, esaten zuen, karo, nor gara gu, erabakitzeko hori fumigatu behar dela, desagertuko da irudi hori, ezak izer, bueno, hau batzuei oso happy flowerra irutuko zaie, baina, esaten un, eske egia da, ez? Poetak eta idazleak eta imaginazioarekin lan egiten duen jendea ere egon beharko litzake, ba, erabaki importante askotan. Eta gaur egun nik ere askotan ikusten dut, gaur egun ugaritzen ari dela sorkuntzaren aldeko diskurso bat, baina nire ustez lerrokatzen dena erabat kapitalismoarekin eta neoliberalismoarekin, ez? Izan zaitez sortzaile, izan zaitez ez, ebatzi arazo guztiak lan egin Google-entzat eta terrorifikoa da, eta aurrekoan nori irakurri nion, gaur nago oso espesa barkatu, eh? Irakurri nion isi arrozasi, sonar la voz deitzen den saiakera liburuan, bazkenan behar duguna dela irudimen kritikoa, ez? Kapitalismaren kontra egingo duen irudimen bat, torkizunaren potentziala irudikatzeko gai dena. Ze hor ere ipuin horretan momentu batean esaten da, ez? Apokalipsiak azkenan dira munduaren amaiera da, osea pentsatzea mundua amaituko dela eta punto da irudimenarik eta simplista bat. Eta orduan, nola irudikatuko dugu etorkizun posible bat, osea jargaite zen horretara, ez? Uztut nakarrek baduka kanta bat, ez duna errexagoa da munduaren amaiera irudikatzea, diruaren amaiera, futbolaren amaiera, baino, orduan, ba, uztut hori horri pixkat buelta mamar diogula, eta aldarrikatu irudimena, irudimen kritikoa, ba, horretarako, ez? Etorkizun horren alde egiteko.
0: Irudimena ipatutare joko dugu elkarrezketaren amaiera aldera eta idazketaz galdetu nahi nizuke, akaso sorkuntzaz ere zabaldu genezake atea, ikusiko duzu nondik tira, baina aipatu zu intuizioa egiten diezula tira, baina aldi berean pentsatzen dut idazle bohemio inspiratuaren iruditik idazkak ere exigitzen duela, ba, edo metodologia bat, edo egunerokotasun bat, ez dakit zuk hori nola bizi izan duzun.
1: Bai, esan behar dut zaila dela sostengatzea holako prozesu bat denbora ukitzea. Nik kasu honetan laguntza uki dutez, laguntza ekonomiko bat, eta ba, hori oso ondo dator beti. Uztut horrekin batera izan margara ere zorrotzak, bueno, zorrotzak, zorrotze gara ez da hitza, baina bueno, arduratsuak egiten dugunarekin. Ze askotan ere bai, diskurso, sorkuntzaren aldeko diskurso horren barruan, ustut askotan justifikatzen dena dela, ba, bulkada, utxa balitz bezala, edo ez komo neri hau barrutik atera zait, eta listo, eta oso ondoago espresio kreatibo oro. Baina pixka bate argitaratzeari begira zaudenean, ba uste dut ardura eduki behar duzula, zaindu behar dela egiten duzun lana, lan bat da azkenean. Eta ba, bueno, ipuin liburua izateak lagundu dit, ba tarteka idaztera behartuta nengoelako beste lan batzuen artean, metodologiari dagokionez aurkitut nire metodologia propioa izan dela kolax erraldoi bat egitea, irudi eta argazki desberdinekin, ba, uste dut horrek ere lagundu duela, ez esaten zen una, ba, bueno, irudikatzen lagundu didala, ba, argazki, esaldi eta asmo sorta hori eukitzeak, hori izan da nere metodoa, eta gero, ba, bueno, gozamen punto handi bat ere egon da, prozesuan, hori izan da ere oso ederra. Ikustea etzela sufrimendu bat, etzela como, wow, atera behar da, nahizta momentu batzutan badagon hori, baino bai, bizi izan dut, ba, gozamenetik, arduratik, eta gustatuko litzake, ba, liburu horrela iristea ere bai, ez? Gero jendeari gehiago edo gutxiago gustatu, ni saiatu nahi zalik eta oberen aurkezten, alik eta mimatuen, eta idazketa, ba, hori, azkenean polita da, ze ezakizu noraino iristen den. Kontzertu batean badakizu zenba jende etorri den, begiratu diezu aurpegira agian, eta beste dute zurekin edo ez, baina liburuekin ba, ni ez nago zuen etxean. Orduan, ba, ezakit noiz irakurtzen duzuen, ezakit zer eragin dizuen, eta hori, bueno, ustut askotan onerako dela ez, ze presio bat ere bada. Baina, bueno, idazketa da... Garraio bide, pentsamenduaren garraio bide, ba, interesante bat, eta ordun, ba, izakita, aurkezpenetan ere askotan esan dut, ba neri gustatzen zaigala pentsatzea, niaren naizela hizkuntza zaintzen. Eta ez bakarrik euskera, baitare, neri dagokidan hizkuntza delako, baina hizkuntza orokorrean, pentsamendua orokorrean, eta, ba, ez dakit, nahiko nukela jendeak pentsatzea idazleen inguruan, ba, ez dakit, kale garbitzaile bat kalea zaintzen ari den moduan, ba, gu ari garela hizkuntza zaintzen, eta horretan lanean ari garela, ez? Gizartearen ertz hori zaintzen, ba, guztiontzako, ba, bakoitza bere lan bidean egiten duen bezala, ez? Orduan hori ez dakit den pixka romantizatzea, baina, bueno, azalpen hori aurkitu dut.
0: Eta, Anea, datorren udan, letren artean biziko zara, edo...
1: Datorren udan, bai, baina irakurle moduan. Oso, bai, buruan nahiko nekatuta daukat, izan dira bi urte oso intenso. Ba, biliburu, antzeslan bat, eta, bueno, dantzako beste ekoizpen baten sorkuntza prozesuetan egon naiz. Dena izan da oso aberasgarria, baina oso nekagarria ere, ez gara iturri amaigabe bat. Bai, behin aurkitu nuen metafora zen, azkenean sorkuntzaz lan egiten duzunean zuzara mehatzaria eta mehatzea aldi berean. Eta orduan, ba, bueno, mehatzari bezala eta mehatze bezala ere oso nekatuten nago. Orduan, ba, bueno, tartetxo bat behintzat irakurle moduan egotea, entzule moduan egotea ere uste dut supera berazgarria dela eta bueno, euskalo. Ba, mehatzea berriro aktibatzen denean, ba, aterako beste zerbait, baina bitartean, ba, beste gauzak irakurtzen, eta holaxe, bai.
0: Eta orain orduan, beste aldea tokatuko zaizu, ba, irakurleak zure gana jotzea, irakurle taldeak ezakit, feedback hori iritsi zaizun, askotan esaten da, ez dela asko iristen ez da ere, ezakit zure kasuan nola bizi duzun hori, onerako eta txarrerako, ja, kaso batzutan nahiago zu... Ba, ipatuzunak gure etxetan ez egon zehorpegi jartzen
1: ditugun ez ikusteko. Ba, bi aldeak dauzkate, ez? Irakurle taldeak dira normalean talde oso jatorrak, literatura interesatzen zaien taldeak, eta uste dut, importantea dela ba, entzutea, ez? Gaina askotan da gurekin zer ikusi handirik ez duen jendea, ba, adin aldetik edo, bizipen aldetik edo. Orduan hori beti ondo. Baina egia da, atera nuen aliburua ez nekola oso prest feedback horrentarako, osea, izan zen como, bueno, jazta, atera dut, agur, eta, karo, orain jendeak, ez, ba, jo, gustatu zait, edo hau, ez dakitzer, edo bestea, ez, edo inguruko jendea, ez, paisaje horietan erekin batera egondu dena, eta batean igual, ba, unkidura bat, eta, bueno, ba, hori dena eramateare bai, pues, bueno, ba, jakin behar da, momentu batzutan hobeto daramat, beste batzutan, ba, igual arrapatzen hau sorpresaz, eta... Baina, bueno, konten nago jaso duan feedbacka behintzat izan delako, ba, jendeari nola baiteko arrastoa edo poso bat edo zerbait mugitu diola, eta hori niretako da importanteena, ez? Bai, pentsatzea, ba, bueno, jendea proiektatu izan dela hor, edo aurkitu duela zerbait beretzat horri hoietan. Hori da egin daiteken maksimoa, osea, gehiago ezin da eskatu, orduan, ba, bai, gustora horrekin.
0: Ba, gaurko zemen utziko dugan, mila esker etortzeagatik eta idazteagatik, eta hurrengo duan, ba, ikusiko dugu zer.
1: Bai, ikusiko dugu.

0: Belarria martxan, badator musikaria.
1: Gabon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak bi batetik Golden Blend taldekoak izango ditugu beren bat bi edo erdia edo bueno dena delako disko hori aurkeztera eta horrez gainera ikasturte honetan azkenekoz Iker Barbara ere izango da zarata tartearekin hemen zuen etxean musikaren etxean ongi etorri musikariara.

0: Bueno, doño honekin azten da Bermut. Hemen entzun dugu, bemeina doi agotan kantu hau, eh? Golden Blend taldeak, ez dakit bat bi, bat biren, nola esan behar den diskoaren izena, hori ere, haiek argituko digutelako. Bueno, gaurkoan, Julen Garmendiaren faltan, Antxon Arregi, Alatz, Etxebarria, ea osno esaten duen, eh? Etxebarria arteun, eta Xavier Inurrieta ditu gurekin, kaixo.
1: Ah, ba, hartzale, hartzale.
0: Ze modu, eh?
2: Ondo, gogotxu, Edri.
0: beti berdina gertatzen da, Alatz, nazkatu eta gomoz arazta.
1: Nahiko sarri gertatzen jat, eta ja oitxuta nao, eta ez duketa arazoik, ja.
0: Bai, nazkatu eta ere, bai, esan edo.
1: Noiz
0: bait, esango duten ira bizena ja, zuzen alen
1: da bizikon. Oitxuta nao, etxebe, gero idatzi, gero bi abizen diala, azkenian...
3: Nik, onartu dut, oindala bi azer arte, zure kontaktua naukala, Alatz etxeba.
1: Nekua, horrekin ez duba, ez da.
0: Bueno, esan duma bezala, disko berriarekin zatozte. Kar, ez dakit dena bat biren, nola esan behar da?
2: Erdi, igual.
0: Erdi, erdi ere nada.
2: Bai, bat biren bezala, bueno, pentsatu azken finean, epe bat dalako, motza izango dalako, ban, disko bat osua bintzat ez da. Bueno, eta torkizuna bere, igual, ba, beste zerbait izanako da, bai.
0: Ados, hortaz ulertu behar dugu zerbaiten erdia, ez? Zerbaiten hasiera erdia bezala. Zenba demora kantu hauek sortzen?
1: Ba, nik usteo, seguramente urte bete hasieratik hasi ginenetik ideiakien eta lehenengo bozetuekin, más o menos izan leikela.
2: Bai, gutxi gora, bera. Gero, guztu joango ez, baina Malta bera oindala urte bete eginda zeuan, ja, bai, eta simbiosia de... Bueno, zuei erakutzi baino lehenago be, kantu hori sortuta zeuen.
0: Ados.
2: Bai, ordan bai, ba. Berriz be, aurreko disko bezala, urte batzutako prozesutxo bat, igual egon likor.
0: Hori, ze horregatik esaten, de diskotik diskora, ez da inbeste demora pasa izatez. Ni bintzat, gogoratzen dudalako, oker espanaiz, azkeneko zetorri zinetenen futbol egun bat zen, oker espaldi manaiz.
1: Bai, pantaian digitan zuko zuen jarritxo, ez dakize partio zuen.
0: Horregatik, eta ez da inbeste demora futbol ematen dugunetik, horregatik horretzapenean esaten dut, beste demora ez da pasa, zuentzako eternitate bat, diskoti diskora azkenekoan ez, lehendabiziko ateratzen duzunetik bigarrenera, tartea handia ikusten duzu, kantuak zuentzako aspaldikoak izango zirelako aurrekoak.
3: Kao, gainera sortzetik gero grabatu eta publiko arte orde demora juten da, orduan, bigarna ziganderako ja lantzen, baina demora pasatua soan, bai, bai.
0: Bueno, Bermut, kantua, hasieratik handitasuna, ez? Badu, handitasun bat dileia, reberrak, ez, ematen dio handitasun hori, gero paneoa, jarrok kutsua duen kantu bat, ez dakit horretan adostatu duten?
2: Bai, gisa, hasieratik nahi izan dugula kasu honetan, zerbait, pixkat, hori, handitasuna atmosferiko puntu batekin sortzea, eta, bueno, kasu honetan, estudioan Tristanekin bintzat, bergaran grau dugu, eta Tristanek bai ulertu dau ondo, egitean egin un hori, nik uste, posi garela lortutakoakin.
0: Hortaz, etxetik etxera. Yes? Nola bitera gertutasunean egin duzu da, kilometro zero moduan. Bueno, entzuten da, ahotsetan ere egin duzuela beste apustu bat, ez? Batez ere, erregistroak, ez? Entzuten da, ahots principala nagusia oso agudo, eta gero, abaniku handitu duzu baita ere horrezta.
2: Kasu honetan Carmen, Julen gaur ez da bola, bai saiatu zen bera korotxo horrek egiten, eta hori, ba, probatzen joan ginen, ba, igual pixka tagu dau, grabia hau edo, eta bai, ba, out principala horre nota baten mantentzen dan modu erian, bera bai dabil bere melodia pixka gehiago aldatzen grabian, bai, emate ondotza beste toketxo bat.
0: Bueno, Bermut, bera, nik ez dakiz argatik, baina Alemania nazia eragetzen didan hitz bat da, ubedo bikoitz horrek, ez dakit zergatik gerra, gero letran erreparatu gabe kontuz, gero letran erreparatu eta zentzu gehiago hartzen zuela niretzako, baina karo, Bermutaren zer hori alkoholarekin portada egiten duzu, esaten honan, deskolokatzen hau guztiz, baina Bermut horrekin, nik Bermut, gainera ikusten duzu, ikusten duzu, ez azentuazio ere, ez diot ematen Bermut, ematen diot, ez dakit.
2: Gukue bai.
0: Ados, ez dakit, baduen loturarik, edo loturarik nahi izan ote duen eduki alemanarekin.
2: Itza bera bai, diskoan bai saiatu da kantu guztiei edari alkoholiko edo i-alkoholiko baten izenarekin lotura dukan zerbait jartzen. Eta kantu honek, ba, hasieratik ikusten dan bezala, ba, intro bezala funtzionatzen dau. Osea, sarrera bada. Eta esan ginen, bueno, apoteo eta fiesta guztiak zerekin azten dira. Bermutakin.
0: Ados.
2: Bai.
0: Horraina.
2: Bai.
0: Gero nik gehitu dudan hori, ez duan zuen burutan.
2: Printzipios ez.
3: Baina ondo gazna, gustatu gaku.
0: Batez ere, ez dakit, niretzako letra ere gerren jaimunei, edo bomben zaldunei ez, nola baita ere zuzendua dagoela iruditu zaidalako.
2: Bai, pixkate azarre, bon, azarretik kasu honetan, bai, azarretik edo azken finean, nola hainbat gauza hitz ematen dian bizitzan zihar, ez? Eta nola sartzen goiazen nienean, ba, gauza horrek, ba, ez tia ailegatzen, edo ez tia ailegatzen modu berian. Orduan hori, ba, horregatik ez, zerua hitz eman seguten, baina esan iritsi.
0: Ados, ados, hortaz, ni arago joan ez ela irudi. Entzengo dugu zati bat, ze, ba, zati bat, bueno, beste erabatera ere abesten dena.

0: Bueno, hemen ari ginenez, claro, ez duzu ikusi hemen oraintxe bertan, egunen batean bideoa publikatzen badaz ezati hori, arridura arpegia bermutanera bota dietenan, bueno, izatez landare Alemaniati dator, zera landare batetik dator bermuta, ez da hortik ulertzen da.
1: Horria, horria.
0: Bueno, ala ere, aipatzen duz, eski, gira aipatzen zuen Nankin, eta Nankin, Japonia, Japonian, hor gerra zibil bat izan zen, China barkatu. Paradisua, ez paradis, bueno, flipante dut zet, opioaren gerrak, bueno, ba, mila gauze ikusi ditu Nankinen guruan, eta horregatik esan dut, azpimarratu Nankin eta saldu ezatela zergatik aipatzen dut.
1: Bueno, Nankineko asuntua izan zen, bueno, pixkate letreai bueltak emuten ari ginean, bueno, horra, zian estribuñan esaten da, ez, zela infernua etortzen dan eta hori dana, eta, bueno, usto deno dakiula nazisek egin zinituen triskantzak Europan, baina asian gertu usana ez dakiu inbeste. Eta Japoniarreke txinan kristonak inzitzusten, Nankinen bereziki, eta, ba, bueno, ba, ez dakit, metafora moduan edo negin nuen erabiltzia, eta beba pixkat gogoratzia, ba, ez dala dana Europan gertatzen.
0: Ados, zuarizaren mundu gerraren kontestuan.
1: Hori da, bigarren mundu gerraren.
0: Ados, bigarren mundu gerraren kontestuan, esan dut, ze, nik irakurri dudana, lehenago egon zen gerra zibil bat.
1: Baitxa.
0: Eta ea aurkitzen dudan izena, ez? Izena gustatu zait pila bat, nola ditzen zioten lurraldeari, ea, ben, hemen dik agertzen zaitan, horren igual ez daita gertuko, bai, baina zen, ez tekit, paradisuko lurralde, ez tekit nola ditzen zioten, berek, beren arteko gerra zibil, bila egin aurretik, eta, ostras, aurrek ere pixka bat ematen du atentzia. Bai, bai, bai, historio, ez da bigarren mundu gerra soli, bezik, eta historikoki itxuraz bazen olako, bueno, lurralde, garatitxu bat, iriburu izana.
1: Bai, hori, iriburu. Hori, historikok izan zen, txinako lekuetatiko, ba, ez dakit, abeatzena, doparuena.
0: Pentsa, pentsa. Nondi datorkizu, interes hori dena?
1: Bueno, bere gaitxan txinidan bizi zanintzen, urtetapiku, eta, ba, bueno, ni bereseki sensibilia di daugate gauza asiatiko ekin, eta horre etxik.
0: Begira, begira, iso. Horrela, horrela jakiten dira, gauzak, hori beste hori ere karpen bada, ez da?
2: Bai, bai, bai.
0: Bueno, atzatik Garbei, bai, Garbei, nik jakin edut, nork aukeratu duen Garbei.
1: Titulua?
2: Titulua zure gauza da.
1: Ez, titulo zure gauzua.
2: Ez, ez, Garbei zer zan, zuka saldu zoztasun neri.
1: Garbei zezan bai,
2: bari.
1: Baina, ez dut marka badalako, baina zuke esan zinuan, zinuan, zinuan, esatia, bigarrena.
2: Ah, bai, baina, whisky edo lasi ginelako esaten, no, kantu nentzako, eta...
1: Ni, hau, ba, Xabi, nuk usto petatzeko gala, oza, sea, poteu alde nengo azten za bermutatekin, eta gero whisky da juten zazu zenian, ez dakin, iba, eh?
2: Pascal hostian bai. Oza, sea, bermuta, bermuta guardik ordu bitean, iruretan Pascal du, eta lauretan, ba, txupito.
0: Bueno, Garbei botegak dira ezagunak, eta bueno, nik ireak idela pontxe egiten zuten.
1: Baina, ba, beste berri bat ez atzatzen duna.
0: Egira, egira, bai, bai, bai. Niretzako ardo goxoa zen, Garbeia beti ardo goxoarekin loti izan dut.
2: Ba, nire tiok esan zuzten lengunean, soli sombra iteko hauzala, Garbei eta Anisa.
0: Ah, begira.
2: Zordan.
0: Begira, bai, soli sombra, begira. Hori probatu duzien jaiz?
3: Ni de palo.
2: Alati bat bai.
1: Ni nuz bez bai.
0: Beretan.
2: China ni bat, ez?
1: Soli sombra.
0: Eta merezidu.
1: Lagun bat dauka, te asko gustatzeko nalako usak eta, ba, bueno.
0: Eta merezidu.
1: Ez.
0: Bueno, Garbei kantua, ahotsaren erregistro aldatu egiten da hemen. Zerren baitan ahotsa erregistro batean edo bestean?
2: Bueno, kasu honetan, kantan letra bera alatzek egin zaban, eta horren, ba, alatzek abesten da horregatik. Eta gero, ba, ez da, esango nuke gehien bat, erabaki, bueno, artistikoa ala, ez? Azkenean zube komodo egoteko hautzakin. Osa, bai, nera hautza bai doblatu dugun bezala grabaketan, zuria esain beste.
0: Ados.
1: Bai, hori, azkenean da, erosuen sentitzen zen registroa hori da, eta pentsatzen eban, hola, hobetotxu erten alzala. Eta bai, abesti, esan letriakin ikusteot ondo juten zala, ez? Ba, pizkate amorru puntutxo hori, eta...
2: Eta intimoa guai guala, ez?
1: Bai.
0: Dena nahaztuago bezala dago, gasosoago, salboa hotxa, itxura batean lehorrago entzuten dela. Akaso da ez dagoelako inbeste bikoiztuta edo, ez dakiz erratio, baina lehorrago bezala entzuten da.
2: Dai, Bai,
1: bai, bai, tal cual. Eske ez dago investigu ikustuta. Hasieran hasi ginen probatzen, baina egisa da, lehen komentu dutena, abestixan zentzuakin edo neri bentsat esostain bete pegatzen, eta, bueno, ustote beste taldikideak beha dozerera horrekin, da azkenian ba, horrela batzea pentsau ginoan.
0: Begira.
2: Bai.
0: letra, galera baten inguruan dago, egina.
1: Bai, fiskat, nausitxasunan aldeti doia. bai, doia galera bat, baina ez da galera pertsonal bat bakarrik, sino, zesan ginoan, eldu itxiana, ez? Galtzen dana da gaztetasun hori. Nia, ja, ba, hogetamasi urte bete berri dauzkat, eta ja, berrugi urtiak hortxe dare justu-guztuan, eta jazten zapentzaten pixkate bizitzan ze puntotan zaren, eta ikustuzu ja gaztetasuna pasau dela, eta pixkate horti zi arroia letria fritzepalik.
0: Garbei izan ziteken, eta bestela izan ziteken baita ere, Baron Dandy. Ja, ja, adin batetik aurrera, pixka kasposo sentitzen zaren ez da. Entzun dezagun.

0: Bueno, esan behar dizue dana da, hemen ikusten duela, karo, rengo horretzen dena izela, Garbein ondik ezagutzen nuen, familia ilustre batekin lotura da zuen. Ruiz Mateo Starrekin. Ostia. Zue gazte xabara zarete, baina Ruiz Mateo Starrekin. Bai, bai, bai, grupo handia zen, eta egia zen, Bodegas Garbei, bai, horrengo horatzen dudala.
1: Ba, seguru blankeatzeko hor,
0: bueno, zerbait egin zuten, bat ematzuk horrendik ere esango dute. Nik erosi nituen akzioak. Hirugarrengo aldian
1: Rumasa san,
2: Nueva Rumasa, bai.
0: Bai, oida. Rumasa, Nueva Rumasa, eta uste hirugarren aldiz ere saiatu zirela. Hiru aldiz egin zutela. Bueno, hor ja, hirugarrengo zerosten duena zer da.
1: Optimista, seguro.
0: Bueno, pasatzen gara GT kantura. GT esan behar da?
2: Bai, GT.
3: Bai, izan hori da.
0: Hemen ere begiratzen ibili naiz, esaten nuen. Claro, Bermut eta Garbeiren atzetik esaten, alkohola izan behar du. Baina, osera, GT Gran Turismo ere pentsatu nuen. Ba, ikusi dut, ginebra bat existitzen dela GT deiturikoa. Ez tekit bat zenekitan.
2: Ai, ba, ez. Ez, ez, urzu zenean gin tonik erajun ginean, baina.
0: Baina, ostras, claro. Oso simplea zen, begiztako zen. Gin tonik era, hau da... Claro, ya guaz, bazka lostera, nola
2: bai, hori da.
0: Txandalero xamarra iruditu zeik kantua. Zeik palmuteak, kantatzeko moduak.
2: Bai, bai, bueno, txandala datorremako itean zuharri dator, ez, pixkat, ba, txandalmetalea.
0: Bai, bai.
2: Bai, bai, ba, pixkat hortik, bai, kantu bidazteko momentuan, bai, hortik jun ginean, nik uste, ba, erdi rap estilo hori, zerbait gogorra hua, palmuta gero, ba, bai, nahiko...
0: Desente.
2: Bai, bai, nik hor San 41en pentsatzen indot gehiago, palmutorri, baina, bai.
0: Bai, badu lotura.
2: Bai, baina, bai, hortik jun ginean, hortik jun ginean.
0: San 41ek badu txandalerotik, eh?
2: Hori da, bai. Osan
0: edo beste erabateko akaso, baina, izan badu. Kantu hau, nola ere ikiduzu, eh? Ze, gero entzongo dugu, eh? Baina, badu, bat batean aldaketa bat, izatu duzu lostras. Zubi lana egiten du, baina da, akorde bat da, eh? Akorde baten kanta aldatzen da.
2: Bai. Bueno, kantu hau riff, hasierako riffetik etorri zan, ez? Ez banago oke, rau, zaparra taldia zuzenian ikusitza gero, hasi nintzen kantu dauke flema usto dala, ba, holako behai oso riff bizkor bat oso antzekua, eta bueno, ba, horri bilin nintzen pixkate jolasten, ba, lehenengo riff hori etorri zan, gero harmonizazio dana, eta gerora taldian sortu ginen bai estribilua, bai amaiera guztia, bai.
0: Palmuteak zuri antxon, espazio desentuzten dizu.
1: Neri, bai.
0: Gauzak egin alizateko, ez?
1: Normalia hori, beti inuk edo alatzek edo garmen ekartzen dago ideia bat ensaio lokalera, eta ni, segun ze energiakin atorrean, ba, gauzatu bestia. Eta espazio gatzen boste, ba, saiatzen aiz hori sartzen beti.
0: Gira, ba, ez, hemen ikusten dira, ez? Ixetasunak eta nabarmendu egiten dira gehiago eta hori beti ere, askotan bateriak badiuri horatzen izkutuan geratu behar duela, baina, bueno, ez duela zertan. Eta hemen dator diodan zatia.

0: Bueno, hor entzun dugu ez, momentu batean aldaketa hori horrek buru pixkat krak egiten du, baina gero kantua aurrera eraman duzu, hori jostea, olako gauza jostea erreza da zuentzat?
1: Ez. Ez, egin ja, kantu honetan bai hasi ginela pentsatzen, solo bat! Eta bai hasi ginela, solotik ies itxen saiatzen. Hasi nintzen pentsatzen beste talde batzutan, ba, soloak egin beharrian, ba, beste zerbait ritmiko egiten da bena, o zerbait berezisa, azken aldean ba, berri txarrak entzuten nahi lasko, eta berri txarraken kasuan oso argisa da, nola ez dagoen solo virtuoso bizkor ezer, baina beti dago zerbait ondo sartuta. Eta hortik hasi ginen, ez banago, kera akorde aldaketak sartzen hasi ginen, eta poli, ba, behin da berriro gauza probatzen gainean.
2: Bai, probatzen. Haule lehenko gero ez, ba, sartuko berriro estribillo.
0: Bueno. Ez da erreza.
2: Ez
0: da erreza, nire zuentzat ez da bat ere erreza. Bueno, lokatzetara sartuko zaituzte eta kasu pixkat, letrak hori eskatzen duelako, Ze, karo, rock and rolla hildute eta kontzientziak lo, bueno, hori bada, nola baitere, nik esan gogut askotan, pixka apartekatzen dut, ez dut ukatuko batez ere, zergatik ez dakit, baina badirudi, letra zuzenen garaia edo, ez, karga politikoa badute askok, hori ez dut ukatuko. Letra zuzenak eta akzioarekin erantzute hori, rockean egin dela bakarrik dirudi, eta beste generoetan akaso zailagoa dela topatzen. Ez dut esaten ez dagoenik, baina rocka hiltzen saiatu dira, akaso horregatik ez da.
1: Bai izan, suabizatzerako joera bat igual bai egon dala, danei gustatzeko zerbait egiteko zerbait, ez? Askotan, ba, igual ez da agradablia gure zaurixetan behatz bat sartzia. Eta horti, eta nik ustot letra honetan pixkat horti jungala, argi eta garbi. Inungo momentuan argi eta garbi esan gabe nor kilduen edo, ze igual danoga pixkat horren erantzule, baina, bai, letra kaineroa titxeko goguakien esnatu nintzen.
0: Era, eta esaten egara erantzule. Azkenean, batek nahi duelako soilik ez da gertatzen.
1: Argita, garbi.
0: Batek nahi duelako soilik ez da gertatzen. Gerta egiteke? Bueno, badaudelako beste mekanismo batzuk ez. Baina, bueno, hemen ala ere letra mago beste gauza bat, eta gerutu nahi zena J-ma, zergatik amara.
1: Donostiko, bueno, leku ondo bizidan leku bat pentsatzegatik.
0: Ados, Donostian amaran ondo bizidira zure ikuspegitik.
1: Beste leku batzutan baino beto, supongo, ez dakit.
0: Ados, pixkat esan da, amara, bueno, zer nabaitegatik izango da, esan dut, ikusi dudalako astronotan bertan, beste talde baten kantu batek izena duela Donostia amara. Eta esaten, bueno, eta Martela sartekoek ere amaratik abiatzen dute bere bidaia, eta kristo pasatzen da amararekin. Vale. Hemen ez dago zerbait bilatu nahi, eta...
1: Ez momentuan okurritako zerbait, hiri baten, zentruan bizitan norbait, ez da, eta ala, amara, barrura.
0: Orokorrean, estenarekin zuek, aserre zaudete edo ez? Zan nahi dut, nola bizitu zuek, klaro? Golden Blend esan duzu ez, bueno, rock talde bada, rockak oraintxe ez du, esango du ez dago modagi, ez? Ze, batzuetan badiru di, talde batzuk baietz, beste batzuk ez, toki bat egitea duela urte batzuk baino zailagoa da. Horregatik galdetzen dut, aserrote zaudeten edo nola zaudeten.
1: Orokorrian, bai iruditzen jaku orokorrian, eszena bera pixkate, rockera begira, bereziki, ba igual zaildu egindala. Segurena mainstreamak bai jodau, ba igual musika urbanoagoetara, igual bai geratu gagu pixkatatzean, igual bai posible izan lehike. Baina, bai, rock talde bezala iruditzat nahiko zaila dala gaur egun aurrera egitea, izen bat lortzia, ez ezaguna izan da, ezagutzera eman alizatia.
0: Ba, ez da azkenean, horrein txabertan, irrati formula estilo horretan, roka apenas topa egiteko dago.
3: Asko kostatzen da egitxe esan, nik uste tendentziak beste leko etetetik jazte, jende gaztie bebai ez dakite estiloa guztiz gustatzen jakon, eta

0: Bagoetxe gustatzen jako na, eh? Baina egisa da, ni gustot hor zehose galtzen nahi dala.
1: Baina gero daukazu eta aldenkide bat, ez da guena justu, Julen, ez? Añu berekin, asko jotzen dabilena.
2: Bai.
1: Da nola bete paradoxa puntu bat badu, ez? Punk oi, ez da punk oi hauen kasua, baina, bueno, bai oi mugimenduko estenan moitzen dira, baina hortik ateratzen dira baita ere, bai. Eta gazte konektatu egiten dute, edo bueno, gazteek bentsat eskatzen dute, ez? Ez dakiz erdion berak, edo nola, nola ze komentatu izan zuen.
0: Bera ikomentu beko jako, baina nik uste puntu handi bada, estena hortan daun jendia nahiko ondo antolatuta daola, eta den artian apoia dutzen dia, eta dauke nik uste plataforma nahiko ona, eta de berria sortzen danean, ba beti dago laguntzea, bata bestian artian, eta nik uste horrek asutzen da bela. Gure motetako taldietan ez da hori. Principalki, gu laguntzen gure artian, ba Xabi zuzenian Trinifosein jotzen da belako, eta Antxonek Lemaken, eta...
1: Hori, ez. Ba, gehiago horrela, ez laguntasun gertuko eta tiketa gehiago.
2: Ba, igual, saretze hori falta dala, igual, ba, beste musika estilo batzuetan bai dagoen bezala, igual, rockian, igual, ez dagoena guztiz.
1: Ba, gero festivalak edo jaialdiak antolatzen direnean, naiz eta ez diren, bueno, rock taldeak soilik izango, bat batean jaialdia, orain txepasadena. Oi inguruko talde desente zeuden, eta urbanoko desente zeuden, eta rokeko talderik apenas, etzen ikusi. Hori bada bitxia, ez da. Ose, Euskal Herri izan denarekin, eta denarekin, roka sortzen delako.
2: Bai, esan dako, ez da gitan, bai, igual, oi estena hori beti egondalako hemen, bai, beti egondana, eta bai, bai, igual, babestu edo lagundu dutzen beste estena urbano horri be, pixkat altzatzen, kasu honetan bai egondalako elkarlan hori.
0: Bai, nik uste be bai hori, esken, nia estena urbanua gorak adoia, jende gaztiai, nik uste hori dala gixen gustatzen jakona fonduan, eta orduan olako festivaletan bezaiatzen dia, bez? Jende gaztia erakartzeko, ez dakite bere momentutuko talde batzuk entzungo zituen. Adibidez, Berrakako Jaixetan, Joseben Brigade Lokokuak zela zian, hau taldeo Bergarakua, guatzen zate? Bueno, talde oso sarra, ni gaztia nintzan, imagino zeitzeste. Ez dut uste, hango jende gaztiak talde hori zautzen zabanik.
1: Ados. Ba, kertatzen dire horrelako kontuak ere. Bueno, lokatzetan pixka sartu nien izan da. Bueno, zuek sartu zareta kantore. Hori bera da. Bueno, Malta, whisky nagoaz. Ni bentzen Malta whiskyarekin lotzen dut. Zuek akaso ez.
2: Bere zerbezara, jo ginen.
1: Zerbezara. Kale zerbezak ere baduelako Malta.
2: Hori da, eta da.
0: Niko hori Julen kulpia da, eh? Beti bodamekin dau doble Malta, eta Malta.
1: Boldam zalea hortaz.
2: Bai. Ensaiotara boldamak ailegatzen dira, bai.
1: Ah, bueno. Zagutxia.
2: Bai, esos.
1: Irizte badira. Bueno. Hor introan mingen kolpea dago. Hau zapearen kontra.
2: Ez, zerbeza lata bada. Zerbeza lana,
3: armenen boldama.
1: Ostras! Ona. Begira, entzun egingo dugu. Kala, nik uste nuen oi hartzun batik. Zela, begira. Bueno, riff rockeroagoa du. Ez dakit, niretzako oso lauro gita marretako kantua dau. Rock alternatiboaren lauro gita marretako katzen. Ez dakit,
2: Bai. Kantu bai sortu zan estribillotik. Beitu, riff hau bai izan zan gerora sortutako zerbait. Eta, bueno, hola xas izan, estribillua sortu zan lehenengo, bai doinua, bai akordiak, eta ba horren gainean ia gitarrakin zein hasi ginean, hola, poliki, eta ba, riff hau urten zan, hola. Eta zain joan, ba, bueno.
0: Bai, epa hortako taldien kutsua bauka, eta nik uste dut, noko hola buruan nahi detxo da holako estilo gustatzen jatasko, eta azkenean, zure buruak eroan ditzu gotzu, holako rimota.
1: Bueno, hemen dago erritmo hau, baina papatean, abiadura. Abiadura zer da, Antxonek eskatu zuelako edo zuelako?
0: Al revés.
3: Justo, nahi gustatzen jatak kantu guztiak, ritmikoak, aldatu babe, tal, eta ino beti eskatzen dago, ba, ritmo aldaketa bat, azelera rimota. Joder, ino, no me jodas la klaketa, que beti eta hori giltzen, negoziatzen beti.
1: Begira. Ni gainera, momentu batean esan gaitzote, zatoztenean, tempo bikoitzetik, bueltatzen zarete, eta rifak, pentsaraz ez zidan, tempo erdira, pasako zeinetela. Ze buruak hori egiten zidan, ez dakit zergatik, ez dakit hori dukatzen zuen dio dana.
2: Bai, amaierako rifa berriz.
1: Bai.
2: Bai, Bai, bez, ba, kantua zelera ginen, hasi ginen gero pentsatzen, bueno, eta gero ze, lehen gorri nola pasako da? Torri, Antxonek zantzan ez.
1: Berriro ez.
3: Bukara artea, berdinakin.
1: Bueno, azeleratzen duzu kantua. Bueno, abiatuna, sandu egon bezala.

0: Bueno, aurreko kantuna pixka aldo gaudela esaten zenuten, ez da? Eta kantu honetan berriz, ni pixka diruditu zait, lo egoten denari gertatzen zaio na, dela ez, lortutakoa galdu.
1: Bai. Edo lortutakoa galdu nahi izan. Nik uste... bueno, diskuan orokorrian bai dago ideia, ba, denbora gaurrera egitean ideia orokorrian kantu danetan. Ba, bueno, ba, nausi itia, eta, bueno, gure krisis honek. Eta, bueno, kantu honetan bai fijau nintzen, o, pentsaun ginun orokorrian bereziki, jode, ba, badago jende bat, nik uste, ba, gizartiak bultzatuta edo, pentsatzen daela behartuta gola bizitza mota bat eramatera. Eta igual gaztiegi dala, ba, hainbat erabaki hartzen dituna, ba, igual berez, ba, nahiago izango zebana, berandu hau hartu, beste adin batekin. Ba, ez, jo, ez da, oso gazte eskontzen den jendia, oso gazte umiak eukitzen den jendia, eta ero ikusten da, ba, igual, esan hori momentua. Ba, pixka torri begira, azkenia nola bizitzak beti bidaltzen gaitxun, edo gizartiak hobeto esan da, bideratzen gaitxun zerbaitetara, eta igual hori ez da baliozkoa dan ondako. Eta naiz, eta pentsau hori nahi dugula, ba, igual, ez da gure zoriontasunerako bide hori.
0: Edo nahi izan eta pragmatikoak izan, ez? Hau da, gozo da zer nahi duzun da, zer alduzun
1: egin. Hori
0: da. Zer hori ere maskotan naztu egiten dugu. Beno, gustatu zaita. Zer, ikusten nuen, beste goza bat zela eta, egira, beste buelta bat eman diozue. Simbiosia, lehendabiziko gitarra garbiak diskoan.
1: Tazkenak.
0: gustatu zait, kontraste hori, plateren soinuekin. Ze platoek duten soinua beste unibertsu batetara eramaten nau. Zan edut, ahotsak iruditu zaizkit oso irurogei tamarretako kantuenak, rock progresiboan eta gehiago entzun ditugunak, gitarra garbiek ere, bueno, pixkat, bai, eramaten dut duenetan, baina platerek, batez ere hor dago crash bat edo, ez, entzuten da...
2: Crashak sekretu baduka, da, aportuta dagoela. Iba, hori da, tuke berezia.
0: Aurreko txikituta.
2: Exactamente, da, eba, eraman ja nahiko sensible eta bukaerarako... Osa, ba, kantula zaila bukaera, nola ja... Eta bai, bai, bai.
0: Kasu hori da. Ba, ez de soinu berezien entzuten da. Berezien entzuten da, eta ez platerek badute, bueno, brillo orokorran ere bai. Bueno, entzongo dugu zerratik esaten ari nahi zen hau, ulertzeko entzuleak ere.

0: Bueno, batzotan istripua gertatzen direla, hori ere argi dago. Solora arte, gitarra soloa iristen den arte, gitarra nahiko ezkutuan daude, gero soloa sartzen denean, sartzen da, pum, lehendabiziko planora, ze efektu daude sartuta solo horretan bak, izo?
1: Korusa, bera.
0: Korusa bakarrik.
1: Korusa eta riberba, asko.
0: Ados.
1: Bai, kantua nik uste, nahi bentzate, oso John Frusianten bakarkako karrerako, ba, akorde progresiño horrek edo, nik uste hortik juntzala, da korusan ideia be, hasieratik egon zan solo horretan, bai, nik uste kantuan influentzia oso argixa horti doiala.
0: Eta planoak erabakitzerakoan, nork erabakitzen zituen planoak?
2: Bueno, hori Xabik eta Tristanekin batera, ba, hor bisak ibilizian, da...
0: Hemen dio,
1: Tristan. bai, osea, ideia, joder, beti gertatzen da, ez? Estudiora ideia batekin oso argi sartzen gala, eta gero igual estudioan, ba, gauzak aldatu egiten dira, edo. Eta, bueno, ba, horri biliga denboratxo bat, ba, Tristanekin pentsatzen ia non dijungo zan, ia, ba, lehenengo kantuakin komentatu dugun bezala, ba, ambiental hori, bai, River baren erabilera, eta hortxe biliga, hortik unga, eta maitzakin pozik.
0: Hemen ez dakit, baina nik bi pertsona konplizek bat egiten duten unea simbiosi hori ulertzen dut.
1: Bai.
2: Hori da.
0: Ados, hemen alkoholik ez dago.
1: Bueno, kasu honetan, gure daria, kasu honetan da, kombucha.
2: Kombucha esatez, alkohol puntu dutxo bat dauka, eta orduan...
1: Diskoan sartzen da.
0: Kombucha, era. Inez mozkortu zate, kombucha edan, azaz ez da.
2: Bueno, xo izpertua da, bitxua dauka bizirik etxian, da orduan...
0: Egin egiten duzu?
1: Hilabete noia ja esetz, baina bai, ba, hilabete batzuk inditu dut kombucha egiten, bai.
0: Ostras.
1: Bai, hor limoia eta jengibriak enta, ondo.
0: Ondo. Baina gauza, baina nola gire, no? Zer bat eur, fermentatzen duten beste bebe bat zautzik edo, kefirra ere badago urarena, eta ez
1: hori da gure txien badago.
0: Hori ere bai?
1: Bai.
0: Eta horrez amoz funtzionatzen du, jau, kuriositatez.
1: Kefir asko zerrezagoa.
0: Errezagoa da.
1: Oso errezagoa, ez nia gota eta haitxoen.
0: Ez narena ez, uraren kefirra.
1: Ez.
0: Existitzen da.
1: Ostra. Ba.
2: Hori hindi ez egin biako.
1: Ez totzat nire bigotea izako.
0: Entzungo du. Begira, bai, ez narena gure txan. Infinito, begira. Zuek besteok, konbutxarekin zen moduz?
3: Konbutxa proben joan iguzte inu egarretako bat, eta jazta, nik ez daten.
2: Ni desentatut, bai, guztatze gart, baina ez nahi zein pro, ez dut etxean itxen, erosita fuera.
0: Begira, hona dago,
1: Oso.
0: Hona dago, gauzea, bezala. Hona dago, garezti xamarra, erusteko.
1: Oso, bai.
0: Erusteko, egiteko, garezti da?
1: Ez, te, tiain, ta itxen, ta sukria.
0: Begira. Bai, gustan. Nan betiko lan hartzen duenak merkeago.
1: Ba, hori da.
0: Merkeago egiten duela guztia. Zuk zauk egin filosofia hemen ere, ba garantitua dela. Bueno, azken kantura iritsi aurretik, galdetu berrizat, edizio fisikorik izango du?
3: Zalantzan egon da, baina segurazki ez. Edizio fisiko gabe, epe bat izan da, esan genuen, jo, ba, saiatukoa publikatzen, ba, poliki, pixkat jendeak eta entzuten juteko, eta gero, ba, kontzertu batzuk emanda pixka zabaldu, baina edizio fisikorik horra ez. Igual beste mertxaren bat, igual bai.
2: Bero posible da, baina bai. Azkenean egin be bai, jendean feedbacka jaso dinuan nahiko, eta zedia ja jende oso romantikoak erabiltzen dago, edo kotxe oso zerra daukana, nire moduan. Bestela ja jendiak ez dago erabiltzen, eta horre txik, bentsu igual beste goza bat itxia, baina zedia, niri pertsonalki peni emuten dozta, baina, bueno, diskoan temia moduan denbori aurrera doia eta adaptu egin bia da.
0: Eta gauza da, beste erdi bat etotxo bat dema da, orduan akaso ez.
1: Bai, hori komentatu da, epe bikoitz bat edo, aia lan oso bat, benetako
0: elektro bat. Hori beste gauza bat, hori izan daitekela. Kontzertu edago kienez, nola daukazue gauza? Zelen esan dugu, estena dagoen bezala dago.
1: Ba, oingoz bakarra, ezta? Larun bat honetan Durangon. Bai, arratsaldian landako gunean da, ezta?
2: Bai. Da, ikaineko eta zazpian.
1: Bai.
0: Bai, argia urrangokoan.
1: Bai.
3: Hori, bai.
1: Ah, ostra, bai, mendi bestea, bai.
2: Ekainako eta zazpi, bada ez da. Durangoko landako gunean, atzaldeko...
1: Zeiterritan.
0: Zerren baitan?
1: Kasu honetan, aurkeztu ginean, zera, Plateruena izar lehiaketara, eta horren baitan, lehiaketan parte, ba, bueno, ba, herrian egiten dian beste hainbat ekintza musikatzeko aprobetxatzen da bizu bai. Eta orduan, ba, arrozes del mundo, o munduko arrozak ekitaldixan barruan, ba, horre gongo gau, zarata maten.
0: Konputxarek eraman gozua. Oso no izango zena.
1: Ez, baina bertan zerbeza dango. Hori segura.
0: Oso no izango zena, ez? Aiek, zuen mertxan postuan konbutxa jarri, arroza, konbutxa, bueno, zu. Menua osorik. Bueno, kantua, orain nola kantuarekin bukatzen da. Kantua ez diskoa. Orain nola kantuarekin bukatzen da. Goxo bukatzen da. Eta ez dakiz zergatik, baina biritzet elkar hartuta besteko kantu bat dela. Ez dakizuek, zuen burutan, ola irudikatzen duzuan.
2: Bai, de hecho hori izan ideia, eta, bueno, estribillotan da neko ikusten da, ez? Batez behitxabitan igare batera, baina gero koruak eta fuerte dare bebai, Julen aldetik, Izaron aldetik bebai, eta...
0: Nork egin ditu gehiago korrak, esan duzu?
2: Izarok, bai.
1: Julen bikotiak.
0: Ados.
1: Bai, bertan, bai, esan ginen bengo gati, ba, ahots, emakumezko ahots bat izartu, pixat beste goxotasun bat emateko,
0: eta... Ados, begira.
2: Eta uste dugu bebai, justo beste ontarako ondo etortzen sala, así que...
1: Bai,
0: Antxon ez da animatu.
3: Bueno, ¿usted se canta o no?
2: Jeteko koruak. Bueno, hori esateu, baina gero lemaken ikusten jatatzetik, mikrofonak.
3: Por gutxi galako.
0: Hemen, hola, botatu, hola. Zeharkako bat, eroritzaizu bidetik. Bueno, gero, gitarrarekin hor paneo bat ere badago berezia, ahotsak berriz ere lehor dagoela dirudi, baina erabalde horrez dago ze egiten duzu alako mosketa bat eta hor oi hartzuna, ez, entzuten da. Jolasak baditu. Baina galdera, eta bakoitzari berak erantzungo du, bakoitzak erantzun baten gozu, bateratu baino nahiagonik. Musikak ea terapiarako balio dizuen?
2: Neri pertsonalki bai. Da momentu bat zentralutzen sana gauza bat sortzian, eta eguneroko eta heldutasunan asunto guztixa ba, pixkate alde batea da dituzu. Ta gainera ba, jende honekin eotema eta Julenek garragardo batzuk ekartzen baditzu, ba, ja, perfecto.
3: Neri balioz, terapiarako, kirolerako, lanerako, gero konektatzeko baita taldekidekin joten dagoela, eta nerako goza, bada, gainera nire kasua mentzat jote dutenean, gustatzegat behiak itxita jotea, gehiago sentitzen dut musika, eta honek ere eskojona itxendia, baina Nikola ensaiatzen dut behiak itxita, eta asko disfrutatzen dut, bai.
1: Bai, argi da, argi, nik uste gaina, guretzako gure jolasteko momentua ala, experimentatzen, gure aukeren barruan, experimentatzen saiatzen ga, eta gure ondo pasatzeko momentua, terortaz aparte, ba, nik uste gure... Ba, bueno, barruan dauzkagun gauza horrek, ba, igual beste modu baten etaratzen ez dakizkigun horrek, ba, etaratzeko momentua, ala bai.
0: Orain nora diozu, zuen buruari egin diozu galdera talde bezala?
1: Talde bezala, igual ez.
2: Talde bezala, nik uste dut, deneko fluitzen lagatzen dugula asuntua, denborak esango esku nora jungoan, da nora eltzen gan, ba, kriptel lekidan kristonaria, ba, kise asko maitxe dituztara, eta hortik aurrera, ba, bueno, esango denboriak ez, haber bizitzak nuen erbaten dozkun, eta zemati irango da benonek.
3: Bueno, laguntasuna kasu, espero. O sea, urte asko goiaz batera. Gehatzen gan, ikuste ensaioa diela hori, lagun arteko kontaktu hori mantentzeko erraminta onena.
1: Nik uste azken nion aitzaki ba, ala, laguntasunak jarraitzeko, eta beste zerbait baldin badator, ba, ondo. Baina argita garbi lehenengoa guga, taldia.
0: Begira, eta guk entzuleok eskertzen dugu, ez? Horrelako lanak etortzea, ze, bueno, roka gustatzen zegoen nontzako, bako denblen bezalako taldeak beharrezkoak dira, eta hortaz, ba, bueno, erdia, ea, urrena bibiren etortzen den, eta bibiren aurkezera etortzen zareten.
1: Espero baietz.
0: Eskerrik asko.
1: Zuri ikasri.
2: Merci.

Iker Gurrutxagarekin, Naiz Irratian, Musikaria. Musikaria.

0: un mondo difficile. Evita intensa.
1: Bale, gazturtuen da, azkenekoz, hori esan beharra dago. Aste honetan esan genuen, azken aste izango genuela azken arrok, eta hortik aurrera, babakigula non murgiltzen garen. Ikeren Madrilera bidean ere izan bertzu, baina gurekin izan da azkenean. Kaixiker, zer moduz?
2: Kaixo.
1: Bueno, Madrilera pentsatzen dut, ordu gutxi barru tokatuko zaizula joatea?
2: Bai, hori da. Bai. Ez naiz ia urtean zehar joaten eta urrengo bihaztetan bi aldiz ian behar naiz. Betiko gauza gero dena batzen da.
1: Pilatzen da. Bueno, gaur bentzat hemen freskoago eta egin duen honetan, bueno, egun hauetan, Madrilera joateak pixkat beldurrata guztien behar du beroa gatik, eh? Baina, bueno.
2: Ez dut pentsatu,
1: Bueno, azken harako ondo etorreko zaizu, azken harako prestatzeko. Ez da egite guraldiaren partia ikusi duzun, azken handa torkiguna. Ba, bero eta kaitza, azkenek urtetako tonika.
2: Bai.
1: Joder. Ea, kaitzak zenbaten daño lertzen den, nola lertzen den, azkeneko urtetan, haze, kaitzak egon diren azken arroken, eh?
2: Bai, joder, ere ez dut pentsatu, jobitu zen. Gauza hauek nola diren, gutxinez duela ja urte asko bizina izen momentuak bizitza azkenean, oso azkardoa gauza asko beti oso lanpetuta eta nia gauzekin, orduan gauza hauek ez ditut pentsatzen
1: iristen den
2: baita ere gertatzen zait igual bidei bat egiterakoan baita ere oporrak edo edo ez dakit, aste buru bat edo jaialdi batera joatea edo lagunekin kanpora joatea. Osea, kotxean edo hegazkinean sartu arte, ez naiz asten, ba hori...
1: Seguraldi egon daiteke pentsatzen.
2: Ba hori, eguraldi eta buruko klip hori egitea, Bai.
1: Hau da, oporretan zaude, baina bidean jartzen zarenean, ez da, hori arte?
2: Bai, pena ondia ematen ditzen ni, gazteagoa nintzenean, prozesu bat zegoen aurreko asteetan, ez? Ilusioarekin, gauzak pentsatzen, prestatzen, jaialdi bat musika entzuten, taldena, eta horrelako gauzak, ez? Informatzen guztiari buruz, hori duela, jaz dut gogoratzen jaz.
1: Horrein da, iritsi, eta ea gaur zer dagoen,
2: Bai.
1: Bueno, beste modu bat.
2: Honako bizitzaren ondorioa
1: da. Hori da. Eta orden aldatu dela, noski. Bueno, azken da egun esan dugun moduan eta karri dizkiguzun proposamenak, bueno, lehendabizikoa egiari zor. Zuri esker, ezagutu nuen nik, eta konturatu nintzen gero, lanean, lanpostuan, iritsi nintzenean, claro, aurreko astean jai izan nuen, eta iritsi nintzenean, mai gainean neukala diskoa ere. Hau da, diskoa bidali zutela, bueno, proiektu benetan interesgarria.
2: Bai, oso fina, bai, ni ezagutu nuen duela bi aste, zuzenean proiektua, Laban, Iruñan aurkeztuko zelako, orduan hori ikusi nuen, eta bai, sorpresa izan zen. Oso fina, musika, sentimendu handiarekin, eta oso biluzik, ez? Eta bueno, hori, neko interesgarria.
1: Bueno, Larra bideak, ez? Proiektuaren zena. Iñaki Larraioz, eta kontua da, nik ez nekiela? Duela zazpi urte diskoa ateratu zuenik.
2: Bai. Bai, sorpresa da, ze normalean hau usten genuelako lehenengo lanean, azkenean bai, Larra bideak bi diskoa ditzen denez, ja hor pista da zenukan, eh?
1: Bai, hori da. Bueno, elkartu dituenak Arat taldearen oinarria, ez? Ze, Arat taldea bere horretan dago. Inigo Telletxea, Matemin Arbelaitz eta Ibai Gogortza. Eta oso bitxia iruditu zait, hauek entzutea horrelako musika egiten, ze, jo, egia da bakoitzak berean egin da duela, gisa horretako musikarik, baina ze, ez dakit, simpleago nolabait esatearen eta garbiago, ez? Entzutea egin musika, ze, bueno, araten musika badakigu oso matematiko izan behar zarela ulertzeko ritmotan eta nola biltzen. Da hemen, bueno, ba, Iñaki Larraiozek eskatutakoa nolabait ere musikatu dutela, ez?
2: Bai, bai, egia da, bakarkako proiektu bat da, baina garabazio egiteko, musikari oso trebekin batu dela, eta baita ere, musikari horiek lan egin duten proiektuan, koordena oso berdina ondirela, ez? Egia da, proiektu oso ezberdinak, baina musika maitasunez eta simplitasunez ere lantzen dut. Bai, ere gauza, igual, elementu gehiago erabiltzen dituztena, baina ez de asko aldentzen, ez? Beraien estiloetatik, ez? Adibidez hori, ze? Ibai Gogortza bai ikusi dugu baitare, Mizerekin, eta bai hori, Matin ere, Izaro, Janus Lesterarak, bueno.
1: Bai.
2: Eran proiektuak nahiko korena berdinetan mugitzen dira, ez?
1: Bai, eta inigo teletxa tapetaleturiarekin, abandia dualderekin...
2: Bueno,
1: eskaze musikariak diren, guztiak ere.
2: Bai. Orduan bai, bueno, Sofina, eta... bueno, gomendatzen dugu jendeari entzutea proiektu hau, ze, bueno, oso lasaia... oso gozoa eta... sentimentala eta
1: Baina pena dut, aurrekoan labara ezin gertu dut izana, bueno, berando jakin nuelako, baina ikusten nuen eta gauza da, orain nik zalantza dudana dela, ze, karo, barekien aratekoak zerbaitetan zebiltzala. Zaki dana da, arate musika egiten ari dute ziren, eta hau, tartean sortu zaien, edo hau gote zen, benetan egiten ari zirena, ez? Hor dago, zalantza ze, araten disko atera zela ja, urte batzuk pasa gira, ez da lehendabiziko lan uratera zela esango nuke, iru lau urte pasako zirela gutxi gora bera, begiratu beharko nuke, hemen datu basean, iru edo lau urte pasako ziren araten diskotik, eta bai, lau urte, ez? Eta ez dakigu, ez? Bigarren diskorik baute den, ez den, hortxe, zalantza hori geratzen da.
2: Bai, nik ere zalantza duk eta zuzenean nola orkesten duen. Ze, proiektu hau noski bakarka ere aurkeztu da.
1: Laban taldean aurkeztu zuela ikusi nuen, esango nuke. Ze Makin Arbelatzek Instagramez jarri zuen gaurkoan Larrabideak aurkezten, hortaz egun hori behintzat bai. Gero ikusi dituen baita ere, aratekoak beste kontzerturo ematen mandutela aste honetan. Eta aprobetsatu zuten eta ez berreik hori, bueno, elkartuko gara Larrabideakekin egiteko kontzertu bat, baina aprobetsa dezagun eta aratekin ere eman dezagun kontzertu bat, ez dakit non zen aire librean zen Karpatxo baten azpian eta ez dakit non izan zen aurreko asteburuko emanaldi hori, baina bueno, behintzat hauek ere elkartzen direla eta hori ere postekoa da, ze batzutan ez olako proiektu bat sortzen denean efimero ere geratu daiteke iker.
2: Bai, hori da, bai. Beno, orain ere, udako edo denboraldia hasten da, eta bueno, kontzertuen abaniko hori asko zabaltzen da, eta kontzertuak daude akarekaretoetan, jaietan, esenatoki txikietan, herrietan, bueno.
1: Alda guztietan.
2: Bai.
1: Hori ere eskertzen dela. Bueno, Larrabideaken diskoa irekitzen duen kantua. Hori da, segidan entzungo duguna, esaidazu ez ditzen den kantua. Eta honekin emango ditugu, hurrengo minutuak.

0: bigarren proposamen baten bila ere bagoaz, eta ohiko legez, dena ez dugu ezagutzen, hortaz Ikerriek gaurko honetan ere deskubrimentu bat ekarri digo.
1: Bai, vuelve Ferraia, proiektu berri eta divertigarria, aurreko astean salatan estrenatu genuen diskoa, lehenengo diskoa, EP bat, Txirenadas, volumen bat, dakoa.
0: Izen kuriosoa.
1: Bai, bai. Bueno, erakusten du pizka bat nola dagoen daukan komiko edo bueno, talde hau bueno, esaten du egiten duela neopunk txirene. Estiloa.
0: A dos.
1: Punk txirene. Eta, bueno, abeste guztiak daukate deinu komiko bat ere, gauzekin, kritika ere, pues, punk hori rock edo punk hori ikutzen dituela tematika batzuk modu komiko batean, baina kritikatzeko, ez? Hori da, pizka bat musikariek parte hartu dute aurreko taldeak, Des Flan, Perky Pat, The Crazy Wheels, Late in Brighton, bueno, Tester de Violencia, horrelako taldea, eta bueno, EP hau Martin Kapsula grabatu du Silver Recordings Studiotan, eta Guido Di Marzio artea portada eta berea da. Eta beno, abestiak entxungo dugun abestia dibe Kirolak deitzen da, eta ikusiko dugun entxungo dion dian dea nola bueno, abestionen tematika donostitis.
0: Gerra sartzen dira, alegia.
1: Bai. Bai, eta gero, baita ere oso barregarria da, eta, lehenengo bestia, El Último Minero de Bilbao, ez, eta, bueno, hor, entzutun da, izonzar batena hotxa, hor, esaten, Bilbori buruz ere, eta zetro, bai, eta, bueno, burpiz jala kama, beste
0: bat, hori ikusi, hori ikusi, temen izan, bai.
1: Esaten zuten beraik, bueno, normalean estrenaldiak egiten ditu danean, abesti buruz zerbait esatea taldeari, burpiz jala kama esaten dute, batido en proteínas, llave de BMW, cagar y duchar en Bilboko Kirolak.
0: Ostras!
1: Bueno, hori, va.
0: Bai, dela zerbait. Hemen ikusten ari naiz, jartzen duzu, ez, Vuelve Ferraia, eta abertu zaizkit, ze kontzertu eman dituzten, eta begira, ezagunak egingo zaizkizun taldeero bat edo beste, Nuz edo Monday Potionsekin eman zuten kontzerturen bat iaz, Monday Potions zuk ona ekarri duzuna behin baino gehiagoetan, eta beste kontzerturen bat egina dute Gernikan lekueken, hori ere, begira, ez, Gernikako lekueken baitan kontzertu bat eman izana, bueno, bada zerbait, eta beste bat, izena eta saldel kotxe taldeekin. Hortaz, bueno, kokatzeko ez, Monday Potions, saldel kotxe, izena, Nuz, nondik eta nora mugitzen den talde hau, ulertzeko, nik uste dut balio duela, Iker.
1: Bai, ala da, hori da. Eta, bueno, esan behar da, aste honetan, ostegunean, Lumier aretoan Bilbon, Lumier da, zen, ez eta garen burua etortzen izena aretoa.
0: Lehengo izena?
1: Ripan zegoen.
0: Ripak alean, bai.
1: Bai. Bueno, Ripako areto txikia, orain astu zein nola ditzen zen, nolako dezeburu da bukadan, hor Lumier aretoa.
0: Lehen muelle deitzen zena.
1: Bai, hori da, muelle. Baina muelle Ripa, joder. Lumier aretoan, ostegunean 8:00 aurkeztuko dute EPEA, zuzenean.
0: Begira, bueno, hortxe izango da aukera bentsat, hau ez ere gozatzeko esan da bezala, hauek direlako Vuelve Ferraia, taldearen izena kuriosoa, Txirenadas, horrenik ere kuriosoa guaden diskoaren izena, eta kantua.
1: Eta, bueno, jendeari, ironia eta horrelako gauzak, musika gauzatzen mazaiena, hau da beraien taldea.
0: Aukera bikaina bintzat, horrelako kontuak ere entzun ahal izateko. Guazen ma, Kirolak kantuarekin, esan da zela. Vuelve Ferraia, taldearena.

0: Bilbo ingurutik bagoaz kostaldera, Bermeora. Eta hauek ere, bueno, ez dakit, soinuz aldatuta behintzat badatu zela esan dezakegu. Ze, eta kantu egitura, bueno, belarrira behintzat ohikoago batean egin duten kantu bat, ze orain arte, bueno, etxekalte taldez ari gara, orain arte kantuak ziren oso bereziak, ze aste zire eta bukatzen ziren, eta zenekien nondik eta nora joko zuten. Orain badirudi, ba, beste bide bat hartu duela taldeak, ze gite heldutasunaren kontua edo horrelakorik sartzen ote den.
1: Bai, bai, aurreko astetan beste single bat entzun genuen, eta orain, bueno, ba, pizkanaka doaz lan berria aurkezten, eta ben, orain kantu bat egin dizut, oso himno edo, rock himno tipiko bat egin digute, eta beno, hori komentatu duzuna, orain ba, norabide konkretu bat hartu dute soinuarekin eta beno, ikusiko dugu, bueno, egiten duten rock emozional hori, eta beraien melodiak argiekin eta hori, da egiten duten daukaten soinua, ez, eta beno, ba, ikusiko dugu nolakoa den disko guztia, baina, bueno, interesgarriak.
0: Beti bezala.
1: Bai, aurrerapen kantuak, eta hori, suposatzen dut, ja, hau, uda, baino lehen, aurkeztuko duten azken singlea esango dela.
0: Hori, horre, ulertzen da ez.
1: Uda, ostean, ba, segura azki, ba, igual, ja, beste single bat aurkeztuko dute, eta ja, gero diska etorriko da.
0: Hori da, espero ez agomentzat diskoa, ez laster etorriko dela hori ere. Bueno, aurreko zeran, singelarekin, ez, esan zuten, ez, bueno, baturrela nola baitere zerbait desberdina, eta orain, bueno, bakantu bat egin dizutekin diote, ez, norabide emozional eta kontzeptuala jarraituko dutela. Bueno, hori ikusi beharko da, eta egia da, melodiak eta energia badela nola baitere, ba, beren, bueno, ba, marka, ez, ze badute energia berezi bat, baina oso melodikoak dira, etxekaltekoak, hori.
1: Bai, gitarreroak, baina melodikoak. Berai komentatzen dut abesti honetan, post-hardcore soinua, bueno, nik hormugan egon daudela esango nuke, ez nuke beste esango, igual, ez? Ez, baina egia da, igual, soinura urritzen direla, ez? Bizka bat.
0: Bai, bai, bai. Eta gero, bideoklipa egin dutela, ez? Ez di magure irekin, hori ere aipatu behar, eta, bueno, baina, ikusteko moduan badagoela. Ze hauek ere, bueno, beti ez, irudiari eta garrantzia ematen diote, ikusi osterik ez dago. Orain, ez tegit ikusi duzun, ez tegit beren logo berria izango den edo, ez? Baina, hola, etxekalte eta ego batzuk bezala agertzen dira.
1: Bai, bai,
0: da.
1: Bai. Bai.
0: Hori ez dakit, ez, logo berri bezala ulertu beharko dela suposatzen dut, niri oso janki iruditu zait, logo hori.
1: Bai.
0: Bai kolorengatik eta bai formatuagatik.
1: Izan daitezke bi bandera, adibidez.
0: Adibidez.
1: Bai, nahiko Montero izan daitek ere.
0: Bai, eta ere, hori da.
1: Bai, gauza asko ekarri alditu burura logo hori.
0: Bueno, horren inguruan ere tokatzen denean galdetu beharko zei, etxekaltekoei. Kantu bat egin dizut, hori baita, beren berriena, eta hori baita, segidan entzungo duguna.

0: eta azkenekora iritsi gara, azken tokira, bueno, ba, bestelako doinuak ekarriko dizkiguzu horrengoan iker, ze hau ere, bada nolabait ere, hemen, behin baino gehiagotan entzun dugun proiektu bat, interesgarria, bueno, elektronikaren munduan, ez? Mugitzen dena. Nik behintzat horrela lortzen dut, ez egitean da, zuretzako elektronika munduko disko bat eden edo lan bat ote den.
1: Bai, bai. Divorce from New York da Álvaro Granda Donostiarraren bakarkako proiektua.
0: Hori.
1: Eta, ja, bueno, azken urteetan pare bat disko izugarriak publikatu zituen, ba, sampleekin, viniloekin, eta lan izugarria, oso fina, eta oraingoan ba, beste lan fina publikatu du, Jazztetics, deitzen da, EP bat, eta, bueno, badaude, ba, abesti originalak eta bitare remix batzuk. Eta, bueno, oso fina, bueno, jendea pizka bat, jakin desan nondik duan historia da, bueno, nik sartuko nuke jazz elektronikoaren munduan. Jazz soul elektronikoa, ez? Gogoratzen dit duela eta bost urte, bueno, laro eta mara markaren hasieran Europan hasi zen ba, eszena bat jazanobarekin eta horrelako taldeekin, ez? Europan ba, zen jazz bat, baina elektronikoa eta beste estiloak ba, beste estilotatik eratzen zela, ez? Ba, soul, R&B, eta hip-hop baita ere, eta horrelako, ez? Eta, bueno, oso, musika oso fina, elegantea, brutala, ez? Eta beno, ba, hortik joan da Álvaro, eta esan behar da, Europa mailan nahiko arrakasta da jasotzen, eta diskonekin hala ere, diskoak egal egin dute dendetatik.
0: Bai, bai, bai, Bandcampen ere ez dago saltzeko moduan, hau da, segituan saldu ditu guztiak, eta hemen ikusten ari naiz. Gainera jartzen du, nork erosi dituen, hori da, edo nork erosten duen, ze hori Bandcampek jartzen du,
1: bai.
0: Eta ikusten da, orokorrean DJak direla, eta batzuk DJak nazioartekoak, diskoa erosi dutenak.
1: Claro, es que hau dauka, bere eszena dauka, eta bai, gainera baita ere klubeko eszena, baina ez oituta gauden klub, ez, lau bider, lau soinuak, ez,
0: badaude
1: beste botatako hori ba, kluba, eta, bueno, baita ere musika jartzea, leku askotan jarri daiteke eta disfrutatzea leku askotan, ez? Eta musika hau ere. Eta, ba, hori, nik aukeratu dudan abestia, ba, Carla Lunak abeslaria parte hartzen du, eta, bueno, gainera hori ere, jo, gainera oso trebea da kolaboraziekin, ez? Musikariekin, abeslariekin, gainera, hori, beste aurreko diskoetan baita ere, jo, soinu latinoak ere izugarriak sartu. Horatzen dut, aurreko disko batean, jo, basiru dien, igual, Harlemera edo joat, hori, ba, izugarria da, ba, lortzen ari den, bueno, ba, emaitza hori, ez? Oso finaz, da, bueno, musikari oso trebea dela, eta baita ere,

0: zegonan ba, eta oso baloratua, eta bat batean pizkanak hau ba, nola garatu den eta ze handia egin den, ez? Ba,
1: hori da ona denaren seinale, horreztago besterik, ze hau ez da zerutik erortzen, mundu hobetan sartzea eta esan dugu moduan, ez? Disko denak saldu, nazioartean eduki alako zera bat, ez? Oi hartzun bat, bueno, hori guztia lortzea, ba ez da, bat ere erraza. Bueno, Iker, ez dakit, uda honi begira, zaratak ez da edizioak eratu egiten ditu, ez? Irailera arte. Baske ondizegik espero behar dugu uda sasoian?
0: Babitu, orain nago, gaude, Baske Sondexen aldizkariarekin, ia bueno, edukiekin gaude, eta bi aste ditut dena egiteko, eta baita ere, bi aste ditut zarata egiteko.
1: Azken zarata, ez?
0: Bi aste hauek, gau eta gaue.
1: Artu arnasa.
0: Egunez, egon behar nesan egiten, ze, bai. Orduan, gainera bi jaialdi daude, azkena eta Legends, bueno.
1: Bai.
0: Hilabetearen amaieran, ustelaren hasieran, bi aldizkariak kalean egon behar dira.
1: Bueno, ba hortxe, oian zai, geratuko gara, gu ustegunean topatuko gara, ez? Urtero legez, ea zeru klase dugun, eta nola gauden, ea egon behar dugun zintzura guzti eta guzti edota goiti bera guztitzen garen, espero ezagun lehen da biziko izatez ez bigarrena, eta bueno, ba beste behin, eskerrak ematea baino ez, denboraldi honetan ere gurekin izatearen, eta ondo bidea, bueno, datorren erako hitz egingo dugu, noski.
0: Bai, hori da. Ba, ondo pasastia eta ikusiko gara ostegunean.
1: Hori da. Eskerrik asko, Iker.
0: Bueno, besarkada.

0: Iker Gurrutxagarekin, musikaria. Naiz irratian. Musikaria.
1: Tira ba, 2026 honen lehen erdiko kantuak. Horiek dira segitzen entzungo ditugunak. Ba, pixka bat errepaso mateko ez, ba, ikasturtea bukatzen ari zaigu. Ostiralean, bueno, azken musikaria. Ez da, ostirale ostiguna, bueno, ostirala prinsipioz. Ze, ostegun eguerdi ez, ez da izango, azken arroken izango gara, gau erakutsiko zerroen duzki. Baina, bueno, arrelako kantuak bintzat etorri direla, 2026an, hau azaz da! Azazek beste batetan entzungo zen dituzten, azaz taldekoak, azpeitiarrak, elektronik eta euskal folkeko instrumentuak nazten dituztenak. Eta kantu honekin, bueno, ba, ironia ere presente. Giputxi! Azazena! Giputxi!

Beno, ba, bagoaz beste giro batetara, Liki Likatxu. Eta Gipuzkoa izanik, Bizkaia Ratekin Malakiasekin elkartu da Hondamendia egiteko. Bueno, ba, Hondamendia, Abaneran egindako kantua.

elektronikan segitzen dugu, baina oso proiektu berezi izan dena, ez? 2026 honen astapenean. Gere proiektuaren zaintzeko genuena kantu aukeratu dugu, beren debuteko diskatik.

Ekainaren 6an izan zen aurkezpen kontzertua, gorabera teknikoak izan zituzten. Bueno, ba, gorabera teknikoak gainditzeko eta berriz ere nolabait ere ba, publikoari ba, fidelizatzeko edo, bueno, zorretan geratzeko sentsaziorek ez izateko, uztailaren 3an izango da Tabakaleran aurkezpen kontzertu hori. Eta sarrerak zen dituztenok gaur izango duzu, harik eta itzuli nahi baldin bazu, azken egun horretarako, eh? Gaur ez atzo izan zen, ha? Horrengo dut ez, ba, uztailaren 3an joan, eta kitxo. I love Xilitia. Xilitiaren azken diskotik ateratzen dugun kantua. Motz. Ba, alaik Ormazabal, Tolosarrak, remixe egin dio horten, 2006an. I love Xilitia, alairen eskutik.

you down. Canto a te la verità, it only takes one lion, deituriko kantua. Bueno, Belan Sebastian ekoek, hau Eskoziako munduko txapelketako ereserki ordea, esango dugu dela, ereserkia, bueno, ikusiko zuen bate baino egon hola izan den. Bueno, kontua da, ba, zaletu entzako egindako kantu bat egin dutela Belan Sebastian ekoek, eta Belan Sebastian Bilbon izango dela, ustailaren amarrean, okerazpaldi manaiz, buruz esan dut hori. Ba, esango nuke amarrean dela. Kometamen dira etorriko direlako aurten. Belan Sebastian, it only takes one lion.

Iazko fenomenotako bat, Katriel eta Paco Amoroso, hauek ere egin dute kantu bat, eta norekin eta Stingekin haizue. Hasta Jesús tuvo un mal día deitzen da kantua. Bueno, nazioarteko pare bat kantu nahi genituen ekarri, eta hauek ekarri gabe, ezin utzi.

0: Ez palak!
1: Bueno, hauek hartu dute eta... Bueno, bat kantu pare atera. Txuleria joder eta periferia taldekoekin. Eta horietako bat, hause ba, periferiakoekin egindako antzerkia. Single bikoitza.

beste egun bat, pasada, zaintu zuek gu, zaintzen gaituzue askotan, guk zuek baino gehiago, eta horrek ez du esan ez garenik itzuliko, baina Itakaren ez naiz itzuliko kantuarekin agurtuko gara gaurkoan, bihar itzuliko da musikaria, mila esker horri zaterren, ondo izan, aio!

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon Euskal Herria.
2: Goizeko 8:00 eman berriak egunon daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran, eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez, ez, ez.
6: Ilusio guztinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan,
0: joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz irratia zurekin.
8: Naiz formula.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Egun guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Goizak 10ak eta 7 minutu ditu, ekainak 17, gu mailan 3, baina berez 14 behar genuke.
1: Arantzazuko 14 santuk bezala, 1969ko ekainaren 17an Jorge Oteizaren 14 apostulak kokatzen amaitu zutelako Arantzazuko basilikan. Areka batean 10 bat baino gehiago abandonatuta egon ondoren.
2: 1950. Hamarkadan hasitako proiektua izan zen, Pablo Lete Frantziskotar provintzialak baseliza erreformatu eta erromez gune nagusi bilakatu nahi zuen Arantzazu. Horretarako garaiko artista ezberdinez baliatu nahi izan zuen.

0: Arkitekturarako Francisco Javier Sáenz de Oiza eta Luis Laorgarena aukeratuak izan ziren, baina eskulturarako Jorge Oteiza eta Joaquin Lucariniren artean lehiaketa bat antolatu omen zen. Oteizak irabazi zuena.
1: 1942an Pablo Lete hil zen, hil egin zen, eta Elizaren sektore atzerakoienek proiektuari trabasko jarri zizkioten. Arte sakratuko batzorde batek Vatikanoko agintariei kontsulta egin zien, eta horrek Oteizaren obra ezintzela arte erlijiosatzat jo esan zuen.
2: 1944an obrak bertan behera utzi ziren, eta Oteizaren apostoluak erdi landuak edo harri blokeetan errepide bazterrean geratu ziren utzita.
0: 1968an proiektua berpiztu egin zen, Oteizak berriro lanari ekin zion, eta 1969ko ekainaren 12-17 bitartean apostoluak Arantzazun jarri ziren. Ilabete batzuk geroago, urriaren 21ean, pietatea jarri zen fatxadaren goialdean.

0: Jarrai ezagun eskultura gehiagorekin, askatasunaren estatua edo Statue of Liberty New York iriko ikurretako bat gaurko egunez 1885ean iritsi zen irira, Isere izeneko itsasontzian.
1: Frantziako estatuak eginiko opari bat izan baitzan, Amerikako estatu batuetako independentzia aldarrikapenaren mendeurrena ospatzeko eta bi nazioen arteko adiskidetasun ikur gisa. Estatua Frederik August Bartoldi frantziar eskultoreak egina da, eta barne egitura Alexandre Gustave Eiffel ingenieriak diseinatu omen zuen.
2: Eugène Violet de Cook arkitekto frantziarra arduratu zen estatua eraikitzeko erabilitako kofre xaflak aukeratzeaz. 1924ko urriaren 15ean estatu batuetako monumentu nazional izendatu zen eta 1984an UNESCOk gizateriaren ondare izendatu zuen.

0: diote estatua erraldoia 150 piezatan desmontatuta iritsi zela, 214 edukiontzitan bilduta eta 2 urte betez eduki zituztela ukitu gabe. Hori da opari bat eskertzeko modua.
1: Esango nuke, bueno, ba, opariak aipatuta aipa ditzagun urte betetze eguna duten pertsonak, adibidez, Elvira Sastre, segoviar poeta itzultzaile eta filologoa. Lapsus Kalami argitaletxearen eskutik 2013an 43 maneras de soltarse el pelo argitaratu zuen Benjamin Pradoren hitzaurrarekin eta arrakasta izugarria izan zuen.
2: Bere ibilbide poetikoari esker jaialdi eta ekitaldi literario garrantzitsuetan parte hartu ahal izan zuen, hala nola Bogotako liburu azokan Inverso jaialdian eta Mexiko iria 2015ko nazioarteko poesia topaketan.
1: Eta Olat Salvadorrek bere olerki bat hautatu zuen inspirazio gisa Eraman Nazazu kanturako.

0: Ba, begira, gaurko unez jaio zen baita ere Igor Fyodorovich Stravinsky San Petersburgon, musikagilea, piano jotzailea eta orkesta zuzendari handia eta polemikoa hori ere izan zen. Errusiaz gain, Suitza, Frantzia eta Ameriketako estatu batuak izan zituen bizileku.
1: Stravinsky 20. mendeko musikagile eta artista garrantzitsuenetako bat izan zen, bai mendebaldean, bai bere jaioterrian. Time aldizkariak 20. mendeko pertsonarik garrantzitsuenetakotzat jo zuen.
2: Polemikoa aipatu dugu bereziki gorabeheratsua izan zelako udaberriaren sagaratzea bere obraren estreinaldia. 1913ko maiatzaren 29an Parisko Eliseo Zelaien antzokian Stravinskyren baletaren lehen emanaldia egin zen.

0: Politia, ezta? Ba, bueno, antzokira joan ziren hainbat pertsona ezagunen testigantzen arabera, lan iraultzaileak besolki patioan nola baiteko zirrara eragin zuen eta oihuak, txistuak eta baita indarkeria ere. Kompositoreak eta bere koreografoak, Baslav Nijinskik, atzeko atetik ies egin behar izan zuten.
1: Lurrikara batek antzokia astindu zuela zirudien, zioen estrenaldira joan zen Valentin Gros artista frantsesak, jendea ireinka, garrasika, txistuka, opilak eta ukabilkadak ere izan ziren, hitzak ez dira egokiak horrelako estena bat deskribatzeko.
2: Baina zer gertatu zen sagaratzaren estreinaldian? Benetan sortu ziren istiluak Elizio Zelaia antzokian? Eta zerk eragin zituen? Lekukotasun batzuen arabera gaua 40 atxiloturekin amaitu zen, baina ez dago Parisko poliziak antzokian parte hartu zuela esaten duen erregistrorik.

0: jarrai ezagun musikarekin Philip Ryan ezagunagoa Philip Phil Chevron izenez, 1957ko ekainaren 17an jaio zen. Irlandar, gitar jole, konposatzaile eta abeslari izan zen, mundu mailan The Pogues punk folk musika taldeko gitarra jole izateagatik ezaguna.
1: 2007ko ekainean The Poguesen webgunean iragarri zuten Chevroni minbizi esofagikoa diagnostikatu ziotela. 2008garren urtearen hasieran ordea webguneak Chevron sendatu zela eta bere entzumena ia tratamendu mailara itzuli zela iragarri zuten. 2008ko martxoan Estatu Batuetan zehar egindako birari ekin zion eta emanaldi bakoitzan Thousands Are Sailing abestu zuen. 2009rako Chevron minbiziari gabe zegoen.
2: Hala ere, 2013ko maiatzean minbizia itzuli zela iragarri zuten eta Chevron gaixo terminala zela. Bere azken agerraldi publikoa Olimpia antzokian izan zen urte bereko abuztuan dirua biltzeko. Chevron 2013ko urriaren 8an hil zen Dublinen 56 urte zituela.

0: Zira, ba, musikazari bagara ipaditzagun musikariak Ines Osinaga dator gaur gure elkarrezketa akustikoetara.
1: Eta gartxatun zainek doinuetatik aratago tardea prestatu du.
2: Eta Euskal Herriko mugak oinez 66 etapa 7 herrialdetako perimetrotik liburuaren egileak ezagutuko ditugu.
1: Gainera, Naia Alkortak zoriontasunaz hitz egingo dugu.
2: Gaurko saioa ez da bat ere azaleko izango.
1: Zango nuke.
0: Entzuleok, ba, prestatu rengo bi urduetan gurekin kafe hartzeko. Ekainak 17 ditu gaur eta asteazkena da. Ba, esan dakoa, ongi etorri guztioi, bigarren kafera naiz irratian zarete.

0: zuekin entzuleok geneko iturbe otamen diegunon.
1: Egunon.
0: Eta zuekin goiuri eze izarandia.
2: Egunon.
0: Izketan ari zaizuena uinigo asensio lurbide, gaur bigarren kafeak 1207 garrena du, goizak 10 eta 18 minutu, ekainak 17, eta gu hiru laister lau eta aurrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean.

0: Ba, entzuleok, ez dakit ondo aterako denoez, baina gorko ere osatuko dugu, kainaren 17ak merezi du, beste dozoin egunek merezi duen indarra eta kuraia. Aizue, gure txatean hemen Edita Brokose jarri du egunon, dio gorkak, zer moduz, nire maite duta da Katxalin eta Nenufarrek, kanta berri atera dutela, ze ederra, gaur ezin ikusi dantza, barkatu gorka, ezin izan baduz ikusi, ez dakit nola jarri diozun nota. 44 da nota estándar. Gutxi gora bera, jakinda, zuen maila zein den, nik 44koa jarriko nizueke, horrela ikusi gabe.
1: Usapekoeko zela, ez?
0: Uste dut gorkari moztu egin zaiona interneta, arazoa ditut konpainiekin, da gero kobratu bai,
1: Hori egia da.
0: Por cierto, oso bizetuta nago gasa duen urari.
1: Ah, bai?
0: Urarekin, bueno, ba.
1: Tolosan saltzen dut, eta noski baiet.
0: Horka, leku guztietan, bai.
1: Ura gasa egin. Ba, nien nahi zoza zalea behira.
2: Ez da nire.
1: Oitura kontua izango da.
0: Ni pixat 6-7.
1: Barkatu?
0: 6-7.
1: Barkatu?
0: 6-7.
1: Zuma turte dauzkazu?
0: 6-7, tia. Zena izu. Guaina azu funatu jazu, baina.
1: A ber, jarraitu.
0: Zea pixat NPC programa honetan, nire, giri. Barkatu nahi egunon?
3: Bro, falta da la
1: hor. Hora intxe, aura minus eun.
0: Ja, baina, zuk bai ematen diazula, Laura.

0: Egia esan hor zalantza egin dut, goiuri, Statue of Liberty nola esan behartzen zalantza egin dudan bezala. Baina, ustut badaula, Laura.
1: Estrabinskirekin ez.
0: Estrabinskirekin gozaltzen dudala sentitzen dudatutan. Bai, bai, oso txeko sentitzen dut. Hemen daukadan Fyodor Dostoyevski bezala, lenguan oparitu ziguten liburu lurpeko ezkutuan idatziak. Estrabinskirekin ez, ja, baina garbiago ikusi dut jugada.
1: Bai, osando.
0: Oso gutxitan entzun dut Statue of Liberty. Beti erderaz, uste dut entzun dudala. Eta hor geratu nahiz. Ez aurrera eta ez atzera. Baina badago ez, leno latxe zena orain ez da Laura.
1: Ba, nik horienekin.
0: Ola, kontzeko zerbait.
1: Laura da. Auzolotxa da Laura orain.
2: Ez dakit, bai, imaginatzez, bai.
1: Laura? Bai. Zergatik Laura.
0: Ez dakit.
1: Ba, Laura gaixoak. Ez, Laura izena dutenak.
2: Ja, imaginatzen dut dalako Laura, oza, Aura.
1: Aura, Laura.
2: Baino, Aura izan
1: Lucy, izela, Laura, baino... Laura.
0: Galdu, behar dut, nere jo bak, ez dakit, klaseri daukan utzu, ja, oporretan da bilela. Ea, konfirmatzen didan, leheno latxe zena orain Laura den. Eta esaldi batean kokatzen didan, porque zalantza daukat nik, Laura kontzeptuarekin. Maite dutak bixi-bixi batean. Eneko itur bezena zure maite duta.
2: Bombillak.
0: Bombillak.
1: Barkatu?
2: Bai, ze, bueno, zugoin gaua irizen denean, bombilla batekin gauzak ikusi itzazkezu.
1: Erlaxe da.
2: Eta hoi iritze zait, fua, ike harria.
0: Wow. Ez da bakarrik gauzak ikusi, suteak ekidin ere. Ze lehen kandelekin ikusten zen gauetan, baina suteak ere horrela sepizten ziren.
1: Bua, ari da neska bat egiten, Instagramen, horrela bideo sorta moduko bat, ba, bideiatu izan balu bezala inkisizio garaira, eta orduan esaten diote, bueno, bazu sorgina zara eta beak esaten du, ez zenei sorgina, baina 2026-tik nator. Eta orduan, ba, dira antzerkitxo esketx moduko bat, ez? Eta orduan esaten dio jendeak. Bueno, bale, ba, orduan kontatu zer gertatzen den hemendik 2026-ra. Kontatu adibidez ze kontatzen den, ze gertatzen den 1700 urtean. Eta neska gertatzen da, uff, historia suspenditu inuen, eta 1700-ean, eta orduan, dena dira, esketxak dira, karo, beti hitz egiten dugula, ba, bidaiatuko bagenu denboran atzera edo horrela, ez? Jo, zuk dena dakizu etorkizuna ezagututa, ba, bueno, ez? Baina berak esaten du. Baina egiten ditu esketxak esan ez, jaske zindiet kontatu ez errez, ze, eta orduan gero beste esketxa bat dago esaten duena. Neska honen gana joten dira, eta gaixorik dago, hile ingo zaigu, zer ingo dugu? Eta esaten du neskak, ibuprofeno bat eban, eta esaten diote, bueno, baina zer da ibuprofeno eta neskak, ja, klaro, eski hori ere ez duzute ezagutzen. Eta orduan, egia da, ondore izatu dugula, nik ere, bidaiatuko banu, denboran atzera, ez dakizan bagarren mendera, ba, nire ezagutza gaur egun bat, zero baliotxo izango litzakela.
2: Bueno, nuke... behintzat, ibuprofeno batzuk eraman bazpare potxeta.
1: Hori bai, baina nuke jakingo azaltzen, ba ez dakit. Edo, niok, ezingo niek lagundu auto bat sortzen. Ez dakit nola montatzen dan kotxe bat.
0: Noiz sortu zen ibuprofenoa?
1: Pff, ideia, harik ez.
0: 1961-an. Osa, oso urrutira atzatze horrekin, eh? Bai, Stewart Adams eta John Nicholson, Antonio Rivera Blancaforten laguntzarekin.
1: Oso no, zorionak, bikote.
0: Egon gozen, seguraski, jaken nahi hamen dagoen, izenik historian utzi ez duen, baina ikerketan parte hartu zuen emakumeren bat.
1: Iur.
0: Egon nahi, ja.
3: Seguraski.
0: Seguro. Maite dutekin bixi-bixi. Bombillak, goiuri?
1: Ba, begiranik atza ipatu noen hemen usapeko kontu hau, eta euskerako azterketan zero atera duten ikasleen kontua, eta aritu ginen pixka bate komentatzen, eta, bueno, azken orduetan ere, zer esana eman du, ze ikusi dut adibidez, Antxantaileriak egin duela beste esketx bat, Spiderman derrek ere egin du berea, eta, bueno, ba horri iruzkinetan, bueno, ikasleek ere idatzi dute, eta atzo ez nuen esan, eta iruditu zait, zitzaidan merezi zuela nabardura txikia egiteak eta dela dena erru guztia ezin dugula ikasle hauengan jarri, azkenean 17-18 urteko ikasleak dira eta mobilizatzen ari dira, eta izunik nahiago ikasle edo gazteri mobilizatua etxean geldirik dagoena baino, naiz eta ez udan bat egiten beraien aldarrikapenarekin. Eta iruditzen zait, agian ari garela ikasle horiek asko egurtzen, zera tera dira elkarrizketatan, eta egia da gaizki egiten dutela euskeraz, baino hemen agian benetan edo pixat gehiago behintzat egurtu beharko liratekela batetik irakasleak, eskola horretako irakasleak ikasturte guztian zehar euskera nola eta zer modutan eta baloratu duten hori garrantzitsua delako, eta baita gurasoak ere, ba, Euskal Herrian bizita, beraien seme-alabak A-ereduko eskola batean sartzeagatik, eta orduan euskeraren ezagutza mugatuagoa eskaintzeagatik beraien seme-alabei.
0: Nahi nizuke erosi, baina enago oso ados. Ziur...
1: Ez dute errurik ez gurasoak eta ez irakasleak?
0: Bai, baina oso ziur nago, ezagutzen ditu alako bestelako ereduetan ere ari diren irakasle asko, erabat etxita, frustratuta, ikasleekin gauzak landu nahi, euskera landu nahi, eta bereziki euskerarekiko duten jarrerarekin erabat etxita.
1: Hori zelantzari gabe, baina hemen atera dira irakasleak esanez, beraien urtean zehar nota onak atera dituztela zero atera duten ikasleek.
0: Hor uste dut badagoela gezur politiko bat. Bai, ardura bat dago gezur politiko horretan irakasleen aldetik, hori zalantzarik gabe.
1: Edo zentroaren, edo zuzendaritzaren aldetik, edo dana dagoa, zehagian irakasle horiek ere, ba, zuzendaritzak esaten die, hau eta beste. Baina hori xe, baina bardura txiki hori, atzoko maite dut ari behitzeko. Hori da nere maite duta.
0: Nahiaren kamisitan nun saltzen den galdetzen dute hemendik. Nun lor daitekin.
3: Bengoarenak dira.
0: Bengoarenak.

0: olatu batek iaia irentzi zuen eta Rocken kontra galdu genuen, baina, bueno, azkenean moldatu genuen. Baina, maite ditut jarrera horiek, non zuk diozun, venga, plana behingo dugu eta Maigor Ostiagaren erantzuna da. Bale, nik prestatuko ditut bi kazuela marmitako guztientzat bat afaltzeko eta afaldu genuen, Antxe Guadalupe ondoko merenderoan, pare bat foko eraman genituen hemendik, eta batzuk beranduago iritsi ginen, piragua guztia jasotzen aritu ginelako, nahi atartean zen, eta iristen ari ginela, komentatu geroen bazirudiela horrelako zine kostumbristaren estena gautiar eder bat, mantelak ere hola kuadro gorri eta txuridunak, eta Antxe denak zai fokoak, bastante momentu guapoa, baina nire maite duta, ba, Mai Gorostiaga poz hori, ba, baduelako jarrera bat beti aurrera, eta kontatzen zidan, behin Berizebak esan ziola, egingo duzu hau, Mai? Nola, saie, bestela norbaitek egingo du. Eta berak txigia zenean uste zuela, norbaitek egingo badu, ez dut nik egingo. Urteekin ikasi zuela, hor trampa pixkat bat zegoela, eta batzutan gauzak egitea eta zuizatea egiten duena gauza ederra dela. Ba, hausen ere maite dut. Goizeko amarte herriak entzuleok, bagoaz aurrera eduki mordo daukago gaur, zuekin elkarra banatzeko eta.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Zoriontasuna ez da existitzen.
1: Toa saber dónde te meten. Felicidad cuando sales sola bai.
0: Hori da, geroz eta korronte psikologiko, filosofiko gehiago kadirazten dutena. Diotenez, zoriontasuna ezin da egoera iraunkorra izan. Eta are gutxiago, helburu bat. Zoriontasuna, hobeto ulertuko genuke, poztasun eta osotasun esperientzia subjektibo gisa. Dugun bizitzarekin aseta sentitzea, eskertuta sentitzearekin edo gabeziak gainditzearekin. Erreza balitz bezala. Aliz, diotenez, tristura bai. Tristura izan daiteke oinarrizko emozioa, iraunkorra eta sakona. Mr. Wonderfulen eta amezu hiperpositiboen garaian, Laura Berlanten optimismo krudela ekarri nahi dut mai gainera. Ezinezkoak diren estandarrak ezartzen zaizkigu, eta horiek lortzeko desiratik heltzen gara, mina ematen duten bizitzak nahi izatera. Eta bizitzera. Beharrezko alda ezartzen diguten zoriontasuna izateko baldintza guztiak? Zoriontsu izan nahi baduzu, medita ezazu goizero 15 minutuz. Eta aldela, terraza eguzkitsu batean biluzik. Meditazioa nahikoa ez bada, egizu kirola, goiz eta gau. Noski, kirola eta meditazioa ez dira nahikoa izango ez baduzu osasuntsu jaten. Garaian garaiko barazkietan oinarrituriko dieta. Herriko azokan baserritarrekin solasaldi goxoak izan bitartean eskuratuak eta txup-txup motelean prestaturikoak. Ez erabili presio altuko lapikorik produktu sakratu hauekin. Zoriontsu zara jada? Ez ala, ba zure errua. Ez duzu nahikoa denbora igaro lagunekin dituzun binkulo sakratuak zaintzen. Alkoholik gabeko eta elkarrezketa sakon eta asistentzialez beteriko afari vegano batean, eta gainera ez duzu irakurri unean uneko guruaren zoriontsu izateko gakoen liburua. Zer uste duzu, zoriontsu izatea merezi duzula? Nola, ez duzula denborarik? Gaizki antolatuko zarelako da. Lanera joateak itotzen zaituela? Baldatu lana. Ez duzu merezi diruagatik zure denbora maitatua sentitzen etzaren toki edo estresa sortzen dizun lanpostu batean igarotzerik. Ez egin hori zure buruari. Estresa zure erantzunkizuna. Zurea bakarrik entzun. Ara, eta gainera begizuloak dituzula? Aizu, ba ez baduzu nahi kolorik egiten, nola nahi duzu zoriontsu izatea. Eta zer duzu eskuartean, pantaila bat? Ez, horrek energia xorgatzen dizu eta melatoninaren zikloak altetzen du. Abduzituta zaude zoriontasuna lortzeko rilak irensten. Ikusten, ez zara zoriontsu zure erruz.

Aizu, eta ez bururatu ikasteari uzterik. Jakintzak ez du mugarik eta ezin zara mediokrea izan. Denetik jakin behar duzu, maila altuan eta eztabaidatzeko gaitasuna izan. Ez bururatu elkarrezketa batean zure iritzia inposatu gabe geratzerik. Ea norbaitek tontotzat joko zaituen. Hobe, hitz egin eta tuntuna zarela argi utzi, isilik geratu eta zalantza sortzea baino, ez?

Eta bestela, erosi zoriontasuna. Zein da zure guilty pleasure-a? Listo, zorionak, zorion txuzaraia da. Ez diozu hemendik aurrera zoriontasuna ezten, beste ezer sentitu. Entzun? Hitz egin zure buruari eta zure buruaz beti goxo, maitasunez eta harrotasunez. Zure burua maitatzen ez baduzu, ez zaitu inork maitatuko eta. Benetan, zuloan gaudenean automatikoki inguruak maitatzeari utziko balio bezala. Edo zuloan zaudenean ere maiteko zaituzten pertsonak zure bizitzara helduko ez balira bezala. Hemendik, besarkada bat, zuloan ezagututako lagun eta maitaleei. Edo unanuek esango lukeen bezala, eskuminak.

Nik behintzat ez diot beti goxo hitz egiten nire buruari. Esango dun nuke, ia inoiz ez dudala esaten, jo naia ze ongi ari zaren, ze argia, ze burutsua zaren. Aldiz, joder naia, azean kasartzea, ez zenuen hori esan behar, egin duzun hori soberaz zegoen, gauzak egiteko 2567 modu hobe zenituen eta beti bezala gaizki egin duzu. Hori, etengabe. Eta uste dut gutxi batzuek maiten autela. Eta akaso norbaitek asko? Itxaron, agian hau ere ez nuen esan behar. Agian minduta sentitu da inor hori entzutean. Barkatu, joe, barkatu benetan ez nuen esan behar. Ez nuen pentsatu behar, ez nuen etorri behar ere. Zer egiten dut nik mikro baten aurrean? Zergatik uzten dira zuhitz egiten hemen? Mierda, itolarria berriro. Ez dut honetarako ere balio. Itxaron, baina zertarako balio dut ba. Uf, naia, gogoratu, esateko duzuna garrantzitsua da. Zilegitasun osoa duzu mikroaren aurrean egoteko. Zure mezuak iristen dira. Ezetz, ez duzula hemen behar, egon nun behar, isildu ja? Zure lanak bizitzak aldatzen ditu. Gogoratzen atzo aurdun oso beldurtuta parean izan zenuen Amaia? Zer idatzi dizu gaur? Gogoratzen Loaren aholkularitzarako Miren? Eta lur, abortua izan zuenean deitu zizun lagundu zeniezaion. Dorletaren mezua jaso duzu titiarekin gozatzen ari dela kontatzen. Zure liburuak bizitza aldatu zizula esan zizun Naiarak. Eta bigarren kafeako titien rilaren impactua? Eta Agateren kanpaina? Joder, naia, orain gutxi senatuan egon zinela, eta alare, impostorea atejoka.

0: Zoriontasunaren barne etsai garrantzitsuena, impostorearen sindromea, nahikoa ez garela behin eta berriro errepikatzen digun barne ahotsa. Autoexigentziarekin dantza egin ohi du eta zoriontasunaren printzak tirokatzen ditu kupidari gabe. Nahiko luke kupidok eraginkortasun hori izan. Ez duzu nahikoa ondo egin, ez zara nahikoa garrantzitsua, ez zara behar beste egiten ari, ez duzu merezi. Eta zoriontzu izateko eskubidea ere ukatzen digu buruari azkenean. Impostorea garaile berriz.
1: Gituaz batera, badator ilargia hoera.
0: Ba gaur ez du irabaziko. Eta filosofo eta psikologo korronte berri hoiekin ados ez nagoela esango dut horrelaxe, filtrori gabe. Ze zoriontsu naiz aizue. Eta badira ilabete batzuk hori sentitzen dudala. Eta pentsa, izugarri kostatzen ari zaidala zoriontasuna bera ere barneratzea. Gauza txar eta drama pila bat gertatzen zaizkit. Eta hala ere, bihotza beteta sentitzen naiz. Nire burua maitatzen ikasten, nire baitara itzultzen, ziurrenik ni izaten lehen aldiz. Eta ze zaila hori, zoriontsu izatea ere zaila da, izue. Gaizki sentitzen naiz egoera askotan mundua dagoen bezala egonda eta dudan motxila erraldoia izan da ere pozik nagoelako. Batzuetan, zoratuta nagoela pentsatzeraino. Ez dut uste zoriontasuna hautatu daitekenik, eta ez dut uste nik merezi dudanik ere. Baina nire buruari, harrika aritzeari apur bat utzi eta impostoreari joateko eskatzen saiatzen abil azken aldian. Eta denboraldia amaitu aurretik gehiago ezagutu nazazuen ongi egiten dituan gauza batzuk zerrendatzen saiatu naiz. Hankasartzean, gehienetan konturatu eta konpontzen saiatzen naiz. Dena ematen dut, dena aukeratzen dut, eta ez dakit gauzak erdizka egiten. Oso ona naiz, gauzak beste prisma batzuetatik ikusten, haratago joaten. Ama talde eta itzalietan lortzen dut bertaratu direnen eguna hobetzea. Ona naiz, aurrak ezten eta zaintzen, edo hori ematen du behintzat. Heldu funtzionala izaten ikasten ari naiz. Telefono zitze egiten dut, jada, pentsa. Lasaina zoragarriak egiten ditut, maite ditudan entzat, podcast guaiak egiten dakit, azi egiten naiz hitz egiteko askatatzuna daukadanean, autonomo honbezela, azkar ikasten dut eta lan mota askotarako gain naiz, testu onak idazten ditut eta gorputza jartzen dut defendatzeko, eta antza, orain, badakit zoriontsu izaten ere. Etxerako modukoa, zalantzari gabe. Zuek ere zoriontsu izan zaitezten errezeta magikorik ez daukat, baina esango nuke, entzun dugun abestiak esaten duen bezala, egunero, bizitzari minutu batez eskerrona adierazteak laguntzen duela, edo hemen egiten duzuen bezala, eguneroko maite dutek ere. Ze benetan, zoriontsu izateko beharko genukena da kapitalismoa eta heteropatriarkatua suntsitzea, baina hori zailxiago dago gaur. Eta bestela, Jakin Beik 1981an proposatu zuen bezala, temporari autonomus zon guneak sor ditzakegu. Instituzionalizatuak izan ez daitezken espazioak eta uneak dira, non munduaren ohiko ordena apurtzen den, naiz eta une motzak izan. Bizitzeko eta harremantzeko bestelako moduak posible diren espazioak, errealak eta gaur gertatzen direnak, ez etorkizuneko utopiak. Desira eta irudimenaren arteko matxinadak dira, sisteman arrakala sakonak, aske izateko espazioak, bigarren kafeak. So I'll close my eyes, look behind, moving on. Antza, diruak ez omen du zoriontasuna ematen, baina nik benetan uste dut asko laguntzen duela. Eta autonomo prekarioa naizenez, peloteo eta goxatze honen ostean, udarako kontratazioak DM bidez, edo baita telefonoz ere, pentsa. Eskerrik asko.
2: Esango dut, eskerrik asko zuri nahi alkortalez garai, eta zindagizuet entzuleok, eta kontratazio arduradunek, nahiak telefonoz funtzionatzen duela, Azken aldian, eh? Justu. Nik, bigarren gafean kolaboratzen hasi zenean, topatu nuen hor. Nik telefonoz. Arazoak. Azaroak.
0: Mezu batekin konpondu daitekena.
2: Batzutan dei batekin konpondu daitekena, ezin da, 27 mezuekin kakapia du.
0: Hori egia da.
2: Entzuleok, batxean garagu Home Again Michael Kiwanukaren kantuenekin egingo ditugu urrengo bi minutuak eta gure urrengo gonbidatuak aurkeztuko dizkizuegu segituan.

Euskal Herria ezagutzen dugula esaten dugu askotan. Ezagunak egiten zaizkigu kostaldeko herriak, mendirik altuenak edo gure inguruko txokoak. Baina zenbateraino ezagutzen ditugu benetan gure herriaren mugak. Zer aurkituko genuke Euskal Herriari bira oso bat emango bagenio. Oinez, itsasertzetik mendietara, ibarretik lautadetara. Ikusten. Galera horri erantzuten saiatu dira Euskal Herriko mugak oinez 66 etapa zazpi herrialdetako perimetrotik liburuaren egileak. Goierriko mendizale veteranoen taldeko kideak. Izenburuak berak iradokitzen duen bezala, Euskal Herriko muga jarraituz osatutako ibilbidea proposatzen du. 66 etapa zazpi herrialde eta 100 kilometro bidaia. Baina ez da soilik mendigida bat. Paisaia historikoa, kultura eta herri zerri aurkitutako historiak ere biltzen ditu.

0: Liburuaren atzean urte askotako lana dago. Etapaz etapa Euskal Herriaren perimetroa osatzen joan dira. Gure herriaren profil berezi hori marraztuz. Horren amaitza da irakurlearen esku dagoen lan hau. Euskal Herria beste begi batzuekin ezagutzeko gonbidapena. Duela aste gutxi aurkeztu zuten liburua Ordizian, eta gaur hemen ditugu proiektuaren egietako batzuk. Juanjo Musika, Marisa Galdeano eta Josiam Sausti. Egunon eta ongi etorri bigarren kafeira irukoten.
1: Egunon.
0: Bueno, azteko, zorionak, liburuaren aurkezpenaren gatik, gainera hiruan izan zen Ordiziko antzokian, bertan egon zineten gainera taldearen hasieratik gaur arteko mendizale veteranoak. Kontatu pixka nola joan zen aurkezpen hori, eta zelako jarrera edukizuen jendeak horren aurrean.
2: Beno, lehenengo esatea, Goierriko mendizale veteranoak hasi zela osatzen edo 2009 urtean, 14 kideekin. Eta Euskal Pirineoko biran egin genuen 2009 urtean, ondoren egin genuen Nafarroako mugetan zehar 2012-2013. Eta ez, hauen aurretik Euskal Zazpi hiriburuak oinez, 2012. Orduan, hasiera batean ez zen asmoa Euskal Herriko mugak oinez egitea, ez zen, ez genuelako pentsatzen hori egingo genuenik, baizik eta ibilbideak eta birak lotzen hasi ginenean, konturatu ginen alzela hori burutzea. Eta Euskal Kostaldeko bira hasi genuenean 2012 urtean, kostaz kosta, ertzez, iritsi ginen Bizkaia eta Burgosko arteko mugetara. Ta jarraite genuen, gero Bizkaiak Burgoskoekin, Bizkaiak Kantabriarekin, eta Araba Burgos eta Nafarroarekin, eta bar. Orduan, ibilaldi hau, 76ko ibilaldi hau, 2012 urtean hasi genuen. Aurkezpena Ordizian, orain esaten ari naizena, egin genuen, argazki batzuekin, diapositiba batzuekin, eta, bueno, txulosoa iruditzen zait geratu zela, duina.
0: Bai, noski ideia hau izatetik Euskal Herri osoari bira matearaino tartea dago, proposamena osatzeaino sekulako tartea dago, eta irakurrileak seguraski askotan ez gara konstiente zenbat lan eta zenbat ordu dauden horren atzean, ez? Zuek 76 etapa hauek egin dituzue, nola izan da bidaia hau? Ez dakit, ateira egin dituzuen denak, banaka, ez dakit. Bai.
3: Nik naiz asko bilitakoa bira hontan, baino hemen badago gizon bat ia gehienak egin dituna. Eta badira, bera baino gehiago egin ditunak ere, ez asko baino, konkretuki senarren mazte batzuk. Eta, balio izan digu Euskal Herriko bazter asko eta desberdinak ezagutzeko. Hasi kostaldetik eta gero mendietaraino, goi mendietaraino. Eta hor tartean izan dira bardeak direla, beste muga batzuk menditsuk eta ezain menditsuk, oso bariatu esango nuke. Zerzatik ez dakit zuzen erantzun dizudan, baina bueno.
4: Bai.
5: Bueno, ibilaldi hauetan ni Josean bezala hasi nintzen 2016an. Orduan taldeaia eratuta zegoen. Eta egia da asko eman digu mendia juteak. aurretik eta mendizale ginen, baino ja jubilatuta eta hola, ba ja denbora gehiago, eta astean zehar ba hasi ginen joaten. Gero esan behar dut baita ere emakumearen partaidetza haunditzez jundala, lehen Juanjo komentatzen zeian, sortu zenean taldea bakarrik emakume bat zegoen. Eta, bueno, gaur egun taldean mendizale gehiago gaude, ehunda hogei edo horren ingurun, eta emakumeek hogeita amabos edo zean ingurun. Eta, bai, asko ikasi dugu, giro honean ibiltzen gea, eta badaude ibilaldi batzuk gogorragoak direla besteak baino, baino aldez aurretik informazioa jasotzen dugu. Norberaren prestakuntza fizikoaren arabera, ba jakiteko ba presgauden edo ez, ara markatutako ibilaldian egiteko. Eta bueno, ez dakit nik ere, bai, erantzun dizuna,
0: bai. Gainera, noski, Euskal Herriko bazter guzti hauek ezagutzea ez da hilabete gutxiko gauza bat, denbora asko behar izaten, ez dakit zenbat urte behar izan dituzu ezuek ibilbidea osatzeko?
5: Ba, Juanjo.
2: 6 urte. 2012-tik, 2018-ra. Gure plangintza, antolamendua zen eta da, astean behin irtetzea, eguraldia lagun balin badugu. Asteartea, asteazkena edo osteguna aukeratzen dugu, eguraldian arabera, eta irtera hori antolatzen dugu. Orduan, hor liburuan agertzen den bezala, ba, 66 etapa dira, guztira 1,379 kilometro, eta esan dezakegu, ba, luzera hau egin dugula, balizatutako edo markatutako bideetatik. Honek esan nahi du, gaur egun agian bide bat edo beste edo galduta egongo dela sastratken gantik edo balizak beste modu batera edo beste leku batera eraman dituztelako.
0: Eta noski, urte guzti hauetan milioika esperientzia aukiko dituzue, argazki ibilbide, noiz pentsatu zenuten ibilbide zuen bidaia hau paperera pasa hartzuela, hau da, noiz kontrolatu zineten liburu bihurtu hartzen utela zuen ibilbide hau?
2: Jarri ginen harremanetan zua argitaletxarekin 2023. Urtean. Eta hiru urte pasatu dira gauzatu arte. Bilera asko egin ditugu, argazkiak eman, iritziak jaso, azkenean gauzatu da, erditu dugu liburua eta hemen gaude.
4: Barka jazu ebai, horren txemai.
3: Hau proposatu zuenen talden, eta nahi konkretuki oso interesgarria iruditzen zaian, zedik hor material bat genduken oso importantea, eta hori bildu eta jendeari eman alizatea pauso garrantzitsua irutzen zaian, eta hasiera-hasieratik ondo irutu zaidan asmoa izan da.
0: Bai, bueno, gainera, aipatu duzun bezala bantxe, milioika eta milioika kilometro dira, asko dira, eta gainera, paisaia ezberdina daude, provintzia ezberdinak. Zein da gehien harritu zaituzten paisaia edo txokoa, agian galdera zai izan daiteke toki asko delako?
4: Norberak akaso zuena
0: bai,
4: duzue?
0: Bai.
2: Bai, ez nuke aukeratuko leku bat besteen gainetik, politatusunez, desberdina dira, zeharo, adibidez, Euskal Kostaldea. Euskal Kostaldea zoragarria da, Turziozeraino, eta hor gomendio bat egingo nuke. Nahi badugu Euskal Kostaleko flixak eta erliebeak eta abar hobeto ikustea, antolatuta dauden itsasontzien ibilbideak itsasontziak hartzea. Adibidez, Zumaia eta Debaren arteko flixa, hor gainetik ertzetik ibilita gaude, baina txasotik begiratzea beste ikuspegi bat ematen dio. Berdin elantxobetik Bermeora ba itsasontzian ibiltzea ba Oñoko zuloak arkaiz zuloak ikusteko eta bar, ez? Bestela ba leku oso polita daude, ba Bizkaian Burgosko mugan hor eta Araban Burgosko mugan ere bai. Errioxako mugan ere bai Arabak, Ekialdeko mugan, ba Nafarroan Zaragozako mugak oso polita baita ere hor zenbait leku daude oso politak, Antxo Abarka inguruan hor ibiltzea. Nafarroan Ugozkako mugan, ba Pirineotan, Burgi Fago, Linza aterpetxea Hiru Erregen Maia Laskun Auñamendi Iturtzetako mendia eta gero ba bukaeran ba Zuberoan Bearnoko mugan hor ere leku zoragarria daude ikusteko.
3: Hasi eta bukau danak.
1: Bai, noski zaila izan bardu aukeratzen noski bai. Bai, bai.
3: Gero beste detalle bat aipatu nahi nuke, guk normalen egiten duguna da juneko ibilaldia. Ez dugu junda etorri egiten. O ez dugu zirkuito bat egiten, Abiatzen gera leku batetik hautzaino autobusek eramaten gaitu eta gero zuzenean joaten gea. Etapan amaiera arte etan jasotzen gaitu berriro autobusak. Ez dugu junda etorri gaitu garren edo normalen behintzat horrela jokatzen dugu. Ibilaldi hau bai. Egin nahi donak kontuan izabarreko datu iruditzen zaizdik normalen gure kasa guten geanen tiendeu kotxean nun baten utzi jun eta atzea behiz etorri erdi bidea edo loko zea
1: Bueno, nik aipatu beharraukat gainera hasieran galdetuz dizuet, baino zuek hilburuaren orkezpen egin duzuek gainaren iruan, eta agian entzulen bat, entzuten eritzegunetako bat interesatzen zaio, liburua non lortu daitekeen jakitea?
3: Ni uste di liburu dendetan ikusi ditut, behar zaina mintza debidez ikusi ditut, salgai darela.
2: Horrezen ere,
4: bai. Susargitaletxearen oiko distribuzioetan akaso, ez da?
3: Pentsatzen dut ezeare web horritik ere ongo litzekelea, ba, zuan argitaletxen barrun sartuta, ba, eskuratzeko aukera.
1: Bai, gainera, askotan gertatzen zaigu, ez? Pentsatzen dugula gure inguruneko paisaia guztiak edo ezagutzen ditugula eta askotan urrutira joan barra daukagula, ba ezagik paisaia berria o paisaia ikusgarrien bila, baina noski zuek Euskal Herriko mugak zeharkatzen deskubrituko zenituzke ere txoko berri asko. Zer ikasi duzue gure herriari buruz honako proiektu honekin?
5: Bueno, ba, geografia aparte, historia ere bai zeren ibilaldi bakoitz egin baino lehen taldeko batek kezkatzen da informazioa jasotzeko, zer gertatu dan historian zehar herri hoietan eta edifizio bereziak balin badaude baita ere eta duela gutxi adibidez egon ginen Oliten eta Oliten bukatu gendun zea ibilaldi bat eta hor batek ba adierazi zigun gazteluaren goraberak eta erregeen residentzia izan zala eta bueno, oso interesgarria eta gero natura aldetik ere bai landaretza mota desberdinak oso desberdina da hemendik ibiltzea edo Bardetara jotea edo bestela Pirineoko landaretza eta
3: guri balio izan digu zartzaro aktiboa izateko eta ordun ba edozeini gomendatuko inoke bizi modu aktiboa edukitzeko adibidez ba, modu ona oso polita dela gure bazterrak ezagutuz ibiltzea.
1: Gu gainera beti esaten dugu, ez, Euskal Herria bakarra dela, baina aldi berean noski oso anitza da. Bai. Zuek aipatutako muga horietan, benetan nabaritzen da zazpi herrialden arteko desberdintasun hau?
2: Deno, guk izan ditugun harremanak, ba adierazten dute, ba gutxi gora bera nun gauden. Ez da berdin Euskal Kostaldean ibiltzea eta bertako jendearekin elkarrezketatzea edo harremanak izatea, edo Nafarroako bardetan, edo Biarnon edo Zuberoan, ez? Lengoko ariari helduz, aberastasuna handiko lekuak ikusi ditugu. Ez ibilaldi honetan bakarri, baizik beste ibilaldietatik, eta batzuk iruditzen bazaizue aipatuko ditut. Urte horietan ikusitakoak, adibidez, Iruliko gaztelua. Bukatu ibilbidea eta edo gaztelutik pasatu.
3: Zorionekoa gu.
2: Pozalagoa, Karrantzako udalerrian, Enkarterrian dagoen koba. Balmasedako burdinbide putxero museoa. Mundukiloko kobazuloa, Astiz herrian kokatua dagoena, Aralarren. Burgiko ofizioen ibilbidea. Andeloko erromatar aztarnetegiko arkeologikoko gunea, Mendigorrian kokatua dagoena. Isturitzeko eta Otxozelaiko kobeak, Isturitze eta Arberoako herrietan kokatua daudenak. Aizpeako leizea, Esterezubien kokatua. Hor, Azpeiko megalito gunea Arrespin pila bat duena. Arpeko zaindua kobea, Bidarraiko Zelaiburu mendian kokatua, Arrusia baserriaren inguruan, eta leienda dio, ba, galdutako artzain neska baten gorputza, ba, bihurtu zela, ba, estalaktita edo, eta ba, oraindik ere zenbait jende negozioa duenak, ba, eczema edo dutenak joaten omen dira. Gesaltzako Ainenan, baita ere onda gaude, Okabeko Ilarrita, hoi trikuarri edo gehiago daudenak, upategi batzuetan, guzti hauek ikusita zeuzkeagu, baina ez ebilaldi honetan makarri, baizik
4: beste ematen guztietan. Ez da makala, entzuleok, ba, arizarete entzuten eta xehetasunez jasotzen, baina liburuak xehetasun gehiago, informazio gehiago eta edartasun ugari biltzen du. Euskal Herriko mugak oinez 66 etapa, 7 herrialdeetako perimetrotik, liburuaren egileak Juanjo Muxika, Marisa Galdeano eta Josean Insausti gurekin izan ditugu gaur bigarren kafean. Hirukote mila esker gaur gurera hurbiltzeagatik eta esandakoa, bigarren kafe bat topatzeko aitzakia izango dugu, naiz eta mendipuntan edo gure herriaren ertzen batean baldin badere. Mila esker hirukote.
2: Eskerrik asko.
4: Entzuleok, eta guk aurrera egin behar dugu. Gartxote Unsain Letonarekin utziko zaituztegu segituan, eta bueno, bitartean Andozeko Ibarrean Siberiotarraken kantu hau entzuten ere utziko zaituztegu minututxo batean edo.

Goizeko mekak eta lau minutu entzuliok eta esan da bezala, ba, gartxo tunsein letonarekin utziko zaituztegu eta bien bitartean soinu froga giroan murgilduko gara, Inese Osinagarekin, Leizor gure laborategian, izatea espero dugu.

Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue, astero hemen biltzen garela abesti berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa Fleet Foxes talde kutxunaren Blue Ridge Mountains izango da. Seattleko taldea da Fleet Foxes eta esagun nuke 21. Mendeko folka edo bir definitu zuen talde horietako bat izan zela bere garaian oso ezagunak egin ziren edo ala sentitu nuen nik behintzat. Blue Ridge Mountains beraien lehen albumeko kantu puskada 2008an kaleratu zutena oker ez banago eta benetan deigarriena egin zitzaiena eta gaur egun ere ala sentitzen dut bertan aurkitu daitezken harmonia, ahots harmonia hoiek dira eta benetan beste norabaitera eramaten zaituen soinu akustiko hori ez da. Blue Ridge Mountains hauek, oker ez banago, estatu batuetan dauden mendi batzu dira, edo mendilerro bat da, eta orduan oso paisaiak edo natura inguruak iradokitzen dituen musika dela esango nuke. Kompositorea Robin Peckkol da, kantaria ere bai, eta benetan kantu honek gelditu ingurura begiratu eta lasai arnaz hartzeko gonbita luzatzen digula iruditzen zait. Beraz, hemen txeduzue Fleet Foxesen Blue Ridge Mountains kantua.